0: خب دیدید اون چیزهایی که من میخواستم بگم تمامش توی گفتار با صدای گرم آقای توفیقی بود و فکر میکنم نکته ناگفتهی نذاشتن به جز این که در تمام این مسافرتها، در تمام این جاهایی که میرن موسیقی اصیل اون محل رو شما میشنوید. یعنی میگن که این برنامه تا اینجا اومده، از اینجا بعد به موسیقی گوش بدید، موسیقی محلی رو، نه موسیقی که گرفته باشن ادابته کرده باشن توی رادیو تهران یا رادیو ایران درست کرده باشن، موسیقی اصلی رو با خوانندگان اصلی. و به خصوص اینکه این خوانندگان بیشتر راجع به محلشون، راجع به وطنشون، راجع به ایرانشون خوندن، اون رو هم میبینید. یعنی در واقع این یه مجموعه است از موسیقی های محلی تمام ایران. عرض کردم سی دی هست، یعنی فقط صداست، فقط سی دی آخری روی کامپیوتر شامل 150 عکسه. برای اینکه چند نفر زنگ زده بودن قیمت پرسیده بودن، این 8 سی دی با این بسته‌بندی با این وضع قیمتش $100، $100 به اضافه هزینه پستی. درست گفتم؟ میخوام اشتباه نکرده باشم. بله، سی دی هشتم هم همون 150 عکسی که گفتن داره. روایت قصه های سفرهای شهبانو از خانم منصوره پیرنیاست، روش اینجوری که نوشته کلام و گفتار شهبانوست و به کوشش آقای داریوش پیرنیا. ما در ضمن این راهی که داریم میریم با شما، فکر میکنم که برای اینکه شما رو یه مقداری بیشتر در جریان اون چیزی که توی این هست بذاریم، مقدار زیادی آهنگ‌های محلی داره این که من بعد براتون همه رو توضیح خواهم داد. ولی حسن داشتن این در این زمان اینه که اگر بخواید ایدی به کسی بدید، سعی کنید از محصولات ایران ایدی بدید، چیزی ندید که 4 روز بعد از بین بره. این میمونه، این برای بچه هامون میمونه. خیلی ایرانیایی هستن بچه هاشون فارسی خوب بلدن، میشنون ولی نمیتونن بخونن. این به درد اونها میخوره، به درد اون کسایی میخوره که فارسی بلدند، فارسی رو میشنوند و گوش میدن و میفهمند. اصلا خیلی از بچه های ما نمیدونن فرح کیه، اصلا راجب شعبان و فرح هیچی نمیدونن، راجب تاریخ گذشتهشون هیچی نمیدونن. دانستن خیلی خوبه. من اعتقاد دارم شما دوستان اگر ایدی میخواید بدید، من روی برنامه کتابم هم همیشه همین تاکید رو میکنم، یه چیز ایرانی ایدی بدید. ایران رو ممکنه بچه های ما هیچ وقت بر نگردن به ایران، ولی یه خاطره خوب داشته باشن. بچه های ما وقتی تو مدرسه میرن، ایران الان مظهرش شده. این یه روزی کسی یه پیامی گذاشته بود روی تلفن من که آقا زیباتر، خوشگلتر، خوشیکلتر، خوشبیانتر از احمدی نژاد شما کسی رو میشناسی به ما معرفی کن. الان سمبول مملکت ما شده 4 تا آخوند و احمدی نژاد. بیاین به بچه هامون بگیم که ایران این نیست، ایران چیز دیگه ای بود، توی مرحله‌ای بود که داشت یه جهشی میکرد. هر جا جهش باشه مطمئن باشید فسادم هست، ولی ما همه چیز رو با هم سرنگون کردیم. باز فکر نکنید من تبلیغ چیزی رو میکنم یا با چیزی مخالفم، نه. من همیشه اعتقادم اینه بگیرید، ببینید، بخونید، بشنوید، قضاوت کنید. این خاطره زنده ایه. من خودم توی نوار آغاز جاودانگی یه تیکه هست شاه و شهبانو واسدن و دارن راجع به پیشرفت های ایران صحبت میکنن. من اومدم رفتم تمام این پیشرفت ها رو پیدا کردم و صدای محمد رضا شاه، حرفایی که میزنه زیرش اون عکس ها رو گذاشتم، اون فیلم ها رو گذاشتم که اینی که داره میگه این هست. این کاریش که تلویزیون باید میکرد ولی بلد نبود، نکرد. من تو قربت این کار رو کردم. این کار رو خانم منصور پیرنیا تو قربت کرده. برای پیدا کردنش یه عکسش، یه عکس که شما بخواید پیدا کنی دو تا قاره هم ممکنه بخواید سفر کنی. کار آسونی نیست. 9 ماه نشسته خانم پیرنیا با شهبانو حرف زده. نتیجه اون 9 ماه توی این 6 تا سیدی است که شما میبینید. موسیقی های محلی پیدا کردنش کار آسونی نیست. از کجا پیدا کرده من نمیدونم. فقط یک آدم مصمم پرکار میخواد که بره و این کار رو بکنه. من اگر گفتم 9 تا سیدی اشتباهی گفتم 8 تا سیدی. اولیش همونیش که شنیدید آقای توفیقی صحبت میکنه، بعدیاش رو سیدی هاییست که شهبانو صحبت میکنه و بعد از اون یک سیدیه که 150 تصویر داره، ولی این تصویرها دیویدی نیست که شما بذارید تو دیویدیتون ببینید، باید بذارید تو کامپیوتر ببینید. من میخوام خواهش کنم از اتاق فرمان اگر آماده باشه موسیقی محلی گیلان رو بذارن، که دوستان وقت تلفن کردن هم داشته باشن. ازتون سپاسگزارم، خیلی دارین استقبال میکنین. اینجا صدای تلفن ها رو خودتون بهتر از من میشنوید، احتیاج نداره من تبلیغ و این حرفا نیستم. سامان جان آمادگی داری؟ ممنونم.
1: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به 4 سوی ایران.
2: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد.
1: به روایت منصوره پیرنیا.
0: من از آقای سامان خواستم که موزیک گیلان رو برای شما بذاره. مثل اینکه آماده نبود موزیک گیلان، این بود که زنده اینکه قطع شد آگهی همین روایت رو گذاشتن براتون. این کاغذ تبلیغاتی اینه، ببینید چقدر زیباست. بهترین هدیه نوروزی، سفرنامه گویا. این جاهایی که من براتون خوندم، این سفرها به صورت سمعیه، یعنی شما میتونید همه رو گوش بدید. گوینده این سفرها شهبانوه، سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. از زندگی و سفرهای شهبانو به گوشه و کنار ایران، مجموعه بی‌نظیر در 7 CD با کلام و گفتار شهبانو از مجموعه 1000 داستان انتشارات مهر ایران، تألیف و به روایت منصوره پیرنیا. اینها رو شما برای چیو بگم، آشنا شدن به گوشه و کنار ایران، روایت سفرنامه رو میشنوید و بعد از شنیدن روایت سفرنامه موزیک اونجا رو، موزیک اصیل اونجا رو. این کار سختیه، باور کنید. در خارج ما نداریم، الان ما یه نفر داریم، یعقوب ظروفچی، میره موزیک ترکیه انتخاب میکنه میاره. ما موزیک محلی نداریم. موزیک محلی تنها چیزی که داریم خانم سیما بینا میره پیدا میکنه، بعد میاد در ایران تنظیمش میکنه. اون اصیلشو نداریم. اگر من دلم میخواد یکی از این موزیکا رو بذارین و من بخوام این تعریفایی که میکنم بی خود نباشه، هر وقت حاضر شد به من خبر بدید که اون موزیک رو بذاریم براتون. من یک بار دیگه مسیری که این سفرنامه توش سفر میکنه براتون میگم. سیستان و بلوچستان، بندر عباس و هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسا و مینا و قشمه، اینا همه جزیره است. بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهکیلویه، بور احمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده در خطه خاک پاک ایران. حالا هر کدوم از شماها از هر کدوم از این اطراف ایران هستید، دوست دارید موسیقی محلی رو که گم کردید بشنوید. این تصاویری که شما دارید میبینید تصاویری است که روی اون آخرین سی دی هشتم که گفتم توی کامپیوتر کار میکنه، فقط کار میکنه و شامل 150 تصویره، شما میتونید اونا رو ببینید. این خوزستانه، این هم وقتیه که شاهزاده به هر صورت سنش رو میبینید، از حالا خیلی کوچکتر بوده. این تصویرها تصویرهاییست که شما میتونید روی اون سیدی ها پیدا بکنید. یه مقداری از اونا هست، نه همش. روزنامه ایرانیان واشنگتن در مورد این یک مطلبی داره که بعد اگر فرصت شد اون رو من براتون میخونم. قیمت سیدی ها 100 دلار 8 تا سیدی به اضافه خرج پستش. بالاخره اون آهنگ ها پیدا شد. میتونیم گیلان رو بریم و بشنویم، چون این خیلی مهمه. یک نمونه ای به دوستان بدیم و ببینیم که دوستان بفهمن که ما چی کار داریم میکنیم. فکر میکنم هنوز حاضر نشده و من یک ساعت اولیه رو با اجازتون فقط روی همین برنامه، چون من میبینم جواب خیلی خوب داره میاد. یعنی ما الان تلفن چیکم آوردیم، 4 نفر نشسته بودن اینجا، رفتیم یه مقداری باز دارن قرض میکنن، بی نهایت سپاسگزارم. من نمیدونم چجوریه. خاطرات شعبان و فرح هم که به نام کهندیارا فارسیش هستش، اون رو هم وقتی که هر وقت تبلیغ میکنم تا یک هفته همینجوری. عجیب، این بانو محبوبیت داره بین ایرانی ها و نمیدونم چجوره، و حتما یه کارهای خوبی کرده که انقدر محبوبیت داره. میگه مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. اینی که من حرفی ندارم بزنم و حتما حتما حتما قضاوت عموم بالاترین قضاوته. آمادگی دارن؟ ما پس کدومو میشنویم؟ گیلانه؟ بله، مازندران. موسیقی محلی مازندران رو گوش میکنیم و برمیگردیم به که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، زمینش پر از لاله و سنبل است. بریم ببینیم مازندران چه خبره. موسیقی

خود رو بالای تپه رساندم و مادرش رو خبر کردم. مادر کارش رو رها کرد و به سوی کودک آمد. او رو بغل کرد و آب سرد به سر و روی بچه ریخت. چند بار او را تکان داد. پرسیدم چرا این کارو میکنن؟ گفتن صبح که مادرها سر مزرعه میان، برای اینکه بچه‌هاشون گریه نکنن و مزاحم کارشون نشن، یه ارزن تریاک توی حلقونها میندازن و بچه پس از خوردن تریاک به خواب میره و مادر وقتی کارش تموم میشه با پاشیدن آب به سر و روی بچه او رو بیدار میکنه. تصویر آن مادر و کودک هرگز از ذهن من بیرون نرفت و دلیلی بر توجه خاص من در دوران ملکه بودنم به ایجاد مهد کودک ها بود.

0: از روی شلتوک برنج هایی که برای خوش شدن پهن کرده بودند میپریدیم و از کنار گالی پوشا میگذشتیم و به مقبره کاشف السلطنه که بالای تپه بود میرفتیم. در آن نزدیکی ها موزه بود که در آن جانوران مختلفی.
1: دوستان ما این اینتروداکشن ها رو که میذاریم، من موقعی که صحبت میکنم صدای تلفن ها قطع نمیشه، ولی اینتروداکشن که میذاریم مثل اینکه شما موسیقی محلی رو بیشتر از صدای من دوست دارید و تلفن ها قطع شد، دلیلش نمیدونم. چند تا تلفن از استرالیا داشتیم، من نمیدونم اونجا الان ساعت چنده و از چه جوره، ولی بی نهایت سپاسگزارم. این پهنه گیتی رو که ما از این استودیو صحبت میکنیم در ایران، در اروپا، در استرالیا، در نیوزیلند، من امروز صبح یه دونه سفارش داشتم از پترزبورگ، مسکو. گفتم از کجا گرفتین؟ گفت از روی کامپیوتر گرفتم تو رو. گفت رفتم رو سایتت گرفتم و از اونجا سفارش داد به من. کردیت کارت نداشت، به رفیقش در کانادا زنگ زد، رفیقش در کانادا به من کردیت کارت داد و اوردر کتاب رو گذاشت. ببینید این برد کار خیلی زیاد شده. الان حدود من فکر میکنم ساعت 2 بعد از نصف شب در ایران، ولی در ایران همه نشستن شبا، من فکر میکنم همه شب زنده دارن، اونجا میشینن پای تلویزیون و گوش میدن. بحث ما امروز این خاطرات شهبانوست و چون همین یه دونه است، من مجبورم برای کسایی که تازه اومدن، چون ما 2 هفته دیر شروع کردیم، یه دی ممکنه عادت کرده باشن فکر کنن که نه بابا این میگه 2:00 نمیاد، 2:30 میاد، ساعت 2:30 به ما پیوسته باشن. این سفرنامه گویا، گویندش شهبانو فرح پهلویه، 8 تا CD. CD اول با صدای آقای فریدون توفیقی به شما گزارش میده که تو این چی هست. 6 تا CD خانم منصوره پیرنیا، ظرف 9 ماه مصاحبه با شهبانو فرح پهلوی، این 6 تا CD رو ضبط کرده و شهبانو فرح پهلوی خاطرات مسافرت هاشو در حدود 15 تا 18 تا، شاید هم بیشتر، 20 خورده‌ای از جاهای مختلف، جاهای دور افتاده، مثلا میناب کسی نمیدونه کجا، چیش کنون نرفتیم. ما یه وقتایی توی این راهایی که میرفتم و میمدم یه جاهایی رو میدیدیم که توی نقشه جغرافیا پیدا نمیشد. واقعا عکس‌هایی که توی سیدی هشتم هست، جاهایی هست که توی هیچ کتاب جغرافی اسمش شما نمیبینید. گفتم برای شما وقتی که شهبانو مسافرت کرد و دوستان خراسان رفت، جزامی ها رو دید و با یکی از این جزامی ها بغل کرد و عکس گرفت. اون خاطره است که امروز اینقدر داره استقبال میشه. کسانی که علاقه مندن که قسمتی از سرزمینی که خودش

0: اومدم بیرون، چون ما همه که از تهران نیومدیم که، تمام همه جای ایران سرای من است، از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین نقطه کرمان و سیستان و بلوچستان، از این طرف از شمالی ترین نقطه خراسان تا استان زرخیز خوزستان و خلیج به قول بعضی دوستان که هنوز معتقد به ایران موندن خلیج همیشگی فارس، بنادر جنوب، جاهایی که بوی ایران میده، تمام این جاها رفته شده، گفته شده و خود شعبانو خاطراتشو تعریف کرده. شما مثل این که نشستید با شعبانو داره صحبت میکنید، او به شما میگه من کجاها رفتم، چیکارا کردم. سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. استانهایی که راجع بهش میشنوید باز یه بار دیگه میخونم برای کسانی که تازه به ما پیوستن: سیستان، بلوچستان، بندرعباس، هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسا، میناب و قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهگیلویه، بوقرحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده. این شامل 8 سیدیه. 6 سیدیش رو خود شهبانو فرح صحبت کرده. اگر بتونیم یه مقداری از اونها هم بشنویم که صدای خود شهبانو باشه که داره مقداری از این خاطراتشو تعریف میکنه، یه مقداری به ما کمک خواهد کرد. من نمیدونم آقای سامان همچی کاری میتونیم بکنیم یا نه، به من بگید آره یا نه. خب وقتی حاضر بشه به من خبر میدن. قیمت سیدی ها 8 سیدی با این بسته‌بندی $100 به اضافه خرج پست، و مخصوصا اگر این رو بتونید هدیه نوروزی بدید. این هدیه نوروزی برای بچه‌های ما، برای بچه‌های ما که یه مقداری بدونن از کجا اومدن، راجع به چی دارن صحبت میکنن. باش، قرار شد که یک آگهی برن و بعد من خدمتون برگردم.
1: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به 4 سوی ایران.
2: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم که احوال عمیقی در دلم دارد.
1: به روایت منصوره پیر

0: الحق هم که آدم های نازنینی بودن، بچه با قدرت با شخصیت واقعا با چون که عزت نفس هم مرد هم زن
1: بلند
0: یعنی زن کردی که را میرفت یعنی اصلا برور برور قد بلند خیلی آدم خوشحال میشه خیلی اصلا نمونه قدرت جسمیشون کارشون ارادهشون تو این کنترل تمام خانواده و گله رو بعد برن مثلا احساب بیان پایین بیان پایین بزن باید خودشون هم بچه رو بکن بگنم برن زن عشایر و روستاهای مسائل شهری هیچ نه خب زنهای عشایر همه میخوندن میرخصیدن
2: دهقانان خوشه های گندمی را که خود کاشته بودند به جای گل به دست های شهبانو میسپردند چه هدیه از گندم بهتر گندمی که به دست دهقانان عزیز کرد کاشته و پرورده شده بود شهبانو در پاسخ به احساسات مردم گفتند برای شما و گندمزارهای شما آرزوی خیر و برکت را کنند زنان قریه بوسه ها به دست شهبانو زدند روستاییان کرد مقدم شهبانو را گلباران کرده بودند مردم دهکده موچش سه دست لباس محلی کردی برای والا حضرت آورده بودند اولی که از پشم خالص تهیه شده بود یک دست چوخا برای ولیعهد بود زنان کرد لباس منجوق دوزی زیبایی برای شاه دخت فرهناز دوخته بودند و جوخای دیگری برای شاپول ریزا بافته شده بود هنگامی که هلیکوپتر شهبانو به قصد بازگشت اوج می گرفت موچش هنوز یک پارچه هیجان و شادی بود تاق نصرت ها پرچم های برافراشته دست گل هایی که هنوز در دست بچه ها بود و چشمان پر از عشق مردم خاطری در موچش باقی گذاشت خاطری که در
3: دوستان عزیز سوالاتی که کردید بذارید من یه جور همینجور براتون توضیح بدم این تصویری که روی جلد این هست که شما ها چندین بار دیدید تصویر شهبانوس در لرستان پای آبشار نوژیان با سربند لوری محتوای این ششتا سیدی سیدی اول سیستان و بلوچستان و بندرعباسه سیدی دوم خوزستانه سیدی سوم کردستان و آذربایجان شرقی و غربیه سیدی چهارم گیلان و مازندران، زنجان و همدان، سیدی پنجم سفر به حاشیه کبیر و یزد، سیدی ششم خراسان و حاشیه کبیر در شمال، سیدی هفتم کرمان، لرستان، شیراز، ترکمن صحرا و سیدی هشتم شامل بیش از 150 عکس و تصویر از ایرانه. این سوالاتی که می کردید و جوابشون نداشتین من همه رو یک جا به شما دادم حالا باز هم دوباره اینو تکرار میکنم برای کسانی که علاقمند به داشتن این سیدی ها هستند کاری که خانم پیرنیا کرده تقریبا یک سال و نیم زندگیشو گذاشته چون همه اینا که میبینید به روایت منصوره پیرنیاست یک سال و نیم زندگیشو برای این کار گذاشته نه ماه فقط با شهبانو صحبت کرده شهبانو هم بیکار نبوده هر روز بیاد بشینه اونجا بگه بله ایشون باید منظر میشته وقت اضافه پیده میشتن میشستن و تو اون وقت تلفن ها رو قطع میکردن و شروع میکردن صحبت کردن و اینا رو ضبط کرده بعد اینا رو با همدیگه ادیتش کرده مونتاژش کرده گذاشته پلوی همدیگه و بعد رفته سراغ موسیقی های اصیل موسیقی هایی که من و شما بهش دسترسی نداریم این موسیقی ها رو پیدا کرده توی این گذشته و یه یادگاریه یه چیزیه که شما یک بار و دوبار نمیبینید یه وقتا مهمون دارید میتونید از اینا رو بذارید بشینید گوش بدید میتونید برای بچه هاتون باقی بذارید سیدی هم چیزی نیست که از بین بره نوار نیست که خود به خود فید بشه اینها تمام روایت سمعیه تنها روایت بصریش موسیقی همون سیدی هشتمه که 150 عکس داره رو کامپیوتر میتونید بذارید، اگر سیستم چاپ کردن داشته باشید خودتون میتونید چاپ بکنید، اگه بخواید بعد بزرگ بکنید. فرض کنید من یه خاطره دارم مثلا از یکی از ابنیه تاریخی یزد و بعد عکس اون رو روی میبینم، این رو برای خودم چاپ میکنم، قاب میکنم، میذارم توی اتاقم. من مال یاسوج هستم و دلم تنگ شده برای مناظری که اونجا داشتم، اون دهی که من ازش اومدم. مال ایل ممسنی هستم، من از خراسان اومدم، من از آذربایجان اومدم، من از کردستان اومدم، من از لرستان اومدم. یک چیزی توی این عکس‌ها برای من داره و یک خاطره ای از موقعی که شاید شما جزء کسانی باشین که موقعی که شهبانو اومد اونجا اصلا حضور داشتید. این برای شما یه خاطره میشه. مضافاً به این که برای آیندگان ما وضع ایران رو با یک صورت دیگه‌ای که بچه‌های امروز ما هیچ خبری ازش ندارن میدن. اگر دقت کرده باشین من رو برنامه خودم یا برنامه هفته گذشته اینجا اون ایران باستان به زبان انگلیسی رو رفته بودم پیدا کرده بودم برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با گذشته خودشون، بدونن از کجا اومدن، بدونن چه کار کردن، چرا اومدن، این کارها یعنی چی، سرزمینشون رو بشناسن. نمیخواد برگردن به ایران، دلشون میخواد برگردن برگردن، اما ما ریشه خودمون رو نباید از دست بدیم. و تنها چیزی که به دست ما، چون حکومت دینی هر چیزی به دستش اومد از بین برد، حتی کتابای ما رو داره از بین میبره. که جنگهای من اینه که کتاب اصیل پیدا کنم و دونه دونه چاپ بشه اینا. کتابایی که در خارج چاپ میشه اینا میگیرن خودشون جر تعدیل میکنن توش و دوباره میارن به ماها میفروشن، ماها رو مخشویی میکنن. چیزهایی که به دردمون میخوره، اگر به دردمون میخوره، نگه داریم برای خودمون. آقای سامان، موسیقی دیگه داریم ما؟ اگر داریم، من اینجا چیزی که دارم موسیقی دومم آذربایجانه، اونو داریم؟ خیلی خوب، پس اگر میشه اون رو هم بذاریم که ما یک ساعتمون هم دیگه چیز میشه بریم برای قسمت دوم برنامه.
2: چه آذربایجان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.
1: شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی

0: آلبوم سفرنامه گویا،
1: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
0: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
2: کردستان، جان و هستی ایران. شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
0: آلبوم سفرنامه گویا،
1: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
0: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
2: کردستان، جان و هستی ایران. شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
0: آلبوم سفرنامه گویا،
1: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
0: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دوزد، تا قاضی دوزد، تا وزیر دوزد، تا رئیس جمهور دوزد. این دوزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص‌تر بشه. برای اینکه دزدی که اینا میکنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یهو مثلا 10-15,000 نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یهو سال 67 نصفی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمیکنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمیکنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش الله قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمد هم، جانشین هم. بعد تقسیم کردن این اسلام رو، اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دوز سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسهش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه. و اینا اسلامه، این ویروس اسلامه که 1400 سال تو بدن ماست. با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگی آقا بفهم، گردنتو میزنه. میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم. نه تو گفتی، من حالا باید بشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون، ندید. ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن. دوست دارن به رهبراشون اون چیز میذار رو حواله بدن، میدن. حالشون نیست. ایمان داره، ایمان، ایمان، ایمان به اون داره، اونم ایمان به الله داره. یه عده‌ای هم ایمان به الله زیرزمینی دارن، میرن سر چاه میخوابن و اصل میشن. آخوندا میرن خودشون چاه میزنن، مثل که نفت میخوان در بیارن، یه چا اینجا میزنن، یه چا اونجا میزنن، صبح به صبح هم میرن تای چا، میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی. الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذارید یه شعر از هادی خرسندی براتون بخونم. هادی خرسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه، خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم، هممون اشتباه کردیم، خود من 1000 تا اشتباه کردم. ولی آدم باید شهامتشو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه، انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار حاشا بلنده. اینا مگه بگی مجاهدین بعدشون میاد؟ نباید بگی، خب کرد که کرد. من تلویزیوناشون رو گوش میدم و من زیاد علاقهی به اینا ندارم. من پریروز نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن. شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همه مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار. جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی عیساست، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست، شعر براش درست میکردن. همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله، اینا همه ماده اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب، این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اصل قضیه این کثافتی است که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو. اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره بر از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل که یکیش نیست، ببخشید آن آره یک صفحش نیست اینجا، نه یک صفحش نیست، بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همشو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دو شوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر ز جری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود، محکوم ز هر گونه حقوق بشری شد. هادی تو همان روز در آن قافله بودی. قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد. درود بر شما. آدم درستیه، حرفشو زده، ولی بعضی ها حاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده‌ای یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. توده یا میگن مردم نمیفهمن ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن، محالیدم مجاهدینم هم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجا مجاهدین هم. موسی میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمی کنه فقط یه بت باید داشته باشیم، میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجبی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجبی رفته پیش امام زمان نیست. کسی هم از اون آدم، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن، یه نفر سوال نمیکنه آقای رجبی کجاست. دیکتاتوریه، حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هرچی بت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال 2 سال پیش مثل که اشرف بود یا جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم اینقدر می اومدن و سر صدا میکردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کارو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا دوتا مجاهد شروع میکنم به من فحش دادن و چش کاری نداره، چون من میفهمم که این فحش مجاهده، این فحش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجع به مجاهدین حرف، من راجبشون حرف میزنم، بدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. نباید تو بگی، تو بگی خود بکنی راجع به مریم رجبی حرف بزن. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. با اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه، قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته، حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم، قرآن من نمیخونم. قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری، من به هاشمی میگم بابا جون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا نمید؟ اگه خدا نبود این خدا حساب و کتاب داره کارش از کجا میمد؟ خیلی خوب، همه اینا درست. پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا آمده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه، اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب من همون رو قبول دارم. نخیر تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش. باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه.
4: خیلی کسا میخوان روی تلفن با هم بحث کنن، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجوری گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم من. بعد گرفتاری پیدا میشه. منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرن. آینه گرفتم برمیگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. ادهی هستند، فوکولی هستند، غیر فوکولی هستند، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا برو جردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟ میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوبه است، برید ازش بپرسید زندگی تو چجور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چجوری کرایه خونت رو میدی، چجوری خونه میخری، چجوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم. شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از این که ما حاصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمکه و زندگی میکنه؟ آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی، ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمان ها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم، یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمش رو میگرفت یا میرفت مدرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکرد. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتیایی که بی پدر مادرن یا بابا ننه مردن یا اینکه بابا ننهشون پول ندارن اینا رو نگه دارن، در 12 سالگی اینا رو میفرسن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترها رد میشن و به همشون بدون استثناء تجاوز میشه، که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه، همه آخوندا به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیاد دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد انگل مردم باشه تا بعد از مرگ، تو بچت به دنیا بیاد آخوند میاد تو گوشش از اون میگه تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمی کنه، آخوند سربازی نمیره، آخوند بار سنگین بلند نمی کنه. 3 تا کتاب بده دست آخوند، یکی یکی میبره اون اتاق. آخوند سنگین ترین چیزی که تو زندگیش بلند میکنه، بعد از اینکه از اون دالونی که میگم زانواش زخم میشه رد میشه، تو اون دالون خیلی چیزای سنگین بلند میکنه، بعد از اون سنگین ترین چیزی که آخوند بلند میکنه آفتابه ایست که تو آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا، تو آفتابش آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید یک درسی بذارید، انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام. اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود، خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجبی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حادث جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کسافت، قطبزاده خودخواه زیادیخواه نفع، بنیستگ وطن فروش و بقیه روشن فکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر. ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجیر هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون، باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی رو که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران به جز دروغگویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغالم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبول شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینایی که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید هر جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم، روی سخنم با مجاهدینه، میتونیم مارکسیست بشیم میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست تکون میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد، من همینجور که اصلا میمونم، کاری به کار هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین اداره میکنه با اون سیستمی که داره ایران اداره میکنه، بگی بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن. حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیلی نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد. من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم همش عقاید خودم رو میگم، من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها آقایون، با فوش دادن من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال، یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کسافت رو از تنم در میارم میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده هنوزم که هنوز مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. یه کسی میخواد به دینی مذهبی به هرچی اعتقاد داشته باشه احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی، حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا، بعضیشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرم‌های خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژیم می‌رفتن، پرچمشون خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارا قشنگ بود. ولی من با دیکتاتوری مخالفم، مال هر کی میخواد باشه باشه. من بت ندارم. اگر بتونیم ما بت پرستی را از مغزمون بیرون کنیم، بت شکستن کار رو تمام نمی کنه. بت پرست ما هستیم. ما از هر چیزی بت می سازیم. محمد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمی بینیمش اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت رو همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده ای یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی. 1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسش قصه درست کردن که موسی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف میشدن 70 نفر. صرف 430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزهای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو بین می برن. حالا اینی که گفتم، من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بدمون میاد، بگو یهودی. چشم، ببخشید آقای جهود، عذر میخوام از شما. یهودی، کلیمی، هرچی شما میگی. ماهیت قضیه، اینا میگن جویش، به اینا چی میگیش؟ امریکایی ها وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش. حرف بدیه. و شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم. یه خود دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عوض میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه، به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، یه قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 430 نفر، 70 نفر بودن وقتی مهاجرت کردن. بعد حرفای زیادی وسط این کار هست، قصه ابراهیم و قصه یعقوب. خب اینا رو همه رو تو تورات من خوندم، اینا رو اختراع نکردم. بعد همه اینا رو میگم چون ام الکتابونه، اگه اون نبود نه کتاب مسیحی ها بود نه کتاب مسلمان ها. 70% این کتاب از روی تورات قصه هاش نوشته شده، تو این کتاب جمع آوری شده داستان ها و قصص قرآن. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیزو میشه عوض کرد با دیپلماسی، میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجبی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوس و ریشپن میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند، ما گرفتار امام زمانیم، ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر. بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رفت توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده، و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتاً هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بنده رو میکنن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم. وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. به آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغی شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ بشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، فکر کرده بود.

یکی هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. گفتم فکر کن. یارو دمر رو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخواید بفهمی؟ زور من ندارم با کسی. فوش میخوای بدی، هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هرچی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید. اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای مسعودار آقای هادی خورسندی گفته، چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر میکنی میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدزدیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد، خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی. این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکات چی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیره‌ای پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادن، وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید. البته بدیای احمدی نژاد رو گفته یا انتری نژاد رو، میگه در دولت انتری نژاد، اون احمدی نوشته، اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد. نه، در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست را رفتن از 1400 سال پیش از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد فقط، امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخورا، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن،

از ترکستان اومدن. اونا اومدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذاره. تحریم های امریکا شروع شد، اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد، اون حقه بازی میکرد که میگفتش که ما همه با اون یارو البرادعی هم ساخته بود، با هم دیگه میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد، راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نجات شد. قیمت پودر لباس شویی 3 برابر شد، قیمت برنج هم که دست نخورد. حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشبند. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه، اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون. وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. کردنیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید. زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد. دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه عفاف گرفتند. نماز جماعت می خوند یا نماز جماعت می خوند. زنها رو لخ کرده بود، می گفت بخونی. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه. این حوری خونه رو ورشته بود و برده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنه. خودش خدا شده بود، حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد، خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک، محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن، من براشون کردم. ساعت من مثل این که 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند. خب این فکر کرده حوری خونه قلمان هم توش داره، گفته همینجا من قلمان خونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول بازگه بیاد، اون چی کار میکنه؟ چه غلطی میکنه؟ اینایی که دزدیدن، دزدی‌ها رو جمع میکنن میرن، اون دوباره میاد دزدی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدید میاره اونا شروع کنن دزدیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دزدیه. الله حلال کرده. از نظر شرعی این دزدی‌ها که اینا دارن میکنن حلاله.
شما فکر میکنین اون رفسنجانی دوز که قیافش مثل خوک شده، اون فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یک چیزیه که هر که هر کاری دلش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدند در زیرزمین خانهشان انرژی هسته‌ای بسازند. استادان دانشگاه مخالف دولت اجباراً بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تهش رو میخواد جارو بکنه. خاتمی کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن، بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده. رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد. همون جایی که رفته بود و مهتابی، فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا، نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه‌تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره. خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید، به من کمک بکنید. نمیخواید کمک بکنید، نکنید. همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزا بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای 30 دلار به من داده توی پیپال. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که 30 دلار به من میده یعنی هیچی نداره، خودشو هرچی تونسته به خودش فشار آورده، همین 30 دلار رو داشته داده. تو که دستت میرسه بیشتر این کارو بکن، به من اینقدر فشار نیاد. من دوست ندارم بگم. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، هرچی میتونیم این خرد رو گسترده تر بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد و با درود شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان آدم کشان قطاع طریقان خانم بیاران خانم ببران قبادان امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های داخلی و خارجی حکومت دینی جیره بگیران کاسدیسان در جمع اجرا کنندگان اسلام نام محمدی فرستادگان الله از عرش کبریا برای قتل و غارت و آدم کشی برای دایر کردن خانه های افاف برای صادر کردن زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران هر روز پس از بحث طولانی گرفتن مهر و امضا خوردن کله پاچه میان میگن به نام امام زمان این 35 تا رو بکشید. امام زمان هم حق نداره حرف بزنه چون اگر حرف بزنه فوری یه امام زمان دیگه درست میکنن. اگه اینو خودشون درست نکردن این چی دیگه درست میکنن. 20 دیگه هم درست بکنن پیرو دارن. اونا گرفتاری ندارن. گرفتاری پیروانه که تا امام زمان درست میشه را میفتن دنبالش. یه مقاله‌ای خوندم یارو میگه بچه من افلیچ بود جلوی سینه زنی میاد و خلاصه لباس مباس بچه رو پاره میکنن و میگه من قمه که زدم تو سر این حالش خوب شد. نیروی انتظامی میاد میگه ادعا پیغمبری خلاصه میکنه نظر کرده و پول میخواسته جمع کن از طرف آخوندام نبوده از طرف خودش بوده مردم هم میریزن و آویزون میشن به بچه و نیروی انتظامی دخالت میکنه میبرنش اقرار میکنه میگه آقا من چیزی نداشتم گفتم این بدنی رای پول در آوردن مردم که میان میدن خب به بچه ما بدن بچه ما امام زده بشه گرفتاری مردم هم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران و سرزمین و مردم ایران مسئله ای رو که دیروز آخر وقت با اتون در میان گذاشتم در مورد این که من این کتابخونه بزرگی دارم و یه بار قصد کردم بفروشم یه بانوی نیکوکاری اومد و گفت من ماهی 500 دلار به تو کمک میکنم نکن این کارو یه 3-4 ماهی کرد و بعد به هر صورت لابد کارش درست نبود اینا ازش سپاسگزارم و من میگم خودم هی دوست ندارم بگم کتاب بخریم فلان اینا هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم کتاب خونه من حدود 6000 کتاب داره انواع اقسام کتاب های تاریخی کتاب های مذهبی از هر شاعری بخواین کتاب دارم از تمام مناظر ایران کتاب های خوب دارم و تاریخ معاصر دارم کتاب هایی که بعد از انقلاب چاپ شده کتاب هایی که زمان پهلوی دوم چاپ شده همه جور کتاب دارم روی همه کتابام نوشته کتابخونه خصوصی رضا فاضلی امضا هم میکنم براتون تلفن کنید 818-581-7545 برام پیغام بذارید یا آقای از سوئد تلفن کرده آقا من دوتا کتاب میخوام فکستو رو ایر بگو که من برات فکس بفرستم برادر من فکسم رو ایر بگم من فردا دیگه فکس ندارم شما یه تلفن بزنید تلفن کنم در هر تقدیر
کار ما رو راه میندازه. کتابا رو بفروشیم، کتابای قیمتی توشه، کتابای معمولی توشه، کتابای نازو، کتابای زخیم، شاهنامه، نمیدونم، همه چی. و به فکرم رسید که اگر دوستان به عنوان یادگاری هم میخوان داشته باشن، یک کتاب مهر داره، امضا داره و به اسم خودتونم می‌نویسم، یادگاری از من داشته باشید. به هر صورت به قول اون وقتا گفت به عکس عمر من عکس یاد چیز باش، به عکس عمر من عکس جاودانی باش، نشانه ای ز من و دور زندگانی باش. میمونه خاطر عکس و دیگه من اون وقت از کسی دیگه چیزی نمیخوام. کتابخونه خودم میفروشم، پولشم خرج این کار میکنم. شما هم کمک کردین این کار بیشتر ادامه پیدا کنه، نکردینم پولی کتاب کنه که تمام شد میریم سراغ یه چیزیه، گرد چربار پارتو بلاخره. یه کاری میکنیم، ولی یه قولی میدم به بچه های ایران، هر اتفاقی بیفته این برنامه قطع نمیشه. مگر اینکه من دیگه نتونم حرف بزنم، تنها راهشه. ما این فکسی رو که دیروز میخواستم در جواب فکس اون دوست عزیزمون داریوش که از کرمانشاه گویا فکس فرستاده بود بخونم، فکس خیلی طولانیه، من اجازه بدید و خود آقای داریوش خان روز دوشنبه این فکس رو بخونیم و با هم صحبت بکنیم، ببینیم که یه نفر دیگه در کشور ایران تقریبا هم سن و سال شما عقیدش راجع به این مسائلی که شما گفتید چی. البته او حرفای شما رو نشنیده چون فکس شما و فکس او با هم دیگه رسید. اینه که امروز رو از پیغمبرم فردوسی اجازه گرفتم، یک کسی بهش برخورده بود و برداشته بود یه شعر مزخرفی خونده بود که فردوسی اینو گفته. علت این که فردوسی رو پیغمبر من خطاب میکنم، کتاب‌های دینی، کتاب‌هایی که مربوط به دین‌های ابراهیمیه، آفرینش جهان رو افسانه‌وار و داستانوار میگه که الله روزی هوس کرد که یه چیزی مثل خودش بسازه. یعنی الله یه آدمی مثل من و شما، یه موجودیه مثل من و شما، منتها اون انقدر بزرگه که تختشو 80,000 ملائکه نگه میدارن، ولی یه چیز کوچولوتر اومد در روی تخت با اینو ساخت و به شیطان گفت بیا اینو موجود، بیا همه ملائکه گفت بیا اینو سجده کنین، ملائکه همه سجده کردن، شیطان نکرد و دعواشون شد و شرط بستن که بچه های این آدم، حالا هنو حوا هم خلق نشده بود، که من شما باشیم به دست شیطان فریب بخوریم و الله مجوزی داشته باشه ما رو ببره تو جهنم کباب میکنه. این رو هم حضرت موسی، البته تو اسفار اولیه این نیست ها، تو سفر آفرینش هست. سفر آفرینش چرا؟ چرا هستش؟ تو سفر آفرینش همون تو اسفار پنجگانه هستش. در قرآن به هر تقدیر این رو ما داریم. اندر آفرینش جهان فردوسی هم حرف زده. میگه ز آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید، و زو مایه گوهر آمد چهار، برآورده بیرنج و
بیروزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیر خاک. چهار آخشیج طبیعت، آب و باد و خاک و آتش، راجع به این چهارتا داره صحبت میکنه. یزدان از ناچیز چیز آفرید و این چهار آخشیج طبیعت به وجود اومد، یعنی همون چیزی رو که امروز علم داره میگه که وقتی کره زمین از کره، البته اون به این تفسیر نمیگه، جدا شد، داغ بود و آتشفشان‌ها، وجود اکسیژن و هیدروژن و ازوت، باران‌ها کم کم سرد شد، اینا رو علم داره میگه. ببینیم فردوسی چی میگه. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. تفسیر نمی کنم من، خودتون بگیریدش. و از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. و از آن پس ز آرام، وقتی آرام گرفت، سردی نمود، ز سردی همون باز تری تر شدن، آب ریختن از بالا فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، گوهرها یکن در دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، ابر ده و دو منطقه البروج، دوازده بروج دوازده کانه، هفت هفت روز هفته است. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. منطقه البروج داره میگه، زمان فردوسی شناخته شده بود. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده را چون سزید. فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. هر چی خودتون میخواین مجسم کنین، وقتی میگه فلک ها یکن در دگر بسته شد، هر چی میخواین فکر کنید. افلاک، افلاک آسمانی، همینی که امروز ما ستارگان رو بهش میگیم، ایشون میگه فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. از این اتفاقات باد و بارون و آتش و آب، زمین شد به کردار روشن چراغ. به بالید کوه، به بالید یعنی بالا اومد، به بالید کوه، آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. گیاه به وجود اومد، زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد آتش، آتش فشان، همی بر شد آتش، فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. تو چشمه تیرگونم فرو نرفت. گیا رست
با چند گونه درخت. به زید اندر آمد سرانشان ز بخت. ببالد ندارد جز نیرویی، نپوید چو پویندگان هر سویی. این درخت فقط میتونه رشد کنه، مثل آدمایی که یا حیواناتی که راه میرن جایی نمیتونه بره، همونجا میتونه وایسه. این موجود زنده فقط میتونه رشد کنه، نمیتونه حرکت بکنه. و از آن پس چو جنبنده آمد پدید، حیوانات همه رستنی زیر خیش آورید. حیوانات شروع کردن از این رستنی ها استفاده کردن. سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. این فرق میکرد، این یه موجود دیگری بود. مجسمه هم نبود که تو دماغش پود کرده باشن. خور و خواب و آرام جوید همی، باید غذا بخوره، بخوابه، استراحت کنه. وزان زندگی کام جوید همی، نگویا زبان و نجویا خرد. بشر اولی هم یه حیوان همین جوری بوده، زخار و زخاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. حیوان است به وجود اومده، خدا هم ازش چیزی نمیخواد. کردگار کسی که این کار رو انجام داده، چیزی از او طلبکار نیست. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکردیچ پنهان هنر. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار از نهان. حالا این رو شما بیایید با قصه های دین های ابراهیمی مطابقت بدید. اونها از 3500 سال پیش شروع شده، فردوسی هم 1100 سال پیش این حرفا رو زده، 1000 سال پیش این حرفا رو زده. پیغمبری این نیستش که یکی بیاد بگه که برین مردم رو بکشید، زن بچهشون رو به اسیری بگیرید، بهشون بگید دگید قولو لا اله الا الله تفلهو و الا میکشمت. و 20% چم بدیم به من. اون آقایی که ناراحت شده بود که من گفته بودم فردوسی پیغمبر منه، برای اینکه فردوسی وطن منو نجات داده، برای اینکه آدم نمیفهمه که اگر فردوسی نبود او امروز با زبان عربی حرف میزد با من، نه با زبان پارسی. و چون نمیفهمه فوش میده. در هر برنامه‌ای یکی از این شاهکارهای فردوسی رو براتون میخونم و ما در دو برنامه قبل از کیومرث شروع کردیم که سیامک پسرش به دست دیو کشته شد و بعد هوشنگ اومد و دیوها رو تارمار کرد، بچه دیوی که پدرش رو کشته بود از بین برد و آهن رو پیدا کرد، آتش رو. روزی دنبال ماری میدوید و با سنگ به طرف اون مار پرتاب کرد. اینا رو که من دارم میگم، ببینید شاهنامه‌های غیر شعری هست. اگر یه وقت بخواید شاهنامه رو نثر بخونید، من نمیگم منصور، برای اینکه منصور با معمولا شما با صاد عادت دارین، منصور با سه نقطه است. شاهنامه است که به نثر نوشته شده، یعنی داستانهای شاهنامه رو به نثر نوشته شدن. اگه راحت تر بخواین بخونین، کل شاهنامه به نثر موجود هست. منم میتونم براتون پیدا کنم و اگه از من بخرید یه استفاده‌ای هم
به این درخت خرد میگید. زمانه زمانی ندادش درنگ، شدان شاه هوشنگ بارای و هنگ. نپی شد یعنی رفت از دنیا رفت، نپی بس خواهد جهان با تو مهر. ننیز آشکارا نماید چهر، دنیا نمی سازه باهات، کفنم جیب نداره. ولی حرص آدمی حد و حساب نداره. این همه آدم کشی فقط به خاطر مال دنیاست. پسر هوشنگ نامش تحمورس که معروف به تحمورس دیوبند، جانشینش میشه و پادشاهی تحمورس 30 سال بوده. پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه تحمورس دیوبند. تحمورس ما در فارسی با تای معلف بنویسیم، یعنی تین زین، غلطه، با تی دو نقطه است. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. همه موعدان راز لشکر بخاند، به چربی چه مایه سخن ها براند. به چربی سخن گفتن یعنی حرفایی که مردم بیشتر خوششون بیاد، با ملاتفت، با مهربانی، با دوستی. به چربی چه مایه سخن ها براند، چنین گفت که امروز این تخت و گاه مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه. جهان از بدی ها بشویم همی. تفاوت پادشاهان کیانی با پادشاهانی که تازی نژاد بودن همینه. جهان از بدی ها بشویم همی، بشویم به رای، پس آنگه ز گیتی کنم گرد پای. ز هر جای کوته کنم دست دیو. خود فردوسی اولش میگه تو مردیو را مردم بد شمر. زهر جا کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. خدیو یعنی پادشاه. هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم زبند. حالا فردوسی یواش یواش اتفاقاتی که تو دنیا میفته میاد میگه که هر کدوم اینا به دست یکی از این پادشاه ها، یعنی این قصه هایی که از قدیم به دستش رسیده بوده، خودش هم داستان پردازی میکنه. پس از پشت میش و بره، پشم و موی برید و به رشتن نهادند روی. پشم ریسی رو در واقع در داستان های فردوسی تحمورس دیوبند باب میکنه. به کوشش از آن کرد پوشش به جای. این پشمی روی کردن پوشش برای خودشون درست کردن. به گستردنی بود هم او رهنمای. ز پویندگان هر که بود تیز رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. اونایی که میتونستن بودوان مثل اسب، مثل استر که اون وقت هنوز نبوده حتما یا بوده، حیواناتی که میتونستن پویش داشته باشن، دوندگی داشته باشن، غذاشون رو سبزه و کاوجو بهشون داد، اینا رو اومد رامشون کرد. رمنده دودان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. به چاره بیاوردش از دشت کوه رب، اینا رو دستگیر کرد. سیاه گوش و یوز، اون پلنگ های سیاه رو داره میگه. به چاره بیاوردش از دشت کوه، به بند آمدند آن که بود زان گروه. زمرغان همان آن که بود نیکساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز. بیاورد و آموخت چان را گرفت، جهانی بدو ماندن در شگفت. شروع کرد
حیوانات شکاری رو تعلیم دادن. به فرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم، باهاشون با ملایمت رفتار کنید. چو این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس، به چاره به نزدیک مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. ماکیان و حیوانات خانگی رو یواش یواش رام کرد و سوی مردم کشید. چنین گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر ددان دستگاه، ستایش مرو را که بنمود را. میگه همه اینا رو جهان آفرین یاد من میده، این خرد رو به من داده که برم اینا رو پیدا بکنم. مرو را یکی پاک دستور بود، یه وزیر خوبی داشت، کرایش ذکردار بد دور بود. خنیده به هر جای و شیدست نام، نام شیدست بود، شید به معنای نوره. نزد جز به نیکی به هر جای گام، ز خوردن همه روز بربست لب، به پیش جهاندار بر پای شب، همان بر دل هر کسی بوده دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. با کسی که دوست بوده به او احترام میذاره، به او ستایش میکنه. چو دستور باشد چنین کاردان تو شهرا، هنر نیز بسیار دان. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. یه خورده بعضی وقتا سخت فردوسی خوندن. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را، همه راه نیکی نمودی به شاه، هم از راستی خواستی پایگاه. وزیر خوبی بود، شمس وزیر بود. این میاد و وقتی که میبینه شاه همه بدی‌ها رو کنار گذاشته و به طرف خوبی داره میره جلو، بهش پیشنهاد میکنه که بایستی بریم و از شر دیوان راحت بشیم. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابید از او فره ایزدی. این فره ایزدی از قدیم باور زرتشتیه. ببینید، من یه وقتی که راجع به زرتشتی صحبت میکنم، اینا رو به زرتشت نسبت ندید. از زرتشت ما فقط 17 تا گاتها رو داریم، اونا مال زرتشته. در دین زرتشتی چیزهایی درست شده، چون به اعتقاد من، نمیدونم، شاید من غلط بگم، زرتشت دینی نیاورد. زرتشت ناصح بزرگی بود و بعد از زرتشت دین زرتشتی رو ساختن و به نام زرتشت هرچی خواستن گفتن. باور دین زرتشتی اینه که در سلسله شاهان فره ایزدی که بعد این رو آوردن در تشیع توی بعد از علی ابن ابی طالب دادن به فرزندان اون، این رو گفتن که این نسل به نسل میره، این فره ایزدی، و هر وقت فره ایزدی از یه شاهی گرفته بشه سرنگون میشه، ولی تا وقتی فره ایزدی با او هست هیچ وقت این شاه سرنگونی نداره. اگر شاهی بخواد سرنگون میشه، قبلا فره ایزدی ازش گرفته میشه. من یه دبل چک کارمو بکنم. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. اسب تربیت کرده بود و حالا دنبال اهرمن که میرفت بهش میرسید. زمان تا زمان زینش برساخته یعنی یواش یواش این اسب دیگه
لخت سوار نمیشد، زین براش درست کرده بود. همی گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدن کردار او، کشیدن گردن ز گفتار او، شدند انجمن دیو بسیار مر، که پرداخته ماند از او تاج زر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بسته میان، به گردن برآورده گرز گران، همه نره دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همی با آسمان برکشیدند غو. هوا تیره فام و زمین تیره گشت، دو دیده درو اندرون خیره گشت. جهاندار طهمورث پاکدین، بیامد کمربسته رزم و کین. ز یک سو قو آتش و دود دیو، ز دیگر دلیران کیهان خدیو. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. لشکر کشید رفت سراغ دیوا، دیوا صف کشیدن نا صف کشید، و وقتی که جنگ شروع شد همه درگیر شدن. دو سوم اینها رو دستگیر کرد و یک سومشون رو با گرز از بین برد. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. دیوها گفتن ببین اگه ما رو نکشی ما یه کارای خوب یادت میدیم، که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتایت ببر. که یه نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کند آشکار. چه آزادشان شد سر از بند او، بجستن ناچار پیوند او. مجبور شدن باش دوست بشن. نوشتن مرو را بیاموختند، دیوان به طهمورث نوشتن را یاد دادن، یعنی خط رو یادشون دادن. در قصه های قدیم اینا آمده، چون ما نمیدونیم خط کی اختراع شده. همزمان در چین می نوشتن، در مصر می نوشتن، در سوریه و اکدانیان پنیری ها می نوشتن، خط میخی بود اونجا، به عناوین مختلف خطهای مختلف بود. و تاریخچه پیدایش خط می تونیم بگیم 5000 سال پیشه، اما نمی دونیم بگیم 5100 سال پیشه یا 5900 سال پیشه یا 5001 سال پیشه. دارن روش هم کار میکنن، آزمایش کربن 14 میکنن، هر روز هم چیز جدیدی پیدا میشه. نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سقدی چه چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. به 30 سال خسرو از این بیشتر، چگونه پدید آوریدی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج مانده از او یادگار. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. حرف خیام داره میزنه. جهانا مپرور چو خواهی درود، اگه تو میخوای درو کنی چرا میپروری؟ چون می بدروی پروریدن چه سود. یکی را براری به چرخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند. چو رفت از میان نامور شهریار، پسر شد به جای پدر نامدار. که بعد از طهمورث دیوبند پادشاهی جمشیده، و بعد از جمشید هم خیلی کارا میکنه. بعد از جمشید به ضحاک میرسیم. ضحاک رو فردوسی تا اونجا که من یادمه از پدرش مرداسنام شروع میکنه به نام بیورست، و بعد داستان بسیار زیباییه که ما
بعد از ضحاک به فریدون میرسیم. فریدون سه پسر داشت، ایرج و سلم و تور. ایرج به دست سلم و تور کشته میشه و منوچهر پسر ایرج پادشاه، اولین پادشاه کیانیان میشه، چون اینایی که ما داریم صحبت میکنیم پیشدادیانه. ما هفته پیش از دیگر شعرهای فردوسی شروع داستان بیژن و منیژه رو براتون گفتم. اون شبی رو که فردوسی برای من شما تشریح کرده بود، تصویرهای شب رو براتون گفتم و بعد از ببینید در شاهنامه بیشتر، یعنی همه زنها خوبن به جز سودابه. سودابه زن بدیه و وقتی که شاعر داره درباره سودابه که در اصل کشنده سیاوش هست و به دست رستم کشته میشه، چون رستم پرورنده سیاوش بوده، درباره او داره میگه، از قول کسی دیگه شعری میگه که زن و اژدها مرده در خاک به. این گفته فردوسی نیست، این زمان داستانیه که داره میگه. من یادمه در پاریس یه روزی یه خانومی که خیلی فکر میکنه آدم فهمیده یه اومده بود به فردوسی ایراد میگرفت، یعنی داشت راجع به چیزهای دیگه صحبت میکرد، یه مرتبه زد به سرهای کربلا و راجع به فردوسی گفت فردوسی راجع به زن نظر خوبی نداشته و گفته زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران پسر. ایشون در پاریس بود در آخر قرن بیستم و راجع به فردوسی راجع به 10 قرن گذشته که زن توی چادر سیاه بسته شده بود، از امروز افغانستان بدتر، گفت فردوسی به ما توهین کرده، ما فقط شیران پسر نمیذاریم، ما بلدیم. جوابشو دادم، من از وسط جمعیت بلند شدم جوابشو دادم و گفتم دهنتو آب بکش راجع به فردوسی حرف میزنی. مثل اون رفیقمون که دیروز فکس فرستاده بود از تمام قرآن 5 تا کلمه کشیده بود بیرون. وقتی یک داستانی به این درازی 60,000 بیت شعر میگه کسی و قصه جاهای مختلف میره و آدمای مختلف، تنها چیزی رو که فردوسی حفظ میکنه عفت کلامه، یعنی مثل سعدی یا مثل من کلام بد از دهنش در نمیاد. بدترین جایی که یه وقت فردوسی دیگه عصبانی میشه، میگه پژوهنده را راز با مادر است، فقط مادرش میدونه این بچه کیه. این دیگه خیلی وقتی فردوسی میخواد دشنام بده اینو میگه. زبان بسیار پاکی داره فردوسی و از نظر داستان سرایی، از نظر نقاشی، از نظر تصویرگری، از نظر ببینید رستم و سهرابی که فردوسی خلق کرده در دنیا وجود نداره. اما در ظرف 10 قرن گذشته تجاوز خیلی شده به شاهنامه. یک فکسی من داشتم اینجا، امیدوارم داشته باشمش.
بله. میگن که داستان رفتن فریدون به جنگ ضحاک رو گفتن که بران با پایان با آفرین به آبندرون غرقه کردند زین، به خشکی رسیدند سر کینه جوی، به بیت المقدس نهادند روی. حالا اینو کی گفته مال فردوسیه؟ بیت المقدس کجا بوده؟ زمان ضحاک. برای خراب کردن حکومت آخوندی خیلی خوب بلده، میاد مزدورایی هم داره میشینه شعر میگه. من یادم اولین ضربه‌ای که میخواستن اینا به محمد رضا شاه بزنن، اینا باز دارم میگم دفاع از محمد رضا شاه نیست، خاطرات پری قفاری رو نوشتن که شبا محمد رضا شاه میاد از دیوار خونه میرفته بالا، از اون بر میپریده تو. مرغ پخته خندش میگیره. من نمیگم این کارو نکرده، با پری قفاری رفیق نه، اصلا اینا رو نمیگم، کاری به اینا ندارم. میگه از دیوار خونه میرفته بالا میپریده تو. آخونده. بعد شنوندم داره کتابو میشه پرفروش، خاطرات فردوس میشه پرفروش، خاطرات نمیدونم فریده دیبا که اصلا یک کلمه شمال اون نیست میشه پرفروش، خاطرات مادر محمد رضا شاه میشه پر... اینا رو، اینا کثافت های آخوندیه، یعنی اینا دروغ اسلامیه. شما اگر هر چیزی رو میخواید راجبش قضاوت کنید، هم مبتداشو بخونید هم خبرش رو. اگر مبتدای یه شعر رو نخونید خبرش معنی نداره. به هر تقدیر بازم خودتون هر کاری میخواید بکنید. من تا اونجا براتون خوندم که بانون بهش میگه مرا گفت شمعت چه باید همی، شب چیره خوابت نیاید همی. به دو گفتم ای بوت

مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که گشتیم با جام جفت. مرا گفت آن ماه خورشید چهر، که از جان تو شاد بادا سپهر. به پیمای می تا یکی داستان، ز دفتر برت خوانم از باستان. کتاب‌هایی که فردوسی جمع کرده بود نشون میده که زنش هم باسواد بوده. زنش میشینه پلوش کتاب براش میخونه. فردوسی هم فارسی خوب حرف میزده، فارسی دری که تمام اشعارشو گفته، زبان پهلوی میدونسته که کتابها بیشتر به زبان پهلوی بوده و عربی میدونسته، چون کتاب‌ها رو به زبان عربی ترجمه کرده بودند و او از اون کتاب‌ها استفاده می‌کرد. که چون گوشت از گفت من یافت برخ، شگفتن در او مانی از کار چرخ. وقتی من قصه رو برات خوندم و گوشت برخ گرفت، بهره گرفت از این داستانی که میگم، از او شگفت میمونی که کار چرخ، کار خدا، کار دنیا چیه. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. درست مثل این که آنونس فیلمشو میخواد نشون بده، قصه های که میخواد بگه داره میگه که این قصه چیا توشه. بدان سروبن گفتم، به بانوش میگه سروبن، بدان سروبن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگوی. زنیک و بده چرخ ناسازگار، که آورد به مردم زهرگونه کار. نداند کسی راه و سامان اوی، نه پیدا بود درد و درمان اوی. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آوری از دفتر پهلوی. پهلوی یک نوع زبانه، زبان پهلوی. به گفتم بیار ای بت خوب چهر، بخوان داستان و بیفزای مهر. پس زنشم پهلوی میدونسته. مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. این شعر مولانا که میگه من خون چو میجوشد منش با شعر رنگی میدهم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. میگه مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. چو گویی به من باز پوشیده راز، مرا طبع ناساز گردد به ساز. چنان چون ز تو بشنوم در به در، چنان چون تو را کام دل سر به سر. بگویم به شعر و پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. بخواندان بوت مهربان داستان، ز دفتر نوشته گه باستان. باز دوباره میگه این داستان بیژنی مهرنیژه رو از یه دفتر پهلوی پیدا کردم. به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. اینی که من از جاهای مختلف از فردوسی براتون انتخاب میکنم، فردوسی داستان سراس، یک نقاش شاعره، یک نصیحتگره، یک دانشمنده، یک آدم خوبه، یک جوانمرده. من بارها بهتون گفتم دو تا مکتب، زورخونه اصیل و مکتب فردوسی من درس خوندم. امیدوارم تا روزی

0: نفس میکشم این دو مکتب رو بتونم نگه دارم، چون خودم از خودم راضیم. با تمام بلایایی که سرم اومده خودم از خودم راضیم. اگر باز دست خودم باشه که به دنیا بیام، کسی غیر از خودم نمیخوام به دنیا بیام. البته این یک چیز همین تشبیهیه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما علت این که از خودم راضیم به دلیل این که تربیت شده مکتب فردوسیم، به دلیل این که از فردوسی انسانیت یاد گرفتم، به دلیل این که از فردوسی مردانگی یاد گرفتم، ایستادگی یاد گرفتم. همه چیزش رو داد، زبان من و تو رو نگه داشت. میرسیم به جاهایی که دارم اینجا، جاهایی که فردوسی وقت دارم، نه وقت ندارم. این گرفتاری اینه، حافظ میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کن شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. اینها یه وقتهایی هست که یه چیزهای را آدم باور میکنه، یه چیزهایی هست به سر آدم میاد. دوستان عزیز، من ازتون خواهش میکنم این مسئله فروش کتاب که گفتم احساسی فکر نکنید. با کمال میل دارم این کار رو میکنم، چون کتابهای من بعد از من خواننده نداره. من بچه هام فارسی حرف میزنن ولی فارسی خون اونم در حد این کتابا نیستن. اینی که تا زنده هستم این کتابا رو که جمع آوری کردم الانم کمیابه. انواع اقسام هر جوری بخواین میتونم راهنمایی بکنم، بگید از کجا میخواید، از چه تاریخی میخواید، از چه مذهبی میخواید، نمیدونم راجع به مثلا من حدود 30 تا کتاب فلسفه دارم راجع به فلسفه. خب یه مقداری رشته تحصیلی من بوده. 500-600 کتاب مذهبی دارم، کتاب هایی میگم انواع اقسام کتاب ها رو دارم، کتاب های خارج، چاپ خارج، چاپ داخل، همه چی هستش. و کمک میکنید به برنامه، یه یادگاری هم تو خونتون نگه داشته میشه، احساسی هم بهش نگاه نکنید. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستبیله، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، سه قوه، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، اکبر دوزد و رهبر دوزد، حشت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزد. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده. و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نوب محمدی رو قوس نگه دارن، که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد.
1: اون وقت با اسلاما سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را می افتند، هرچی یارو عمامه داره بگه اینا قبول میکنن، میگن سید الاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی انقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن. الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر ببر گردنشو. میری تو بهشت، میری تو حوری خونه، تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوب اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینی که خواهش بکنم به کسایی که زبون انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسی، یه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بزنین بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما ها نشون بدم. یک، با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار ده؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارند، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمعن، توی تمام ادارات، رادیو تلویزیون، توی همه جا این اینا بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونهشو میخوره میاد بالا یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام از زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیب اگر صومعه داری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان تینت ماضی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به درائه و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد. و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمی کنه برای من، اتفاقی افتاده. هیچ کسی هم قبول نمی کنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندا کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن، اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده هم بودن که تطمیع می شدند. اونها الان پیرو پاتالاشون با آخونده دارن کار می کنن، خودشون پشت پردن و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون. امروز قیافشون رو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده، خودفروش. اون زمان بودن، حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاستمدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا. در تمام دنیا سیاستمدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جزیفی دو جواب، مسئله ای نیست که به این سالگرد که در واریته آخوندی فخری نیکزاد میخوند هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره آلزایمر گرفتم، یعنی سامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا این یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه، منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون من میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم روی این اینا رو هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه، من در تلویزیون پارس یک سال از 26 دیماه 1357 تا 26 دیماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان، چهارشنبه 21 آذر 1358 میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسرو شاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. اینا حرفای سال اول انقلابه. مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یکشنبه 9 دیماه 1358 خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. و این در کیهانه. و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانمهای بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد دو سه صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی از روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور، وسط شهریور من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقاتو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره 1، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم می خورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو می خورن. 2، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلول‌های قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. 3، شعار انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه ای میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود، ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید، ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن، رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد، گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید، یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدم هایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن، قطعا میدونم. یه روزی من اومده بودم به نیویورک، یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش آوردین؟ گفتن بلیت فروختیم. گفتم ای که چند؟ گفتن ای که 5 دلار. گفتم با فروش 5 دلار بلیت اینجا رو درست کردین؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود. اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمیگفتن، یا زندان میرفتن، یا از مملکت میبادن بیرون حرف میزدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشونو میکردن. اینی که این آزادی که میگن برای ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمیکردیم. استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد. اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود، تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان. آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پلیس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن همش باید یه ارباب داشتن. اومد رفت عتبه خمینی رو ماچ کرد و گفت این امامه. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه. کسی هم سوال نمیکرد. هر کی هم سوال میکرد آخوندا سر به نیستش میکردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه که نه جمهوریه نه اسلامیه؟ به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نوشته. انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد، اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشتی. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدن توسط بقیه آخوندا، بقیه شالاتانا، بقیه دزدا. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد. ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ایان نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. 7، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حقه بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که خیلی خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی بدی. بعدشم این ماجرای کیمیشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، از اون وقتا که سرزده میرفتن صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود، گفت بفرما غذا بخور، گفت من غذا خوردم سیرم، گفت این کتلتا رو خانم درست کرده خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و 5 تا خورد و 7 تا خورد و 8 تا خورد و اینا، بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم مثل که 2-3 تا خوردم. صاحب خونه بهش گفتش که درست میگی 2-3 تا نخوردی، 8 تا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو یه جوکی بود، میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست، گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمانه حکومت دین بود، رفت همون شهر دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست، گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کساییست که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ گفت اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی ها به من زنگ میزنن به چی رعی بدین، انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رأی بدی یا نری رأی بدی. اونا قبل از این که این کار رو شروع کنن می دونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره، اینا رو قبلا نشتن تعیین کردن. بعد این که حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما می خواهیم وکیل مثلا ترپاخ تپه بشیم، یه 5-6 تا از این اینایی که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه. اگه بگه همه مالیده، همه مالیده، اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعدم میرن یه دی صف میکشن، یه دی چادراشون رو اینجوری میگیرن پشت صفای میسن، میرن این میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه. مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه، ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعد هم گل میذاشتن سر تفنگش. گل هم یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمد؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردن این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردن به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردن به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم تهی‌دست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا میتواند فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند در واقع. شماره 12، انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود. حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده، اینا اجرا میکنن. شماره 13، انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. فعلاً به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت می‌کنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که می‌تونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه‌ای کردیم، همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخونده باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نمازخون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نمازخون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم چی بود چی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه، یه دی هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، من جلوتون گرفتم، به ما کمک کن، چی کار کنم، چی از من خواستید که براتون بکنم. هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرف ها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14، کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع می کنند. درود بر تو، درود بر تو. می دونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن می دن، مفت می خوره، مفت می گرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانید احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یه کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن، راست میگه. من نمیخوام بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یه گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم، به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید، مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماوراءطبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه، شما درست میگید، ولی 6 نفر که دیدن و حتما هم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی، بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت، بارکلا، خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم، فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانویی به هم تلفن کرده، 5 دقیقه صحبت کرده، چقدرم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بذار. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن، من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، $100 بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن، یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلم خالی کردم، یکی دوتا پنجتا دهتا صدتا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند رو بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیاد. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، منظور خلیج فارس، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها ساکنین مازندران هم، دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد، دارا کجای کاری دزدان سرزمینت، بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد، آییم به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد، سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد، کو آن حکیم طوسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد، هرگز نخواب کوروش ای مهراریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقیست که در سالگرد روزه، سالگرد منبر، من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار، من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود آقای فاضلی خسته شدم از بس با با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد، او هم گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند. من زندگیم رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتاب‌هایی که نوشته شده و ما نمی‌خونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتاب‌های شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. رفتم کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم. رفتم کتاب‌های مهدی شمشیری رو خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. با اونقدر میگم، با اونقدر میگم، با اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم، میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسشا رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسشا رو برمیدارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی ها دیکتاتور سازیم. ما ایرانی ها هر چی بیا، ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمع رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امامزاده، به سقا خونه. هر کسی فردای امامزاده درست کنه ما سقف میبندیم، تو جاده بای میسیم که زودتر بریم این پنجره ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره‌های آهنی یا چوبی یا نمیدونم با نی درست کردن، با هر چی، امامزاده بدبخ، امامزاده بی‌غیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزاده پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا، با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی

ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 سال زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: بریم پرده آخر.
1: در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست، خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه. الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله الان نبی جناب علی علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته پایین و نمازیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردوند، ارجع الی ربک فاساله ان یخفف. برگشت بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگشت کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه شد چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه شد چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرطون پر از علماست، بپرسید منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونن.
0: شب و روزگار خوش.

0: اعلیحضرت،
1: امروز برای پنجمین بار اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت افتخار شرفیابی دست جمعی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر را دارند. فرمان شاهنشاه دایر به تشکیل این گروه که اندیشمندان و متخصصان کشور بتوانند علاوه بر وظایف اجرایی و اداری و یا دانشگاهی خود در جمیع مسائل ملی و مملکتی اظهار نظر نمایند و گزارش‌های خود را مستقیماً به پیشگاه شاهنشاه تقدیم دارند، جلوه‌ای از پیوند بی‌واسطه و ناگسستنی میان شاه و ملت، یعنی عامل اصلی و اساسی بقای ایران بود و هست. به طور قطع می‌توان گفت که در هیچ کشور دیگر جهان چنین تأسیس اجتماعی که متخصصان و اندیشمندان بتوانند در نهایت آزادی و صراحت نظرها و پیشنهادهای خود را به عالی‌ترین مرجع ملی تسلیم نمایند وجود ندارد و این پدیده مشارکت مؤثر و فعال را نیز باید جلوه‌ای از انقلاب اجتماعی و ملی ایران دانست. اعضای گروه اهمیت و عظمت این مسئولیت و افتخار را به خوبی احساس می‌کنند و همواره کوشش کرده‌اند گزارش‌های خود را با دقت و صداقت تهیه کنند و معروض دارند و در حد مقدور جز واقعیت و حقیقت به شرف عرض شاهنشاه نرسانند. شک نیست که ارزش این گزارش‌ها یکسان نبود و نمی‌توانست

0: باشد. اما همه آنها نمایانگر صمیمیت تهیه کنندگان و صداقت آنها در خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود. شاهنشاه در این چند سال که از عمر و فعالیت گروه می‌گذرد، میهن ما در پرتو اندیشه‌های قاطع و استوار و دورنگر فرمانده خود پیروزی‌های فراوان به دست آورده و طبیعتاً در این مرحله مهم از تاریخ ایران و در فضای سیاسی رستاخیز هر فرد ایرانی و همه ایرانیان، مخصوصاً آنها که مفتخر به اجرای برنامه‌ها در عهد انقلاب هستند، مسئولیت اخلاقی و وجدانی بیشتری دارند و باید وظایف خود را با جدیت، قاطعیت، صداقت و انضباط بیشتر انجام دهند. دانشگاهیان و اندیشمندان ایران نیز در این مرحله و موج نو از پیشرفت انقلاب اجتماعی و ملی ایران که با تأکیدات و اوامر مکرر شاهنشاه بر کوشش بیشتر و تلاش بهتر همراه است، بیش از پیش بر مسئولیت‌های ملی خود واقفند. فرمان تاریخی تشکیل کمیسیون شاهنشاهی دائر به تلاش بیامان ملی برای رفع نارسایی‌ها و قاطعیت و سرعت و صرفه‌جویی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و جلوگیری از ضایعات، نه تنها برای سازمان‌ها و مسئولان، بلکه برای هر ایرانی ایجاد مسئولیت و وظیفه‌ای بس خطیر کرده است. اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت عمیقاً احساس می‌کنند که مفهوم فرمان شاهنشاه کوشش و صمیمیت و صداقت و اخلاص عمل بیشتر، درستی و درستکاری، راستی و راستگویی است. شاهنشاه در آستانه سالی نو از فعالیت و کوشش گروه به شرف عرض شاهنشاه آریامهر، مظهر وحدت ملی ایران، تنها نقطه امیدها و آرزوهای ملت ایران میرساند که اعضای گروه با ایمان راسختر و با اعتقاد بیشتر در اجرای منویات بلندپایه و فرمانهای رهبر انقلاب ایران کوشا خواهند بود و برای فرد فرد آنان هیچ افتخار و سعادتی بزرگتر و برتر از رضامندی خاطر شاهنشاه بزرگ ایران نیست.
1: بار دیگر فرصت نیکویی است که از خانم ها و آقایانی که در این گروه شرکت دارند دیدن می کنم و وسیله است که لااقل سالی یک بار از زحمات و خدماتی که با صمیم قلب و رایگان در اختیار مملکتتون میگذارید اظهار قدردانی بنمایم. بیلان کار شما طوری نیست که هر ماهه بشود آن را نشان داد، چون کار عمقی و کار اصولی است، ولی اونطوری که اطلاع دارم ممکن است تا 7 موضوع و مطلبی که گروه شما مطالعه کرده و گزارش آن را به دفتر مخصوص من فرستاده است مورد استفاده کمیسیون شاهنشاهی قرار بگیرد. این کمیسیونی که ما برقرار کردیم در حقیقت دقیق‌ترین، سخت‌گیرترین، بی‌امان‌ترین عیب‌گیرنده است که در هر مملکتی پیدا بشود با فکر و منظور سازندگی، رفع عیب و اعتلاء مملکت، نه برای تخریب یا احیانا گرفتن جای کسی. خصوصیات انقلاب ایران و نظام شاهنشاهی ایران در همین است که ما می توانیم مثل خانواده با هم دست در دست یکدیگر، بازو زیر بازوی یکدیگر به معایب، به رفع معایب بپردازیم، راهگشای آینده باشیم و با کمک یکدیگر به سمت جلو پیش برویم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. از لحاظ مادی که خب اطلاع دارید در روزهای اول انقلاب اساسی ترین اصلی که اون روز افکار را متوجه می کرد یا به هر صورت مرا بران واداشت اصلاحات ارضی ایران بود، یعنی یک نظام خانخانی یا به اصطلاح غربی ها فئودالیته حکم فرما بود که با منطق و با پیشرفت دنیا جور در نمی آمد و به هر صورت چون بر اساس عادلانه‌ای برقرار نبود در ایران ما نمی توانست دوام داشته باشد که برطرف شد. اساس فکر این بود که هر کسی که زمینی را که می کارد و زراعت می کند باید صاحب اون زمین باشد. البته این اصل اولی تکمیل شد با شرکت‌های تعاونی، با شرکت‌های سهامی زراعی و امروزه بر اثر عوامل دیگری که در مملکت پیدا شده است مقدار زیادی از دهات ما مهاجرت می‌کنند به شهرها، چون درآمد کارگری شهری به قدر زیاد شده است که حتی برای پیدا کردن افرادی که مثلا زردآلو از درخت بکنن یا گیلاس از درخت بکنن هم کم پیدا می شود و هم به قدر گران است که شاید کندن این میوه ها یا صرف نکند یا سر به سر تمام بشود. این مطالب و این اشکالات موقتی است. چرا؟ برای اینکه همیشه فکر میکنم بین شما افراد متخصصی که در این زمینه مطالعه کردید میدانستید از روز اول در مملکتی که قانون وراثت آن ارث به تمام بچه ها و به زن آن رئیس خانواده تعلق میگیرد، اگر یه خانواده 7-8 نفری باشد چیزی که به هر فرد این خانواده بعد به ارث میرسد زمینی نیست که از درآمد آن بشود زندگانی کرد. حتما شما مطالعاتی دارید که درآمد یک خانواده زارع مرفه اروپایی لااقل میبایستی 15 هکتار باشد، اون هم هکتاری که در اون جاها هکتاری 4 تن 5 تن گندم میدهد و این اراضی هم زراعت مکانیزه میشود و همین است که نباید تعجب کرد که چرا گندمی که در اون ممالک به عمل میآید قیمتش از گندمی که در ایران به عمل میآید ارزان تر است. زراعت گندم روی مساحت 2 هکتار و 3 هکتار نمی شود عمل آورد. این مهاجرت زارعین از دهات تا حدی که واحدهای کشاورزی ما به حدود 30 هکتار به هر خانواده‌ای برسد کمال مطلوب است. حالا این 30 هکتار یا در کوپراتیف ها جمع بشود یا در زیر چتر شرکت‌های سهامی زراعی مطلبی است که ما همیشه و در هر منطقه‌ای به میل مردم واگذار کردیم با اطلاع و اعلام این که مسلماً به شرکت‌های سهامی زراعی دولت خدمات بیشتری از لحاظ متخصص و مروج و غیره می‌دهد. پس شما اندیشمندان در مطالعاتون همیشه مسلماً در نظر دارید که برای رسیدن به مرحله ایدئال از مراحل انتقالی باید رد بشوید. من خودم میگویم که ما تازه در 10 سال و نیم دیگر میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. اگر این مدتی که از انقلاب ایران میگذرد در نظر بگیریم که چند صد درصد مملکت ایران ترقی کرده است، یا برای مثال ساده از 160 دلار درآمد سرانه به بیش از 2000 دلار رسیده ایم، خواهید دید که تازه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ مملکت ما چقدر ترقی کرده و هنوز من میگویم داریم میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. زیربنای اساسی آینده مملکت، همونطوری که خوب وارد هستید، امروز بر اساس مشارکت، تعاون، تفاهم، اختلاف در عین برادری، اختلاف نظر البته، و این را در تمام شئون زندگی مملکت می‌بینید. کارگر تا 49% سهام کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند یا احیاناً در آن کار نمی‌کند، کارخانه دیگری که سهامش عرضه بکند می‌تواند شریک بشود. اگر قیمت کارخانه زیاده از حد باشد که کارگرای اون کارخانه قدرت خرید 49% نداشته باشند، این سهام به ملت ایران عرضه می‌شود. کسانی که ارجحیت دارن در خریداری سهام باز هم کارگران دیگر کارخانجات ایران خواهند بود و بعد از آنها زارعین این مملکت. من میل دارم زارع این مملکت در امور صنعتی این مملکت زی علاقه باشد. من میل دارم کاسب در هر قسمتی که باشد، هر فرد مملکت ایران، حتی اون شاگرد دبستانی، پدر مادرش برای او سهامی از کارخانجات این مملکت خریداری کرده باشند که او هم در خوب کار کردن صنایع که اساس اقتصاد مملکتی قرار میگیرد علاقمند باشد. حتما گروه هایی بین شما هستند که مطالعه می کنند که صنعت سالم یعنی چه؟ یعنی فراورده او به چه قیمتی باید تمام بشود که در بازار داخلی یا در بازار بین المللی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ مرغوبیت قابل رقابت باشد. این امریست بدیهی که هر کتابی، هر اقتصاددانی غیر از این نمیتواند بگوید. ما فکر میکنیم که راه حل رسیدن به این موضوع همون مشارکت است. کارگر در خوب کار کردن کارخانهش لااقل به دو علت علاقمند باشد. یکی شرکت در 20% سود خالص کارخانجات، یکی سود از سهامی که خریداری کرده است. منتها در عمل میشنویم که بعضی اوقات دستگاه مملکت، اونم روی وظیفه‌ای که دارن، چون انقلاب ایران در روز اول و هنوز چون برای اکثریت مملکت انجام شد، اکثریت مملکت اول زارعین و بعد کارگرای ایران تشکیل می‌دادند و روز به روز تعداد کارگران بیشتر می‌شود، پس حفظ منافع کارگرا از وظیفه اولیه ماست. ولی سود 20% آمدن تقریبا یک امر عادی تلقی کردند که به یک کارگری به اسم سود 20% ما 3 ماه باید یا 4 ماه باید به اندازه حقوقش تا 4 ماه حقوقش پاداش بدیم به عنوان 20%. این اطلاع دارم در کارخانجاتی که ضرر هم کرده اند آخر سال 3 ماه 4 ماه به عنوان سود تقسیم کردن. این چه شکلی می شود؟ طبیعتاً روی قیمت اجناس کشیدن، عجیب خودشون که کارفرماها ندادن. پس قیمت جنس رفته بالا، برای حفظ فراورده های داخلی مجبور می شویم اون وقت گمرکات ببندیم روی واردات خارجی و خودمون به دست خودمون یک اقتصاد ناسالمی درست می کنیم که حالایی که خب نفت داریم و می توانیم از این بازی ها، از این شوخی ها بکنیم امکان داره، ولی روزی که نفت ما تمام شد ما چه شکلی زندگی بکنیم؟ اون زندگی فقط از راه از طریق تولید به حد اعلا، حد اعلای مقدار و حد اعلای مرغوبیت. این مطالب باید برای همه روشن بشه که در حین اینکه اولین توجه ما به اکثریت مملکته که عنقریب اکثریت از زارع برمیگرده به کارگر، حقایق همون هست که هست. حقیقت تغییر نمیکنه. حقیقت اقتصاد تولید بیشتر با قیمت کمتر. و ما که باید میلیاردها دلار درآمد نفتی خودمون را به وسیله تولیدات داخلی جایگزین بکنیم، غیر از این که در همون راهی که گفتم بکوشیم چاره دیگری نداریم. این مطالب گفتم در عین هماهنگی، در عین برادری، در عین اتحاد خیلی نزدیک ملی میتواند گفته بشود، باید گفته بشود و باید که برای همه روشن بشود. مسائل دیگری هست که خب به نظر شما رسیده، ولی مطالبی است که میگویند مطالب روز، مثل مثلا موضوع مسکن. موضوع مسکن را با طبقه‌ای که شما بیشتر نماینده اون طبقه هستید، یعنی کسانی که بعد از 12 سال تحصیل اولیه در رشته های دیگه تخصص پیدا کردن، حالا با نظامی باشید یا غیر نظامی، در هر جایی که من رفتم و هر وقت سوالی که کردم، اشکال هر دو نظامی و غیر نظامی در این بوده که حالا این مطلب 2 سال پیش، حالا بدتر هم شده، که ما 50% حقوقمونه باید بدهیم برای یک مسکن. این البته غیر قابل قبوله. ما ممالک غربی ره موقعی که میگفتن تا 23-25% حقوقشونه میپردازن برای کرای خانه مسخره میکردیم، میگفتیم که این مملکت بی حساب بی کتاب. اون موقع ها فکر میکردیم که خب 10-15% بیشتر نباید از حقوق برای هزینه مسکن پرداخت بشود. البته شاید اون روزها دیگر گذشته و امروز نمیشود همون امیدها و آرزوها رو داشت، ولی دیگه نه 50% حقوق و شاید امروز بیشتر. حالا موقعی که مواجه می شویم با کارها، می بینیم که در مملکت 3 میلیون تن سیمان کمبود هست. حتی می بینیم در مملکت آجر کم است. در مملکت کارگر کم است. شاید 1 میلیون کارگر خارجی امروز در ایران مشغول کار است. معهذا کمبود کارگر محسوسه در همه جا. شاید خیلی از شماها با همین موضوع یا گرفتار هستید یا اطلاع دارید. حقوق و دستمزدی که این کارگرای ساختمانی میخواهند طوری است که سایر کارگرای مملکت داره گیج میکنه. ما از کجا بزنیم؟ از خانه های ارزان قیمت بزنیم که میگوییم خب اینا که موزشون کمتره باید قاعدتا حق تقدم داشته باشه. از خانه های متوسط الحالی که تقریبا تیپ شما محتاج اون هست بزنیم که درست به عکس مساله مملکت رفتار کردیم، چون افرادی مثل شما در ادارات یا هر جایی که هستید باید چرخهای مملکت به طور سالم بگردانید. چطور بگردانید؟ اگر آواره و سرگردان باشید و در به در به دنبال یک اتاق بگردید. همین پریروز کاغذ فردی چندین دکترا از کشور آلمان داره، خیلی هم ناسیونالیست، خیلی هم وطن پرست، آمده اینجا بعد از مدت‌ها تلاش رفته شغلی در آژانس اتمیک ایران پیدا کرده. منتها نمی‌دونه کجا زندگی بکنه، شب کجا بخوابه. البته معترض است. ترتیب گفتیم که یکی از این کاروان‌هایی که می‌سازن در اختیار او بگذارن موقتا تا اینکه جایی برای او پیدا بشه. ولی خانه‌های متوسطی که در این مملکت هر روز به مقدار بیشتر، چون ما میل داریم که هزارها هزار محصل ایرانی که در خارج یا فارغ التحصیل شده اند یا خواهند شد، اینا برگردن به مملکتشون خدمت بکنن و اینا همه معلوم نیست که خانه پدری منتظرشون باشه، کجا برون؟ باید دستگاه یا به طور رسمی یا به بخش خصوصی خانه های متناسب از لحاظ اندازه، از لحاظ قیمت برای اینها تهیه بکنه. هتل ها و جلب سیاحان و توریسم بزنیم. بالاخره یکی از این بخش ها ره یا چندین از این چیزها ره باید بزنیم تا اینکه جبران کسری 3 میلیون تن سیمان ما، بحران کمبود کارگری، بحران دستمزدهای غیر قابل تصور و بحران تورم مملکت را از آن جلوگیری بکنیم. ولی از لحاظ دوربینی بخشی که من نمی‌بینم بشود در آن دست زد، بخش همین خانه‌های متوسطی است که افرادی مثل شما باید در آنجا جا بگیرن. و البته خانه‌های ارزان قیمتی که باید برای طبقات دیگری درست بکنیم، گویا که خوشبختانه امروز طبقات حتی کوچکتر ما، چون کلمه پایین دیگه در لغتنامه من وجود نداره، همه یکی هستن غیر از نتیجه حاصل کارشون، کوچکتر میشود گفت، غیر از مستخدمین دولت، مشاغل آزاد درآمدهای خیلی کلان و بزرگی دارند. نظر من این است که از لحاظ منطق، از لحاظ اقتصاد، از هر لحاظی ما بتوانیم نزدیک هر کارخانه‌ای که لااقل از 100 نفر 200 نفر کارگر بیشتر داشته باشد، بتوانیم خانه‌های سازمانی در جوار اونجا بسازیم. شاید روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت این کارگر در رفت آمد به کارخانه صرف جویی بشود و ببینید این از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ راندمان کارش چقدر ممکن است مؤثر باشد. اگر بخوام ایرادات دیگری که هست بگیرم، وقت امروز کفاف نخواهد داشت و به هر صورت امروز بعد از ظهر باز هم کمیسیون شاهنشاهی تشکیل می شود و مقدار دیگری از معایب کار خودمون رو اونجا می گوییم، بی پرده می گوییم، راست می گوییم، رک می گوییم. و این کار تا هر وقتی که لازم است و فکر می کنم کار ابدی باشه، چون هیچ وقت نه یک مملکتی نه یک جامعه‌ای، نه یک بشری ممکن است بی عیب و نقص باشد و لا بشر نمی شود. ادامه خواهد داشت. مسلماً در سالهای اول خیلی شدیدتر با مطالب خیلی بیشتر و امیدوارم که در سالهای بعد مطلب اساسی که بشود مطرح کرد نماند مگر مطالب دیگری، ولی اون مطالب دیگر ولو جزئی باشد برای جامعه‌ای که می‌خواهد وارد تمدن بزرگ بشود آن هم قابل قبول نیست و آن هم باید رفع بشود. البته در سالی که در پیش دارید و انشاءالله سال دیگر باز هم ملاقاتی خواهیم داشت، با شماست که تشخیص بدهید در چه زمینه‌هایی کمیته های شما باید بیشتر غور کنند. همونطور که گفتم خودش باعث افتخار شما باید باشد که شاید از 7 گزارش شما به طور مستقیم بازرسی شاهنشاهی کمیسیون شاهنشاهی استفاده بکند و این دیگر با شما که در اجتماع هستید، هر روز با اشخاص ملاقات میکنید، هر روز صحبت میکنید، تشخیص بدید که نقاط احتمالی ضعف ما در کجاست و روی اون انگشت بگذارید و موشکافی بکنید و هرچی هست و نیست روشن بکنید و گزارشش کمافی و سابق به دفتر مخصوص خود من بفرستید که باعث رضامندی من و در واقع باید گفت باعث امتنان من می شود که این بخش از ملت ایران در کار بهسازی مملکت اینطور شرکت مستقیم و داوطلبانه‌ای داره که از وقت خودش که بسا گرانبها هم باشد در راه خدمت به مملکت هیچ گونه مزایقه و خودداری ندارد. البته اگر بعضی از شما هم بخواهید بحث‌های فلسفی بکنید اشکالی نداره. همونطور که گفتیم رستاخیز ایران جای همین کار است و غیر از 17 ماده انقلاب اگر هر کسی بتواند با یه فکر بهتری، نوتری، یکی از اون اصول غیر از اصول اساسی آن پیشنهاداتی در بهبود آن، در تکمیل آن بدهد، اون هم مایه خوشبختی و امتنان خواهد. پس بار دیگر با اظهار رضایت از خدمات و زحماتی که کشیده اید توفیق باز هم بیشتری رو برای شما آرزو دارم و به اصطلاح معروف به امید دیدار سال دیگر.

0: اطراف روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی.
1: درودی دوباره به شما همراهان، بینندگان و همزبانان در هر جای دنیا که هستید. من مانی هستم در خدمت یاران خوب آگاه، پژوهشگر و روشنگرمون آقایان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. ما امروز در 43 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ هستیم. زندگی محمد، پیدایش اسلام رو دنبال کردیم تا رسیدیم به جنگهاش. شماری از جنگهاش رو با شما در میان گذاشتیم. بعد به مناسبت ماه محرم رفتیم سراغ علی ابن ابی طالب، چند برنامه درباره او داشتیم و دوباره برگشتیم به زندگی محمد، چون بعضیاتون پرسیدین چرا این توالی به هم خورده. و بعد از محمد میریم سراغ خلفای دیگر. درباره علی که گفتیم اونجا درنگ کمتری خواهیم داشت و بعد میریم جلوتر تا برسیم به زمانه حال. باید هممون حوصله داشته باشیم چون گام به گام پیش میریم و جزئیات رو باید همان گونه که ثبت شده رو بیان بکنیم و نظرات دوستان رو هم در این باره بشنویم. محمد پیامبر مسلمانان طبق روایات گوناگون از شیعه و سنی 101 جنگ کرد. از موقعی که وارد مدینه شد، شهر آرام نسبتاً آرام مدینه آرامشش رو از دست داد و طی 9 سالی که محمد زنده بود و در مدینه بود 101 جنگ داشت که در 28 یا 27 تا از اون جنگ ها خودش حضور داشت. به اونها میگن مثلا غزوه یا جنگ هایی که خود محمد حضور داشت و خیلی از جنگ های دیگر، 73 تا جنگ رو دستورش رو اون داد و تقریبا میشه گفت که سالی 10 تا جنگ. حالا شاید شما بپرسید که مگه میشه سالی 10 تا جنگ کرد؟ خب این جنگ ها مانند جنگ گروهک های سیاسی کوچولو بوده. شاید بزرگترینش حمله نهایی محمد و لشکریانش به مکه بود که 1500 تا لشکر همراهش بود. بقیه در گروه های کوچکتر بودن، جنگ های قبیله‌ای بوده، راهزنی بوده، ترور بوده، جنگ مثلا 50 نفر با 10 نفر بوده، اما جنگ بوده، نامش جنگ بوده و اینها ثبت شده در تاریخ و نمیشه هیچ کدومش رو از قلم انداخت. ما امروز میخواییم بریم به تماشای جنگ خیبر که مسلمین در این جنگ پیروز شدند. جزئیاتش رو خواهید شنید در این برنامه و این یکی از افتخارات محمد، علی و یارانش در جنگ های گوناگونی که داشتند بوده است و هنوز هم برای مسلمان ها هست. پرسشی که من میخوام با آقای سلیمانی امیری، استاد ارجمندمون، در میان بگذارم این است که آقای سلیمانی، اصلا چگونگی و اهمیت فتح خیبر برای مسلمان ها چه بوده و اینکه در واقع این جنگ این بار نه با اهالی قریش و خاندان خود محمد بلکه با یهودی ها بوده و اینها در واقع این جنگ هایی که محمد با یهودیان داشته پایه نفرت مسلمان ها از یهودی ها رو، نه همه مسلمان ها، البته باید بگم، اونایی که باورمندن به این قضایا دامن زده ریشه‌دار کرده و تا به اکنون هم این قضیه پایداره. و من از شما خواهش میکنم هرگاه که فرصت شد درباره این نفرت زشت اما رایج از یهودیان هم شما اگر فرصت شد با ما سخن بگید. من به هر دو شما عزیزانم خوش آمد میگم و دوستان تو کامنتاشون می‌نویسن که نگران وقت نباشید، بگذارید دوستان حرفاشون رو بزنن، ما میشینیم پای برنامه و یاد میگیریم. از این بابت من خوشحالم که مردم به ویژه جوانها و اهل خرد این برنامه رو دنبال میکنن و قلم به ستایش شما برمیدارن. بفرمایید آقای یغمایی گرامی، آقای سلیمانی گرامی، من در خدمت هستم.
2: درود بر شما عالی جنابان، استاد مانی، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. خب پرسش بسیار مهمی رو مطرح فرمودید جناب مانی، اینکه واقعا چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیته. خب من باید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم که بی سبب نیست حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده میگیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادند که ما امسال میرویم، بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا می آوریم و بر می گردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید متوجه شد که قریش اجازه ورود رو نمی‌دهد. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدن، یعنی گفتن خب اگر خدا چون این گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور می شود صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود، یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون یعنی عمر ابن خطاب به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم، مگر شما پیامبر نیستی، مگر خداوند با ما نیست، پس چگونه میشه که ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خفت و ذلت هست بپذیریم. این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. محمد تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمد اشاره میکنه که هیچ کدام از این یاران سخن من رو میشنیدن اما کلام من رو پیروی نمیکردن. این نشان میدهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه به سمت مدینه حرکت ناکرده، ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه، به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد. که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما پیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شعب علی طالب بیرون آمد، شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اسناس که ناگهان داستان معراج و اسرا رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم افزوده میشه، سعی میکنه به قبائل کوچکتر دست اندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد، مثلا یک سال بعد در احد، زمانی که او شکست خورد در شوال سال سوم، شروع کرد بلافاصله بعد از شکست، زمانی که خونین و مالین به مدینه بازگشتن و دید سپاه قریش بازگشته، ناگهان نیروهای خود رو جمع کرد، به شکل نمادین و بسیار مضحک به سمت همراه الاسد رفت که به تعقیب قریش بپردازد. حالا دقت بفرمایید، ایشان در احد جرأت نداشت، یاران او فرار کردند، خودش هم دندان شکسته، گونه شکسته، سرپاره شده به مدینه بازگشت، اما چون دید همون گونه که وعده داده بود در بعد فرشتگان به کمک من آمدن، خدا به کمک من آمد و ما توانستیم بر نیروهای قریش پیروز شویم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدن در همراه الاسد، سه شب ماندن، آتش روشن کردن و با فتح و ظفر بازگشتن، یعنی رفتن یک تیر الکی شلیک کردن و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت‌انگیزتر اون، ما در قضیه احزاب یا خندق داریم. زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتب بن قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنجهای قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم، یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدائی ها نیاز به بازیابی داشت، برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میداد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذارید و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه. یعنی آنقدر اون، حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقع رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود داره. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله این مشروعیت رو بازیابی میکرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خرما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشد. برای همین محمد تصمیم میگه در محرم سال هفتم بلا فاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودن. یهودیان بنی نذیر هم که توسط محمد تبعید شده بودند، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت، اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن ابی الحقیق یهودیان آمدند و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدن و به عنوان رئیس انتخاب کردن. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهودیان خیبر و قبائلی مثل فزاره، قطفان و دیگر قبائله. محمد احساس کرد که میتواند از این قدرت سیاسی قصیر ابن رزام یا زارم متحمل خسارت بشه. بنابراین بنابر همان جاسوسی یا به نوعی خبرچینی عبدالله ابن رواحه، این بار 30 نفر رو اجیر میکنه به همراه خود عبدالله میفرسته به این عنوان که شما بروید به اسیر بگویید به نزد من بیاید و من میخواهم ولایت او، زعامت او، امارت او بر یهود خیبر رو تنفیذ و تفویض بکنم. آنها میروند، اسیر رو دعوت میکنن که با ما بیا. اسیر هم فریب میخوره، به همراه اونها حرکت میکنه، در میانه راه متوجه میشود که قاعدتا محمد نمیتواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران اون رو ترور میکنن و اسیر رو میکشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته هم برای محمد مشکلاتی داره، اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعت ابن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوعی دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نکته رو آورده که من این رو میخوانم چون بسیار مهم. ایشان در صفحه 267 کتاب خودشون میگوید در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. حالا منظور از تبلیغات چیان شعرا، خطبا، سخنوران و این افرادی بودن که شعر میگفتن و در اشعار خودشون نقدهایی بر محمد، اسلام و احکام اون داشت. ایشان ادامه میده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است، یعنی با ترور. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، آقای رسول جعفری خودش آخونده دیگه، به هر حال داره از اسلام رو چون حق میداند هر نقدی بر اسلام رو مخالفت و ضدیت با حق تعبیر و تفسیر میکنه. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بودند. پس این یک سندی است که به صراحت نشان میدهد که در تمام سیره های پیامبر اسلام این مواجهه با تبلیغاتچیان، شعرا و خطبا وجود داشته که ایشان اونها رو از بین ببرند. به هر حال محمد حرکت میکنه، بنابر نقل ابن هشام در محرم و بر نقد واقعی در ربیع الاول که به هر حال اگر در محرم باشد باید او رو ما رو حرام هم بدانی، به سمت یهودیان خیبر. اما یک نکته جالبتری هم حالا به ذهنم رسید عرض کنم. در چند واقعه محمد زمانی که از راه‌های مختلف عبور میکنه، خب سوال میپرسه که این نام این مسیر چیست، نام آن راه چیست، نام این کوه چیست. بلد راه به او میگوید که مثلا نامش فلان است. محمد چون انسان خرافی بوده میگفت نه خیر، از این راه نرویم، از آن راه برویم. و در واقع در همین راه هم پیش آمد که مثلا شخصی گفت این راه کجاست، گفت حزن، گفت نخیر اینجا نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت هاتف، گفت نخیر اینجا هم نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت مرحب، گفت آن اینو میرویم. چون به مرحب به معنای خوش آمد هست، در واقع گفت از همین راه میرویم. خب حالا دقت بفرمایید، همین خرافات ما امروز هم داریم در مورد جادوی نامها یا بسیاری از امور دیگر که بسیاری فکر میکنن این کار فقهاست که مثلا آوردن و این نوع خرافی بودن نسبت به نامها، جاها و یا اماکن رو برکشیدن، در حالی که در سنت محمد هم بوده و خود واقدی و دیگران هم آوردن که پیامبر اسلام به نام نیک فال میزد. حتی بسیاری از اشخاص رو که نامشون هم بعضن نامهای جنگی بود یا نامهای نامتعارفی بود ایشان تغییر میده. در این راه داستانی رخ میده که هنوز به خیبر نرسیدن. یکی از افراد قبیله اشجع رو پیش قراولان محمد به اسارت میگه. حالا دقیق بفهمید نوع رفتارشون با این شخص پیش قراول چگونه است. این رو هم واقعی آورده و من میخوانم به عنوان آخری سند در این بخش و بعد در نوبت بعد برمیگردم به اون مسئله خیبر. حالا چه میگوید؟ واقعی اشاره میکنه که وقتی این شخص رو گرفتن، خب سوال کردن که یهودیان خیبر در چه حال روزی هستن. او هم یه سری اطلاعاتی داد. اما نکته جالب این داستان این اجبار یا نوعی نگاه تحمیلی است که مسلمانان نسبت به افراد دیگر داشت. واقع این رو در صفحه 487 و 488 کتاب مغازی آورده. میگوید عباد ابن بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت تو جاسوس یهودیانی، راست بگو وگرنه گردنت را خواهم زد. آن مرد عرب گفت اگر به تو راست بگویم مرا امان میدهی؟ عباد گفت آری. خب ما تا اینجا فهمیدیم که شکنجه هم وجود داره. حالا ما در داستان کنانت ابن ربی به شکل مفصل به این مسئله شکنجه خواهیم پرداخت. بعد میگوید که حالا پیامبر آمد. چون پیامبر وارد خیبر شدند اسلام را بران مرد عرضه داشتند و فرمودند 3 روز به تو مهلت میدهم، اگر مسلمان نشوی این تناب فقط وقتی از گردنت باز میشود که بر فراز دار رفته باشی. پس آن مرد مسلمان شد. در واقع این نوع رفتارهایی است که مسلمان ها انجام میدادند و به نوعی اسلام اجباری رو هم ترویج میکردند در کنار اسلامی که به اختیار هم بود. این رو هم واقعی آورد. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام برای نوعی ایجاد مشروعیت جدید در میانه راه حدیبیه تا مدینه سوره فتح رو نازل میکنه، در اون سوره وعده دادن غنایم رو به مسلمانان میده تا بتونه اینها رو با رشوه دادن به نوعی دوباره در دامان اسلام گرم نگاه داره و این نوع رفتارها در سابقه پیامبر اسلام هم وجود داره. ولی ما میرسیم به پای حصارهای خیبر که من در وقت بعدی عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی رخ میده و چه وقایعی وجود داره که ما میتونیم از اونها درسهای بسیار مهمی بگیریم.
1: سپاس گذارم آقای سلمانی امیری عزیز. آقای اماینی، شما میدونید که این جنگایی که گفتیم 101 صورت گرفته از سال 623 میلادی تا 631-32 میلادی، یک بخشش جنگ هایی بوده که اینها با یهودیان کردند. خب قبل از اسلام که اسلامی وجود نداشت، اون منطقه مدینه و مکه و شهرهای دیگر یهودی نشین بودند یا طرفداران قبایل قریش بودند، از طوایف اونا بودند و بت پرست بودند. و در جنگ هایی که بعد راه میفته تازه گروه اسلامی به وجود میاد. محمد شروع میکنه با خود طایفه خودش با قریشیان میجنگه و چند جنگ رو با یهودیان میکنه. این جنگ مسلمان های صدر اسلام به رهبری محمد و علی با یهودیان نزاع ایدئولوژیک بوده، تضاد دینی بوده. یک دین میترسیده که یک دین دیگری جای بیشتری داشته باشه و بعد منابع درآمد اون دین یا معابدشون یا سرزمین‌هاشون از دست بره، یا بر سر قدرت سیاسی فقط بوده و قدرت مالی که هر کس تفوق میافت بر طرف مقابل خب سرزمین‌هاشون تصاحب میکرد، گوسفنداشون و شتورهاشون و نخلستانهاشون و مردان رو به بردگی میگرفت یا میکشت و زنان و بچه هارون که کنیز میکردند و تقسیم میکردند بین خودشون. کدوم وجه غالب بوده توی اون جنگ های اولیه که بین یعنی همش هم در واقع مسلمان ها رو انداختن علیه یهودی ها؟ شما اگر میخواید پیش از اون گوشه از جنگ خیبر رو باز کنید میتونید این کار بکنید، بعد به پرسش من پاسخ بدید. اگر میخواید واگذار کنید که صحنه جنگ خیبر و جوانبش رو آقای سلیمانی باز کنن، اگر ممکنه به پرسشی که من کردم پاسخ بدید.
3: ببینید جناب مانی، درود بر شما، درود بر آقای سلیمانی و همیهنان ارجمندی که این برنامه رو گوش میکنن. ما تو این برنامه ها یه مقدار از این کادر رسمی که در بسیاری موارد کادریست پر از دروغ باید فراتر بریم و همینطوری که بارها اشاره شده بر صحنه واقعی تاریخ حقایق رو بنگریم. مثلا وقتی که ما اسناد رو میخونیم، همین کشتار یهودیان رو، چه در جنگ خیبر چه در جنگ های دیگه، بنی قریظه، بنی مسلم و اصلا یهودی کشی، پاکسازی یهودی ها، میبینیم که با کمال لبخند ملی علما، حتی نواندیشان، که پیامبر از طرف پروردگار برای هدایت مردم اومده بود، ولی این هدایت رو وقتی که منبر ما میشنویم، حواسمون نیست که صدها و هزاران نفر کشته شدن بر اثر این هدایت، و این هدایت به ضرب شمشیر بوده و گرایشات درونی انسانی که یک انسان بود میخورد میآشامید، ولی یک حبابی دورش مذهب، برای اینکه این کار مذهب همه مذاهب میتونه که وارد نمیشه شد. مثلا خیلی سوال رو میشه به طور منطقی با خردی که طبیعت یا نمیدونم هوش جهان به انسان داده روی میز گذاشت، آقا 13 سال یک پیامبری که از طرف خدا اومده بود، کتاب داشت، نمیدونم جبرئیل بهش نازل میشد، کلی معجزات عجیب غریبی که همش دروغه، نمیدونم شق القمر، به سخن آمدن درخت، این چرندیاتی که آخونده سرم میکنن، این چرا حتی 100 نفر بهش نپیوستن؟ من یه بار گفتم همین الان در قرن 21 در آمریکا، مرکز قدرت جهان تکنیک، اگر کسی بیاد مثلا تو خیابون یک اعجازی نشون بده و هزاران ده ها سه هزار نفر میپیوندن، به چه دلیلی؟ برای اینکه کسی باور

جالبی دست گذاشتی. روی کودکی و روانشناسی شخصیتی کسی که بعدها ادعای پیغمبری کرد. هر اساسی به نظر میرسه مسلمونه. وقتی هم مرد وصیت کرد که مرا در جایی به خاک بسپارید که هیچ کس در کنار گور من نباشه. انسانی بود آزرده. ولی حرفای جالبی زده. من جمله در دوره کودکی محمد اشاره میکنه که او در کودکی پدرش مرد. بعد پدر بزرگش که ثروتمند بود سرپرستی به دست گرفت، این بچه در ناز و نعمت بزرگ میشد تا اونم مرد. بعد افتاد دست عموش ابو طالب، اونو فرستاد به شترشرونی و تو بیابونها با سختی بزرگ میشد و اشاره کرده به کمپلکس های روحی که او پیدا کرده و وقتی که بر میگرده تو مکه و میبینه که بقیه قریشیان، نمیدونم بقیه کسانی که در پیرو سایر مذاهب بودن من جمله یهودیان، اینها در ناز و نعمتن، با خودش میگفت صبر کنید من بزرگ بشم خواهید فهمید چه خواهم کرد. ما باید بریم روانشناسی کودکی 5-6 ساله رو که با شترها سر و کار داره و همون دوره هم هست که میگن هم فرشته ای ناظر شد فلان زن گفت سینه رو شکاف شستن، از این چرندیاتی که همش دروغ، همش دروغ. من نخست بگم آخوند هر آن چه میگه دروغ. این بزرگی روانشناسی داره، یک کمپلکس داره، ممکنه بعضی بعدشون بیاد چون در حیطه پیامبر و امام که سر رفته قدیس معمولی هم نمیذاره آدم مذهبی آدم وارد شه. این بزرگ میشه و بعد میبینیم تا میرسه به مدینه و قبایل اوس و خزرج رو جذب میکنه و یه ارتش کوچیک درست میکنه، کشت و کشتار شروع میشه و اینجاست که نه بر اساس کتاب آسمانی، نه بر اساس معجزات، نه بر اساس نمیدونم خلق و خویی که آخوندان نسبت میدن، او یه شخصیت تاریخی است، طبعا هوشیار بود و خلاصه توانایی هایی داشت، ولی راه میفته این ارتش که راه میفته ما شاهدیم که شروع میکنه به قدرت گرفتن و وقتی که ما میریم همونطور که شما اشاره کردید فهرست جنگ ها رو میبینیم، میبینیم که حداقل 98 تا حد اکثر 100 خورده ای جنگ رو او فرماندهی میکنه. اولین جنگ رو در مارس 623 یعنی همون اولی که به مدینه میره به اسم سریه حمزت ابن عبدالمطلب شروع میکنه و بعد این جنگ ها ادامه پیدا میکنه در تمام طول سالها. شما اشاره کردید سالی 10 خلاصه جنگ وجود داره تا میرسه به ماجرای بنی قریظه، ماجرای خیبر و سرانجام حتی در بستر مرگ. مثلا شما نگاه کنید نبرد خیبر در جوان 628 یعنی 3-4 سال قبل از مرگ، ولی ادامه داره. از اون موقع که 50 تا غزوه و سریه هست ظرف این 3-4 سال شروع میشه به اسم غزوه وادی القرا، سریه عمر ابن خطاب، سریه ابوبکر صدیق و ادامه پیدا میکنه تا فتح مکه که سال 630 میلادی هست و نیز بعد از اون هم 7-8-10 تا سریه هست که حتی در بستر مرگ ما شاهدیم که او خلاصه از جنگ دست بر نمی‌داره و پرچم رو میبنده میده به دست اسامه بن زید و میمیره. یعنی پیامبری جنگاور، اهل جنگ، اهل کشتار و تو این کار با به نظر من با تک تک اینها رو بررسی کرد. برای اینکه ما با یه چهره تاریخی رو برویم که 1,200,000,000 نفر این آمار اعلام شده است، حالا یا پراتیکان یعنی عملی یا غیر پراتیکان به اون عقیده دارن. تو این کادره که ما میتونیم بفهمیم که او آری در پی قدرت بود. من بارها اشاره کردم گفتم ببینید وقتی من نگاهم به یک نگاه مثلا خدا گرایانه اگر باشه به جستجو بکنم، نمیتونم خدای رو جستجو بکنم که مثل یک مثل مشوق تیم فوتبال موقعی که هر جا محمد ابن عبدالله میره و ارتششون بالای آسمون نشسته مشغول تشویق کردنه که لا فتح الا علی آیه نازل میکنه، معلوم نیست که در اون موقع بقیه جهان هستی رو چجوری این آدم این مثل پروردگار وجود فلسفی به اصطلاح کنترل میکرده. یعنی با یه خدای کاملا در خدمت ارتش محمد ما رو برویم، کسی که مشغول

0: فتح هست، به دنبال 100% قدرته. اینجا من باز تأکید میکنم روانشناسی درونی پیامبر رو که در دسترس هست با شناخت مثل همه شخصیت سیاسی تا ما بتونیم بفهمیم. آره قدرت بسیار دوست داشت، ثروت بسیار دوست داشت. این حرفایی که میزنن آخوندها که آقا حالا ماجرای فلک رو خواهیم رسید که اختصاص داد به خودش بخش عظیمیش رو و زن مسئله بود، به خصوص در خیبر که یکی از نقاطی بود که بسیار بسیار آبادان بود، 5-6 تا رودخونه داشت، نخلستون‌های زیبایی داشت، مردم اونجا زندگی میکردن که ثروتمند بودن. و وقتی ما تاریخ رو مراجعه میکنه میبینیم که این بندگان خدا که یک تا پرست بودن، یعنی قبل از اجداد محمد که بسیارشون بت پرست بودن، اینا یک تا پرست بودن و از بقول معروف ادیان ابراهیمی رو ادامه داده بودن تا رسیده بود به یهودیت. میگن که اینها بازماندگان، اسنادی که از میگن بازماندگان سپاه موسی بودن که خلاصه گزارشون افتاده بود اونجا. برخی میگن این یهودیان رو یوشع نبی فرستاده بود اینجا، برخی میگن که یهودیانی که در خیبر زندگی میکردن و بقیه یهودیان فراریان از جنگ بخت و نصر هستن که حمله کرد، دولت یهود رو نابود کرد و بسیاری رو اسیر کرد، برد به عراق کنونی که بعد کوروش آزادشون کرد و بخشیشون اومدن اینجا. به هر حال حرفا در این زمینه بسیار، اینها یهودیان در این سرزمین ساکن بودن، در خیبر، شمال حجاز، شهرهای تبوک، تیما، وادی القرا و خیبر مرکز یهودیان بود و بعد در مدینه ساکن شدن، ازدواج کردن با اعراب، زن گرفتن از اعراب، زن دادن به اونها، بچه‌هاشون رو شیر دادن، اسامی عربی برای خودشون انتخاب کردن و داشتن زندگی می‌کردن تا به قول آخوندها خداوند متعال از آسمان هفتم پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد و دین حق را به او داد و تا پیام خدا را برساند. و پیامبر در جملات یکی از آخوندها رو می‌خونند، از نیکی فروگذار نکرد، گروهی ایمان آوردن، گروهی هم کفر رو برگزیدن. ولی اصلا اینطوری نیست. این کسی رو که خداوند برای هدایت فرستاد، از آغاز ورودش به مدینه شمشیر به کف، برخی میگن تازیانه به کف بودن، ایشون شمشیر به کف بودن، شروع به هدایت کرد، گردن زد. و اتفاقا در طول این جنگ هاست که ما باید مسئله مصادره اموال مردم، مسئله بردهداری و فروختن زن و بچه مردم، مسئله مصادره نخلستون ها، بریدن نخلستون ها، از بین بردن احشام مردم رو و نیز مسئله شکنجه رو در این راستا بر پهنه تاریخ ما ببین. خیبر همطور که اشاره کردم بسیار سرزمین زیبا، پر نعمت و در حدود 160 کیلومتری مدینه قرار داشت. الان هم با جاده اسفالته وصل و از خیبر میزده تا تبوک، عمان و تا دمشق ترکیه این ادامه داره. تاریخ بسیار کهنی داره و میگن که این شهر نخست در دست سمودیان بوده، یعنی ملتی که صالح پیامبر مسئولشون بوده، بعد رفته زیر فرمان دولت لحیانیان و بعد خلاصه بخشی از دولت امالقه میشه، از دولت‌های قدیم که اینها بر حجاز و شام فرمان می‌راندن. اسامی پادشاهانشون از ابیجاد، حوز، قطی. و قبل از اینکه خیبر فتح بشه، نخستین بار یک سریه‌ای پیغمبر در ماه رمضان سال 6 هجری یک نفر به اسم عبدالله ابن عتیک یا عتیک، چون اسامی عربی رو من درست نمی‌دونم چطوری باید خوند، به سوی ابی رافع سلام ابن ابی حقیق نظری اعزام داشت. و خلاصه اینها رفتن به سراغ اون، میگن که این ابی رافع خلاصه یک سپاهی داشت و مشغول راهزنی بود و پیامبر این فرستاده خودش رو با ارتش فرستاد تا او رو بکشن. این آغاز بود. ولی خیبر طعمه‌ای بود که بسیار دلانگیز بود برای فتح. و دفعه قبل ما گفتیم که این پیمان حدیبیه در حقیقت یک مسیری بود که پیامبر اسلام کوبید برای اینکه بتواند بقیه نقاط رو فارغ از خلاصه جنگ و دعوا با مردم مکه فتح بکنه. و نخستین جایی رو که شروع کرد به فتح گل سر سبد این منطقه یعنی خیبر بود که اونجا رو رفت گرفت. حالا صحبت خواهیم کرد. و جالب اینه که وقتی که ما متون رو میخونیم، یه تحقیقی من میخوندم از به سرایی که از نویسندگان عرب که با همکاری یک ایرانی که میگه در سال هفتم هجری، اسمش رو بعد خواهم گفت، 629 میلادی در ماه جمادی اول دژهای صهیونیست‌ها را در هم کوبید به گونه ای که دیگر نتوانستند کمر راست کنند. یعنی مشکلات روزگار کنونی رو که ما داریم با فرضاً دولت اسرائیل، ما که نداریم، این جمهوری اسلامی دارد و کسانی که میخوان جارو بکنند، این مسئله رو تسری دادن روی کل خلاصه زندگی یهودیان که دژ خیبر در حقیقت نخستین جایی بود که کمر صهیونیست‌ها شکست. ما اینو وقتی که دقت بکنیم میبینیم که چرا یهودی ستیزی نهادینه شده. یعنی تو گام اول یک مسلمانی که تحت تاثیر قرآن هست و احادیث و جنگ‌های پیامبر فکر نمی‌کنه که یهودیان مثل همه انسان‌ها حق زندگی دارن در روی کره زمین. اینها یک تاپرست بودن، اینها انسان‌های هوشیاری هستند، تجارت رو پیش بردن. این تو ذهنشون نیست. این است که اینها از آغاز گویا که این پروردگاری که اونا هم خلق کرده بوده بد خلق کرده بوده، یه پیامبری رو فرستاده که اینها رو در هم بکوبن. در هر حال من تأکید میکنم که فتح خیبر ریشه های اصلیش قدرت طلبی نابودی کسانی بود که محمد فکر میکرد که دینی دارن که دینشون میتونه مزاحم باشه. بعدها زمان خلیفه دوم اشاره کرد که از قول پیغمبر که در این سرزمین دو دین نمیتونه با هم دیگه زندگی بکنه. بنابراین این صلح و نمیدونم دوستی با بقیه و نکن دین نکن ولی دین، اینا تعارفات دوره قبل بود. موقعی که قدرت گرفت از این خبرها نبود، میگفت باید تسلیم شوی، سر فرو دارید و برخلاف آیه های مکی این بار آیه های محبت آمیز نبود، بلکه آیات مدنی برق شمشیر و خون و تازیانه و آتش جهنم ازش بلند بود که من جمله نصیب یهودیانه به اون بخش شد که در بخش بعدی من اشاره خواهم کرد.
1: سپاس گزارم آقای یغمایی. میدونی که واژه خیبر ابریز به معنای قلعه و چون این شش هفت قلعه یهودیان در اون منطقه بوده، این نام رو به اون منطقه دادن که هنوز هم همین شهر وجود داره. اگه خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش پاپ رهبر کاتولیکای جهان یک سخنرانی داشت در ارتباط به همین مسائل جاری جهان که گنگ و خونریزی و اینا بود، برگشت و داوره سخنرانیش گفت که دین اسلام دین خون و شمشیر است و سران اسلام با خون ریزی و شمشیر خیلی ها رو مسلمان کردن. از فرداش داد و فریاد مسلمان ها بلند شد و آخوندها در همه شعبات دین اسلام اعتراض کردند و سران اروپایی و گروه هایی که معاملات محکمی دارن با عربستان و درآمدهای آنچنانی و با ایران داشتن، اینا همه اعتراض کردن و پاپ حرفش رو پس گرفت. یعنی حرف درستی رو که الان شما هم گفتید اصلا تو اسناد اومده، این از خودش نگفت، مجبور شد بیاد معذرت بخواد حرفش رو پس بگیره. ما در یه همچی جهانی زندگی میکنیم که هنوزم در صده 21 رهبر بزرگترین به لحاظ شماره افراد میگم دین که عیسوی ها باشند مسیحا باشند، یک حرف تو جمله واقع گرایانه که گفت ناگزیر کردن پس بگیره. اما از همون زمان تا به اکنون وضعیت بسیار فرق کرده، چرا که پیدایش داعش، کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، پیدایش طالبان و گسترشش و خیلی گروه‌های دیگر و کشورهایی که به نام اسلام پشتیبان کارهای تروریستی بودند و هنوزم هستند، ذهنیت جهانیان را آنچنان روشن کرده که اگر حالا پاپ به هر حال در یک جایگاهی است که دیگه هرگز شاید چنین حرفی رو نزنه، اما هر پیشرویی، هر اندیشمندی این حرف رو بزنه به دل مردم می نشیند، چرا که واقعیت دارد و مردم این رو با چشم خودشون می بینند. جناب سلیمانی گرامی، شما سخنتون رو درباره جنگ خیبر دنبال کنید، بعد در دور بعد من باز در خدمت خواهم بود برای یکی دو پرسش.
2: خواهش میکنم جناب مانی. بله، فرمایش شما کاملا متین و درسته. شاید اگر عبدالرحمن وافقی در برابر شارل مارتل شکست نمیخورد در جنگ پواتیه، امروز همین خانم آنگلا مرکل عمه جز دستش بود و مجبور بود گوشه خانه بماند و کودکان قد و نیم قد شوهران رو بزرگ بکنه، البته در کنار حبوهای دیگر. این اساس کاره که بسیاری از حتی مسلمانان دین خودشون رو نمیشناسن، چه برسد به مسیحیان یا افراد دیگری که اساساً با این دین، با این نوع علومی که در این دین وجود داره، مسائلی که نیاز هست بررسی بشه آشنایی داشته باشه. یعنی کاری که ما انجام میدیم به نظر من قبل از اینکه برای مسلمانان مهمتر باشه، باید برای اروپاییان مهمتر باشه. یعنی اونها باید بیشتر پای برنامه‌های ما بنشینن، چون با پدیده‌ای مواجه هستن به نام بنیادگرایی اسلامی، سلفی‌گری، که هدف اونها این است که ما باید بازگردیم به دوران صدر اسلام. یعنی همان چیزی رو که امروز ما داریم ارائه میکنیم باید کلاس درسی باشد برای همین افراد اروپایی، مثل آقای مکرون، مثل خانم مرکل، این جماعتی که ظاهرا کارهای دیپلماتیک انجام میدن اما چیزی از دین نمیدانن، اما وقتی یک بمبگذاری در برلین میشود یا در مونیخ یا جای دیگه، حالا به فکر میافتن که آقا چه شد که این گونه شد. خب بله، ببینید، هدف ما از بازخوانی این تاریخ اسلام، یعنی همون تاریخی که خود مسلمان ها برای ما ارائه کردن، همون تاریخی که انقدر مورد اتفاق این جماعت بوده که 1200 سال مانده و به دست ما رسید، ما وقتی به جنگ هایی مثل داستان یهود بنی قریظه و جنگ خیبر میرسیم، یک بخش کوچکی از محتوای این جنگ ها برای ما برجسته میشه و من بر روی اون تاکید میکنم، و آن حقوق بشر دوستانه است، نه حقوق بشر. خب چرا فرق، چه فرق تفاوتی میان این دوست؟ حقوق بشر دوستانه حقوقی است که شما باید در زمان مخاصمات و جنگ ها اون رو رعایت بکنید. یعنی این برگرفته از اون خرد انسانی است که آمده و اشاره کرده در جنگ ها بسیاری از مسائل دیگر هم رخ میده، افراد مختلف، مکانهای مختلف، اینهایی که اساساً نباید در جنگ ها مورد خسارت قرار بگیرن، تخریب بشن، نسبت به اونها تعرضاتی صورت بگیره، اینها در قالب کنوانسیون های مختلف در مورد حقوق بشر دوستانه آمده. حالا دقت بفرمایید، این حقوق بشر دوستانه رو اگر ما بخوایم بر اساس تعالیم پیامبر اسلام، همان پیامبر تو دل برویی که جناب یحیی زاده خطیر اشاره می‌کردن، اجرا بکنیم، تا چه اندازه می‌توانیم این جهان رو سامان بدیم؟ ببینیم ایشان چه کرده. جنگ خیبر یکی از این جنگ هاست که چند تیتر بسیار مهم داره. نخست عرض کنم فرمایش شما کاملا درسته، یعنی خیبر یک مکانی بود در حدود 165 تا حدود 120 کیلومتر فاصله داشت از مدینه و قلعه های مختلفی داشت، مثل نائم، قموس، سلالم، کتیبه، نزار، شیخ و بسیاری از قبایل در واقع قلعه های دیگر. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، میبینه بسیاری از افرادی که در این قلعه ها زندگی میکردن برای کار روزانه از قلعه خارج شدن و وقتی با سپاه اسلام مواجه شدن ترسیدن، فریاد کشیدن و به قلعه برگشتن. خب این نشان میداد که اساسا یهودیان خیبر در موضع جنگ نبودن، یعنی افرادی بودن که داشتن امور زندگی خودشون رو اداره میکردن و ناگهان با سپاه هزار و اندی نفری مسلمانان مواجه شد. نکته دیگر این است که باز یک چیز جالبی هست، این است که ما میبینیم بسیاری سعی میکنن محمد رو در امور جنگی شخص بسیار خبره ای نشان بدن. اما به نظر من این کاملا غلطه. محمد در امور جنگی کمترین تخصص رو هم نداشت و بسیاری از جنگ هایی که او انجام داد با مشاوره دیگرانی بود که در جنگ تبحر داشتن. برای همینه که هم واقدی هم مفسرینی مثل زمخشری و دیگران اشاره می کنن که محمد با دیگران مشورت نمی کرد مگر در امور حرب، یعنی در امور جنگ. در اون امور بود که او سعی می کرد با دیگران مشورت بود. یکی از اشتباهات محمد که خب بسیار مهمه برای شخصیت شناسی این شخص، مسئله است که واقدی آورده و من این رو می خوانم. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، حالا در این بخش اسناد بسیار زیاده، دوستان یک حوصله ای رو باید به خرج بدن که من این موارد رو بخوانم که شاید مفید واقع بشه. خب محمد آمده کنار یکی از قلعه های خیبر، دستور داده که آقا چادر من رو همینجا بزن. اما دقت بفرمایید ایشون از چه تئوری های استفاده می کرد و بعد احساس که می کرد که این تئوری ها جواب نمیده به رأی دیگران تأثیر می کرد. حالا دقت بفرمایید. در این هنگام ناقه آن حضرت برخاست و به راه افتاد و افسارش را از پی خود می کشید و آهنگ صخره‌ای داشت. پیامبر فرمود آن را آزاد بگذارید که مأمور است، یعنی شتر من مأموره، مأمور الهیه، او میدونه کجا بره بشین. و حیوان کنار صخره سنگی زانو زد. پیامبر به آنجا رفتند و دستور دادند بار و بونه ایشان را هم آنجا بگذارند. خب حالا جالب این است که حباب ابن منذر که همون در جنگ بدر آمده بود و به محمد یادآوری کرد که اینجا محل مناسبی نیست، باید چاه ها رو کور بکنیم و به همون چاه اول مراجعه بکنیم، حالا ایشون میاد و به محمد میگه آقا این جایی که شما نشستید در تیررس دشمنه و این میتواند بسیار خطرناک باشه، از طرف دیگر هم شبیخون زدن به شما راحت میشه. پیامبر اسلام به محمد ابن مسلمه دستور میده که آقا این باربونه رو جمع کن، ما رو ببر جای دورتر. ظاهرا اون ماموریتی که شطور داشته اشتباه بوده و با گفتن حباب ابن منذر دیگه نظر الله و مأمور بودن شطور هم برمیگرد. خب محمد ابن مسلمه را احضار فرمود و گفتند جایی دورتر از حصارهای ایشان و خالی از رطوبت در نظر بگیر که از دستبردها و شبیخون آنها هم محفوظ باشیم. خب ظاهرا شطور ماموریتش بلد نبوده. صفحه 489 و 90. خب همین واقعی نکته جالبتری هم میاره و اون اینکه محمد در اکثر غزواتش هم همین گونه بود، از ترس دو زره برتن میکرد، در حالی که برخی از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشتن، تازه اونهایی که در صف اول جنگ بودن. حالا محمد که در خیمه خودش مینشست، یک اسبی رو هم برای او آماده میکردن. این بنابر پیشنهاد سعد ابن معاذ بود حتی در جنگ احد و دیگر جنگ ها که اگر دیدین در حال شکست هستیم شما سوار اسب بشو و به سمت مدینه برو. پس ببینید ایشان با اینکه در صف اول جنگ هم نبود دو زره برتن میکردن و در قرآن آمده که الله از تو همیشه حفاظت میکند از قبال مردم. پس این نشان میدهد که خود محمد هم نسبت به آن حافظ بودن الله شک و تردیدهایی داشته. اما یکی از بدترین کارهایی که پیامبر اسلام انجام میده قطع درختانه، یعنی همون چیزی که ما تحت عنوان حقوق بشر دوستانه میتونیم به اون نگاه بکنیم. ایشان چه میکنه؟ بنابر باز همان پیشنهاد حباب ابن منذر هست، دقت بفرمایید. این رو برای مسلمانان نازنینی میخونم که معتقد هستن پیامبر ما پیامبر اخلاق، پیامبر عدالت، پیامبر دوستی است و اسلام هم با تبلیغات منتشر شد. اما ببینیم بر سر درخت‌ها چه آوردن. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر صلی الله دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. حالا یه نکته جالبتری رخ میده که واقعا این نبوت محمد رو میشه از اینها شناخت. ابوبکر به حضور پیامبر صلی الله آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را بر می آورد، یعنی خلاف نمی کنه. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. چون اینا بعدا می رسه به ما. وقتی خدا وعده داده ما خیبر رو میگیریم، چه نیازیه که ما درختا رو قطع کنیم؟ این میشه واسه ما. پیامبر صلی الله دستور فرمود، ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنن. حالا دستور داد که آه راست درست، الله یه وعده به من داده بود من فراموش کردم، مثل اینکه حالا بگید آقا نکن. در حالی اینها اگر دقت بکنید همش بازی است، یعنی در واقع برای این است که محمد در جایی خودش رو هدایت شده است جانب کسی بدونه، اما در مواقعی وقتی اشتباهات خودش رو متوجه میشه که یک مسلمان دیگری به او گوشزد میکنه، اون وعده الهی رو ناگهان فراموش میکنه یا به یاد میاره، یک دستور دیگه ای صادر میکنه. واقعی آورده که مسلمانان در منطقه نتا 400 خرمابن را بریدن. در واقع این رفتاری بود که اونها انجام داده بودن. در صفحه 490 این رو واقعی آورده. اما همین مطلب رو برای دوستان شیعی که خیلی علاقمند منابع شیعی هستن، در حالی که یک دانه از اینها رو مطالعه نکردن، بیاوریم که ببینید اینها چه میگه. آقای محمد حالی یوسفی قروی در کتاب تاریخ موسوی اسلامی این مطلب رو در جلد چهارم آورده. میگوید فردای اون روز حباب بن منذر نزد پیامبر اکرم صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، یهودیان نخل‌های خود را از فرزندان خود بیشتر دوست می‌دارند. من پیشنهاد می‌کنم که نخل‌هایشان را قطع کنید. رسول خدا صلی الله دستور داد که نخل‌ها را قطع کنند و مسلمانان به سرعت مشغول قطع کردن نخل‌ها شدند و در مدت کمی 400 درخت را قطع کردند. خب همین واقعه در جنگ بنی نذیر هم رخ داد، یعنی اونجا هم مسلمانان شروع کردن قطع درختان رو و وقتی یهودیان و برخی دیگر از مسلمانان ایراد گرفتن که این چه کار غیر اخلاقی است، پیامبر اسلام آیه 5 سوره 8 را آورد که گفت نه خیر، خود این آیه است که میگوید درختانی را که بریدید به حکم الله بریدید و آنهایی را هم که به جا گذاشتید به حکم الله. یعنی این خدا هم در این حالت بریدن درختان محمد رو تایید میکنه یک کار غیر اخلاقی رو. حالا شما اگر همین رو به عنوان یک اصل حقوق بشر دوستانه اسلامی بگنجانید، یک درخت در ممالک مفتوحه باقی نخواهد ماند. یعنی اینا میتوانن هر کاری رو انجام بدن. اما مسئله این است که داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. در میانه جنگ برخی قلعه ها سعی می کردن مقاومت بکنن، تسلیم نمی شدن. با اینکه واقعی آورده که این جنگ در زمانی بود که هوا بسیار گرمه، یهودیانی هم بودن در داخل قلعه ها که خب خیانت می کردن. همون چیزی که ما ایرانیان متاسفانه در قادسیه دیدیم، در جاهای دیگر دیدیم، در هجوم این عرب، یکی از این یهودیان بیرون میاد و وقتی میبینه مسلمانان قادر نیستن این قلعه ها رو فتح بکنن، به سراغ محمد میره، از او امان میخواد به شرط اینکه راهنمایی هم به او بکنه. خب حالا ببینیم چه میگه و رفتار محمد چگونه است. این رو هم واقعی آورده در صفحه 508 و 509. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. همین نکته رو آقای غربی هم آورده، یعنی فقط منابع اهل سنت نیست که دوستان بگویند اینا رو ما قبول نداریم. هرچند اینا اگر خود محمد هم بیاید بگوید من چنین کردم، اینا میگوین نخیر ایشان اشتباه میکنه، به یادشان نیامد. خب حالا چه میگوید آقای غربی؟ میگوید به دستور رسول خدا صلی الله مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی توانستند به پای دیوارهای آن بروند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا به من امان می دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطاط پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم ببری قلعه بعدی؟ رسول خدا به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر 1 ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آنکه راه آبرسانی آنها قطع شد، قادر به مقاومت نبودند، برای همین از قلعه خارج شدند و جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51 کتاب موسوعه تاریخ اسلام. خب حالا جناب مانی دقت بفرمایید، همین شیعیان ما در کربلا داستان حسین و بستن راه آب، که البته طبق همان منابع تاریخی آب بسته نشد، افرادی مثل علی اکبر، عباس رفتند آب برداشتند و آوردند، و حتی ابو مخنف روایت میکنه، طبری اون رو آورده، کتابهای دیگر، که خود حسین ابن علی در روز که میخواست به میدان بره، در این در روز آزاد سراپرده‌ای رو فراهم کرد، در آنجا شروع کرد نور کشیدن، خود رو تطهیر کرد، پاک کرد، غسل کرد. خب اینا نیاز به آب داشت. اما برفرض که چون این هم نبود یا اندکی معذوریت های هم ایجاد کرده بودن، ایجاد آن موانع کاری غیر انسانی بود. در این شکی بود. کاری که اگر فرض عمرو ابن حجاج زبیدی، ابن اشعث و دیگران در کربلا کردن غیر انسانی است، به طریق اولا رفتاری که پیامبر اسلام این سنت و پایگذاری کرده رو چگونه میتوانید برآورد کنید؟ چطور آنجا شقاوت است، اینجا تو دلبرویی است؟ ما که نمیتوانیم با معیارهای مختلف این رو قضاوت بکنیم. بنابراین اگر عمر سعد و لشکر او در کربلا بر فرض همچنین میکردن، این همین سنتی است که پیامبر اسلام بنا گذاشت، اجرا کرد و بعدها بر سر نوه او آمد. اینها درس‌های اخلاقی است که ما میتوانیم در این مسئله ببینیم و بگنجانیم. من عرضم طولانی شد. در نوبت بعد به مسئله شکنجه کنانت ابن ربیع خواهم پرداخت، که این هم دیگر نوع خاصی از رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی این پیامبر اسلام و مسلمانان هست که بعضا ما میبینیم در جنگ ها کم هم نبود و بسیاری هم رخ داد. من عرضم تا اینجا تمام.
1: سپاسگزارم. آقای یعمای عزیز، شما دیدی توی کامنت های زیر برنامه ما هم چندین بار دوستان اومدن نوشتن که ما از اسلام گذشتیم، ما دیگه مسلمان نیستیم، شما به ما راه چاره نشان بدهید که چگونه این رژیم را براندازیم. ما در این رسانه کارمون کار سیاسی و تشکیلاتی نیست، کار ما روشنگری است. ما نه اسلحه‌ای داریم، نه سازمانی داریم و نه دنبال این قضایا هستیم. اون کار سیاسی رو سیاسی کارهای حرفه‌ای باید انجام بدن. اما آیا به راستی توده‌های وسیع مردم در ایران به ماهیت اسلام پی بردند؟ یا چون از این رژیم اسلامی ضربه خورده اند و رودست خورده اند و شکنجه شدن، اموالشون گرفته شده، بلاهای گوناگونی رژیم سرشون آورده، فکر میکنن که اسلام رو هم با این رژیم یک جا کنار گذاشتن. اما اگر این رژیم کنار برود و توده‌های وسیعی که عادت کردن به این خرافاتی که اسلام در ذهنشون باقی گذاشته، اونها دوباره بعد از مدتی فیلشون یاد هندوستان خواهد کرد و دوباره برمیگردن و باز زمینه فراهم میشود برای اینکه چند تا روحانی گردن کلفت و چند تا حاکم سیاسی به بهانه احترام به دین توده ها بیان و دوباره همین بساط رو برپا کنند. درست مثل انقلاب یا جنبش مشروطه. پرسش من از شما این است که آیا روشنگری واقعا تعطیل پذیر است؟ یعنی ما یک جایی باید بگیم کافیسی، ما دیگه کار نداره، مردم خودشون میدونن. مردم البته میدونن، خیلی هم بیشتر از من و امثال من میدونن، اما این یک جنبش روشنگری است که باید سراسر ایران رو به فکر وابداره و مردم به جایی برسن که نیندیشند اسلام به ذات خود خوب است. این رهبران مسلمان و روحانیت هستن که بدن. اگر اونها کنار بروند، اسلام هم نجات پیدا خواهد کرد به دست اصلاح طلبان یا آدم های مسلح که من سراغ ندارم، نشانی ازشون ندارم. من خواهش می‌کنم از شما در این باره مقدر سخن بگید و البته در باره جنگ خیبر هم سخنانتون رو میتونید دنبال کنید.
0: با درود مجدد. ببینید، سوال بسیار خوبیه. اگر بحث اینجا هست در مورد جنگ خیبر که قرنها ازش گذشته، دقیقا در کادر همون مسئله است که شما اشاره کردید، یعنی روشنگری. در عهدی که سال اول دانشگاه بودم من و همسال من، یک اصطلاحی بود اون موقع بین کسانی که اهل مبارزه بودن، میگفتن درود بر دستی که تفنگ را بر روی کتاب نهاد. البته وفادار به این نموندن. متاسفانه در عصر ما قبل از کتاب سلاح برداشته شد توسط بنیانگذاران سازمان ها و دچار فقر فرنگی بودن که الان بدون تعارف بعد از 40-50 سال بعد اینو بیان کرد. اگر ما دچار فقر فرنگی نبودیم به این روزگار نمی افتادیم. سوالی که ما کردیم اینه، جمهوری اسلامی و بنیانگذاری خمینی و بسیاری از بسیار حکومت های دیگه مثل حکومت صفویه یک پیکره داشت. پیکره مثلا حکومت شاه اسماعیل صفوی و قبل از اون 200 سال از شیخ صفی‌الدین اردبیلی گرفت تا پدر شاه اسماعیل که کشته شد، جسمش قزلباش‌های خونخوار غیر ایرانی، من جور غیر ایرانی بودن که تکیه میکنم، به مثابه این نیست که هر کی غیر ایرانی است آدم بدیست. این بسیار انسان‌هایی هستن که آره کشور دیگه‌ان میان جونشون در راه آزادی مردم فدا میکنن. من جمله در همین جنبش مشروطیت ماهوار باسکرهی رو داریم که اومد و جنگید و کشته شد. مشکل ما این نیست که، ولی ببینید اینا قزلباشا پیکره بودن، شمشیر به کف میتاختن، شکم پاره میکردن دختران و پسران و مردم رو در لوای شاه اسماعیل در همون تبریز به فحشا میکشوندن تو روسبی خانه ها و پولش رو به جیب میزدن. باید اسناد رو خوند که کم هم نیست خوشبختانه. این یک روحی داشت. ما توی عرصه روشنگری، من بارها گفتم، عرصه روشنگری بسیار مشکل تر از مبارزه مسلحان است. برای اینکه عرصه روشنگری باید بنیادهای خودش رو آدم ویران کنه و دوباره بنیادهای جدید بریزه. روح این قزلباش ها همون تفکر مذهبی بود که سمبل شاه اسماعیل صفوی بود و بعدش هم شاهان دیگه اومدن. شاه طهماسب اومد، آخوندها رو پروبال داد، بعد شاه اسماعیل دوم اومد، بعدش سلطان محمد خدابنده اومد و خلاصه این روح پلید و سیاهی که بدون تعارف توسط اسلام، حالا صفوی و علویش برای من فرقی نداره، اومد جایگزین شد و خمینی از همین روح استفاده کرد. من بارها تاکید کردم ما مردم ایران، ببینید هر چی میخوان انتقاد بکنن، در عرصه روشنگری باکی از طعنه و انتقاد و حتی فحاشی و دشنام نیست. قول استاد شفیعی کتیانی، تو آواز خود در بیابان رها کن، باد آن را به جایی که باید رساند. ما آوازی میخوانیم و میرویم، ولی باید تأکید کرد که خمینی به دلیل جهل تاریخی ما ملت ایران، یعنی ببینید بسیار مسائل هست، توطئه بین المللی از علیه شاه، گوادلوپ هست، باید دید عقب ماندگی به اصطلاح روشنفکر ایرانی است که موقعی که سفارت آمریکا رو میگیرن در آغاز میبینیم همه حمایت میکنن، غافل از اینکه تضاد اصلی آمریکا نیست، یک دایناسور هولناکی است به اسم فقیه که بغل گوش ماست، هیچ کسی اینو نفهمید، قانون نویسندگان حمایت کرد و حتی شما نگاه بکنید بزرگان ارجمندی که نور چشم ما هستن مثل دکتر غلام حسین ساعدی، مثل احمد شاملو، از خمینی حمایت نکردند، ولی تسخیر سفارت رو بدارین که ضد امپریالیست بودن، بخاطر اینکه مشکل رو چپ ایران، حالا چه چپی که به اصطلاح مذهبی بود یا غیر مذهبی، کاپیتالیست میدونست و من بارها تاکید کردم مشکل اصلی رو روشنفکر ایرانی نمیفهمید که از زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی اسلام هست و آخوندی که در کمینگاه تاریخ نشسته مورد احترام و در درون ما زندگی میکنه. آخوند در درون ما زندگی میکرد، هنوز هم در میان بخشای عظیمی از مردم در درون ما زندگی میکنه و من به همین دلیل هویت ملی ما ملت ایران در حالی که 40 سال است له شدیم زیر فشار یک مش آخوند دزد بیشرف جنایتکاری که خاک و خون ما را به توبره کشیدند، به خاطر اینکه در دما تضعیف شده ایم. اگر ما هویت ملیمون ضربه نخورده بود 10 سال قبل 20 سال قبل اینا رو جارو کرده بودیم. و اینجاست که مقوله روشنگری بسیار مهمه. اگه بعضیا میگن که شما راه حل بدید، ببینید راه حل نخست باید روشن شد. ما مجبور هستیم تغییر بکنیم، اگر تغییر نکنیم آخوند در شکل‌های دیگرش میمونه. شما نگاه بکنید در مملکتی که 40 سال حکومت آخوند، هزاران هزار نفر از نمیدونم کرد و ترک و بلوچ و ترکمان رو کشته، مجاهد، فدایی، توده‌ای، ملی، مذهبی، همه رو به دار کشیده، هنوز که هنوز اپوزیسیونش از ام کلثوم و زینب و علی ابن ابی طالب در صحبت میکنه، یعنی بی سواد، یعنی شعور تاریخی و سیاسی نداره و رهبر فلان حزب و گروه که من خودم در کنارش بودم میره تو سامرا لیست شهدا رو میذاره دم چاه امام زمان، یعنی هیچی نمیفهمه، یعنی مملکت تغییر نمیکنه. به همین دلیل اگر ما این هویت ضربه خورده نبود، اگر شهامت این رو داشت بگوزیم بدونه که ما ملت ایران یک کلاهی به سرمون رفته توسط اسلام و آخون، از فرق سر تا مچ پا این کلاه شاپو نیست، به همین دلیل نمیتونیم بفهمیم و جنگ بر سر بنیادهاست این بار، فقط بر سر خمینی نیست، ببینید بر سر صریح من بگم الله، بر سر پیامبر، بر سر قرآن هست. این ماسمالیا فایده نداره، هر کی میخواد خوشش بیاد بیاد، هر کی میخواد نیاد نیاد، برای ما مهم نیست، ما حرفمونو میزنیم. و به همین دلیلی که ما سر جنگ خیبر وقتی بحث میکنیم، بحث سر این نیست که بخوایم مثلا پیامبری رو بکوبیم یا فلان حرفشو، بحث سر یه مسئله تاریخیه که ما گرفتارشیم، حداقل 600-500 سال به صورت فشرده روزه خوندن برای ما. ما ملتی هستیم که عوضی که در کتابای تاریخون اشاره کردن که ما دچار فقر فرهنگی و مذهبی هستیم، ما خودمونو گفتم، شما نگاه بکنید همین انتقادی که یکی از دوستان سلطنت طلب کرده بود به من که آقا شما شیعه اثنا عشری هستید، ببین عزیز من در مملکت ما شاه مملکت شیعه اثنا عشری بود، میرم زیارت مشهد، من اینقدر از نقاط مثبت اینها دفاع کردم که متهم شدم به سلطنت طلبی در حالی که من جمهوری خوام، ولی تاکید میکنم دوره محمد رضا شاه سگش میزد این آخوندا، ولی او هم نفهمید که خطر کمونیست نیست، خطر سوسیالیست نیست، خطر آخوندیست که دست و بالشو باز گذاشتی و 400 مسجد تبدیل شد به 50,000 مسجد در پایان دوره پهلوی و صندوق های قزل‌حسنه و مایی که هیچ پناهگاهی نداشتیم. پناهگاه چی بود موقعی که هیچ حزب سیاسی وجود نداره؟ پناهگاه یا مسجد بود یا آخوند بود یا چهار تا روشنفکر افتاده مذهبی مثل شریعتی که میاد تو فرانسه و برمیگرده و چیزهای می‌نویسه که سن نار ارزش نداره به نظر. و همین دلیل مشکل سر مسئله بود که نه ما مردم می‌فهمیدیم، که البته مردم گناهشون کمترینه، برای اینکه مردم به تبع روشنفکر و پیشتازه که باید بفهمن، نه شاه مملکت میفهمید، نه روشنفکری که به اصطلاح ادعای روشنفکری داشت میفهمید که خطر بغل گوش ما، بزرگترین خطر ایران ویران کن اسلام و ایدئولوژی سیاسی اسلام سیاسی است که هنوز هم در لجن اون همه غرقن و هنوز هم ما شاهد نیستیم که مردی از خیش برون آید و کاری بکنن. و این مسئله بسیار مهمه در سر بنیادها. اسلام رو پایین ول کنی که بازرگان آدم شریفی بود یا نبود، شریعتی دلسوخته بود تو 44 سالگی مرد، جلال آل احمد بهترین نسل رو داشته میدونم در دوره خودش، فلان نویسنده نمیدونم کتاب طلوع محمد رو در 5 سال قبل از انقلاب نوشت، فرهاد خواننده فلان شعر رو خوند. بحث این بنیادها کجاست؟ سر بنیاد آجون ما داریم جنگ خیبر رو بررسی میکنیم، حالا آقای سلیمانی خواهند گفت این سند شکنجه دادن توسط و به دستور پیامبر اسلام است بر اساس اسناد، ولی از این پله باید پرید تو بنیادها، یعنی تو بنیاد اصلی. ما با خدای شکنجهگر روبرویم که لاجوردی جلاد فرشته رحمت پلوش، برای اینکه لاجوردی شلاق میزد میکشت تموم میشد. این پروردگار آسمانی جهنمی داره که 7 در داره، در بیش از 70 آیه قرآن اشاره کرده و آدم ها رو که گناهکار رو که در جهان کنونی ما انسان های خطاکار وقتی یک قاتل رو میگیرن در دادگاه نخست رئیس دادگاه حکم بر براءتش میده، میگه ثابت کنید که قاتل بودی و بعد هم میفرستن زندون، در خیلی کشورها نمیکشن ایشون. آقا طبق آیه‌ای که جبرئیل آورده میگه ما کاسه های از فلز مذاب رو مقابل صورتش میذاریم که پوست صورتش کنده شه و ما این خدا رو میپرستیم، پیامبرش رو میپرستیم، امامانش رو قبول داریم و میخوایم آزاد باشیم. آزاد نخواهیم شد تا موقعی که نشوریم علیه این سیاهی و ظلمت، علارغم گله های آخوندها و جنایتکاران تهدیدگری که هر کار میخوان بکنن، باید جنگید با اینها. و اینجاست که جنگ خیبر میاد روی میز به عنوان یک مسئله تاریخی که در این نه تنها ارتش پیامبر اسلام به داوری کشیده میشه، بلکه قرآن بر میز قرار میگیره و خود اللهی که همراه با پیامبر و ارتشش میاد تو خیبر و دستور میده بکشید. من در قسمت بعدی اندکی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد.
1: سپاسگزارم. بله، ما حتی بعد از جمهوری اسلامی جنبش روشنگری که بزرگان پیش از ما آغاز کردند، هنوز دوستان فراوانی در حیات هستن، دارن مبارزه میکنن، دارن روشنگری میکنن. ما بارها نام بردیم مثل آقای مشیری و دیگران و از جمله همکاران ما در رادیو تلویزیون ایمانی. شما گرامیان تازه آغاز کارتون هست، ما تازه آغاز کارمونه. بعد از فروپاشی رژیم باید کانونهای روشنگری به وجود بیاد با رسانه‌های مستقل غیر دولتی در ایران، کانونهای روشنگری به صورت مثل کانون نویسندگان، و اینا کارشون باید فقط روشنگری در ابعاد وسیعی باشه. برخی از اونها باید رؤوس کار رو روشن کنند و دیگران مثل داعیان باید اونها رو روشن کنند برای مردم، با زبان مردم باید بنویسن بگوین. تا زمانی که این مملکت به یک توازن برسه و بازگشت خرافه دین و استبداد دینی و مذهبی امکان پذیر نباشد، نیروی آگاهی مردم جلوی بازگشت ارتجاع رو بتواند بگیرد. از اون به بعد هم روشنگری به معنای آموختن علم، دانش، درک دنیای جدید، تحول فکری در همه جای دنیا هنوز هم ادامه داره. اینها که جمهوری اسلامی ندارن در غرب، مگر در آمریکا جمهوری اسلامی وجود داره؟ وجود نداره، ولی ناسا و دانشمندان دارن کهکشانها رو میکاوند. بنابراین جنبش روشنگری که حدود 123 سال در ایران یک مقدار جون گرفته از پیش از مشروطه تا امروز و الان خوشبختانه جای بیشتری باز کرده، نیروی بیشتری گرفته با حضور شما، تازه آغاز کارشه، آغاز یک راهپیمایی بسیار طولانی است و من امیدوارم ما روزهای رو ببینیم که همونطور که بینندگان ما بارها آرزو کردن، چون این رسانه هایی با حضور شما گرامیان در ایران بتواند آزادانه سخن بگویند و روشنگری کنند. من برمیگردم خدمت جناب سلیمانی تا ما رو دوباره برگردونند و آموزه هایی از جنگ خیبر که یکی از جنگ های 101 گانه محمد هستن رو با ما در میان بذارن.
2: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، من یکی دو سه نکته رو بیشتر عرض کردم. در این وقت من سعی میکنم یک مورد دیگر رو عرض کنم، شاید بحث در مورد غنایم، تقسیم اون، مسئله فدک و برخی امور دیگر که جز اختصاصات پیامبر شد رو به جلسه دیگر موکول کنیم. اما یکی از شاید غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین رفتاری که پیامبر اسلام اون رو انجام داد، داستان شکنجه‌ای است که برای گرفتن اموال یهودیان خیبر که نزد شخصی به نام کنانت ابن ربیع بود انجام داد. خب ما نوع شخصیت پیامبر اسلام، نوع رفتار او رو میتوانیم از همین نوع برخوردها بشناسیم و بدتر از همه این که این آداب و رسوم و سنن تبدیل به احکام اسلامی می شود. که حالا من از هر دو طیف اون نکته رو عرض می کنم. ابتدا سندی که متفق هست میان به هر حال اکثر مورخین و راویان احادیث اسلامی در خصوص شکنجه کنانه می آورن، که من حالا خلاصش رو عرض می کنم. وقتی ایشان رو گرفتن، محمد خب گفت شما بزرگ اینها بودی، پس طبیعتاً اموال اینها نزد شماست، اون اموال رو به ما بده. کنانه ابتدا اشاره کرد که نه خیر، ما همه اینها رو خرج جنگ کردیم و خرج خودمون کردیم، اما محمد دستور میده که اون رو شکنجه بکنه. حالا واقعی چه آورده؟ میگوید پیامبر صلی الله دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه‌ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور داد تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. یعنی دیگه آن رمقهای انتهایی کنانت ابن ربیع بود، او رو به محمد ابن مسلمه داد که در ازای کشته شدن برادر او محمود او رو گردن بزن. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند و سپس او را به وارثان بشر ابن براء سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. یعنی دو شکنجه بسیار وحشتناک رو ما میبینیم که پیامبر اسلام دستور داد، سپس هم گفت گردن اونها رو بزنن، در صفحه 513 کتاب مقاصد. اما ذکر مصیبت در برنامه امروز ما آنجاست که میبینیم همین رفتارها توسط تئوریسین‌های دینی سیاسی، یعنی کسانی که عنوان مراجع یا متولیان امر سیاسی میخوان اقدام بکنن و دین رو اولویت قرار میدن، چگونه میان؟ آقای حسین علی منتظری یا آیت الله منتظری که قائم مقام آقای خمینی بود و نظریه ولایت فقیه رو او بست و شرح داده بود و عقبه تئوریکی بود برای این نظام تا زمانی که حالا به نوعی دچار مشکلات بشه با این نظام، ایشان یک کتابی دارد به نام مبانی فقهی حکومت اسلام. مبانی فقهی حکومت اسلام در 8 جلد که در بخشی از اون که در جلد سوم هست من این مطلب رو میخوانم، هرچند برخی از بینندگان ما که حالا در کانال بنده هم هستن ممکنه این مطلب رو شنیده باشن قبلا، ولی شنیدن دوباره اون خالی از لطف نیست برای شناختن همین اپوزیسیون و افرادی که حالا سبک سنگین میکنن این آخوند خوب هست اون آخوند فلان هست و اینها، برای اینها خیلی خوبه. به خصوص این نواندیشان دینی و شاگردان این آقای منتظری که الان در رسانه های لندنی و جای دیگه میشینن قشنگ از اسلام دارن دفاع میکنن. البته عرصه رو خالی دیدن، چون در برابرشون هم کسانی قرار نمیگیرن که بتوانن این اسناد رو برای اونها بخونن. طرف هم میآید، به هوا میزنه، به دریا میزنه، به زمین میزنه. ایشون هم خیلی قشنگ اسلام رحمانی رو به نوعی بروز میده که محمد تو دلبرو میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیت الله منتظری چه میگه در مورد مشروعیت شکنجه یا بروی تعذیر در درون فقه اسلام. خب ایشون روایت ها رو میاره، من اونا رو دیگه نمیخوانم، نتیجه اون رو عرض میکنم. ایشون میگوید ظاهرا چنین به نظر میرسد که آنچه ماوردی و ابو یعلا، منظورش ابوالحسن ماوردی کسی است که نظریه پرداز سیاسی بوده در قرون سوم و چهارم، در مورد اعتماد امیران بر گفته کارگزاران حکومتی، یعنی چه؟ یعنی حاکمان به عنوان قضات بر گفته کارگزاران حکومتی اعتماد دارن. کارگزار حکومتی مثل همین نیروی انتظامی، افرادی که به عنوان بازپرس هستن، کسانی که به عنوان پلیس هستن، ماموران اطلاعاتی امنیتی، اینا کارگزارن. حالا اسنادی رو جمع کردن و به اون مقام موافق گزارش کردن. ایشون میگه طبق اون اعتمادی که میان این سلسله مراتب وجود دارد، بدون تحقیق از کم و کیف مسئله و نیز جایز بودن تنبیه متهم با توجه به گفتار آنان، یعنی ماموران حکومتی، آوردن. حالا چرا آوردن؟ که مجازه. میگه در جهت توجیه روش خلفا و امرا در تعذیر متهمان و آزار آنان به مجرد ایراد اتهام بدیشان بوده است. گفته چون در زمان خلفا این کارها انجام شده و یک سنتی نبوی و اسلامی است، پس ما هم هر آنچه که یک حاکم گزارشی رو از کارگزار خودش میگیره حمله بر صحت میکنیم و طبیعتاً اون متهم رو مورد آزار قرار میدیم. خب در جلد سوم صفحه 573 حالا ایشون اشاره میکنه که بله، ما یه سری روایات هم داریم که منع آزار و اذیت کردن هم هست. حالا دقت بفرمایید، اون قاعده فقهی ما من آمن الا وقت خصه، هیچ آمنی نیست که تخصیص نخورده باشه. حالا تخصیصش رو دقت بفرمایید. میگوید در هر حال در مورد تنبیه و زدن متهم به مجرد شک و اتهام پیش از ثبوت جرم هیچ توجیهی نیست، این نباید زد مگر این تخصیصش، آن که گفته شود اگر موضوعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، مانند حفظ نظام، و با فرض آن که حفظ نظام منوط به تعذیر متهم برای کشف مسئله ایست، آنگاه می توان بر اساس باب تزاحم روا بودن تنبیه و ایذای متهم را قبول کرد. یعنی چه؟ حالا من قاعده فقهیش رو عرض میکنم. میگوید ما یه سری روایات داریم در منع زدن، یک سری روایات داریم در درست بودن زدن، جواز زدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا میاییم اهم و مهم میکنیم. وقتی در باب تزاحم کنار هم قرار میگیرن که ما باید ببینیم کدومی که رو باید اجرا بکنیم، اون وقت میبینیم کدامی که اهمه. اهم این است که حفظ نظامه و ما به واسطه حفظ نظام یا معلوماتی که میتونه به ما کمک کنه، روایاتی رو که توجیه میکنه زدن رو، اون رو اجرا میکنیم و متهم رو برای کشف مسئله میتونیم تعذیر و شکنجه بکنیم. اما ادامه میده ایشون، میگوید اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص، حالا موارد رو دقت بفرمایید، حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شر بر وجوب اعلام آن حکم میدهند، از رو حالا به اجازه میگه اینا باید وظیفه دارن اینا رو به ما بگن اصلا خودشون، قبل از اینکه ما اینا رو بزنیم. حالا اگر نمیگن ما میزنیم، از روی عناد یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازن، در این صورت تعذیر فرد برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است. به آیه 283 بقره هم اشاره میکنه که شخص باید این آگاه

0: تقویت اسلام، رفع فتنه، رفع شر. ببین چه عناوین عامی است، یعنی شما هر کسی میتوانید طبق این عناوین شکنجه بکنید. پس ما میتوانیم اینها رو شکنجه بکنید، روایات هم در باب اونها داریم. حالا ایشون مثال هم میزنه، از جمله مواردی که در این خصوص وارد شده، یعنی جواز شکنجه، قضیه کنانت ابن ابی الحقیق است، یعنی همان سندی که واقعی و دیگران آوردن برای این تئوریسین ولایت فقیه سندی است برای اجرا. این رو میگم که اون مسلمانان عزیز بگویا اینها رو بر به درد ما نمیخورد. نه، به درد شما میخورد، سر شما هم خواهند آورد. اینها از همانها استخراج شده. پس به صراحت همین داستان خیبر و شکنجه کنانه رو آورده به عنوان یکی از مصادیق جواز شکنجه. حالا ادامه میده. پیامبر زبیر ابن عوام را مأموریت داد تا کنانه را شکنجه دهد تا تمام گنج و چیزهای قیمتی دیگر را تحویل دهد. دقت بفرمایید، اینجا بحث حفظ نظام نبوده، گرفتن پول بوده، گنج ها رو بده به من. یعنی اگر شما دیدید در ابتدای انقلاب افراد رو شکنجه کردن، حالا شما بزرگواران که بهتر از من اینها رو میدانید، در بستر امور بودید، حالا بنده که تازه یک دانش آموز خیلی ساده ای هستم در محضر شما، سن و سال من هم به زمان انقلاب قد نمیده، بسیاری از افرادی رو که شکنجه میکردن که اموالت رو به ما بده، جانت رو بگیر و برو، روی همین مسئله هست. پس نیاین بگویم بله برای حفظ نظام، نه، برای گرفتن اموال هم هست. کما اینکه پیامبر اسلام کنانه رو برای اموال شکنجه کرد. حالا ادامه میده ایشون. زبیر نیز به آزار کنانه مشغول شد و حتی سنگ آتش سنه‌ای بر سینه کنانه قرار داد. جلد سوم صفحه 588، مبانی فقهی حکومت اسلامی. بعد ایشون چند مثال دیگر هم میاره، مثل داستان اون زنی که حاتب بن ابی بلکره فرستاد و علی و زبیر رفتن او تهدید کردن به شکنجه که نامه رو به ما بده، یا افرادی رو که نمونهاش اشاره کردیم با تازیانه میزدن، کتک میزدن که آقا به ما خبر بدید و اینها. ایشون اینها رو هم آورده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم. اما نتیجه ای که ایشون میگیره چیست؟ خلاصه این که در اموری که مربوط به حفظ نظام و تقویت اسلام و صیانت حقوق مسلمین باشد و کسی در این باره دارای اطلاعاتی باشد، عقلن و شرعن واجب است که آن اطلاعات را بازگو نماید، و اگر حاکم پی برد که فردی از عمل به این وظیفه مهم سر باز می‌زند، می‌تواند او را همچون تعزیر به خاطر سایر واجبات شرعی تعزیر نماید، یعنی شکنجه بکنه، مثل همون کنانه و دیگرانی که آقای منتظری آورده در صفحه 592. بنابراین جناب مانی و استاد بزرگوار یجاب یغمایی میبینن اینهایی که ما میخوانیم مسئله ای نیست که ناشی از حب و بغض ما نسبت به یک شخصیتی باشه. به این دلیل است که 40 سال قبل افرادی با استفاده از همین متدها جان باختن، با استفاده از همین متدها اموالشون گرفته شد، مورد تعزیرهای وحشتناک قرار گرفتن، و این کار حتی امروز هم وجود داره. افرادی رو ما میبینیم به عنوان حالا اقرار کننده های شاخ خصم، حالا بنابر قتل یا هر چیز دیگری، قیامی، شورشی میآورن در تلویزیون، بله ما قتل انجام دادیم، ما فلان کردیم، همه اینها تحت عنوان شکنجه هست. پس این تئوری عجیبی نیست، یعنی آن چیز عجیبی نیست که مثلا بگوییم ژن روحانیت، ژن آخوند، ژن حکومت اسلامی با اونها همخوان نیست. نه، این دریایی است که جهان اسلام در او از این ابزارها داره و میتواند استفاده بکند بر علیه دیگران. خودمون رو فریب ندهیم، گول هم نزنیم. ما دیگر بچه نیستیم که بخواهند با نادانسته هایمون ما رو فریب بدن. این مسئله است که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم مسئله مربوط به تقسیم غنایم، داستان فدک و حق و حقوقی که برای بسیاری از عشیره محمد در همین غزوه به رسمیت شناخته شد رو هم در جلسه آینده با فرصت بیشتر در خدمت عزیزان به بحث بنشینیم. سپاسگزارم از لطف شما.
1: آفرین و درود بر شما آقای سلیمانی امیری گرامی. خسته نباشید. من از آقای یغمایی بپرسم که اگر سخنی دارن به عنوان سخن

0: پایانی با ما در میان بذار.
1: ببینید من فقط خروش فرمایشات جناب سلیمانی که بسیار جالب بود، فقط میخوام یه پل بزنم کوتاه به سقف قضیه. ببینید اینجا قصد محکوم کردن نیست، قصد بررسی است. یک پله بالاتر از پیامبر اسلام ما با یک خدای روبرویم که محمد معتقده که او به حرکت در آورنده اوست. پس چرا ما نریم و خود اون رو نبینیم؟ من اینجا که میگم که کلاه بزرگ بر سر ما رفته و ما فریب خوردیم، 14 قرن تمام فریب خوردیم و اومدیم جلو و 5 قرن به طور متکاسف و فشرده ما فریب خوردیم توسط آخوند. هر آنچه دین ما، ببینید دروغ است آنچه آخوند میگه. آیینی است که در این آیین فراتر از محمد، فراتر از همه آخوندها و مقدسین و مقدسات امامان، آتش رو که روشنایی بخش زندگی انسان بوده و جشن میگیرن که موقعی که آتش کشف شد بشریت یک گام به طرف جلو گذاشت و در ادیان هند و اروپایی، فارغ از اینکه ما قبول داشته بودیم یا اسطوره فرض بکنیم، آتش هدیه جهان آفرین بود و مقدس بود، نباید آلوده بشه. در آیین زرتشت در این اصلی و اولیه من از خود او پایین‌تر اصلا نمیام، برای اینکه او هم بعد از اون آلودن، باعث از بین بردن ظلمت، باعث گرما، باعث حیات است. در این آیین تبدیل شده به جهنمی که انسان سوز و خواهش میکنم واقعا توجه بکنیم به این نکات ساده که باعث وحشت و ترس انسان هاست. در تمام زندگی باید ما بترسیم، حتی اگر آدم خوبی باشیم، بابا عذاب جهنم از پروردگار از ما رو میبره. حالا بفرمایید برید توی اصل قضیه نگاه بکنید. ما میبینیم که از یک طرف جواز شکنجه رو آقای سلیمانی گفت که به دلیل اصرار، به هزار دلیل و بامبول فرقی میشه شکنجه کرد، ولی از این ما بریم ببینیم آخه به این پروردگاری که محمد به اصطلاح پیامبر اوست، در دهمون نمیریم بخونیم که در سوره توبه آیه 23 مثلا، ای کسانی که ایمان آورده کافران رو از شما بکشید، دستور قطع میده، دستور زدن گردن میده. در سوره محمد آیه 4 چون با کافران رو بشید گردنشون رو بزنی. سوره انفال نبرد کنید تا فتنه نباشه گردن بزنید بکشید. از یک طرف این گردن زدن های پی در پی، بدتر از اون ما شاهد هستیم که محمدی که در مکه پروردگارش زوری نداشت هنوز. من همیشه تأکید بکنم که این پروردگار اینقدر محمد دوست داره که در خدمتمونه. میگه پس پنده که تو پندنده هستی، تو برانان فرمانروا نیستی. غاشیه آیه 21 و 22. ولی همین موقعی که میره قوس خزرج رو میگیره و شروع میکنه به کشت و کشتار، ما شاهدیم نکاتی رو که آقای سلیمانی گفت در مورد کنان ابن ربی که این خیبر یک آینه تمام نمای این آینه. از یک واسه شکنجه توشه، اموال مردم رو غارت کردن، زن که شوهرش رو گردن زدن بردن به رخت خواب، هم زن رو میشیدید هم غارت رو میشیدید. فهمید شما نگاه بکنید، در میگم باید رفت بالاتر. وقتی که مثلا در قرآن میخونیم که و جهنم میادگاه همه آنهاست و 7 در داره و در سوره مدثر میگه که به زودی او را وارد دوزخ میکنیم و تو نمیدانی دوزخ چیز آتشی است، نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را رها میذارد. ببین خدا شکنجه‌گره، تاثیر محمد نیست. من اگر به آیین ایمان داشته باشم که پروردگارش آدم میسوزونه، معلومه آدم میکشم، معلومه که گردن میذارم، معلومه که آتش میزنم، چرا که علی بن ابی طالب اهل رده رو با دود خفه کرد. تازه بخشی از چیزها در دست ماست، یا گروهی در بهشت و گروهی در سعیر در شورا، یا در سوره نازعات ما میخونیم چنین نیست که او میپندارد به زودی در آتشی پرتاب میشود. تو چه میدانی که حتمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست، آتشی که از دلها سربر میزند. حاویه رو میگه، نمیدونم تعبیرات مختلف. ببینید من پیشنهاد میکنم که اهل خرد و اهل تحقیق یک لحظه بیاندیشند که جهان آفرین که جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید به تعبیر زرتشت یا کسان دیگه مسون، این چه جور جهان آفرینیه؟ به چه دلیلی این همه بندگان متفاوت خلق کرده که بیافتن گردن هم دیگه رو بزنن، شکم هم پاره بکنن، علای هم دیگه رو بگیرن، بزن هم تجاوز بکنن؟ ما با یک پروردگار کاملا سادیست دیوانه سر و کار داریم اینجا. در کجای دنیا شما جرأت دارید یه انسانی رو، حتی کسی که هزار نفر رو کشته، زنده زنده آتش بزنید؟ در بیش از 70 آیه قرآن این تاکید شده که سرب بخورانند، فلز به مذاب بخورانند. و اینجاست که شکنجه کنان ابن ربی، حالا برن بالا بیان پایین بگن آقا فلان کسک، نمیدونم تو فلان کتاب گفته شکنجه شده، اون یک گفتن و گردنش رو زدن دوستانه کشتنش. من بارها گفتم این اگر به کتاب شک دارید بپردازید به مانیفست اصلی که دستور آتش زدن انسان رو میده، بنابراین پیامبر آتش میزنه اگه لازم باشه، دست و پا میبره، داغ میکنه، چش کور میکنه و این کارها انجام شده. اینجاست که همیهنان گرامی، دوستان ارجمند، ببینید صحنه نبرد بسیار سنگینه. آقای مانی اونجا گفت من اگر ما هویت ملی داشتیم یک ماه این کثافات جارو میشدن، برای اینکه جهنم در درون مادر کار میکنه، میترسیم مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی، هویت نداریم که. بنابراین باید فهمید اینو. مرحله بعدی ساده ترینه، یعنی موقعی که این نور پراکنده شد، ما فهمیدیم با چه هیولایی و با چه مکتبی سر کار داریم. مطمئن باشید این ملت یک روزه جارو خواهد کرد، چنان که من اشاره میکنم به سوره ضحاک و کاوه. اگر ذره ای از مکتب ضحاک در درون اون کسانی که پشت سر کاوه بودن وجود داشت، هرگز قیام نمی کردن. ولی چون پاکیزه بودن از اون سم، از اون زهر، دیدیم که با یک جنبش مدنی، یک شورش مردمی، ضحاک رو به خاک افکندن. این ضحاک کنونی مارهاش بر شونه های اون نشسته، ولی در مغز مادر جولان می خونه. این مارها رو با سرکوب کرد. این مارها مکتب آخونده، مرام آخونده، کتاب آخونده و خدای آخونده. اینجاست که باز روی خیبر درنگ کردم توی قای سلیمانی گفت، گام به گام رفت جلو. صحنه تجاوز به زن رو دید، صحنه انبار مردم رو دید، صحنه کشتار مردم رو دید، صحنه قطعان بیهوده مردم رو که ثروتمند بودن و نوشتن که یهودیان خیبر به هر آنچه که میخواستن رسیده بودن، ولی یه بهانه میگیرن درو میکنن و اون حوادث. من به همین زیر اکتفا میکنم. حرف بسیار هستی میذاریم برای برنامه های بعد.
0: یک دنیا سپاس همراهان بیننده و شنونده این برنامه و این رسانه میدانند که اینجا یک کارگاه اندیشه است، یک کارگاه خردورزی است. ما همدیگر رو کامل میکنیم. شما الان در این اتاق، در این تالار نیستید. خب نمیشه که 10,000، 20,000، 30,000 نفر آورد اینجا. اما حضور شما حس میشه. چون حضور دارید. اگر من و دوستان من به شما نیندیشیم، پس با چه کسی سخن میگیم؟ ما شما رو میبینیم. در کنار خود میبینیم. در این کارگاه میبینیم. و من میدانم در میان شما هستند کسانی که دانش فراوانی دارند، شناخت عمیق و گسترده‌ای دارند، بسیار فراتر از من این مسائل را میشناسند در داخل ایران، اما امکان سخن گفتن ندارند. برای من نامه مینویسند و تجزیه تحلیل میکنند برنامه ما رو و میگویند که استاد دانشگاه هستند یا هر چیز دیگری، و این برنامه ها رو گاهی دو سه بار نگاه میکنند. همه اینها نشون میده که ما همه در یک کارگاه هستیم و این کارگاه بایستی سرانجام به تولد روشنایی افزونتر در یک میهن باستانی کهن و ریشه‌دار بیانجامه. از اینجاست که من بارها از شما خواهش کردم به این و اون پرخاش نکنید، بد و بیراه نگویید، گرچه ما واقعا کم داریم و در این رسانه، اما حتی یک دانش هم زیادی است. برای اینکه شما پرچمدار ایران نوین هستید، در یک کارگاه خردورزی نوین دارین دست جمعی برای ایران نو تلاش میکنید. در اون ایران ما ناسزا و دشنام رو باید کنار گذاشته باشیم. اخلاق، مهر و دوستی باید همه ما رو به هم گره بزنه و ما همه با هم خدای خود خواهیم شد، اورامزدای خود خواهیم شد و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم خواهیم زد. از این زاویه من بسیار سربلندم که در میان این روشنگرانی که در این رسانه کار میکنند و دوستان دیگری که در جای دیگه کار میکنند میپلکم، ازشون میآموزم و حضور شما رو حس میکنم و از نوشته های شما، کامنت های شما بهره میگیرم و همین باعث میشه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید هممون که راه رو با هم پیموده ایم. ما اینجا معلم نیستیم. درسته که دوستان من آموزگاران بزرگی هستند، ولی اینجا برای تعلیم نیامدند. اینجا آمدیم با شما حرف بزنیم، چون ما امکانش رو داریم. این دوستان هم شهامت رو دارن و شما شوربختانه اونایی که بیوجه در ایران هستن امکانش رو ندارن. رسانه‌شون الان در دسترسشون نیست و به همین خاطر ما فکر میکنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه میتوانیم حرفهای ناگفته شما رو در اینجا بیان کنیم. امیدوارم که موفق باشیم. از یکی که شما عزیزان سپاسگزارم و از همراهانم و میهمانان ارجمندم که براستی در دلهای شما بینندگان و در قلب شما هستند. سپاسگزارم که وقت میگذارند و میان اینجا بی چشم داشت آموخته‌هاشون رو با ما تقسیم میکنند. شادکام باشید تا برنامه آینده. به شما بدرود میگم.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیستا هستن، سوسیالیستا هستن یا نمیدونم چپها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگر. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیستای انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینا کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیب اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خب خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است، ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولته، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رأی‌گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، میگه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاف یک عدد گاو و شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زده، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت، همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون، اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جای خشکسالی هست خب فرق میکنه در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه، حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده، اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن، این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجهش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ، مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا خوشم نمیاد اصلا؟ خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی بیان ببین چند نفر شما فوئرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید. عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فوئرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروینو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که والا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دی تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دی. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فوئرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه‌ای بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیست چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مثلا بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگیرن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنت هم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطرم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم. جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتید، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید. هفده دی ماه سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب شد. رضا شاه یک آدم نظامی بود، مسئلهش نظم بود، مسئلهش امنیت بود. در چنین شرایطی رضا شاه ظهور میکنه در سیاست، تیم خوبی میسازه، یک نظمی میاد، و از سال 1303 تا سال 1320 ایران رو از اینجا میاره این بالا. هفده دی ماه سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب شد. ممکنه برای بسیاری از ما این سوال پیش بیاد که آیا واقعا یک باره یک شخصی مثل رضا شاه در خلوت خودش نشسته بود و یه فکری بهش الهام شد و اومد و گفت که حالا پاسبان ها بریزن تو خیابون و چادر رو از سر مردم وردارن و همه یک باره باید یه شکل دیگه‌ای بشن. ماجرا چه بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ برای اینکه بتونیم به بخشی از این پاسخ‌ها نزدیک بشیم، مجبور هستیم که کوتاه تاریخ پیش از رضا شاه رو هم یه مروری بکنیم. یعنی باید آروم آروم برگردیم تا عهدنامه گلستان در سال 1192 و همچنین عهدنامه ترکمنچای در سال 1206. بعد از این دو قرارداد برای قاجارها این مسئله پیش اومد که سوال کردن از خودشون چه اتفاقی افتاده که ما این چنین شکست خوردیم در مقابل روس‌ها و بخشی وسیع از کشور ایران رو هم در واقع اینها از دست دادن، به معنی فروختن، یعنی عملاً تقدیم کردن به روس‌ها. چه اتفاقی افتاده؟ اینها مجبور بودن به این نکته برسن که حتماً ضعف‌هایی در امور نظامی، فنی و علمی وجود داره. پس نتیجه این شد که اینها باید افرادی رو داشته باشن که اینها رو بفرستن به خارج از ایران، به اروپا مشخصا، این افراد تحصیل بکنن و علم، فن و خصوصا علوم مربوط به نظام رو بیارن داخل ایران. پس از اون همچنین امیر کبیر در سال 1220 شمسی دارالفنون رو تأسیس کرد و یه دارالترجمه، یعنی همه اینها داشت کمک میکرد، از یه طرف داخل ایران یه سری تحصیل بکنن، علوم خارج از ایران
1: ترجمه بشه و یه سری از افرادم که بعداً به عنوان محصل به خارج از ایران به اروپا اعزام شدن. جدای از این نباید از یاد ببریم که در عصر ناصری، ناصرالدین شاه هم یه اراده نصف نیمه و ناقصی داشت برای اینکه به شکلی در واقع متوجه بشه که در غرب داره چه اتفاقی میفته. سفر کرده بود، دیده بود، علاقمند به فرهنگ بود، نمیتونست، اون اراده اساسی درش وجود نداشت، اما راغب بود، یه میلی درش وجود داشت در واقع که بتونه کمک بکنه به این شکل از تجددخواهی در جامعه ایرانی. بعد از اون ما با مشروطه طرف هستیم، آمدن مشروطه، آزادی خواهی و همچنین اراده برای ساخت ایران کمک کرد تا جامعه ایرانی پوست اندازی بکنه. اما متاسفانه در ادامه هم به دلیل دخالت‌های خارجی و هم به دلیل نبودن اون پایه‌های اساسی فرهنگی در جامعه ایران، مشروطه شکست خورد. یعنی بین مثلا 1290 تا 1300 ما اساساً با جامعه بسیار خراب از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی روبرو هستیم که درش قحطی داریم، جنگ جهانی اتفاق افتاده، یک وضعیت بسیار اسفناک. با ورود پناهندگان جنگ جهانی اول، یه بخشیشون، حالا من به عنوان کسی که در شمال ایران بزرگ شده بودم، ما قبرستان در واقع لهستانیا داشتیم، یعنی کسی میدونستیم، آثارش رو دیده بودیم. اینها کسانی بودن که اومدن تو ایران و اصلا خیلی از اینها موندن تو ایران. اما حضور اینها در ایران موجب شده بود که مردم ایران هم متوجه بشن که خب این زنان آزاد به شکلی، چون دیگه اونها مسئله روسری و اینها نداشتن، این تأثیر گذاشته بود تو جامعه ایران. یعنی نقش حضور پناهندگان و افراد جنگ زده اروپایی در ایران رو هم نباید نادیده بگیریم. در کنار این قضیه، در خود دوران مشروطه به بعد ما با تشکل‌های روبرو هستیم که اینها هم آزادی خواه هستن، خب طبیعتاً نیاز به تغییر فرهنگی وجود داره و یکی از این تغییرات خواست آزادی زنان هست، خواست حضور بیشتر زنان در جامعه هست. اینا تشکل‌های متفاوت تشکیل دادن، نمیدونم انجمن ساختن، مدرسه ساختن، یعنی پایه‌ای ساخته شد آروم آروم، هرچند ناکامل، تا قدم بعدی اتفاق بیفته. قدم بعدی رو شاید بتونیم با حضور کسانی مثل ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای شروع بکنیم، شخصی که بسیار درگیر ایران باستان بود و زبان‌های در واقع باستانی ایران رو می‌خواست یاد بگیره و همچنین نگران الفبای فارسی بود، تلاش بر این داشت که زبان فارسی رو از اون هجوم وحشتناکی که زبان عربی درش وجود داشت، شما دقت کنید، این دیدید این سریال هایی که میسازن در مورد قاجار، اصلا زبان و ادبیات فرق میکرد، یه جور دیگه بود، خیلی شسترفته و بسیار حضور واژه های عربی درش زیاد. کسانی مثل آزاد مراغه‌ای، کسانی مثل شهناز رشدیه، اینها کسانی بودند که همچنین یحیی دولت‌آبادی، حالا اسامی زیاد هستن، اما اینها در کنار هم دیگه موجب شدن تشکل‌های جدیدی به وجود بیاد. و اینم دقت داشته باشید، هنوز خبری از کشف حجاب دولتی نیست، همه چیز داره در درون جامعه اتفاق میفته، همه چیز داره به صورت غیر دولتی اتفاق میفته، عامه مردم هم اصلا ضد این داستان هستن. این یه عده‌ای، حالا به اون زبان منور الفکر، خارج دیده، غرب دیده، اینا فهمیده بودن آقا یه جای دیگه اتفاقی داره میفته، باید نطفه‌شو بپاشیم تو جامعه. و خود اینها هم تحت تأثیر افرادی بودند که در گذشته وجود داشتن، مثل آخوندزاده ها. اینها، این اسم آخوندزاده، اشتباه نگیرید که آخوندزاده نیست، در واقع اسمشه، خیلی بحث جدی، یعنی یک خط تاریخی اتفاق افتاد که یک باره برسیم به دوران رضا شاه. یعنی اگر کسی اومد از شما سوال کرد که این کشف حجاب از کجا شروع شد، شما باید این تاریخ رو براش بگید. ما چیزی داشتیم به نام مجمع کشف حجاب که توسط همین آزاد مراغه‌ای به وجود اومد، ساخته شد، یه انجمن مخفی به شکلی. رضا شاه موقعی که به حکومت میرسه، خب طبیعتاً این آدم یک آدم نظامی بود، مسئلهش نظم بود، مسئلهش امنیت بود. کسانی که شرایط استثنایی رو در این ترم رو در سیاست میشناسن میدونن که شرایط استثنایی در هم تنیده شده با شکلی از فشار سیاسی نظامی هم هست، با جامعه وبازده، طاعون زده، خشتک دریده، تریاک زده. اینا رو که دارم میگم جدی ها، یعنی در عکس ها رو که ببینید یا سفرنامه ها رو که بخونید، که عزیزان حتما به نظر من دنبال بکنید، میبینید اصلا یک وضعیت اسفناک و عجیبی. در چنین شرایطی رضا شاه ظهور میکنه در سیاست ایران و تیم خوبی میسازه. درش ما داور رو داریم، تیمورتاش رو داریم، فروغی بزرگ رو داریم و عناصر روشنفکری که ادیبانی که اینا همه دست به دست هم دادن، با هم دیگه قرار بر این شد که جامعه ایران یک پوست اندازی دیگه بکنه. یه ترم دیگه ای وجود داره به نام ساخت دولت ملت. ما پیش از این به معنا نه شهروند در ایران داشتیم، نه معنای دولت ملت داشتیم، یعنی چیزی به نام ملت. ما به جامعه خانخانی روبرو بودیم، با یه جامعه متکثر، اصلا متکثر که میگم پراکنده، مثل جزایر که یه مرکز نشینی هم وجود داشت، باجشو میگرفت، بقیه هم هر کدوم خانه باج خودشونو میگرفتن. حالا یک آدمی اومده نظم سیاسی رو اومده متحد بکنه، با تفنگ هم این کار قرار رو بکنه و کرد، از دل اما آزادی که مشروطه به وجود آورد. پس نظم رضا، این اصطلاح رو هم مد نظر داشته باشید، نظم رضا در ادامه مشروطه بود. رضا شاه مثل هر نظامی دیگه‌ای که ممکنه در ذهن ما به حال وجود داشته باشه، سفت و سخت بود. و همین آدم رو هم تصور بکنید، الان شما مرده الان می‌بینید، آدم خندش می‌گیره که مثلا بخواد در این دوران صحبت از غیرت و عفت و فلان این چیزا بکنه، اما مرد اون دوره باید بفهمه. این آدم اومد افغانستان رو در واقع دید، البته ملکه و همچنین شاه افغانستان امان الله خان اومدن اینا ایران، نگاه کرد اینا بیهجابن، یه سری روحانی و ملا و آخوند حاشیه‌ای هم اینا بلند شدن اعتراض، اما توجهی نکرد. بعد خودش بلند شد رفت ترکیه، اولین و آخرین سفر خارجی رضا شاه، به معنی که تا موقع تبعیدش رفت اونجا رو هم دید، نگاه کرد دید زنهای ترکیه هم اینجوری، مبنا رو بر این قرار داد، اومد مشورت هم کرد با روشن فکران اطرافیان خودش، با اون کسانی که در واقع در تیمش وجود داشتن، قرار بر این شد که اینها روی چند مسئله تمرکز بکنن. یکی از مهمترین مسئله ها هم مسئله زنان بود و در رابطه با مسئله زنان مسئله کشف حجاب بود. یعنی شما نمی توانی زن صحبت از آزادی زنان بکنی و بعد این زن رو بپیچی توی چادر و روبنده و اینها، تو جامعه کاری هم نتونه انجام بده، نتونه حضور داشته باشه و صحبت از آزادی زنان بکنی. رضا شاه این مسئله رو فهمید، به درستی فهمید و اول با خودش شروع کرد و خلاف آن چیزی که متاسفانه به ما هم نسلان ما و پس از اون در رابطه با دوره رضا و نظم رضا گفتند، با چماق این کارو نکرد. حتما یه عده‌ای هم بودن تو خیابون، چهار تا پاسبان بی سواد ممکن بود اینا هم ندونن چه رفتاری بکنن، خشونت هم به خرج بدن، اما مدارک و اسناد داره نشون میده رضا این کارو نکرد. رضا با آرامش اول پیش رفت و صحبتی که کرد صحبت در رابطه با مدارس بود، صحبت از مدارس ابتدایی بود، صحبت از ادارجات بود، با این قدم پیش رفت. یعنی این آدم آنچنان مسئله تحصیل و مسئله آموزش براش مهم بود که در طول و عرض چند سال، شما حساب بکنید، سالهای زیادی نبود که، شما از 1303-4 حساب بکن تا سال 1320، سال زیادی نیست که، 40 سال جمهوری اسلامی، بیش از 40 سال، شما ببینید چگونه یک مملکت رو دوچار ویرانی کرد. یک نظمی میاد و از سال 1303 تا سال 1320 ایران رو از اینجا میاره این بالا، با آموزش، با فرستادن محصلین به خارج که همجور که گفتم رفتن و برگشتن و یه عده از اینها نمکدون شکوندند. اما در کنار این بذارید حتی من از این منظرم به قضیه نگاه بکنم. شما نمیتونید غده سرطانی رو از بدن جامعه بیرون بیارید بدون خونریزی. شما نمیتونید یک جامعه ای رو درمان بکنید بدون درد. ممکنه که جایی هم درد وجود داشته باشه به این معنی، اما قابل فهمه. ما در شرایط استثنایی وجود داشتیم و اگر امروز، من خیلی حواسم باید جمع باشه، از یه طرف به سیاست نباید سیاست و تاریخ با نگاه شیفتگی نگاه کرد، ما شیفته قضیه نیستیم، میخوایم با چشم باز نگاه بکنیم و دستاوردهای اون دوره و نواقص اون دوره رو بفهمیم و با روح زمان همون موقع بفهمیم، خیلی فرق میکنه. امروز ما داریم در دوره ای صحبت میکنیم، در دوره اینترنت و نمیدونم تکنولوژی و اینها، یک جهان دیگه هستیم ما، و اگر چشممون رو و ذهنمون رو ببریم برای اون دوره، میبینیم کاری که رضا شاه انجام داد کاری بس عجیب و جدی بود. ادامه مشروطه، ادامه خواست آزادی، خصوصا آزادی فرهنگی و همچنین آزادی زنان، از دل اون داستان بیرون اومده بود و رضا شاه اومد اینو در بستر دولت با اراده دولت شکل بهش داد و عملیش کرد. حدوداً یک ماه قبل از اون 27 آذر 1314 نامه ای از وزارت کشور ما داریم که مشخص اینجا داریم میگه که در مرحله اول باید دبستانها و مدارس دخترانه شروع و مأمورین دولتی اقدام و مجالسی با خانواده‌های محترم و تربیت شده تشکیل داده با نهایت متانت با دادن کنفرانس ها و مذاکرات مفیده اخلاقی راجع به عفت و پاکیزگی و صحت عمل و سادگی در لباس مقصود خود را پیش ببرند. حتی اینها به این مسئله دقت کردند که بدن فروش ها فواحش اینها بهتره که حضور نداشته باشند در این قضايا. یعنی اینها تیم رضا شاه میدونست که اولا یک واکنش منفی جدی از طرف روحانیون در واقع آخوندها میگیره و همچنین بدنه جامعه ممکنه که آمادگیشون نداشته باشه. اما خیلی جالب آماری وقتی نگاه میکنیم به اون دوره بر اساس اسنادی که متخصصین نوشتن میبینیم بیشتر مقاومت ها نه در روستاها، به این ذهنیت شما دقت کن، نه در روستاها و شهرهای کوچک نچندان در واقع جدی، بلکه بیشتر در شهرهای بزرگ بود. چرا؟ چون روحانی اون آخوندها اونجا بیشتر نفوذ داشتن. یعنی هر جا آخوند و ملا حضور داشت فساد و انسداد فرهنگی سیاسی اونجا بیشتر و قوی تر بود و رضا شاه از یه طرف باید با این جماعت می جنگید، از یه طرف دیگه باید جامعه رو آماده می کرد، از یه طرف دیگه در حساس ترین دوران بعد ببینید بین دو جنگ داره این اتفاق میفته. وضعیت جهان وضعیت بسیار عجیب غریبیه. در این شرایط باید یک جامعه خراب رو، یک جامعه از جهت سیاسی و فرهنگی به معنی فروپاشیده رو جمع جور بکنه. رضا شاه کانون بانوان رو تشکیل داد و شمس پهلوی و هاجر تربیت و پس از اون صدیقه دولت آبادی که این صدیقه دولت آبادی اتفاقا کسیه که از پیش از حتی ظهور رضا شاه در این کار بود، در مسئله کشف حجاب بسیار تلاش کرده بود، یه مقدار نگاه سوسیالیستی داشت. خود این آدم که بنیاد سوسیالیستی هم داشت نفری بود که بعداً به مدیریت این کانون بانوان رسید. رأس داستان کسانی بودن که به هر حال به نهاد سلطنت رب داشتن، اما اینجور نبود که اونقدر بسته باشه، افراد دیگه ای را هم در بازی شراکت می دادن. هر آن چیزی که امروز ما می بینیم و تجربه می کنیم وقتی که مقایسش می کنیم با کشورهای اطرافمون، ببینید وضعیت کشورهای خلیج فارس اطرافش چجوریه، اونها همچنان پادشاهی مطلقه دارن عمومشون و زنانشون در چه وضعی هستن، توریست ها و اینا میان آزادن ولی زنان عرب چندان آزادی اجتماعی و فرهنگی ندارن. اونور افغانستان رو نگاه میکنید، بعد از فروپاشیدن پادشاهی افغان افغانستان وضعیت چگونه شد و یه وضعیت عجیبی دست کمونیست‌ها افتاد، بعد از اون دست اسلامی‌ها افتاد، چرخید و ترکید و چرخید و وضعیتیه که متاسفانه الان می‌بینیم. اینور ترکیه رو ما می‌بینیم که با اینکه آتاتورک نظام لایک رو در واقع ثابت کرد، ارتش رو پشتش گذاشت که بتونه حمایت بکنه، اما بازم می‌بینیم که با برآمدن یک آدمی مثل اردوغان وضعیت به چه جایی کشیده شد. یه فاصله بسیار جدی بین طبقه متوسطی که خواست آزادی دارن و بدنه جامعه اتفاق افتاد و آن چیزی که امروز به ما از رضا شاه رسیده. همچنان که بهتون گفتم ما به اون دوره‌ای که رضا شاه ظهور کرد باید به عنوان افق تاریخی تمام عصر مدرن ایران نگاه بکنیم. آن دوره شکل گرفتن اراده تاریخی بود که در بطن جامعه وجود داشت اما نمیتونه سر بر بیاره، مثل یه موجودی که زیر آب قرار داره، سرش زیر آبه و میخواد بیاد بالا نفس بکشه و نمیتونه. اراده رضا شاه و نظم رضا و همچنین همکارانش، تیمش، با همه مشکلاتی که اون موقع بود و حتما نواقصی هم وجود که وجود داشت، این بنیاد رو به وجود آورد، این پایه رو به وجود آورد که ذهن ایرانی فراموش نکنه چیزی رو تجربه کردیم ما که دیگه نمیتونیم ازش بگذریم. اینجاست که ما میگیم ما به عقب بر نمیگردیم، بلکه گذشته یا اون عقبه رو پرت میکنیم به سمت آینده. خیلی جالب، الان ما وسط انقلاب زنانه هستیم، یعنی انقلابی که اراده زنانه درش وجود داره دیگه. ما حواستون هم باشه ما هیچ وقت نمیخوایم مردها رو تو اون وازی مرد و زن بیفتیم، اما بدمون هم نمیاد که این اراده زنانه رو که سرکوب شده بود و اتفاقا به واسطه نظم رضا ظهور کرده بود، این رو بفهمیم و این رو بندازیم جلو. یادمون نره این بازی از کجا شروع شد، اصل بازی چه بود و چگونه اتفاق افتاد. کسانی که از جان و ذهن و عمر خودشون مایه گذاشتن، تمام مدت شما یادتونه دیگه، تمام کتاب‌های درسی و سریال‌ها و محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی تو مغز ما داشت فرو می‌کرد که رضا شاه هم قلدر بود و هم نوکر مثلا انگلیس و روس بود و اینا. تاریخ رو که نگاه می‌کنید می‌بینید این آدم که اونها بهش میگن بی‌سواد و چه خط خوشی داشت، این آدم چقدر شعور داشت که تونست آدم‌های باسواد تحصیل کرده رو دور خودش جمع بکنه، از اونها در راه مملکت استفاده بکنه، افراد رو بعداً مهمترین کسانی که بعدها اومدن در کارهای سیاسی دخالت کردن و متاسفانه اتفاقاً به اراده رضا شاه هم و به آنچه که مد نظر داشت خیانت کردن. خیلی از این جماعت، حالا چه در ملی مذهبی ها چه در خود اسلامی ها، همشون، همه اینها نه فقط به اراده رضا شاه که به تاریخ ایران به معنی خیانت کردند. کاری رو که رضا شاه می‌خواست انجام بده و از خودگذشتگی، من چرا میگم از خودگذشتگی، این آدم همونجوری هم که گفتم میتونست مثل یه مرد دیگه ایرانی متعصب باشه، میگه من چرا زن و بچه خودم رو بندازم جلو. تاج الملوک و شمس و اشرف رو روسری برداشت، اول با کشف حجاب با خانواده خودش شروع کرد، اینها رو آورد جلو، ببینید من با زن و بچه خودم اول شروع میکنم. ولی جماعت دیگه ای که نان رضا رو خورده بودند، نان نظم رضا رو خورده بودند، به اون خیانت کردند. در هر صورت ما امروز اینجا هستیم تا به شکلی جبران بکنیم این قضیه رو. جبران کردن ما هم بر این نیست که فقط بیایم الان صلوات که نمیخوایم بفرستیم برای روح رضا شاه، میخوایم راه اون رو ادامه بدیم، اون اراده رو میخوایم دوباره زنده بکنیم و میخوایم بفهمیم چه چیزی، نگاه اون کجا بود. چرا میگیم رضا افق ماست؟ به این دلیل که اون به ایران مفهوم میهن، مفهوم گذشته، تاریخ و کش برگشته به اون. دیدید اون نگاه یونانی که نفر رو فرستاده بود در غار مرگ و یه نخی هم به دستش داده بود، این نخ ما تاریخه، یعنی نخ رو میگیریم آروم آروم میریم عقب.

0: و براش جنگیدن. برای هیچیا، تنها برای سرزمینمون، تنها برای هویتمون، تا من و تو امروز بتونیم بشینیم در اقصی نقاط جهان با افتخار بگیم ایرانی هستیم و پاشم هستیم و برای این ایرانی بودن می جنگیم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران میفرماید فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی، فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینا نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض بکنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببریم. با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که تنها در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع، و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلوی 3 کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرشو بکنی؟ یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانمی می آمد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیش نوازی مسلمانان، و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا میشنید یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید من یاد بگیرن. رفت و 2 دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست. اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد. گفت ای ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر 3 دیدن. وقتی دید که پایه‌های قانونی کار رو درست

0: کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن. آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی این کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی میستی. اینا با پشت دست زد و دهنش گفت برو گورتو گم کن، مرتی که نوکر نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها. این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم دو نفر دیگه هستم، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدم. قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده. به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل این مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن بره سر حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیر زن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینها رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنه. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مربوط هست و به مال مربوط هست این اصلا معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو باری باید گردنشون رو زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون میدیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایست نیست به قدر این جایی ها ستسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدونم که اینا. شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی، چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگه که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ ولگرد بیچاره رو بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه. هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن به وضع فجیع، هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو هم اینا رو هم باعث یه کسی به اینا میبرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راه هم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرته میفروشی، میگه همونجا میگیرن میزنن تو مغز خره بیچاره، میکشن کباب میکنن میخورن، نوش جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چیونه ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل می‌کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می‌آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد می‌کنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان را ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه بار خدمتتون عرض کردم در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش با مزه‌تر و با معنی‌تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچی کاری نکرده، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرشون برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان ده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده. حالا این طور شده، این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن این آخوندها. به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانی 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنی؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو میدیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازن به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش. ببینید معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که می رفتیم کجای هستی ایرانی با احترام به ما نگاه می کردن. به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی می شد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده می شد و حالا هرچی. واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن این آخونده. و این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن تا خود رئیس که فوت شده او هم لات بود. لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها می دوند، یه آخوندم از پایین. این ستاد استحلال شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن به آخوند بگن که ما ماه رو دیدیم، حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشالله به اون روزه ای که ما می گیریم. به به به به، روزه ای که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت اینا، با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو گفتن مازندران. آره گفتن آقا از اون صحنه های زیبا. گفت آقا اینها ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرنها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان و فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینی تو بگیری و فرار کنی. گفت مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامی است خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان دیگه. نجس در این جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودید؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض می‌کنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد، ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگر من انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره در واقع نمیدونه بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 345 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات هم داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفته، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسد تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستم‌های دموکراتیک و پارلمانی رو درست کردن فهمیدن این خلاف عقله، متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، این قدرت دست یک آدم. اسدعلی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه، 30 سال است که سید علی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زوائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت این انتخابات رو نمیدونن پی مسخره کردیم خودمان رو. ما مردم هم به این دام افتادیم، چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعض از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، نه کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم، ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن، اونا رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. این ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گلمونه خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده و یه حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبوره اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهایی که سیاهکاران خودش بده. یه ده صفی هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت با. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینها بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکتی کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه، یک ماه باسی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض بکنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنند. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیزش آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادند و اینها در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیده هم بطن خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چیست. وظیفه ما، آقا ما کاری از دستمونیم، تا میاییم بیرون از خونه میخواهم کنیم آخونده ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه‌ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو میخواد چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدادم فقط بشینی کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی، این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجه‌ای برایشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم، شبی یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ مملکت، در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار. ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد، گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره، چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودشون نمیدونه، وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نخواد. ممکنه که دو تا لغت رو نخواد. مثلا برجاس چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسش و در این دانشگاه هاش و در این نمیدونم اداره هاش و اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما که بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بوگی ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه، نجس کردن این همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت اون خدمتتون عرض کنم، و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت، ستمگری این بدترین چیزی است که در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطونه، در کتاب جمهوریت بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدمهای فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدمها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیش که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه، تا حقوق اجتماعیش و سیاسیش در جامعه. اونا رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن. آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ. نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پای گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکر شبه کنید یه آخوند میخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرشو بکنید. چهار نفر یهودی میارم خدمت علم الهدا یا اون اردبیلی، شما فکر بکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها؟ چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون باهایی ها آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنیم یکی از همین پیشوایان باهایی، میگه آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین اینکه امام زمان ظهور کرده و دیگه نیستش، یعنی تخته کردن دکان آخون. بیشترین دشمنی با ایناست، با این با گروه باهایی‌هاست، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن‌تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم تو روی کره زمین، شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره، غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، راه مکتب عشق مانقاه بر افراشتن در مقابل مسجد، و اینا هم دشمن. اگر که میتوانستن تمام این دراویش رو اعدام میکردن. داستان‌های خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش، یعنی این خانقاه‌های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی عرضه، که آخوندها نفوذ کردن خانقاه‌ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بوده خانقاه. خب این می‌خواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی می‌خواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از این. تن تو آمریکا، تن رئیس جمهوری می‌لرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرشو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره. این روساش از 70 سال منم زدن، هیچ آخرشم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا، هنوز هم نفت فروشن. یه پوتین خیلی نفت میفروشه براش، ادعای کردن کلوفتی میکنه، هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون، میرنم چه میکنه؟ اصلا نمیشه همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بسته همتن. عدالتی نیست. شما فکرش بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد و فعل هست. چون نیکمنگری مفسد و فعل هستی، شما آخونده هستید که یه فاسد تر از شما کسی هست؟ وقت ما تمام شد هموطنا. با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی. قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم. اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر درآورده است با نام نامه‌هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلائل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت. اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه، نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش رو. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن. خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هم که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید، با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته، تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده. یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسانها این افراد برگزیده میشوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتا باید اون انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ میفرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دینشناسی فعالیت میکنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکاملتر نگاه میاندازن، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد میکنن. یعنی اونها معتقد هستن بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدند و مورد احترام قرار گرفتند، یا شخصیت هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدند. حالا اینها می توانند به مقام پیامبری رسیده باشند، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم. یعنی کسانی که معتقد بودند این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره‌هایی رو می‌بینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارن و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودن در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدن، برخی ها کمی پایین‌تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتن. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، با آن اینکه آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی بر فرض وجود تاریخی، اینها مصلحان اجتماعی بودند. یعنی آمدند و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدند، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنن. بنابراین ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد. نه، از این زاویه نگاه میکنیم. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم و اینها متولیان دین بودن، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها میشد. دستی دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتند، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتند، بلکه نگاه مالی داشتند. یعنی اونها بیشتر به تجارت میپرداختند، با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودند، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمانهایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودن. خب میدانیم پیامبر اسلام جز همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدن از نظر مالی و خب از نظر جمعیت، یعنی فرزندان بیشتر داشتن چون تمکن مالی هم داشتن، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارند، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستند. اینها پیمانی می‌بندند به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره‌های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک می شیم، می بینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر می شه، یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابو جهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودند، بزد و بخشش می کردن، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع می کردن و به نحوی یک اعتباری هم داشتن. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدن، یعنی تا آنجا ضعیف شدن که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابو طالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابو طالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابو طالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابو طالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابو طالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدن، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم، علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیره های مختلف حلف المطیبین گرایش های دینی خاصی هم پیدا بکنن. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم، مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست، بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود حالا به زبان عربی و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب، خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او عاتکه بود که دختر زید ابن عمرو ابن نفیل. زید ابن عمرو ابن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما عاتکه به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که زید ابن عمرو ابن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده میشد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید ابن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختر که عرض کردم به نام عاتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتاً اندیشه های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبد مناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یک گروهی روبرو هستی که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودن، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود، اندکی پول به ربا میداد، یا ابو لهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جحش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی میکنن یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنن و او رو به مقام نبوت برسانند. خب طبیعتا محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور و مشکلات جامعه خودش رو میدید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود و حالا وقتی میدید تیره او یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دوچار این مشکلن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف.

نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همان حلف الاحلاف هستند معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره، حالا نام او رو ابن هشام آورده است به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه، و افراد دیگر هم ذکر کردن نام های مختلفی مثل جبر، عداس، یسار و دیگران. قرآن این مطلب رو نفی نمی کنه، یعنی نمی گوید چنین شخصی نیست، می گوید بله یک چنین شخصی که اونها ادعا می کنند هست، اما زبان او عربی نیست، یعنی زبان او عجمی است، غیر عرب است، در حالی که قرآن به زبان عربی روشن و مشخص. پس اینجا نشان میده که بله یک شخصی در مظن اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم دلیل کافی و مکفی نیست، به این دلیل که خب بله ممکنه یک شخصی اندیشه های الهیاتی داشته باشه اما زبان عرب ندانه، میتواند به یک عربی این رو انتقال بده و آن عرب با اون ذوق و قریح و طبعی که داره اون رو تبدیل بکنه به یک شعر زیبا. خب از این داستان ها زیاد هست. ما ایرانیان سعی کردیم برخی اشخاص رو برجسته بکنیم، مثلا دوستانی سلمان فارسی رو به عنوان کسی دانستن که این آموزش ها رو به محمد میداد، هرچند من معتقد به این مطلب نیستم، به این دلیل که طبق اسناد تاریخی حداقل سلمان تا قبل از جنگ احد اصلا آزاد نشده بود، او برده بود، بعد از جنگ احد آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمد، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودند، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسانهای برجسته‌ای هم بودن، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتا اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ‌ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه‌های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه بن ربیعه از بزرگان عبد شمس، که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن، و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست، با اینکه زبان او چندان فصیح نبود اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت، حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه، البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود، یعنی جایگاه او چنین ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من خلافت رو به او واگذار می‌کردم، که البته این تعارف هست چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود الائمه من القریش، یعنی از قریش، در حالی که سالم از قریش نبود بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعدن البته آزاد شد. در کنار این مسائل ما وقتی پژوهشی دقیق می‌کنیم شواهدی رو هم در تایید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد می‌دادند، بسیار بسیار قوی تر از شواهدی است که بخوایم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام می آورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می نوشتند و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می کردن، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن تازه با آن زمان و در اون شرایط نیازمند یک سری تمهید

تعدادی است که اساسا وجود نداشت که محمد بخواد بلافاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخواد برای اون نامه بنویسن. و در واقع این بهترین تبیین نیست که آقای قضایی فرمودن، بلکه بهترین تبیین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودن که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتن که ما نمونه هاش رو عرض کردیم. اما نمونه های روشنتری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد که خب این میتواند تبیین بشه به اینکه خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودن، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش، اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جعش، عبیدالله ابن جعش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد، یعنی حتی همسر او یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی کنه و نمیره؟ به نظر میرسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودن که بتوانند در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشند، به او کمک بکنند. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانند از مسلمانان دفاع بکنند، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله بن جعفر و دیگران پیش اومد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته میان معلمین محمد پیش میاد، یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهمی داره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف 3 سال، نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه، از نظر ترتیب نزول عرض میکنم. یعنی در ظرف 3-4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه، چون محمد خب طبیعتا با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3-4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی
سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما می‌بینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره‌هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلافاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به 1/6 کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شعب رفتن دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شعب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن. و همه مسلمانان هم به شعب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد میتوانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شعب نشدن. تیره بنی اسد وارد شعب نشد، دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگویم جبرئیل میامد. خب چرا جبرئیل در شعب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، او میتوانست از بالا وارد شعب بشه و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شعب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات، که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن، بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات میامد و اگر نامه قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه میتوانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن. خب او در اون 4 ماه میتوانست اینها رو بخانه و در اختیار بقیه مسلمانان قرار بده. به نظر میرسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیره های دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودن در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنی، چون سوره کهف 69 سوره هست به ترتیب نزول، یعنی 1 سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شعب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شعب هست و فقط 4 ماه از سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا میشود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود، و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیله که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنند او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودن وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت. 40 روز هم گذشت، جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد انشاءالله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد. یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشند کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب می شود و اون این که ظاهراً برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف
محمد وقتی میخواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه سه نفر بودند با سگشون چهار تا بودند با سگشون پنج تا بودند با سگشون شیش تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادشون رو فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میداد که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید میامد به کمک محمد دهان مشرکان رو میبست در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد میخواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودن سخن بگه، میگه 309 سال، در حالی که طبق کتابهای دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال، باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعدم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتند. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار میدادن. این که ما در قرآن میبینیم به صراحت میگوید نگو با که فردا جواب میدهم، بگو ان شاء الله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانست پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصیست ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا مؤید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به یک ششم در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن به گسترش این برنامه ها کمک بکنن. عزیزانی هم که در داخل ایران هستن با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انواع و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده، یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد اسلام به پیروزی نمی رسید. من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم که خب طبیعتا دارم نقدش می کنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو میبینن
همه مشکلات رو میبینن اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن، یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون، و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتاً ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم. بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه‌ای رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر می‌بینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده، امروز به این درجه از واپسگرایی افتادن، دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن، جانب بی‌طرفی و بی‌خیالی رو که در واقع پیش گرفتن و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن، ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفت هایی که گریبانگیر محصولات ما شده بزداییم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان. امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم یه مقدار نکات ایمنی و اینکه ببینیم چطور این حرکت بچه‌ها میتونه به موفقیت برسه صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از دعوتتون.
0: خیلی خوشحالیم که شما بازم به برنامه اپوزیت اومدین و می‌خواستیم همین ببینیم راجع به فردا که فردا و پس فردا و پس اون فردا که قراره 14 15 16 می فراخوان خیلی گسترده‌ای داده شده و می‌خواستیم راجع به اون صحبت بکنیم، نقص‌ها و اشکالاتی که توی یعنی مشکلاتی که وجود داشت توی قبل که باعث می‌شد که مثلا بچه‌ها گیر بیفتن، دستگیر بشن یا اینکه گلوله بخورن بیخودی، چطور میشه جلوی اونا رو گرفت؟ میخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم. من خودم پیشنهاد کرده بودم که باید ترافیک بشه همه جا. اگه موافقی اول راجع به ترافیک صحبت بکنیم که اصلا ترافیک چه نقشی داره، به چه دردی میخوره این ترافیک درست کردن.
1: خب اول باید بگیم چرا ترافیک. ببینید این خیابون ها و بلوار ها و اتوبان های داخل شهر ها، به خصوص خطوط بی‌آرتی در شهری که بی‌آرتی دارن مثل تهران، شبیه یک رگ در بدن. این رگ وقتی مسدود بشه برای جمهوری اسلامی منجر به این میشه که سکته کنه. خب وقتی که این خیابون‌ها مسدود باشن، جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی نیروهای سرکوبگرش رو جابجا کنه. حالا شاید از دوستانی بگن از کوچه پس کوچه، درست از کوچه پس کوچه، ولی اون نیرویی که قراره در طی یک رو الی 20 دقیقه برسه، با کوچه و پس کوچه شدن مسیرش میشه نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت. پس این خودش یک فرصتی میده به هموطنانی که در اون تجمع هستن تا اینکه خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو قوی تر کنن و آمادگی مقابله با اون نیروها رو داشته باشن. ولی این ترافیک یک بار دیگه داره بار روانیه. یعنی وقتی که تموم خیابونها ماشینها ایستادن، بوق میزنن، ترافیک شده، خودش یک جو روانی رو ایجاد میکنه. اون فرماندهان سرکوبگری که در اتاق مانیتورینگ نشستن و دارن خیابون رو رصد میکنن دچار سردرگمی میشن. پس فقط نباید بگیم ترافیک یک موضوع ساده است، بلکه بسیار مهم و حیاتیه. حتی ما در ذهن خودمونم وقتی در مثال هم داریم در بین خودمون میخوایم راهشو بستی، مثلا این اتفاق افتاد، من راهشو بستم دیگه مثلا این اتفاق نیفته. یعنی میخوام بگم این راه بستنه همه جا خوبه، حتی در داخل خیابون هم که مانعی میشه که نیروهای سرکوبگر به راحتی تردد کنند.
0: مورد دیگه‌ای که ترافیک، یعنی مثلا ما دیدیم توی اون جریان اوین که پیش اومد، یه دفعه همه خیابونای اطراف تمام شهرها بسته شد، یا توی همین شادی‌هایی که چند روز پیش بابت باخت جمهوری اسلامی مردم انجام دادن تو شهرهای مختلف، تمام خیابون‌ها بسته بود. و خب من فکر کردم که وقتی خیابون‌ها بسته بشه دیگه اینا عملاً خب نیروی سرکوبشون که نمیتونن برسونن، یعنی مجبور میشن از ماشیناشون پیاده شن و بیان لای این ماشینای مردم و اونجا خب خیلی ضربه پذیرترن، یعنی عملاً دیگه سلاح‌هاشون دیگه کارایی چندانی نداره. تو مثلا تو فاصله ای که میتونن ببینن یه کسی رو که بخوام بزنن دیگه تمام به چند متر میرسه و عملاً اون اسلحهشون تبدیل میشه به یه لوله آهنی در حقیقت، یعنی کارایی اسلحه توی فضای باز رو نداره. نظر چیه؟
1: خب ترافیک خوبه. حالا جدا از این که میان پایین از وسایل نقلیه‌شون، ما باید بحث بودیم روی این که نمیتونن به اون قسمتی که میخوام برسن، یعنی بخوام به اون سمتی برن که مردم تجمع کردن، هموطنان ما حضور دارن و بخوام برم اونجا رو سرکوب کنم. حالا این بقیه موادی که شما گفتین هم کاملا درسته و اینکه یک کلام میشه گفت که در اجرای نقششون، در اجرای برنامه سرکوبشون دچار اختلال میشه و دچار سردرگمی میشن، کاملا موافقم باشم.
0: و بعد اینم که گفتن که مثلا کوچه پس کوچه میاد، خب این کوچه پس کوچه ها بهترین جاست برای کمین گذاشتن برای این نیروها. فکر نمی‌کنی اینم یعنی یه فرصت، به عنوان یه فرصت باید بهش نگاه کرد که همون کوچه پس کوچه ها رو
1: بهترین فرصته. ببینید اینها بسیار میترسن، یعنی حتی اگه از اون بالای یک ساختمونی بهشون سلام بشه، یعنی اصلا قبض روح میشن، چون اصلا یک چیزی که در مراحل آموزشی هم بهشون میگن، که این شما مراقب باشین که از مثلا از ارتفاعات چیزی به سمت شما پرتاب نشه. این بهترین فرصته، یعنی بهترین فرصته. و چیزی هم که مشخص هم نیست دقیقاً کی بوده، از کجا میاد، مثلا بخوان فردام مشکل ساز میشه، نه، این همه کوچه، این همه خونه به هم دیگه، بالا پشتونشون به هم دیگه مرتبطن، یا اگر هم آپارتمانی باشن تو هر مجتمعی 40 50 تا خونوار هست، نمیشه مثلا بگیم مشکل ساز میشه، نه، فقط کافی از بالای بار اتفاق بیفته. و ما چند بار دیدیم این اتفاق افتاد که دیگه نیروهای سرکوبگر دیگه از اون کوچه و خیابون ها دیگه رد نشدن. دقیقا اونم یک فرصته، یک فرصت بسیار عالی.
0: همین میخواستم اینو بگم که وقتی که یه بار این اتفاق براشون میفته دیگه نمیان از اونجا رد شن،
1: نمیان.
0: خب این یه مسئله. یه مسئله هم راجع به اینه که من دیدم که بچه‌ها میان هماهنگی، اون هماهنگی که بعد باشه حداقل تو این فیلمایی که البته ما بهت میگم اینم خیلی از فیلم‌ها رو ما نمی‌بینیم، یعنی خیلی از اتفاقا داره میفته که فیلمی اصلا ازش گرفته نمیشه، ولی به هر حال اون چیزایی که ما فیلمش میاد بیرون اون هماهنگی لازم نیست و یه مقدار این مشکل ساز میشه، این که هماهنگ نیستن بچه‌ها با هم دیگه یا برنامه مشخصی ندارن برای مقابله با سرکوب. چه توصیه‌ای داری برای اینکه بچه‌ها هماهنگ‌تر بشن و واقعا نقشه داشته باشن؟ این نقشه داشتن چقدر ارزش داره، چقدر مهمه از قبل ما نقشه داشته باشیم که می‌خوایم چیکار کنیم؟
1: خب در این که شما گفتید هماهنگ نیستن، خب این عزیزان ما که در داخل خیابون هستن نه دوره نظامی رو گذروندن، نه دوره چریکی رو گذروندن. اینها عزیزانی بودن که از پای درس و مدرسه دانشگاه و دبیرستان و یا از سر کارشون اومدن الان در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح ایستادن و انصافاً هم خوب ایستادن. یعنی خوب هم در این 80 روز به جمهوری اسلامی ضربه زدن. اما همونطور که شما گفتی یک مقداری بایستی این سطح هماهنگی رو بالا ببرن، مخصوصا سطح حفاظتی از خودشون رو. یعنی شما اگر به معترضان در هنگ کنگ دقت کنید، ویدیوهاشون، یا در برخی کشورهای دیگه، اونا حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه خودشون دارن، ولی ما این رو نمیبینیم. یعنی هموطنهای ما بسیار شجاع‌ترن، ولی بایستی به فکر حفظ جون خودشون باشن، حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه داشته باشن. حالا یک بعدش هم برمیگرده به بحث تأمینش از لحاظ مالی. یعنی کسی که در هنگ کنگ به راحتی میتونه برخی از اقلام رو تهیه کنه، ولی در ایران خودمون برای تهیه کردن اون اقلام ایمنی دچار مشکل هستن. ولی خب نبایستی جون خودشون رو به راحتی در معرض نیروهای سرکوبگر بگذارن که مورد آسیب قرار بگیره. از لحاظ هدف داشتن هم خب ما باید قبل از اینکه از خونه خارج میشیم هدف داشته باشیم. میخوایم کجا بریم، چرا بریم، چه کاری انجام بدیم، در نهایت اگه ما اون خیابون رو گرفتیم قدم بعدی ما چیه، قدم بعد از اون چیه، اگر سیل جمعیت شکل گرفت سمت مکان مهم سیاسی رفت اولین قدم اونجا چیه. خب طبیعتاً اولین قدم اینه که با جمعیت کم نبایستی به اون ساختمون با کسی بخواد وارد بشه، چون آسیب میبینی. بایستی صبر کرد، تحمل کرد تا جمعیت زیاد بشه، بعد پله پله مراحل بعدی. اینا رو همه در برنامه قبل هم با شما گفتیمش، هم در کانال ها و در صفحات اجتماعی ما هم قرار داره، ولی میخواییم هم تو بگیم که این هدف بسیار مهمه. ما اگه هدف نداشته باشیم سردرگمیم، و این میشه که مثلا آخر شب برمیگردیم به خونه هامون و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میدیم که نیروهای سرکوبگرش ریکاوری کنن، فرماندهان سرکوبگرش طرح و نقش جدیدی بریزن و حتی نسبت به دستگیری یک سری از هموطنامون هم اقدام کنن.
0: به نظر من بهترین راهکار برای اینکه جلوگیری بشه از این دستگیری اینه که بچه‌ها از هم جدا نشن، تنها نباشن جایی. این تنها موندنشون باعث میشه که، چون من دیدم همه این فیلمایی که مثلا میاد دستگیری یه نفره 7 8 نفر ریختن سرش، ولی اگر مثلا 5 نفر باشن 6 نفر باشن دیگه کسی بهشون نزدیک نمیشه. برای من خیلی مهمه که بچه‌ها در قالب گروه باشن حتما و این تنها جایی نرن، تنها نمونن، توی هیچ کوچه خیابونی کوچه پس کوچه‌ای نباشن. و در ضمن اینم یادشون باشه که میتونن دام بذارن برای نیروهای سرکوبگر. یعنی این دام گذاشتن و اونا رو غافلگیر کردن خیلی مهمه. اصل غافلگیری در آموزش‌های نظامی، یه مقدار راجع به این صحبت کنید که چقدر مهمه غافلگیر کردن حریف.
1: حالا ما از نظامی به این میگیم کمین. یعنی وقتی که شما منتظری هستید که دشمنت از یک منطقه رد بشه، حالا یا شما از لحاظ تعداد نفرات کمتر هستی، یا از لحاظ تعداد از لحاظ تجهیزات نسبت به اون دچار ضعف هستی، یا کلا اصلا میخوای یک طوری غافلگیرش کنی، هم تو شما گفتید بهش میگن کمین. این کمین گذاشتن بسیار عالیه، یعنی ضربه ای که کمین گذاشتن به یک نیروی سرکوبگر، به یک خودروی زرهی سرکوبگر وارد میکنه اصلا غیر قابل تصوره. قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، شما فقط بایستی بدونید این نیروها یک مسیر مشخص دارن، یعنی تا مگه اون مسیر مسدود بشه، وگرنه از اون مسیر مشخص، مثلا از خیابون آ میخوام برم به خیابون مثلا بی، از یک مسیر مشخص میرن. یک بار اونها رو شما در نظر بگیرید، میتونید روز بعد برای اونها کمین بگذارید. یکی از همون قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتین از کوچه ها رد میشن، از بالا مثلا بهشون سلام کرد، اون خودش نوعی کمین گذاشتنه، بسیار تاثیر گذاره.
0: یعنی میشه مثلا حتی یه سری خیابونا رو خیلی هدفمند بست که اونا رو ببریم تو همون جایی که براشون کمین گذاشتیم.
1: دقیقاً. این همون دیگه که شما گفتید، مستلزم داشتن گروهه، کار گروهی، یعنی کار گروهی شده باشه دقیقاً میشه همت کمین گذاشت. و چه بسه تا الان هم گذاشتن، یعنی همونطور که شما گفتید بعضی از موارد نه ویدئوش بیرون میاد نه خبرهاش، ولی خب مبارزه هدفمند هم خیلی اتفاق افتاده در این چند روزه.
0: درسته. و در ضمن این گروه تشکیل دادن که بعد گروه ها بعد به هم متصل بشن، اینا خیلی چیزای مهمیه که بعد دوستانمون در ایران، این بچه های شجاعی که دارن میرن کف خیابون، بعد در نظر داشته باشن که گروه ها رو بعد یه جوری به هم دیگه متصل بکنن. به هر حال توی هر محله‌ای، توی هر ساختمونی، توی مدرسه، توی دانشگاه که میشناسین هم دیگه رو، حتی تو محل کار بالاخره چند ساله که دارین با یه سری آدم اونجا معاشرت میکنین، میشناسینشون که چه جوری هن، این آدم ها چطوری هن، باید به نوعی این اعتماد رو به وجود بیارین. چطور میتونن مطمئن بشن که به نظرت مثلا چی به نظر میرسه برای این که به این بچه ها بگیم که چطور میشه که به یه نفر دیگه اعتماد کرد؟ چطوری ما پیدا بکنیم یه گروه دیگر رو که بتونیم این دوتا گروه رو با هم هماهنگ بکنیم؟ گروه ها مثلا دو سه نفره است، چهار نفره، پنج نفره است معمولا، اینو چجوری انجام بدن به نظرت؟
1: خب شما خود گفتیم بایستی افراد هم دیگر رو بشناسن، یعنی الان ما بخوایم هر چی بگیم تهش میرسه به این که این شناخت متقابل از همدیگه داشته باشن. طبیعتا اگه شناخت نداشته باشن این کار از نظر من اشتباهه، ولی اگر قطعا در زندگی ما دوستان زیادی وجود داره، خب بالاخره شاید بالای 100 نفر هر کسی دوست داشته باشه، از این 100 نفر با اونها گروه تشکیل بدیم. و این گروه ها لزومی نداره در مثلا غیر زمان عملیاتی به همدیگه متصل بشن، همین که در داخل تجمعات کنار همدیگه قرار بگیرن، حالت دونه های زنجیر، اونجا به هم متصل بشن، خودش کارسازه. همونطوری که شما گفتید اگر یک نفری گیر افتاد، بقیه اعضای گروه رفتن ازش حمایت کنن، سایر گروه های دیگه هم که اونجا حضور دارن نبایستی تماشاشی باشن، بایستی گیر افتادن اون شخصی از یک گروه دیگر رو به این منوال در نظر بگیرن که عضوی از گروه خودشونه. بالاخره ما همه هموطنیم، همه همرزمیم، همه از باید هم دیگه حمایت کنیم، و این بهترین راهش هم همینه دیگه، همین حمایت داخل میدانی از هم دیگه بهتره تا اینکه ما بخوایم خارج از میدان بخوایم دنبال کانکشن باشیم، امکان داره یه اتفاقاتی بیفته که مناسب نیست. داخل میدان از هم دیگه حمایت کنیم، خودش این زنجیره رو شکل میده.
0: و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که دو سه روز پیش حامد سلحشوری که اهل ایزه بود رو از ماشینش پیاده کردن و دزدیدنش، یعنی شناساییش کرده بودن از قبل، ردش رو زدن و مثل اینکه ظاهرا در حال مسافرکشی بود، یعنی داشته با ماشینش کار میکرده، جلوی مسافرها اومدن توی مسیر توی جاده پیادهش کردن و خلاصه زدن بردنش و نهایتا هم شهیدش کردن، جونش رو گرفتن. این میخوام یعنی بگم که ما همه ما ایرانی ها الان تحت یک حکومت اشغالگر ظالم جنایتکار قرار داریم که دیگه خودشون دیگه دارن میگن دیگه اراذل و اوباشو میارن مردم رو سرکوب بکنن، اینا دیگه حرفای خودشونه. و این نیروهایی که الان نیروهای به اصطلاح کادر و رسمی که کنار اراذل و اوباش ایستادن، ما بارها بهشون توصیه کردیم، نصیحتشون کردیم، هشدار دادیم بهشون. میخوام برای آخرین بار شما یه صحبتی بکنین، به هر حال همکاران قدیمی شما بودن، چرا دارن این کارو میکنن به نظرت؟ یعنی فقط به خاطر پول دارن این کارا رو میکنن؟
1: خب همونطور که شما گفتی، رفتن اراذل و اوباش آوردن، رفتن سراغ اشتری، برگشت که ما رفتیم از مؤسسات انتظام، اون کسانی که میرن در قالب نگهبان یا حفاظت فیزیکی از شرکت ها و بیمارستان ها و سایر ارگان ها ازشون استفاده میشه، اونا جزء مؤسسات انتظام هم. میرن از اونها استفاده میکنن، یعنی دچار ریزش نیرو شدن، نه از لحاظ تعدادی. مثلا بگیم آقا نیروی انتظامی مثلا تا 6 ماه پیش مثلا 300 هزار نفر بود، الان شدن 100 هزار نفر. نه، به این نتیجه رسیدن که این نیروها کار بکن نیستن براشون، که تعداد زیادشون، بنابراین رفتن دست به دامان یه اراذل و اوباش و از این مؤسسات انتظام و از این حفاظت فیزیکی ها. این تا اینجاش یک نقطه مثبتی، اما اون تعدادی که در کنار همین اراذل و اوباش و دارن مردم رو سرکوب میکنن، دیگه به اونها نمیشه چیزی گفت که بخوایم آگاهشون کنیم. فقط بایستی به اونها گفت سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید. سرنوشت این حکومت نیستی و نابودیه. یعنی شما اگه دوست دارید خودتونم به سرنوشت جمهوری اسلامی دوچار بشید، همین مسیر رو برید. ولی عاقل باشید، سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید، خانوادتون رو دوچار مشکل نکنید. اینو میشه بهشون گفت. یعنی دیگه تا دیگه اگه کسی تا الان متوجه نشده باشه، دیگه نمیشه متوجهش کرد. همونطور که شما دارید میگید، ما چند سال داریم میگیم با دلیل، مدرک، برهان. حتی خود شما چند تا برنامه برای معیشت اینها ساختید، چه مشکلاتی دارن. حتی از نظر بهداشت و درمان ما به مشکلاتشون هم پرداختیم. حتی گفتیم که شما دفترچه‌تون دیگه ارزش نداره، خودتون ارزش ندارید. همین الان هم مثلا بولتن فارس رو شما مطالعه کردید، خامنه ای قشنگ اومده گفته فلانی مثلا فلانی عزل کنید، با اون نیرو برخورد کنید، محاکمش کنید، نه اینکه به خاطر مردم عزیزمون تو سیستان و بلوچستان، نه، به خاطر اینکه این رژیمش رو بخواد حفظ کنه هر کاری میکنه. گنده تر از اینها رو محاکمه کردن یا سربنیست کردن یا کنار گذاشتن. این نیروهایی که کف خیابون هستن دیگه عددی نیستن. پس خودشون باید عاقل باشن، به خودشون احترام بذارن، به آینده خودشون و خانواده‌شون فکر کنن. ایران بعد از جمهوری اسلامی هم زیباست، هم دیدن داره، هم اصلا یک چیز جالبی میشه. یعنی اصلا نمیشه از دستش داد واقعا. این آخوندها برن، اون موقع میبینیم که ایران ما چه پتانسیل هایی داشته.
0: یعنی حتی خود همین نیروهای سرکوبگر هم مطمئنن یه شغل درست حسابی آبرومند خواهند داشت و دیگه لازم نیست به خاطر یه پولی که یه استخونی که جلوشون میندازن هر تن به هر کاری، تن به هر خفتی بدن. ما مقایسه بکنیم درآمد نیروهای نظامی مثلا ایران رو با ترکیه، نمیگم خیلی بریم دور، با حتی عراق، به نظرم یعنی من مطمئنم که خیلی کمتره درآمد نیروهای نظامی ایران. یعنی میخوام بگم که این اتفاق نابودی جمهوری اسلامی به نفع همه مردم ایرانه، همه مردم ازش استفاده میبرن، فقط اون دزدایی که دارن میلیارد دلاری و میلیون دلاری از ایران میدزدن، آره اونا ضرر میکنن، که اونام تعدادشون زیاد نیست، یعنی 1% جامعه هم نیستن، 2% جامعه هم نیستن. بریم به سراغ اعتصابات. الان ما شاهد اعتصاب کامیوندارا هستیم تو شهرهای مختلف و یه سری کارگرای مرکز صنعتی هستن. حتی من دیدم که تو اصفهان کشاورزا میان تجمعاتی برگزار میکنن جلوی اداره آب. باید این واقعا گستره تر بشه، یعنی ما شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده دامدارها و کشاورزا بودیم قبلا، الان دیگه وقتشه که همه بیان، مخصوصا دامدارهایی که سراسری در سراسر کشور بارها و بارها اعتصاب کردن، الان وقتشه که بیان به صحنه، بیان به کمک ما، بیان کنار مردم بایستن تا از این سیاهی جمهوری اسلامی، از این همه دزدی که جمهوری اسلامی میکنه خلاص بشیم. یعنی الان وقتشه. کارگرای فولاد، خب مثلا زوباهن ما دیدیم که اعتصاب کردن ولی هنوز از فولاد اهواز خبری نیست. خیلی عجیبه برای من که چطور این کارگرانی که همیشه بودن الان که باید باشن نیستن. و همینطور کارگران فولاد جاهای دیگه، کارخونجات فولاد خیلی زیاده توی ایران، پتروشیمی های مختلف مخصوصا، خب پتروشیمی ها پالایشگاه وقتی اعتصاب بکنن دیگه سوخت نیست برای این ماشین سرکوب، برای هیچ کس نیست و این خودش دو مرتبه یه انگیزه میشه برای اعتصابات گسترده تر و بزرگتر. چه توصیه‌ای داری که این، یعنی چقدر فکر میکنی که اعتصابات میتونه کمک بکنه که اعتراضات یا انقلاب زودتر به نتیجه برسه؟
1: من اجازه بدید در خصوص اون صحبت قسمت قبلی من چیزی خدمتتون عرض کنم. همونطوری که شما گفتید حقوق اینها نسبت چند تا کشور امپایر مقایسه کردید، اینها مثلا یک سرهنگ داخل نیروی مسلح جمهوری اسلامی از یک نیروی هشتم شعبی ساده تو عراق خود جمهوری اسلامی پولشو میده کمتر میگیره. این اسنادش منتشر شده بود دیگه، این صحبت منم نیست. در خصوص اینکه گفتی شغل آبرومند، الان نامه زدن، نامش هم منتشر شد، ما منتشرش کردیم، احتمالا شما دیده باشینش، که نوشته جایی نگید شغلتون چیه، به بچه‌تون نگید تو مدرسه بگه بابام چی کار است، به خانومتون بگید که مثلا به همسایه ها و به بقیه نگید شغل همسرش چیه. خب دیگه شما رسما به جای پلیس دزدی دیگه، چون پلیس نیستی با این ویژگی ها. قایم با لباس شخصی تردد کنین، لباس نظامی مثلا تو خیابون تردد نکنین. خب دیگه این چه زندگیه؟ خب شما دقیقاً ویژگی‌های خلافکارا و دزداست دیگه. دقیقاً یعنی آبروی شما رفته. حتی اون دفترچه خدمات درمانی میبرن دکتر که اون رو میبینه اصلا تحویلشون نمیگیره. خیلی هاشون پیام میدن میگن آقا ما میگن مثلا برید آخر وقت بیاید، اصلا اعتبار نمیدن، میگن داروخونه هم میگن سیستم قطع و از این صحبت‌ها. یعنی واقعاً اینا با فکر آینده خودشون هم باشن، هر اتفاقی بیفته بازنده این.
0: خب در مورد اعتصابات چطور فکر میکنی که اعتصابات چقدر میتونه کمک بکنه به ثمر رسیدن این انقلاب، یعنی سرعت انقلاب رو بیشتر میکنه؟
1: خیلی تاثیر داره. اعتصاب جمهوری اسلامی رو دچار استیصال میکنه، چون عملا راهی برایش مقابله با اون نداره، نمیتونه اعتصاب رو سرکوب کنه، ماشین سرکوبش رو متوقف میکنه. چرا؟ چون چرخ اقتصاد متوقف، اقتصادی که ندارن، همین نیمچه اقتصادی هم که وجود داره اون رو چرخش رو متوقف میکنه. از طرف دیگه مهمترین اصل اعتصاب نشون دادن قدرت همبستگی مردم. شما تصور کن میری داخل یک شهری، میری داخل یک خیابون و محله، میبینی تمام مغازه ها بسته است به صورت هماهنگ. خب این نشان از اتحاده. طبیعتاً من مردم، شمای مردم دوچار حس غرور بهمون دست میده، حس میکنیم که تنها نیستیم. اما نیروهای سرکوبگر، عوامل جمهوری اسلامی، خود مسئولان رژیم با دیدن این صحنه دوچار ترس میشن. و در برخی از صنعتام که شما اسم بردی، واقعا توقف یک روزش برای جمهوری اسلامی یک فاجعه است دیگه. باید اینکه اعتصاب چند روزه و چند هفته‌ای باشه، یعنی این اعتصاب بسیار بسیار مهمه. اما اینکه چه کاری انجام بدیم، برخی از کسایی که اصنافی که شما اسم بردید در اقتصاد شرکت نکردن، ببین ما الان شرایط کنم به یک نحوی هست که میشه گفت 90% مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و قطعا از اون 90% هم در اصناف و مشاغل مختلف حضور دارن. اما مثل همین مراسمات شادی بود، تمام عروسی بود، یک مراسماتی بود، یک عده دوست داشتم بیان وسط، اما باید دستشون رو میگرفتن، یعنی مینشستن اینجا. بعد اتفاقا که میومدن وسط خیلی هم مجلس رو گرمتر میکردن نسبت به قبلی ها. ما باید یه کار کنیم، این بهانه رو بدیم دست یک عده که بیان اعتصاب کنن، همون کاری که تو زوباهن اتفاق افتاد، تو قسمت حالا اسمش نمیدونم نورد بود، حالا اگه اشتباه تلفظ نکنم، باید این بهانه رو داد که اعتصاب صورت بگیره. مثلا اون راننده اتوبوس BRT شاید بخواد بیاد اعتصاب کنه، اما بهانه‌اش نداشته باشه. ما میتونیم در مقابل اون پارکینگی، اون پارک سواری که اون اتوبوسش از صبح میخواد بیاد بیرون، این دوتا میخ بذاریم اون اتوبوس لاستیکش بیفته، اون راننده از خداش، اون رو بهانه میکنه، اصلا میگه من امنیت ندارم نمیرم، این بهانه رو باید سیداد. و مراقب افکار اصلاح طلبانه هم باید باشیم. ببینید الان خیلی قشنگ و خیلی میشاد بگم مثلا با ظاهر حق به جانبی میان مثلا میگن رفتار مردم رو نقد میکنن، نه چرا مثلا اتوبوس پنچر شه دو نفر به سر کار نمیرسن، آقا ما جوانامون کف خیابون دارن میمیرن، چند هزار نفر از بهترین جوانای کشور در داخل زندان هستن. الان شما فاز مهربونی بلد داشته که دو نفر سر کار نمیرسن، سه نفر دیر میرسن، چهار نفر سر ایستگاه سردشون میشه. ما در وضعیت انقلابی هستیم. برید یک بررسی کنید انقلابای گذشته رو، حتی شورش 57 هم بررسی کنید، قشنگ متوجه میشید که اونها چه کارهایی کردن. پس بنابراین باید مراقب این هم باشیم. ما در وضعیت انقلابی هستیم، باید پیروز هم بشیم. حتی جان حتی بهتره بگیم در وضعیت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی دقیقاً اعلان جنگ داده، یعنی دستش به هر کسی از مخالفاش برسه همون کار رو میکنه که با یک دشمنش انجام میده دیگه، با دشمنی که میشه گفت. یعنی ما الان دقیقاً در همون وضعیت هستیم، بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. بنابراین مراقب این افکار اصلاح طلبانه بایستی بود.
0: 100% موافقم باهات، جمهوری اسلامی از روز اول جنگ کرد، یعنی در جنگ با مردم ایران بود و بیشترین صدمه رو به مردم ایران زده در تمام این 43 سال گذشته، به غیر از اینکه کل این منطقه رو به خاک و خون کشیده، یک عالمه جنگ درست کرده. بعدش هم حالا صحبت کردیم قبلا که برای چی اصلا این اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده اشغالگره و مردم ایران رو به چشم دشمن نگاه میکنه، بهشون بدترین رفتار رو با مردم ایران داشته. هیچ حکومت دیکتاتوری دیگه‌ای اینقدر ظالم نبوده، این رفتارا رو با مردم نکرده. مثلا حتی کره شمالی هم ممکنه مثلا میگیره مخالفاشو میکشه دیگه تموم میشه، جمهوری اسلامی تجاوز میکنه، اعضای بدن میدوزه، شکنجه میکنه، به خانواده ها حمله میکنه. یعنی کثیف تر جمهوری اسلامی واقعا نیست و ما هم راه برگشتی که هیچ نداریم، راه دیگه ای هم نداریم. ما فقط یک راه داریم و اون نابودی جمهوری اسلامی، هیچ راه دیگه ای نیست. ما باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، به دلیل اینکه دیدیم در این 43 سال گذشته ماندگاری جمهوری اسلامی چه بلاهایی به سر مردم آورده، هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده، هیچی بهتر نشده. برای همین بعضی وقتا دوستانی میان به من میگن که به نظرت میشه این دفعه، در خارج البته، من میگم آخه راه دیگه ای نیست، چرا نباید بشه؟ باید بشه، باید بشه، ما باید بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، راه دیگه ای نداریم. برای همین خب خیلی مهمه این نیروهایی که دارن میان بیرون، این

0: و قدرتش از سلاح گرم جنگی هم بیشتره. اگه ما هماهنگ باشیم با هم، با همین کوکتل مولوتوفا، با همین نارنجکای دستی که درست میکنن تو خونه، میشه از پس این نیروی انتظامی برومد، از پس این نیروهای سرکوبگر برومد. نظرت چیه در این مورد، در این زمینه؟
1: من کاملا با شما موافقم. یعنی ما همیشه یک مثالی داریم در بین نظامی ها، میگیم اگر یک دسته، یعنی تعداد زیادم، یک دسته سرباز وظیفه که 2 ماه آموزش دیده اما سازماندهی شده باشن، با هم هماهنگ باشن، کاراییشون از یک گروهان افسر با تجربه اما که سازماندهی نشدن، یعنی کسی نمیدونه اون وسط تو اون گروهان وظیفه‌اش چیه، کدوم قسمت مثلا بایستی به عهده بگیره، اون دسته سرباز وظیفه از اون گروهان بدون برنامه موفق تره. چرا؟ چون میدونن چه کاری باید انجام بدن، پس خواچه نمیشن. یعنی وقتی مثلا دارم میدونه گاز اشکاور پرتاب میشه، یک نفر میدونه که وظیفه‌ش اونه باید اون رو خنثی کنه، یکی دیگه میدونه که چه کاری باید انجام بده. وقتی نیروهای سرکوب دارن میان، خب کسی که وظیفه‌ش این بوده که کف خیابون رو موانع بچینه که اون نیروهای سرکوب بهش نزدیک نشن، اگه وظیفه خودش رو انجام درست انجام داده باشه، اون نیروها اصلا نمیتونن نزدیک بشن که بخوان صدمه برسونن. ولی این بی‌برنامگی باعث میشه که یک جمعیت چند هزار نفره با یک گاز اشکاور متفرق میشه. یه دونه موتور بیاد، موتور سرکوبگر، تو تا اون دریچه گاز و دستگیره گاز رو بالا پایین کنه، صدای اگزوزش بیاد، همه برن، چون کسی نمیدونه وظیفه‌اش چیه. یک نفر که میدوه رو عقب، همه میگن پس ما باید بدویم. این تعیین وظیفه، این مسئولیت پذیر بودن، ببین حتما، چون حرکات مردمی خودجوشه، اینطوری نیست که مثلا یکی بیاد بگه آی نریمان این وظیفه شماست، کرمی این وظیفه شماست. نه، شما خودتون بر اساس هوش جمعی که اونجا هست، خودتون تصمیم میگیرید که چه کاری از عهده شما برمیاد. فقط نبایدی تماشاگر بود. در خصوص نیروهای سرکوبگر هم جناب امام، ما بارها گفتیم، حالا من در برنامه شما عرض میکنم، اگر ما بتونیم موانع رو به گونه‌ای بچینیم که این نیروهای سرکوب نتونن ازش گذر کنن، 80% خودمون رو از لحاظ فیزیکی ایمن نگه داشتیم. کاری که هنگ کنگیا کردن، این ویدیوهاش همه در یوتیوب موجوده، میتونن برن عزیزان ببینن، با خیلی از وسایل و اشیای ساده. فقط ما بایستی بتونیم که در این نبرد ما بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. و از این بین افکار اصلاح طلبانه مثلا دقت نکنیم که فقط کارشون نقد کردن رفتار مردمه. آره این چرا اون کارو کرد، اون چرا این کارو کرد، اون مال نمیدونم بیت المال بود، این مال نمیدونم 2 نفر دیگه بود. اما جمهوری اسلامی مجاز اوریانترین خوشنطا رو انجام بده، اونا ساکت بشن، هیچی نگن. به اینا اصلا دقت نکنید. هر کاری که میدونید و به نظرتون میاد که بایستی انجام بدید که جمهوری اسلامی دچار استیصال بشه، انجامش بایستی داد. یعنی واقعا اینطوریه دیگه. آقا انقلابه، نه اعتراض ساده، انقلابه.
0: دقیقاً. مرسی. نمیخوام خیلی طولانی بشه این برنامه. به هر حال فقط خیلی سریع بگم، عینک موتور سواری یا همین گاگل ها، حالا برای مصارف دیگه هم داره، جوشکاری، این جور چیزا، اونا دستکشای کاری که بتونن باشون گاز اشکاور رو بردارن، و یه سلاح دفاعی باید همراهتون باشه، بتونین از خودتون دفاع بکنین، دست خالی نلین. و بعدم پیروزی شما کف خیابون باعث میشه که به بقیه جرأت بدن، که اون بقیه که قشر خاکستریان و منتظرن ببینن چی میشه، اونجا جرأت پیدا میکنن که میان تو خیابون، و ما میتونیم اینجوری برسیم به اون جمعیت میلیونی که همش دنبالش هستیم. تهران 14-15 میلیونی خیلی راحت تو جمعیت میلیونی به وجود میاد، به شرط اینکه مردم مطمئن باشن که امنیتشون تأمینه. این ترافیک هایی که بارها دورور دانشگاه شریف درست شد، دورور زندان اوین درست شد، توی همین شادی ها تمام خیابونا بند اومد اصلا، اینها نشون میده که جمعیت ما چقدر بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی و این بچه هایی که شجاع اند و میان توی خیابون، کسانی هستن که میتونن این پیروزی ها رو به دست بیارن با کمین گذاشتن، با برنامه ریزی، با هماهنگی و آمادگی داشتن برای این. یعنی یه سری وسایل اولیه باید همراهشون باشه. شما اگه صحبت پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
1: نه خواهش میکنم، خصوص مسائل امنیتی، ولی همونطور که شما گفتید، مواردی رو اشاره کردید. بعد من بازم

0: تاکید میکنم مراقب سیگنال موبایلتون باشید، سر و صورتتون رو کامل بپوشونید، حالا هوا هم سرد سرما هم نمیخورید اینطوری. اگر نشانه ای که در قسمتی از بدنتون هست، حتی مثل موچ دستتون رو هم بپوشونید، موی سرتون اگه رنگش یک رنگیه که با بقیه متمایزه اون رو هم بپوشونید. امنیت شما بالاترین خاصه ما. و اینکه همونطور که شما گفتید از خودتون دفاع کنید، این بسیار مهمه، از خودتون دفاع کنید و اون چشم شیطان هم کورشون کنید، یعنی اصلا نگذارید یک چشم شیطانی بمونه. راه هم زیاده، اگر اینو جوش کردن هزار و یک راه هست که میتونید خودتون بررسی کنید و اون چشم شیطان ها رو از کار بندازید. به هر طریق ممکن که میتونید به جمهوری اسلامی بایستی فشار وارد کرد. اعتصاب هم بسیار مهمه. هموطن یعنی که صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، خواهش ازشون دارم به اعتصابات بپیوندید. فکر نکنید اگر هم دارید میرید سر کار بگید به من ربطی نداره، حالا من یک دونه چی میشم، من یک دونه مثلا اگه برم مغازم رو باز کنم یا برم پشت فرمون ماشینم بشینم یه باری رو برسونم، اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاقا همین دونه دونه هاست که باعث میشه که ما به موفقیت نرسیم. پس شما هم موظف هستید. ببینید چرخ کامیون شما داره روی خون هموطنان ما میچرخه. اون کرکره مغازه شما رو که بالا میدی دارید در هنگام عزای ما دارید خوشحالی میکنید. الان وقت نون خوردن و نون در آوردن از جون مردم نیست. یک مدتی همه با هم دیگه کم میخوریم، به هم دیگه کمک میکنیم، ولی وقتی که از جمهوری اسلامی گذشتیم همه در کنار هم دیگه به یک شادی خوبی میرسیم، پاداشش هم میگیریم حتما. در کمتر از چند سال شکوفایی رو در ایرانمون شاهد خواهیم بود. من در خدمت هستم جناب دریم، امیدوارم که از جمهوری اسلامی به زودی گذر کنیم.
1: به همچنین به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود،
0: پیروز باشیم.
2: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از سردار سپاه گرفته تا رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه تا طویله اسلامی دزد، خبرگان، تشخیص و شورا، اکبر و رهبر دزد، آیت الله دزد، سردار سپاه دزد، بچه طلبه دزد، سه قوه مقننه مجریه قضاییه دزد. و این دزدان دزدان اسلامی هستند و برای اینکه به کار دزدیشون ادامه بدند بایستی اجرای اسلام نعاب محمدی رو در ایران برپا کنند و درست انجام بدند، چون اگر اسلام ناب نباشه راه دزدی اینا بسته میشه. اینها با اجازه الله دزدی میکنند، اینها با اجازه الله خانه های عفاف باز میکنند. سابقا توی عهد طاغوت به این خانه ها میگفتن شهر نو، اما اسلامیش میشه خانه عفاف. در زمان های گذشته ماهی خاویار حرام بود. خمینی آمد دید استفاده داره، گفت الله کار بیخجای کرده، حرامش کرده، حلاله، اسلامیه. بهره بانکی می گرفتن. بهره و ربا حرامه. کارمزد اسلامی حلاله. دزدی حرامه. مال مردم رو مصادره کردن و دزدی کردن حلاله. به نام مستضعفان پول مردم رو گرفتن حلاله. حساب صد درست کردن و جیب مردم رو خالی کردن حلاله. اسلامیه. به این دلیل اینها بایستی بیزه اسلام نو و محمدی رو نگه دارند که اسلام از بین نره. این اسلام یه الله داره بالاها، یه الله داره زیر زمین. الله زیر زمینی که قدرتش از الله آسمونی بیشتره اسمش امام زمانه. الله آسمونی 1200 سال پیش از خلیفه متعز ترسید، این الله زیرزمینی رو کردش توی سرداب بغل خیک روغن، جای خنک که کپک نزنه، همون زیر نگرش داشت. بعد از اون زیر با قاشق چا زد، از کرمانشاه سر در آورد، از مازندران سر در آورد، بعد از قم سر در آورد. نتیجتاً چاهی در قم هست به نام چاه جمکران. این چاه جمکران یک کشمال زناست، یک کشمال مردا. پس بنابراین امام زمان محل زندگیش ته چاهه. آخوندام صبح به صبح میرن ته چاه، هر چی گیرشون میاد میخورن، میان بیرون میگن از امام زمان نامه آوردیم. ملت چی کار میکنه؟ با درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک ایمیل دارم و یک نامه که فکس شده برام. ایمیل رو براتون میخونم و بعد میریم سر بحثی که دیروز به شما وعده شده بودم. اسم یعنی تیتر این ایمیل هست دین چه میکند. درود بر عمورزای عزیزم، آرزو دارم در پناه خرد و اراده روز به روز سلامتتر و نیرومندتر در ادامه راه روشنگری های فرهنگی پایدار باشید. هر روز که می گذرد بیش از پیش با دقت بیشتر به ریشه اصلی مشکلات و عقب افتادگی ملت در خواب خفته ایران فکر می کنم. ملتی مغرور که خیش را میراثدار کوروش و داریوش و فردوسی و بابک خرم‌الدین ها می داند، ولی هرگز نمی اندیشد که امروز در کجای دنیا ایستاده و هیچ قدرت و جماعتی در دنیا مردم این کشور چند هزار ساله را با مفاخر تاریخیش نمی شناسد، بلکه خمینی ها و احمدی نژاد ها و تروریست پروری ها هستند که نمایانگر مردم کشوری هستند که با سکوت حقارت بار و لعنت برانگیزش مهر تأیید بر همه جنایات و بی‌آبرویی های حکومت دینمدار و آدمخوار حاکمش میزند. به راستی که تحمیق باورمندانش، به راستی که منشأ همه واپسگرایی ها و حماقت های فردی و اجتماعی ملت تفکری است که ریشه در خون آلوده به دین آنان دارد. دینی که یک سو با خراف پردازی و تحمیق باورمندانش میکوشد ریشه های خرد و اندیشه را در اذهان فریب خورده بخشکاند و دامنه تعقل را در محدوده قوانین روزمره فقهی نگه دارد و از سوی دیگر با ساختن بت‌هایی از قبیل پیامبران و ائمه و معصومین به الگوسازی‌های به رنگ سیاه خود بپردازد، دینی که با مظلوم نمایی و مظلوم سازی مانند حسین تشنه لب و ابوالفضل بیدست و علی اصغر نوزاد و فاطمه پهلو شکافته احساسات فریب خوردگان و ناآگاهان را به بازی می‌گیرد و برای وجود منحوس خیش وجاهت و آبرو می‌تراشد. خوب که مینگرید در میابید که صاحبان و سازندگان دین از آغاز تا به امروز برای هر فضیلتی که خیرش متوجه مردم است معادل ساختند. راست میگه، آخوندا شبیه سازی رو خیلی خوب بلدند. مثلا بر مظلومیت حسین بر سینه بکوبید، اما بر دار رفتگان خود را فراموش کنید، چون خون حسین و خانواده اش رنگین تر است. به جای دستگیری از گرسنگان اطرافتان، پولش را به والیان دینی بسپارید که الله شما را اجر بیشتر بخشد. برای هر حرکتی نمونه ارائه می کنند که حق ستانی را از امام عصر بیاموزید که چه جنایت ها و نامردمی ها می بیند و سکوت اختیار می کند. گذشت را از امام سجاد بیاموزید که چگونه با قاتل پدر خانوادهش، پدر و خانوادهش یزید، رفاقت مثال زدنی می کند. پودشو می گرفته. خانواده دوستی را از امام حسن بیاموزید که چگونه حکومت را به معاویه بخشید، حکومت که نداشت البته، و پولی از برای همسران دلبندش و کنیزکان عزیزتر از جانش دریافت کرد و گوشهایش حتی صدای لعن پدر مرحومش را در بالای منبرها نشنید. ذکاوت و پیشدستی را از پیامبر بیاموزید که چگونه قوم بیچاره بنی قنیزه را که هنوز حتی فکر خیانت هم به سرشان نزده بود تارمار فرمودند. بالاخره سیاست را از علی بیاموزید که چگونه در تمام دوران حکومتش حتی لحظه ای شمشیر مبارک را غلاف نکرد و به شیوه کاملا دیپلماتیک با مخالفین به گفتگو پرداخت. آری عمو جان، این است دیانتی که ما را به این روز نشانده و تا زمانی که از این کشور دور ریخته نشود حکایت ما همین است. زیاده گویی کردم، عذر می‌خواهم. رویتان را می‌بوسم و درود می‌فرستم. جوانی است از ایران، بیدار شده، چشماش باز شده، میبینه، خودشو به خواب نزده، در عربستان 1400 سال پیش گروهی زندگی میکردند که اینها شغلشون راهزنی بود. اینا شغلشون این بود که به همدیگه حمله می کردند. یه دیم بودن که کاروان پا بودن، یعنی وقتی که از خاور دور کشتی ها می اومدن به یمن، بارشون رو خالی می کردن، اینها رو باید از این صحرا رد می کردن از کناره دریا و می رسوندن به شام. یک گروهی از این کاروان زنها می رفتن استخدام می شدن با اون کاروان حرکت میکردن که اگر کاروان زنهای دیگه حمله کردن اینها با اونا بجنگن. شغلشون از این راه میگذشت. خودشون که خودشون یک قوانین گذاشته بودن که سالی 4 ماه اینا به همدیگه حمله نکنند. ماهای حرام اسمش بود. تو این ماهای حرام اینا حرکت میکردن میمدن به شهری که نامش بود مکه. در مکه یه چارخونهی بود، یه جایی بود چارگوش، و اینجا از نظر تاریخی توسط ستاره پرستان ساخته شده. از طریق قصه های دینی مثل قصه های اسطوره‌ای میمونه، هیچ کدوم محل نداره. یعنی فقط شما وقت میگین فریدون، نمیدونین کجا حکومت میکرده، میگین ایران، میگین رستم، نمیدونید چجوری. اینا چیزای وقت ابراهیم هم این همینه. حالا یهودی ها بعدشون میاد، هیچ اشکالی نداره. نوح هم این همینه. خود یعقوب هم این همینه. اینا رو بعدها درست کردن. بعد شجرنومه براشون درست کردن. این جایی رو که درست کرده بودن، مردم عربستان به سنگ خیلی احترام میذاشتن. هر جا کاروانشون وای میساد 4 تا سنگ پیدا میکردن. 3 تاشو دیگه شونو میذاشتن روش که قضاشونو درست کنن. یکیشونم بوتشون بود که به طرف اون نیایش میکردند. همیشه از موهومات میترسیدن، همیشه قصه های موهوم میگفتن. به همین دلیل پیغمبرا از اون حدود همشون پیدا شدن. نمیدونم چند نفرتون تو بیابون تو صحرا تنها موندید، یا وسط آب توی مثلا یه دریا تنها موندید که هیچ جا رو نمیبینید، یا وسط بیابون جایی رو نمیبینید. اونجا زود آدم پیغمبر میشه، زود دنبال یک چیزا میره. اگرم به خصوص اسکیزوفرنی داشته باشه اون وقت یه چیزا رو حس میکنه. حالا ما کاری به پیغمبر ایناش نداریم. اینها هر کدومشون، هر کدوم از قبایل یه بتی داشتند که توی این خانه کعبه میذاشتن. اگر میخواید بدونید که این خانه کعبه از کجا اومده، پدران محمد کیا بودن، قریش کی اومد، کتابی هست به نام محمد، شرح احوال و زندگانی محمد، من دارم. از 300 سال پیش از تولد محمد تا آخر پیامبریش، این کتاب به شما میگه اصلا محمد کیه، از کجا آمده، اصلا هاشم کیه، عبدالمطلب کیه، و میره بالاتر جایی که خانه کعبه رو وقتی میخوان قریش بخره یه بابای رو مس میکنن، با یه مشک شراب عوض میکنه خانه کعبه رو. نا تاریخه، خودتون بخونید، دلتون خواست باور کنید، دلتون هم نخواست باور نکنید. در اینجا خانواده قریش اومده بودن، کاری کرده بودن که اختیار سرویس دادن به مشتریان دست اونا باشه و پرستاری از بت‌ها. کسانی هم که می اومدن بتشون رو اینجا دیدین که مثلا تلویزیون سلام وقتی که تلتام میذاره همه مردم پول میدن چون فکر میکنن میره جیب الله. مشهد مردم همه پول میدن چون فکر میکنن میره تو جیب امام رضا. اون وقت هم مردم وقتی میمدن دنبال بتشون پول میدادن و متولیان خانه کعبه وضع مالیشون خوب بود. از جایی که هاشم و امیه سبا میشن، اینا پسر اموهای اینور یواش یواش وضع مالیشون عقب میفته. عبدالمطلب آخر عمرش، اول عمرش خیلی آدم مبتکری بوده، شاه زمزم رو درست میکنه و کارهای ابداعی میکنه. حالا تازه با ماجرای زادن عبدالمطلب مادرش کی بوده، یا ماجرای زادن محمد که مادرش کی، اینا همه توی اون کتاب شرح احوال و زندگانی محمد هست. در بین عرب رسم بوده که وقتی می رفتن مسافرت زن اجاره می کردن و گاهی اوقات یه بچه اونجا جا می زشتن و می رفتن. به هر تقدیر میدونی وارد جزئیات نمیخوام بشم، محمد با یکی از طایفه قریش به نام خدیجه که زن متمولی بوده ازدواج میکنه، چون قبل از اون وضع مالی خوبی نداشته. بعد از مردن مادرش، جدش پرستاریش قبول میکنه و جدش وقتی از دنیا میره، ابی طالب پدر علی که وضع اونچنان خوبی هم نداشته، مسافرت میکرده، محمد هم با خودش میبرده، او پشتیبانش بوده تا وقتی که ازدواج میکنه و ثروت خدیجه میاد به پشتیبانی محمد که میتونه کاراشو انجام بده. یکی از چیزهایی که محمد، این مرد باهوش، این مرد نابغه، به فکرش بوده که اون قریش، منم قریشم، سهم من از خانه کعبه چی میشه؟ خانه کعبه درآمد داشته. محمد زندگیش رو قبل از اینکه با خدیجه ازدواج بکنه با کاروانهای خدیجه مسافرت میکرده، میرفته میمده و مزد میگرفته. بعد که ازدواج میکنه شوهر یه مقداری، میدونید در تمام مدت عمرش محمد 25 ساله با خدیجه 40 ساله زندگی میکنه تا خدیجه 70 خورده سالش میشه. 65 سالش میشه، مثل این که موقع هجرت خدیجه تازه 65 ساله بوده. بله، موقعی که ابو طالب از نظر قدرت خاندان بنی هاشم رئیس اینا بوده و خدیجه به عنوان زوجه محمد که رقمی بوده اونجا از دنیا میره، اون قسمت قریش سعی میکنن که محمد رو بکشن و محمد میره به مکه، به مدینه. در اونجا داستانهای زیادی میگذره و به زور شمشیر عربستان رو، یعنی روزی که محمد از دنیا رفت، سلطان بی‌رقیب عربستان بود. تمام آدمهایی که سرشون به تنشون میارزید چیزی داشتند، اومده بودن، اسلام آورده بودن و دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه به جنگن. در بستر مرگ محمد ابوبکر رو برای پیشنمازی به مسجد فرستاد و همین باعث شد که ابوبکر بعد خلیفه محمد شد. در زمان ابوبکر عده زیادی گفتن بیعت ما با محمد تموم شد و دیگه ما اسلام و کاری باهاش نداریم. خالد ابن ولید معروف به سیف الله رو فرستاد و انقدر از اینا کشت تا توبه کردن و همشون اومدند. این زمان کوتاه خلافت ابوبکر تموم شد و ابوبکر عمر رو به جانشینی خودش منصوب کرد. عمر مرد بسیار مدبر، بسیار شجاع و کسی بود که با مغزش بیشتر کار میکرد تا با بازوش. وارث یک گروه آدمی شده بود که دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. آخر زمان محمد، محمد سعی کرد یک عده‌ای رو بفرسته به طرف شمال که اون به شهرهای امپراتوری بیزانس دستبرد بزنن، و چون محمد از دنیا رفت برگشتن و ابوبکر این کار رو تکرار کرد. عمر این آدم‌های بیکار رو به جنگ بیرون از عربستان فرستاد. و با اتفاقاتی که افتاد یه گروه از اینا رو هم به طرف ایران فرستاد. تمام کشورگشایی اسلام زمان محمد شروع شد، زمان عمر شروع شد و به پیروزی رسیدند، هم در شام، هم در، یعنی هم در بیزانس، هم در ایران. عثمان آدم جنگنده‌ای نبود، تاجری بود. پول عثمان خیلی به اسلام کمک کرده بود. عثمان هر وقت جنگی بود به جای حضور خودش در اون جنگ، عمر شرکت میکرد، ولی عثمان شرکت نمیکرد، پول میداد، 100 تا شطور میداد. آدم ثروتمندی بود. مطابق وصیت عمر 6 نفر نشستند و بین این 6 نفر رأی گیری شد و قرار بود اگر اینا به توافق نرسن هر 6 نفر گردن بزنن. اینا فرهنگ عربه. بالاخره همه اینا من جمله علی جز و اونا بود، عثمان رو انتخاب کردند برای خلافت. زمانی که عثمان خلیفه شد، ابو سفیان گفت ببینید سفره خوبی پهنه، نه وحی بوده، نه جبرئیلی بوده، نه اللهی. اون خانه ای که قرار بود به ما یه آب باریکه بده، الان وضعمون طوری شده که پول زیادی گیرمون میاد. از نزدیکان عثمان هم بود. عثمان اقوامش رو به جاهای مختلف فرستاد و گفت خب پول بادآورده یه راحت بخورین و خرج کنین. من جمله معاویه رو فرستاد به شام. عباس عموی پیغمبر مدعی بود و بیشتر به علی فشار می آورد، می گفت حق توه. وقتی که عثمان رو کشتند، اومدن به علی بیعت کردن و کسانی که اطرافش بودن گفتند که شما اول بیا مدارا کن با همه تا قدرت بگیری، وقتی قدرت گرفتی هر کاری خواستی بکنی بکن. علی این کارو نکرد. علی سیاست نداشت، علی شمشیر زن بود، علی با بازوش فکر میکرد نه با مغزش، و قبول نکرد. یه نفر فرستاد که جای معاویه فرماندار شام بشه، نمیدونم حاکم شام بشه. معاویه یارو رو رد کرد و اصلا گفتش که ببین علی، تو عثمان رو کشتی، تو نباید خلیفه بشی. علی هم کاری جز جنگ بلد نبود، حرکت کرد برای جنگ. در تمام مدت خلافتش جنگید. اولین باری بود که مسلمون با مسلمون می جنگید. قبل از اون همیشه مسلمون با کفار می جنگید، با مشرک می جنگید، یا اسم ایرانی ها و بیزانسی ها رو می زشتن چیز کافر، با اینا می جنگیدن. مسلمون با مسلمون نمی جنگید. علی با عایشه جنگید، با طلحه و زبیر از یاران خیلی نزدیکش جنگید، با معاویه جنگید و معاویه داشت شکست میخورد. معاویه آدم باهوشی بود، با مغزش کار میکرد. یک همدستی هم داشت به نام امرواس. امرواس هم آدم باهوشی بود. اینا اومدن قرآن سر نیزه کردن که مسلمان با مسلمان نباید بجنگه. بیاین کار رو به حکمیت بذاریم. در حکمیت ابو موسی اشعری از طرف علی، امرواس از طرف معاویه اومدن، نشستن با هم صحبت کردن. امرواس گفت هر دوتا اینا رو باید خلعشون کنیم، یه خلیفه جدید باید بریم بیعت کنیم بیاریم. ابو موسی اشعری قبول کرد. اومدن اعلان کنن، امرواس گفت تو بزرگتر از منی، تو اول برو. ابو موسی که از طرف علی منصوب شده بود به حکمیت، اومد علی رو خلعش کرد از خلافت. امرواس اومد معاویه رو به خلافت منصوب کرد و معاویه شد خلیفه پنجم، چهارم، حالا هر چی شما میخواید بگید، شد خلیفه. و علی از خلافت افتاد مطابق حکمی که خودش قبول کرده بود. تعداد زیادی از افراد سپاهش گفتن تو کار اشتباهی کردی، حکم و حکم کار الله، کار تو نیست، الحکم لله. از علی فاصله گرفتن. علی دید خب چیکار باید بکنه. علی با بازوش فکر میکرد، با شمشیر افتاد دنبال اینا، 12,000 نفر کشت، اسمشون گذاشت خوارج، چون حرف حسابی میزدن. از اینجا بین بنی امیه و عباسیان، هنوز بنی عباس نشده بودن، فرزندان عباس و علویان فرزندان علی، اینا با همدیگه شروع کردن زندگی کردن و علیه بنی امیه سمپاشی کردن. اونا کاری به این کارا نداشتن. حتی پسر عمر بود یه بار بلند شد و گفت خلیفه منم. حجاج بن یوسف رفت دنبالش تا توی خانه کعبه متحسن شد، خانه کعبه رو داغون کرد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم سنگ نشد. خانه کعبه خیلی داغون شده. یکی از پادشاهان یمن اومد سنگ حجر الاسود با گرز دو تیکه کرد، یکی دیگه‌شون اومد اصلا سنگو برد. بعد خلفای عباسی خریدن سنگو دوباره، چندین میلیون دادن سنگو خریدن دوباره بردن گذاشتن اونجا. این اللهی که شما میرین پس فردا حاجی میشین، این داستانهایی داره، چون برای شماها الله همون سنگ سیاست. این سه قوم که همشون قریش بودند، همشون اگر رو اینا راهشون برمیگردوندی به یه دونه آدم، به یه پدر و مادر میرسید. تا زمان منصور دوانقی، نه قبل از اون بود، فکر کنم صفاح بود، وقتی ابو مسلم با تحریک بیشتر عباسیان حرکت کرد و رفت بنی امیه رو سرنگون کرد و ابو مسلم یه عربی دیگر رو نشوند سر جاش، من نمیدونم چرا. هرچی من زندگی ابو مسلم رو میخونم میبینم همه جا عاقلانه عمل کرده، به جز اونجایی که مذهب بدمذهب اومده. یهو خر میشه، همه جا رو گرفته، صاحب همه چیزه، میتونه سلطان بشه، میتونه همه جا رو بگیره، میتونه بزنه تو سر عرب. میاد میره خلیفه عباسی رو درست میکنه که بعد با نامردی خودشو میکشن. همینجوری که هرچی به خمینی خدمت کرد با نامردی کشتنش، این رسم در اسلام بوده از اول.

من نمیدونم ساعت اینقدر تون میگذره یا من تون حرف میزنم. ببخشید من داشتم اینا رو میگفتم که بعد نتیجه گیری امروز رو بکنم. یه عده هجوم آوردن کشور ایران رو گرفتند، این عده سر پول دعواشون شده، اینی که اونین یه عده اصلاح طلب شدن، یه عده ناطق نوری شدن، یه عده اومدن سپاهی شدن، اینا همش جنگ پوله، همونی که از اول بود، جنگ غنیمته، جنگ دزدیه. آی آقایی که میگی من فحش میدم، من صفت اینا رو میگم، اینا دزدند. اگر شما جزء این دزدها هستی باید حرف من بهت بر بخوره، قلقلکت میاد. اگر نیستی، یه نفر اگه دزده دزد بیاد خونه شما چی بهش میگی؟ غیر از این که داد میزنی آی دزد؟ خب من هم میگم آی دزد. به هر تقدیر من امروز قول داده بودم بهتون کتاب ظهور حکایت من و امام زمان رو بخونم. این کتاب آقای هوشنگ معین‌زاده همه داستانهایی که نوشته، خیام با اون دروغ دلاویز، یه آدمی است که رو تخت بیمارستان میمیره، میره تو بهشت و خیام شروع میکنه بهشت رو به این نشون دادن. توی قصه کارشو میاره، آن سوی سراب قصه است، کمدی خدایان قصه است، آیا خدا مرده است قصه است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد قصه است. این قصه ها رو میمیرسه، ولی توی قصه ها حرفای بسیار فلسفی با زبون ساده میزنه، تلنگرهای قشنگی میزنه به مغز آدم. تو این کتاب میگه توی پاریس شب داشتم میرفتم خونه، دیدم یه آقایی با اسم منو صدا کرد. اول دقت نکردم، دوباره صدا کرد گفت با شما. برگشتم دیدم یه آدمی با این شال و کلاه عربی مثل تروریستا اونجا داره با من حرف میزنه به زبون فارسی با لهجه عربی. گفتم جناب عالی، گفت اگه جایی باشه بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. گفتم من که شما رو نمیتونم با این شکل شمایل ببرم توی یکی از این کافه ها و بشینیم حرف بزنیم، شما کی هستی؟ گفت من امام زمانم. در قصه میگه من خندم گرفت، گفت نخند، من محمد ابن الحسن العسکری هستم. پس اینجا تو پاریس چی کار میکنی؟ میگه میخوام بشینم همینا رو بهت بگم. و بعد اینو میبره خونه، غذایی براش درست میکنه و چایی براش درست میکنه و میان میشینن داستان امام زمان رو که قرار ظهور کنه به صورت قصه قشنگ برای شما نقل میکنه. به شما میگه امام زمان وقتی پیش الله رفت چه حرفای زد، بعد جبرئیل چیکار کرد و چه اتفاقاتی بین امام زمان و جبرئیل افتاد، و بعد کار به جایی میرسه که جبرئیل هم میاد خونه این آقای هوشنگ معین‌زاده، میشینن با هم حرف میزنن، طرح میریزن که الله به این راهنمایی کرده که تو اگر میخوای ظهور کنی الان
اگر بری توی عربستان تو مکه بخوای ظهور کنی، شرطه های ابن سعود یه دقیقه میگیرنت و تو و شمشیر و 313 نفر هیچ کاری ازتون بر نمیاد. اینی که بهتره بری امام بری ایران ظهور کنی، نه بری از این هوشنگ معین‌زاده بپرسی که چیکار کنم. خیلی قصه قشنگه، یعنی اینایی که من دارم میگم دارم قصه رو خراب میکنم. قصه خیلی تداوم داره پشت سر همه. که بعد جبرئیل میارتش اینجا، بعد جبرئیل میاد با اینا حرف میزنه و بعد میشنن نقشه میکشن، بعد آقای معین‌زاده میاد یاران امام زمان رو پیدا کنه، اولش با آقای هادی خرسندی زنگ میزنه و آقای هادی خرسندی میگه نه بابا شما برین امام زمان بازیتون رو بکنین، بعد با منتظری زنگ میزنه، بعد به این یارو که تو زندانه بروجردی زنگ میزنه. این گفتگوها خیلی قشنگه، خیلی فلسفیه، خیلی زیباست، خیلی قشنگ امام زمان رو برای شماها تشریح میکنه چیه. این حکایت من و امام زمان تا وقتی که امام زمان رو در جمکران از چاه میاره بیرون و مردمی که اونجا بودن و حرفایی که امام زمان میزنه و آخوندی که بلند میشه میره اونجا که پدرشو در میارن مردم و بعد سید علی خامنه ای با حشم و کشم و فلان اینا را میفته میره قم که به پابوس امام زمان بره. امام زمان بهش بد بیرا میگه، میگه تو به نام ما همه حیثیت آبرون بردی، تو یزیدی هستی، تو معاویه‌ای هستی، تو این شما میبینید امام زمان آدم حسابیه. امام زمان را میفته دور دهات به نام محمد علوی و با مردم دهات صحبت میکنه که آقا جان اینایی که به نام امام زمان به خورد شما دارن میدن دروغه، همین حرف که من الان دارم میزنم. به این دلیل این حکایت من و امام زمان رو من توصیه میکنم. ببینید من قصه رو جسه گریخته براتون گفتم، ولی این کتاب 315 صفحه است. به صورتی یه رمان بخونیدش، به هر صورتی بخونید اون چیزی رو که شما میخواید ازش میگیرید. اونجا امام زمان رو به روایت آخوندها من براتون میخوندم. اینجا وقتی امام زمان میره پیش الله، الله نمیدونه امام زمان کارش چیه. جبرئیل کتاب مجلسی رو براش میخونه که بهش بگه کارش چیه، چی کار باید بکنه. همونهایی که من براتون خوندم که میاد گردن میزنه، داسش هر جا میره گردنا رو مثل علف میریزه زمین، دنیا رو پر عدل داد میکنه و بعد امام زمان اعتراض میکنه، میگه که آخه این که درست نیست. ببینید دوستان عزیز، یا انسان میخواد متوجه بشه یا نمیخواد بشه. اگه نمیخواد بشه، حکایت عربی است که خرما رو برد خونه و شمع رو روشن کرد و خرماها یکی یکی کرمو بود، شمع رو خاموش کرد. آسان‌ترین راه خاموش کردن شمعه. فهمیدن گرفتاری میاره،
فهمیدن اذیت میکنه آدم رو، فهمیدن تو رو به فکر مردم میندازه، فهمیدن از خودخواهی میارتت بیرون، کاری که میکنی به خاطر بهشت نمیکنی. در اسلام معامله است، تو روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت هوا کن، من توی بهشت وسط خانم میارم. پدر و مادر بچه رو به دنیا میارن، آخرین چیزی که ازشون میخوان حرف منه بشنو که خودتو تو درد سر نندازی، نه اینکه روزی 20 دفعه بیای دست منو ماچ کنی، روزی 15 دفعه پای منو ماچ کنی، روزی 17 رکعت نماز بخونی، اونم تازه محمد چونه زده، چون اگه عیسی نبود این 17 رکعتت 50,000 رکعت در روز بود. دروغ استخون نداره، دروغ راحت میگن. وقتی کسی محمد و سواره یابو میکنه میبره طبقه هفتم آسمون، خب میگه روز 50,000 رکعت هم نماز بخونی. میگه امام زمان وقتی بیاد هر آدمی 1,000 تا پسر داره دختر نداره. شنونده داره. شما تو این روزه ها گوش بدید، آخونده صداش بلند میشه که آواز بخونه، زنه میزنه تو سرش گریه میکنه، مردم میزنه تو پیشونیش گریه میکنه، هنون نمیدونه یارو چی میخواد بگه. از اول عمرش تا آخر عمرش 500 دفعه، 1,000 دفعه، 2,000 دفعه این مسئله رو میشنوه، همین حرکت رو میکنه. تو برو یه جوک واسش بگو، دفعه دوم میگه من شنیدم. بهش دقت کنید به این چیزا. من اینو با گوش خودم شنیدم وقتی بچه بودم. بریم روزه یه خورده گریه کنیم دلمون واشه. وقتی شوهرش میرفت یه الباتی یا یه زن دیگه میگره، اینم میرفت به پیش یارو رماله میخوابید، اسمش بود که میره دعا بگیره، ولی رماله میگفت بخواب، من رای یا روی شکمت باید چیز بنویسم یا روی رونت، جای دیگه به دردم نمیخوره. اونم میدونست کجا داره میره. بعدم میومد گفت گول خوردم. این چیزیست که ما ملت خیلی راحت میگیم. آقا سرمون، آقا گولمون زدن، آقا سرمون کلاه گذاشتن. ما دوست داریم گول بخوریم. تنها راهی که من و تو رو نجات میده خوندن کتابه. عزیز من، اگر هیچ کتابی نخوندی با کتاب تولدی دیگر شروع کن. اگر نمیدونی کدوم کتاب رو بخونی به من تلفن کن، من بهت میگم. www.rezafazili.com لیست کتابای من اونجاست. خیلی راحت میتونی بری هر کدوم میخوای، قیمتش هم نوشته، پستش هم نوشته، همه رو نوشته. نمیدونی تو کتاب چی نوشته، تلفن کن از من بپرس. تلفن من مشغوله، پیام بذار، من بهت تلفن میکنم به خرج خودم. هر کجای دنیا هستی به جز ایران، کسانی که از ایران میخوان من بهشون تلفن کنم، دوستان عزیزم،
من اگر به شما در ایران تلفن کنم شما رو میگیرند، صدای من تو کامپیوتر وزارت اطلاعات، این تجربه رو دارم، اینقدر برای من تلفن نذارید که به من تلفن کن. وقتی شما با کارت تلفن میکنید شما رو نمیتونن پیدا کنن، اما اگه من به شما تلفن کنم تلفن شما رو پیدا میکنند، حداقل برای خاطر خود شما. دوستی از لندن برای من 3 صفحه نامه نوشتند، فکر میکنم تازه با کار ما آشنا شدند، چون حرفایی که من بارها و بارها و بارها زدم برای من نوشتن و اصرار کردن که من نوشتشون رو بخونم. 3 صفحه حدود 15 دقیقه وقت میگیره. نوشتند، یه تیکش رو براتون میخونم، شماره 2 رو. هیچ کس به اندازه آخوندها و کشیشهای مسیحی و یهودی از خدا و دین و عذاب آخرت آگاهی و اطلاع ندارد. مطمئن باشید اگر خدایی بود و عذاب آخرتی در کار بود، این افراد بهترین افراد روی زمین بودند. آخوند نه خدا را قبول داره نه اون دنیا رو، اون دنیایی وجود نداره. برای کسایی که ایمیل منو خواستن، rezafazili@rezafazili.com. این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه ساعت 7 تا 8 بعد از صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. اگر این طور بود هیچ وقت گناهی مرتکب نمی شدند. همه از کارنامه آخوندها با خبری، نیازی به گفتن ندارد. پدر روحانی های مسیحی هم مرتب اینجا در اخبارشان می دهند که به جرم های بچه بازی یا تصادف یا تجاوز دستگیر می شوند. اگر خط پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم، اگر خدا پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم و برپا کردن عدل و داد در زمین فرستاده، پس چرا این کار مهم از 1400 سال پیش تا کنون متوقف شده؟ برای اینکه محمد یه زرنگی داشت، گفت من خاتم النبیینم، ولی به هر صورت خیلی اومده. در حالی که ظلم و آدم کشی، فساد، زورگویی و مال مردم خوری امروز خیلی بیشتر از تا دوران گذشته. درست میگی عزیزم. پیغمبرایی هم اومده، دینایی هم هستن که الان ادعا دارن خیلی بالاتر از محمد هم اطلاع دارن. به هر تقدیر دوستان، امروز آخر هفته است و برای شما، امروز من قرار بود کتاب بفروشم ولی کتاب به هر تقدیر الان وقت اون کار رو نداریم، سعی میکنیم برای هفته آینده یا روز یک شنبه رو میذارم برای کتاب فروشی. فعلا چون ما این هفته همون دوشنبه همون کارمون خراب شد، برنامه همون 4 روز شد در هفته، و اینی که من نمیخوام وقت شما رو تلف بکنم و اینی که امروز رو راجع به کتاب صحبتی نکردم. این ظهور حکایت من و امام زمان رو یادتون نره بخونید. کسانی که خیلی به امام زمان اعتقاد دارند، کتاب هایی که من خیلی اصرار میکنم خوندنش رو، قرآن به زبان روان فارسی. خرد، دانش چیزیه که مثل آتش میمونه. میگه منو روشن کن، بقیهش با خودم. وقتی آتش روشن شد همه جا رو میگیره. اگر 10% جوانای ایران رو من بتونم به راهی هدایت کنم که با فکرشون با خردشون کار بکنند، من کارم رو انجام دادم.
و ایران آینده رنسانسی درش به وجود میاد که اولین کشور خاورمیانه بشه که پشت پا به خرافات دینی بزنه. تا دوشنبه

خونواده زرش بیس سالته و انگار نه انگار میخوره به چه، چون دولت رو هم میدم به

0: میزنه.
1: مردم رو زیر زدم، مردم رو زیر زدم، مردم رو زیر زدم.
0: این جنایت رو از یاد میبره.
2: نه ترسید، نه ترسید.
1: ما چایی میگیم؟

0: کمدن هاوس شعله بیورلی هیلز افتخار دارد که شامگاه هر دوشنبه میزبان انجمن همبستگی مشاغل می باشد. این انجمن پایگاه یگانگی و همیاری ایرانیان پرآوازه و موفق است. یاران و میهمانان انجمن از ساعت 6 بعد از ظهر هر دوشنبه دیدار می کنند و ضمن تبادل نظر از سخنرانی های آموزنده و خوراک های لذیذ رستوران کمدن هاوس شعله بیورلی هیلز بهره مند می شوند. حضور در جلسات هفتگی این انجمن و برنامه های آموزنده و متنوع فرهنگی و هنری آن برای عموم علاقمندان آزاد است. کمدن هاوس واقع در 430 کمدن درایو شمالی با پارکینگ فراوان در شهر بیورلی هیلز. برای رزرو جا لطفاً با تلفن 310-285-9848 285-9848 و یا شعله در وست وود تماس بگیرید. رستوران شعله در قلب بیورلی هیلز می درخشد.
1: فرش ایران با شهرتی جهانی افتخار هنر ایران زمین است. فرش توسی با مجموعی از شاهکارهای فرش ایران بزرگترین و پربارترین نمایشگاه فرش در آمریکا است. طراحان ماهر و دست‌های هنرمندان فرش باف ایران آثاری را به وجود آورده‌اند که یکی از با ارزش‌ترین هنرهای جهان محسوب می‌شود. به نمایشگاه بزرگ و باشکوه فرش توسی بیایید و هنر باشکوه ایرانی را از نزدیک تماشا کنید. نمایشگاه فرش توسی به مدیریت آقای عباس توسی، توسی راکس اینک، 10825 سانمان کابل وارد ویست وود کالیفورنیا 310441100 310-44-10-100 چوسی باز.
2: آموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با پوزش از شما یاران و همیاران و همگامان در دنیای کتاب که ما نیم ساعت به دلیل ادامه برنامه آقای شرفشاهی ما مجبور شدیم نیم ساعت برنامه رو دیرتر شروع کنیم، چون مسئله بود که جنجالی به پا کرده بود و بایستی توضیح کامل داده می شد، اینه که نیم ساعت بعد برنامه ما رو آقای شرفشاهی گرفتن و امیدوارم توضیحات لازم رو به شما داده باشن و دیگه گرفتاری نباشه. به هر تقدیر میاسای زاموختن یک زمان، این دومین برنامه دنیای کتابه، دنیایی که هر چقدر عمیق‌تر بهش وارد بشید به بن اون نمیرسید. و به امید اینکه روزی مردم ایران مثل مردم تمام دنیا با خواندن سر و کار داشته باشن. علت اینکه من همه را تشویق به خوندن میکنم یک چیزه. برای من فرق نمیکنه شما چی بخونید، خوندن به شما اضافه میکنه، خوندن به شما اطلاعات میده، خوندن شما رو در دنیایی میبره که تا به امروز اونجا نبودید. جدالی داره سعدی با مدعی در مورد کتاب‌های حتی گمراه کننده، من میخوام بگم، چون آدم 4 تا کتاب که بخونه با اولی و دومی گمراه میشه ولی سومی نمیتونه گمراهش کنه. میگه باطل است اون که مدعی گوید، یا باطل است اون که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. چرا؟ برای اینکه اگر این کتاب رو من بخونم و برم یک کتاب دیگه‌ای بخونم و برم یک کتاب دیگه‌ای بخونم و کتاب‌های دیگری بخونم، من اجازه بدید این تلفنم رو خاموش کنم، باز یادم رفته، چون ممکنه وسط برنامه مزاحم من بشه. در تمام برنامه‌ها کسایی که با برنامه‌های من آشنایی دارن میدونن میگم حرف‌های من رو گوش نکنید، خودتون فکر بکنید، خودتون تصمیم بگیرید، خودتون برید به دنبال این که پیدا کنید. کاریست که من کردم، تجربه شخصی روش دارم و این هیچ جوری امکان پذیر نبود به جز این که من برم به دنبال خوندن. نگید وقت ندارم، وقت دارید. نگید ای بابا حالا چی، این سر پیری و معرکه، نه عزیز من، همیشه همیشه و همیشه خوندن به شما کمک میکنه. میخواد این عیبی داره؟ درست شد، ببخشید. ما چون عادت به اینجا، عادت به اومدن به استودیو ندارم، یه مقداری هنوز جا نیفتادم. قبل از اینکه شما سوال بکنید که چرا من یه پرچم گذاشتم یه فروهر، من دربارش توضیح میدم، سوال نکنید. کتابایی که امروز براتون انتخاب کردم یک چیزاییه که همتون به نوعی شایق هستید که این کتابا رو بخونید. کتابی هست به نام تولد دیگر که من هر کسی میپرسه با چه کتابی شروع کنم میگم با تولد دیگر. آقای مروتی اینجا بودن، من ازشون خواهش کردم، کتابی نوشتن به نام سراد مرد بزرگ که چند دقیقه دیگه من ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا، راجع به این سراد مرد بزرگ با آقای مروتی صحبت بکنم. ولی قبل از این که من برم با آقای مروتی صحبت کنم، فهرستوار اسم کتابهایی رو که امروز بهتون معرفی خواهم کرد میگم. کتابها هست تخت پولاد علی دشتی، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس، اسلام شناسی علی میرفطرس، الخلیفه امیر نجات، دیروز امروز و فردا امیر نجات، 5 کتاب از هوشنگ معین‌زاده، آیا خدا مرده است، آن سوی سراب، خیام و آن دروغ دلاویز، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد، کمدی خدایان. اینا رو فهرستوار دارم میگم، آمادگی داشته باشید. هر چند تا شتونستم تو برنامه امروز بهتون معرفی میکنم، هر چند تا نتونستم برنامه های فردا. جاهایی که خود من ازش الهام گرفتم راجع به خردگرایی، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده و کتاب های کسروی که امروز ندارم، روز دیگه با کتاب های کسروی شروع خواهیم کرد. 4 تا کتاب پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ به قلم محمد رضا شاه پهلوی و خاطرات شاپور غلام رضا پهلوی، زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس نوشته مهدی شمشیری، کتابی هست به نام توضیح المسائل خمینی اصلی که جمع کردن در ایران که دست کسی نرسه، من این رو جمع کردم و چاپ کردم در دسترس عموم قرار بگیره. این فهرست کتابایی است که ما امروز راجع بهش حرف خواهیم زد. ولی در اول این فهرست کتابی داریم به نام سراد مرد بزرگ، نوشته اسدالله مروتی، نوشته و گردآورنده اسدالله مروتی، که من میخوام از اتاق فرمان آقای سامان خواهش کنم اون قسمت 7 که من براشون گذاشتم نمایش بدن که ما بتونیم اینجا برای آقای مروتی جا رو درست کنیم، و چون وقتمون کوتاهه خیلی تلگرافی داریم کارا رو انجام میدیم.
3: فرماسیون همه رفتن.
4: بله.
3: دیگه کسی اینجا نیست.
4: دیگه جان
3: جانم یه کپی سیبیلم
4: نکن شیشتی فرنگیه
3: گم شو به در سوخته گوش کن ببینم
4: با.
3: همه از اینجا دور شدم کسی دیگه ما رو نمیبینه داد ما رو نمیشنفه تو اگه کمک بخوای داد بزنی کسی به کمکت میاد من سن دارم میپرسم
4: نه شکایت دارم داد بزنم کمکش
3: حالا که کسی نیست و کسی صدای ما رو نمیشنفه دو دقیقه بیا اینجا بغل من کارت دارم
4: ما تو هم میگرم شما درد نکنه
3: چیه؟
4: صدای ما رو کسی نمیشنفه
3: خیلی خوب
4: داد بزنم کسی نمیفهمه
3: بله
4: دو دقیقه بیام بغل تو
3: بله
4: خیلی من
3: دو دقیقه بیشتر طول نمیکش یه چیه؟
5: من کار نیشم
3: بابا پسر جان من تو رو از بچگی بزرگ کردم تو میدونی که من تو رو دوست دارم و از تو خوشم میاد چیه؟
4: پس تو از من خوشتم میاد
3: بله
4: پس تو این شلسله نگاه دیری بده
3: چی رو نگفتم؟
4: تو از من خوشت میاد نکنه برای سر من اردی بشه بوده
3: نه
4: اینجا جون جون تو من این کاره نیستم بلدم نیستم
3: بابا تو بلدی
4: به چی میگه من بلدم؟
3: من میدونم که تو بلدی
4: به ما پدر
3: نوش کن
4: من اصلا تو حقیقت این کاره ندارم دست بردارم
3: عزیز من تو دو ساعتم درمانشو داری
4: اه بابا من یه دقیقه شم درمان ندارم
3: بابا داری عزیز من اگر بلد نیستی یاد بگی برای آیندت هم خوبه
4: باید این کار آینده داره چرا خودت یاد نمیگیری
3: بابا من بلدم
4: آها سابقه داری تو
3: بله دو دقیقه بیا یه اسرار یه بدن نگرد
4: واه واه واه واه من لازمی هم دو دقیقه اسرار بکن نگرد دست شما در نکنه
3: به در سوبته چرا گریبری میگیری اسرار یه راز
4: بابا ترسیدم چونه شما
3: چرا دلیداری میگی؟ گوش کن ارماز شما من دارم میرم به استقبال حاکم شهر کله گنده دوست دارم تو هم همراه من باشی
4: دو ترکم میبنی؟
3: آره دو ترکه چیه؟
4: میبنی از شوش مولوی کار میکن شما
3: گم شد توهین نکن به کارسکه من گوش کن ارماز شما وقتی جلوی حاکم شهر کله گنده ها رسیدی تو صاف بانیس
4: آها شاف
3: شاف چیه؟
4: شاف دیگه
3: صاف؟
4: شاف
3: صاف سیخ
4: شاف خیف
3: بابا اینجوری با میست
4: اینجوری با میست
3: بعد میگی که جناب چیه؟
4: جناب تو سینه مرغ حالا کیلوی 70-90 تومنه
3: بابا جناب مرغ نمیگم جناب مستطاب
4: جناب مسترام
3: چرا دریوری میگی؟
4: من چه برای دری گفتم؟
3: گوش کن عزیز من درست گوش کن جواب بده جناب مستطاب عجله
4: مجله؟
3: مجله چیه؟
4: میزا زنروز کار میکردی؟
3: گم شد جناب مستطاب عجل اکرم افغم
4: حضرت بینا نوموز
3: چیه؟
4: تو با نوزمت مردم چی کار داری؟
3: نوزمت چیه؟
4: تو با نانوش مردم چی کار داری؟
3: گم شایی چیه؟
4: اکرم خانم نوزمت منه
3: پدر سوزده چی گفتی اکرم خانم؟
4: گفتی جناق مجره مستراب اکرم خانم سنور
3: بره نکن پدر سوزده آروم بگی با میستی همین اینجوری با لا اله الا الله
4: ها میگم میخوای یه کاری بکنم یه چیزی گیره بیا
3: ها چیکار کنم
4: اکرم خانومو بگیرم یه کاری کنم باباش هم داره بگیره
3: به دستون که باباش داره بگیره میای اینجوری صاف با میسی
4: شاف
3: لا اله الا الله عزیز من نمیخواد اینا که گفتم بگی فقط اینجوری باستا
4: اینجوری
3: معرفی کن بگو ایشون جناب
4: ایشون جناقه
3: پدر سوخته چه خری اونجا واسده؟
4: میرزا
3: خبه پدر سوخته میرزا اینجا واسده این میرزا واسده تو الماسی میای عقب اینجوری با میستی؟ چه؟
4: چی شد؟ با پدرت لعنت
3: به پدر سوخته دنبال چی میگردی؟
4: دنبال میرزا میگردم الان شما واسده
3: پدر سوخته میرزا که منم
4: یه تو میگه میزن یه بازده
3: ای خاک بر سر من که ارباب تو شدم پدر سوخته ببین قشنگ اینجوری بگو ایشون میرزا خانه هفت پشت
4: چطوری خوبی؟
3: چجور؟
4: چند وقتی شما نمیای دیگه تو
3: با کی هستی؟
4: با میزا
3: چطوری؟ پدر سوخته اینجا که کسی نی
4: بابا تو میگه میزا اینجا واسده
3: بابا مزلن عزیزم بس یه چون دیگه بگم حالا جا بوشاتو با کن ببین عزیزم این میزا اینجا واسده درست شما بابام سیاه هم گریه چیه؟ میدونی چیه؟ چقدر لاغر شده بزنه که چو شده
4: چی؟
3: میزا موسا
4: پدر سوخته اون احسان مادر سوخته تو میگه میزا اونه پدر هچی میزا
2: با درود مجدد بر شما و خوش آمد به جناب آقای مروتی. محبت کردن امروز دعوت ما رو قبول کردن. با این همه یک ساعت و نیم هم اونجا بودید، باز من ازتون خواهش کردم و هر صورت سپاسگزار از شما که محبت کردید.
5: خیلی متشکرم
2: آقای مروتی. من لندن که بودم، خب رجال عصر پهلوی اونجا زیاد بودن.
5: بله.
2: به اینا میگفتم بنویسید. تنها کسی که نوشت مبصر بود و ابوالحسن ابتهاج.
5: ابتهاج بود.
2: و چه کتابای خوبی نوشتن، چه یادگارهایی گذاشتن، چه چیزایی رو برای ما روشن کردن که ما نمیدونستیم. بعد من دیدم به نوشتن اینا چنبرن و آقای میرفخرایی اونجا بودیم. این گفتم آقا من دوربینه میارم میکارم، خودم هم از اتاق میرم بیرون، هر چی دلتون میخواد به این دوربین بگید، این میمونه برای مردم. به جز دو نفرشون که سیگه این کارو نکرد، نمیدونم چرا، شاید هنوز زود بود، هنوز فکر میکردن که خب حالا 7 سال گذشته، 5 سال گذشته، 4 سال گذشته برمیگرده اینا. ولی خوشبختانه از 10 سال پیش به این طرف خیلی ها شروع کردن خاطرات خودشون رو، چیزهایی که ببینید تاریخ از اینها به وجود میاد.
5: کامله.
2: شما شاهد تمام نوشته های راجع به این 3 نفری که صحبت میکنید، تیمسار ارتشفوت خاتمی، پروفسور یحیی عدل، سلشگر حسن سرودی،
5: حسین سرودی
2: جان،
5: حسین سرودی
2: بله، حسین سرودی، اینها رو اون لحظه هایی که شما با اینا داشتید کسی نداشته و اگر شما نگید از بین میره.
5: کاملا نید.
2: اینی که باز از باقی مانده رجال عصر پهلوی هر کدومشون بخوان من حاضرم دوربین مجانی بفرستم و فقط خودشون، نه سوال نه جواب نه هیچی، خاطراتشون رو تعریف بکنن، چون تاریخ از اینجا به بعد درست باید نوشته بشه، نه اینکه روشنفکران بعدی، تاریخ نویسان بعدی بیان بدون اینکه مدرکی داشته باشن شروع کنن به تاریخ نوشتن. این به اعتقاد من قسمتی از تاریخ ایرانه. من ازتون خواهش میکنم یه مقداری خودتون راجع به این کتاب توضیح بدید.
5: عرض میشه که من صادقانه عرض کنم من به هر 3 اینها بدهکارم.
2: بله.
5: مدیون هستم. اینها در زمان حیاتشون چه به مملکت و چه هر که دوستی بود، رفیقی بود، آشنایی بود، تا اونجایی که میتونستم به صورت انسانی کمک میکرد. من بعد از مرگ اینا دیدم هیچ کس از اینا اسمی نبرد.
2: بله.
5: هیچ کس یادی از اینا نکرد،
2: به خصوص حضرتش بود خاتم
5: عرض کردم، هیچ کس چیزی نگو، در حالی که اینا بزرگترین مردان کشور ما بودن. بنابراین من شعری که نوشتم، یکی که الان خدمتون عرض میکنم، تیمسار ارتش بود خاتم، این بزرگترین فرد نظامی کشور ما.
2: بله.
5: این تنها فردی بود، اگر ما در اون زمان عنوان بود که 5 نیروی ارتش دنیا هستیم، مال نیروی هوایی به این شخص.
2: بله.
5: بود. و شما نمید این مرد چه بزرگ مردی های داشت، چه گذشت هایی داشت، چه انسانیت هایی داشت، چه کمک هایی میکرد، چه راه حل هایی درست میکرد. بعد آقای پروفسور یحیی عدل، این یکی از بزرگترین پزشکان ایران بود و نزدیکترین فرد به شاه. صدها نفر رو از گرفتاری نجات داده بود، غیر از مسئله پزشکی.
2: بله.
5: چندین هزار نفر از طریق پزشکی نجات داده بود. بعد آمدیم تیمسار حسین سرودی. سرودی اولا قهرمان ورزش ملی ایران.
2: بله، یادم.
5: در چندین رشته. بله. چه خود این مرحوم سرودی، چه مرحوم خاتم. مرحوم خاتم شاید در 10 رشته ورزشی نفر اول بود در ایران. مرحوم سرودی شاید در 7-8 رشته نفر اول بود در ایران. بعد از مرگ اینا هیچ صحبتی راجع به کار اینا، افکار اینا، گذشته اینا اصلا نشد. من واقعا خودم رو به صورت مدیون میدونستم استاد به اینا. یه مقداری گفتم از خاطراتم که با اینها داشتم اینا ننبان کنم.
2: نه قصص نه هیچه حقایق ریست که شما دیدین را اینجا نمیشه.
5: الان من یه قسمتی ارز کنم. متاسفانه بین مرحوم خاتم و مرحوم شارو امریکایی ها اختلاف انداختم.
2: بله.
5: جریان برای شما بگم، من دو هفته قبل از اینکه ایشون خودکشی کنه یه روز منزلش بودم، میرفتم هر هفته یه مرتبه دو مرتبه میرفتم منزلشون. بهترین موقع برای این موقع بود که ایشون با یکی تنیس بازی میکرد، بعد از تنیس میشستیم با هم دوتایی صحبت میکرد. ایشون روز با جورج آفتاندلیان که از قهرمان تنیس بله. بود با اون بازی داشت. بعد از بازی نشسته بودیم پلو هم، من دیدم که با من که داره صحبت میکنه دست که تون کیف تنیسش یه جبه قرص داره بود. گفتم خاتم سرما خوردی؟ گفت نه. گفتم و قرص چیه میخوری؟ گفت قرص اعصاب. گفتم تو قرص اعصاب میخوری؟ گفت یه چیزی بهت میگم امیدوارم از دهنت نیاد، اگر به خاطر شاه نبود یک دقیقه توی مملکت نمیستادم. فکر کنید که اون مردی که
2: بله.
5: اون همه وفادار به شاه بود، اون همه مبارزه کرد بود، به چه صورت در اومد؟ حالا بعد از اینکه گذشت من بعد پی بردم که امریکایی میان به تیمسار ارتش خاتم میگن که شاه مریضه، تو بیا به جای این رهبری کشور رو عهده بگیر و پادشاه کشور بشو. ایشون در جواب میگه که من سرباز شاهم، ایشون باید به من دستور بده و اینو به شاه نمیگه برای که خودش بزرگ نکنه. خوب توجه کنید، امریکایی‌ها میان درست عکس اینو به شاه میگن که این داره جانشین تو میخواد بشه. حتی در کتاب آقای علم و در اینا گوشه های از این مطالب شما میبینید که بین شاه و خاتم اختلاف ایجاد
2: کدورت شده. بله
5: توجه فرمید. در هر صورت خاتم خودکشی کرد،
2: چون این مسئله رو شما دو بار دارین میگین.
5: بله.
2: نوعی که خاتم کشته شد یه خورده با خودکشی
5: حالا من
2: کردن.
5: الان عرض میکنم خدمت، اینکه میگم خودکشی نه اینکه به این صورت باشه. خاتم یه آدم بسیار مراقبی بود.
2: بله.
5: در کار زندگیش.
2: بله. بله.
5: این حتی وقتی ما از بازی والیبال بازی ساده تر نداره، این وقتی میومد با ما والیبال بازی کنه تا دور زمین یه دور نمیچرخید، تا بلندی تور حساب نمیکرد، تا فشار توپ حساب نمیکرد، دست به والیبال نمیزد. در تنیس، در اسکی که میرفت، در همه جا، حتی ایشون با کایت میدونین پرواز میکرد.
2: بله.
5: قبل از پرواز میومد زنجیرهای کایت رو میذاره زیر ذره بین،
2: کار خلبان
5: هست، نکنه بله. نکنه در اونجا کاری کرد باشه. بعد این روزی که این سانحه براش اتفاق میفته، قهرمان کایت جهان اونجا بوده، فرستنده کایت، کایت تازهی فرستاده بودن، فرستنده کایت فکس میکنه بهشون، یعنی تلگراف میکنه در اون زمان، اون وقت فکس نبود بله. تلگراف بود که اینو سوار نشید، از این استفاده نکنید تا من خودم بیام به ایران. یعنی اون دستگاه کایتی یعنی... که اومده بود تازه بود. قهرمان کایت جهان اون روز اونجا بوده، بهشون میگه که من که قهرمان اون روز جرأت پرواز ندارم، با این هوای بد شما چطور پرواز میکنید؟ میگه من برای پلیزیرم، خوب جمله، من برای پلیزیرم پرواز میکنم. علتش این بود خاتم هفته قبلش بهش فرماندهی رو ازش گرفته بودن و بهش دستور داده بودن که در یکی از کشورهای اروپایی شو به عنوان کنسول یا چیز
2: همون کاری که با جمع شد
5: همون کاری.
2: بله.
5: ایشون دنبال خودکشی بود، یعنی گذشته بود از جانش و اون روز ولا اگر خاتم خاد قبل بود نه پرواز میکرد.
2: بله.
5: نه با اون کاری ترکت میکرد، نه این اقدامات میکرد، چون روزی پرواز کرد و به این روز افتاد.
2: یعنی آگاهانه دست به کار خطرناک
5: زد. آگاهانه دست به کار خطرناک،
2: چون خیلی ها معتقدن که اگر ارتش بود خاتم موقعی که شاه ایران رو ترک کرد در ایران بود، اون بی‌طرفی ارتش نمیتونست امضا بشه.
5: از میشه قوی ترین واقعا. فقط ببینید من چیزهای اونجا میدیدم. اولا ایشون خوب میدونید شوهر والحضرت فاطمه
2: بود. بله.
5: این از کاخ والحضرت فاطمه ایشون هم مجبور کرد بیاد در چیز نظامی زندگی بود.
2: یا بیس نظامی زندگی.
5: بیس نظامی با سایر نظامی ها.
2: بله.
5: خوب توجه میکنید. داد یه مقداری ساختمون ساخته بودن. از اون کاخ به اون عظمت و فلان والحضرت فاطمه رو کشا بود تو این محیط. که با چی باشه؟ با افسران
2: باشه. با افسران باشه. کم هم به خوبی ازش یاد میکنه.
5: اصلا کمتر افسری.
2: بله.
5: ما در ایران داشتیم که به قدر این نزدیک به افراد دوره باش باشه.
2: بله.
5: همه قبولش داشتن. همه ازش اطاعت میکردن. بنابراین اگر این زنده بود ما شاید بیروز نمیافتادیم.
2: دقیقا. دقیقا. من سپاسگزار از شما هستم. این کتاب رو اگر خواستید، کتابیست از ارتشپوت خاتم، لحظه هایی که شما ندیدید و نمیشناسید، از پروفسور یحیی عدل و سلشگر حسین سرودی، نوشته و جمع‌آوری آقای اسدالله مروبتی، در اختیار تلویزیون پارس گذاشتن. برای کمک به تلویزیون پارس شما هرچند تا سفارش بدید دو تا کار کردید. یکی دسترسی به مسائلی پیدا کردید که تا به امروز نه شما می دونستید نه من، یعنی خاطرات آقای اسدالله مروبتی از این سه مرد رجال، یعنی این سه مرد زمان پهلوی دوم، جاهایی داره، گوشه هایی داره که فرض کنید من 6 جلد خاطرات اسدالله علم رو خوندم، یه مقدارش برام قابل قبوله، یه مقدارش قابل قبول نیست. آقای علم گفته چند سال بعد از مرگ من یا بعد از مرگ محمد رضا شاه اینو بنویسید. حالا من کاری ندارم، ولی به هر تقدیر توی اون 6 جلدم چیزهایی هست که آدم یاد بگیره. کسانی که دنبال یاد گرفتن هستن، دنبال اینکه چطور شد که اینطوری شد. من این مسئله خودکشی رو اولین باریست، لغت خودکشی رو آقای مروبتی دو بار تکرار کردن و نوعی که دارن توضیح میدن همون ماجرایی بود که سر داور اومد. یعنی آقای ارتشپوت خاتم نمیخواست بره به صورت یک مجسمه توی کشوری باشه و شاهد فرو ریختن کشورش باشه. آقای مروبتی بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. میدونم شما زیاد خسته هستین، من وقتتون نمیگیرم. اگر چیزی دارید اضافه بکنید بفرمایید.
5: من فقط یک دو سه کلامی راجع به پروفسور عدل بگم و آقای سرودی و از خدمتتون
2: خواهش می‌کنم.
5: پروفسور یحیی عدل عنوان یک پروفسوری داشت.
2: بله.
5: ولی ایشون به علازت و دربار بسیار نزدیک بود.
2: بله.
5: حتی مسائلی رو ایشون اصلا حل می‌کرد. برای نمونه براتون چیز بگم. من البته علازت هفته یه روز که ما والیبال بازی میکردیم از کنار زمین ما رد میشدن یا چند دقیقه اونجا بایست، ولی من ارتباطی که بگم من بایشون مستقیم ارتباط داشتم نداشتم. من با دو برادر آقای محمد درخشش دوست بودم. با خود آقای درخشش هم ارتباط زیادی نداشتم. در این بین یه اتفاقی برای آقای درخشش پیش افتاده. در هر صورت ساواک به دنبال این بود که اینو بگیرم. برادرش اومدن پلو من که فلانی ما از تو خواهش میکنیم یه چند روز اینو حفظش کن تا ما بریم راه حلی پیدا کنیم. این اگر بره زندان یا اعدام میشه یا 10 سال زندان. من برادرم در اول خیابون خراسان یک شرکتی داشت و یک انباری داشت که در اونجا به حساب چیزای جنساش میفروخت. ضمناً یه مهمونسرا هم برای خریداران جنس درست کرده بود بالا. من بدونی که به برادرم بگم که آقای درخششه یا کی یا چیه، گفتم یه اتاق من بده یه مهمون من دارم. من آقای درخشش رو بردم در اون مهمونسرای برادرم پزشک کرد. بعد خود من که قدرتی نداشتم بگم برم به علازت بگم نمیدونم اینه کمک کنی فلان، رفتم پلو عدل. گفتم آقای پروفسور، نگفتم من ایشونو بردم پنهون کردم، گفتم که ایشون من بود برادرش دوستم و ایشون یه همچی گرفتاری داره فلان. نه گفت مروتی آخه اشتباه زیاد کرده، کار زیاد کرده. گفتم به هر صورت خیلی اشتباه کرده، منم میدونم، ولی کمک کنیم که به این یه راه حل بشه. بعد از 10 روز پرسرعت به من گفت که بگو آزاده بره بیرون هر جا میخواد بیاد. ما رفتیم و با آقای درخشش کنیم برون سلامت تشریف ببریم. من دیدم آقای درخشش میخواد دست من رو ببوسه، پا ببوسه، گفتم حرکات یعنی چی؟ گفت آخه ما رو وقتی من دیدم که تو اطلاعاتی سمتهایی داری و نزدیکی و گفتم شاید تو رو من رو میبریم تحویل ساواک میدی. من که اومدم تو هیچ باور نمی کردم که تو منو نجاتم بدی. گفتم اگر من حتی مقامی خواستم وکیل مجلس شدم یا نزدیک شدم به خاطر انسانیت بیشتریه، نه اینکه بیمیرم چی کاری کنم. این گذشت. بعد از مدتی از دهن خودشون در میاد به یه عده‌ای که اون مدتی که من پنهان بودم مروبت که من چیز کرد، این به گوش ساواک میرسه.
6: از کمونیست چه توقعی رو شما؟
5: ساواک به عرض علیزاد میرسه. علیزاد به مرحوم خاتم میگه که آقا این دوستت ببین چه کارهایی میکنه. خاتم میگه چه کار کرده؟ میگه که بله، مدتی که ساواک دنبال درخشش بوده ایشون رفته درخشش رو پنهان کرد. حالا جوان مردی نو هر کی دیگه بود میگفت آه بگیرم برای پدرش رو در برمیتون. میگه شما از یه جوان مردی مثل مروتی غیر از این انتظار داشتید؟ علازد میخنده میگه میدونستم چی جواب میدی. این افراد اینها بود.
6: بله.
5: من دیگه مزاحمتون نمیشم، انشالله روز خوبی داشته باشی.
6: قربونتون برم. از آقای سامان خواهش کنم بذارید من یه توضیح بدم. اون برنامه‌ای که قبلا دیدید برنامه بود به نام حاکم عوضی، فقط کمدیه و خنده‌دار همون چیز که دیدید. این برنامه‌ای که الان نشونتون میدم باز در همون ردیفه. ما یه مسافرتی به هانوفر کرده بودیم، سید کریم برای سازمان مشعل یه برنامه گذاشته بود، ما هم ضبطش کردیم. یه تیکه از اون رو هم ببینید که ببینید سید کریم چقدر سیاسیه. و بعد از خدمت آقای مروبتی مرخص میشیم و بنده در خدمتتون هستم برای یک ساعت آینده با بقیه کتاب‌ها. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب مروبتی.
5: خیلی خوشحال شدم. خیلی خدمتتون هستم.
7: زاهدم من که خراباتی و مستم، به تو چن ساغر و باده بود بر سر و دستم، به تو چن تو که در مسجد، تو که در مسجد مشغول مناجاتی، احدی گفت چرا ما که شب تا به سحر یک سر مستیم.

سلامتی همه تون، سلامتی. امشب که محبت کردین، تشریف آوردید، میدونم عده زیادتون از راه دور اومدید و نزدیک اومدید، خیلی لطف کردید، خوش آمدید. کی باشد و کی باشد و کی من باشم و وی باشد و نی باشد و نی در ایران دور هم باشیم. ان شاء الله سلامتی همتون.

Ach. آتش دوزخ، آتش دوزخ، اگر رسوی ما و تو کنه آتش دوزخ، اگر رسوی ما و تو کند خمینی تو که خشکی چه به من که ترستم به تو چه.

با درود دوباره خدمت شما و سپاس از آقای اصولان مروبتی برای اینکه دوستان تلفن کرده بودن و میخواستن بدونن که اون برنامه قبلی چیه این چیه. اون دیویدی هست به نام حاکم عوضی، آقای مرتضی عقیلی بازی کرده، بهرام وطن‌پرست، شادروان حسین رحمانی توشه و خیلی هنرپیش زیاد داره. یک برنامه سیابازیه، منتها به سبکی در لندن ضبط کردیم. عمرش هم 24-5 ساله. این دومی که دیدین اسمش هست سید کریم در هانوفر، نوار سرگرم کننده یه، در ضمن گوش و کنایه‌ای هم به همینجوری که دیدید به رژیم میزنه و اگر خواستید اینا رو، اونایی که ذوق خوندن ندارن فقط میخوان چیز بکنن، فقط میخوان تفریح بکنن، میتونن از اینا استفاده بکنن. کتاب هایی که امروز من همیشه میگم، هر کسی به من میگه که از کجا شروع کنم، میگم از تولدی دیگر، چون وقتی کتاب تولدی دیگر رو شما خوندید دوباره متولد میشید. من در برنامه خودم هر روز یک دو صفحه از کتاب تولد دیگر رو میخونم برای آشنایی شما با پیدا شدن ادیان سامی. اگرم با دین کاری ندارید دنبال این نرید. این میگه که خدا چجوری به وجود اومد، دین چجوری به وجود اومد. از قول خودش هم نمیگه، یک کلام آقای شجاع‌الدین شفا اظهارات خودش رو نمیگه، همش رو نقل میکنه از بزرگان دنیا. حاج آقا روح الله موسوی الخمینی هنوز امام نشده بوده، این رساله رو می نویسه. اگر می خواید ببینید تراوشات مغز این آدم چقدره، این رو جای دیگه باز پیدا نمی کنید. 14 تا کتاب رساله خمینی رو با هم مطابقت کردم و نمی دونم اون یه قسمت هایی بود کچلی هاشو گرفتم اینا رو درست کردم، خیلی وقت صرف شد تا این کتاب چاپ شد. از این که می گذریم، دوست عزیزی ما داریم در پاریس به نام هوشنگ معین‌زاده. هوشنگ معین‌زاده در 5 کتاب داستان‌های بسیار قشنگی میگه که در این داستان‌ها، اولا قصه است، شما دنبال قصه میرید و بعد چیز دیگه دستگیرتون میشه. شروع کارش هست خیام و آن دروغ دلاویز. داستان این کتاب، من تا کتابی رو نخونم معرفی نمی کنم. کتاب رو اول باید بخونم بدونم چیه، بعد معرفی کنم به شما. داستان این کتاب از اینجا شروع میشه که یک حاجی بازاری روی تخت بیمارستان میمیره و میره به بهشت. در بهشت خیام راهنمای این شخص میشه و بهش میگه که من 900 سال اینجام و هر حرفای دیگه، من همه این کتاب براتون تعریف نمی کنم. پشت کتاب نوشته بشر همواره دچار این نگرانی بوده است که بعد از مردن او را به کجا میبرند و در فردای مرگش چه سرنوشتی خواهد داشت. بزرگان بسیاری حتی پیغمبران پاسخهایی به این سوالات دادهاند، اما هیچ کدام نتوانستند این نگرانی دلهره‌آمیز را از دل انسان بیرون کنند. حقیقت میگه. نویسنده این کتاب در یک قصه تخیلی با طرح مجدد این بحث فلسفی تاریخی و یاری گرفتن از افکار متفکر نامدار ایرانی حکیم عمر خیام به این پرسش ها پاسخ میدهد، پاسخی غیر از آنچه که تاکنون شنیده شده است. خواننده با خواندن این کتاب درک و دریافت دیگری از زندگی پیدا میکند. نگرانی و دلهره‌اش نسبت به دنیای آخرت تخفیف پیدا میکند و آرامش خیال و تفکر نوینی به او روی میآورد. این کتاب برای کسانی است که دوست دارند بدانند در آخرت چه خبر است، بهشت چگونه جایی است و آنها که در آنجا هستند چه میکنند، چه میگویند و روزگارشان چگونه میگذرد. داستان بسیار زیباییه. اسمش هست خیام و آن دروغ دلاویز.
کتاب دومی که آقای معین‌زاده نوشتن کتاب آن سوی سرابه. سراب اونجاییست که ما نمیدونیم کجاست، یعنی وقتی که مردیم پشتش برامون سرابه و نمیدونیم سراب کجاست، کجا میریم. این هم باز یه داستان تخیلیه که شما رو میبره به آن سوی سراب و شما آن سوی سراب رو میبینید. توضیح زیادی دربارش ندادن، حتی در صفحه اولش من نگاه کنم ببینم نوشتن. نخیر، آقای شجاع‌الدین شفاهم یه مقدمه‌ای بر این نوشتن. ما بخوام مقدمه آقای شفا رو بخونم طولانی میشه و وقتمون چیز نمیده، ولی این کتاب ها رو من خوندم و لذت بردم، شما هم اگر میخواید این کار رو بکنید. سومی کتابی که ایشون نوشت کتاب کمدی خدایان بود. در کمدی خدایان هم شما در یک داستان این رو میبینید، از سرآغاز کتاب براتون میخونم. من نخستین کسی هستم که پس از مردن زنده شده ام. خیام میگه باز آمده ای کو که نشان پرسم باز. این میگه من اولین کسی هستم که از اونجا باز اومدم. ماجرای مردن و دنیای آخرت را بازگو میکنم، کاری که هرگز کسی قبل از من نکرده است و بعد از من هم احیانا نخواهد کرد. این که من مدعی هستم که خدا از آوردن و بردنم پشیمان شده یا خواهد شد، برای این است که هیچ وقت به عقلش هم نمی رسید که در میان آفرینادگانش اعجوبه‌ای پیدا شود که بمیرد و دوباره به دنیای زندگان برگردد. و شرح مردن و اوضاع احوال دنیای پس از مرگ را برملا سازد، پرده های اسرار را کنار زند و واقعیتی را که همیشه پنهان بود برای همگان آشکار کند. البته با بابایی که ما میشناسیم و با سوابقی که از او داریم بعید نیست که این بردن و آوردن هم مثل خیلی از مسائل دیگر از کیسه خرت و پرت خود او در آمده باشد. و اگر چنین باشد این دیگر به من مربوط نیست. آنچه به من مربوط است این است که اختلاف من با او اختلافی است برای اختلافهای معمولی و به همین علت هم من به خلاف عارف بزرگ خرقان شیخ ابوالحسن خرقانی با یک نه از تو نه از من دست از سرش بر نداشتم و به مصالحه تندر ندادم. اسم کتاب هست کمدی خدایان. اینها کتاب هایی است که شما احتیاج نداره برید کتاب های سخت فلسفی بخونید یا تاریخ بخونید. اینها شما رو یه مقداری آشتی میده با کتاب خوندن. کتاب بعدی که خدمتتون میگم از همین آقای هوشنگ معین‌زاده هست، آیا خدا مرده است؟ و اگر زنده است چرا جواب نمیده؟ تیتر این کتاب خودش بازگو کننده خیلی چیزها است. درباره این کتاب میگه بشر به عنوان یک جاندار متفکر حیات خود را با بی خدایی آغاز کرده است، اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درک او وی را به سوی مفاهیم موهومی سوق داده که تا به امروز ذهن او را به خود مشغول کرده است. جن و پری، روح و روان و نظایر آن از جمله این مفاهیم هستند و با گذشت زمان و با پیشرفت فکری و تجربه های عملی انسان این مفاهیم متحول شدند و به صورت خدایان نیک و بد، مذکر و مؤنث، زمینی و آسمانی در آمدند. در نهایت در مفهوم خدای یگانه یعنی مونوتئیزم شکل گرفتند، یعنی خدای واحد. با این حال حس کنجکاوی او برای جستجوی حقیقت همچنان سرگردان مانده و سؤال این است آیا تک خدایی آخرین مرحله تحول فکر بشر است یا اینکه باید از این مرحله نیز بگذرد؟ آیا بی خدایی یعنی مرحله‌ای که بشر اندیشمند راه خود را از آنجا شروع کرده است مقصد نهایی اوست؟
هوشنگ معین‌زاده در این کتاب به این پرسش ها پرداخته و کوشیده است پاسخی ساده در حد آغاز یک اندیشه نو برای آنها بیابد. دوستان عزیز، این برنامه‌ای که می‌بینید، من بازپخشش نمی‌دونم که حتما از آقای شجره سوال می‌کنم و اعلام می‌کنم اگه آقای ریاضی کمک بکنن که بدونم که من بازپخشش که اعلام کنم برای شما، ولی در سایت رضافاضلی.com تمام برنامه‌های کتاب روی روزهای شنبه و یک شنبه پیاده شده به همین صورتی که شما اینجا می‌بینید و با همین فرمت اونجا پیاده شده و شما میتونید تا 25 روز، یعنی الان شما میتونید برنامه هفته من رو روی شنبه یک شنبه هفته گذشته، تاریخش هرچی هست، برید روی اون و ببینید و کاملا برنامه رو ببینید. این برنامه امروز از روز شنبه و یک شنبه روی سایت و تا 25 روز میمونه. یعنی هر چیزی رو شما متوجه نمیشید میتونید برید، یا اینکه بعداً به من تلفن کنید یا به تلویزیون پارس تلفن کنید، فرق نمیکنه، و سوال بکنید. در طول هفته شما میتونید به تلویزیون پارس تلفن کنید و هر برنامه‌ای رو که بخواید سفارش بدید، چون من برنامه کتاب فروشی برنامه خودم علاحده است، این برنامه علاحده است، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. این کارو صرفاً برای تلویزیون پارس میکنم که شاید کمکی به تلویزیون پارس بشه و تلویزیون پارس هم برای شما به عوض فرش فروشی کتاب فروشی بذاره. آخرین کتابی که از آقای هوشنگ معین‌زاده به شما معرفی میکنم اسمش هست بشارت. خدا به زادگاهش باز میگردد. این آخرین کتابیست که آقای هوشنگ معین‌زاده نوشته. اگر چیزی دیگه نوشتن من بعد از اون خبری ندارم. درباره این کتاب میخونیم: انسان فراورده زمین است، از زمین برآمده و بران زندگی میکند و به زمین باز میگردد. کتاب خیلی جالبیه. من توی کتابهای آقای معین‌زاده خیام و دروغ دلاویز و این خدا به زادگاهش برمیگردد و بیشتر از همه دوست دارم. سرگذشت ظهور این موجود استثنایی عالم هستی نشان دهنده این است که در پیدایش او و تداوم حیاتش هیچ موجودی جز طبیعت نقشی نداشته است. با این همه چنانکه بر این فرض استوار باشیم که آفریننده او را آفریده است، باید این اصل را نیز بپذیریم که این آفریننده می باید همچون او بر روی زمین باشد. تصور اینکه خدایی خارج از زمین دست به آفرینش او زده است، علاوه بر اینکه با عقل و خرد منافات دارد، علم نیز چنین نظریه را منطبق بر واقعیت نمی داند. با چنین پیشبینی و با چنین بینشی به نظر می رسد که برای رهایی از این گونه پندارهای واهی باید خدای آسمان نشین را به زمین بازگرداند تا بسیاری از مشکلات فکری بشر در باره خدا مرتفع گردد. این کتاب کوششی است در جهت گشودن چنین دیدگاهی و تلاشی است برای باز کردن بابی که هم تکلیف انسان نسبت به خدا روشن گردد و هم معنایی برای حضور مداوم خدا در زندگی انسانها پیدا شود، کاری که دیر یا زود میبایست به آن پرداخت. این 5 تا کتابی که از آقای هوشنگ معین‌زاده خدمتون گفتم کتابهاییست که شما رو، من میدونید برنامه رو یک جوری گذاشتم از آسون شروع کنم برم به سخت برسم. کتاب آقای مروتی خیلی راحت خوندنش، کسانی که توضیح المسائل بخون بخونن خیلی راحت میتونن بفهمن از مغز خمینی چی تراوش کرده. تولدی دیگر کتاب بسیار خوندنش آسون، و این 5 تا کتاب که بهتون گفتم کتابای فلسفیه در قالب داستانهای روزمره من و شما. آقای پرویز قاضی سعید کتاب آرزوهای برباد رفته از انقلاب مشروطیت تا توطئه جهانی علیه ایران. این کتاب چاپ دوم یا سومشه من نمیدونم. آقای پرویز قاضی سعید
به من نگفتن چاپ چند، چاپ سومه، یعنی کتاب انقدر خواهان داشته که به چاپ سوم رسیده. گفتن که بازپخشش که اعلام میکنم جان. متوجه نشدم. بله، پنج تا کتابه، همون اول لیست برای شما نوشتم، خیام و اون دروغ دلاویز به اضافه چهار تا کتاب زیرش. بله، دونه دونه است. خیام و دروغ دلاویز یک کتابه. عزیز من، همون هاست که نوشتم دیگه، برای همین نوشتم دادم به شما. دوستان عزیز، من در لندن که بودم 52 تا نوار

آن خواهش میکنیم که نمایش بدن، بعد از اینکه اون برنامه میاسای از آموختن یک زمان نشون دادن و بعد قسمت دوم رو در قسمت‌های بعدی خدمتون معرفی میکنم. به هر صورت اسم نوار هست آنچه خود داشت، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. سایز آموختن یک زمان. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدمکشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز بعد از خوراک با مهر و امضای روزانه که بیان بالا و بعد ببینن که چند نفر امروز با اجازه امام زمان باید بکشن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من برنامه امروزم رو به کل عوض کردم به خاطر دو سه تا اتفاقی که افتاد و تلفن‌های رنگ و وارنگی که به من شد درباره دو تا برنامه تلویزیونی که یکیش اصلا به من مربوط نیست. تا زمانی که مردم مغزشون رو، عقلشون رو دست موهومات بدن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. با نصیحت هم چیزی درست نمیشه. و تا زمانی که پول حکومت دینی اینجا خرج بشه، یه روز ارمنی مسلمون پیدا میشه، یه روز آسوری مسلمون پیدا میشه، یه روز بیدین مسلمون پیدا میشه، یه روز شیعه سنی پیدا میشه، یه روز سنی شیعه پیدا میشه. این چیزا مال پوله. یارو پول میگیره میاد این کارا رو بکنه. حالا اصلا به اون کارا کاری نداریم. آقای عبدالکریم سروش، بچه خیابون لرزاده و حالا فامیلش هم عوض کرده، همه عوض میکنن، هر کی بخواد کلاهی کسی رو برداره فامیلش میره عوض میکنه، بعضی هم از فامیلشون خوششون نمیاد میرن عوض میکنن، نه تفاوت میکنه بین آدم ها. اومده یک حرفی زده و این حرف جنجال به پا کرده و من فکر نمی کنم تنها امروز، شاید همه هفته آینده روی این مسئله با شماها بحث کنم. من زیاد از عبدالکریم سروش خوشم نمیاد، ولی بر من فرق نمی کنه کی حرف حساب بزنه، کی جرأت داشته باشه حرف حساب بزنه. در اروپا کلیسا یه روزی اومده بود بهشت رو میفروخت، یعنی میگفتش که یه خوابه میخوای، دو خوابه میخوای، طبقه چندم میخوای، سر نبش میخوای، نگاهش به کجا زمین گلف داشته باشه. باور کنید این که دارم میگم حقیقت. کشیش ها بهشت میفروختن،

0: کشیش ها واسطه هستن که تو اگه گناه بکنی میری اونجا باهاشون حرف میزنی، حق کلیسا رو میدی، کشیش گناه تو رو میبخشی از جانب خدا. آخوند هم بالاخره از اونا یه چیزی یاد گرفته، حرمزادگی خودش هم مضاعف برشه. موقعی که امام زمان درست شد، یه بچه رو 5 ساله رو درست کردن، کردن تو زیر زمین، یعنی گفتن یه بچه 5 ساله داشته رفته تو زیر زمین، شماها پول بدیم به ما، ما پول بریم تو زیر زمین بدیم به این بچه. 1100 سال هم هست اون بچه تو زیر زمینه، هنوز هم مردم میرن پول میدن، هر جا چابکنی میرن یه دونه نامه میزن توش. این گرفتاری مردمه. آدمی مثل سروش که من اعتقاد دارم قاتل حداقل 4-5 هزار تا دانشگاهی شد، نه اینکه بره خودش سر ببره. اینا چون کاری نداشتن به خودکشی و بدبختی و آوارگی و بیچارگی افتادن. پاکسازی که کرد، الان هم تردش کردن، به خصوص از وقتی که انتری نژاد اومده به کل دیگه باهاش کاری ندارن. حالا یا میخواد مطرح بشه یا یه مسئله رو بهش اعتقاد پیدا کرده، فرق نمیکنه. هر پیری که میزنه من گرفتم، میگه قرآن گفته خداوند نیست. دلایلش هم اینه که قرآن فراز و نشیب داره، بالا و پایین داره. میگه روزی که حضرت رسول حالش خوب بوده حرفای قشنگ میزده، روزی که دعواش میشده حرفای دیگه میزده. فصاحت قرآن همه جا یه جور نیست. از من بپرسید قرآن غلط صرف و نحوی داره، بنابراین یه هم چیزی نمیتونه کلام خدا باشه. حضرت محمد فکر میکرده، پیش خودش تخیل میکرده و بعد اینا رو میگفته و در واقع سروش گفته جبرئیلی هم در کار نبوده، ترسیده بگه اللهی هم در کار نبوده، چون اگر این قرآن نوشتار حضرت رسول باشه جبرئیلی هم در کار نبوده، تماس مستقیم رو یه خود سخت گرفتنش. تو مصاحبه‌های بعدی اومده بازی آخوندی کرده، میگفته حضرت انقدر به الله نزدیک میشد که جزی از الله میشد. حرفیست که حلاج بعدها زده. این حرفی که امروز سروش زده فکر نکنید یه کار تازه، یه فکر تازه، یه چیز تازه، نه. ابو سفیان روزی که عثمان انتخاب شد درا رو بست، گفت بخورید خوب سفره، نه اللهی بوده، نه وحی بوده، نه قرآنی، اما نون خوبیه. همه ی آخوندام اینو میدونن که ابو سفیان اینو گفته، چون وقتی که عمر و ابوبکر بودن در اختیار ابو سفیان نبودن، ولی عثمان آدمی بود که از این فامیل بود و با هم دیگه خیلی جفت و جور بودن. واسطگی بین محمد و ابو سفیان هم بیشتر عثمان میکرد. بارها و بارا زکریای رازی همین حرف رو زد، منتها جایی بود که دست سپاه پاسداران و نمیدونم لباس شخصی ها و بسیجی ها بهشون میرسید، انقدر با کتاباش زدن تو سرش کور شد. حافظ همین حرف رو زد، گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. همه گفتن، ولی امروز خود منم اونایی که با برنامه من آشنایی دارن، نه مستقیم ولی باورهای منو میدونید شما. امروز آقای عبدالکریم سروش گفته در ایران علم مخالفت باهاش بر نداشتن، اومدن یه یارو رو پیدا کردن آیت الله مورچه بهجت، ایشون دو تا نامه، اسمش هست سبحانی، اینم الان بهجت سبحانیه یا سبحانیه بهجت نمیدونم، من از توی سایتش مسئله شماره 68 رو که در توضیح المسائلش توضیح داده آوردم بیرون. میبخشید اینا حرف من نیست، حرف آیت اللهه، اگر بهتون برمیخوره به من مربوط نیست. آیت الله سبحانی یا بهجت سبحانی یکی از این اسماست، عکسش هم اینجا انداخته. ایشون میگه، میخوام بهتون بگم شعور آیت الله چقدره. اگر کسی در قبول زن جماع کند و به اندازه خطنگاه داخل شود، هر دو جنوب می شوند و همچنین است بنابر از هر اگر در دبر زن نزدیکی کند. اینا بی خودی درجه و پست و مقام نمی گیرن، اینا میرن درس می خونن، چیز یاد میگیرن، بعدش هم به شماها یاد میدن. کارهایی که بر جنوب حرام است عبارت است از رساندن جایی از بدن به خط قرآن. حالا این جایی میتونه قرآن رو ماچ کنه، میتونه پاش روش بذاره، ولی جایی از بدنشو حرومه که به قرآن نزدیک کنه، به خط قرآن، به جلدش اب نداره، یا به اسم خدا، و بنابر احتیاط به اسم پیامبران و امامان علیهم السلام و اسم حضرت زهرا علیهم السلام. یعنی اگر مثلا بچهش زهراست یا زنش زهراست، اونم باید ارجح هست که نزدیک نشوند. رفتن به مسجد الحرام، یعنی اگه شما جنوب شدید سوار هواپیما نشید برید مکه. و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و بنابر احتیاط واجب است توقف و عبور در حرم امامان علیه السلام و رواقها، یعنی رواق اونجاهایی که دالونایی که میره به حرم پیغمبر و امام و اینا، پیغمبر که حرم نداره، اماما حرم دارن، اون بتکده شیعه حرم اماماست. توقف در مساجد دیگر، اون دوتا مسجد با مسجدهای دیگه فرق میکنه، این مسجدها دست دومه، اون مسجد مسجدیه که الله توش ساکنه. ولی اگر از یک در داخل و در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود، مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند، بلکه عبور نیز ننماید و همچنین در رواقها گذاشتن چیزی در مسجد، خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد. این شعور و فهم و دانش این آدمی است که حکومت دینی اومده این رو گذاشته وسط، گفته با سروش مکاتبه کن، شاید از خر شیطون بیاد پایین بگه غلط کردم. اگر به سایت عبدالکریم سروش برید، همینه عبدالکریمسروش.com، اگر برید رو گوگل میبینید نوشته عبدالکریم سروش، فارسی نوشته، گوگل ببخشید، گوگل نه، گوگل، با فرض کنید یک خبرنگار آلمانی که صحبت کرده یه چیزی گفته، با خبرنگار ایرانی که حرف زده یه چیزی دیگه گفته در این باره، ولی کل حرف اینه که قرآن اونی که میگن نمیدونم الله داده به جبرئیل، جبرئیل آورده داده به محمد، این نبوده. بعد وسطش میگه محمد نزدیک به خدا شده، ولی فکر نکنید خود محمد خداست، خدایی که اسمی از الله اینا نبرده. این مقداری زرنگی های آخوندی کرده توش، ولی از نظر من این حرف میمونه. اون ماجرای اروپا و ایتالیا رو که براتون گفتم که کشیش ها خونه میفروختن، یه آدمی اومد به نام مارتین لوتر به این کار اعتراض کرد، مسیحیت نصف شد، نصفش از این بر رفت، نصفش از این بر، یعنی پروتستانیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستانیزم از همونجا شروع شد. من اعتقاد دارم که حرف عبدالکریم سروش پیرو پیدا خواهد کرد و مکتبی، چون این رو نقطویون، اشعریون و یه گروه دیگه‌ای بودن خیلی خیلی قبل از این حرفا و پیرو زیادی هم داشتن، الان نمیدونم، باطنیون همه این حرفا رو زدن. دفعه اولی نیست که یه نفر میاد میگه که اینها نوشته محمده. حالا یه یارو میاد میگه نه اینا رو با به زبان آشوری نوشت، یه کسی میگه که معلم محمد یه یهودی بوده بعد انداختش تو چاه گفته سنگ بریزین روش، یه کسی میگه معلم محمد سلمان فارسی بوده. محمد از همه استفاده میکرده، از همه کتابا برداشت میکرده. علت لغات خارجی غیر عربی که میبینید در قرآن هست، لغت ایرانی هست، لغت رومی هست، لغت عبری هست، لغت حبشی هم هست. اما لغت آشوری نیست، توی قرآن من ندیدم لغت آشوری. شاید این دفعه هومر آبرامیان اگه بیاد ازش بپرسم، قراره توی ماه اپریل بیاد، چون او آشوری خیلی خوب میدونه و خیلی راحت میشه فهمید. 8 صفحه این آقای آیت الله نامه نوشته به عبدالکریم سروش که از خر شیطون پیادش کنه. من 8 صفحه را اگه بخوام براتون بخونم، دیدها و برداشتها چون فرق میکنه. یک کتابی هست به نام محاکمه خدا، شعرهای خیلی قشنگی گفته، دوست عزیزی بود از دنیا رفت الان بین ما نیست و اقوامش فکر میکنم کتابا رو جمع کردن دیگه پیدا نمیشه، من 2-3 تا دارم. اسم کتاب هست محاکمه خدا. دوشنبه شعرم براتون میخونم، دوشنبه یه کار دیگه میکنم، یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارین، 2 تا تلفنه، یکی تو لندن یکی تو ایران، اینا رو من دوشنبه بهتون میدم، یه خورده شما هم احوال پرسی ازشون بکنید، چیکار کنیم دیگه. اونایی که الان میدونید که اینا مرخصی برگشتن، جو ریختن جلوشون، خوردن، مست شدن و هی کاری نمی کنن، فقط چون من نه صداشون رو میشنم نه هیچی، تلفن ها رو دیگه میشناسم، قطع میکنم، یعنی لیتش میکنم میره، اما وقت شماها رو میگیرن که شماها که بخواین تلفن کنین نمیتونین، به من کاری نمیتونن بکنن. این آقا در یک قسمتی از کتابش نامش میگه ما در عصری زندگی میکنیم که عوامل گمراه کننده طیف جوان در آن، حالا عوامل گمراه کننده بینید چیه، از ماهواره ها گرفته تا فیلم ها و رادیوها و افکار و اندیشه ها و اسم های نوظهور فراوان است و هر کدام ایمان جوانان ما را نشانه گرفتند. یعنی میخوان جوانا را یه کاری بکنن، خرد ورز بشن، دیگه نوکر ما نشن، ما نتونیم سوارشون بشیم. حرف اصلی اینه و الا این مفخوره وی همه چیزه. آخوند شعورش همون قدریست که دیدین که خدنگاه چقدر وارد بشه، قبول چجوریه، دوبار چجوریه. همه علوم یک آیت الله همینه، با الاغ چجوری هم نزدیکی بکنید، با شیر چجوری بکنید، با شتر نبردمان لازم است. او وقت میشه آیت الله، میگه من کتاب نوشتم، این تز منه. در چنین شرایطی انتظار از آن تربیت شده و فارغ التحصیل دبیرستان علوی و شاگرد ممتاز شهید مطهری، آن است که از هر نوع سخن گفتن دو پهلو که باورها را می سوزاند بپرهیزید و اگر آن دفتر دوران نوجوانی را به همراه دارید این ترک اولاها را در گوشه آن یادداشت بفرمایید. بذاریم ما سواریمونو بگیریم. از این حرفا نزنین، مردم بیدار میشن، مردم میرن فکر میکنن. مردم ببینید، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، آخوندا سکتوله هاشون رو میفرستن به من واق واق کنن. چرا؟ اگه کسی قرآن رو بخونه، همینی که سروش فهمیده، همینی که من فهمیدم، اونم میفهمه. اون وقت درجه شعور و عقل الله در قرآن معلوم میشه. مثلا اگر همه ما میگوییم قرآن کتاب حضرت محمد است، مقصود از آن این است که قرآن کتاب خداست که بر حضرت محمد نازل شده است، مال محمد نیست. ولی شما این جمله را میگویید و پس از آن جملاتی را میآورید که بر خلاف مقصود همگان است. میگویید پیامبر در آفرینش قرآن نقش محوری دارد، یا روحیات پیامبر از شادی و غمگینی در کتاب او اثر گذاشته است. مده حقیقت رو گفته، فرق نمیکنه سروش چیه، راست گفته. من با شخص سروش پدر کشتگی ندارم که، با کارهاش مخالفم. این کارش درسته، نه تنها نباید ازش انتقاد کرد، باید پشتشو گرفت، باید تشویقش کرد، باید گفت تو جرأت کردی حرف بزنی. یا برخی آیات قرآن از فصاحت و بلاغت بالاتری برخوردار نیست، اینم حقه، اینم درسته و مربوط به روحیات و شجره ایست که این میوه از آن چیده شده است. اینا رو این یارو آیت الله بهجت که سوادشو بهتون گفتم داره به سروش مینویسه. یعنی یه دونه گل اوتور گذاشتن این وسط که شاید یه جوری درز بگیرن کار رو، ولی قبل از اینکه درز بگیرن امروز روز یارو تو خونش حرف نزده، رو سایتشه، به دو سه تا زبونم هست، به آلمانیه، به انگلیسیه، به فارسی. اگر پس بگیره خودشو خراب کرده، اگر ادامه بده یه عده‌ای به فکر میفتن که بابا سروش که دیگه نمیدونم پروفسور الهیاته، پس اونم یه چیزی میفهمه، اینه میگه حالا فاضلی مرتده، این آدم نمیدونم بیدینه، سروش چی میگه؟ آیا این جمله ها و این نکته ها به هر نحوی که توجیه کنیم به ایمان جوانان کمک میکند؟ ایمان به چی؟ ایمان به امام زمان تای چاه؟ ایمان به امامزاده؟ ایمان به بت‌هایی که ساختین که برین بهش آویزون شین؟ ایمان به سینه زنی؟ ایمان به غم زنی؟ ایمان به خریت؟ ایمان به چی؟ یا خرمن ایمان آنان را آتش می‌زند. جناب عالی انتظار دارید این نوع مسائل را برهنه و بدون دلیل مطرح کنید و دوستان شما به سان گذشته نسبت به جناب عالی اظهار علاقه کنند. دوستانشون کی بودن؟ یه مش عمامه به سر دی همه چیز خودفروش قاتل دزد، بقیه فوشاشو خودتون بدید. و اگر از آنان بیمهری دیدید گلگی کنید و بیمهری آنان را با دو شعر بدرقه فرمایید. نمی کنم گلهی لیک بر رحمت دوست، به کش زار جگر تشنگان نداد نمی. ابر باید اگر باشه. چرا به یک نی قندش نمی خرندان کس که کرد صد شکر از افشان از نی قلمی؟ ولی دوستان در جواب شما میگویند تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. رفته سراغ شعر ناصر خسرو، اینی یکی براش نوشته شعور یا آیت الله تا این حد نیست. باور کنید یا آیت الله اصلا دنبال ناصر خسرو نمیره، ناصر خسرو مرتده، ناصر خسرو اسماعیلیه، اینا نمیخونن. این از بدبختی و بیچارگی رفته سراغ شعر ناصر خسرو، چیزیگه نداشته، اونم یک کس دیگه بهش گفته. از این تذکرات و یادآوری های خالصانه بگذرم و برگردم به مطالبی که در مصاحبه دوم و ناظر به نقد این جانب بیان فرمودید و موارد مهم آنها را بررسی کنیم. و بعد چون این نامه دومشه، نامه اولی که نوشته آقای سروش باهاش مصاحبه شده و حرفاشو زده. یک، حقیقت وحی در این مصاحبه. وحی اون چیزی بوده که جبرئیل میگرفته میومده پایین پیش حضرت محمد، دلش میکرده بر میگشته میرفته بالا، تا روز که حضرت محمد دوباره گرفتاری پیدا کنه، دوباره یک مقدار دیگه میگرفته میومده پایین، تعبیل حضرت محمد میداده میرفته. اینو بهش میگم وحی. فقط هم 1400 سال پیش جبرئیل این وحی آورده، بعدش دکون تخته شد، چون حضرت رسول انقدر زرنگ بود که گفت من خاتم الانبیام، هر کی بعد از من اومد قلبیه. یارو رو گرفتن بردن پیش شاه، امیر، فرماندار، هرچی. گفتن قربان این آقا ادعای خدایی میکنه. گفت راست میگن؟ گفت بله. گفت تو خدایی؟ گفت بله. گفت چی جور خدایی هستی؟ گفت همون خدایی همسن که تو رو پادشاه کرده. گفت ببین مردک، دو ماه پیش اینجا یه کسی ادعای پیغمبری کرد، ما دادیم گردنش رو زدن، زود برو توبه کن، تو رو ولد میکنیم. گفت بسیار کار خوبی کردین، گفت چی چیلو کار خوب کردیم؟ گفت گردن یارو زدیم. گفت به تو چه؟ گفت با خون من نفرستده بودم. خندم نداره. واقعیت وحی در این مصاحبه در چند جمله بیان شده است که برخی را می آوریم. الف، قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود که به اذن خدا ثمر بخشی کرد. و در جای دیگر می فرماید ان محمدن که فاعل و قابل، و که آن می فرماید آن محمد که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤبد و مطهر، و لذا از کوره همان برون تراود که در اوست و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب بر نخواهد خواست. اینا رو مثل که آقای سروش گفته. در جای سوم میفرمایید همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت محمد پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت می کند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. قرآنی که می خونید، چند روز پیش گفتم با عموش که دعواش میشه، جبرئیل فوری پاشنهاشو بر می کشه، از عرش میاد به فرش، آیه رو میده دست حضرت، میگه بخون تبت یدا ابی لهب و تب. یعنی خود حضرت زبون نداشته حرف بزنه، الله جاش حرف بزده. وقتی با عایشه و حفصه دعواش میشه، الله میاد میگه ببینید اگر شما روتون زیاد کنین همه تون طلاق میگم بده، من دخترهای خوب نصیبش میکنم. با دقت اینا رو بخونید. وقتی که از پسر، از زن یعنی دختر عمه خودش که داده بوده به پسر خوندهش خوشش میاد، الله فوری میاد میگه که حضرت هر کاری دلش میخواد بکنه. روابطی که حضرت با زنهای مختلف میتونسته داشته باشه هیچ کسی دیگه نمیتونسته داشته باشه. یعنی الله این یکی رو استثناء میکنه، چون خیلی عادل الله. به دلیل اینکه این پیغمبر سوگلی آخر زمان عزیز دردونشه، میگه همه زنهای دنیا به تو حلالم، هر کی تو خوشت بیاد به شوهرش حرومه. آقای سروش اومده اینا رو داره میگه. تو جنگ وقتی گرفتاری میشد، جبرئیل آیه جنگی می آورد. وقتی در نخله رفتن یه جایی رو غارت کردن، جبرئیل آیه تقسیم اموال آورد. خب یا آدمی که همه عمرش کارش با این بوده، یه چراهایی براش جلو میاد. اومده میگه که، نمیگه قرآن بده، نمیگه قرآن اشتباهه، نمیگه دنبال قرآن نرید، نمیگه قرآن رو بندازین دور، هم چیزی نمیگه. میگه این ماجرای جبرئیل و الله و اینا، اینا ساخته خیالات محمد بوده. طرحی داشته که اون مملکت رو یه پارچه بکنه. اینا یک الله درست کرده، نگفته من میگم. گفت اگه میگفت من میگم که میگفتن تو رو ما میشناسیم کی هستی. آقای سروش اینا رو داره میگه. میگه که قرآن تحت شخصیت محمد بوده، یعنی شخصیت محمد بوده که قرآن رو ساخته. در جای سومی می‌فرمایید همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت می‌کند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. راحت شما می‌بینید وقتی قرآن رو می‌خونید. باز در جای دیگر می‌فرمایید پیامبر اسلام در فرایند وحی موضوعیت دارد نه طریقیت، و بشری است که قرآن بر او نازل و از او جاری شده است و هر دو تعبیر در متن قرآن آمده است، دو قید نزول و بشریت و در عمیق‌ترین لایه‌های وی نزول دارند و بدون توجه به این دو صفت مهم نمیتوان وحی تفسیری خودپسند عرضه کرد. قصه قرآن اینه که حضرت رسول 40 ساله که شد شروع کرد تکه تکه. من کم شب پیش دیدم یا آقای آل فردا، من میخوام اتفاقا امروز به چیز زنگ بزنم، به این آقای رفیقمون اسمش یادم رفت، با یه یارو فوکلیه داشتی بحث میکرد، اون یارو میگفت قرآن به زبان آشوری وارد شده. یک به من تلفن کردم، من نیمه کاره رسیدم دیدم که یه حرفایی، حالا عجیب اسم رفیقم یادم رفت. به هر تقدیر در عرض 23 سال کلماتی، جملاتی، اشعاری، قصه هایی حضرت رسول گفت و گفت حضرت رسول که اینها رو جبرئیل میاره به من میده. جبرئیل یه وقتی یه چیز عظیم و جسه‌ای بوده، یه وقتی کوچولو بوده، یه وقت در قالب دهیه کلبی بوده، حرف زیاده، همش هم قبول داریم. بعد از اینم که حضرت از دنیا رفت، جبرئیل هم غر کرد از زمین رفت، دیگه با کسی تماس نداره. الله هم کارش رو تموم کرد و دیگه اللهی وجود نداره از اونجا به بعد. شما فقط یک طرفه باید از الله بترسید، چون صفات عجیب و غریبی داره، یه بهشت خوشگل قشنگ داره که برای آدمای عربستون یا مثل همین یارو آیت الله که همه فکرش توی ختنگاه و دوبل و قبله، تو اون بهشت دخترای کوچولو بوچولو و تازه سال و اینا هست، شراب و شیر و شکر و آب و انگبین و از این حرفا، خونه ها یه خش طلا یه خش نقره، بعد زمردای که انقدی. همین آیت الله رو زیر گل کردم اگه دروغ بگم. اون برشم یک دونه کبابی خیلی بزرگه که هر کی مثل من باشه یه سیخ اتش میکنه از سرش در میاره، هی رو کباب رو آتیش میچرخونه، این گوشت پوستش میریزه، دوباره بهش میگه گوشت در بیار، دوباره گوشت در میاره، دوباره میچرخونه میریزه، دوباره گوشت در میاره، بعد آب جوش بهش میده، میگه آب جوشا رو بخور. آب جوشاری که خورد یه دونه اون هندونه های درخت زقوم میکنه، میگه اینم بخور، اینم تلخه، دوباره میچرخونش رو آتیش. از یه همچی خدایی باید بترسی؟ باید بری براش آدم بکشی، خون بریزی تا الله خوشش بیاد تو، ببرتش اونجایی که خانم مانو ما هستن، حوری قلمان نمیدونم از این حرفا زیاده. دستخیب میگفت یه حوری تو بهشته 140 کیلومتر، منطقه اون 140 کیلومتر نمیفهمید، میگفت پاش تهرونه سرش قزوینه، یعنی اگه وسط کار بخواه ماچش کنی باید سوار هاپه ماش. خنددار نگی به خدا، گریه دار یه دی باور میکنن. یه عده‌ای باور میکنن. مجسم کنین سرش، سرش قزوین پاش تهرونه. حالا باز خوب سرش قزوینه، اگه پاش قزوین بود کمدیه. اینی جدی میگم گریه داره، جدی میگم گریه داره. این آقا اومده منکر این حرفا شده، میگه وحی پیغمبر اینجوری فکر میکرده، نمیگه الله نیست، میگه فکر میکرده به الله نزدیک میشده، الله یه چیزایی تو مغزش میکرده، بعد این میمده تعبیل مردم میداده. یه دکتری امروز به من تلفن کرد، گفت 800 نوع سرع در دنیا تا به حال شناخته شده و خیلی ها هستن تو خیالشون یه چیزایی. ببینید آقای سروش منکر چیزی نیست، آقای سروش فقط منکر جبرئیله. حالا هر کجای اینو دست بزنی همش میریزه، مثل مسئله ستون دینه که یه باد بهش بخوره از بین میره، دوباره باید بری روزو بگیری، نمازت باطله. آخونده میدونی از چی میترسه؟ میگه خب مردم فکر میکنن خب اگه وحی نبود بس الله هم نیست، بس این برنامه ها برنامه بشریه. یه آدمی تو عربستان اومده گفته که الله اینا رو به من گفته. الان یک آدم دانشمند مذهبی میگه نه هم چیزی نیست، میگه قرآن شخصیت محمد رو توش میبینی از اول تا آخر. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این موضوع. من میدونم آقای سروش پیرو پیدا میکنه، همینجوری که رشاد خلیفه اومد یه مقداری آیه ها قرآن رو عوض کرد، الان پیرو داره، مردم دوست دارن. 1200-300 نوع مسیحیت مردم به دنبال همش هستن، همه دکوناش کار میکنه، چون مردم احتیاج دارند که یه دستگیره نامرئی اون بالا داشته باشن. هر وقت گرفتاری دارن، هر وقت احتیاج دارن، هر وقت میخوان یه چیزی رو برن دستگیره هر بگیرن بکن پایین. قطار که سوار میشید، یا شماها که تو اروپا مترو اندرگراند سوار میشید، همه تون اون دستگیر قرمز رو میبینید. اگه جریمه نداشته باشه همه تون دلتون میخواد اونو بکشین ببینین چی میشه. این دستگیره نامرئی اسمش خداست، اسمش اللهه، اسمش یهوه است، اسمش گاده، اسمش دیوه. اسمای مختلفی داره تو زبونهای مختلف، جاهای مختلف. همون وقتی که الله در عربستان اختراع شد، در چین مردم زندگی میکردن، یه دشون طرفدار بودا بودن، یه دشون طرفدار کنفوسیوس بودن. شام کاری نداشت تا الله دستور فرمودن شمشیر بکشین برین اونا رو بکشین. چرا؟ مالش مال شما ها. کسی برای اسلام نرفت جایی کسی رو بکشه. سری دومه سیدی های آقای آبرامیان در اومده. ستاش راجع به اینه: علل شکست ایرانیان از عرب. چهارتاش راجع به اینه: زن در ایران و زن در اسلام. حالا من دوشنبه امروز من همه برنامه رو روی این گذاشتم، دوشنبه میارم براتون. دوشنبه کاغذ مداد داشته باشید، دو تلفنم بهتون میگم. آقای آفت الله تحلیل میکنه، میگه ما به همین بخش ها از سخنان جناب عالی بسنده میکنیم، آنگاه وحی محمدی قرآن را به داوری میپذیریم تا او در صحت این تفسیر خردپسند قضاوت کند. قرآن این نظریه را به شدت رد میکند. قرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر میداند، بلکه وحی قرآنی میگوید هر چه هست بدون دست خوردگی و بدون تصرف و بدون اینکه با افکار و اندیشه های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری می سازد. آخوندم همینه داره میگه، اینم همینه داره میگه. منتها همه این حرفا رو آقای سروش میگه محمد گفته، اینم داره میگه که زلال وحی بر زبان محمد جاری میشه. یه خود فکر یادم بکنه میبینه این خرم میفهمه یا نمیفهمه، همونی که میفهمه میگه. چون الله که با نمیاد پایین با آدم ها حرف بزنه، تو دین یهودیت الله میاد صحبت میکنه، تو دین عیسویت الله حلول میکنه تو بدن مسیح، در دین اسلام الله یه واسطه داره. مولانا شعرهای قشنگی داره راجع به این واسطه، منتها اونم خودش میگه، میگه اگه همه حرفا رو بزنم دنیا میسوزه. اون زمان میگفته هنوز جاش نیست. سروش، من شجاعتشو میپسندم، کار خوبی کرده، حرف درستی زده. اگر یه کار خوب تو زندگیش کرده باشه همینه. و بعد ایشون رفته از سوره شورا آیه 7، ببین مثلا دلیلایی که آورده: انا انزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم. خب خود محمد هم میتونه اینو بگه. در سوره یوسف آیه 2، انا انزلنا قرآنا عربیا ولقد اوحی الى هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. آل عمران 19. آقا اینا که دلیل نمیشه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. سروش میگه که اینها رو خود حضرت رسول میشه فکر میکرده، شاید توی مغزشم فکر میکرده که الله اینا رو داره بهش تلقین میکنه. چون الله رو شما کتاب الله اکبر که بخونید، قبل از اینکه حضرت رسول به دنیا بیاد الله در مکه وجود داشته. یه قسمتی داره الله قبل از اسلام، الله بعد از اسلام. همون وقتم اکبر بوده، بزرگتر بوده، سه تام دختر داشته، لات و منات و عزا. اله از همشون بلندتر بوده و اکبر بوده، یعنی بزرگتر بوده. الله اون کبیرا نبوده، الله اکبر. این در قبل از اسلام، قبل از به دنیا آمدن حضرت رسول، چون پدر حضرت رسول وقتی بچه بود اسمشو گذاشتن عبدالله، یعنی بنده اون بوته، نه بنده اون اللهه، بنده بوته. بعد که همه بوتا شکسته شد یا نشکسته شد، یکی میگو حضرت رسول تا 40 سالگی چی بوده؟ گفتن همونی که همه قریش بودن. در قریش حنفیون زیاد بودن، حضرت رسول با حنفیون هم رابطه داشته، با ربای های یهودی هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته، با عیسوی ها هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته، تو مسافرتاش میرفته میشته با اینا بحث میکرده، راجع به کتاب های اینا میپرسیده، همه اون کتاب ها به زبان عربی وجود داشته. حضرت رسول وقتی که برای ماجرای نخله میخواد یه نفر رو بفرسته، خودش نامه مینویسه میده دست او، میگه دو روز به طرف شمال شرق برو و بعد از دو روز این نامه رو باز کن ببین چی توش نوشته. ولی خب اینا اگه من بگم کسی باور نمیکنه، آقای سروش بگه باور میکنه. و بازم من به شما بگم من خوشحالم که آقای سروش این حرف رو زده. به هر تقدیر این آقای آفت الله متخصص دوبل و قبل 5-6 تا آیه میاره، آل عمران 19، طه 114، اعراف 203، و بعد میگه قرآن اصرار میورزد که وحی الهی را از هر نوع آمیختگی به سخن غیر خدا حتی روحیات پاک و متعالی پیامبر گرامی مصون بدارد، در حالی که شما برعکس آن اصرار می‌ورزید به این آیات یاد شده در زیر توجه بفرمایید. یارو میگه که اگر این حرفا رو بزنی این ترک برمی‌داره، سهم امام کسی به من نمیده، ببیان میرن، ما از اول یادمون دادن که یک مرید خر بهتر از 5 تا ده شیشتونگیه. نگاه کردم به ساعت، دیدم که اوزام خیلی دیر شده، به هیچ کاری نمیرسم. آقای سروش راجع به خرد داره صحبت میکنه، تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. امروزم ساعت 6:30 تا 7 من از همین کانال برنامه دنیای کتاب دارم، به اونم توجه کنید. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: داستان شمش‌های طلای ایران و دوستان نظام، شلاق بر تن معدنکاران محلی و دلارهایی که با جیب سپاه پاسداران از کانادا سر در آورد، نقشه گنجی که رهبر جمهوری اسلامی به رفقای سرخ فروخت، چین، روسیه و سپاه، سرسالاران خاک ایران، در معادن طلای تکاب و دیگر نقاط ایران چه می‌گذرد؟ دوشنبه 9 مرداد ماه، محاصره روستای آقدره در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران، 10 مجروح در نتیجه تیراندازی و بازداشت بیش از 50 نفر. مردم این روستا از توابع شهر تکاب در آذربایجان غربی به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آقدره معترضند. از سال 93، 10 سال پس از آغاز به کار معدن طلای آقدره، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فصلی را اخراج کرد که به اعتراض و درگیری انجامید. چند سال بعد با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه 17 کارگر این معدن در ملأ عام شلاق خوردند.
2: 52 ضربه شلاق خوردم،
3: 35 ضربه،
4: 54 ضربه شلاق خوردم،
5: 55 ضربه شلاق خوردم.
1: اما مالک معادن طلای تکاب کیست و مردم این منطقه چه سهمی از آن میبرند؟ وجود دو معدن طلا و 58 معدن دیگر باعث شده تکاب شهر طلایی آذربایجان نام بگیرد. دو معدن طلای آقدره و زرشوران سالانه 40% از کل طلای کشور را تولید میکنند. با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو 31 شهر کم در توسعه یافته کشور. مالک معدن آقدره، شرکت پوریازدرکان آقدره است، یکی از بزرگترین کارتل‌های معدنی کشور. بنیانگذاران این شرکت علی کلاهدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند. کلاهدوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون معدنی سابق وزارت صنایع و معدن در میانه دهه 70 بود که از اکبر هاشمی رفسنجانی نشان درجه 3 لیاقت و مدیریت گرفت. او لیاقت و مدیریتش را همزمان نشان داد و همون موقع معدن طلای آقدره را به یک شرکت کانادایی واگذار کرد، شرکتی کاغذی و پوششی که بعد از چند بار دست به دست شدن در نهایت در شرکت پوریازدرکان آقدره ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهمترین معادن کشور به او و مجید احمدی نیری از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگرچه بعدن سهام شرکت پوریازدرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید شرکت‌های متعلق به خانواده کلاهدوز و احمدی نیری هستند. رئیس کارخانه آقدره عباس احمدی نیری است، رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان، و علی احمدی نیری دیگر برادر مجید عضو هیئت مدیره این شرکت و 28 شرکت دیگر است. سرمایه شرکت پویازرکان 300 میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت فعلا سالی 1 تن طلا می‌فروشد. مالکان اصلی شرکت سال‌هاست مقیم کانادا هستند. مجید احمدی نیری 2 سال پیش در ونکوور درگذشت. از همون موقع بر اساس این سند بین همسر او و 2 پسرش بر سر ارثیه این عضو سپاه پاسداران دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در جریان است. پسر او مهدیار احمدی نیری از 16 سالگی یک کلکسیونر ماشین‌های لوکس است. مجله اتوبلاگ هلند در مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی برای ماشین‌های سوپر دولوکس نداشت و به همین دلیل ملک همسایه را هم خریدند تا پذیرای ماشین‌های لامبورگینی، پورش و استون مارتین و فراری او باشد. علی کلاهدوز هم سالهاست با پول معدن‌های زیادی که با مدیریت و لیاقت تصاحب کرد در خانه چند میلیاردی در کانادا زندگی می‌کند. این بخشی از سهم خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز از معدن طلای آقدره است. اما سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده آلودگی شدید زیست محیطی است که سلامتیشان را تهدید می‌کند.
3: من گفتم همه‌مون با خاطر گرسن آب خچده تا آخورا میرا باخ گرسن چیکرد. تمام
1: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پوریازدرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران اکثر ملاحظات زیست محیطی را رعایت نکرده. همین اتفاق در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در 35 کیلومتری تکاب افتاده. رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در ساخت سد باطله معدن باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران را در منطقه تحت تاثیر قرار داده.
6: ما نسبت به انتشار آلودگی سیانور، آرسنیک، جیوه در آبهای زیرزمینی، آبهای جاری، در هوا نسبت به جیوه که خطرناکتره اعتراض داریم.
1: با این حال معادن طلای ایران که در 7 استان ایران گسترده شده‌اند، پیشکشی رهبر جمهوری اسلامی برای به دست آوردن دل روسیه و چین هم بوده. در قراردادهای همکاری بلند مدت 25 ساله 2 سال پیش دبیرکل خانه صنعت معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی ها قول واگذاری معادن طلای ایران را داده. پیشتر 70% معدن طلای مزرعه شادی در ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از 2 میلیون تن ذخیره به یک شرکت چینی واگذار شد، شرکتی که حتی کارگران معدن را هم از چین می آورد و فقط از 20 کارگر ورزقانی استفاده می کند. معدن طلای اندریان در ورزقان هم با 30 میلیون تن خاک طلا به یک روز واگذار شد. طلاهایی که برای مردم ایران به نظر عیاری ندارند. همچنان که معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان و شستا یکی از بزرگترین کارتل‌های شبه دولتی نظام تصاحب کرده. معدنی با ذخیره 49 میلیون تن طلا. در عوض سهم کودکان سیستان و بلوچستان یکی از محروم‌ترین نقاط ایران این گودال گلالود شده. ظرفیت سالانه 13 تن طلا در معادن 7 استان کشور آورده‌ای برای مردم ایران ندارد جز دود انفجار معادن. در مقابل سپاه پاسداران، مافیای وزارت سمت و چین و روسیه سالهاست پای سفره‌ای نشستند که علی خامنه‌ای پهن کرده، کسی که با پول ایران برای حفظ طلای قدرت سفره‌داری می‌کند. مشتبه پور محسن، لندن.

0: 72
1: نفر کشت. فقط شما میلیون ها را کشتید. من گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. شاید 30 ثانیه پیش من این رو باز کردم. وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود، قدرت از منطق شیرین سخنگو برود. ناگهان باد خزان آید و این رونق آب که تو میبینی از این گلبن خوشبو برود. پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند، خنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود. تا به روزی که به جوی شده باز آید آو، یعلم الله که گر گریه کنم جو برود. من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، اهرمن را که گذارد که به مینو برود. همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود، وین از او منده ندانم که چه با او برود. بله، اجازه بدید که با یک خاطره شروع کنم از داستان هندوستان و مسائل عرض کنم پاکستان و هندوستان و اینها و ذهنیت پاکستانی بر روی هم، تا برسیم به این داستان خانم بوتو. حدود سال 2000 که من در هندوستان بودم و اینها، این دوست هندی من آقای تی جی پرکاش سینگ عرض شد که گفت من میخوام شما رو به چند مسلمان معرفی کنم، اینها در کار زبان اردو هستن، یه کاری ما داشتیم و اینها، در بابش قبلا صحبت کردم. اینها ما رو برد به همکلاسی های مسلمانش معرفی بکن. یک اتاق کوچکی بود، وقتی وارد شدیم 5 نفر مسلمانان بودن با همین لباس‌های بلند و این کلاه‌های مخصوص مسلمانان، اندکی ریش اینها، و یک مردی بود در اونجا حدود 75 سال. وقتی اینها بلند شدن و ما سلام علیک کردیم، خیلی خوشحال شدن که منم مسلمان هستم و اینها، و روبوسی و معانقه و اینها به همون سبک و سیاق مسلمانی. و این آقا کنار من ایستاده بود، لبخندی به لب داشت، آقای تش پرکاش سینگ معرفی کرد من و اینها. بله، پرسیدن شما مسلمان هستید؟ بله اینها. بعد این حس برادرهود، برادری مسلمانی کاملا در فضا بود و این حس زیباییست وقتی که سلام علیک میکنی، بعد حس برادری هست. اما یک پارادوکس عجیبی که در اونجا بود، من اسلام شناسی خیلی خوبی اونجا یاد گرفتم از این ذهنیت و اینها، صحبت کردیم و نشستیم. بعد عرض شد که من خواهش کردم از این آقای سین که برود به تعداد کوکاکولا بگیره بیاره برای دوستان جدید اینها. وقتی که ایشون رفت بیرون که اینا هم کلاس بودن و آشنا بودن اینها، آها یه مطلب یادم رفت، گفتن آقای حبیب الله، و ایشون فوری تصحیح کرد گفت حاج حبیب الله، یعنی نمیخواست این افتخار حاجی بودن رو از دست بده. حاج حبیب الله، حاج حبیب الله کنار دست من نشسته بود، پدر یکی از این دوستان بود و این مردی بود از شبت که باریکندام و حدود همون که اصلا 75 حدودن. وقتی ایشون رفت بیرون که هندو بود اینها، دیدم این حاج حبیب دستاشو به هوا کرد با یک حالتی انگاری به نماز ایستاده، خدا به من عمر و قدرت بدهد تا 100 نفری از این کفار بکشم. من خیلی تعجب کردم اینها، گفتم مقصود شما از کفار چه کسانی هستن؟ گفت همین آدمای مثل همین دوست شما که با شما بود، یعنی هندوها. و ضمن اینکه اینها مردمان فقیر و

0: زاهدی بودند و خاضع و خاشع بودند، اما در عین زهد این تصور خشونت، این یک عرض کنم معضل لاینحلی است در این تفکر اسلامی. عرض کردن در اسلام میشه میتونه شما زاهد باشید، پریزگار باشید، اما آدم کش هم باشید و به زهدتون هیچ عرض کنم که صدمه وارد نشه. برای من خیلی شگفت انگیز بود پیر مرد در این سن اینها. این موضوع مربوط میشود به اصل قضیه عرض شود که هند و پاکستان و قضایای پاکستان و این ذهنیت پاکستانی اینها. تجربه غریبی بود برای من که من بیگانه بلا فاصله به واسطه سلام علیک و عرض شود که دو کلمه صحبت در باب اسلام برادر شدیم و انقدر خودمانی شدیم که موضوع آدم کشی رو با من هم در میان گذاشت و پدر یکی از این دوستان بود. باری این نوع ذهنیت در اونجا هست و به لحاظ تاریخی همه دوستان میدانند که این پاکستانی وجود نداشته. این کشور جعلی پاکستان در همون روزگار کوشش‌های مردم هند برای استقلال از سیطره استعمار انگلیس حاصل شد و گاندی رضایت نمیداد. اون آقای محمد علی جناح که از شبت که رئیس فرمانده و پیشرو مسلمانان بود به گاندی گفت یا جنگ داخلی یا یک کشور پاکستان کشور جداگانه، و هرچه الحاح کرد اصرار کرد گاندی که برادر جناح شما بیا رئیس جمهور هند با شما بیا، فایده نکرد. و این بخش رو که بخش‌های غربی هندوستان هست و اینا هم مرز با ایران بودند، اینا از طریق بلوچستان و اینها دادن به این مسلمین و اینا شروع کردن به مهاجرت. و در عین این مهاجرت که مسلمانان می اومدن که پاکستان و هندو برمیگشتن، جنایات عجیبی شده. میگن 1 میلیون نفر اونجا کشته شده در عین این نقل و انتقالات عرض کنم معکوس که هندوها بعد بازگردن به خاک هندوستان و مسلمانان هندوستان برون اونجا. باری پاکستان محل پاک، یعنی ما مسلمانان پاک و پاکیزه هستیم، هندوهای کثیف و اینها، و دولت تشکیل دادن. بله چند ایالت و دولت و اینها و یک چیزی که من نفهمیدم اساسا و این یکی از پدیده‌های جعلی منطقه است، این نوع قانون اساسی پاکستان هست که یک رئیس جمهور دارد، یک نخست وزیر منتخب مردم و یک فرمانده ارتش که اینها هر موقع بخواهن این نخست وزیر رو میندازن بیرون. چیز غریبی است. باری این پاکستانی ها که تشکیل شدن، اندیشه اینها این بود از ابتدا که یک ارتش قوی درست کنند و این کفار رو بکشن، بگیرن بخش هایی رو از هندوستان به خصوص منطقه کشمیر، که کشمیر میدونید یک ایالت مستقل بود، مهاراجه داشت، بعد گفت میخوام جزء هندوستان بشم، مزمحل شد، هندوستان کشمیر گرفت، بخش های شمالیش رو که از کنم در قسمت های غربی هیمالیا هست دادن به این پاکستان. و اینها شروع کردن از همین زمینه و این زاویه حرکت کردن که ما مسلمانان پاک و این کفار هندو رو باید بکشیم و از بین ببریم و با ایجاد ترس و وحشت و ترور این منطقه کشمیر رو بگیریم، به خصوص زمانی که حمله های اینها که 3 جنگ اینها آغاز کردن برای اینکه بخشای هند رو متصرف بشوند و در هر 3 جنگ مغلوب شدن و اینها به نتیجه نرسید، پاکستانی ها گفتن که ما بایستی بیاویزیم به این حبل المتین، به قول خودشان اسلام، به قول من عرض شود که ریسمان پوسیده، و شروع کنیم تعلیمات اسلامی دادن و عرض می شود که تروریست تولید کردن. و چون هویتی هم ندارن، بارها از کردم خدمت شما، اینا مردمان بی هویتی هستن، مردمان هندوستان هستن که آیینشان اسلام است و اینها، و گفتن خب ما برای اینکه یک ملتی بسازیم، و آتاتورک هم دوچار همین مشکل شد برای ساختن ملت و در ترکیه، چون این امپراتور عثمانی بود و اینا، بیچاره آتاتورک آمد چه رنج ها برد و اینها برای اینکه آرشیو ملی درست کنه، سوابق برای مردم ترک آمده، سلطان سنجر رو نمیدونم، ملکشاه سلجوقی و هر چی در ایران این عرض کنم که آسیای مرکزی بوده، اینا رو برده جز آرشیو ترکیه کرده که ملتی بسازه، که اونم البته به گونه جعلی سالا بماند. عرض شود که این پاکستانی ها هم همینجور گفتن آقا ما که خب بالاخره هندی هستیم، قیافمون هم هندیه، لهجمون هم هندی است و اینا، چه بکنیم چه گفتن ها، 2 چیز رو ما بایستی دریابیم برای هویت که نشان بدهیم که ملت شاخصی هستیم. عرض کنم یکی اسلام، یکی هم زبان اردو. حالا زبان اردو چه زبانی است؟ به قول دوست میگه اگه فارسی رو خرابش کنیم میشه اردو. از بام تا شام در این تلویزیون ها عرض شود که قرآن خوانی است. یعنی شما این تجربه هندوستان به خصوص بخش‌های غربی مثل عرض شود که استیت راجستان و جسلمیر و اینجور جاها، این کانال پاکستانی است، از بام تا شام قرآن خانیست و این داستان ها. و عرض کنم که ایجاد ملتی مبتنی بر اسلام عزیز و زبان اردو. و بعد ماجرای این سه جنگی که اینها کردن، در عرض کردم در هر سه جنگ شکست خوردن، هندی ها آمدن گرفتن، گفتن آقا خجالت رو کشید، کاری به شما نداریم اینها، بعد از نیروهاشون عقب کشیدن اینها. آمریکایی ها از سوی دیگر، حالا تا فراموش نکردم، در دوره هایی که هندوستان بعد از موضوع بیرون کردن انگلیس ها سربر کرد، اینها یک سیستم سوسیالیستی ایجاد کردن. شما اگر تألیفات عرض کنم که بزرگان هند رو بخوانید در اون روزگار، مثل نهرو بسیار نظر داشت به سیستمی که در سوسیالیستی که در روسیه بود. البته در ابتدای کار، نامه هایی که به دخترش نوشته در اونجا هست که فرض کنید در این مملکت چه پیشرفت ها شده است و چنین بود است و چنان بود است. باری هندی ها گرایش پیدا کردند در معامله با روس ها، از این سو آمریکاییان که همواره روی آدم های اشتباه و خطا سرمایه گذاری میکنند، سرمایه گذاری کردند روی پاکستان، یعنی شروع کردند به کمک کردن به پاکستان و اینها. از سوی دیگر مناقشات هندوستان با چین، مناقشات ارضی، سبب شد که چینی ها هم از این سو دشمن هندوستان که پاکستان باشه به گونه‌ای تقویت کنند. و در این میانه عرض شد که نیروگاه های اتمی ساختن، و عرض شد که این عبدالقادر خان نمیدونم اسمش چیه، عبدالقادر خان حالا فرقی هم نمیکنه، عرض شد که در بلژیک کار میکرده، در تشکیلات مقدار اسرار اتمی دزدید و برد اونجا، و با کمک چینی ها و اینها در صورت یه چند بمبی هم پاکستانی ها ساختن اتمی به در اختیار دارن. و این نقش عمده‌ای بازی میکنه در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان و نقشی که پاکستان ایفا میکنه در منطقه. و هر شبت که سالها گذشت که آمریکایی‌ها پشیمون شدن و امروز آمریکایی‌ها بیشتر روی هندوستان نظر دارن و هندوستان رو دوست طبیعی خود میدانن، به جهت عرض کنم این که هندوستان کشور عظیم دموکراتیک هست. اساسا تصور تروریست هندی اصلا به ذهن متصور نیست، کار اینها نیست، کار مردم هند ترور نیست و هیچ موقع نبوده. همواره عرض میکنم که قربانی ترور بودن مردم هندوستان، از روزگار قدیم اسکندر بگیرید تا نادرشاه خودمان و انگلیس ها و غیره و اینها. بنابراین امروز به طور طبیعی هندوستان هر روز اهمیتش به لحاظ دموکراتیک بودن سیستمش و ذهنیت مردمش هر روز اهمیتش در جهان بیشتر و بیشتر میشه. باری این پاکستانی ها عرض شود که در سال 1980 روس ها یک عمل غیر مترقبه شگفت انگیزی کردن، همونطور که مطلع هستین حمله کردن و افغانستان رو بگیرند و اینها در زمان برژنف. و ظرفیتی که در اونجا بود برای مقابله با ترور، عرض شد که همین اسلام بود و مسلمین و برادرهود اسلامی و آمدن مسلمین و داوطلبان و آمریکایی هم دامن زدن به این داستان و تقویت کردن که اینها از این پتانسیل و ظرفیت استفاده بشه برای بیرون کردن روسا. حالا یک مقالطه عجیب غریب هم که باز اینجا هست که این مقالطه غریبی است، میگن مقالطه مورخ، این هست که میگن که این بن لادن رو خود این آمریکایی‌ها درست کردن، خودشون خوب درست کردن. اینها بدین گونه نیست. ببینید این مقالطه است، چون اطلاعاتی که ما امروز داریم تحمیل میکنیم به روزگاری که آمریکا میخواسته از اسلام استفاده کنه، روسا رو بیرون کنه، کمک کنه. حالا برسات این بحث دیگری است. این مقالطه رو در باب ابو مسلم هم داریم، در باب نمیدونم دکتر مصدق هم میکنیم و اینها. مقالطه کاریم دیگه، کاریش نمیشه کرد. باری که اینا خودشون کردن، بابا خودشون کردن که در روزگار این وضعیتی بود، این ظرفیت اسلام در اونجا در مقابل کمونیسم که سیستم بی خدا بود در نظر اینها، یک ظرفیت بزرگی بود، اینها کمک کردن اینها. باری این فرصت رو به دست آوردند، هر شبت که این پاکستانی ها که هر شبت که دست اندازی بکنند و نفوذ خود رو گسترش بدهند به خاک افغانستان، و این مدارس طلبگی و اینها رو درست کردند. و از این مدارس طالبان که همون برمیگرده به طلبگی و اینها ساختن. ماشاءالله ببینید دیگه، ببینید خب یه درختی مثل پاکستان یک میوهی هم مثل طالبان بایستی بدهد. بارا عرض کردم کثیف‌ترین جای جهان این پاکستان است، و شر این پاکستان عرض شد که جهان رو گرفته است و خواهد گرفت، مطمئن باشید. اینها طالبان ساختند و اینها که از این طریق این اسلام رو تقویت بکنن و از طریق همین طالبان و ترور مزاحمت برای هندی‌ها ایجاد بکنن، به جهت اینکه در دو سه جنگ شکست خورده بودن. شما که تشریف برید در هندوستان و این ایندیا تایمز رو روزها بخونید، هر روز ببینید که یک بچه 12 ساله پاکستانی بمب بسته رفته توی مزرعه چند تا هندوی بیچاره رو کشته برای اینکه پس بگیرن این دره کشمیر رو، چون کشمیر زیباترین جای جهان به حساب میاد. سوئیس آسیا میگویند، در دامنه هیمالیا شلگه های حاصلخیز، مردمان هنری و عرض کنم صنعتکار و ارتباطش با ایران بسیار بوده، قالی های ایرانی اونجا با نقشه ببند. داستان خیلی زیاد است در باب کشمیر. متاسفانه به خاطر همین داستان های ترور و اینها هر شبت که اقتصاد کشمیر به ضعف گراییده و میتوانست یک از ثروتمندترین مکان های جهان باشد. باری پاکستانی ها با تعلیم و تربیت این از می شود که تروریست ها خواستن گسترش سیاست خارجی بکنن و چیزی به دست بیاورن. نمیدانم ارقامش مختلف هست، آیا 50,000 مدرسه هست در پاکستان یا مثلا 70,000 مدرسه هست. این بچه های مینوای بیچاره رو میارن اونجا از همون لباس های عرض میکنن عربی، از بام تا شام اینها قرآن خوانی میکنن و خودشون هم تکون میدن و اینها رو از می شود که محدود میکنن به همین قرآن که هر خوشگتر جهان در اینجاست، هیچ علمی وجود ندارد که در اینجا نباشه. این رو که بدانید تمام علوم رو میدانید، به خصوص به آیه های جهاد و اقتلو اقتلو یا قاتلونه، اینها تکیه زیاد دارن در این مدارس به واسطه که میتوانستن استفاده سیاسی بکنن یا حداقل تفکرشان این بوده است. و طالبان هم عرض می شود که در اونجا بود و جنایاتی که طالبان می کرد که دیگه از هر من شمس هست، حتی مرده رو شلاق می زدن، تلویزیون به دار می کشیدن، بعض صحنه ها رو هموطنان دیدن که اون زن بیچاره رو آوردن در اون میدان فوتبال و اینها و از پشت با اون کلاشنیکوفش آقا مغز این زن بیچاره رو متلاشی کرد. و جالب این که جالب که چه عرض کنم، وحشتناک این که وقتی خبرنگار خارجی بود با این وزیر تشکیلاتش صحبت میکرد، میگه آقا چرا اینجا این کارا رو میکنید، اینجا مکان ورزشی بوده، مکان نشاط بوده، مکان جوانان و جوانی بوده و این نشاط کشور در اینجا جلوه میکرده و اینها، چرا اینجا آدم میکشید؟ میگه خب غربی ها نمیفهمن ما چیکار میکنن، به ما پول بدهن ما یک کشتارگاه درست کنیم این گوشه که نریم اینجا بکشیم، همونجا بکشیم. یعنی این ذهنیت طالبانی اساساً اندیشه انسانی نداشت که چرا اصلا آدم میکشید. میگو ما چون جا نداریم توی میدون فوتبال میام آدم میکشیم. یک همچین آدم هایی بودن طالبانی ها. حالا در باب وضعیت زنان و اینها که بماند که اینها چه میکردند و اینها، افغانستان هم چون کشور فقیر و دور افتاده ایست، این آمریکایی ها و مغرب توجهی نمیکردند که در افغانستان چه میگذرد. فکر میکنم که عرض کنم که کسی که به اینها اخطار داد اون مرد بزرگ افغانستان شاه مسعود بود. آقا اینجا چه اتفاقاتی داره میفته اینها، و دو سه ماه بعد او رو کشتن. چه مردی بود واقعا. بله احمد شاه مسعود. باری این طالبانی ها در اونجا بودند و این گروهی که تربیت شده بودند برای جنگ با روس ها، بعد از رفتن روس ها ماندن بیکار. درست این همون داستان صدر اسلام که عرض کردم خدمتتون که اینها عادت کردن به مدت 10 سال جنگ، و اگر کسی رعیت بود، کشاورز بود، هر کاری بود، شمشیر گرفته بود، وقتی مکه فتح شد کاری نداشت بکنه، شمشیر به دست منتظر ایستاده بود که خلیفه چیزی بهش بده. در مدینه اینا به حدود 10,000 شمشیر زن اینه که اینا رو فرستادن به غارت و اینها، چون فقط جنگ بلد بودن. یک شاعر عرب میگوید که ما غارت میکنیم، همسایه‌مون رو غارت میکنیم، اگه کسی پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. در افغانستان هم به همین وضع شد. یعنی وقتی که روس‌ها رفتن اینا جنگ بلد بودن. یعنی کودکی که فرض کنیم 15 سالش بوده، نوجوان 15 ساله، بعد از رفتن روس‌ها چیز بوده 24-5 سال داشته، فقط جنگ بلد بوده. یعنی کاوکار با کلاشنیکوف و نار جنگ انداز و بازوکا و عرض می‌کنم که از این حرف‌ها موندن اونجا. در این احوال عرض شد که انقلاب ایران و آمدن خمینی و اینها، این آقای بن لادن دار و دسته و اینها گفتن عجب، ما که نیرو داریم، اسلام هم که پشت سرمان هست، فرشتگان خدا هم که هستن، الله هم که داریم، اینها اگر یک آخوندی توانسته است که یک شاهی رو بیاندازد قدرت کنه، ما که کمتر نیستیم، پس بهتر از همین در همین افغانستان عرض میکنم که ادامه بدهیم به این تشکیلات و اینها. بعد از روسا و ما امپراتوری اسلامی بسازیم و دستگاه های ترور و تشکیلات که میدانید در افغانستان شده بود محل کمپ های ترور. و عرض می شود که این آقای بن لادن با پولی که داشت که پدرش نمیدونم ساختمان ساز بوده چه کاره بوده اینها میلیونر بود کمک میکرد به این همین آقای ملا عمر در اونجا برای طویلش هم ارکاندیشن گذاشته بود و از اینجور داستان ها که ماجرای 9/11 اتفاق افتاد و حمله به خاک آمریکا که بی سابقه بوده در تاریخ آمریکا چنین چیزی بعد از پر هاربر که البته به مینلند آمریکا حمله نشد جزایر هوایی بود و داستان ژاپنی ها و اینها بسیار تکان دهنده بود و عرض می شود که در زمانی اتفاق افتاد که یک گروه خاص بر قدرت بودند آقای جورج بوش و آقای چینی و دار دسته نیوکان ها جنگجویان اینا منتظران فرصت که اتفاق بیفتد و حمله بکنن خواسته که سوپر پاور دیگری هم در جهان نبود ابرقدرتی که اینها حسابی ببرن حمله آغاز شد به خاک افغانستان و فروکشیدن طالبان از قدرت. اما این پاکستان به همون وضعیتی که به سوراخ زنبور تبدیل شد محل میکروب ترور باقی ماند و این مدارس عرض میکنم به کار خود ادامه میدن و فراموش نکنم خدمتتون بگم چون من غذا رو مختصر یه تصویر عمومی خواهم خدمتتون بدم اینها با سرمایه عربستان و حماقت پاکستان عرض میشود که این مدارس هنوز به کار مشغول هستن و عرض میشود که اینها و وقتی که سرکوب شدن اینها در افغانستان و عقب نشینی کردن گروه طالبانی و عرض میکنم تشکیلات مربوط به القاعده اینها در مرزهای بیشتر غربی پاکستان میتوانیم بگویم به طرف شمال اینها در دست پاکستان هم نیست اونها یک مش خبانین هستن در این منطقه که به طور کل هر کار بخوان میکنن و این گروه ها در اونجا هستن و اینها اعمال نفوذشان در پاکستان هست امروز و اینها معتقد نیستن این گروه طالبان و رادیکال ها که مثلا فرض کنیم یک سیستم دموکراتیک در پاکستان روی کار بیاد. اجازه فرمایید که برمیگردیم و دنباله موضوع پاکستان عزیز ادامه دهیم. بله این خانم بوتو که کشته شد آقای ذوالفقار علی بوتو مرد دموکراتی بود عرض شد که و اون کسی است که این پی پی پی رو تشکیل داد پاکستانی پیپل پارتی اور پاکستانی پیپلز پارتی. این آقا مرد دموکراتی بود و عرض میکنم سیاست آمریکا در همون روزگار تا شاید یک دهه پیش این بود که دیکتاتورها رو تقویت بکنه هر یک جنبش دموکراتیکی هست به یک نحوی از بین ببرد. این است که این آقای بوتو که بسیار مرد شریفی بود و آدم دموکراتی بود و بسیار کار کرده بود سالها در سفارت و وزارت امور خارجه پاکستان و اینها بر سر کار بود و همون به شیوه این عرض کنم که دائمی این قانون اساسی یک جنرالی که یک چیزی در حدود خمینی بود به نام جنرال ضیاءالحق آمد کودتا کرد و بیچاره بوتو رو گرفتن و سرانجام محاکمه کردند و عرض شد که در سال 1979 ذوالفقار علی بوتو رو در مقابل حیرت جهانیان یک آدمی که منتخب مردم پاکستان مرد بزرگی مثل بوتو رو به دار کشید. این آقای معروف بود به چماق الحق البته در بین کسانی که او رو میشناختن بین ایرانیان و این آقا چند سالی بود و در سال 1988 اگر اشتباه نکنم وقتی که داشت بازدیدی کرده بود از یک نمیدونم تیپ تانک و زرهی و اینها سوار بر هواپیما 330 آمریکایی بلند شد هواپیماش سقوط کرد و این آقا کشته شد. و این خانم بوتو دختر همون ذوالفقار علی بوتو هست اون نسل و عرض میکنم که اون جنریشن اینها زیر سایه اندیشه های گاندی و عرض میکنم جنبش دموکراتیک و هند و اینها ذهنیت دموکراتیک داشتن در روزگار بوتو این داستان ها نبود. بله خانم بوتو رو نشون میدن اینجا. بله و دو دوره خانم بوتو نخست وزیر منتخب پاکستان بود. بله و خانم بوتو رو سیز کردن و عرض کنم که تبعید رفت. روزی که خانم بوتو برگشت بمبی گذاشتن چندین تن رو کشتن و پیدا بود که این جنبش جدیدی که در پاکستان هست، یعنی رادیکال های اسلامی، نخواهند گذاشت که یک آدم دموکراتی مثل خانم بوتو بتواند به قدرت برسه، و جهان هم سرمایه گذاریش رو روی چند شخصیت عرض کنم که لیبرال پاکستان گذاشته است که تعدادش هم زیاد نیستند. و این وجود بمب های اتمی بسیار غرب رو نگران دارد که اگر که یک سیستم سقوط بکند و هرج و مرجی در کشور بشود، تکلیف این سلاح‌های اتمی چه خواهد شد؟ کسی نمی‌داند. اما همونطور که عرض کردم، وضعیت پاکستان یک وضعیت بسیار حساس و شگفت‌انگیزی است. اگر که این گروه‌های رادیکال بر سر کار بیایند، معلوم نیست این وضعیت اتمی چه می‌شود و برای آینده جهان چه خواهد داشت اگر این سرمایه‌ها رو که به دست آورده‌اند از سوی آمریکا و جاهای دیگر صرف این قضایای تروریستی بکنن چه خواهد شد. مشهور است که تاکنون بعد از ماجرای 9/11 آمریکا 50 بیلیون دلار به پاکستان کمک کرده و قانون کردن و از مجلس گذراندن که 300 میلیون دلار در سال کمک دائم به دولت پاکستان بشود. بله، اگر لطف کنید که خطها رو باز بکنید ببینیم نظر هموطنان در این باب چه چیزی است و شما چه برداشتی از قضیه دارید. من خیلی دوست دارم بشنوم. اما نیروهای مترقی در پاکستان خوشبختانه هستند، یعنی همین سنت این دموکراسی هندوستان به اونجا هم سرایت کرد و شخصیت‌های رقیب برای رادیکال‌ها هستند. اما عرض شود که رادیکال ها هم هستن، هیچ معلوم نیست که از این داستان چه چیزی بیرون بیاد. اینا باز بر میگردد به همین داستان و این ضرب المثل قدیمی که وقتی مرغ رو ما از مرغدانی بیرون میکنیم از مرغ بر میگردد، یعنی وقتی یک دولتی سیاستش بر ترور شد و ترور رو به عنوان یک اهرم استفاده کرد و تولید تروریسم و تروریست کرد، سرانجام خود او هم به این داستان گرفتار می شود و عرض شود که هیچ کس نمی داند که واقعا در پاکستان چه تعداد القاعده هست، چه تعداد از طالبانی ها هستند. اما اینها کسانی نیستند که شاید با اینها استدلال کرد و عرض شود که موضوع دموکراسی و لیبرالیسم و نمی دانم توسعه اجتماعی و اقتصادی رو به اینها تفهیم کرد. اجازه بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید. هلو هلو
1: نون به خصوص متشکر که عزیزم راجع به خانم بوتو صحبت کردین و واقعا باعث تأسف و
0: بله
1: یه همه هسته.
0: بله
1: استاد، خواستم اولا که منو یاد هندوستان کرد چند سال قبل، چون هم خانم گاندی در اونجا
0: بله
1: به این صورت از و هم راجیف گاندی پسرش
0: بله بله
1: اونجا هم در هندوستان به قول شما در اون کشور به اون دموکراتیک و با اون بله. چیز، ولی خب حالا اگر سیکا بودن ولی به هر حال در اونجا این اتفاقات میفته متاسفانه.
0: بله بله همینجوره. بله
1: آره عزیزم، بعدم استاد خواستم بگم که البته من بدون این که هیچ طرفدار به قول معروف که، ولی عقل ناقص من با یه تجربه خب طبیعتا زیاد
0: دور از دور از جون
1: آدم تو زندگیش، یعنی بنده سنم چون کم نیستش، خواستم بگم که استاد این مسئله بنیادگری اسلامی آیا میتونه ارتباطی ببینیم بعد از، البته برمیگرده به همون کودتای 28 مرداد، یعنی واقعا اصلش از اولین کودتایی است که سازمان سیا و امریکا در ایران کرد و این بی ارتباط. بعدم مسئله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی آیا نمیتونه اگر اون موقع دو تا قطب بودن، دو تا قدرت قوی بود به هر حال اینا جلو هم، ولی الان این دیگه یکی بزنه دیگه، امریکا دیگه
0: بله.
1: و اینا مدرد. تمام تأثیراتیست که عزیزم در این 17 ساله بعد از 1990 دیگه که فروپاشی شوروی شد
0: بله.
1: یعنی ببین اتفاقات دقیقا تو این سال هاست، در حالی که در گذشته نبود استاد عزیز ما.
0: بله بله همینجوره. الان تو
1: من میخواستم نظر شما رو
0: توضیح میدم خدمت
1: دیگه. من دیگه سکوت میکنم و گوش میکنم به فرموشات.
0: خیلی لطف فرمودین عزیزم، متشکرم از شما. ببینید عرض شود که بنیادگری اسلامی، اساساً این بیداری اسلامی در 120 سال پیش برای عرض کنم که رها شدن مسلمانان از زیر سیطره استعمار بود، برای بیداری بود، برای توسعه بود. آدمای مثل نمیدونم عبد کواکبی و محمد عبدو و عرض کنم هم سید جمال خودمان و اینها در اون جهت گام برمی داشتن. هیچ کس متصور عرض میکنم حرکت منفی و رادیکال در این راستاها نبود به هیچ وجه من الوجود. اون چه سبب این داستان شد عرض شود که موضوع اسرائیل است به گمان من و موضوع عرب ها و عرض شود که وقتی که کشور کوچک اسرائیل درست شد و چند شکست پیاپی تحمیل شد و عرب که البته عرب حمله میکردن اسرائیل رو ببرن، اینها آمدند و تصور این بود که اینها به خاطر دین هست که اینها عرض شود که به هم متحد و متفق هستن، ما هم بایستی از ظرفیت دین استفاده کنیم. در عصر جدید رادیکالیسم اسلامی از موضوع اسرائیل است که برخواسته و خاصه که آمریکا یک سیاست دوگانه در منطقه همیشه داشته، یعنی در حالی که فرض فرمایید که مثلا اسرائیل صاحب بمب‌های اتمی است و در این کار کرده سکوت اختیار کرده و هیچی نمیگوید، به شدت عرض میکنم در مقابل کشورهای مسلمان و اینا که در این ارتباط کارهای میکنن ایستاده. یعنی که سیاست یک طرفه آمریکا هم بیشتر سبب خشم مسلمانان منطقه شد که یک موضع رادیکال بگیرن در مقابل اسرائیل و هر سبب که در آمریکا. و بعد حمله شوروی هم که عرض کردم به افغانستان و ایجاد پاکستان و اینکه پاکستانی ها اسلام رو عرض میکنم محور اصلی هویت خود میدن، اینها شرایطی است که بر روی رو هم جمع شد. موضوع 28 مرداد هم البته بسیار تأثیر داشت، بدین معنی که ایران چون مهمترین کشور منطقه هست و قدیمترین کشور منطقه هست، اگر که این جنبش دموکراتیک ایران ادامه می‌یافت و عرض می‌شود که ایران به عنوان کشور دموکرات حتما توسعه هم پیدا می‌کرد، بنابراین این یک مدلی می‌شد برای کشور منطقه و نفوذ بسیار می‌شد و این جریانات ممکن بود پیش نیاد. این است که اشاره شما هم صحیح هست در ارتباط با این داستان. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید قربان.
2: سلام از شجاع مشیری.
0: سلام از بنده عزیزم، بفرمایید.
2: شبتون بخیر. در رابطه با سالی که مطرح شد، ببینید این اتحاد ننگینی از چند جناح مختلف که خانم بی‌نظیر بوتو رو اینها به قتل رسوندند و یکی از زوایایی که ما میتونیم نگاه بکنیم رژیم در ایران. شما شاید بگین که نه، امکان نداره اینها با این مسئله به اصطلاح هم سویی داشته باشن، ولی فراموش نکنید که طالبان قبل از ورود ایشون به پاکستان گفته بودن ما اینو میکشیم.
0: بله.
2: ما. بله. و رژیم جمهوری اسلامی الان رابطه خیلی صمیمی با گروه طالبان در افغانستان داره. و اگر که خانم بی‌نظیر بوتو رئیس نخست وزیر میشد در اونجا یا موفق میشد، 100% برای رژیم در ایران هم مشکل ساز بود، به خاطر اینکه ایشون قرارمدارهایی با انگلیس ها داشتن در رابطه با تغییراتی که در منطقه قرار انجام بشه. و من بهتون قول میدم اگر که این مسئله تحقیق راجبش بشه، 100% یک قسمت از این توطئه از تهران خواهد بود و سر دیگرش هم در افغانستان و در قسمت پشتونشین پاکستان خواهد بود. و من واقعا برای دموکراسی روز خیلی بدی را امروز می نامم و ضد دموکراسی این عملی که اینها کردند.
0: بله.
2: و اون اشخاصی که این کار کردند، اینها فکر نمی کنم نه مسلمان باشند نه انسان باشند. این نظر بنده است.
0: امیدوارم
2: که زیاد دور از حقیقت نباشه. خداحافظ.
0: خداحافظ شما. متشکرم از شما. عرض کنم که طالبانی ها تا اونجا که تاریخ طالبان نشان میدهد و ایران اینها، این آخوندها نفرت عجیبی از طالبان داشتند و ترس عجیبی از طالبان. وقتی که آمریکا وارد منطقه شد، کمک شایان و صادقانه ای میکردند آخوندها از طریق نیروهای اطلاعاتی و غیره به آمریکا برای پایین کشیدن قدرت طالبان. و عجب اون که اون شخصی که حضور داشته و مقام بالایی در سیاهی بوده میگوید ایرانی ها اصرار داشتن که این دولت پاکستان، دولت بخش جدید افغانستان یک نوع سیستم دموکراتیک و رأی داشته باشد. البته آخوندها هر موقع بخواهند و مصلحتشان اقتضا بکند از همینها استفاده میکنند، اما از لحاظ ایدئولوژیک به لحاظ که اونا سنی بودند و بسیار رادیکال بودند و اینا شیعه هستند، اینا با هم به لحاظ تاریخی دوستی و رفاقت زیادی با هم ندارن. ما 4 دقیقه وقت داریم، خیلی سریع بفرمایید. درود بر شما.
3: صدا میرسه؟
0: بله بله بفرمایید رئیسم.
3: شما چون وقت نیست سپاری صحبت میکنم. بنده با هموطن عزیز که این رابطه رو با جمهوری اسلامی دیدن موافق هستم، ولی در یک جا موافق نیستم که میگن اینها نه مسلمان هستن نه اسلام. اینها اتفاقا مسلمان واقعی هستن که جونشون رو برای اسلام دارن میدن.
0: بله
3: در اسلام هست، ما به هر حال باید حوایف و ریشه‌ای بشه.
0: بله
3: بله میخواستم یادآوری کنم که مادر خدا بیامرز خانم نامشونم یادم رفت بوتو، مادرشون ایرانی بودند. به هر حال درود به شما.
0: درود به شما.
3: که ایرانی ها اصل موضوع که جمهوری اسلامی و سرنگون بشه رو فراموش نکنند.
0: بله ممنونم عزیزم، متشکرم، درود به شما. عرض می شود که بله اشاره کرد هموطنی به ایندرا گاندی، و ایندرا گاندی بیدنی دختر نهرو بود و زن بسیار مقتدری بود. موضوع اونها راجع بود به قضیه پنجاب و گلدن تمپل و سیک ها که معبدی رو گرفته بودند و در اونجا کارهای عجیب نظامی میکردند و ترور و اینها، و 2 تن از کسانی که محافظ این خانم بودند سیک بودند و اون میدانست، به اون هم گفته بودند اینها خطرن، گفته بودند من اعتماد دارم اینها، کشتن. کار سیک ها بود، گاندی رو هم یکی از سیک ها کشت. مقصود این که عرض شود که بسیاری کسان هستند که برای مقاصد سیاسی میآویزند به ایدئولوژی ها. متاسفانه در اسلام همونجوری که هموطن اشاره کردن این نسخه هست، یعنی این نشانه ها هست، تاریخش هست. بنابراین خشونت کردن ضد اسلامی نیست. این است که وقتی کسی کارو میکنه بگویم این مسلمان نبود، نه، این نسخه در اونجا هست. اتفاقا من فکر میکنم که منشأ ترور رو واسی رفع در قرآن جستجو کرد. از اونجاست که از شبهت که فرمان صادر میشه که بکشید و از میان ببرید و چنین بکنید و چنان بکنید. بنابراین عرض کردم یک دین خوبیش یا بدیش به اندازه ذهنیت اون شخص ارزش داره، یعنی وسیع داره که چه کسی. این گروه های رادیکال اینها کاری که میکنن ضد اسلامی نیست. الو بفرمایید.
4: جناب مشیری درود بر شما.
0: درود بر شما عزیزم، حالتون چطوره؟
4: متشکرم قربان. ممکنه شما رو محبت بفرمایید بگین آیا راهی هست که با این رادیکالیسم مقابله کرد، یا این چیزی بزرگتر میشه؟
0: درود بر شما. بله هر می شود که به گمان بنده این دولت آمریکا سالانه 500 بیلیون دلار خرج تشکیلات نظامیش میشه. 500 بیلیون دلار واقعا وحشتناکه. و هر شود که نمیدونم در عراق در هر هفته چند بیلیون بود، اما بایستی در گسترش تعلیم و تربیت و آموزش این قضایا صرف شود، نه در خود اسلحه و سرکوب. بله در این کشورها به گمان من نیروهای دموکراتیک رو بایستی تقویت کرد و سیستم های دموکراتیک به وجود آورد. سیستم های دموکراتیک خودشون رو تصحیح میکنن واقعا، یعنی وقتی بحث باشه و جدل باشه و داد و ستد فکری باشه و فضای آزاد باشه، رفته رفته حقایق روشن میشه. انسان هم محکوم به صدق هست. بارها عرض کردم این که شما یک دیکتاتور یک جای بگذارید فضا رو ببندید و اینها، رفته رفته این اندیشه ها به صورت پنهانی رادیکالیزه میشه. و عرض کنم که این همه این پرایس این رو پرداخت میکنن، یعنی زیان و خسران این رو باید خود جامعه پرداخت کنه. اینا تنها راهش عزیزم دموکراسی است. یک سیستم دموکراتیک تولید ترور نمی‌کند. وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. با پوزش هموطنانی که روی خط هستند و با سپاس از وارتان گرامی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
5: ایرانیان ساکن کوفه مخالف شدید بنی امیه بودند. مخالفت اجتماعی و سیاسی آنها با حکام ستمگر اموی به سرعت رنگ و بوی مذهبی گرفت و باعث شد به مذهب شیعه روی بیاورند. بر اساس روایت مورخان، ایرانیان سپاه مختار کسانی بودند که اعراب کوفه آنها را موالی می‌خواندند. موالی بردگانی بودند که توسط اربابان خود آزاد شده و به عضویت قبیله ارباب خود در آمده بودند. این طبقه که غالبا ایرانی بودند، بخش وسیعی از جمعیت کوفه و بصره را تشکیل می‌دادند. موالی از ساکنان شهرهای ایرانی اطراف کوفه، از جمله مدائن، سربازان سابق سپاه ساسانی، بردگانی که بعد از حمله اعراب به شهرهای ایران به کوفه فرستاده شده بودند و همچنین دیلمیان تشکیل شده بودند. در میان طبقات موالی، دیلمیان بیشتر از سایرین مهم و قابل اعتنا بودند. آنها اصالتاً از جنوب گیلان بوده، قدرت نظامی زیادی داشتند و سوارکارانی ماهر به شمار می رفتند. دیلمیان به عنوان مستشار و مزدور برای پادشاهان ساسانی می جنگیدند و در زمان یزدگرد در تیسفون حضور داشتند. بعد از سقوط پایتخت ساسانیان به اسارت اعراب در آمده و به کوفه مهاجرت کردند. این طبقه نقش برجسته ای در شکل گیری ارتش مختار ثقفی داشتند و از آنجا که با فنون نظامی آشنا بودند به قدرت مختار افزودند. فرقه کیسانیه توسط ایرانیان ساکن کوفه به وجود آمد. مشهور است که مختار ثقفی نیز از جمله پیروان این فرقه بوده است. کیسانیه از ترکیب تشیع و عقاید فلسفی و عرفانی ایران باستان به وجود آمده است. طرفداران کیسانیه معتقد بودند که بعد از امام حسین، محمد حنفیه برادر او امام است و به همین علت در کتب شیعه به عنوان سه امامی ها شناخته می شوند. کیسانی ها اهل غلو بوده و معتقد بودند امام موجودی فرا انسانی است. گروهی از آنان به نام کربیه نیز معتقد بودند محمد حنفیه نمرده و در کوه رضوا غیب گردیده و در زمان مناسب ظهور خواهد کرد. پس از مرگ محمد حنفیه، اکثر کیسانیه ها امامت ابو هاشم حنفیه، فرزند بزرگ محمد حنفیه را پذیرفتند و هاشمیه لقب گرفتند. بعد از مرگ ابو هاشم، کیسانیه چند دسته شدند. بخش وسیعی از آنان به سمت محمد ابن علی ابن عبدالله رفته و او را امام خواندند. محمد ابن علی ابن عبدالله از نوادگان عباس، عموی پیامبر بود. او مخالف شدید امویان بود و اولین سنگ بنای مبارزه با امویان و ایجاد خلافت عباسی را ایجاد کرد. صفاح و منصور اولین خلفای عباسیان نوه محمد ابن علی ابن عبدالله بوده و به همین دلیل میتوان ایرانیان ساکن کوفه و طرفدار مختار را ایجاد کننده سلسله عباسی و نابود کننده امویان دانست. علت کیسانی نامیدن بیشتر ایرانیان ساکن کوفه که بعدها به عضویت سپاه مختار در آمدند، کیسان ابو عمره است. کیسان که در سریال مختارنامه به اشتباه کیان یا ابو عمره نامیده می شود، رهبر ایرانیان سپاه مختار بود که فرقه کیسانیه را نیز به وجود آورد. بنابر نقل‌های تاریخی، کیسان متولد مدائن بوده است. او مدتی برده یکی از اشراف عرب بود، اما آزاد شد و به عنوان یکی از موالی در کوفه فعالیت می کرد. برخی مورخان نیز مدعی‌اند که او یکی از دیلمیان بوده است. هرچه بود، کیسان ابو عمره تأثیر فراوانی بر شکل گیری حلقه نخست از طرفداران ایرانی مختار داشت و این علاقه باعث نزدیکی او به مختار شد. بعد از شروع قیام مختار، کیسان ایرانیان را به خدمت او درآورد و خود نیز رهبر جناح ایرانی سپاه مختار شد. مشهور است که او 40,000 سرباز ایرانی به خدمت گرفت. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد که در سپاه مختار که به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر با سپاه ابن زیاد می جنگیدند، یک کلمه سخن عربی شنیده نمی شد و همه فارسی سخن می گفتند. این نشان می دهد که تعداد سربازان ایرانی سپاه مختار تا چه اندازه زیاد بوده است. بعد از پیروزی مختار بر سپاه زبیریان و تصرف کوفه، مختار کیسان را به عنوان امیر شرطه کوفه برگزید. کیسان در طول 18 ماه حکومت مختار دستگاه پلیس مخفی بی‌نظیری در کوفه به وجود آورد. مختار با کمک سربازان و نیروهای مخفی کیسان توانست قاتلان حسین ابن علی و مقصران فاجعه کربلا را به دام انداخته و اعدام کند. قدرت پلیس مخفی کوفه به فرماندهی کیسان به حدی بود که دشمنان شیعیان از ترس پنهان شده و مردم آنها را باز شکاری می‌خواندند. یکی از مهمترین مأموریت‌های کیسان و سربازان ایرانیش دستگیری شمر ابن زلجوشن بود. شمر که با کمک چوپانان از کوفه گریخته بود در بیرون شهر توسط سربازان کیسان به دام افتاد و به دست شخص کیسان کشته شد. اما حکومت مختار عمر زیادی نداشت. بسیاری از اعراب سپاه مختار به علت نفوذ زیاد ایرانیان و علاقه مختار به آنان از سپاهش دور شدند. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد مختار ایرانیان را پیش خود جمع کرد و به آنان گفت می بینید که این قوم چه می کنند؟ گفتند آری. گفت این کار را فقط برای اینکه شما را بر ایشان مقدم داشته ام انجام می دهند. شما آزاده و بزرگوار باشید. سپس مختار آنان را تشویق کرد و همه را بیرون کوفه برد و شمرد. 40,000 مرد بودند. بعد از اینکه گروهی از اعراب سپاه مختار و همچنین قاتلان امام حسین و باقی ماندگان سپاه عمر سعد به بصره رفته و به سپاه زبیریان ملحق شدند، لشکر ابن زبیر والی بصره و برادر عبدالله زبیر خلیفه زبیریان قدرت گرفت و او با 4 لشکر به کوفه هجوم برد. مختار سپاهی به فرماندهی بن شمیت را سراغ سپاه مصعب فرستاد. این لشکر شکست سختی خورد و قلمرو مختار در خطر افتاد. کیسان ابو عمره نیز در یکی از این جنگ ها کشته شد. برخی معتقدند بن شمیت به علت سوء ظن کیسان و سپاهش را بدون اسب راهی جنگ با زبیریان کرد و آنها نیز قتل عام شدند. بعد از کشته شدن کیسان سپاه ایرانی مختار از هم پاشید. مختار به ارگ کوفه پناه برد. او مدتی در محاصره بود. زمانی که فهمید لشکر ابراهیم مالک اشتر از موصل عازم کوفه نشده و به کمکش نمی‌شتابد، خودش به همراه 20 سرباز به بیرون ارگ رفت و بعد از چند ساعت جنگ از پا در آمد. حدود 6,000 الی 8,000 تن از سربازان مختار در قصر کوفه ماندند و حاضر نشدند با او بیرون بیایند. این سربازان خود را تسلیم مصعب کردند و مصعب نیز دستور داد گردن همه آنها را بزنند. مورخان معتقدند غالب این سربازان ایرانی بودند. بعد از مختار سربازان ایرانی کوفه وضعیت بدی پیدا کردند. بعد از قتل عام ایرانیان به دست مصعب، سربازان اموی به فرماندهی حجاج ابن یوسف از راه رسیده و با سختگیری خود کمر ایرانیان ساکن کوفه را شکستند. ایرانیان مجبور به مهاجرت از کوفه شدند. گروهی از آنان که پیرو کیسانیه بودند با عباسیان بیعت کرده و به سپاه آنان پیوستند و توانستند نقش وسیعی در نابودی خلافت اموی و برانداختن آنها داشته باشند.
6: پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است، نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند، ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین رویگردان هستند. در نوفل‌شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصاً هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل‌شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل‌شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود، همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند، مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود، تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب کمونیستی مجاز خواهد بود، تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت، دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند، هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است، اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست، مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول ناگفته های سال 57 به روایت اسناد ویکیلیکس، کتاب دوم ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان، کتاب سوم کارگران و انقلاب 57 نوشته آصف بیات و کتاب چهارم زنان و انقلاب 1357 نوشته هایده مقیسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. روح الله خمینی در نوفل شاتو بارها تاکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها، و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر، ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل شاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل شاتو به طور پیگیر روزنامه ها و رادیو تلویزیون های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که نهضت خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب‌گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود. بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه های تبلیغاتی پیامبر نوفل‌شاتو در داخل کشور با پول های بی حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی

0: و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود. صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم. البته همه اینها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همونطور که دنیایتان را آباد می کنیم، آخرتتان را هم آباد می کنیم و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می بینید.
1: خب من عرایزم رو در این جلسه آغاز بکنم. نخست این که از عزیزان خواهش میکنم اتاق رو به اشتراک بگذارن تا ما بتونیم مخاطبین بیشتری رو متوجه این اتاق کنیم. در جلسه پیشین بحث‌های مطرح شد در مورد داستان یهود بنی قریظه که البته موضوعیتی به داستان علی نداشت، اما خب بحث بر این بود که داور میانه یهود بنی قریظه و پیامبر رو چه کسی انتخاب کرده، و خب طبیعتاً دوستان مسلمان معتقد هستند که انتخاب سعد ابن معاذ کار خود یهودیان بنی قریظه و اوسیان بوده، در حالی که ما پیشتر عرض کردیم بر اساس سابقه‌ای بود که پیامبر از سعد میشناخت. حتی داستان سعد در جنگ احزاب، مجروح شدن او و ادعایی هم که کرده بود بر نابودی بنی قریظه هم مزید علت شده بود که پیامبر اسلام ایشان رو انتخاب بکنه. به هر حال تا جمع دوستان جمع می شود، من چند سند رو در مورد تعیین سعد ابن معاذ توسط پیامبر اسلام بخوانم، بعد وارد بحث علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاد بشویم. من فکر می کردم شاید این آخرین بخش حوزه مدینه و جهاد باشه، اما باز هم به نظر می رسه یک جلسه دیگری هم خواهیم داشت، چون مطالب جالبی در این جلسه عرض خواهد شد و می تواند پایه‌ای باشه برای شناخت اساسا تفکرات اسلامی و بعد از آن دوران علی که برای دوستان می تونه مفید باشه. اولین مسئله در مورد تعیین داوری سعد ابن معاذ رو من از واقدی در کتاب مغازی صفحه 386 می خوانم. ایشان میگوید پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی منظورش گفتگویی بود میان اوسیان با پیامبر که شما هم بنی قریظه رو ببخشید همان گونه که بنی نذیر رو به خاطر خزرجیان بخشیدید، و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود، یعنی پیامبر اسلام، اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید بود؟ گفتند آری. فرمود حکم کردن در این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتم. پس صراحت دارد که خود پیامبر سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد. و بعد در چند جمله بعد واقعی دوباره به این مسئله اشاره ای داره. چون پیامبر صلی الله حکم کردن درباره بنی قریظه را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود، اوسیان بیرون آمدند و پی سعد رفتند. اوسیان برگرد او برا افتادند و می گفتند ای ابو عمرو، پیامبر حکم کردن درباره این دوستانت را به تو واگذار فرمودند. پس پیامبر به سعد ابن معاذ واگذار کرد. سند دیگر از منبعی است، یعنی سیره ابن هشام در جلد سوم صفحه 37، ترجمه های انصاری. وقتی اوسیان در این باره، یعنی سرنوشت بنی قریظه، با رسول خدا سخن گفتند، رسول خدا فرمود ای اوس، پس اصلا داستان بنی قریظه نیست، محمد در حال گفتگو با اوسیان هست.

0: آیا راضی می شوید که یکی از افراد خودتان درباره آنان داوری کند؟ گفتند ای رسول خدا راضی می شویم. رسول خدا فرمود سعد ابن معاذ درباره آنان داوری کند. خب اینجا هم مشخصه که شخص رو خود پیامبر تعیین می کند. طبری هم در جلد سوم صفحه 1087 این مسئله رو اشاره می کند. و چون اوسیان درباره بنی قریظه سخن کردند، پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمی دهید که یکی از شما درباره آنان حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وامی گذارم. و بعد هم ادامه میده در چند جمله بعد که اوسیان رفتند به نزد سعد، در راه به او می گفتند ای ابو عمر، با بستگان خیش نیکی کن که پیامبر این کار را به تو واگذار کرد. پس میبینید که هیچ گونه نقشی در این راستا برای نه بنی قریظه وجود داره و نه افراد اوس، بلکه این شخص رو خود پیامبر از میان اوسیان انتخاب میکنه. نقل دیگری هم از ابن خلدون بود که حالا دیگه برای اینکه بحث طولانی نشه نمیخوام این بحث رو. خب بعد از داستان یهود بنی قریظه ما خیلی کوتاه به مسئله صلح حدیبیه اشاره کردیم، جایی که در صلح حدیبیه شما میبینید پیامبر اسلام یک طرحی، یک برنامه‌ای میریزه، مدعی است در خواب به او الهام شده که او وارد مکه خواهد شد، آنجا قربانی میکنه و مسلمانان هم پیرامون او رو گرفتن که بله بعد از حدود 6-7 سال حالا ما وارد مکه خواهیم شد. زمانی که پیامبر اسلام حرکت میکنه به طرف مکه، مشکل بزرگی پیش میآید و آن اینکه قریش اجازه ورود پیامبر به مکه رو نمیدهد. خب از نظر مسلمانان آن خواب و رؤیای پیامبر در اینجا صادقانه نبود، رؤیای صادقه نبود، یک رؤیای کاذبه بود و به نحوی افراد در نبوت او تشکیک کردند که خب این چه رویایی بود، شما دیدید ما شتران رو به راه انداختیم آمدیم اما وارد مکه نشدیم. در اینجا پیامبر میگوید که خب بله من گفتم که وارد مکه خواهیم شد اما سال اون رو که مشخص نکردم. به نظر من این توجیه قابل دفاع نیست، چون اگر سال مشخص نیست خود پیامبر نباید به راه میافتاد. راه افتادن ایشان در این راه نشان میداد که ظاهرا خودشان هم پذیرفته که امسال وارد مکه خواهد شد، اما چون جلوی ایشان رو گرفتن بنابراین ترجیح داد از مغالطه بهره ببره و بگه که بله من که سال رو تعیین نکردم و با یک مبهمگویی در صدد این باشه که اعتبار خودش رو از دست نده. اما مشکل فقط به اینجا معطوف نشد، چون یک پیمانی هم میان مسلمانان با بزرگان مکه بسته شد. در این پیمان تمام شروط به ضرر مسلمانان بود، حتی در عنوان الله اوصاف او مثل رحمان و رحیم برداشته شد، عنوان نبوت او حذف شد و یاران او به شدت پیامبر رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن. عمر چهره شاخص این داستان بود که اشاره کرد که خب مگر شما نبی نیستید؟ مگر خدا حامی ما نیست؟ مگر قرار نیست که ما در برابر اینها کوتاه نیاییم؟ خب این چه وضعی است که شما ایجاد کردید این داستانها؟ حتی علی ابن ابی طالب با آن همه اخلاص خودش در برابر پیامبر می ایسته، عنوان نبوت رو که پیامبر به او میگوید حذف بکن حذف نمی کنه و این مشکلات نشان می دهد که یک شکستی در آن اعتقاد و کاریزمای پیامبر اسلام پیش آمد. یکی از ویژگی هایی که پیامبر اسلام داشت این بود که یا بعد از پیروزی یا بعد از شکست بلافاصله زمینه ای رو فراهم می کرد که بتواند به بسط قدرت خودش در زمان پیروزی و به احیای کاریزمای خودش در زمان شکست کمک بکنه. مثلا بعد از جنگ بدر شما دارید او پیروز میشه، فاتحانه وقتی وارد مدینه میشه شروع میکنه امر و نهی کردن به بنی قینقاع رو که بله دیدید بر سر مشرکان مکه چه آمد، حالا اگر شما از من پیروی نکنید همان سرنوشت برای شما هم خواهد. زمانی که در احد شکست میخوره، بلافاصله این شکست خوردگان رو جمع میکنه که برویم به تعقیب دشمن، که آن غزوه همراه الاسد در همین داستانه که میروند در میانه راه چند تا آتشی هم روشن میکنند و بر میگردند، که به یاران خودش این اعلام رو داد انجام، بله ببینید ما شکست نخوردیم، تازه به تعقیب دشمن هم میرویم. در داستان یهود بنی قریظه هم همین مسئله رخ داد، جایی که پیامبر مجبور شد 2 هفته خود رو مخفی بکنه پشت خندق. نامه همراه با تمسخر ابو سفیان به محمد و به نحوی یاران او که نوع رفتار او رو بعضا نمیپسندیدن، این که چگونه ما خودمان رو پنهان بکنیم در این داستان ها، و بعد از اون برای احیای اون کاریزما نیاز بود که یهودیانی در بنی قریظه گردن زده بشن، افراد مختلف به عنوان برده یا کنیز فروخته بشن که محمد بتواند اون قدرت کاریزماتیک خودش رو بازیابی بکنه. بعد از داستان حدیبیه مسئله خیبر پیش می آید و دقیقا این هم در همان راستاست، یعنی افرادی که به وعده محمد به عنوان این که ما وارد مکه خواهیم شد مورد تشکیک قرار دادن، در اعتقادات خودشون دچار خلل شدن، حالا باید با یک وعده اونها رو جذب کرد. بنابراین بهترین جا منطقه خیبر هست، با فاصله بسیار زیاد از مدینه، حدود 2 روز راه. اما خیبر ویژگی هایی داشته. اولین ویژگی برجسته خیبر وجود زمین های حاصل خیز، که حتی اونجا رو انبار غله و حبوبات می دانستن، به عنوان یک جایی که پیامبر اسلام می تواند با تسخیر اون غنایم بسیار زیادی رو به یاران خودش بده و خب طبیعتاً دهان اونها هم بسته بشه به اینکه در پس هر شکستی یک پیروزی بسیار خوب هم برای ما هست. و جنبه دوم اینکه بتواند کاریزمای خودش رو دوباره برگردانه. برای این احیا همیشه اهل کتاب یک طرف داستان بوده. منطقه خیبر از قلعه های مختلفی تشکیل یافته بود. تقریبا نزدیک به 10 قلعه با اسم و رسم وجود داشت. حالا مثلا نائم، نتات، وکی، نزار، سلالم، شیخ، زبیر. و هر کدام از این قلعه ها هم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. علی در فتح قلعه قموس ظاهراً نقش برجسته ای ایفا میکنه، یعنی فتح یکی از قلعه ها به دست علی رخ میده. اما خب میان این فتح داستان های حماسی عجیب و غریبی هم ساخته میشود، که همیشه داستان های اسلامی خالی از این گونه اسطوره ها نیستن. علی ابن ابی طالبی رو میبینید که درب خیبر رو میکنه، دربی که 40 نفر قادر به حمله اون نیستن، آن رشادت ها رو از خودش انجام میده و قص علی هذا. اما به نظر من بخشای از این داستان میتواند درست باشه، یعنی فتح یک قلعه توسط علی که قلعه قموسه، و صعب و دشوار بودن فتح این قلعه، که البته نه اینکه این قلعه سخت‌ترین قلعه باشد که حالا من عرض خواهم کرد، و اینکه او توانسته کاری رو انجام بده که بعضن نیروهای دیگر نتوانستن فتح بکنن، و ما بقیه داستانها که درب رو از جا کند و این داستانها، حتی داستانهای شیعی و برخی از گرایشهای شیعی آوردن که درب قلعه رو به عنوان یک سپر در برابر شمشیر دشمنان قرار داد، که بسیار حالا داستانش مضحکه، اینها رو کنار بگذاریم، میبینیم که علی به عنوان یک فرمانده جنگی در فتح قلعه قموس برای خودش یک اعتباری پیدا میکنه. اما گاهی قلعه هایی بودند که اساساً علی هم قادر به فتح اون نبود، در همان خیبر که قلعه زبیر یکی از اونهاست. در این قلعه پیامبر اسلام دست به یک حربه‌ای میزنه که یک کار غیر اخلاقی و غیر انسانی است، و من حالا میخوانم داستان چیست، چون در شناخت این ایدئولوژی اسلامی هم میتونه به ما کمک بکنه، که در این ایده ها حالا بعداً در صفین هم خواهیم دید، بستن آب یا در کربلا که همین بستن آب رخ داد، برگرفته از همین سنت نبوی است. ببینیم واقدی چه آورده. یک مرد یهودی که در قلعه زبیر بود حالا آمده به نزد محمد و داره او رو راهنمایی میکنه. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. صفحه 508-509. پس می‌بینیم که پیامبر اسلام در زمانی که شمشیر ذوالفقار هم نمیتواند کاری بکنه، سعی میکنه با بستن آب بر روی مردان قلعه و البته خب در میان قلعه ها زنان و کودکان هم بودن، اونها رو به تشنگی وادار بکنه که قلعه رو تسلیم بکن. پس بستن آب بر روی دیگران رو هم شما میتوانید در این ایدئولوژی اعتقادی ببینید. اما بعد از فتح خیبر، همان گونه که عرض کردم، خیبر به عنوان انبار حبوبات، خرما، جو و غلات مختلف بود. پیامبر اسلام سعی میکنه در اینجا به نزدیکان و خانواده های نزدیک به خودش، قبایلی مثل بنی عبدالمطلب، بنی هاشم، از مواهب خیبر نصیب بده. اینجا سفره انقلاب رو میبینید که بعدن هم شما دیدید با پیروزی جمهوری اسلامی دی مدعی شدن که این سفره انقلابه و ما هم به عنوان فرزندان کسانی که انقلاب کردن، برای این انقلاب زحمت کشیدن، حق داریم که از این نعمات و غنایم بهره ببریم. حالا ببینیم پیامبر اسلام چه میکنه در مورد آن چیزی که در خیبر به دست مسلمانان افتاد. پیامبر صلی الله برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. به عباس بن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود و همینطور به دیگران. پس میبینیم علی ابن ابی طالب اینجا داره براش گشایشی حاصل میشه در زندگی. صفحه 529 کتاب مغازی واقعی. این نعمات باعث شده بود که خب علی و فاطمه مدعی باشند که بخشهایی از ثروتی که در اختیار دارند از مواهب پیامبره. یکی از این مواهب که حالا بحثش اینجا نیست اما خیلی خلاصه به اون اشاره بکنم، داستان فدک، فدکی که در واقع یکی از حالا محل مناقشه میان فاطمه و ابوبکر بود و ما بخوانیم که این فدک چگونه به دست مسلمانان افتاد. نه با دسترنج محمد است، نه با زحمات علی و نه با معامله زن تاجری مثل فاطمه، بلکه حاصل رعب و وحشتی است که مسلمانان در دل اهل کتاب ایجاد کرده بودند که خانه های خودشون رو ترک بکنن. فدک هم تقریبا 2 روز تا مدینه فاصله داشت. محمد در جریان حرکت به خیبر که حالا داره حرکت میکنه که بره به طرف خیبر، به محیصه ابن مسعود اشاره میکنه که شما برو به منطقه خیبر، به منطقه فدک که حالا نزدیک هست به خیبر اما اصلا نه مناقشه‌ای با اسلامیون داشتن و نه هیچی، یک روستا و یک ده کوچک. حالا ادامه میده واقعی. مهیسه گوید مردی از سران فدک که به او نون ابن یوشع میگفتند همراه تنی چند از یهودیان با من آمدند و با رسول خدا صلح کردند که خونهایشان محفوظ بماند. یعنی مصالحه میکردن برای حفظ خون. لا اکراه فی الدین. البته که خونهایشان محفوظ بماند و آن حضرت ایشان را از آن سرزمین تبعید کند. میگن آقا فقط ما رو نکش، اجازه بده ما از اینجا بریم. دین رحمانی و تمام اموال خود را به پیامبر واگذارند و چنین شد. و این منطقه فدک به دست پیامبر اسلام افتاد. حالا یهودیان گفتن که اجازه بدید که ما کار بکنیم نصف نصف دیگه، به هر حال شما که مسلمان و زحمت کشاورزی هم که بلد نیستید بکشید، لااقل ما کار بکنیم، شما که مجموعا در حال جهاد هستید. من اتفاقا روم گذشته در اتاق خودم به مسئله شغل النبی شغل الحسین پرداختم، به همین مسئله بود، یعنی کاری که افراد بر روی زمین‌ها انجام می‌دادن، یعنی زمین‌های پدری خودشان، اما چون این ممالک ممالک مفتوحه بود، عوایدش به پیامبر اسلام و مسلمانان برسه. گویند یهودیان پیشنهاد کردند که از دیار خود بکوچند و بیرون بروند، ولی از اموال آنها چیزی به پیامبر تعلق نگیرد و هنگام محصول برداری خودشان برگردند و محصول را جمع کنند. پیامبر از پذیرش این تقاضا خودداری فرمود. صلح چنین قرار گرفت که نیمی از خاک فدک از یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا باشد و پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت. صفحه 539. بنابراین شما میبینید که آرام آرام در این ایدئولوژی بحث غنایم باب میشه، چون یکی از بحث‌هایی که ما در آینده خواهیم داشت مسئله علی و تملق و تعلق و تطمیع و علاقه او به مسئله غنایم بود. ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. پس از اینجا آغاز می شود حق کسانی که نزدیک و خیشاوند پیامبرند. همان پیامبری که در مکه می گفت من برای رسالت خودم هیچ اجر و مزدی نمی خوام، هیچ پاداشی از شما نمی خوام، من فقط خبر رسانم، نام رسانم. اما آرام آرام آمد و گفت که نه، حق خیشاوندان رو حداقل رعایت بکنید، حق من رو در درون خیشاوندی خودتان رعایت بکنید. و بعدها که دیگر بازار غنایم داغ شد، ایشان آمد و گفت نه، یک پنجم برای من و خداست از انفال، از غنایم. و اندکی هم که این باب گشایش و وسعت پیدا کرد، برای نزدیکان خودش هم یک حق ویژه قائل شد که ما دیدیم برای همسران خودش 80 بار شتر و خرما و جو اختصاص داد، برای علی و فاطمه 300 تا و انواع و اقسام این مواهب رو. این همان پیامبری است که میگفت من هیچی نمیخوام، مثل آن امام زیر درخت سیب که میگفت اصلا به من کسی کاری نداشته باشید، ما روحانیون نه نقشی داریم نه دخالتی میکنیم، اگر من رو هم انتخاب بکنید میخوام بروم در قم بنشینم، خیلی اونجا به هر حال راز و نیاز بکنم اونجا. ولی قدرت اینگونه رفتار میکنه، مواهب دنیوی اینگونه است. به ساده زیستی این افراد نگاه نکنید، بله ساده زیست بودن، اما دارای ثروت هایی بودن که خب برای افراد دیگر به رسمیت شناخته نمیشد. بعد از این وقایع یک داستانی رخ میده که خیلی از نظر کلامی میتونه جالب باشه. داستان برمیگرده به این که پیامبر اسلام سال بعد به دلایلی که خب در زندگی پیامبر اسلام وجود داره، یعنی بحث نقض عهد و پیمان ها، تصمیم میگیره به مکه حمله بکنه. هرچند ما در پیش از این اشاره کردیم نقض عهد رو نخست پیامبر اسلام در حق مکیان انجام داد. داستان ابو بصیر یکی از اونها بود، داستان ام کلثوم خواهر ولید یکی از اونها بود و افرادی از این دست. اما به هر حال پیامبر اسلام بعد از جنگ خزاعه و بکر تصمیم میگیره که به مکه حمله بکنه. این تصمیم رو مخفی نگه میداره، اما یکی از یاران پیامبر اسلام که اتفاقا در بدر هم حاضر بود، یعنی حاتب بن ابی بلتعه، سعی میکنه یک نامه‌ای بنویسه و آن دوستان و بستگان خودش در مکه را مطلع بکنه که بله این گونه است و پیامبر قصد حمله داره. زنی رو اجیر میکنه، حالا نام او رو سارب یا کنود یا دیگر نامها نوشتن، که این نامه رو مخفی بکنه و به طرف مکه بره. در اینجا علی ابن ابی طالب و زبیر مأمور کشف این نامه میشوند. ببینیم شیخ مفید در این مورد چه میگه. بعد از دل اون من میخوام یک نکته رو هم اشاره بکنم که حالا جالبه. شیخ مفید اشاره میکنه که همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته فرمود: سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی، عریانت کرده نامه را میگیرم و گردنت را میزنم. یعنی علی تهدید میکنه که اگر نامه رو به من ندی، در صفحه 51 کتاب ارشاد شیخمون، من تو رو حتی عریان هم میکنم، چیزی که شاید از نظر مسلمانان خیلی کار زشتی باشد. اما میبینیم اینها همه در این ایدئولوژی قابل انجام است. چند ماه قبل من در یکی از این اتاقها حاضر بودم. این دوست گرامی هم بودند از روزنامه نگارانی که امروز هم خب فعالن در فضای کلاب هاوس. ایشان به نقل یک خاطره پرداختن و آن این که من با نزدیکی که با آقای کروبی داشتیم، خانم آقای کروبی تعریف میکرد که بله، در زمان رژیم سابق ماموران ساواک مطلع شده بودند که ما یک اعلامیه‌ای در خانه داریم، برای اینکه به هر حال به دست ماموران ساواک نیفته، آقای کروبی این اعلامیه رو به من دادن و من این رو در لباس زیر خودم مخفی کردم. بعد اشاره میکرد که بله، مامورین ساواک آمدن به خانه ما و خیلی محترمانه گفتن که حاج آقا، ما میدانیم که شما به هر حال این نامه رو دارید یا این اعلامیه رو دارید، لطفاً به حاج خانوم بگید بدون اینکه ما بخوایم کاری انجام بدیم یا تعرضی بکنیم، خودشون اون نامه رو به ما بدن. و گفتن که آقا ما دادیم و داستان تمام شد. و بعد ایشون مقایسه کرده بود با مأموران جمهوری اسلامی در موقع حصر، یعنی بعد از سال 88 مأموران جمهوری اسلامی آمدن به خانه آقای کروبی، در آنجا الفاظ زشت، تهدیدهای خیلی ناصحیح در حق خانم آقای کروبی که بله، شما یک چنین مطالبی رو از ما مخفی کردید، اگر بدهید و ندهید این چنین و آنچنان میکنیم، و تقریبا نقل به همین عنوان. بعد ایشان به من گفتش که خب حالا آقای سلیمانی الان من بگم فلانه. گفتم بله آقای واحدی، دقیقا همینه. یعنی شما در سنت علی ابن ابی طالب دقیقا همین تهدید به عریان کردن زنان رو هم میبینید. حالا شما میخواید شیعه باشید؟ باشید. میخواید علی دوست باشید؟ باشید. اما با حقایق که نمیشه مبارزه کرد. مأموران جمهوری اسلامی تمام این تفکرات، تمام این رفتارها برای اونها توجیه مذهبی شده، توجیه اعتقادی شده. برای قتل‌های زنجیره‌ای بسیاری از این روحانیون صاحب فتوا که از اونها افتا میشه، فتوا خواسته میشه، حکم داده بودن. یعنی شما فکر نکنید سعید امامی نام ها یا دیگران خودسرانه این کار رو میکنن، به هیچ عنوان. نخست از این علما اجازه میگیرن. سلیمانی امیری محدور الدم است، به فاطمه زهرا توهین کرده، به علی این گونه گفته. آیا قتل او واجب است؟ آن روحانی هم اشاره میکنه که بله، سلیمانی علیه اللعنه محدور الدم است، خونش مباه، همسرش جدا، مالش برای ما تمام شد و رفت. حالا شما دوستان خودتون رو گول نزنید. این بحث‌های روزنامه نگاری در این اتاقای کلاب هاوسی است که حال آدم رو بد میکنه. این مملکت بر روی این تفکرات اداره میشه. من بارها به مسئله مشروعیت شکنجه اشاره کردم در اسلام. حالا اجازه بدید این مطلب رو هم بخونم، چون من دیدم در این مسئله که واقعی رو در مورد بستن آب بود اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در همان داستان خیبر، پیامبر اسلام یکی از بزرگان خیبر یعنی کنانت ابن ربیع رو خب تسلیم شدن مردم خیبر به اسارت میگیره. کنانه به دلیل اینکه خب اموال یهودیان نزد او بود، پیامبر دستور میده رو شکنجه بکنید. حالا دقت بفرمایید، بخونم این بخش رو. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد. تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. یعنی برای اسلام نیست، برای ماله، برای ثروت مردمه. تازه اهل کتاب، حالا مشرکین به جای خود. یعنی اگه پول دارید ندید، انقدر شما رو شکنجه میکنیم. حالا دوستان ساده لوح ایرانی ما فکر میکنن که مسلمانان خیلی با آرامش آمدن به ایران، گفتن که میدید این اموالتون رو، اگه نمیدید ما بریم. نه عزیز من، این تخیلات خودت رو کنار بذارید. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچی که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور دادند تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. چون محمود رو شخص دیگری به نام مرحب کشته بود، منتها کنانه نیمه جان رو هم دادن که بیا حالا این رو بکش به خاطر قصاص برادرت که یکی دیگه اون رو کشته. اما داستان تا همینجا هم تمام نمیشه. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند، یعنی برادر کنانه رو، و سپس او را به وارثان بشر بن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. صفحه 513 کتاب مقاضی. اگر میبینید ما این خلق و خو رو پیدا کردیم، به خاطر همین هاست. به هر حال عرضم این بود که آن دوست بزرگوار که اشاره میکردن به رفتارهای غیر اسلامی مثلا ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نسبت به مسئله آگاهی ندارن که این رفتارها در ایدئولوژی اینها کاملا تثبیت شده است، تئوریزه شده است، موجه شده است. اینکه کودک رو بکشی، اینکه زن رو بکشی، زن رو تهدید بکنی، شکنجه بکنی. و فکر نکنید شما با یک ایده رحمانی طرفی، با ایده ای طرف هستید که مردم دارای ارزشن. نه، تمام سخن من در طول این جلسات این است که شما این ایدئولوژی و انسانهایی که در این ایدئولوژی تولید می شوند رو بشناسید. علی مصداق بارز یکی از این هاست. اما ادامه بدم داستان رو بسیار جالبتر خواهد شد. در این داستان حاتب ابن ابی بلتعه یک نکتهی وجود داره که خیلی عجیبه و به نظر من خیلی مهم و یک تحلیل بسیار دقیقی می خواهد. داستان این است که وقتی نفاق حاتب بن ابی بلتعه روشن شد، عمر اشاره کرد که یا رسول الله اجازه بده من گردن این حاتب رو بزنم، که نامه نوشته به مردم مکه. پیامبر اسلام به او میگوید که نه، او اهل بدره، یعنی در جنگ بدر با ما بوده و خداوند اهل بدر رو آمرزیده، بخشیده و گفته هر گناهی هر اشتباهی هم بکنید من شما رو میبخشم. اجازه بدید اول از واقدی مسئله رو بخوانم، بعد برمیگردم به امام بخاری. یک نکته خیلی جالبی داره این امام بخاری. خب اول واقدی چه میگه بعد از شرح این داستان؟ عمر به پیامبر اسلام این گونه میگه: ای رسول خدا، اجازه دهید تا گردنش را بزنم که منافق است. پیامبر صلی الله فرمود: ای عمر، تو از کجا میدانی؟ خداوند در روز بدر خطاب به بدریان فرموده است هر چه بکنید شما را آمرزیدم، و خداوند عزوجل در مورد حاتب این آیه را نازل فرمود که مثلا شما مؤمن هستید، افراد دیگر رو دوست نگیرید. این داستان در صفحه 610. پس میبینید که از نظر پیامبر اسلام و این ایدئولوژی افراد حاضر در جنگ بدر بخشیدن. امام بخاری یک نکته رو میآورد که ربط به همین داستان داره. من حالا برای که بتونیم از دل اون این تحلیل رو بیرون بیاوریم، بعد ندیدم که این مسئله رو بخوانم. در حدیث 3081 امام بخاری در جلد سوم صحیح خودش به یک داستان، یعنی همین داستان حاتب ابن ابی بلتعه اشاره میکنه و گفتگوی میان دو نفر رو که یکی از دوستداران علی و دیگری از دوستداران عثمان هست رو پیش میکشه. از سعد بن عبیده روایت است که ابو عبدالرحمن هواخواه عثمان به ابن عطیه هواخواه علی گفت همانا میدانم که چه چیز یار تو را به خونریزی جرأت داده است. یعنی ابو عبدالرحمن میگه که من میدونم که چرا علی اینقدر بی‌محابا خونریزی میکنه. و بعد داستان حاتب رو میاره که من عرض کردم این داستان طولانی است. بعد ادامه میده. عمر گفت اجازه بده که گردن او را بزنم زیرا وی منافقت کرده است. آن حضرت گفت تو چه میدانی؟ خداوند بر دلهای کسانی که در جنگ بدر حاضر شدند آگاه بوده که گفته است هر آنچه میخواهید بکنی. بعد ادامه میده که این عبدالرحمن همینو میگه. پس همین است که علی را جرأت داده است. در صفحه 490 و 490 دیگه. بعد ها که ما به اون خواهیم رسید، بعد از جنگ جمل علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که حالا اون داستان نیست که موسی پسر طلحه یا حالا برخی نقل‌ها عمران پسر طلحه رو آوردن، در کوفه به نزد علی میره و درخواست میکنه که اموال رو به او بدن، اموال پدریش رو به او بدن. علی در آنجا آیه ای از قرآن رو میخونه که بله امیدوارم من و پدرت کسانی باشیم که در بهشت بر روی آن میزها رو در روی همدیگر قرار گرفتیم. و بعد اشاره میکنه ابن سعد که یکی از افراد گفتش خدا عادل تر از اونه که یک همچین حکمی بده. تو داد دیروز اونها رو میکشتی. چگونه فردا در بهشت کنار هم خواهید بود؟ ظاهراً علی هم بر همین قیاس میاندیشیده. یعنی چون اونها، یعنی طلحه و زبیر هم اهل بدر هستن، پس بنابراین هر کاری هم بکنن در نهایت خدا اونها رو میبخشه. و این استنباط علی بود مبنی بر این که بله ما میتوانیم در بهشت کنار هم دیگر باشیم. چرا من این مسئله رو عرض کردم؟ ببینید دوستان گرامی، گاهی ما نظریاتی داریم در مباحث فقهی که وارد اندیشه‌های کلامی میشه و بسیار خطرناکن. شما وقتی به نظریه عدالت صحابه که اهل سنت به اون معتقد هستند باور داشته باشید، یعنی شما همین داستان علی و طلحه و زبیر رو اگر به اهل سنت بگید میگه همه اینا بهشتیه. یعنی هم علی بهشتیه، هم عایشه بهشتیه، هم طلحه بهشتیه، هم زبیر. حالا به اینها بفهمونید که عزیز من نزدیک به 10,000 انسان کشته شدن. مگه میشه دو نفر جریان نزاع و دعوا که خون مسلمانان رو ریختن به هر حال همه اونها بهشتی باشن؟ دقیقاً ته حرفای اونها همین مسئله است. که اینها صحابه هستند، عدالت دارند و خداوند اونها رو بخشیده. گویی خون مردم هیچ اهمیتی نداره. نظریه عصمت امامان در شیعه هم همین مشکل رو داره. یعنی دست افراد رو در انواع و اقسام جنایت ها باز میگذاره. چون شما وقتی معصوم شدید دیگه نقدی بر شما نیست. نه بر حکم شما، نه بر عمل شما. چون بالاتر از هر گونه نقد و بازخواست قرار میگیری. وقتی از نقد و بازخواست امن شدید، طبیعتاً در انجام جنایات هم بسیار بسیار بی‌پرواتر خواهید شد. چون کسی نیست به شما اعتراض بکنه. من این چرا عرض کردم؟ جدای از این مسئله‌ای که من حالا به اون پرداختم، یه توضیحی هم حالا به ذهنم رسید بدم بد نیست. چون برای آینده مباحث ما باز هم میتونه مقدمه مهمی باشه. در زمان پیغمبر اسلام خب اختلافاتی میان صحابه روی میداد. حالا در مورد مسائل اعتقادی یا مسائل فقهی، یعنی مسائل کلامی و فقهی. مسائل کلامی در باب اعتقادات، مسائل فقهی در مورد اعمال افراد مسلمان و مؤمن. اما در اون زمان فصل الخطاب پیامبر اسلام بود، یعنی خیلی راحت مسائل فقهی رو حل میکرد. در دوران پیامبر اسلام سه وجه برجسته وجود داشت. یک، اتوریته پیامبر بود. او رو کسی میدانستن که اگر حکمی میداد هیچ کدام از صحابه یارای مخالفت نداشت. دو، صحابه‌ای که کاملا جنبه ایمانی در اونها برجسته تر بود، تعبد داشتن، پذیرش نظر مرجع خودشون رو خیلی راحت میپذیرفتن، چون و چرا نمی کردن. ممیزه سوم، مسائلی که مطرح می شد مسائل خیلی پیش پا افتاده و دم دستی بود. بعدها در زمان خلفای راشدین و خلفای اولیه، این خلفا یا با آن نظر شخصی خودشان یا با مشورت با دیگر صحابه این مشکلات رو حل می کردن. در اینجا اون سوچی که من عرض کردم در بخشی از امور تغییر می کرد. مثلا اتوریتی که عمر و ابوبکر داشتن کمتر از پیامبر اسلام بود. نظر عمر در همه زمینه‌ها قابل قبول نبود، کما اینکه عمر احکامی داشت که علی اونها رو نقض میکرد و او مشاوره میداد، یا خود عمر سعی میکرد با دیگران مشورت بکنه، نظر اونها رو بپذیره. پس میبینید در اون اتوریته کمی خلل وارد شد. ویژگی دوم، یعنی تابعیت متابعان هم دیگه مطلق نبود. یعنی افراد تابع دیگه نمیگفتن عمر معصومه، عمر بدون خطاست، عمر مبدعه وصل به یک مکان خاصی است مثل پیامبر اسلام. به نوعی چون و چرا می کردن. و بچه ممیزه سوم این که اصلا موضوعاتی که مطرح می شد خیلی گسترده تر شده بود. دیگه مسائل مثل زمان پیامبر خیلی ساده نبود. در زمان عمر فتوحاتی که انجام داده بود، یمن، مصر، شامات، ایران، خب افراد مختلف، نهله های فکری، سوالات خیلی غامض‌تر مطرح می شد. پس میبینید آرام آرام داره یک تغییراتی در تفکرات اسلامی رخ میده. در دوران متأخرتر باز همان سه وجه خیلی تغییر میکنه. دیگه خلفا عملاً به عنوان فقیه شناخته نمیشن، یعنی هیچ اتوریته‌ای ندارن. کارها رو فقها انجام میدن، بزرگان انجام میدن. افرادی که حالا به عنوان پژوهشگر، به عنوان افراد اهل دانش. دو، جنبه های اختلافی خیلی گسترده تره، عقاید کلامی، فقهی. و سه، تابعانی که تازه خودشون مدعی علمن. به همین دلیلی که شما مثلا در مدینه امام مالک رو میبینی، تقریبا همزمان بود در کوفه امام ابو حنیفه رو میبینی، در شام مثلا اوزاعی هست، در مصر لیث بن سعده. اینا بزرگان نهله های فکری میشن. یعنی دیگه مردم به خلیفه رجوع نمی کنن، بلکه میرن ببینن امام مالک چه گفته، امام ابو حنیفه چه گفته و دیگران. حالا شما این نکته رو عرض کردم، هرچند این بحث خیلی بحث مبنایی است ولی از حوصله عزیزان خارج خواهد بود، به این دلیل که ما بعدها میبینیم در مورد مشکلاتی که برای علی پیش میآید، علی اتوریته پیامبر اسلام رو دیگه نداره. حالا درسته ما شیعیان او رو معصوم میدانیم، حالا من میگم ما شیعیان، بنده شیعه نیستم ولی بچه غالب رو عرض میکنم، اما نزد یاران علی او معصوم نبود، در برابر او میستادن، نظرات او رو قبول نداشتن. داستان حکمیت، داستان خوارج، انواع و اقسام اینها، این نشان میده که اون اتوریتی که محمد داشت و میتوانست خیلی خیلی راحت اختلافات رو کم بکنه، دیگه در زمان علی اون اتوریته وجود نداره. این یه بخش. بخش دوم، یعنی تابعان دیگه اون افراد تابع مؤمن دیگه به هر گونه ای نیستن، به خصوص اهل کوفه، کسانی که عرض کردم نهله های فکری ایرانیان در میان آنها بود، اندیشمندان حوزه شامات رفت آمد می کردن، مردم اهل دانشی شده بودند، به راحتی در برابر علی می ایستادن، از او پرسش می کردن. و سوم، مسائلی که بسیار غامض‌تر شده بود. این رو عرض کردم که هم آن نظریه اسمت رو که شیعیان اون رو به عنوان یک اتوریته قوی می‌دارند در اینجا فاقد وجاهت نشان بدهم، همین که مشکلات علی رو در مورد حکمرانی خودش زمینه سازی بکنم. یعنی زندگی محمد در مدینه یک زندگی آرامی بود. اگر تک و توک افرادی بودند که پرسش‌های غامضی می‌کردند، اتوریته محمد و تعبد بندگان او اجازه طرح انتقاد بر محمد رو نمیداد. اما علی در کوفه چون این وجهی نداشت. علی اتوریته بزرگی مثل محمد رو نداشت. افرادی که مخالف او بودن یک نفر نبودن، بلکه توایف همه میپذیرفتن نظر اشتباه علی رو، او رو گوشزد میکردن، در برابر او میستادن و مشکلاتی که برای علی پیش میآید بعدها قابل فهم خواهد بود که چرا علی نمیتوانست اون رو حل بکنه. در نهایت روی سخنم این است: علی با تفکراتی که در مدینه دیده بود خواست مشکلات کوفه رو حل بکنه، بدون اینکه به این سه جنبه اون اشراف پیدا بکنه یا به اون توجه بکنه. خواستم این بخش رو فقط به عنوان زمینه ذهنی در ذهن داشته باشید، با خودتون در تمام جلسات حمل بکنید که بعدها میبینید سخنانی که علی میگفت، مخالفت‌ها، جنگ‌ها، نزاع‌ها، پرسش‌ها، دیگه اون پرسش‌های ساده مدینه نیست. دیگه علی فصل الخطاب نیست که هرچی من گفتم شما بپذیرید و اونها رو اجرایی بکنید. این نکته‌ای هم هست که باید مد نظر قرار بدید. اما برگردم به سر موضوع. خب من فکر می‌کنم نزدیک به 48 دقیقه از سخنان من گذشته. خب این بحثم خیلی کوتاه جمع بکنم، پس بقیه مباحث میمونه برای بعد. نکته دیگر حمله به مکه هست. جایی است که خب ما عرض کردیم حاتب آمده نامه نوشته، ولی پیامبر اسلام حمله میکنه، مکه رو فتح میکنه. در حمله به مکه پیامبر اسلام خون افرادی رو هدر اعلام میکنه، میگه اگه اونا رو بکشید هیچ مشکلی نداره. حالا تعداد زیادی مرد و بخشی هم چند زن. اما علی هم در این داستان نقش بازی میکنه و افرادی مثل ابن نقیس، حویرث ابن نقیس رو او میکشه. یکی از آوازخانان، یعنی زن آوازخان ابن ختل رو هم علی میکشه. ببینیم طبرسی در اعلام الورا چه میگه، این مورخ و شخص مفسر شیعی. پیغمبر امر کرده بود این چند نفر، حالا نامشون رو هم میاره، افرادی حالا بودن مثل ابن سبابه، یعنی مقیس ابن سبابه، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، عبدالله ابن ختل و افراد دیگری که حالا در این داستان با پیامبر مشکلات عقیدتی داشتن. ایشون میگه که به پیامبر دستور داده بود که برید و اینها رو بکشید. که اشعاری را در اجتماعات قریش درباره پیامبر میخواندند، پیامبر اکرم امر کرده بود این چند نفر را هر جا مشاهده کردند بکشند و او خود را به حالا داره افراد رو یک یک نام میبره. مقیس ابن سبابه را هم در بازار کشتند. یکی از آوازخوان‌ها به دست امیرالمؤمنین کشته شد و دیگری فرار کرد و همچنین علی علیه السلام حویرث ابن نقیض ابن کعب را هم به قتل رساند، در صفحه 161-162. اما در این داستان حمله به کعبه، به مکه، یک داستان جالبی هم رخ میده و آن رفتن علی به خانه خواهر خودش امهانیه. یعنی بعد از چند سال برادر میره به خانه خواهر، خواهر او به یکی دو نفر از خیشاوندان خودش امان داده، حالا علی میره اونها رو هم بکشه. یعنی حالا خیلی جالب، شخصیت علی، فاطمه و محمد رو در این داستان میتوانید نگاه بکنید. من عیناً از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 تا 267 می آورم. واقدی گفت: و امهانی دخت ابی طالب تحت سرپرستی و همسر حبیرت ابن ابی وهب مخزومی بود. پس هنگامی که روز فتح بود، خیشان شوی او عبدالله ابن ابی ربیعه و حارث ابن هشام مخزومی بر او داخل شدند و گفتند ما در پناه توییم. او گفت: آری، شما دوتن در پناه من هستید. امهانی گفت: پس آن دو نزد من بودند هنگامی که سواری پوشیده در آهن داخل شد. یعنی کامل زره رو برتن کرده آمد به درب خانه، در حالی که او را نمی شناختم. پس او را گفتم: منم دختر عموی رسول خدا. پس او روی خیش را باز کرد و ناگهان دیدم علی برادر من است. پس او را در آغوش کشیدم. در این حال او بدان دو نگریست و تیغ بران دو کشید. پس گفتم: برادرم، تو از میان مردم با من چنین میکنی؟ یعنی این آقا برادر خواهری نمیشناخت. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که برای ما دل میسوزد. و پیراهن خود را بران دو افکندم. گفت: آیا مشرکان را پناه میدهی؟ و میان آن دو حائل شدم و به حال ادامه میده که نذاشتم علی اونها رو بکشه و رفتم به نزد محمد. اما حالا ادامه میده داستان. این نکتهش هم جالبه. در این حال رسول خدا صلی الله پیدا شد در حالی که بر او گرد و غبار بود. پس گفت خوش آمد به فاخته، چون اسم امهانی رو فاخته هم نوشتن. گفتم چه دیدم از پسر مادرم علی؟ نزدیک بود از دست او نرهم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم. پس او خود را به آن دو رسان تا آن دو را بکشد. بعد پیامبر اشاره میکنه که او را نرسد که چنین کند، که همانا آن که را تو پناه دادی ما پناه دادیم. یعنی محمد اشاره کرد که نه، اون کسی رو که تو پناه دادی من پناه میدم. اما قبل از این که به محمد برخورد بکنه، به فاطمه برخورد میکنه. سوی خیمه رسول خدا در بطحا رفتم، ولی او را نیافتم و در آنجا فاطمه را یافتم، دختر پیامبر، همسر علی. پس او را گفتم از پسر مادرم علی چه دیدم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم و او خود را به آن دو رسان تا آن دو را بکشد. گفت و از همسرش بر من سخت‌تر بود و گفت چرا مشرکان را پناه می‌دهی؟ یعنی میگه تازه فاطمه از علی بدتر بود. حالا علی آمده بود که اون دو نفر رو بکشه، من اونها رو پناه دادم. بعد فاطمه به من گفته که تو اصلا اشتباه کردی پناه دادی، اصلا مشرکان رو نباید پناه بدی تو. و داستان این جماعت به ما یک نکته جالبی رو نشان میده، همان مسئله‌ای که من در جلسه دوم عرض کردم. انسانی که در ایدئولوژی غرق شده، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه، انسانیت رو، خیشاوندی رو، معرفت و دانش رو، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه. علی نسبت به خواهر خودش آنگونه، فاطمه که دیگه بدتر از علی. و شما نگاه بکنید امهانی رو که هنوز غرق در این ایدئولوژی نشده، سعی میکنه به عنوان یک زن محافظت بکنه از جان انسانهایی که به خانه او پناه آوردن. اینها درسهایی است که برای تحلیل زندگانی، تفکرات و شخصیت این افراد برای ما بسیار مهم و ضروری است. خب با توجه به اینکه یک ساعت مطالبی رو که نیاز بود من عرض کردم و این بحث ادامه خواهد داشت، چون بعدها به مسئله جانشینی علی، مسئله جنگ تبوک، آنگونه که علی به قبیله طی حمله میکنه و مسائل دیگر رو که از جمله پیش زمینه داستان غدیر خم هست رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و همینطور بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم عزیزان خسته نشده باشن. اگر سوالات مربوط به موضوع این اتاق هست مطرح شده، من با کمال میل پاسخ میدم. اگر سوالات مربوط به جلسات آینده خواهد بود یا در مورد مسائل غیر مطروحه که در این جلسه عرض کردیم، اینها رو بذارید برای زمانهای دیگر. در خدمت شما هستم خانم شریفی گرامی و آقای دکتر رحیمی نازنین.
1: با درود و سپاس از استاد سلیمانی گرامی از توضیحات کاملشون. اولین سوالی که هست نوشتن که سلام، واقعه غدیر خم اولین بار در کدام کتاب نوشته شده است و آیا این کتاب از منابع اهل سنت است یا شیعه؟ دو تا سوالم این عزیز از گذشته نوشته بودن که احتمالاً فرصت نشده بوده بپرسیم، که نوشتن آیا تاریخ تولد امام علی توسط شاه سلطان حسین تعیین شده یا کلاً ساختگی و دروغ است؟ و ضمناً امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟ این سه سوال رو از یک کس هستم.
0: خواهش می‌کنم. سوال اولشون در مورد غدیر خم به جلسات آینده مربوطه، ما به آن زمان که رسیدیم این رو پاسخ می‌دیم. سوال دومشون، نه شاه سلطان حسین ربطی به تولد علی نداره، چون منابع متقدم به بحث تولد علی پرداختن و ما اینها رو در جلسه اول ذکر کردیم و ربطی به شاه سلطان حسین نداره. اما در مورد پرسش سوم ایشان که قدرت علی بر روی کدام پایه قرار می گرفت، مهاجرین یا انصار، عرض کردیم اساساً علی در میان مهاجران محبوب نبود. به دلیل اینکه او افراد زیادی از قریش رو کشته بود، بسیاری از افراد او رو به نوعی قاتل نزدیکان خودشون میدونستن، برای او چندان ارزشی هم قائل نبودن، هرچند احترام داشت به عنوان یکی از مهاجرانی که خب پسر عموی رسول خداست، داماد او هست و برای نشر اسلام شمشیر زده، مورد احترام بود، اما آنگونه نبود که از او به عنوان شخص خاصی استفاده بکنند. در زمان مرگ پیامبر اسلام که حالا به اون خواهیم رسید، افرادی مثل ابو سفیان و سعید ابن عاص اتفاقا در کنار علی قرار گرفتند. یعنی گفتن که ما نمیپذیریم که ابوبکر از بنی تیم بیاد و رهبر بشه، چون قبیله بسیار ضعیفی داره، تیره بسیار ضعیفی هستن. شما دوتا، منظور علی و عباس بود، عموی پیامبر، شما احق هستید برای خلافت و ما هم در کنار شما خواهیم. اما بی سیاستی علی و اینکه همه چیزو در اعتقاد حل شده میدید، ابو سفیان رو جزء طلقا محسوب میکرد، او رو کنار زد و بعد هم دیدیم که در میان بقیه بیوت قریش جایگاه برجسته‌ای برای علی شناخته نمیشد که افراد در کنار او بایستند. در میان انصار هم طبیعی بود که خزرجیان به خصوص بنی نجار، چون مادر عبدالمطلب از آنها بود، یک مقدار علاقه ای نسبت به او داشته باشند. حتی خود مادر پیامبر اسلام هم نسبت هایی با اونها داشت. ولی مسئله این بود که در میان انصار اتفاق نظری وجود نداشت. یعنی خود اونها جدا از اینکه به اوس و خزرج دستبندی می شدند، در درون خودشون هم اختلافاتی داشتند. که ما در داستان صحیفه مثلا این داستان رو عملا می‌بینیم، جایی که سعد ابن عباده با پسر عموی خودش درگیر میشه و به نوعی به اون حسادتی که حالا اوسیان هم داشتن اضافه بکنیم، اونها به طرف این رفتن که یکی از مهاجران رو برگزیدن. بنابراین علی متاسفانه پایه‌ای نداشت در درون جامعه مسلمانان آن زمان و اصرار شیعیان به اینکه علی محبوب بود و این داستان‌ها چندان شواهد تاریخی نداره. حتی خود سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد چندین روایت رو میاره که علی آمد فاطمه، حسن و حسین رو جذب کرد و جلب کرد و همراه کرد که برویم دم خانه انصار و مهاجر که بیایید به من به عنوان خلیفه، که اشاره میکنه که نزدیک به فقط 4 نفر به او جواب مثبت دادن، اونا هم افرادی مثل عمار و سلمان و مقداد که یا رده های پایین بودن یا اساساً نقش برجسته‌ای نداشتن. مثلا سلمان کسی نبود که دارای قبیله و عشیره و پایگاه باشه. خب این مشکلات وجود داشت و اون چیزی که شیعیان سعی میکنن برجسته بکنن که علی محبوب قلوب همه افراد بود کاملا فاقد وجاهت. سوال بعدی اگر هست من در خدمت.
1: سپاس از شما. بله، دوست عزیزی ابتدا خواهش کرده بودن که بیان رو استیج. من توضیح دادم که فرمت این جلسات حضرت علی در این مبناست که ما سوالات رو دریافت میکنیم، توی رومهای دیگر اگر که خواستن میتونن بیان با شما رو در رو صحبت بکنن، ولی سوالشون رو اینطوری نوشتن: لطفاً از استاد سوال بفرمایید که تمام نقش فاطمه دختر محمد و نیز نقش اجتماعیش را برای من بگویند، چون تا جایی که من خبر دارم فاطمه نقش زیادی در صدر اسلام نداشته و شیعیان بی خود او را سالار زنان و الگوی زنان می نامند. سپاس از شما.
0: بله کاملا درسته. یعنی من عرض کردم فاطمه حتی نزد مورخ بزرگی مثل تبرسی که از مورخین و مفسرین شیعه هست، در کتاب اعلام الورا فقط 6 صفحه به فاطمه اختصاص داده. غالب نقل هایی هم که در حق فاطمه آورده از محبت پیامبر به اوست، مثلا بوسیدن او نمیدونم اندام اعضا جواره او و این داستان هاست. یعنی چیز اجتماعی از فاطمه در دست نیست. غالب مطالبی هم که در مورد فاطمه در کتاب های دیگر هم هست در همین بحثه، اینکه ایشان با نطفه آمده در معراج به دنیا آمد، اینکه نوع رفتار او زمانی که مشرکان مکه به پیامبر با نوعی عتاب و خطاب بود، مثلا در کنار پیامبر بود، او رو دلداری میداد و از این قبیل چیزهاست. نقش اجتماعی شما برای فاطمه نمیتوانید پیدا بکنید و بیشتر هم برمیگرده به این داستان و خب طبیعی است که شیعیان سعی میکنن، من بارها عرض کردم حتی برای فرزند نداشته فاطمه که حالا محسن هم بوده کتاب

0: برم بوده به من داده، این رو بده به من، و اون جنبه مالی داستان بود، وگرنه نقش اجتماعی رو در فاطمه نمی‌دید.
1: عزیزی فرمودن که شما در مورد تهدید به لخت کردن زن یهودی توسط علی اشاره به سخنان گفته شده، البته من نمیخوام واژه به واژه این عزیز رو بخونم، نوشتن که شما ارجاع کردید به سخنان اشخاصی، در صورتی که فکت و حدیث صحیح بیارید لطفا.
0: بله من اشاره کردم به ارشاد شیخ مفید، یعنی منبعی که من ازش بحث حالا اون داستان کنیز حاتب ابن ابی بلتر رو آوردم، از ارشاد شیخ مفیده. من فکر نمی کنم شما در جهان تشیع هیچ فکتی بالاتر از شیخ مفید داشته باشید. اجازه بدید من همین بخش رو که این دوستمون اشاره کردن دوباره بخوانم، شاید ایشون در اتاق نبودن. ببینید شیخ مفید در صفحه 51 کتاب ارشاد خودش این مسئله را آورده. همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته، فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده، نامه را میگیرم و گردنت را میزنم.
1: سپاس از شما. دوست بعدی فرمودن که من این جمله شون رو بخوام بخونم. آقای محترم، علی برای ملت ما یک اسطوره است. کدام آدم عاقل و باشعوری میشناسید که با اسطوره های یک ملت چنین برخورد کند؟ مگر کسی که مزدور جیره و مواجب بگیر صهیونیسم جهانی باشد.
0: بله خواهش میکنم. نه ما ببینیم، ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفیده، از ابن ابلحدیده، از بزرگان تاریخ نگاری، از تبرسیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلامی، حالا ممکنه شما بگید اینا همه عامل صهیونیست بودن، مطالبی رو خلاف واقع به علی نسبت دادن. من نمیدانم شیخ مفید با اسرائیل ارتباطی داشته یا نه، من نمیدانم تبرسی آن زمان که بوده دولت اسرائیل وجود داشته یا نه، اینا رو نمیدانم، شاید شما دوستان بهتر بدانید. ولی مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. من در جلسه پیشین در اتاق دیگر عرض کردم در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندند، در اختیار مردم قرار نمی‌دادند. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردند، هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردن، مقدس می‌دانستن. بعدها که این کتاب‌های مقدس منتشر شد، چاپ شد، در اختیار مردم قرار گرفت، مردم اهل دانش شدن، دیدن که نه این کتاب‌ها درست نیستن. پیشگام نقد علمی کتاب مقدس اسپینوزاست. در جهان یهودیت هم بوده، تکفیر شد، افراد دیگر همین مسئله. در جهان اسلام هم متاسفانه ما داریم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو میشناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. در جلسه پیشین اشاره کردیم حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباس‌ها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب‌ها رو نخوندید، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمی‌دانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابلحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه به سینه این

0: میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به اون میگه که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی اینا در زندگی شخصی خودشون حداقل اون نقل‌هایی که به ما رسیده اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود یا حسن نزد علی اسطوره بود یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ اسطوره یک ملت؟ اصلا ملت ترم دینی نیست، حداقل بگید اسطوره یک امت. اسطوره‌های ملی ما نیستن عزیز من. زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بفرسته که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه که ما در جلسه شغل النبی اون رو عرض کردیم، شغل النبی شغل الحسین؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت به خانه خواهر خودش میره فقط به خاطر اعتقادات میخواد 4 نفر آدم رو بکشه؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خویشاوندکشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. این پیامبر اسلام رو وقتی غنایم رو بد تقسیم کرد، یقه او رو گرفتن، ردای او رو کشیدن که آقا کاری که کردی عدالت نبود. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان، بدبختی ما همینه. هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم. کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. اگر قرار ملتی اینها اسطورش باشن، من اون ملت رو از زیر خاکستر بیرون میکشم. آنقدر با دهان خودم بر این خاکستر فوت میزنم که این تباهی ها کنار بره. کدام ملت؟ من ملتی که این جماعت الگوی او هستن رو نمیخوام. من به دنبال ملتی هستم که سرنوشت خودش رو با خیرت تعیین کنه، خودش الگوی خودش باشه، خودش سازنده خودش باشه. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست‌ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمانان نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. یک بار به خیرت خودتون رجوع بکنی، ببینید با این ادعاها نزد مردم خیرتمند چه به حساب میایید. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میامد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت بر روی منبر میخوان، ما بقیه هم مردم کشاورز صنعتگر با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، می آمدن می نشستن برای حسین گریه می کردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. طرف آمده با ارعاب فدک رو گرفته، ماحصل زحمت یهودیان رو میده به دخترم فاطمه. خب فاطمه چه زحمتی کشیده؟ اگر فاطمه بیلزن بود، خب کنار مدینه یک زمینی به ایشان میدادید، ایشون باغ درست میکرد، تولید ثروت میکرد. حاصل دسترنج ایرانیان رو بدزدیم، یهودیان خیبر و تیما و فدک و همه رو بیرون کنیم. اینجا شد، تمام شد، حالا بریم به سمت شامات، به سمت ایران، به سمت مصر. مردمی 5000 سال پیش زحمت کشیدن، حالا ما میدزدیم، حالا ما میخوریم، تمام. اسطوره؟ کدام اسطوره عزیز من؟ طرف رو گرفتن کنانت ابن ربیع، همین امروز خواندم، حالا نمیخوام به بحث‌های دیگه بپردازم. برای اینکه اموالش رو بگیرن، اموال یهود رو بگیرن، شکنجه کردن طرف رو تا سرحد مرگ. آتش سنه بر روی سینه یک مرد گذاشتن که مال اموال رو به ما بده. اینا اسطوره ما واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما. ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما، یک پنجم اموالتون رو که زحمت میکشید به ما بدید. آقای دکتر رحیمی شما دکتری بسیار هم عالی، اموالت ناپاکه، یک پنجمش رو بده به من اموالت پاک میشه. آقای فلانی شما کارگری، بله یک پنجم بده به من. چرا؟ چون من از خانواده‌ای هستم که در اون یک مردی به اسم عبدالله و آمنه، یک مردی به اسم ابو طالب و فاطمه بنت اسد ازدواج کردن، ماحصل شده من. خدا گفته یک پنجم مال منه، اینا رو بدید به ما. آیا کلاهبرداری فکری از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبی است. یکم به خودتون بیاید، اسطوره کجا بوده عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو، 70 اندی کشته شدن تا بعدیشون بره بشن. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه در با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فقط، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام خب برو بجن کشته بشه تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه. نه اینکه 70 نفر رو بفرستی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یک پسر حالا 4-5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده، بعد آقا آخر سر بلند شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من این اینا اسطوره‌های ما نیستن، اینا حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره‌های او باشن. عرضی ندارم، اگه سوال دیگری هست بفهم.
1: بسیار عالی بود، بسیار بسیار ممنون. عزیزی فرمودن که ممنون، میشه سوال کنید در مقابل کسانی که میگویند کشتن اقوام توسط علی نشان دهنده عدالت کامل و بدون پارتی بازی هست چه میتوان گفت؟
0: بله خب شواهد نقض اون رو میتوان آورد. ببینید اگر عدالت وجود داره، علی نباید برای افرادی مثل جندب که از یاران او بود در کوفه نزد عثمان پادرمیانی بکنه. در مورد کسانی که عثمان رو کشتن و جز یاران او بودند حق نداشت اونها رو از قصاص معاف بکنه. این معیارهای دوگانه که حالا ما در آینده شواهد متعددی از اون رو ارائه می‌کنیم با عدالت همخوان نیست. عدالت این نیست که اگر ایمان سلیمانی دیگران مرتکب گناهی، اشتباهی، جرمی شدن رو مجازات بکنه، اما یاران خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو معاف بکنه با لطائف الحیل. علی در برابر خوارج میگه که آقا اون افرادی که یاران من رو کشتن به من بدید. یکی از حالا افرادی که کشته شده بود مثل عبدالله ابن خباب و دیگران، اونا گفتن ما همه کشنده عبدالله هستیم. گفت اگر تمام زمین، یعنی تمام مردم زمین به این گونه اقرار بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت. اما در برابر یاران خودش که عثمان رو کشته بودن، حالا ما به اون خواهیم رسید، به نماینده معاویه میگه نه خیر برو بگیر اگه اونها رو میتونی. در شرح نامش میگه من تصمیم گرفتم اونها رو به تو تحویل ندم، به معاویه میگه، حالا افرادی مثل عمرو بن همه خزایی و دیگران. خب این عدالت که معنا نداره. پس این عدالتی که برای اون علی ابن ابی طالب خودش رو محق میدونه هر تصمیمی که بگیره و دیگران رو نه، فاقد موضوعیت. حالا ما به نقض عدالت او در آینده خواهیم پرداخت. اصلا یه عنوان اتاق من همینه، عدالت گم شده. چیزی که در زبان شیعیان جاری کردن که علی عدالت او رو زمین زد. نه عزیز من، اتفاقا بی‌عدالتی او بود. مهمترین مشکل علی ابن ابی طالب بر این بود که قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. هم طلحه و زبیر بعدن اشاره کردن که ما قاتلین عثمان رو میخوایم، هم معاویه مدعی شده بود که قاتلین عثمان رو بده من با تو بیعت میکنم که ایشان نپذیرفت، و بعد هم شما دیدید نپذیرفتن آیه قرآن که با اهل بغی مبارزه بکنی که از دل اون خوارج بیرون آمده. این اوصاف عدالت رو که به علی ابن ابی طالب نسبت دادن کاملا با شواهد تاریخی رد میشه. در آینده قطعا و به شکل مشروع مفصل به اون خواهیم پرداخت.
2: استاد من اولین سوال رو میخوام خودم بپرسم، به خاطر اینکه شما جلسه گذشته توضیح کاملی دادیم در مورد جو مدینه قبل از هجرت پیامبر، در مورد اوس و خزرج و در سایر قبایل یهودی و اینا که اینها با همدیگه بعضن همپیمان بودن و اینکه با همدیگه در تعامل بودن، داد و ستد میکردن. حالا سوال من اینجا اینه که اگر اینا با هم در تعامل بودن، چه لزومی داشت که اینا برن پیمان عقبه اول و دوم رو با پیامبر ببندن؟ و اینکه این گروهی که رفتن پیمان عقبه بستن نماینده کدوم یک از این گروه ها و قبایل در مدینه بودن؟
0: بله، پیمان عقبه اول و دوم در زمانی مقرر شد که پیامبر در مکه بود. در عقبه اول عده‌ای از مردم حالا تلفیقی بود، یعنی اوس و خزرج، تعدادی حدودا 9 تا 12 نفر آمدن به نزد محمد و صحبتهایی رو شنیدند و رفتن. سال بعد عقبه دوم یک پیمان جنگی بود که افراد مختلفی از طوایف، چه در درون بیوت خزرج چه در درون بیوت اوس، با پیامبر اسلام حالا اون عقد مربوط به جنگ و نزاع و دفاع از او رو بستن. این است که عقبه دوم اهمیت بالایی نزد قریش داشت، چون عملا یک نوع پیمان دفاعی بود میان محمد با مدینه بر علیه مخالفین او، که برای همین حساسیت اونها رو برانگیخت.
2: من سوالم اینه که برای چه ضرورتی داشت؟ مگه مدینه با هم در صلح و آرامش زندگی نمی‌کردن؟ برای چی احتیاج داشتن پیمان با محمد ببندن که محمد براشون چه بکنه اگه خودشون در صلح با هم دیگه زندگی می‌کردن؟
0: بله، ببینید، نبرد بوآز که تمام شد، خب طبیعتاً ریشه یک مقدار حسادت و اختلافات در درون مدینه وجود داشت. برای جلوگیری از وجود یک اختلاف دیگر نیاز بود که افراد بتونن یک حکمیتی برقرار بکنن، یعنی اگر نزاعی هست به نزد اون حکم ببرن. حتی این پیشنهاد رو به بزرگان قریش داده بودن قبل از محمد، اما خب اونها نپذیرفتن و گفتن ربطی به ما نداره و این یک مسئله است برای خودتون. اوس و خزرج بعد از جنگ یا نبرد بوآز دیگه جنگ دیگری نداشتن، اما همیشه این احتمال وجود داشت که عده‌ای برای خونخواهی یا به واسطه اون حسی که قدرت طلبی هست در برابر همدیگه بیستن. این بود که افرادی مثل اسعد ابن زراره و دیگران آمدن با محمد سخن گفتن که بتونه به اونها کمک بکنه برای اینکه یک جنگ دیگری رخ نده. شما اگر دقت بکنید، مثلا شخصی مثل اسعد ابن زراره که مهمترین چهره عقبه دومه و محمد او رو نقیب و نقبا نامیده بود، از خزرجه و خزرجه شکست خوردگان جنگ آخر یا همون نبرد بوآز هستن در برابر اوسی ها. این طبیعی بود که او به دنبال یک راه حلی باشه که دوباره یک جنگی رخ نده که عشیره او و خانواده او دوباره در این جنگ شکست بخورن و احتمالا متحمل خسارت های سنگین بشن. این رو باید توجه کنید.
2: سپاس از شما. پرسیدن که چرا علی در عملیات‌های ترور که به دستور پیامبر اجرا می‌شد نقشی ایفا نکرده است؟
0: ببینید، مهمترین مسئله در ترور ناشناس بودن اشخاص، یعنی افرادی که یک مقدار حس خاصی داشته باشند در ناشناس بودن. مثلا شما وقتی پیامبر عبدالله ابن انیس رو می‌فرسته برای ترور سفیان ابن خالد حزلی، به اون میگه که تو خود رو از قبیله اونها معرفی بکن، یعنی قبایل همپیمان. خب طبیعی بود علی از قریش، نوع سخن گفتن اونها، نوع حالا نسبت هایی که وجود داره، نوع شناخته شده بودن، این یک مانع بود. مانع دوم، هنرمندی برخی از افراده. یعنی برخی کسانی بودند که به واسطه داشتن خصائصی به مأموریت اعزام می‌شدن، که شما این رو مثلا در ترور ابو رافع می‌بینید، افرادی که زبان عبری می‌دانستن رو فرستادن که اونا بتونن وارد قلعه ها بشن. بخشی دیگر خود اشخاص و ویژگی‌های اونهاست، یعنی کسانی که یک رندی خاصی داشته باشن، یک تیزی خاصی داشته باشن، که علی ابن ابی طالب ظاهرا از این ویژگی بهره نمی‌برد و خب پیامبر اسلام هم اونها رو نفرستاد. جنبه چهارم که به نظر من این هم داره اهمیت، بحث انصاری بودن، یعنی الزاماً از قریش نباشد برای ترورها بود، چون اکثر افرادی که حالا به غیر از یهودیان مدینه، اکثر افرادی که خب ترور شدن کسانی بودن که یا با قریش نزدیکی داشتن، دوستی داشتن، و اگر علی این کار رو میکرد طبیعی بود که اونها در برابر بنی هاشم قرار بگیرن و این میتونست مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه. این است که در مجموع عواملی دست به دست هم میداد تا افرادی مثل عمر، مثل علی، مثل ابوبکر و حالا عثمان که اساسا اهل جنگ و اینها هم نبود، یعنی در بیشتر جنگ ها هم شرکت نکرد و پیامبر هم با هر بهانه ای او رو معاف میکرد از جنگ، این ویژگی رو نداشتن که بتوانند در جنگ ها شرکت بکنن یا برای پیامبر اسلام دست به ترور بزنن، ولی خب افراد دیگری این کار رو انجام میدن.
2: میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
0: خب آن بخش مهمش رو که بحث در مورد جنگ علی ابن ابی طالب با عمرو بود ما ذکر کردیم، مسئله مربوط به یهود بنی قریظه بود که ذکر کردیم، و خب رفتار دیگری از علی که شاخص باشه و به محل بحث ما مربوط بشه خب وجود نداشته که ما بخوایم ذکر کنیم. او هم همانند بسیاری از صحابه پیامبر اسلام در کنار او بوده، از او دفاع میکرده، در جنگ هایی که با سپاه مشرکین هم داشته شرکت کرد. ویژگی خاصی از علی ما نمیتونیم در اون مقطع نام.
2: یه مورد متناقض در مورد مجاهدین بدر این هست که همشون به بهشت خواهند رفت، ولی این اهل بهشت در مقابل هم در جمل قرار میگیرن. شیعیان این حق و باطل را چطور اهل بهشت میدانن؟
0: به نظرم شیعیان در اینجا بهتر عمل میکنن، یعنی اونها اتفاقا معتقدن که همه صحابه محمد بهشتی نیستن و نمیشه بهشتی باشن، و یکی از دلایلی هم که میآورن همین داستانه، یعنی اینکه چگونه میشه اصحاب جمل رو همه رو بهشتی بدونیم در حالی که یکی قاتل دیگری مقتول. اما اهل تسنن این دشواری رو دارن، یعنی برای اونها این مشکل وجود داره که زبیر، طلحه، عایشه چگونه بر حق هستن، چگونه بهشتی هستند، و اگر اونها بهشتی هستند علی، عمار و یاران او چگونه برحق و بهشتی هستند؟ خب نمیشه که، به هر حال یک جنگی رخ داده، سرکردگانی وجود داشته، عایشه، طلحه، زبیر توجیه کرده بودن جنگ با علی رو، از اون طرف هم علی توجیه کرده بود جنگ با اهل کتاب رو. من بعدا خواهم خواند، علی در نهج البلاغه اشاره میکنه، میگه اگه من نبودم اصلا با اهل نماز جنگ نمیشد، من بودم که این کار رو کردم. بعدها افرادی مثل شافعی آوردن که ما احکام مربوط به جنگ با اهل قبله رو از علی آموختیم، چون تا قبل از اون کسی با اهل قبله جنگ نکرده بود. اما اهل تسنن به دلیل روایتی از پیامبر اسلام و آیات قرآن دچار این مشکلن که خب چه بکنیم، اینها با هم جمع نمی‌شوند. آمدند و به شکل تخیلی مدعی شدند که زبیر توبه کرده، عایشه توبه کرده، طلحه توبه کرده و همه اینها به خاطر توبه بهشتیان، که حداقل ما در مورد طلحه نداریم که ایشون توبه کرده باشه، در مورد زبیر هم نداریم توبه کرده باشه، فقط داریم که از میدان جنگ بیرون رفت که عمرو بن جرموز او رو کشت. در مورد عایشه بله، سخنانی هست که او اشاره کرده بود کاش به جمل یا مثلا اون قسمت بصره نمی‌رفتم و این مشکلات پیش نمی‌آمد، ولی با توبه او هم چیزی حل نمیشه. مگه میشه جان نزدیک به 10 تا 15 هزار انسان رو بی جهت خون اونها رو بریزی بعد بگی خب توبه کردم و تمام، بعد بگی تازه طرف عادلم هست؟ یکی از مواردی که در حکمیت رخ داد همین مسئله بود، یعنی افراد که حالا در طیف خوارج بودن به علی ایراد گرفتن که حکمیت رو نباید بپذیری. علی ابن ابی طالب اشاره کرد که نه، مگر در قرآن نیامده که اگر زن و شوهری دچار مشکل شدن شما دو حاکم عادل در نظر بگیرید، دو داور عادل در نظر بگیرید که فصل خصومت بکنن؟ خوارج هر دو ادعای علی زیر سوال بردن. اول اینکه جنگ ما با معاویه جنگ بر سر خون بود، جنگ خانواده نیستش که، یک نزاع درون خانواده نیست. ما خون ریختیم، بر روی خون که نمیشه شما داور تعیین بکنی. دوم، اگر هم بگوید داور عادل، آیا عمرو بن عاص عادله؟ تو که قبل از اون به کفر اینها رأی داده بودی، پس چرا قبول کردی که عمرو بن عاص از جانب اونها بیاد و داور بشه؟ مگه در قرآن نگفته دو داور عادل؟ پس تو به عدالت امر اعتقاد داری؟ و خیلی مباحث کلامی دیگه که حالا من بعدها اگر فرصت بشه این تحلیل خواهیم کرد که در جنگ کلامی میان علی و خوارج داستان چه بوده. ولی روی سخنم اینه، اینا تناقضاتی است که اهل تسنن نمیتونن اینو جمع کنن. من حتی یک برنامه در یوتیوب گذاشتم، اعتقادی که در واقع واقعی که اعتقاد اهل تسنن رو به باد میدهد. مسئله برمیگرده به همین، اهل تسنن در مسئله روایات به همین مسئله متمسکن که صحابه عدالت دارن، در حالی که ما صحابی رو میبینیم مثلا عدالت ندارن، آنقدر تبعیت از فرمان پیامبر اسلام کردن که دیگه هیچ گونه شواهد نقض رو نمیبینن و برای فرار از این واقع سعی میکنن خیال پردازی هم بکنن. طرح توبه کرد، زبیر توبه کرد، همین ها بهشتی هستن و با اقسام این توجیهات. بفرمایید که سوال دیگه.
2: سلام، یک سوال داشتم که مربوط به شغل علی ابن ابی طالب است. دیرواند آبراهامیان، نویسنده و تاریخ نگار مشهور، در آخرین کتاب خود به نام خمینیست شغل علی را مغنی یا چاهکن ذکر کرده است. آیا این صحیح است؟ اگر نیست شغل او چه بوده است؟
0: بله، اولا اینکه علی ابن ابی طالب وقتی وارد مدینه شد، برای یهودیانی که خب زمین داشتن کار میکرد، اندکی مایحتاجی رو فراهم میکرد و اینها. نکته دیگر این که بعد از شروع جنگ و جهاد دیگر فرصت چندانی وجود نداشت که شما مثلا به عنوان کشاورز کار بکنید. چون کشاورزی نیازمند این هست که شما یک زمانی رو صرف بکنید، بذری بکارید، از او حراست بکنید، آبیاری بکنید و غالبا هم به جنگ و جهاد میرفتن هر دو ماه سه ماه. بنابراین این بحث که ایشان مغنی بوده، حالا چاهکن بوده یا باغدار بوده، کاملا برخلاف آن چیزیست که ما میبینیم. البته شاید هم ایشان مثلا در پیرامون یک مسئله در چاهکنی مثلا کمکی کرده باشه، ولی این شغل نیست. شغل چیزیست که شما به واسطه اون امرار معاش میکنید و یک رویه متصدیانه داره. ما به اون میگیم شغل. شغل جهادگران جنگ و درآمد اونها غنایم. باغدار کسی است که در طول سال 8 ماه 9 ماه باغداری میکنه، به کارهای دیگه هم ممکنه برسه. پس جناب آبراهامیان اولا در تعریف شغل اشتباه میکنه، دوما در تعریف مصادیق اون، آن چیزی که جهادگران اسلامی متصدیان بودن، یعنی شغل تصدی رایانه هست، دائما در حال انجام شدنه، جهاد بوده نه چیز دیگری. گاهی جهادگران مثلا به جنگی میرفتن، این کار یک ماه طول میکشید، دو هفته طول میکشید. پس من این رو رد میکنم و نمیتوانم بپذیرم. اما اینکه موردی ایشان کاری کرده باشه، بله، بسیاری از افراد هم همین گونه بودن. فصل سرما بود، فصل گرما بود، یه کار جزئی همون اوایل انجام میدادن چون درآمدی نبود، اما بعدن که از حدود سال سوم چهارم درآمدها با گرفتن مواشی، احشام، زنان، کودکان تایید شد، که عملا این شغل شد به عنوان شغل و محل درآمد جهادگران. سوال بعدی بفرم.
2: دکتر رحیمی با اجازتون من این سوال رو هم بپرسم بعد برمیگردونم به شما. با سلام، چون بحث درباره جهاده میشه لطفاً از استاد درباره شرایط جزیه بپرسید؟ چون یکی از روحانیون حکومت چندی پیش گفته بود مخالفان جمهوری اسلامی خوشحال باشن ما ازشون جزیه نمیگیریم.
0: بله، ببینید جزیه به عنوان یک مجازات هست، یعنی جزاه، و این رو در آیه 29 سوره توبه بر اهل کتاب مقرر کرده. بنابراین یک منبع درآمدی برای مسلمانان بود که بتوانن از اهل کتاب جزیه بگیرن، پول بگیرن که جانشون حفظ باشه، یعنی جان اون افراد حفظ باشه، وگرنه اگر این جزیه رو پرداخت نکنن چه بسا کشته بشن. پس این یک درآمدی بود برای افراد. اما اینکه آخوندی آمده و گفته که مثلا ما خوشحال باشن که ما از مخالفینمون جزیه نمیگیریم، بله درست میگه، اصلا طبع اینها بر همینه. من بارها عرض کردم شما جزیه بر اهل زرتشتیان تا زمان ناصرالدین شاه بود. یکی از بزرگان زرتشتی مانکجی هاتاریا، ایشان از هندوستان آمد به ایران، انسان سلیمی هم بود و مذاکره کرد با ناصرالدین شاه که آقا این درست نیست، شما از ساکنان این سرزمین مردم ایران داری جزیه میگیری، بعد مدعیم پادشاه این کشورم. و به هر حال با رایزنی های این مانکجی هاتاریا ناصرالدین شاه جزیه رو ملغا کرد. پس میبینید جزیه به عنوان یک حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی از زمان پیامبر اسلام تا زمان ناصرالدین شاه بر مردان این سرزمین، حالا اعتقادشون زرتشتی بوده یا هر چیز دیگری، بار شده. این فاجعه است، این بدبختیه که شما یک چنین ایدئولوژی، حالا اون دوستمون گفت اسطوره، به خاطر اینکه شما به زرتشت معتقدید، به آیین او، باید به ما پول بدید که جان شما حفظ بشه. هیچ گونه توجیه عقلایی نداره. حتی من بارها عرض کردم از نظر منطقی هم ناصحیحه، حتی از نظر تطبیقی من بارها این داستان رو عرض کردم. ام سلمه همسر پیامبر بود، سالها در حبشه زندگی میکرد. ایشان اشاره میکنه که ما در حبشه بودیم، آزادانه اعمال و مناسک خودمون رو انجام میدادیم، هیچ گونه بر ما تضییع نبود، دشواری نبود، نجاشی نه از اونها جزیه گرفت نه هیچی. حتی مردمی هم آمدن، امارت ابن ولید، عمرو ابن عاص، که آقا اینها رو به ما تحویل بده ما ببریم. ایشان نپذیرفت، گفت نه. اما شما ببینید پیامبر اسلام بعدها بر همین اهل کتاب جزیه مقرر کرد. یعنی همون اهل کتابی که روزی مسلمانان رو در حبشه حفظ کردن، حالا برای حفظ جان خودشون در میان مسلمانان باید پول بدن. خب نجاشی وارث تره یا پیامبر اسلام؟ نجاشی اسطوره تره یا پیامبر اسلام؟ بعدها که سال نهم و دهم شد اوضاع که خیلی بدتر شد. یعنی پیامبر اسلام دستور داد به علقمه ابن مجزز مدلجی که شما برو در منطقه شعیبیه، بندر شعیبیه، یک کشتی از حبشه میاد، تجار حبشی هستن، به اونا حمله ببر. از این بی اخلاقی شما بیشتر سراغ دارید؟ مردمی که 15 سال به شما پناه دادن، اما حالا که مدینه دست شماست، قدرت دست شماست، سال نهم دهم یاران خودتو بفرستی که به کشتی تجار حبشه حمله ببر. در کدام دایره لغت شما میتونید اینها رو تعریف کنید؟ با کدام مبانی اخلاقی شما میتونید از اینها دفاع بکنید، از این رفتارها؟ بفرمایید اگه سوال هست.
1: بسیار خوب. بانوی عزیزی که من در جلسات گذشته هم فرصت نشده بود سوالشون رو بپرسم، در این جلسه سوالشون عبارت هست از اینه که این حدیث پیامبر که میگن من شهر علم هستم و علی در آن، برای چی گفته شد و اساساً سندیت دارد؟ اگر فرصت باشه من سوالای پیشینشون رو هم اگر بشه بپرسم.
0: در مورد مسئله علم علی و عصمت علی، من یک جلسه رو به شکل اختصاصی به این مسئله خواهم پرداخت در آینده. حالا نمیدونم جلسه 13 14 دقیقاً نمیدونم، ولی البته خب من عرض کنم جلسات ما الان همین داستان مدینه نزدیک به 4 جلسه شده، فقط با اینکه سرفصلمون دوران مدینه و جهاد بوده به 4 بخش تقسیم شده. حالا اینکه به آن جلسه هم خواهیم رسید، بله، ادعای علم علی و عصمت علی رو زیر نظر خواهیم گرفت و به این مسائل پاسخ خواهیم داد. اگه پرسش دیگری هست که مربوط به موضوع هست در خدمت.
1: عزیز دیگری فرمودند که سلام، ببخشید از استاد بپرسید آیا دلیل جنگ‌های مسلمانان در دوره علی این میتونه باشه که مسلمان‌ها بعد از پیامبر چند دسته شدن و بی سیاستی علی باعث شد جرقه بخوره و این جنگ‌ها پیش اومد؟
0: بله، ببینید من اتفاقا تو این جلسه نکته‌ای رو در مورد مسائل کلامی و فقهی عرض کردم، یعنی اون بخشی که مسئله برمیگشت به اتوریته پیامبر اسلام، موضوعات مطرح شده و چگونگی مواجهه تابعان با آن مسئله عرض کردم. حالا این خواستم در ذهن شما نقش ببنده که بعدها وارد دوران خلافت علی در کوفه میشیم، مواجه میشیم با این مشکلات. یعنی علی دقیقاً نمیتوانست این مشکلات رو به درستی حل بکنه. شما مثلا در جنگ جمل که حالا باز هم موضوع جلسات آینده هست، خب علی اونها رو خارج شده از دین دانسته بود، یعنی کسانی که از دین خارجن به فرمان خدا باید با اونها جنگید. خب با اونها جنگیدن، افراد رو کشتن، اما علی در مورد تقسیم غنایم گفت فقط همونهایی که در میدان جنگ هست رو بگیرید، ما بقیه غنایم اونها بر شما حلال نیست. خب ادی سوال پرسیدن که چگونه خون اونها بر ما حلاله اما مال اونها بر ما حلال نیست؟ این چه توجیه فقهی داره؟ اگر من به این درجه برسم که میتوانم خون کسی رو بریزم، پس طبیعتاً مال که در درجه کمتری از ارزش قرار دارم بر من حلاله. در واقع جرقه های این تفکرات که بعدها خوارج از دل اون در میاد از همین جاست. یعنی آراء ضد و نقیض، رفتارهای ضد و نقیض، اون تعبیر مسروق ابن اجده که علی رو حاتب لیل میدانست از همین جاست. و مشکل علی این بود که نتوانست داستان کوفه، نهله های فکری و سیاستی که برای یک دست کردن کوفه بود رو پیاده بکنه. تفاوت او با معاویه هم در همین بود. معاویه تقریبا 20 سال قبل از علی، بعد از برادر خودش یعنی یزید ابن ابی سفیان، والی شام شده بود. او توانسته بود شام رو یک دست بکنه، برنامه های خودش رو مستقر بکنه، پیاده بکنه. در واقع او دست بالا رو داشت، چیزی که علی نمیدانست. فکر میکرد خیلی راحت میشه کسی رو با یک حکمی برداشت. البته ابن عباس این رو فهمیده بود، مغیره این رو فهمیده بود، ولی علی متوجه این مسئله نشد. بعدها که علی در جای جای نهج البلاغه میگه حاضرم 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از اهل شام رو بگیرم، به مسئله تبعیت از حاکم اشاره میکنه. جایی که مردم اهل شام به فرمان معاویه هستن، در برابر او به هیچ عنوان قرار نمیگیرن، دیدگاه های او رو میپسندن. اما در کوفه داستان کاملا برعکسه. یک حکومت ایدئولوژیک و اعتقادی اگر نتواند پاسخ اعتقادی متقن، موجه و مدلل بده، دچار مشکل خواهد شد. علی وارد یک عرصه ای شد. در کوفه بستر برای انواع و اقسام تعریضات فراهم بود. در جای دیگری علی برای که این رو فرو بنشانه برعکس، برای این آتش دمید و این آتش شعله ورتر شد. که شما میبینید در جنگ جمل یک قسمت، منازعه با ابو موسی و افراد نزدیک به عبدالله ابن مسعود یک قسمت، برداشتن برخی والیان و عدم توجه به اونها مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران یک قسمت، داستان حکمیت و مسائلی از این دست. و شما یک سراشیبی تندی رو برای علی میبینید که یک حاکمی باید خیلی به اینها توجه بکنه. برای ساده سازی مفاهیم سیاسی حتی در زمان گذشته و اینکه شما همه چیز رو به حق و باطل نسبت بدید یا به باوفایی آل هاشم و بیوفایی اهل کوفه، اینا به نظر من هیچ جایگاهی در شناخت امر سیاسی، شناخت جوامع انسانی نداره. این مشکل بزرگی است که اسباب جنگ ها شد، افتراقات مذهبی، کلامی، فقهی، و اینها مسائلی است که در آینده به اون خواهیم برد. آی دکتر رحیمی، اگر اون دوستمون منظورش بحث علی و خواهرش امهانی و فاطمه هست، من عرض کردم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 و 266.
1: سپاس استاد سلیمانی. من نظرات منتقد رو ترجیح میدم بپرسم. فرمودن که شما چرا از نهج البلاغه ارجاع نمیدید، تا ببینیم که از روی نهج البلاغه آن چه شخصیتی داشته، و رفتن به یک سری کتاب که سند متواتر ندارد مشکلی را حل نمی کنن.
0: بله، خب اولین که خود نهج البلاغه که سند متواتر نداره. خود نهج البلاغه بسیاری از خطبه های اون سند متواتر نداره. دومین مسئله این که خود نهج البلاغه بر اساس گزینش های سید رضی است. پس این ایراد ابتدا بر خود نهج البلاغه وارده. مسئله سومی که چرا ما به نهج البلاغه هم میپردازیم، به شرح نهج البلاغه میپردازیم، به کتاب‌های تاریخی شیعه میپردازیم. من بحث خیشاوندکشی رو از همین نهج البلاغه خواندم. در زمان خلافت علی به خصوص، آنجایی که خیلی می‌خوایم مسائل روشن‌تر بشه، اتفاقا به نهج البلاغه میپردازم، چون بیشتر حجم مطالب نهج البلاغه به همان دوران خلافت علی برمیگرده، جایی که او با اهل کوفه طرف هست، مکاتباتی که با معاویه میکنه، دیدگاهی که در خطبه‌های مختلف برای حق خلافت خودش قائله. همین‌ها رو با شرح نهج البلاغه و خود نهج البلاغه پیش خواهیم رفت، به اونها هم خواهیم پرداخت.
1: سپاس از شما. دوست دیگری فرمودن که وقت بخیر. لطفا از استاد سلیمانی بپرسید که آیا علی از نظر اعتقادی خودش رو متفاوت از ابوبکر و عمر میدانست یا اختلاف اونها در زمان خودشان صرفا سیاسی بود؟
0: بله، ببینید، علی با ابوبکر و عمر اختلاف عقیدتی نداشت. در بسیاری از جنبه ها نظر اونها رو تایید میکرد، حتی بحث قرآن رو که عثمان انجام داد رو علی تایید کرد، بسیاری از رفتارهای عمر رو تایید کرد، اما نگاه سیاسی مبنی بر این که من اولویت بودم بر حق خلافت، خب دیدگاهی بود که علی نسبت به دیگران داشت، ولی چون از سوی جامعه مسلمانان آن زمان مورد اقبال قرار نگرفت، متابعت کرد هم با ابوبکر، هم با عمر، هم با عثمان. بنابراین این اعتقادات به هیچ عنوان اعتقادات عقیدتی نبود. اما بعد از عثمان ما یک کلمه‌ای رو میشنویم و آن دین علی است. یعنی خیلی از افرادی که در کوفه بودن، آنجایی که میان شیعیان علوی و شیعیان عثمانی تفاوت ایجاد شد، یک کلمه دین علی هم اضافه شد. حالا من این رو در آینده سعی میکنم اون جنبه هایی که مفید هست رو برای عزیزان تشریح و تحلیل بکنم. ولی نه، میان علی با ابوبکر عمر هیچ گونه تضاد اعتقادی سنگینی وجود نداشت. عرض کردم برخی احکام جزئی اختلاف بود، حتی زمان خود پیامبر همین گونه اختلافات وجود داشت میان صحابه، ولی این اعتقادات به اون نفی برخی اعتقادات اعتقادی دیگران نبود. نه، مشارکت اونها در امر اعتقادی تقریبا یکسان بود. در امر سیاسی هم یک اندک اختلافاتی بود که بعدا هم حل میشد و همه اونها تحت پرچم اسلام سعی میکردن کارهای خودشون رو پیش ببرن.
1: دوست عزیزی با یه بیان شیوایی اینش رو میخونم: درود بر شما بزرگوار، نخست سپاس یزدان از داشتن و بودن هموطنانی آگاه و روشنگر، چون کدبان سلیمانی گرامی. از کدبان سلیمانی بپرسید چرا به محمد سردستی دزدان مدینه میگن پیامبر اکرم، یا به دگراندیشان میگن مشرکان؟ آیا این باور ایشان است یا شوندی دیگر دارد؟
0: ببینید، اینها ارزش‌گذاری درون اعتقاد و ایدئولوژی که دیگه، یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی دارید، آن چیزهایی که خوب هستن ارزش‌گذاری می‌کنید، چه بسا نام‌های خاصی هم به اونها میدید، با آن چیزهایی که مطلوب شما نیست یا نگاه منتقدانه نسبت به اونها دارید رو ارزش‌گذاری منفی می‌کنید یا کلماتی با بار ارزشی منفی تولید می‌کنید. خب اینها در درون دستگاه‌های ایدئولوژی قابل فهمند، اما وقتی شما انسان ایدئولوژیک نباشید، متوجه میشید که این کلمات یا برای مدح کسی است، یا برای ارزش دادن و بها دادن به گروهی است، یا زمینه است برای سرکوب دیگران، برای تضییع حقوق دیگران. ولی اینها ترم‌های درون دینی هست.
2: چون فکر کنم که به دقایق پایانی روممون هم نزدیک شدی، من فقط می‌خواستم یک سوالی رو مطرح کنم، شاید استاد بتونن از دیدگاه جامعه شناسی به این پاسخ بدن، به خاطر که چند وقت پیش من یک کلیپی دیدم، البته روی سخنم با اون دسته از دوستانی هستش که هرچی استاد مطرح میکنم بلافاصله از ایشون رفرنس میخوان، مرجع میخوان. یک کلیپی میدیدم که آخوند روی منبر داشت میگفتش که در محضر درس امام باقر بودیم که دوتا کبوتر وارد شدن، این کبوترها امام بهشون نوازششون کرد و باهاشون صحبت کرد، و وقتی رفت ما گفتیم جریان چیه؟ گفت کبوتر ماده خیانت کرده و اینا میخواستن از هم دیگه طلاق بگیرن. حالا جنبه درناک قضیه اینه که یه سری جوان و پایین این منبر نشسته بودن، داشتن نوت برداری میکردن از این مزخرف ها، و من میگن که این دوستان اونجا کجا هستن از این آخوند روی منبر بپرسن که رفرنس چیه، مرجع این صحبتات چی هستش، بودجه مردم رو داری اینجوری خرج میکنی برای گفتن این خرافات؟
0: بله، ببینید، از این خرافات که خیلی زیاده، منتها یک انسان معتقد و مؤمن از این اعتقادات بهره میبره برای پیشبرد ایدئولوژی خودش، اعتقاد خودش، تفکر خودش، و اتفاقا احساس امنیت هم میکنه. شما برید کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو بخوانید که این شیعیان میگه مرجع ما هست و فلان، اندیشه‌های کلامی خیلی خامی هم در این کتاب هست. در همین کتاب سخن گفتن علی با خورشید آمده مثلا، یعنی پیامبر به علی میگه که شما برو با برخی از مهاجرین که ابوبکر و عمر و اینها هم داخلش هستن، میرن بر روی یک کوهی و اونجا علی با خورشید صحبت میکنه و خورشید هم جواب او رو میده. ابوبکر و عمر و همه مهاجر و انصار همه بیهوش میشن و بعد که بیهوش میان علی مثلا اونجا نیست. یا سخن گفتن ذوالفقار با علی که اونجا ذوالفقار مثلا میگه بله لبیک یا وصی رسول خدا و این داستان. خب اینا همه اندیشه های کلامی است دیگه، هیچ کدوم جنبه عقلایی و عقلانی نداره و چون عقلایی و عقلانی نیست اما مطابق منافع این گروه هست هیچ گونه مرجع و رفرنس و منبعی هم نمیخوان.
2: بله من دیگه سوالی رو مطرح نمی کنم چون همطور که گفتم به دقایق پایانی نزدیک شدیم، اگر جنبندی هست لطفا بفرمایید.
0: من سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، آقای دکتر ایمان رحیمی گرامی. سوالات دیگری هم اگر هست در جلسه آینده باز هم دوران مدینه و جهاد رو ادامه خواهیم داد و به شرح و بسط و تحلیل مطالب خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و دوستان همراه. تا جلسه بعد بدرود.
2: استاد سلیمانی، پس هنوز ما در دوران مدینه و جهاد هستیم برای جلسه آینده؟
0: بله بله، جلسه آینده به مسئله جنگ هایی خواهیم پرداخت، جانشینی علی در مدینه، مسئله حدیث منزلت و بخشی از این جنبه ها و همینطور قبایلی که توسط علی به نوعی مورد حمله قرار گرفتن، بت‌هایی که توسط ایشان نابود شد، زمینه‌ای که حادثه غدیر خم رو پیش آورد. اینها مسائلی هستن که به دوران انتهایی دوران مدینه و جهاد برمیگرده که جلسه آینده خواهد. بعد از اون وارد مسئله غدیر خم میشیم و بعد از یکی دو جلسه به چند جلسه در مورد بحث علی و ایرانیان خواهم پرداخت در اون مسائل مختلفش.
2: از دوستان عزیزی که تا این لحظه با ما بودن بسیار سپاسگزاری میکنیم، از حمایت هاتون تشکر میکنیم و از دوستان خواهش میکنم که برای جلسات بعدی سوالایی رو فکر بکنن و مطرح بکنن که به پربار شدن اتاقمون کمک بکنه و همچنین از دکتر ایمان رحیمی هم تشکر میکنم که به ما یاری رسوندن در این جلسه و تا درود دیگر به همه بدرود.
3: خب بریم پرده آخر.
4: یک روز عده‌ای از یهودیان آمدن خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن آقا جان ما از شما یک معجزه می‌خواهیم. چه می‌خواید؟ بگوید من همونو برای شما نشون بدم. عرضه داشتن ما یهودیان داریم که وقتی بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و اسکت تسلیم، گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه، کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم، همه را زیر کوه میمیرانم. گفتن ما غلط کردیم، ایمان آوردن. ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهند، معجزه به ایشان نشون. حمزه سید الشهدا نیزه ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهرا 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله بلند کرد، با نیزه زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالی امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه را روی سر شما میگذارم.
3: یه دستی شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 400مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این روزها نظام مقدس از یه طرف با آگاه شدن مردم به ناکارآمدی حکومت اسلامی و از طرف دیگه به مقاومت مردم در برابر زورگویی های اسلامی دست و پنجه نرم میکنه. از این روی این روزها بیشتر مقامات برجسته حکومت اسلامی خودشون در مقام نقاد ظاهر شدن و اشکالات مختلف نظام اسلامی رو برمی شمارن تا بلکه مردم حساب اونا رو از حکومت اسلامی جدا کنن یا لااقل قبول کنن حکومت اسلامی قرار متحول شه. هرچند مردم میدونن همین مسئولین وضع کشور به اینجا رسوندن، در حقیقت این آدما دارن به عملکرد گذشته خودشون نقد میکنن با پررویی و دقیقا به همین دلیل مردم امیدی به تحول در نظام اسلامی ندارن. از سوی دیگه مسئله مقابله خیابانی با تفکر اسلامی همین مسئولان برجسته دروغگو رو سخت به وحشت انداخته. اینه که این روزها سخنان مسئولان برجسته حکومت اسلامی حول دو محور میچرخه: یک، توجیه ناکارآمدی به شکل نقل از خود، و دو، تهدید آزادی خواهانی که با همین مسئولین دروغگو به مقابله برخواستن. در برنامه این هفته سخنان مسئولان مختلف نظام اسلامی در هر دو محور بررسی شده، خصوصا سخنان برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی در دو سخنرانی اخیرش به طور ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. در هفته گذشته خبر بریده شدن آلت تناسلی یک آخوند در آستارا در صدر اخبار قرار گرفت. این اتفاقی که قبلا هم در شهرهای دیگه مثل اهواز و قم رخ داده بود، این رخداد ترسناک قابل تأمله. به نظر میاد از بس آخوندا به آلت تناسلی مردم کار داشتن و همه یه تمرکز دین آیینشون رو گذاشتن روی پایین تنه مردم، مردم هم وقتی میخوان مقابله کنن با آخوندا میرن سراغ همون پایین تنه شون و انتقام میگیرن. اینقدر به مسائل خصوصی مردم کار نداشته باشید. به هر حال جریان آخوندکشون یا صدمه زدن به آخوندها و بیابرو کردن دین مدارانی که در کوچه و خیابان و مترو مزاحم آزادی مردم میشن به شدت ادامه داره در شهر و روستا، و این موضوع واکنش قاضی القضات حکومت اسلامی که از جانب ولایت فقیه در این مقام نصب شده رو برانگیخت.
1: رئیس قوه قضاییه دستور داد سریع و خارج از نوبت به پرونده های حوادث اخیر از جمله شهادت آیت الله سلیمانی، جنایت رخ داده در سراوان و سبزوار و مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور رسیدگی شود.
0: این تازه بخشی از حوادثی بود که این هفته برای آخوندها و محافظان نظام مقدس رخ داد. دلیل رسیدگی بدون نوبت و اعلام اون، یعنی اعلام این رسیدگی بدون نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم حکایت از دستپاچگی مسئولان برجسته نظام اسلامی داره.
2: دشمنان امروز هدف گرفتن هم امنیت جسمی و فیزیکی مردم ما را، هم امنیت روانی مردم ما را.
0: بیشتر مشکلشون همون امنیت فیزیکی، البته بدجوری ترس برشون داشته. امروز هم دیگه همه میدونن که آخوند ضد مردم ماست، بیشتر داره راجع به مردم خودشون حرف میزنه.
2: این مسائل رو ما باید بهش به صورت ویژه نگاه کنیم. مثلا دستور داریم در بعضی از موارد که شعبه ویژه تشکیل بده، هر استانی در دادگاه، در دادسرا، خارج از وقت رسیدگی کنی، خارج از نوبت رسیدگی که بکنید.
0: عرض نکردم دچار دست پاچگی شدن؟ خارج از وقت و خارج از نوبت رسیدگی میکنن تا به سرعت چند نفر اعدام کنن، بلکه بتونن مردم رو بترسونن و متوقف کنن این روندو. این همه اختلاس و دزدی و زمینخاری میشه تو کشور، به انواع و اقسام روشهای اسلامی سر مردم کلاه گذاشته میشه زیر نظر همین دستگاه قضایی، ولی برای اون اتفاقات نه شعبه ویژه تشکیل میشه نه خارج از نوبت رسیدگی میشه.
3: ناهنجاری‌های اجتماعی که یکیش عفاف و حجاب هستش. بله، وقتی که میگن که آقا مگر بقیه چیزا نیست چرا اونام هست؟ مگه دزدی نیست چرا اونام هست؟ مگه سرقت نیست؟ مگه اختلاس نیست؟ مگه ترکیب فهم چرا اونام هست؟ ولی اینم هست.
0: مثل اینکه این بیشتر هست در نظام اسلامی. دزدی و فساد مسئولین نظام اسلامی روزگار ملت رو سیاه کرده. بعد قاضی القضات نظام اسلامی میگه اونا هست ولی اینم هست.
3: سروران عزیز، اساتید محترم، دانشجوی گرامی، خواهر محترمه، امروز یک بخش از این مسائل دشمن پشت قضیه است، تردید نکنید. اینه که میگم، یعنی واقعا دیگه با علم دارم عرض میکنم.
0: بله، خودتون میدونین که ایشون چقدر به علم علاقه دارن. اصلا قیافش پیداست چه جور رابطه‌ای با علم داره. تا احساس خطر میکنم میپرم میرم پشت دشمن قایم میشم. دشمن که میگفت یواشکی آزاد بشید.
4: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سازمان بازرسی ماموریت داد با همکاری جهاد کشاورزی تکالیف برزمین مونده این وزارتخانه در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی رو بررسی و ترک فعل‌ها رو گزارش کنه.
2: یک بانک اطلاعاتی جامع هم ندین در این حالی که باید داشته باشیم. یه علت این که باز این به هم اتصال پیدا نکرده، خب زیرساختاشه. ما زیرساخت‌های مناسب و کافی بر این قضیه نداریم.
0: این نمونه‌ای بود از همون انتقاد از خود کردن‌های مسئولین نظام مقدس، مسئولین برجسته مخصوصاً. سازمان حفاظت از منابع طبیعی و وزارت کشاورزی با هم دست به یکی می‌کنن و مرغوب‌ترین زمین‌های منابع طبیعی کشور رو زمین‌خاری می‌کنن. قوه قضاییه هم سهمش رو می‌گیره و به این امر نظارت می‌کنه. وقتی هم که خیلی گنده کار در میاد، قاضی القضات میاد میگه تقصیر زیرساخته. این دقیقا مشخص نیست تقصیر کیه که نظام اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده. یعنی تقصیر مسئولین فاسد نظام مقدس نیست که زمین های منابع طبیعی کشور خورده میشه. تازگی هم که زمزمه فروش درسته جزیره ها و استان های کشور به گوش میرسه.
5: اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم.
0: مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار این حرفا رو زد. چند روز بعدم از کار بیکار شد. این از خود انتقاد کردن ها بعضی وقتا به اینجاها ختم میشه. البته که مدت هاست خاک جزیره هرمز و جلوی چشم همه مردم دارن میفروشن. خیلی راحت میتونن جزیره های ارزشمند و یگانه کیش و قشم هم به طور نامحسوس بفروشن. به صورت اعطای امتیازهای گوناگون چند ده ساله استفاده از این جزیره ها.
6: سخنگوی دولت که خبر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در حد حقوق کارگران رو اعلام کرد، به اظهاراتی در مورد جزایر کشور هم این گونه واکنش نشون داد.
7: همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب خاک وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله‌ای داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش.
0: سخنگوی دولتشونه ها با این لومپنبازیاش. هر کس مشکل اقتصادی داره از جیبش هزینه کنه یعنی چی؟ بیمه های اجتماعی وزارت کار بخشی از دولته. به جای اینکه بیان برای مردم شفاف سازی کنن که داستان فروش کیش و قشم و خوزستان چی بوده و چقدر این بیمه های اجتماعی پول کم آورده بوده که مجبور شدن یه همچین کار

0: تا یه که متعلق به وابستگان رهبری این اتفاق بیفته. مؤسسه مالی تو کشور میزدن و مثل آب خوردن کلای مردم بر میدارن، پولاشون رو میخورن. نظام اسلامی هم آخرش میاد میگه که اینا غیر مجاز بودن. بعد از اینکه 600 تا تجمع اعتراضی برگزار شد و گاز و اشکاور به مردم و معترضین زدن، بعد تازه با یه دادگاه نمایشی و یه حکم نمایشی تر داستان ماسمالی میکنن. اما قانون حجاب باید اجرا شه.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست.
0: توجه کردی؟ یعنی مثلا دزدی از جیب مردم و اختلاس 6 میلیارد دلاری از صندوق فرهنگیان و زمینخواری‌های حکومتی محدودیت دولتیه، مشکلی نداره اگر رعایت نشه، ولی شرع اسلام باید رعایت بشه، حتی اگه فرد نخواد مسلمان باشه. زوریه، باید مسلمان باشه. اینا مأمور اجرای قانون اسلامن، فقط مسئول حفاظت از حقوق مردم نیستن. اینجوریه که حکومت اسلامی به مردم زور میگه. و اما این هفته رهبر فرسودگان یا همون برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی دو سخنرانی برگزار کرد. اولی برای کارگران که کوتاه و پرنکته بود و دومی برای معلمان که بلند و تکراری بود.
1: بیانات وزیر محترم بیانات مهمی بود. چیزی که من میخوام از آقای مرتضوی درخواست کنم، چون ایشون سابقه کاری خوبی دارن.
0: بعد یه نگاهی به سابقه و کارنامه این آقای وزیر که رهبرش میگه کارنامه خوبی داره بندازیم تا با نوع نگاه برجسته ترین مدیر حکومت اسلامی آشنا بشه. سید سولت مرتضوی بابا حیدری در سال 1340 در بابا حیدر استان شارمحال بختیاری به دنیا آمد. اول فرمانده بسیج بابا حیدر شده در جمهوری اسلامی، بعد کارمند فرمانداری فارسان شده، بعد بخشدار مرکزی فارسان شده، بعد فرماندار لردگان شده و در سال 1376، یعنی زمانی که فقط 36 سالشه، به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب میشه. و به این ترتیب یه بچه بسیجی بی سواد در غرب کشور به فرمانداری یه شهر بزرگ در شرق کشور میرسه. بعد از اونم میره تو وزارت کشور احمدی نژاد و بعد از نکات برجسته کارنامه ایشون رسیدن به منصب شهرداری مشهد، یعنی دومین کلان شهر کشور، در سال 92 که سرانجام پس از تخلفات مالی بسیار و ممانعت از حسابرسی در سال 96، یعنی فقط 4 سال بعدش، از این سمت عزل میشه و حکم انفصال از خدمت میگیره. حالا همون آدمی که حکم انفصال از خدمتش مال همین 5 6 سال پیشه شده وزیر کار در جمهوری اسلامی. یعنی هیچ معجزاتی اون موقع نشد. چرا؟ چون احتمالاً به شرع اسلام کاری نداشته. یعنی در جمهوری اسلامی میشه همه جور دزدی کرد، همه جور خلافی انجام داد، مادامی که شرع و زیر پا نذاری. چون شرع اسلام به نفس عمل کاری نداره، به این کار داره که کی داره اون کار انجام میده. اگر از دوستان اسلام باشه هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه. خلاصه این آدم فاسد از نظر برجسته ترین مدیر نظام اسلامی سابقه کاری خوبی داره.
1: جایی که قبلا بودن خوب کار کردنشون. من بخوام ایشون روی این آمارها دقت کنن، به خصوص بعضی از بخش‌های مهم مثل مسئله ایجاد اشتغال. در دولت‌های مختلف کارهایی می‌شد، آمارهایی می‌دادن، بعد انسان دقت که می‌کرد توش مسامحه مشاهده می‌کرد.
0: فساد حکومتش رو زیر عبارت عربی قایم می‌کنه. مسامحه یعنی همون دروغ تقلیل داده شده به سهل‌انگاری، که اینم خودش یه جور دروغ دیگه است. آمار دروغ به رهبرشون دادن، رهبرشون میگه مسامحه کردن، ولی مأمور و گزمه حکومتی اجیر میکنن تا یه وقت شرع اسلام زیر پا گذاشته نشه تو خیابون.
1: اگر این کارهایی که ایشون میگن انجام گرفته باشه، گامهای بلندی برداشته شده و واقعا مغتنمه.
0: یعنی اگرم انجام نگرفته باشه، صرفا یه مسامحه دیگه صورت گرفته. موضوع مهمی نیستش که شرع اسلام که زیر پا گذاشته نشده. رهبر فرسودگان هم با اون دستگاه عریض و طویلش در بیت هیچ سازوکاری برای راستی آزمایی این آمارها نداره یا نخواسته داشته باشه، چون اصلا برایش مهم نیست.
1: خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است. ارزش زندگی مردم.

0: این همه بدونن، این همه بفهم،
1: همه میدونن، فقط مسئولین نظام مقدس اینو نمیفهمن. دستمزد کارگر رو به 1/10 تا 1/20 دستمزد کارگر در همین کشورهای اطراف ایران تقلیل دادن. تازه همونم ماه تا ماه عقب میندازن. وقتی هم کارگرها به این وضع اعتراض میکنن یا اعتصاب میکنن، اول از کار بیکارشون میکنن کارگرها رو، بعد با تهدید و زندان و شکنجه خفشون میکنن. حالا همه کاره همین نظامی که این رفتار رو با کارگر رو میکنه، اومده میگه باید ارزش کارگر رو بفهمن. انگار یه کسای دیگه از مریخ اومدن این بلاها رو سر کارگر آوردن و انگار این آدم ها از نزدیکان ولایت فقیه نیستن.
2: آقای رئیسی همچنین وزیر کار و سازمانهای مربوطه را مکلف کرد هرچه سریعتر به اصلاح قانون پیمانکاری و مواد قانون کار اقدام کنند.
3: اگر جناب آقای مرتضوی این کاری که به عنوان شرکت های پیمانکاری در انجام میشه مبنای قانونی داره، حتما برای اصلاح قانونش اقدام بشه.
1: این که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش نمیدونه که این قراردادها مبنای قانونی داره یا نداره، خودش گویای نحوه مدیریت در نظام اسلامیه. اما ببین اوضاع چقدر خرابه که خود رئیس جمهورشون میگه حتی اگه مبنای قانونی داشته باشه این قانونه باید عوض شه، یعنی خود قانون رو باید عوض کرده اصلا. قبل از اینکه بریم سراغ قانونشون، باید خدمتتون عرض کنم که تمام این پیمانکاران از بستگان و وابستگان خود مسئولان برجسته نظام مقدسن. هرچه نزدیکتر پیمانکاری چرب و چیلتر.
4: قراردادهای سفید امضا کابوس ثانیه های زندگی کارگران
5: و یا تسویه حساب های در کنار تسویه حساب هم میگیرن. در سالهای گذشته به مرحله 90% رسیده بود، یعنی قراردادهای موقت.
1: ارزش کارگر در نظام اسلامی اینه، یعنی این حقیقتشه سوای ریاکاری های رهبرش. بیش از 90% قراردادها موقتن. این گزارش در سال 95 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که بدان معنا نیست که الان بعد 7 سال درست شده.
6: قرارداد سفید امضا، قراردادی یک طرفه که کارگر مجبور به امضای برگه‌ای می‌شود که کارفرما آن را بعدها به دلخواه خود پر می‌کند.
7: کارفرما گفته که آقا من امسال تامین اجتماعی گرون کرده، نمیتونم 23% بدم، بیمت می‌کنم طبق قانون کار، ولی اون 23% از حقوقت کم می‌کنم. اگه می‌خوای بسم الله ازتم امضا می‌گیرم.
8: امضای سفید.
7: بله.
9: قرارداد سفید میگیرن که هر وقت خواستن بیرون کنن کل حق حسابش رو من میسن توش میگن این امضا کور تمام شد کاره.
8: شما چرا امضا کردی؟
9: مجبوری.
1: این وضع کارگره در نظام اسلامی. این گزارش هم مرداد 98 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. هنوزم وضع همینه. اون شرکت‌های رانتی و خصولتی که همگی اتصالاتی به بیت و رهبری و وابستگان بیت دارن این قراردادها رو با مردم می‌بندن. کارگر فلک زدن چاره ای نداره جز قبول همین شرایط. این نظام اسلامی یه شرایطی به وجود آورده که کارگر مجبور این شرایط رو قبول کنه، وگرنه زن و بچهش گرسنه میمونن، کاری گیرش نمیاد. همه مسئولین برجسته نظام اسلامی هم کاملا آگاهن از این شرایط، چون خودشون شریکن.
10: کمیسیون تلفیق حداقل حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده رو 1,100,000 تومان بالا برد.
11: حداقل دریافتی حقوق برای سال آینده در لایحه پیشنهادی دولت 4,500,000 تومان بود که در تلفیق شد 5,600,000 تومان، یعنی
1: کمتر از $150 در ماه. این گزارش مربوط میشه به سال 1401. تازه این افزایش حقوق چندرغازی هم شامل همه کارگران نمیشه، فقط کارگرانی که قرارداد دارن، اونم نه همشون، فقط اونایی که مشمول این قانون میشن. یعنی بعد از اعتراضات و اعتصابات و بگیر و ببند مجبور میشن یه افزایش حقوق چند ده دلاری در ماه بدن به کارگرا که تو اونم انقدر تبصره و سوراخ قانونی تعبیه میکنن تا بتونن راحت از زیرش درن.
3: مسئله قراردادها که اشاره کردن، برخی از قراردادها چند ماه بسته میشه، این حتما برای امنیت شغلی که کارگران دنبالش هستن مشکل ایجاد میکنه. من از آقای وزیر میخوام دنبال
1: سخنان رئیس جمهور 100% نظام مقدس در هفته گذشته، یعنی هنوز بعد از اون گزارش سال 95 همون مشکلات باقیه. بعد از اعتصابات سراسری هفته‌های اخیر در جنوب کشور که در اعتراض به همین شرایط ظالمانه بود، رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان رهبری پاشد رفت به استان خوزستان تا با ریاکاری و ظاهرسازی مشکلات رو بندازن گردن قانون و پیمانکار متخلف که هم قانونش خودشون نوشتن هم پیمانکارش خودشون تعیین کردن. یعنی مشکلات بوده و همچنان هست. مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان برجسته حکومت اسلامی هم کاملا از این شرایط آگاه بوده و هستن و مشکلات کارگران هم هر سال بیشتر میشه. شاید برای اینه که اینم به شرع اسلام مربوط نمیشه. خلاصه خواستم فقط یه نمایی از وضعیت کار و کارگر در نظام اسلامی داشته باشید تا بهتر بتونید صداقت گفته های رهبر نظام اسلامی در مورد کار و کارگر رو بسنجید.
0: چون این جلسه که هر سال تشکیل می شود اولا برای این است که ارزش کارگر در جامعه با صدای بلند گفته بشه.
1: یعنی با برگزاری این مراسم نمایشی که سالانه ترتیب داده میشه میخواد بگه ولایت فقیه برای کارگر ارزش قائله. اما شرایط کارگر در نظام ولایت فقیه خلاف این ادعا رو ثابت میکنه.
0: کار مانع فساد میشه. بیکاری منشأ فساده. خیلی از این فسادها بر اثر بیکاری است.
1: آورین. پس این همه فسادی که سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته نتیجه بیکاری مسئولان نظام مقدس و کارگزارانشه. هرچه برجسته تر فاسدتر و بیکارتر. طبق معمول توضیح واضحات میده. یعنی مثلا میخواد بگه من خودم اینجوری فکر میکنم و اگر میبینید درصد بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد انقدر بالاست تو کشور، نتیجه یعنی تقصیر من و تصمیماتم نیست، تقصیر زیر دستان فاسدمه.
0: یک مطلب دیگری که در باب کار میخوام عرض بکنم این است که ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه.
1: این بدان معناست که الان این رابطه وجود نداره. حالا یعنی چی رابطه مستقیم بین درآمد و کار؟
0: یعنی این آیهی که این قاری عزیزمون خوندن
1: باز رفت تو روزه خونی، باید من شاهد از وحی بیاره. حالا چی میخواد بگه؟
0: بایستی درآمد ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد.
1: چشمسته غیب گفت. کلن فلسفه وحی همینه، بیان بدیهیات به علاوه تبصره.
0: ناشی از تلاش باشه. باید جامعه رو اینجوری، این کار خیلی سختیه.
1: عرض نکردم در بدیهیات تبصره میارن. اینکه تلاش و کار با میزان درآمد متناسب باشه برخلاف رویه زندگی آخوندهاست. برای همین تحقق این امر یعنی تناسب درآمد و کار کردن در حکومت آخوندها کار خیلی سختیه.
0: یعنی خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلطه.
1: عجب، غلطه ولی هست، وجود داره. امواجش تا کوههای سوئیس و ونکوور کانادا و ملیبو کالیفرنیا و جزایر بورا بورا هم رسیده. ثروتی که از جیب مردم ایران به نوعی برده میشه به جیب صاحبان ثروت‌های بادآورده. البته همچین باد هم نیاورده این ثروت‌ها رو. دزدی‌ها و زورگویی‌ها و ویژه‌خواری‌ها و به طور خلاصه سوء استفاده از قدرت این ثروت‌ها رو یه جای جمع می‌کنه. پس چه کسانی بیشتر از بقیه در مزان اتهام بادآورده بودن ثروتشون هستند؟ صاحبان قدرت.
0: باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کنیم.
1: آها، یعنی یه مسئله فرهنگیه تو کشور. این که همه آخوندها و سرداران اسلام شکمشون گنده است و صاحب میلیون‌ها و در موارد زیادی میلیاردها دلار ثروتن ربطی به طمع و مال پرستی آخوندهای حاکم نداره. فرهنگشونه. مخصوصا اون عمومسیاهاشون خیلی فرهنگی کارترن در این زمین. به کار بردن عبارت فرهنگ ثروت بادآورده نشان میده رهبر فرسودگان هیچ فهمی از مفهوم فرهنگ نداره. به کار زشت که نمیشه فرهنگ گفت. فرهنگ زیباست میشه. اما دزدی از جیب مردم عادت طبقه حاکم حکومت اسلامیه. هرچه قدرتمندتر دزدتر و ثروتمندتر.
0: عرض کردم این کار بلند مدت و مشکلی است، اما باید بشه.
1: باید بشه یعنی من میخوام بشه. اگه نمیشه دلیلش اینه که بلند مدته و بقیه کارشون درست انجام نمیدن. شاید هم چون تو شرع اسلام نیومده قانون کشور نیست. مثلا قومی تو کشور نداریم که ثروت همین خود رهبرشو بررسی کنن ببینن کدوم بادی چند صد میلیارد دلار تو حسابای ایشون و نوری همدانی و مکارم شیرازی و مصباح یزدی آورده.
0: خیلی از این واسطه‌گری ها، خیلی از این سوداگری ها، خیلی از این دلال بازی ها، این رشوه دادن رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها، این رباخاری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور.
1: بله، ایشون خودشون به همه فوت و فن های روش های جمع کردن ثروت بادآورده واقفن، خودشون دستشون تو کاره.
0: این ویژه خاری ها ارتباط با فرانکس موجب بشه که یک درآمد آسان بی درد سر بدون کاری گیرادن، اینا همش مضره برای جامعه.
1: برای همین همه کسایی که با ایشون ارتباط دارن میلیاردرن. حتی مداهایی هم که با ایشون ارتباط تنگاتنگی دارن میلیاردر شدن. حالا متوجه شدین چرا متناسب شدن کار با درآمد در نظام اسلامی زمان بر و سخته؟ باید بشه، یعنی احتمال شدنش زیاد نیست. خلاصه فهم اینا از فرهنگ همینه، دلالبازی و سوداگری و رشوه گرفتن و رباخاری و ویژه خاری و نظایر آن، فقط برای جمع کردن ثروت، مال دنیا، ثروتی که برآمده از فساده.
0: اینی که من گفتم معناش این نیست که فردا یا شما یا دستگاه دولتی یا خود بنده بتونیم این کار رو انجام بدیم. من بخوام این فرهنگ در جامعه رشد کنه، این فرهنگ، فرهنگ ارتباط درآمد با کار.
1: تو فکر کردی؟ رهبر فرسودگان فقط میخواد کار فرهنگی کنه. پس توقع نداشته باشین از فردا با فساد مبارزه کنن، جلوی دلالبازی و رباخاری و ویژه‌خاری و اینا رو بگیرن. فقط همینجوری در حرف میخوان فرهنگ ارتباط کار با درآمد رشد کنه.
0: بنده البته حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروعی در باب مبارزه با فساد دادم.
1: همیشه هم میاد میگه من قبلا گفتم، قبلا گفته و این همه فساد داره تو کشور رخ میده. میخواد مثلا از سر خودش باز کنه. 20 سال پیش نوشته داده با فساد مبارزه بشه، دیگه مسئولیتش تموم شده. مبارزه با فساد هم ظاهرا جزء شرع اسلام نیست، مثل حجاب اجباری که خودش دنبال کنه. همینجوری نوشته داده و رفته.
0: اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، مثل به قول این داستانها و افسانه ها مار حبسر، اجرای حبسر.
1: البته مقوله فساد و حکومتی در نظام اسلامی ابدا شباهتی به اجدهای حبسر نداره. خوب بهش نگاه کنی در خواهید یافت که بیشتر شبیه یه اختاپوس هشت پاس، یه سر بیشتر نداره، که اونم تشکیلات مالیه به بیت رهبریه، یعنی شخص خودشه. برای همینه 20 ساله خودش میگه باید با فساد سیستماتیک حکومتی مبارزه بشه، یعنی قبول کرده که نظام زیر دستش فاسده، اما همچنان فساد باقیست. نه تنها کم نشده، رشد هم کرده. پس تنها راه مبارزه با فساد در کشور نابود کردن همین یه سره.
0: اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردن این قضیه رو، ما امروز وضعیت بهتری داشتیم.
1: که لازم به ذکر است حکم ریاست جمهوری همه اون رؤسای جمهوری فاسد رو شخص خودش امضا کرده در ابتدای هر دوره و مسبب وضع موجود فساد حکومتی که خود رهبری هم به وخامتش اذعان داره کسی نیست جز برجسته‌ترین مسئول حکومت اسلامی که به طور مادام العمر در این مسئولیت قرار گرفته.
0: من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت.
1: آورین، بر اساس همین اصل خوبه یه بررسی بکنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با این مفسد داخلی که پرونده زمینخواری و رشوه‌خواری و واردات سیسمونی از ترکیه زیر بغلش هست رو نداشته و گذاشته دو مرتبه بشه رئیس مجلس، یا کی زمینخوار مشهور ورامین که مشاور رهبر فرسودگانم هست. رو ولش کرده، اصلا پرونده فسادم براش تشکیل نداده. کی پرونده فساد برادر رئیس جمهور قبلی و برادر معاونش رو ماسمالی کرده؟ شال و کلا کنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با فساد خانواده شمخانی رو نداره.
12: خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدن قضیه رو.
1: این خودش معیار خوبیه برای سنجش واقعی بودن شاخشونه کشیدن ها، یا بهتر بگم هارت و هورت های حکومت اسلامی برای غرب. این دشمنی ظاهری و ساختگی هم شده بهونه برای تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر مردم ایران. از یه طرف عملا مردم ایران از آخرین پیشرفت‌های علمی و فرصت‌های اقتصادی غرب محروم می‌کنن، از یه طرف دیگه هم همین دشمنی ظاهری و ساختگی شده یه اهرم در دست حکومت اسلامی برای برچسب زدن و سرکوب منتقدان همین وضع به بهونه جاسوسی و از این صحبت‌ها.
0: یک نکته دیگر سهم‌بری عادلانه از درآمد کار، که این ما در سیاست‌های اقتصاد
1: به طور خلاصه رهبر سرداران قاچاقچی در این سخنرانی‌های اخیرش می‌خواد بگه به تمام نقص‌ها و فسادها و ناکارآمدی‌های نظام اسلامی آگاهه. در این حال دست و پای زیادی میزنه تا به مخاطبانش القا کنه که خودش بی تقصیره و با منتقدان نظام موافقه. مدعی تقصیر زیردستانش که فساد از سر و کول نظام اسلامی بالا میره و در هیچ زمینه‌ای نمیتونه مردم ایران راضی کنه. رهبر مدیران بی سواد و آخوندهای مالپرست در ادامه یک روزه بسیط هم در باب سهمبری کارگر از درآمد کار خوند. سپس خودش رو دوستدار کارگر و قدردان ارزش کار معرفی کرد و سخنرانی رو به پایان رسوند. دو روز بعد برای معلمین سخنرانی کرد که اون سخنرانی هم سراسر تملق و ریاکاری بود. برای جلوگیری از سر رفتن حوصله شما از گوش دادن به سخنان تکراری رهبر متملقین غرب آسیا، این هفته به اون سخنرانی نخواهیم پرداخت. شاید هفته بعد.
13: خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
1: هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. سه شنبه همین هفته هم نشست دیگر رو با هم برگزار خواهیم کرد. حتما در این نشست ها که ساعت 8:30 شب ایران یا 1 بعد از ظهر شرق آمریکا برگزار میشه شرکت کنید. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرید. راههای کمک رسانی حساب پیپل و حساب بانکی هستن که آدرساشون رو همینجا براتون به نمایش درآوردم. امیدوارم که بتونیم به این راه ادامه بدیم همه با هم. سپاس از حمایتتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا یه دری دیگه، شب و روزتون خوش و به امید دیدن.
14: چون من باید بتوانم خدا را هم انتقاد کنم و می کنم، یعنی چیزی نیست که در نبخوام بند بر زبانم بگذارم به قیمت همه نمیدونم ثروت های عالم، چون به چیزی که معتقدم دارم کار میکنم. بدون اینکه ادعای بکنم خدمت شما، میخوام اینجا با قاطعیت عرض کنم که من زبان بریده ابن مقفع هستم تا کسرت. و تا زمانی که بنده هستم و زبان گویا دارم، همینم که هستم، همین خواهد بود. پستین روزی که من در اونجا صحبت کردم، بنده نمیدانستم عاشوراست. اگرم میدانستم فرقی نمیکرد. ما آمدیم در باب حضرت حسین صحبت کردیم که آقا این داستان هایی که به ما گفتن که این حسین رفته است نمیدانم اسلام آبیاری کند با خون خودشان، نه، مرد جاه طلبی بوده، دشمنی های قبیلگی بوده، پدرش با معاویه دشمن بوده، نمیدونم پدر بزرگش با ابو سفیان دشمن بوده. اینها باعث شما منتالیته قبیله‌ای رو بشناسید تا بدونید حسین چرا رفته پادشاهی بگیره تو سر عموش، فریب خورده وسط را گرفتن بابا رو کشتن و داستانهای دیگر. بعد که آمد این منزل ما دیدیم ای دل غافل، به ما زنگ میزنن که آقا بعض آقایان تبری جستن از بهرام مشیری کافر، که آقا ما اصلا روی آقا کاری نداریم، این اصلا جز ما نیست. این آقای اطلاعاتی هم نوشته است که بابا این ضد دین نیست. مشکل این مرد یعنی این بنده کوچک احکام منبعث از آن است که بیچاره بدبخت مقلد رو در مظلومیت خاموش نگاه می‌دارد. بعض آدم‌ها با سر پر کلک، دهان پر دروغ و شکم پر عرق ادعای دینداری می‌کنند. آقا دین مردم با دین ما، دینداریم با دین مردم. جمع کنید آقا این داستان رو، این حکایت رو، این نکبت رو. این آقا تشخیص داد که ما ضد نیستیم و نیستیم، اما وقتی حاکمیتی در کشور برقرار شد به نام دین فجیع‌ترین جنایات رو انجام داد، ما باید روبروش بیستیم. اگه خود خدا یعنی همون الله، همون الله دشت‌های حجاز آمد و شلاق زد به هموطن من جلوش میستم تا اونجا تو میتونم. خود الله جلسه به علی خامنه‌ای و دار دستش، خود الله آمد و حیف و میل کرد گرسنگان ایران رو، من عدالت خواه جلوش میستم. اگر این الله مهمل و دروغ گفت، مغلطه کرد چه من که کرده است، مقابلش میستم. شما هر اسم این هر چی میخواد بزه، ما باید بیستیم، تن به این اسارت ندهیم. کشور ما دچار نکبت و انحطاط و بیچارگی و بدبختی و ستمکاریست به نام دین. آقا این دین برای آدم، آدم برای دین نیست. بارها عرض کردم خدمتتون، بنابراین ما دو راه داریم، یا اینکه پشتیبانی بکنیم از دین، مثل همون هایی که عرض کردم با دهان پر دروغ و شکم پر عرق و کله پر پر پر پر تریک به قول این آمریکایی‌ها می‌نشینن و عرض کنم که سجاده آب می‌کشن. نه من سجاده آب می‌کشم، نه دروغ می‌گویم. میلیون ها سال این انسان ها برای کره زمین بودن، خبری الله نبود. چی شد؟ یک مرتبه پیدا سرکلش پیدا شد برای اسارت انسان ها. حالا اونم به جای خیش، امر شخصی و خصوصی، تا زمانی که در حیطه خصوصی است محترم است، بارا عرض میکنم و کاری نداریم این کارا، اما دیگر در حیطه خصوصی نیست. ما به دین کار نداریم، دین هست که ما کار دارد، دین هست که ما رو شلاق میزند، دین هست که کشور داره به انحطاط میره به نام دین. بنابراین ما باید چه بکنیم؟ یا باید سیب سینه بزنیم دست امام حسین که تقریب اینا بکنیم و بیایم نشان بدهیم که آقا مقصود این نبوده، اینا هم اونایی نبودن که اینا میگوین. امروز دیگر اینا در حیطه خصوصی نیستن. بنده هم پای روزه امام حسین گریه کردم، هموطنان عرض کردم چند متن علی هم دارم، فرصت شد میرم براتون میخونم. 14 سالگی 13 سالگی گفتم حالا که اینها آمدن و به نام حسین و حسن و علی و خدا و نمیدونم قرآن اینها، ما بعضی که با اینا نشان میدیم نه آقا شما درست نمیگویید، اساس و بنیاد فکری شما نیرومند نیست. این کار برای حکومت در یک ملت بزرگ در قرن 21 نبوده است. ما راجع به روزگاری صحبت میکنیم که عده آمدن گرسنه چشمان بیابانها، آمدن دختران پادشاهان ما رو فروختن، به زنان ما تجاوز کردن، اموال ما رو غارت کردن، 600 سال مثل زالو خون ما رو مکیدن. حساب من با اونهاست، نه با عرب امروز بیچاره که نمیدونم 100 هزار تاش برای آرامکو بی بدبخت صبح داشت داره زحمت میکشیده، اون شیخ پلان پلان شده میلیارد ها سلوار، اون بدبخت هایی که دارن کشته میشن تو عراق نمیدونن چرا دارن کشته میشن. این است که از این وصله ها به ما نمیچسبه. شما ما رو شناختید، در پرونده ما هم هیچ نیست، وطن هم خیلی کاویدن، هیچ نقطه. خوشحالم از این وصله. سر ریسمان زندگی کردم که نقطه ای نباشد، چیزی نباشد که بتوانم حرفم رو نیرومند بزنم اینجا، مستقیم سریع با دلیری. بعد شما بزرگترین پدیده ای که انسان بدون دست یافته آزادی بیان از هموطنا، این بیان رو نمیشه باید محدود کرد. مهار بر زبان زدن، عرض کردم جان استوارت میل چه گفت؟ جان استوارت میل گفت اگر همه گیتی، همه آدم های جهان بر یک عقیده باشن، یک نفر به تنهایی بر یک عقیده دیگر، خفه کردن این انسان و بستن زبانش از سوی اون جمع همانقدر زیانبار است که این یک تن زبان همه رو ببنده و خفه بکنه. تا این حد آزادی بیان برای آقای جان استوارت میل مهم بوده. هموطنا، ما هرگز این فرصت رو نداشتیم. یک تشنگی در ما هست، یک ولوعی به قول قدیمی ها در ما هست برای بیان. گفته نشده 1500 سال از چیزی گفته نشد. هموطن، 1500 سال از به ما تحمیل کردن، هیچ کس از ما سر بر نیاورد که آقا این اینجای این قضیه صحیح نیست، این درست نیست، این به لحاظ انسانی درست نیست، این به لحاظ عرض میکنم منطقی این نادرسته، این قضیه ما رو به سیاه چال میبره، به باطلاق میبره. این فرصت امروز در دست ماست اینجا، ما باید این فرصت رو قدر بدانیم. سعی بنده در چند چیز بوده. یکی جامعیتی برنامه داشته باشه که یک خط مستقیم. شما بزرگترین استاد تاریخ جهان رو بیارید، شما نیم ساعت تحملش رو نمی کنید. دومی که تمام این مسائل تاریخی رو ما جمع بکنیم و استنتاج‌های صحیح بکنیم در مسیری که بتوانیم در راه آزادی ازش استفاده بکنیم. استنتاج ما همیشه به سوی آزادی، انسانیت و دموکراسی بوده و باید چنین باشه. سعی دیگر بنده بر این است و بر این خواهد بود که تقدس زدائی بکنیم تاریخ. آقا تاریخ هیچ چیزش مقدس نیست، هیچ کس مقدس نیست، هیچ جسدی مقدس نیست، این انسان زنده است که مقدسه. چنین گفت بهرام شاهان که با مردگان آشنایی مکن. اینها نه با مردگان آشنایی کردن، مردگان رو بر ما حاکم کردن. در ایران حکومت مردگان هست، هموطنان، حکومت جعفر صادق، حکومت باقر. نه که اونا گناهی داشتن، نه باش سیل خمس و زکات بگید و نخوردن و مردن، ادعایش ادعای غیبگویی و نرفان نداشتن، اما در ایران حکومت باقر، حکومت حسین، حکومت امام به ته چاه، شما فکرشو بکنید اینها چه بلایی به روز ما آوردن. آقا کجا رفون عقلانیت و خردگرایی؟ ما که ضد دین نیستیم، آیا این دینه؟ قهرمانی که میره سالها زحمت کشیده، بیچاره بدبخت، این همه نیرو به خرج داده، یک مقداری میره به معصی که در فرودگاه میذارن بلندگور میمونه، اینو من حضرت سامان الائمه گرفته، من نگرفتم، الان هم دارم میدم سامان الائمه که در کشور قهرمان به وجود نیاد. سامان الائمه کیه؟ این گدایی که به ایران آمد برای مفتخوری واقعا و برای قارت ثروت این سرزمین آمد، این حضرت سامان الائمه. این هاست مشکلات ما. ولی تا زمانی که اینها در حیطه مقدرات ما نبودن، ما کاری نداشتیم. آقا امروز داستان فرق کرده، امروز ما باید بیستیم در مقابل این بی‌عدالتی‌ها.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 397مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. حال جمهوری اسلامی رو می توان از حال نزار این روزهای رهبرش حد زد، اما سرنگونی نظام مقدس با همین حال نزارش هم نیازمند اراده ملی است. اراده ملی نیازمند فرهنگ، نیازمند صداقت و گذشته، نیازمند پهلوانه. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای اعضای هیئت دولت روانشناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن به برخی دیگر از اخبار کشور هم پرداخته شده. روز یکشنبه ششم شهریور ماه شخص دوم نظام اسلامی با هیئت همراهش به دیدار شخص اول نظام اسلامی یا همان رهبر فرسودگان رفت. از نکات برجسته این دیدار میتوان به رنگ پریده رهبر فرسودگان اشاره کرد.
1: حقا و انصافا این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوش که خب ما سالها با هر دوی اینها به خصوص با آقای باهنر کار کرده بودیم، اینها رو کاملا از نزدیک میشناختیم، میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد.
0: خدای متعال اینا اینجوری پاداش میده، شهید میکنه. این مراسم و این سخنرانی مثلا به مناسبت همون شهادت برگزار شده بود، برای همینم مجبور شد از اون دو شهید راه بلاحت یاد کنه، رجایی و باهنر. خلاصه خدای متعال اینا به اینا که نماینده اصلی همون خدا بر روی زمین هستن از این پاداشا نمیده، به اینا فقط معنویت میرسونه، ولی به پیروان اینا میده، تیکه تیکشون میکنه. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بعد از موعظه کردن اعضای هیئت دولت سخنان اصلیشو شروع کرد که میشه اون سخنان رو به سه بخش اصلی تقسیم کرد: توفیقات 3%، توصیه ها به دولت 3% و من گفتم شما نکردید ها به همه دولت ها، که بخش آخر بسیار سرگرم کننده تر از دو بخش ابتدایی بود.
1: به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
0: تعجب نکنید، آخوندا کارشون همینه، دروغ گفتن بدون احساس کمترین شرم و لکنت. تو حوزه تمرین میکنن اینو، هر هفته نه، هر روز یه جای کشور یه عده اعتراض خودشونو به وضع موجود به خیابان و محل کار میارن و فیلمشو منتشر میکنن.
2: جلوی دفتر آقا سفری نماینده شهر عراق، مردم ریختن تو خیابون.
3: همدان 3601 شروع تجمع.
0: اینا فقط گوشه ای از میزان امید و رضایت مردم در هفته آخر منتهی به سخنرانی رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بود. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی این دروغ‌ها رو برای روحیه دادن به بسیجیان دو عالم سرهم میکنه، وگرنه هم خودش هم اعضای هیئت دولتش میدونن که اوضاع نظام از چه قراره.
1: یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است.
0: یک ظاهرسازی دیگه، سفرهایی که همراه تیم‌های مختلف رسانه‌ای در بوق و کرنا انجام میشه و هیچ نتیجه مثبتی برای اهالی استان و شهر مورد بازدید نداره. از زمان احمدی نژاد این نمایش کلیک خورد و در دوران تبخیر و امید به همین ترتیب ادامه یافت و حالا هم همون میراث رسیده به رئیس جمهور 3%.
4: این بریدیم
5: از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم.
0: این نظر مردم بود در استانهای مختلف در مورد مسئولین جمهوری اسلامی. ویدیوها مربوط به همین دو سه ماه گذشته بودن. اینم برای ثبت در تاریخ بود که آیندگان از نظر مردم در مورد مسئولین نظام اسلامی آگاه شن و بتونن درجه دروغگویی ولایت فقیه رو آسون‌تر اندازه‌گیری کنن.
1: یک توفیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد.
0: یعنی چی دقیقاً؟
1: اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن.
0: اینو میفرمایی؟ کاش واقعا اومده بود بیرون جامعه. ملت از صبح تا شب پای رسانه‌های برون مرزی و درون مرزی نشستن ببینن نتیجه برجام چی میشه. 3 ماه شلکن سفکن در آوردن، همه ملت رو سر کار گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی. معلوم نیست بالاخره چی میشه. توفیقات دولت اسلامی یکی از اون یکی آبکی تر.
1: یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
0: خوب اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. آیندگان میبینن ولایت فقیه چه موجود وقیحیه. چون دولت بهانه تراشی نکرده توفیق به حساب میاد. مالکشان نظام مقدس در خارج و داخل، حامیان کرواتی حکومت اسلامی در رسانه‌های غربی، بفرمایین کدوم حکومت در دنیا سراغ دارین که بهانه تراشی نکردن مسئولینش رو موفقیت قلمداد کنه؟
1: ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما.
0: بسه ببینم کی اختیاراتش از دولت بالاتره؟ چون خودش دست این دولت رو بازتر گذاشته، این جزء توفیقات دولت به حساب میاد. یه پیرمرد خرافاتی با منطق کودکانه و یه ملت که سر کارن. اصلا کسی گوش میده این چی میگه؟ بعید میدونم حتی بچه زرنگای وزارت اطلاعات هم بشینن به حرفای این رهبر رنگ پریده گوش بدن. وگرنه آینده خودشون و خانوادهشون رو به تصمیمات یه همچین مغزی نمیسپردن.
1: برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی،
0: همه بدبختیامون از همون انقلاب شروع شده. حالا زنده شدن شعارهای همون انقلاب جزء توفیقات دولت به حساب میاد. شعارهای اسلام و استکبار ستیزی، یعنی همین ادامه تحریما. حالا خوب خودشون هرچی استکبار تو دنیا روسفید کردن. خلاصه توفیقات دولت 3% هم مثل رهبرش رنگ پریده بود. رهبر نظام اسلامی به زحمت و با تقلا همش 5 دونه توفیق تونه سرهم کنه تو سخنرانیش بگه.
1: اما توصیه ها
0: که در حقیقت همون اشکالات و مشکلات دولت باشن.
1: توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم: شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت به مردم رو به شما داده.
0: البته مسئولین که خدمتی به مردم نمی کنن، بیشتر به خدمت مردم می رسن. بیشتر باید شکر کنن که با این سطح سواد و عقب ماندگی یه همچین معنویاتی به جیب می زنن از صدق سر این مسئولیتی که بهشون رسیده. کیو شکر کنن؟ خداوند متعال. خداوند متعال هم که تو آسمون است. رهبر رنگ پریده بیشتر منظورش این بود که قدر این شغلی که بهتون دادم و بدونید، بیشتر از حدتون دستتون رو دراز نکنید.
1: توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه
0: که میشه همون توفیق دوم. توصیه هاش هم مثل توفیقاتش آبکی هست. ادامه ظاهرسازی. به نظر میرسه پیرمرد مغزش قفل کرده، نمیفهمه دیگه کار نمیکنه این حرکت ها، دیگه کسی گول این چیزا رو نمیخوره، ولی احتمالاً حرفی دیگه برای گفتن نداره و مجبوره یه جوری این سخنرانی رو زمانش رو پر کنه.
1: توصیه بعدی: مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش، کار رو بر اساس طرح پیش ببرید.
0: توصیه بعدی رهبر رنگ پریده به اعضای هیئت دولت این بود که کار رو بر اساس طرح پیش ببرن. این خودش نمودی از مدیریت اسلامی. ابتدایی ترین اصل انجام دادن هر کاری رو باید به برجسته ترین مدیران حکومت توصیه کنه. یعنی همین الان بسیاری از کارها همینجوری به صورت روزمره انجام میشه، نه طرحی داره نه هدفی توشه. یا مدیران مؤمن و با خدای نظام اسلامی هر طرحی رو به طرف جیبشون کج میکنن، برای همین هیچ وقت هیچ طرحی سر وقت تموم نمیشه. هیچ طرحی، یه سری طرحا که کلا هیچ وقت تموم نمیشه.
1: یه بعدی ما این است که اولویت ها رو رعایت کن. به همه کار که نمیشه رسید.
0: نیست خیلی دارن کار میکنن، نمیتونن همه کارا رو هم با هم انجام بدن. بعد اولویت بندی کنن.
1: که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده.
0: هر چی بالا پایین رفت و دست و پا زد، نتونست مشکل اقتصادی رو پنهان کنه. اولویت مسائل کشور، همین کشوری که برای ابرقدرت ها خط نشون میکشه و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و ماهواره هوا میکنه و موشک بالستیک صادر میکنه و ناو رادار گریز میسازه، با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانه. برای همین رهبر رنگ پریده نظام هم مجبور در قالب توصیه به این مشکل اشاره کنه و یه جورایی هوادارانه کلپوکش رو قانع کنه که قرار این مشکله برطرف شه. اولویت کار دولته.
1: تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهی مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد.
0: البته همیشه همین بوده. در طول 43 سال گذشته همواره کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرده. کشور که نه، البته مردم. تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره، وضع اقتصاد کشور همینه. که البته همه این ناکارآمدی‌ها زیر نظر مستقیم خود رهبر رنگ‌پریده نظام اسلامی صورت گرفته. حالا یه جوری توصیه میکنه انگار تازه انقلاب شده و اینا متوجه شدن اشکالات کشور چیه و انگار قراره بعد از این توصیه های تکراری این مشکلات برطرف شن.
1: یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی. این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده.
0: بله، فکر کنم دیگه خود آذرین هم خندهشون میگیره از این حرفا. ولی به هر حال رهبر فرسودگان برای بار 16 این حرفا رو تکرار کرد و یواشکی لابلای این توضیح های من گفتم یا بنده هم گفته بودم مینداخت تا خودشو بری کنه از این ناکارآمدی‌های نظام اسلامی.
1: بنده هم سالهاست اشاره میکنم، همیشه ما راجع به تاکید میکردیم. یه مسئله ای که من حالا اونجا به دوستانی که بودن گفتم که من به دولت‌ها ارجاع میکردم، این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. یکی از چیزایی که من همیشه سفارش میکنم این است که نگذارید کار نصف کاره بمونه.
0: اما در همین توصیه های تکراری که بیشتر برای ظاهرسازی بیان می شد تا تغییر نظام مقدس، نکاتی وجود داشت که ما رو با عمق ناکارآمدی های نظام اسلامی آشناتر می کرد. مخصوصا که این اشکالات توسط رئیس همه رئیس های نظام اسلامی بیان می شد.
1: مثلا من به جای کلمه نرخ، نرخ تورم، کلمه اندازه رو به کار می برم. اندازه تورم و رشد تورم، این باید جزو مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه.
0: خب هست البته، و همینجوری جلوی چشممون قیمت رو هر روز افزایش پیدا میکنه. جلوی چشم مقامات جمهوری اسلامی هم هست. برای همین 43 سال تورم داریم تو کشور به طور ممتد و فعالانه.
6: الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع.
0: تورم 40.5% که گفت الان سالانه نیست، تقریبا هر 4-5 هفته یه بار یه همچین تورمی، یعنی 40.5% تورم داریم تو کشور. یعنی در حقیقت با این روند پولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چاپ میکنه داره بیارزش میشه یا دارایی مردم داره آب میره. دزدی های مسئولان و صرف درآمد های کشور برای خشونت پراکنی در جهان رو میتوان از مهمترین دلایل این تورم روزافزون دانست.
1: یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی.
0: شما بفرمایید تو چی جلویی؟
1: در مورد عدالت ما عقب مونده است. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش عقبه. ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب موندگی فناوری هستیم.
7: ما در بخش معدن خیلی عقبیم.
8: در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم.
9: در تحقق بعضی از این شعارها انصافا عقبیم.
7: خب البته خیلی عقبیم.
10: عقب افتادگی ها زیاده.
7: ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم.
9: عقب موندگی داریم، این رو انکار نمی کنیم.
0: این نتیجه 43 سال حکومت ولایت فقیه بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. عوضش در اختراع و ابداع انواع و اقسام روش‌های دزدی از خزانه کشور از معروف‌ترین گانگسترهای دنیا جلوتره. در تشکیل انواع شبکه های قاشاق و تربیت شبه نظامی تروریست سرآمد شروران عالمه. در خشکاندن دریاچه ها و رودخانه ها و تالاب ها و نابود کردن جنگل ها از همه حکومت های تاریخ تمدن جهان جلوترند. در دسترازی به اموال مردم، کلاهبرداری قانونی، زمینخواری حکومتی، صاحب سبکن و خلاصه در یک کلام در بلاهت و نادانی، مسئولان هیچ حکومتی به گرد پای ملاهای حاکم بر ایران نمیرسند.
1: یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تعقیب بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره.
0: یه جوری حرف میزنه مثل این که یه شهروند معمولیه و این بیکاری ها و اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمد عموم مردم نتیجه تصمیمات یه شخص دیگریه. همش میگه این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه. معلوم نیست خودش دقیقا چی کار است تو مملکت. خلاصه آقا رو آوردن جلوی دوربین که به اعضای دولت نصیحت کنه. اینجوری تقصیر همه این ناکارآمدی های نظام تحت امرش رو میندازه گردن یه مش مجلسگوی بینامونشان. اونام هر کدوم انگشت اتهامو میگیرن سمت نفر زیر دستشون یا نهاد موازیشون که به برکت اسلام فراوانن در حکومت فقیه.
1: یه مسئله دیگه مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم.
0: یعنی اینم تقصیر زیر دستامه. اگه کارخونه‌های کشور چپ و چارسو تعطیل و ورشکست میشن، تقصیر این نیست، چون این اشاره کرده، گفته به مسئله تولید توجه کنید، اونا نکردن. اما در مورد حمایت از حسن نصرالله و بشار اسد و حوثی‌های یمن اینطوری نیست. اگه مسئولان به دستوراتش دیر عمل کنن، ممکنه جونشون هم از دست بدن. یا اگه یه آبدارچی در یه اداره دولتی دورافتاده از اصول اسلام عدول کنه، در لحظه دستگیر و در مدت کوتاهی به سزای عملش میرسه. اما اگه یه بانک متخلفی دولا پهنا از تولید کننده برخلاف مقررات که خودشون تصویب کردن بهره‌وام بگیره، کسی به کارش کاری نداره.
11: او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه در گردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات میگیرد تا یک سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت میکند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است. تخلف از نرخهای مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست.
12: 200 تومان به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن، الان ادعا میکنن یه چیزی نزدیک 500 600 تومن دیگه هم.
13: 1 میلیارد تومن در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
0: اینا همش به برکت اسلامه. بانکداری اسلامی دست همه دزدای عالمو از پشت بسته. در حکومت ولایت فقیه این بانک ها خیلی راحت هر بلایی دلشون بخواد سر تولید کننده و غیر تولید کننده میارن و هیچ کس کاری به کارشون نداره، چون همه با هم شریکن. دزد و پلیس و قاضی همه دستشون توی کاسه است، کاسه رهبر رنگ پریده نظام. در کنار نابودی بخشای متعدد از تولید کشور به دست بانکداری اسلامی، بخشای دیگری از تولید به مجموعه صنعت کشور اضافه میشه.
14: به جز ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر 18 شرکت خصوصی هم در کشور وجود دارند که با واردات قطعات منفصله خودرو تولید میکنند.
0: اونم چه خودرویی؟ خودروهای چینی که استانداردشون در حدی نیست که بتونن تو بیشتر کشورهای دنیا ارزشن. قطعات منفصلشون رو میارن ایران به هم میچسبونن. چون احتمالاً تو ایران حقوق کارگر از چین هم پایین تره. هیچ اثری هم از آثار منتقدین صنعت مونتاژ نیست.
15: بخش خصوصیمون تقریبا سال گذشته 68,000 تا خودرو در مقابل مثلا 800 اندی خودرویی که در کشور تولید شد از طریق بخش خصوصی و که قاعدتا هم اغلبشون به مونتاژ اختصاص دارن اتفاق افتاد.

0: مونتاژ میکنن تو ایران.
1: قیمت فروش محصولات این شرکت ها با احتساب حقوق گمرکی و سایر هزینه ها باز هم 2 تا 3 برابر قیمت های جهانیه.
2: چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1,700,000,000 تو کارخونه بیفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350,000,000.
0: ها، چون تو پاکستان و عراق ولایت فقیه حکومت نمیکنه، نمیتونن 3-4 برابر قیمت فروش کنن به مردم. بخش خصوصی نظام مقدس اینجوری معامله میکنه با مردم. مردم هم، یعنی مردم ایران هم تحت تربیت اسلامی یا تربیت های اسلامی عادت کردن به اینجور معامله ها، مثل اینکه خوششون میاد اصلا. ولی فقط جهت اطلاعتون بیاییم با هم یه حساب کتاب بکنیم. 68,000 خودروی چینی تو ایران تولید میشه. فکر کنین هر خودروی رو 1,000,000,000 تومان، اینجوری که این عددهای که الان داشتن میگفتن، 1,000,000,000 تومان گرونتر میفروشن به مردم ایران، میشه 68,000,000,000 تومان، که اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود 20 و چند میلیارد دلار در سال میشه. دزدی از جیب مردم مستقیم.
1: سازمان حمایت از مصرف کننده مسئول نظارت بر قیمت این خودروهاست. البته سرپرست این سازمان حاضر نشد در این باره گفتگو کنه. موضوع رو با وزیر صنعت در میون گذاشتیم.
3: اگه موردی هست که تخلف دارن میکنن بگید که اگر همکاره ما در جریان نیستن در جریان قرار میگیرم، ولی وظیفه ما هست که هم بر خصوصی و حالا غیر حالا همه خودروسازا نظارت میکنیم.
0: فقط آخوندا میتونن بدون لکنت زبان دروغ بگن. مسئولین تازه کار جمهوری اسلامی زبونشون بند میاد. دلیل بند اومدن زبون وزیر صنعت موقع استفاده از خصوصی، از کلمه خصوصی، این بود که کاملا در جریانه که خصوصی و غیر خصوصی نداره، همشون یکی هستن در اصل. خصوصی پوشش برای پنهان کردن برخی از دزدی‌های حکومتی، اون به اصطلاح غیر خصوصی‌هاش هم که مستقیم زیر نظر خود ولایت فقیه اداره میشن و به خودش تعلق دارن، که خیلی بیشتر از خصوصی ها فروش میکنن به ملت. اتفاقا همین وزیر صنعت در همین کنفرانس مطبوعاتی به 1-2 تا دیگه از شیرینکاری های نظام اسلامی در بخش صنعت اشاره کرد.
4: وزیر سمت گفته برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان رایزنی کردیم.
3: شرکت ایرانی با طرف خارجی رو پیدا کردن که برن در اونجا سرمایه گذاری کنن. اینجا ما قطعه و فناوری رو میفرستیم، اونجا کالا ایرانی تولید میشه. این یه تغییر جهت اساسیه.
0: عجب، یعنی ما خودمون اینجا قطعات تولید خودمون رو نمیتونیم به هم بچسبونیم، از بس سرمون شلوغه، یا کارگرامون مشغولن، یا شاید هم کارگرامون خیلی گرونن، نمیتونیم محصول نهایی رو اینجا تولید کنیم، میفرستیم روسیه اونجا کاملش کنن بعد 2 مرتبه بیارنش ایران بفروشن. من که سر در نمیارم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی حدس میزنم یه تکنیکیه برای پنهان کردن عبور و مرور معنویات بین نظام اسلامی و حامیان خارجیش.
3: در مورد فولاد مبارکه ببینید، گزارشی که در صحن علنی قرائت شد 8 صفحه بود، اون گزارش که غیر رسمی منتشر شد 300 صفحه بود. تخلفاتی در این در واقع مبارکه اتفاق افتاده. ما مرجع قضاوت نیستیم که بگیم درست یا غلطه. این ارسال شده برای قوه قضاییه، اما من خودم که نگاه کردم و همکار ما بررسی کردم، یه بخش قابل توجهی از چیزی که تخلف اونجا شده واقعا تخلف نیست.
0: توجه کردی؟ واقعا تقلب نیست. اساسا در نظام اسلامی دزدی به خودی خود که تقلب نیست، وگرنه از دم تا دم مقامات نظام اسلامی متخلف محسوب میشن. مبنای تقلب اینه که کی از کجا دزدی کرده باشه. دزدی از منابع عمومی یا خزانه کشور که تقلب حساب نمیاد، مخصوصا وقتی از طرف یه نیروی مؤمن با خدای عاشق ولایت این تخلف انجام شده باشه. خلاصه اینجوری تو روز روشن فساد 92,000,000,000 تومانی در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ماستمالی میشه میره بیکاریش.
3: البته شما مطلع هستید یه تخلفات اونجا انجام گرفت و در 6 مهر سال قبل مدیر عامل قبلی جابجا شد. مدیر عامل قبلی که این تخلف تا مربوط به همون دوره است، این گزارش

0: مجلس تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیر قبلی که
1: طبق معمول وزیر مملکت از بردن نام مدیر فاسد زیر دستش جدن خودداری میکنه. اصلا کسی کار نداره که این مدیر فاسده رو کی سر کار گذاشته بود در همون دولت قبلی، چه کسانی شریک این دزدی بزرگ از اموال ملت بودن در همون دوره قبلی. چون در دوره قبلی بوده دیگه به ما ربطی نداره، ما پاسخگو نیستیم. رهبرم که گفته، من گفته بودم دیگه بهتون.
2: من به این سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم.
1: ایشون همون مدیر قبلیه بودن. اینم برای اینکه دیگه شبهه‌ای در ذهن عاشقان نظام ولایی یا حامیان کراواتی نظام اسلامی پیش نیاد که منبع دزدی کی و کجاست. فعلا وزیر صنعتشون گفت اصلا یه بخشی از این دزدی تخلف به حساب نمیاد. تا حالا ببینیم بعدش چی میشه.
3: در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم،
1: ولی در خفا آن کار دیگر میکردیم. در همه امورم این تاکید کرده ولی بقیه گوش نکردن. اتفاقاً ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خودش اداره میشه و بنیاد مستضعفان که رئیسش خودش تعیین میکنه و آستانهای امامان و امامزادگان و محمد جواد لاریجانی در این مسئله هم نقش برجسته ای دارن تو کشور. هر کدوم صاحب هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و هزاران رأس دام زنده هستن که با حمایت مستقیم شخص رهبر فرسودگان خون دامدار و کشاورز رو تو شیشه کردن.
4: که با وعده های خیلی خوشگل و رنگین مادام داره را به پل میگذاشته سر کام، مادام های مولد اون داره دیگه تموم شده، یعنی نابود کردیم دام داریم اونا.
5: ما الان جوجم گرسنیه، پشتیبانی ها همه دزدن، همه دارن خیانت میکنن، با خدا دارن ذرت و سویت دولتی میارن آزاد میفروشن.
1: این تصاویر همه از اعتراضات دامداران در نقاط مختلف کشور ضبط شده که مربوط به همین چند ماه پیش هستن. اگه رهبر فرسودگان به اندازه یه دانه جو شرف داشت، با این جست حق به جانب راجب امنیت غذایی کشور حرف نمیزد. و این درد و رنج کشاورزان و دامداران هم بمونه در تاریخ ما تا درس عبرت بشه برای کشاورزان و دامداران عزیز که سیاسی هم نیستن. یادشون بمونه حکومت فقیه چه بلایی سرشون میاره.
3: در تولید صنعتی، بخش صنعت، یه مسئله ای که من حالا اونجا یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن. اینها این به عهده بانک هاست.
1: آها، اینم به عهده بانک هاست. همین بانک هایی که رؤساشون یکی یه مهر برجسته رو پیشونیشون دارن و مجیز رهبر فرسودگانه میگن. ما بالاخره نفهمیدیم چی به عهده ولایت فقیه تو این مملکت. تنها کاری که ما از این رهبر فرسودگان دیدیم تو این 33 ساله رهبریش حمایت از دزدان و دادن مسئولیت به مش بی سواد فاسد بوده، مثل همون رهبر قبلیه.
3: در برنامه‌های اقتصادی عرض کردیم اولویت‌هایی وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش‌ها مثلا بخش مسکن یکی از اولویت‌هاست. مسکن خیلی مسئله مهم.
1: خوب شد گفت واقعا، وگرنه ما نمی‌فهمیدیم مسکن خیلی مسئله مهمیه. من فقط موندم بسیجیان دو عالم چرا همچین ننگی رو تحمل میکنن. واقعا اون 2000 پولی که میندازن جلوتون ارزش داره از یه همچین پیرمرد خرافاتی نادانی حمایت کنین؟
6: مسکن مهر، طرحی که در کنار تمام نقاط قوتی که برای صاحبخانه کردن مردم داشت، در حال حاضر تحویل آن با مشکلاتی روبرو شده و هنوز پرونده‌اش بسته نشده.
7: هنوز نخاله‌های ساختمونی اینجا رها شده. نشتی مشخص ساختمون داره نشت میکنه.
8: چاه آسانسور
7: به این شکل خطرناک تو همه طبقات هم دراش بازه، در حالی که داخل این ساختمون 5 واحد دارن زندگی میکنن همین الان.
6: این در حالی است که مالکان مسکن مهر بر اساس قرارداد قبل از تحویل کلید و بازدید منزل متعهد میشوند که خانه را با تمام لوازم تحویل گرفتند.
1: صرفا برای اینکه تحت امر ولایت فقیه زندگی میکنن. رسما کلاه مردم رو برمیدارن. به مردم زور میگن و کسی هم کاری به کارشون نداره. این گزارش 8-9 ماه پیش پخش شد. زمین‌های منابع طبیعی رو تصاحب کردن، دادن دست بخش خصوصیشون که مثلا برای مردم مسکن ارزان بسازن. دولا پهنا همه چی با مردم حساب کردن، 10 دفعه قیمت‌ها رو بالا بردن، افزایش دادن، 2 مرتبه از مردم پول گرفتن. به غیر از اینکه سال‌ها دیرتر از موعد خونه‌ها رو به مردم تحویل دادن، از مردم هم تعهد گرفتن که شکایت نکنن بابت کامل نکردن کارشون. نظام قضایی ولایت فقیه هم هیچ دخالتی نمی‌کنه چون همه با هم شریکن.
9: مسکن مهر با هدف حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ایجاد شد. قرار بود در این طرح سالانه 1,500,000 واحد مسکن تحویل متقاضیان شود. اما تکمیل مسکن مهر 5 دوره ریاست جمهوری را به خود دید.
10: من سال 89 از بنیاد مسکن تهران فرستادم صفادش برای خرید یک واحد مسکونی مسکن مهر. از سال 89 تا الان 11 ساله به من خونمو ندادن.
11: بعد از 5 سال گفتم پارسال در واقع خرداد خونه رو تحویل میدن که تحویل ندادن. روند ساختش خیلی کند داره پیش میره و اینجور که مشخصه احتمالاً سال بعد هم خونه رو به ما تحویل نمیدن.
12: پروژه مسکن مهر فرج آباد چالوس که 7 سال میخوان تحویل بدن.
1: این دستپخت همون رئیس جمهوریه که رهبر فرسودگان میگرفت تو بغلش، همون که نظرش نزدیکتر بود.
13: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
1: خلاصه زمان احمدی نژاد مسکن مهر بود، زمان روحانی مسکن ملی شد، الان هم با یه اسم دیگه به همون بهونه دارن زمین خاری میکنن.
14: و وزیر راه و شهرسازی میگه اولویت ما در نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به مردم تا بتونن به تدریج خونه خودشون رو بسازند و از مستاجری خلاص بشن.
1: بفرما. عرض نکردم هر دفعه یه اسمی روش میذارن؟ این دفعه اسمش شده نهضت ملی مسکن. به این اسم زمین های منابع طبیعی رو میخورن. این زمین ها رو به یه سری از نورچشمی هاشون واگذار میکنن تا برای مردم مسکن بسازن. بعد که تموم شد قیمت زمینش هم با مردم حساب میکنن.
3: به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز بره.
1: که در عمل منظورش اینه که بگذارین منابع و ثروت‌های کشور هرز بره. سفره انقلابه، همونطور که تا حالا هرز رفته. برای همین وضع مردم به اینجا رسیده. زباله‌گردی و کودک کار و تنفروشی و اعتیاد و کارتون خوابی و هر موزل اجتماعی دیگه که فکرشو بکنید در جامعه تحت امر ایشون موج میزنه. اما در هفته گذشته زائران اربعین هم زابرا شدن. حسابی یا پشت مرز گیر کردن یا تو مسیر دچار گرمازدگی و بیجایی شدن که یه عده‌شون از ادامه دادن مسیر منصرف شدن.
15: علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس تیم مال عتبات ما چیه؟ پیرمرده. هر چی گفت دروغ و مردم گفت.
16: چه اتفاقی افتاد؟
15: اونجا نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است. مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود. هیچی نیست. مردم تو آشغالا خوابیدنه.
1: نمایش خوبی بود از اقتدار نظام ولایی. امیدوارم این اتفاق باعث بشه به قول دکتر نوذری دوتا، فقط 2 تا از نورون‌های مغز شیعیان فعال شد.
3: این چیز کمی نیست.
1: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. با توجه به محدودیت‌های به وجود اومده برای حساب‌های کاربری اپوزیت در فضای مجازی، خصوصا حساب یوتیوب اپوزیت، بیشتر از همیشه نیازمند اشتراک گذاری شما هستم. کمک رسانی و اپوزیت رو هم از یاد مبرید. حساب پیپل و حساب بانکی. راه‌های کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده و اگر حساب پیپل نداریم میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارت به اپوزیت کمک برسانید. و در پایان به مناسبت رحلت جان کاه اولیا حضرت الیزابت دوم و همدردی با جامعه جهانی، توجه شما رو به کلیپی که هموطنان بازوغمون در گذشته به یاد ایشان ساختند جلب میکنم. بدرود.
8: بفرمایید تو.
17: یا الله.
8: سلام
17: علیکم.
8: خوش اومدید.
17: سلام علیکم. حالت چطوره؟
8: سلام علیکم.
17: زحمت خوشم میاد.
8: فرمون
17: دوباره. آقا مرتضی. بیان واسه دانشته.
8: بفرمایید تو.
17: یا الله.
8: سلام علیکم. ببخشید من دستشویی تو حیاط بودم. سلامت باشی. خوبی؟
17: خوب چطوری؟
8: شکر خدا.
17: به تو چطوره؟
8: دست بوسه دادم.
17: سلامت باشی قربونت. مناسبتی چی هست؟ والا
8: نوروزه، جشن ایرانی هست.
17: نوروزه؟
8: بله.
17: سفره هفت اسم انداخته این
8: دیگه بالاخره بهونه
17: یه سوالی هست. نگه با خودمون کریسمس نده، سوالی نو نده
8: دیگه، همین آمیمونه.
17: دختره دون ترشوه نمیکنه
8: میکنه.
17: چرا نمیدهیم به محسنی ما؟
8: میده
17: این باختاره ترین را کباب میده،
8: اون آرم میده.
17: این منتودی سیست بوشیده
8: منتود.
17: این پلاتر اینقدر رازه.
8: ماشالله چی چی هست؟
18: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده‌ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. روایت نامنگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند، اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیبا اینکه این داستان با آب و تاب فراوان در کتاب‌های بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور اینکه یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است؟ چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چون این نامه ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید.

0: در خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده هستیم. آقای ستوده در انگلستان هستند و راه دور، ولی از طریق این برها دنیای مجازی این ارتباط اینترنتی خیلی راحت آدم میتونه که عرض کنم که با دوستان و سروران خودش صحبت کنه. اجازه میتونم با اجازه شما دوستان ارجمند درودی بفرستم خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما آقای دکتر.
1: درود و نماز بر شما باشه.
0: آقای دکتر، برنامه هایی که در خدمت شما بودیم واقعا بسیار آموزنده، بسیار آگاهی دهنده است و خیلی نکات مثبتی رو من از بینندگان دریافت کردم که باشه خوشنودی خوشحالی است. واقعا باید از شما سپاسگزاری کنیم، از آقای دکتر زرتشت ستوده که همیهنان ارجمند. من ازشون خواهش کرده بودم توضیح کوتاهی دادن. آقای دکتر میدونید که در نیروی دریایی شاهنشاهی واقعا یک شخصیت نظامی برجسته بودن، ولی وقتی این شورش 57 در مملکت ما رخ میده، آقای دکتر مجبور میشود که به هر حال از وطن خودش جدا بشه. مثل خیلی از میهن پرستان ایشون هم غربت رو انتخاب میکنه، ولی این خیلی مهمه که آقای دکتر ستوده عزیز ما همیهنان ارجمند مطالعات عمیقی راجع به تاریخ ایران، به خصوص راجع به این آیین جهانی، اشیاء آیین جهانی، تحقیقات مفصلی کردن، آثاری نوشتن که فوق‌العاده است. به هر حال باعث خوشنودی است، خیلی از مسائل روشن میشه برای خود من که بسیار آموزنده است و تصور میکنم برای بینندگان ارجمند ما هم همینطور هست که بر پیامشون این محبت رو دارن. آقای دکتر با اجازه شما من یک سوالی به نظرم رسید. من دیشب داشتم میخوندم، یک کتابی بوده بخش کوچکش از آقای دکتر واقعا مشتبه مینوی بود که راجع به دارا یا داریوش سوم صحبت میکنن و بعد میگه وقتی که اسکندر به ایران حمله میکنه، اونطور که آقای مینوی نوشتن، میگن که 12,000 اوستا که روی پوست گاو نگاشته شده و نوشته شده بود اینا رو آتش میزنه. میخوام ببینم این واقعیت داشته آقای دکتر ستوده؟
1: من هرگاه که گفتگو کردم گوهرانی از اوستا را آرایه گفتار هم کردم. اوستا دو فراز را، دو گوهر را دارد و یکی از آنها به زبان اوستا میگوید ایر ینم خوبرنو یزمه، خوبرنو خور یا سول در زبان. خب ایران را اوستا همچون خور میداره و آن را مانند خور چون میدانه، خور همچون چشمه زندگی هست، آن را سپاس و ستایش میکنه، میگوید ایر ینم خورنو خور ایران یا ایران همچون خور را میستایم. در پهلوی شیر را خودن به خور شده پرسید. اوستا دوباره یک بار دیگر خور را به شاهنشاهی ایران میدهد و شاهنشاهی ایران را همچون خور میداند و آن را ستایش میکند. در اشتادیش میگوید کاوینیوم خورنوی از مهید. اوستا پر شاهنشاهی ایران رو هم همچون پر ایران ستایش میکنه. آنچه که پرسش میکنی، همه پرسش هایی که شما تا کنون از من کردید در هنگام های پیشین، گسترده جرف و پهن پرسش هاییست در خور پاسخ های بسیار زیاد. کوتاه میتوانم به شما بگویم پیش از این که اونگونه ای که میخواهم پاسخ بدم. شما اگر به تاریخ هخامنشیان نگاه کنید که هگل آن را فرزانه است که آن را به ستا بسیار می ستاید و میگوید که تاریخ گیتی با شاهنشاهی هخامنشی آغاز می شود، روان تاریخ را شاهنشاهی هخامنشی جان بخشیده است و درخشش فرهنگ مردمان گیتی و تاریخ جهان را بر پایه درخشش هخامنشیان می داند. آنچه که از الکساندر شما میگویید، ایشان هم خودش هم پدرش شهروند کشور شاهنشاهی ایران بوده است. آن بخشایی که از مسدون هست، دون میشود آب، به زبان ایران میشود آب. همین امروز هم ایرانیانی در کافکاز هستن، کشور خودشون را ایرستون میگن، به خودشون هم میگن ایرون آدم، زبانشون هم میگن ایرون. ابجاب زبان ایرانی، در زبان اونا دون میشود آب. رودخانه هایی در گیتی در اوکراین در اروپا هست به نام دانوب میشود آب. به زبان ایران هستی. مک میشود فرزند، مانند استان مکران که از دست رفته است میشود فرزندان ایران. مک ایران که از دست رفته دیگه نیست، بخشی از پاکستان شده. مک دون میشود فرزندان دون، فرزندان ها به زبان ایران هستی. شاهنشاهی هخامنشی بر اروپا تیرگی داشت، بر کشور شهرهای پراکنده‌ای که به نام یونان یا یونان ما مینامیم فرمان روایی کرد. اینها پراکنده مردمانی بودند که سالیان سال با همدیگه در نبرد بودن. برای نمونه سپارت با آتن و نبرد پلوپنوس، 23 سال پلوپونیزیان وار بهش میگن، 23 سال تنها زندگی پلاتون یا پیتن را که بهش ارستوکلس میگوین، نامش ارستوکلس بود و ایرانیان بهش پیتن گفتن و در زبان جهان پلاتون شده است، تازیان افلاطون میگن، این 23 سال از زیستش در جنگ بود. شهرها همدیگر رو میدریدند و نابود میکردند. ما زمانی که به یونان رفتیم، کشور یونان یک پارچه نبود. این ایران بود که یک پارچگی برای یونان آورد و جنگ ها را ایستانی. نبرد پلوپنوس برای نمونه پس از 23 سال ایستان، در پرتو ایستانده شدن شاهنشاهی هخامنشی بود که شما کسانی مانند سقراطس یا ارستوکلس یا پلاتون را میبینید، صداش را میشنوید. بار پیشم من گفتم بسیاری از نویسندگان روم و یونان خودشان میگویند که این بخشش بسیار مهمه، خودشان میگویند که فرزانگان یونان آموزش های فرزانگی خیش را از زرتشتای سپیدمای برگرفتن. زرتشتای سپیدمای یکمین آموزگار بشریت هست، یکمین فرزانه یا به زبان یونان فیلوسوفیای کیهی هست که همه آن کسانی را که به نام فرزانه شما میشناسید از چشمه فرزانگی زرتشتای سپیدمای آموزش دیدن. این بر الکساندر آشکار بوده و روشن. یک چیز دیگه ای باید بگویم، زیاد دلخواه نیست برای من گفتنش، اما یونان و اون کسانی مانند پلاتون یا سقراطس که ناچار شد خودشو بکشه، اینا بدکار مردمان بودن. ارسطاتل هم که استاد آموزگار الکساندر هست، هر دو بدکاره بود. ما این را میدان نباید این را پنهان کرد، برای تاریخ پنهان نیست. این بدکارگی برای ایران پذیرفته نبود، برای اینکه آیین عشا، آیین مزدی اصلی که میشود ستایندگان خرد، اگر به در انگلیسی شما نگاه کنید آیین مزدی اصلی را مینویسد که The Worshipper of the Wisdom، یعنی آیین مزدی اصلی که میگن آیین زرتشتی ستایندگان خرد هست. در ستایندگان خرد که هخامنشیان باشن نمیتوانن این را بپذیرن. این مایه ناخرسندی الکساندر و استاد او که با او آمیزش کرد، ارسطو استاد او هست، پذیرفته نبود. اگر شما نسل‌های خود ارسطو رو نگاه کنی، نسل ارسطو رو نگاه کنی که استاد همین ناپاک هست، به زبان ایران گجستک هست، نگاه کنید در اونجا بردهداری زن را گاو میداند، بردهداری را روا میداند، به مردمان دیگی دشنام میدهد. در نسلش هست. اروپا و جهانیان میخواهند که این پنهان باشد، در جایی که در نسلشان پنهان نیست. هم پلاتون هم ارسطوتل هم سقراطس اینا مردمان بردهدار و مردمان بدکاره بودند. این بخشی از فرهنگ آنان بود. از این دیدگاه اینا از ایران خرسند نبودند. اگر نه ایران را ستایش می‌کردند، شاهنشاهان ایران را پدران خیش می‌دانستند. بخش بزرگی از مردم استان‌های پراکنده‌ای که ما آن را یونان کردیم، ما آن را یک پارچه کردیم، ایران را ستایش می‌کردند. بخش دیگری مانند ارسطوتل یا سکندر گجستک یا پلاتون، اینها ایران را برای اینکه ما باز می‌داشتیم اونها را از پستی و زشتکاری، برای نمونه آبخوس یا جزیره لزبوس، واژه لزبیان از اونجا آمده، اینها هم زنها با هم دیگه میآمیختن و ایرانیان و فرهنگ ایران ستایندگان خرد این را دوست نمی‌داد. تنها بازداشتی که ما از یونان و اروپایی می‌کردیم این بود. انگیزه خشم الکساندر به ایران، سکندر گجستک به ایران هم همین بود. نابودی هایی که در ایران کرده بسیار فراوانه. در بریتیش میوزیوم در باستانخانه بریتانیا یک افسر ایرانی هست که سرش کنده شده. در زیر اون من ازش ویدیو فراهم کردم. در زیر اون نوشته که سکندر زمانی که به مدرای، به زبان ایران مثل جود مدرای، به مدرای رفت، برای خشمی که به ایران داشت سر این افسر ایرانی را شکستند. ببینید ویرانی در ایران که بس نبوده و پایان ناپذیر بوده از خشم این بدکاره که ما او را از بدکارگی باز می داشتیم. رفته در اونجا هم اگر تندیسی از افسر کشور شاهنشاه ایران بوده است را شکسته. در یک بار پیشم گفتم در باستانخانه واتیکان وزیر بهداری کشور شاهنشاهی ایران از کشور مدرای یا مصر است به نام اوجار هورسنه. تندیسش در باستانخانه واتیکان هست. روی تنش نوشته که ایرانیان از آن میان شاهنشاه کمبوجیه به مصر یا مدرای عشا آورد، داد و خرد و ستایش خرد را آورد. سر او را هم شکسته. سر این افسر در باستانخانه بریتانیا، سر اوجار حسین تم در باستانخانه واتیکان هست شکسته. سکندر زمانی که به ایران آمد و از آن میان کسی که آموزگار او بود به نام ارسطوتل، ایرانیان ارسطو میگویند، میدانستند که چشمه ایداری و فرمان فرمایی و سربلندی و سالاری و یک پارچگی ایران زیر سایه آموزش‌های آموزگار بزرگ بشریت، یکمین آموزگار فرزانه گیتی زرتشت. این بود که برای اینکه اون یک پارچگی را بشکنه، برای این خشمی که به اندیشه خردمندانه زرتشت بیگمای داشت، فرمان آمیختن با زنان و فرزندان ایران از آن میان خرد و فرزانگی که در سایه‌اش هخامنشیان پدید آمده بودن را فرمان نابودی آمد. در میان لشکرهای فراوانی که از سوی اروپا به سوی ایران روان بود، روسپیان، دزدان، گیاه شناسان که تخمهای گیاهان را ببرن، برای نمونه گیاه پارسی را که در اروپا پارسی بهش میگن، در ایران چند سال است به نادرست جعفری میگن، در مسدون بردن کاشتن و این را بهش مسدونوس بهش میگفتن. سپس در اروپا رفت پارسی شد. کسانی آمده بودن تخم گیاهان را ببرن، کسانی آمده بودن نسک و نوشتارها را ببرن. همیشه اینجوری است. برای نمونه در زمانی که روسیان به ایران می آمدن، پاسکیویچ به گریبایدوف گفت که زمانی که به ایران می روی کوشش کن ارتش روس را از شهر اردبیل ببری، برای اینکه ما آگاهی داریم که در اردبیل نسک خانه بزرگ، کتابخانه بزرگی هست که ما به نسک‌های اون نیاز داریم. امروز شما اگر بروید در پترزبورگ نگاه کنید، بیشتر نسخه‌های چرب نویس و اصل و بن نویس برای نمونه تاریخ طبری در روسیه است. چرا؟ برای اینکه ارتشی که به یک کشور می‌رود تنها این نیست که خاک را بگیرد، آنچه که هست را میخواهد. نسک‌ها و نوشته‌های فرزانگی ایران همیشه اینجوری بود. ارتش روس نوشته ها و دارایی های شهر اردبیل را تالاند و دزدید و امروز در روسیه. اروپاییان هم که زیر فرمان سکندر به ایران آمدن همین کار را کردن سرکار. از آن میان نسل های اوستا را، اوستا 21 نسل است. آنچه که به نام 21 نسل که بزرگ بوده است را نابود کرده است و آنچه که شما گفتید که مینوی روانشاد میگوید درست است. شما اگر به نسل های ودا نگاه بکنید، نسل های ودا چون سوخته نشده است به دست تازیان و ترکان و به دست اروپاییان مانده است، در جایی که برای ما از زبان سانسکریت که اوستا به همون زبان نوشته شده، سانسکریت میشه به پاکیزه. اوستا نام زبان نیست، نام نسل است. نمیتوان نام زبان را به اوستا داد. اما خب یه لغزشی هست، میگویند از این زبانی که به زبان سانسکریت است و اوستا آخر زبان سانسکریت است و خود سانسکریت هم به شما میاد، یک نسل بیشتر نماند. همین اوستایی که ما امروز داریم. آغاز و انجام آن افتاده و بخشای بزرگش نیست. برای نمونه شما بار پیشم پرسیدید سفرگوت رستم سگزی، نه شما پرسیدید کماندار کشور شاهنشاهی ایران روانشاد آرش را پرسیدید. برای نمونه نام او در عربستان است سفرگوت بزرگ ایران زمین، فرمان فرمای بسیار بزرگ ایران زمین رستم سگزی، رستم سکسونی در عربستان آمش نیست. خود گاتها که نوشته روانشاد زراتوش رای سپید مایی هست، به پهلوی می شود زرتوش، آغازش در آنجا نیست. این است که ما می دانیم که بینابی راست می روید و آنچه که در باور مزدیستیان یا زرتوشتیان هست همیشه به سکندر به نام گجستک یاد می کنند، او را گجستک می گویند و در نوشته های ایرانیان به نام بندهش، یه نوشته ای هست به نام بندهش. بندهش همین است که در انگلیسی شما بهش میگید فاندیشن. فاندیشن همون بندهش در زبان پهلوی. فاندیشن میشه بندهش. در بندهش که میشود فاندیشن یا بنیاد باورهای ایرانی، در اونجا ما میدونیم که میگوید که الکساندر گجستک ارومی، او را ارومی میگوید، نسخهای اوستا را که بر پوستهای گاو بنوشته بود را بسوختی و پس از اینکه این گجستک دست به این کار شوم زد برای اینکه یک پارچگی ایران را از میان برداره، دو نوستا و ایرانیان یک فرهنگی دارن به نام فرهنگ از بر کردن. من و شما هم که در دبستان و دبیرستان می رفتیم سرودهای سرایندگان و خردمندان و فرزانگان ایران را از بر می کردیم. هر ایرانی را شما پیدا کنید وارونه جهانیان ما هستید. ما بخش‌های بزرگی از سرودهای فرزانگان خود را از بر داریم، هیچ مردمی این را نداریم. ما یگانه مردمی هستیم که این کارو می‌کنیم. این با کیوه باستانی است و هیربدن و موبدان ایران زمین اوستا را از بر می‌کردند و در سینه‌های خود داشتند. امروز هم همین جور است. این شیوه از بر کردن یک فرهنگ ایرانی است، چون بخشای بزرگش در سینه های موبدان مانده بود، اگر موبدان زیادی پشتشون بستارش مانده بود، در هنگامه شاهنشاهی پهلویان که پاکیان باشد که زبان پهلوی را به ایران آورد و از تیره پهلوی هست، آغاز کردن و آنچه که در سینه های موبدان مانده بود، از بر موبدان مانده بود را دوباره نویسی کردن. زبانش شاد باشد شاهنشاه بلاش یا بلاش پارتی یا پهلوی یا اشکانی فرمان بازنویسی یا فراهم آوردن اوستا را ایشان داده است و آن اوستایی را که ما میبینیم از آن دوران پدید آمد، پس از آتش زدن های شگفت‌آوری که سکندر بر آتش کرده های ایران زد بر بایگانی ایران. یک بایگانی بزرگی در تخت جمشید بوده است، یک بایگانی به گفته تورات در حکمتانه بوده است به نام گنج شپیگان بهش میگفتن و در تورات هم هست. زمانی که شاهنشاهان هخامنشی برای بازسازی اسرائیل میخواهند ببینن که چه بازسازی باید برای اسرائیل بشود، فرمان میدهند برای نمونه داریوش شاهنشاه به نوشته تورات میگوید که به فرمان دادن که در همگمتانه بروند و بایگانی کشور شاهنشاهی ایران را نگاه کنن، ببینن چه از آن در آنجا چه بوده است، چه کردن شاهنشاهان پیشین که آنان هم اینجور بکنند. دیدید که ایران دارای بایگانی های بزرگ شاهنشاهی بوده است، یکیش در همگمتانه بوده است، یکی در شهر شاهنشاهی شوش و یکی در تخت جمشید. اینها را سوزان. افسون بر اون، چون آتشکده های ایران نسک خانه یا کتابخانه یا هیربدستان بودن، آنها نیز سوزانده شدند، از میان رفتند، برای خشمی که میدانست چرا داشته است و برای خواستی که ارسطو از او خواسته بود چنین کاری بکنند. او نسک ارسطو را با یک شمشیر زیر سرش میگذاشته است و میخوابیده است و هنگامی که به ایران آمده است، به خواست ارسطو که بدکاره‌ای بود است و ما او را از بدکارگی و آموزش با سکندر دور می داشتیم و فرزندان دیگر که به هیربدستان می رفتن سه دور می داشتیم، این کار را کرده. سرکار این دور نیست، شاید خوشنودی نداشته باشد گفتن این، اما سقراط را که شما می شناسید شنیده اید که خود را کشته است، برای دسترازی به بچه هایی که به آموزشگاه ها می رفتن به کشتن واداشته شد و چون آموزگار بود گفتن که دیگر ما تو را نکشیم و خفه نسازیم، خودت زهری بخور و خودت را بکشی. راستش این است، انگیزهش این است. این چنینه.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر. بعد ما شما الان اشاره فرمودید واقعا به این قضاوت ها و شاید هم به خاطر همون معلمانی که بودن یا معلمی که داشت، این گونه به هر حال انحراف هم در افکار همین آقای الکساندر یا اسکندر به قول ما به وجود میاد. نمونه واردش اینه که ما در کتابای تاریخ خوانده بودیم که ایشون به خواسته تائیس، معشوقه خودش، وقتی باده میخورند و مست میشوند، شروع میکنه به آتش زدن به هر حال تخت جمشید. میخوام ببینم که واقعا چگونه میشه یه آدمی که این همه غربی ها بزرگش میکنن، فاتح بزرگ قلمدادش میکنن و دست به چنین کاری میزنه و اونم به خواسته معشوقه خودش. آخه اصلا در هیچ فرهنگی این نمی گنجه. ولی متاسفانه یک بارم خدمت شما من عرض کردم، همیشه خواستن فرهنگ ایران رو، اون بزرگی ایران رو، اون تأثیر گذاری ایران در جهان امروز، حتی اینم میخوان اینا کتمان کنن. ما اینا رو در فیلم هایی که ساخته میشه همین امروز شاهدیم، در اون که در کار سینما هستن. شما اشاره فرمودید به دوره اشکانیان. شما نگاه بکنید اینا وقتی میان راجع به کراسوس، سردار بزرگ رومی ها که اون قیام بردگان رو سرکوب کرد، اسپارتاکوس یارانش رو همه رو به دار کشید، خب همین آقای کروسوس به دست سورنا سردار اورد اشک 13 کشته میشه، هم پسر کروسوس هم خودش. سر کروسوس هم میفرسته ارمنستان پیش اورد پادشاه. نمیدونم وقتی این فیلم ها رو میسازن اصلا اشاره به این جنگ های واقعا شجاعانه اشکانیان اشاره نمی کنن. این جای پرسش داره دیگه. متاسفانه ما اون دولت رو که نداریم، اگر دولت شاهنشاهی بود میشد اشکالات رو کرد و به هر حال اعتراض کرد، ولی متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی که با خرافات عجینه اصلا قبول نداره فرهنگ ما رو، تمدن ما رو، منکرشن. دلیل روشنیه برای آگاهی نسل جوان. آقای دکتر واقعا این مسائل باید چکافته بشه دیگه. ببخشید پرحرفی کردم، معذرت میخوام آقای دکتر.
1: از من
0: میخواهید
1: که
0: پاسخ
1: پرسش شما رو بدهم.
0: نه، فقط در تایید فرمان شما گفتم اینم درسته دیگه، به دستور وقتی باده میخوره الکساندر مست میکنند، به خواست تائیس معشوقه خودش اون آتش سوزی رو در تخت جمشید ایجاد میکنه.
1: من به شما گفتم ببینید در همین گفته های خود من هم نهفته است. ما سالیان سال در مصر یا مدرای فرماندهی کرد. ما خداوندی کردیم و نیکی کردیم و سازندگی کردیم و فرزانگی را و بیخ فرزانگی را به اروپا بردیم که از آن میان دموکراتوس که بنیانگذار اتم میگویند هست، استادش استانس ایرانی بوده است، ایربودی بوده است که با شاهنشاه شهرشاه به نوشته خودش هم در آتن دیدار کرد. فرزانگانی همچون پلاتون یا فرزانگان دیگری را که شما از همین دوران میشناسید، همه شون به نوشته خود اروپاییان. ما در این زمینه نوشته ای نداریم، ما کشور سوخته هست، نوشته های ما سوزانده شده، از میان برده شده. اون نوشته های خودشان میگوید که آنچه که شما فرزانگانی به نام یونان میشناسید، را پولبیوس، هرمیتوس، اینها نوشتن که اینا دانششون رو و فرزانگی خودشون رو یا فیلوسوفیا را که میشود خردوسی را از ایران و از نوشته های زرتشتای سپید ما آموختن. ما اینها را میدانیم. ایران بسیار بسیار بزرگ است و در هیچ کجای گیتی نیست که شما از فرهنگ ایران جایگاهی را نشناسید، ندانید. هر کجای گیتی شما بروید، ایران در اونجا هست. نظامی سخن بسیار بهودهی هم میگوید و خود هم پافشاری میکند پس از آن که میگوید همه گیتی تن است ایران دل ده. سپس دنبالش میگوید که نیست گوینده زین قیاس خجل، تو که گمان میکند که این رو کسی باور نکند. سپس میگوید چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این را همه میدان. اروپایی که سیسیل را باستانشناسی سیسیل را میکاوه، نگاه میکنه میبینه در سیسیل ما باستانشناسی داریم. اروپایی میره سیبریا را، آرکایم را، یمنایا را باستان شناسی میکنه، زمینش رو میشکافه، خب ایران را در اونجا پیدا میکنه. رودنکو میاد در آلتای زمین را میشکافه، باستان شناسی قالی پذیریک را در اونجا پیدا میکنه. گوهای مردم ایرانی که به نام سکسون هستن یا سکان هستن را اوکراین نگاه میکنه، در اونجا رناتو رول برای نمونه باستان شناسی که میکنه میبینه که همش ایرانی. انسایکلوپدیا اوکراین چاپ 1991 چاپ لندن مینویسه The ancestor of Ukrainian being Iranian، نیاکان اوکراینیان ایرانی هست. خب اینو چرا انجام میده؟ برای اینکه باستان شناسی اینو میگه. شما در چین میروید نگاه میکنید دیکشنری یا خوتن سکارا، پروفسور بیری 50 سال روش کار کرده، زبان سکه که در چین بوده است را 50 سال واژه‌نامه شد. همین مرد میگه که شهر لندن میشود لبان، دون دون میشود آب، لبان میشود استادن. همین امروز زبان ایرانی که در کافکاز هست، در اونجا اگر بخواهم بگویم که من وایستادم میشود اجدن لابان، من استادم، لوان میشه استادم و لواندون ایرانیانی بوده. در بریتانیا باستان شناسی ایرانی هست، یعنی اگر زمین بریتانیا که کندن و میدانید در کناره میانه اسکاتلند و انگلستان دیواره هادریان که بوده است، ایرانیان در اونجا فرمان روایی کردن. باستان شناسی ایرانی در بریتانیا هست که ما اینو میگیم. در فرانسه در شهر اورلئان دو تا پادشاه ایرانی از همین ایرانیان قفقاز، الان ایرانیان سپید، روکس الان می شود ایرانیان سپید، دو پادشاه ایرانی، یکیش به نام گوهر، دیگری به نام سنگبان. این دوتا پسر پادشاه به نام گوهر است. در اورلان یعنی در فرانسه که کشور پروس بوده است و فرانسوا پرمیر نام خودش رو به اون کشور داده است، یعنی کشور گور، ما دو پادشاه در اورلان پادشاهی کرد. ایران یه چنین کشور بزرگی است. کوشش می شود این همه بزرگی را، برای اینکه هر پژوهشگری ایران شناس اروپایی آمریکایی هر کجایی که هست نگاه میکنه میبینه از دست ایران هیچ جایی نیست که نباشه. کوشش میکنه که این را خرد و کوچک نشان بده. از این گذشته چون ایران امروز شکست خورده، درفشش سرنگون شده، مردمش پراکنده شدن، پادشاهش کشته شده، ارتشش نابود شده و مردمش ناگاه و ناتوان هستن که چند پیر کفتار ناپاک را از میان بردارن، 50 سال ما نتوانستیم این کار را بکنیم. به این که نگاه میکنن میگوین که این همه بزرگی سزاوار اینا نیست،
2: میبایست این بزرگی ها را که ما بیشتر را میدانیم و خودشان نمیدانند و بهتر است پنهان بکنیم که این بردگان در بردگی ما باشه. انگیزش اینه، اگر نه به گیتی روشن است، اون کسی که به باستانخانه های گیتی که شما میروید، من همیشه گفتم دو تن مردم در باستانخانه ها نمیان، یکی ترکان هستن یکی تازی ها. اینا چون گذشته ندارن، تاریخ ندارن، هیچی در باستانخانه ندارن. شما از ترکان در باستانخانه یه تکه سنگ پیدا نمی کنید. اروپا خودش هم برای نمونه بریتانیکا، باستانخانه بریتانیا از خودش هیچی نداره، همش ایرانه. شما در بخش یونان میرید ایران، در بخش روم میروید ایرانه، در بخش ایران میروید ایرانه، در بخش مصر میروید ایرانه. همین تن شکسته افسر ایرانی در بخش مصر هست، من میگم نه در بخش ایران. این است که ایران شناسان، باستان شناسان اینا را میدانند و کوشش میکنن که با روزگار امروزی ایران برابر کنن. میبینن که خب ایرانی توان سربلندی و آزادی خودش را از دست داده. درسته نام ایران در چم آزاده است، در چم نوبل است در این اما این آزادگی در دست ایران نیست. امروز ایران برده شده و اونا کوشش میکنن که این بردگان در بردگی بمانن بهتر است و این پنهان بشود بهتر است. بهتر است که از دشمنان آنان سخن درخشان و زیاد گفته بشود. این است که در ستایش یک بدکاره که به نام سکندر هست و دین و خاندان و خانمان ما را سوزانده است، آنم به فرمان شما خودتان گفتید، به فرمان روسپیان و فتیارگان چنین کرده. شما را بسیاری از روسپیان با خودش آورده بود، خودش هم بدکاره است و دست به این کار هم. این ایران نبود که برود در یونان آرامش بیاورد. ایران رفته از یونان با یک پارچه تر. ایران در مصر از خود مصریان اجار حسینت را وزیر بهداری مصر نهاده است. در یونان و در مصر ما آموزشگاه های شتر و پانک ستراف می شود در زبان، آموزشگاه های استانی برپا کرده بودیم و درخت زیتونکاری که در همین سوریه که در شکست هست، درخت کاری که در دورا اورپوس، درخت زیتونی که ما در اونجا کاشته بودیم، از برداشت این زیتون ها هزینه های آموزشگاه هایی رو میدادیم که در یونان ساخته. ایران اینجوریست، ایران نرفته است در

0: استاد مانده است. یکی از جشنان که برپایی روشنایی هست، چون جشن ایران همه برپایی روشنایی است. مهرگان برابری روز و شب در پاییز است. این است که این فرهنگ ما در اونجا مانده است. اینم ما به زور ندادیم، خودشان برگرفتن، خودشان نگه داشتن. از چین تا حبشه به گفته تورا در بخش
1: بله
0: استر، در بخش استر میگوید که 125 استان دار شاهنشاه کشورشاه از چین تا مصر فرمان می ده. در این 125 استان به گفته تورا ما هیچگاه هیچ کسی را نه ستم راندیم، نه زبانش را دگر کردیم، نه فرهنگش را دگر، نه به کسی گفتیم که بیایید اندیشه نیک و گفتار و نیک و کردار نیک را بیام. ایرانیان ایران را دو بخش میکردن، کشور شاهنشاهی را دو بخش میکردن، یکی ایران بود یکی علی را. ایران آن است که نام ایرانی داشته باشد، فرهنگ ایرانی و داینا یا دین ایرانی. داینا میشود وجدان، دین میشود وجدان، جدا کردن خوب و بد. داینا ایرانی داشته باشد، فرهنگ و زبان ایرانی. اینو میگفتن ایران. مصری را میگفتن ان ایران، میگفتن شما آزاد هست. یهودیان آزاد هستن، دین خودشون با زبان خودشون و فرهنگ خودشون. این ایران بودن. ما نرفتیم در مصر شهرها را آتش بزنیم یا نسک و نوشته ها را اونان را اونان مانند اون که عوستا را در ایران، ما چنین کار نکرد. ایران چنین بودن. این بزرگی، این درخشش، این آزادی ایران بر ایران شناسان و دانشگاه های جهان روشن است. بسیار بسیار هم روشن است. در نوشته های آنان مانده است، در نوشته های ما نمانده است. ما کشور سوخته ای است. این است که سرکار این همه بزرگی را میبینه و این گمراهی و بیچارگی و پراکندگی و خاری و زبونی ایران را که میبینه، میگوین که این بزرگی از سر این مردمان زیادتر است. بهتر است که دشمنان آن را درخشان نشان دهیم تا اینکه بگوییم که ایران چشمه و بنه فرزانگی جهان.
1: خیلی ممنونم. از شما آقای دکتر یک نکته به نظر من رسید، مال همین دوران خیلی قدیم نیست. این حسن الهیکل روزنامه‌نگار مشهور مصر بوده. وقتی با یکی از بحث‌ها مفسرین ما صحبت می‌کرده، از اون سوال میشه که آقای حسن الهیکل شما چگونه شد که زبان خودتون هم از دست دادی، زبانتون زبان تازی عربی شده؟ برمیگرده میگه آخه ما فردوسی نداشتیم. یعنی واقعا شما نگاه میکنیم که شما اشاره کردید همین شخصیت فردوسی و این شاهنامه‌ای که این گونه بازتاب جهانی داره، یک روزنامه‌نگار غیر ایرانی واقعا برحال میپذیره که اگر یک همین شخصیتی اونجا بود میتونست خیلی چیزاشو بر اون حفظ کنه. متاسفانه گفتم خدمت شما دیگه یک انادی با مملکت ما در اون الان که دیگه وضعیت در این سوریه شما اشاره کردید پیش آمده، این بشارت هم سقوط کرده. به هر حال همه دریافتن که تا چه اندازه آقای دکتر واقعا این نظام ضد ایرانی سرمایه های ما رو، یعنی واقعا پول های اون مملکت رو باید که هزینه میشد برای مملکت، همه رو به اونا داده بودن. و بعدم جالبه، اینو تو دنیای مجازی حتما شما ملاحظه کردید، سفیر نظام جمهوری اسلامی در سوریه میگه ما این امبو کیفای سامسونت 8 تا بوده، میگه اینا پر دلار، اینا رو گذاشته بودیم که بدیم به نماینده حزب الله بیاد بگیره واسطه شون، اینا رو این شورشی ها میگه با خودشون بردن باید به ما پس بدن. این دیگه چیز علنیه دیگه، نمیتونم بگم که مخالفین ما اینو به ما منتسب میکنن. نکته ای که آقای دکتر به نظر من رسید، در آذر ماه هستیم، اگر ممکنی اشاره واقعا به این 21 آذر ماه که بسیار حائز اهمیت مخصوصا در آذربایجان، ما مردم دلیر ایران، شجاع ایران در آذربایجان چه ها کردن، بعد ارتش شاهنشاهی و خود پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی چگونه عمل کردن، این فوق‌العاده است. میخوام از دید شما که یک نظامی واقعا میهن پرست هستید ببینم که 21 آذر رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
0: گفته بود درباره 21 آذر، بسیار سپاسگزارم. میپرسید به روان جانباختگان ارتش شاهنشاهی که در نبردهای 21 آذر جان در راه ایران دادن،

0: عیسی مانه رو نگذاشتن که از ایران جدا شود. درودها باد به فروهر و روان شاهنشاه یامه بزرگ ارتشداران، فرمانده ارتشداران بزرگ ارتش شاهنشاهی بوده است که برای رهایی ایران کوشید. باز هم درود باشد. سخن را باید بسیار کوتاه بکنم. یک پارتی بوده است به نام پارتی دموکرات. دموکراتیا واژه یونانی است. دمو می شود مردم، کراتیا می شود فرمان روایی. این نام را می بینید که چه اندازه برای مردم آتورپاتگان یا اردبیل که من خودم اردبیل هستم چه اندازه بیگانه است و ناشناس. این چیز را، این نام را تبهکاران کمونیست جنایتکار که استانهای کافکازی ایران را پس از 1825 که گرفته بودن به اندیشه این بودن روسیان که بخشای بیشتری از ایران را بگیرن. این بود که در سالهای جنگ دوم جهانی زمانی که آمدن و کشور شاهنشاه ایران را فرازش را گرفتن، بالای ایران را و پایینش را بریتانیا یا انگلستان گرفت، سر این داشتن که در آن کشور که کسخوردهی که گرفتن بمانند و چنین هم کردن نمیخواستن برن. پس از اینکه فشارهای زیادی بر آنان آورده شد، بسیار سخن زیاد است، از آن میان فشارهایی که شاهنشاه آریامهر و نخست وزیران ایران، از آن میان حکیمی، تقی‌زاده و دیگران آوردن، ناچار شدن که برود ارتش روسیه از آنجا برود، اما آنجوری که باید نرفت و کوشیدن که یک دست نشاندگانی از خویش را درست بکنن و آنان را مایه ابزار جداسازی بخشی از ایران گردانن. تنها آتورپاتگان نبود، بخشی از آتورپاتگان که شهر گرامی مهواد هست و پاره از آتورپاتگان هست را هم میخواستن به نام دیگری، بهانه دیگری داشته باشند، به نام زبان کردی در اونجا که زبان ایران است. در شاهنامه که شما ازش گفته بود کردید نوشته است که تو گاهی نبیره کشی، گاه تور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. این بهانه بود. بهانه این نبوده است که در آتورپاتگان یا استان گرامی اردبیل زبان دیگری گفته شود یا در زبان کردی در مهاباد است. بهانه این نبود. بهانه این بود که میخواستن آن بخشها را از ایران جدا بسازن. برای این هم چون ایران از پا افتاده بود که شاهنشاهی پهلوی آمد و بیشتر از 14-15 سال نبود که کشور ایران دارای درفش یا ارتش شده بود. شاهنشاه رضا شاه بزرگ را این سی کشور نوپا بود، ناتوانی بود، تازه روی کار آمده بود. جنگ دوم جهانی هم که آمد هرچی شیرازه ای را که رضا شاه در ایران درست کرد و اونها را هم اصلا بسیر. در بادکوبه که امروز به نادرست باکو میگوید یک تبهکاری بوده است که آخوند، پدر آخوند بوده است و خودش هم آخوند بوده است. نام او محمد امین آخوندزاده رسولزاده است. محمد امین آخوند رسولزاده. ایشان ببینید زبان ایرانی در بادکوبه از میان نرفته بود، هنوز هم از میان نرفته. در 1825 فرستان ارم را که عباس‌قلی باکی‌خان را که ترجمان یا مترجم جنگ های ایران و روس از نوشته است می نویسد که 26 آبادی در بادکوبه نهاده شده است که از آنجا سه پارچه زبان ترکی گفته و میکنند به مردم یک پارچه یک جانشین به اونا، به اونا که ترکی گفته و کنند به اونا مغول میگویند و زبان بادکوبه همه ایران. این زبان را روسی، اون ترک بازی که در بادکوبه را افتاده است، روسیان در اونجا را هادن که ایران را چیرگی فرهنگی ایران را از آنجا جدا بکنن. زبان ایران در آنجا مانده بود که محمد امین رسولزاده یا محمد آخوندزاده پدر آخوند بود زبان ایرانی را در اونجا می دانست، نه اینکه در ایران بدانند. ایشان بنیانگذار یک پارتی است به نام پارتی دموکرات و این کار رو همون گرجی جنایتکار که نامش چوکاشویلی هست و انگلیسی ها بهش نام استالین دادن زمانی که در انگلستان آموزش میدید، نام استالین رو اونا دادن بهش. استالین به زبان ایران میشود اشتالن، میشود ستاره. این نام رو اونا به اون دادن. ایشان دوست محمد امین رسولزاده یا محمد امین آخونزاده دوست چوکاشویلی است و پارتی دموکرات رو ایشان درست کرد و سپس به ایران آمده بود و در ایران روزنامه‌ای به نام روزنامه آژیر ایشان می نوشت و پراکنده میشه. دوست تقی‌زاده بوده. تقی‌زاده با او به استانبول یا کنستانتینوپل رفته است. زندگی طوفانی تقی‌زاده را که شما نگاه کنید در اونجا می نویسد که ایشان با من آمدن به اون رو روس از ایران با تقی‌زاده رفته کنستانتینوپل یا استانبول. میگه این آمده بود خانه من داید. کفش نداشت. من به اون کفش
1: نما میگیم اینا برابر
0: نام مرا خورد و نمکدان چه خورد، نمک خورد و نمشدان شکست. همین نابکار هست که پس از آن که به زبان ایران در آموزشگاه شکوفه زبان ایرانی یاد میداد و از آن نان میخورد، رفت به سوی ترکان، از بیخوبون خود را ترک نشان داد. همو هست که به بادکوبه رفت و نام بادکوبه را نخواسته به نام آذربایجان ها. این کرده، این پارتی دموکرات را ایشان درست کرد. پارتی دموکرات را که ایشان درست کرده بود، همان پارتی را یک کسی به نام سید جعفر پیچوری، نام پیچوری گذاشت. در زمان جدا کردن گیلان از ایران، راسکالینکوف همین پیچوری را که به نام جوادوف نامیده میشد با خودش ایران آورده بود. در جنگل ایشان وزیر کشور کوچکان جنگلی بود، یعنی برای جدا کردن گیلان از ایران وزیر کشور بود. بار دیگه این بار راسکالینکوف با خودش آورد و این بار دیگه چوگاشویلی یا استالین او را به ایران فرستاد که بتواند بادکوبر ایران را از آتورپاتکان را یا استان اردبیل و زنگبار را از ایران جدا بکنن به روسیه بدهد. داستانش این است و هیچ چیز دیگری به جز این نیست. آنچه که کوتاه من میتوانم بگویم، ببینید ارتش شاهنشاهی، آری ارتش شاهنشاهی توان زیادی نداشت، از هم پاشیده بود. به فرماندهی شاهنشاهیان به یکی دو گردان درست کردن و به آتورپاتکان رفتن. اما روراز آن ارتشی که آتورپاتکان را رها کرده مردم اردبیل هستند، مردم تبریز هستند، خود مردم هستند که این کاره. کسانی که از شهرهای اردبیل یا آتورپاتکان گرفته بودند در رشت فراهم جمع شده بودند، اینا به ریخت پارتیزان پیش از اینکه ارتش شاهنشاهی بیاید رفتن در اردبیل و نگذاشتن که ارتش شاهنشاهی کاری بکنه، دخالت بکنه. اونها بودن که مردم را نگذاشتن که کشتار بزرگ از بادکوب هزاران آدم فرستاده بودن به ایران و مردم اردبیل و آتورپاتکان از اینا خوشنود نبودن. این بود که ارتش رفت نگذاشت که کشتار بزرگ بود، اگر نه ارتش شاهنشاهی رها نکرده. مردم اردبیل، مردم آتورپاتکان مانند همیشه ایرانی هست، مانند من ایرانی هست، سر و جان را فدای ایران می سازن و نمی خواستن که کس دیگری مانند روسیه به ایران فرمانده. این بود که اون زبان هم که اونجا هست مردم ایران به این کار ندارن. ایرانی کور و کر و لال هم باشه، زبان هم نداشته باشه، بازم ایرانی است. من اردبیلی هستم. زبان راستین اردبیل زبان تالش بوده است. این زبان آب شده است، در روستاها مونده است. من اگر امروز زبان دیگری گفتگو کنم مانند آنگولایی که پرتغالی گفته بود، مگه آنگولایی پرتغالی است؟ منم ایرانی هم. اردبیلی همه اینو میدانستن، هنوز هم میدانستن. امروز هم هر نیروی بیگانه یا هر اندیشه بیگانه بیاید، همین حساب کتاب را با آردن میکنن که در 21 آذر ماه کرده. این است که ارتش شاهنشاهی درست است، فرماندهی شاهنشاهی یا بزرگ ارتشداران کارستان کرده است، کار را پایان کرده است. اما این مردم ایران، مردم آتورپاتکان اردبیل هستن که به ایران به دیده تن و جان و تاریخ و آینده و گذشته خویش میسازن نگاه میکنن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، فوق‌العاده بود، استفاده کردیم. تا برنامه دیگری از کم که با شما باید واقعا دیگه باید بگم بدرود، به قول مشهور تا درودی دیگر، موفق باشید و سلامت. سپاسگزارم.
0: زنده باد ایران، بجی ایران، جاوید
1: شاه. بله زنده باد واقعا ایران، جاوید شاه.
2: خب به زبان ایران مس میشه مدرای. این تندیس، تندیس اوجهور سنت هست، اوجهور سنت در واتیکان نگهداری میشه. یک فرمانروای مدرایی یا مصریست که شاهنشاه کمبوجیه، شاهنشاه ایران، فرمانهایی به او میده که چگونه آن فرمانها را او انجام بده. بر پایه اون فرمانها شاهنشاه فرعون مدرا یا مصر میشه و خود را از فرزندان خدایانی مانند هوروس، را و اوزیرس مینامه. این چیزهایی که من گفتم در روی این تندیس نوشته شده. این تندیس هم اوجهورسنت در باستانخانه واتیکانه. فرمانهای شاهنشاه کمبوجیه رو روی تندیس اوجهورسنت که یکی از زیردستان شاهنشاه ایران بوده است در موزه واتیکان می‌بینید.

درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و بیستم به قول امیر عرض کنم که ماه آگست سال 2012 میلادی در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باب مطالب و مسائل تاریخی صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید اول حافظ بعد نماز از فروع دین. خب یه غزل خدمتتون میخوانم و بعد چند مطلب هست که باید حتما در باب اینا صحبت کن. حافظ فرمود: چوبر شکست سبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. برید یعنی پستچی. یکی از مشاغل مهمه عرض کنم که روزگار قدیم صاحب برید، ما نصر فارسی نگاه کنیم روزگار قدیم، صاحب برید یعنی رئیس پستچی ها، رئیس پستخانه. برید صبح یعنی پستچی صبح، این لغت دیگه منسوخ شده دیگه امروز. خب برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خسته ای و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که داد من به ستاند ز مکر و دستانش. غزل یک دست زیبا، خواجه حافظ شیرازی. عرض میکنم خدمت شما چند مطلب. مطلب اول این که متاسفانه با کمال تأسف عرض میکنم خدمت شما که در این سمینار سندیگو بنده نخواهم بود. خیلی دلم میخواست که خدمت دوستان میبودم، خدمت شما وطنان میبودم، به خصوص دوست گرامی آقای فیروزی که به من خیلی محبت دارن و دوستان خوب من اونجا هستن، آقای امینی، آقای عرض میکنم میرزا آقاسی. مدت زیادی است که ما خدمت آقای میرزا آقاسی نرسیدیم، مرد عارف، خیلی خوب میشد، اما متاسفانه به خاطر گرفتاری دوستم توضیح دادم هم دوستان که متاسفانه نمیتوانم. امیدوارم در برنامه های آینده خدمتشون باشم. این است که همین اکنون دیدم که این تبلیغی که هست در این باب از تلویزیون اندیشه پخش میشد، دیدم تصویر مخلصم اونجاست. میخوام خدمت شما عرض کنم که بنده نیستم. این است که تشریف بردید اونجا، از سبب که بدانید که پیشاپیش اعلام کردم که ما به شما بدهکار نشیم. ما اینجا از داستان ملایان و آخوندها و دزدها و دروغوها و عرض بکنم جنایتکارها و اینها زیاد صحبت کردیم. وظیفه من هست اینجا در خدمت شما که به قضایای دیگری هم هشدار بدهم، و اون این که عرض شود که در این آمریکا یک مسئله بزنم شاید روشن بشه. داست کشور قانونی است. این قوانین رو تصور بفرمایید مانند سکه های مثلا 10 تومانی است، نمیدونم حالا ایران سکه هاش چه میدن، دایره وار فرض کنید که کنار هم هستن، بین اینها یه نقطه تماس هست، خلل و فرج هست. دزدان و حقه‌بازان این خلل و فرج رو پیدا میکنن که در کجا می شود غیر قانونی قانونی کار کرد. شما تشبه این لس آنجلس، درصد بالایی از پزشکان، آره درصد بالا که شاید اشتباه باشه، عده‌ای از پزشکان اینا کارشون حقه‌بازی و عرض کنم کلاهبرداری بیمه ها هستن. من دیدم بسیار پزشکان که وقتی میره آفیسشون کنار اونجا 50-60 قلم اونجا هست، سبز سرخ سفید. آقا میاد اونجا میگه کمرم درد میکنه، میگه با این قلم ها امضا کن، یعنی تو اینجا بودی به دفعات، بعد کلا سر بیمه بزنه. از اینجور کارها بسیار میشه.
وکلای شریف حتما هستن، میدانم که هستن، بعضی وکلای گرامی دوست ما هستن، اما 90% وکلای محترم کلاهبردار هستن. آمریکای ایران اساسا وکیل در آمریکایی که حق رو ناحق بکنه. به ویژه در این فضا که در این جهنمی که نمایندگان اسلام در دارن، بسیاری از هموطنان ما میخوان که در واقع عرض کنم که عطا رو به لقا ببخشند و بیان بعد تماس میگیرن. یک هموطن ایرانی من میشناسم، علی نام، از این آقا بیچاره 200,000 دلار پول گرفتن، یک کسب و کاری براش خریدن که اون آقا میخواست بفروشه 30,000 دلار، بعد به انواع و اقسام راه ها در ایشون کلاه گذاشتن. این است که اگر زنگ میزنید، چون اینا به خصوص این عرض کنم بعضی وکلای محترم مترصد این هستن که از تراژدی ها پول بسازن، حالا از کسی زنش رو بکشی، یکی نمیدونم تصادف بکنه، اینا همه رو عرض نمی کنم، یکی دو نفر از آدمای بسیار محترم و نجیب که هستن در استیت در لس آنجلس هم در واقع نیستن، با من دوست هستن، یک نفر هم در لس آنجلس هست، اما این کار این نوع وکلاست. این است که اگه میخواید تشریف بیارید از ایران، لطفاً تماس بگیرید، اگر با یک وکیلی میخواید کار بکنید بپرسید، آقا موکلان ایشون رو بشناسید، حداقل 5-6 نفر صحبت کنید که واقعی باشد که این بعد دوچار گرفتاری نشوید. این هم یک مطلب خیلی مهمی بود به نظر من که خواستم خدمت شما مطلب رو گفته باشم. بله خب، پس در سمینار سندیگو بنده نیستم و این مطلب هم خدمت شما عرض کردیم. امروز بررسی میکنیم نامه دوست محترم از قم رو، این مرد بزرگوار زحمت کشیده، مقاله مفصلی نوشتن، بخشاش رو خوندیم، نقد کردیم، امروز هم این کار رو انجام میدهیم. دیروز هم ما باز یک برنامه مصاحبه بود با آقای فروزنده، در پایان به بنده گفتن که آقا شما حاضرید که با شاهزاده رضا پهلوی روبرو باشید، بسیار بسیار من خوشحال میشم با این شاهزاده محترم مناظره بکنم، امیدوارم که این اتفاق بیفته. این یک مطلب. دیگری که در موضوع هویت ملی، چون توی مصاحبه ها از یک شاخ به شاخ دیگری هست، کلن یک روند مشخص ندارد، در هر گفتگوی چنین هست، در این موضوع هویت ملی یک نکته‌ای بود که من دوست داشتم بررسی بکنم اونجا که نشد، و اون این هست که در این هویت ملی ما ایرانیان زبان پارسی و ادبیات ایران هست که نقش عمده داره این ادبیات. فکر کنم ایرانیت ایرانی به کمال نمیرسد مگر دستی در این ادبیات، اطلاعی، لمسی از حافظ، جامی از مولانا، یک گردشی در آسمان شاهنامه، اینها خیلی مهم هست. چون مملکت ما که یه روز در میون نیوتن نداشتیم و آلبرت آینشتاین و اینها، این فرهنگ انسانی ایران با اون پیام انسانی که در شعرش هست تولید ادبیات کرده، تولید شعر کرده و خیلی خیلی شگفت انگیز هست واقعا. البته نثر پارسی هم از قلم آدم های مثل خواجه ابوالفضل بیهقی و ابوالمعالی و نظامی عروضی و جرفادقانی و عرض میکنم که کسانی از این دست، شمس قیس رازی، شرف یافته، اما پایگاه شعر پارسی جای دیگر است. در واقع به یک نکته مهم این که این شعر گویا چنان تقدسی داشت و جایگاهی داشت که اون چه به نثر نمیشد گفت یا اون چه اساساً گفتنش خطرناک بود به شعر میسر بود. ایرج میرزا گفت شاعرم من، شاعران معذور باشند ای وزیر. حالا در یک شعر اینا این است که وقتی نگاه میکنیم مثلا فرض فرمایید سعدی، عبید زاکانی و دیگر بزرگان، مولانا، جلال الدین، اینا ببینیم که مطالبی به خصوص مسائل دینی، نقد دین، ما در اینها بسیار قوی میبینیم، در حالی که اگه اینا به نثر نوشته میشد حتی اینا تکفیر میشدن. مثال عرض میکنم، اگر سعدی فرزانه میامد میگو آقا این آخوندها، این اهل دین، اینها
جانوران کج طبعی هستن که حساسیتشون در مقابل هنر به اندازه حیوان هم نیست، حتما ایشون رو سنگسار میکرد. اما در گلستان، داستان 27 گلستان به وضوح میگوید. من حالا تا اونجا به خاطر دارم این داستان رو برای شما میخوانم، ببینید که آخوند و ملا رو از نظر تسلب فکر و تعصب و عدم حساسیت انسانی چگونه تصویر کرده این ملایان جنایتکار که ذات خبیث خود رو به روشنی در مقابل چشمان گذاشتن در 32 سال گذشته. حالا من یک اطلاعیه دیگر هم دارم، اینها از اون دفتری که زمینای مردم رو میگیره برای بیت رهبری براتون خواهم گفت. داستانی آورده سعدی، میگوید وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل میگوید همدم و همقدم من بودند. حالا دقیق ممکنه من نگم عیناً، شادی کمی پس و پیش بشه، ولی اینجور وقت ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. این محققانه اینجا یعنی از حقیقت احوال عارفان، از سوز دل صوفیان، ابیات محققانه. وقت ها زمزمه ای بکردندی، ای کسی با این احوال آشنایی داشته باشه میداند سعدی چه گفت، دو دنگ صدا مثلا شعر مولانا رو با مثنوی در آهنگ مثنوی خوندن چه تأثیری داره واقعا در شنونده. وقت ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. میگوید عابدی در سبیل، یعنی آخوندی هم همراه ما بود، منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان. میگه این جوانانی که اهل ذوق بودن همراه من بودن، بعض اوقات هم اینها عشق سر میکشید و عرض میکنم که اینها یکی دو بیت میخواندن و آواز، و یه آخوندی هم بود که مرتب در با دید نفی و انکار اینها رو رد میکرد چون از درد اینها بی خبر بود. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، سعدی میگوید کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. حی عرب، قبایل خیلی کوچک رو حی میگفتن، حی یعنی زنده، ولی قبیله کوچک رو حی میگفت. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. و میگوید آوازی برکشیدی، همچه چیزیست که مرغ از هوا، آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورده. یعنی میگوید اون چنان خون، این خیلی اقراق شاعرانه زیباییست، که میگوید چنان آوازان که مرغ از تهران و آب از جریان بازیستاد. یه چنین آوازی خون این کودک سیاه چرده یا سیاه. اشتر عابد را دیدم که به رقص آمد، چنان که عارق ببخشید بله، چنان که عابد را بیانداخت و راه بیابان گرفت. میگه از ذوقی که به این شتر دست داد، میگه موسیقی در حیوان هم اثر میکنه، شتر به رقص آمد. اون چنان این شتر به رقص آمد که آخوند انداخت و سر به بیابان گذاشت. گفتم ای شیخ، میگه بی آخونده، گفتم ای شیخ اشتر رو به رقص آورد اما در تو همچنان تفاوت نکند. یه همچی چیز، یعنی آقا این موسیقی در حیوان اثر میکنه اما در تو اثر نمیکنه. دانی چه گفت مرا اون بلبل سحری، تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرف، گر ذوق نیست تو را کجطبع جانوری. از این بالاتر چگونه میشود گفت؟ واقعا داره معرفی میکنه سعدی، یعنی این تسلب ذهن و این سنگ بودن فکر رو در ذهن آدم های متعصب دینی از این زیباتر. حالا که سعدی اینها رو میمد همشو به نصف نوشت، حتی تکفیرش گفت آقا شاعر گفته دیگه، شاعر معذور هست. اشتر به شعر عرب در حالت هست و طرب، حالت یک نوع رقص بوده،
در رقص حالت آرد. حافظ بگوید یک جا در رقص حالت آرد پیران پارسا رو مثلا. بله، اشتر شعر عرب در حالت است و طرف، گرزو نیست و را تجتب جانوری. یادم رفت این مطلب رو بگم. بله، یک دوست محترم بسیار بسیار وارد به امور مملکت ما، چون هر کسی که به ایران میرود از دوستان، هر کسی متناسب با جایگاهی که در جامعه داره قضاوتی داره، چیزها میبیند. این است که درجات فرق میکنند، قضاوتها با هم، زاویه دید آدم ها با هم فرق. خب حالا من میخوام به شما از قول این دوست محترم که از کانادا با من صحبت میکردن، گفتن آقا داستان ناگفتنیست، فساد ناگفتنیست، و اشاره کردن که یک اداره هست به نام اداره ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. حضرت امام کی باشه؟ جناب آقای خامنه‌ای. در خیابان وزرا پلاک 130، میتونید تشریف ببرید ببینید. من نمیدونم چی کار میکنه این روزنامه نگاری ایرانی، اصلا شغلش چیه؟ اصلا در ایران روزنامه نگاری وجود داره؟ نداره که. روزنامه نگاری که آزاد نباشد برای تحقیق روزنامه نگار نیست، خودش هم از خره کرده بیچاره. و تقصیر روزنامه نگار هم نیست. اولین چیزی که استبداد میخواد نباشد و سرکوب میکند روزنامه نگار هست. چون این روزنامه ها عرض کردن، روزنامه ها دستگاه تصفیه فساد دولت هست. جورج واشنگتن بنیانگذار این مملکت، یکی از این بنیانگذاراش، نخستین لیدر این مملکت، همون جنرالی که انگلیس ها رو شکست داد، اینا میگوید که اگر آزادی بیان نباشد ما رو دست دسته مانند گوسفندان به قصابخانه میبرن. این وضعیت ایران چگونه است؟ چنین مؤسسه‌ای در ایران هست، در خیابان وزرا پلاک 130 بین 17 و 19. بنده رو در تهران پیاده بکنن ممکنه 50 سال هم اینجا رو پیدا نکنن، نمیدونم کجا هست. 10 طبقه است این ساختم. طبقه اول که اداره است، طبقه دوم این ساختمان میگوین که طبقه در واقع گاف صندوق هاست، حاوی اسناد املاک مردم که گرفتن برای بیت رهبری. حالا یهودی فراری، بهایی بیچاره، نمیدونم، طاغوتی به قول خودشان، کسانی که در واقع جانشون رو برداشتن و گریختن از دست این بیابانگردان، اینا بیابانگردن، اینا آدم های وحشی هستن، درسته که در شهر زندگی میکنن اما ذهنیتشون همون ذهنیت بیابانیست. اینا مردمان سوایی هستن، با این تفاوت که اگر بیابانگردان یک فضیلت شجاعتی هم داشت، یک راستگویی هم داشت، یک مهمان نوازی هم داشت، اینا سخت فرومایه هستن، اراذل اوباش. میخوام به شما عرض کنم که خب قریب 1 میلیون نفر در آمریکا زندانی هستن. اینا کی هست؟ آدم حسابی مملکت که نیستن که. اجامر و اراذل هستن. یعنی شما اگر در لس آنجلس که شهر ماست الان 20 چند ساله، در هر نقطه رسید، هر 3 دقیقه بار پلیس مسلح که دو نفر هستن، مسلح به 7 تیر و چراغ قوه باتوم و تفنگ شکاری، اینو برای چی میگردن؟ شیکاگو هم همین هست، واشنگتن و فلوریدا، شهرهای بزرگ آمریکا، برای اینکه اجامر و اوباش و اراذل و چاقوکش ها مردم را اذیت نکن. حالا شما تصور بفرمایید که در یک مملکتی اجامر و اوباش حکومت بکن مثل مملکت خودم. شما نگاه کنید به آدماشون، به این دولتیاشون. آخه نشده که این مملکت تاریخی ایران از 2500 سال پیش که بنیان گذاره نمیدونم پادشاهی بزرگترین دولت آسیا چنین و چنان، تا به امروز این همه رجال بزرگ در این مملکت بودن؟ تنها دوری که یک آدمی تو همه اینا نیست که بشه بعد یه چند نفر اینو معرفی کرد و آدم خجالت نکشه. سراغ دارین شما کسی؟ آقا دو نفر به ما آقا معرفی فرمود. میگه آقا این آقا رو میشه بعد بر یک جایی، گفت آقا اینم هموطن ما سازم، مجبور نیست عرق بکنه دهانشو که باز بکنه از خجالت. این چه هم برد چاقوکشان، دزدان، خیانتکاران، جنایتکاران،
اینها حاکم بر سرنوشت ایران زمین شده متاسفانه. خب بس در خیابان وزرا پلاک 130 تشریف ببرید، یه عکسی هم برای ما بفرستید. کاری نداره که این روزا که تلفن دستی همه چی میشه عکس گرفت. 130 پس طبقه اول گاوصندوق باشه، طبقه اول که اداره است، طبقه دوم طبقه گاوصندوق حاوی اسناد هست، بله، بعد طبقه وکلا هستن، رئیس اونجا آقای دکتر قلابی به نام آقای مهری، این رئیس دزدای اونجاست، حتما میلیونر هم هست، میلیاردر هم هست آقای مهری، خودش 65 سال رئیس وکلا. چشم و گوششون بازه که کجا میشود زمین مردم رو گره، حالا به ضرب چوب هست از میشود که با تهدید هست، با تقلب در اسناد هست، کارها بلدن، بله. و عرض می شود که آقای شفائی حدود 44 ساله و آقای بابایی، اینها رؤسای این اداره منحوس هستن و حدود 27 نفر هم جوجه وکیل دارن که اینها تو دادگاه ها می دوان مردم رو محکوم کنن و عرض می شود که بیاورن اونجا و می گوین که در واقع ثروت آقای رهبر خب محاسبه پذیر نیست، حدود 4-5 میلیون سند زمین های مردم به نام ایشون کرد، همین آقای نوکر به نام آقای خامنه. برای من خیلی شگفت انگیز بود واقعا که آقا این بقیه دولتیان چه کاره هستن. من شک ندارم اینا حقایق امور هست، خبرنگاران، مجلسیان که همه جنایتکاران سابق هستن البته، این آقا چه کاره هست؟ آقا این آقای علی خامنه‌ای به چه کسی انتخاب کرده آوردن گذاشتن اونجا این کارا رو؟ در هیچ مملکتی این کارا میسر نیست. خب اینم از خیابان وزرا پلاک 130 اونجا برای آقای خامنه‌ای زمین بلند میکنن قربان. خب ما اینجا نامه این دوست عزیز و گرامی رو خواندیم تا اونجا که ثابت کردیم که عرض شود که در مراتب علمی و تاریخ نویسی امروز ما هرگز نمیگیم خداوند فرمود، اینا اوهام و خرافات، اینها به فیث، به ایمان مربوط هست، اینها مسائلی است که نمیشود وجودشون رو با دلیل اثبات کرد، نمیشود تجربه کرد. بنابراین مورخ امروز، عالم امروز هرگز نمیگوید که فلان کس معجزه کرد یا خداوند این گونه فرمود. خداوند فرمود یعنی چه؟ این چه مغالطه است؟ با این خداوند فرمود قریب 2000 سال یا بیشتر تمدن انسان را عقب بردن. آقا خداوند نمیش کتاب قدیمی آوردن پر جهالت، گفتن اینا کتابا رو خدا نوشته. هر فاضلی آمد سخنی گفت که در تضاد بود با این نوشته های این کتاب های مغلوط مغشوش کهنه جاهلانه، گفتن آقا خداوند فرموده یا او رو کشتن یا تکفیر کردن. چه مایه حکما و بزرگان در مملکت خود ما بعد از روزگار هارون و مأمون و اینها که در واقع بازار فضل رونقی داشت، افتاد دست متعصبین میکشتن. خب بنابراین و نشان دادیم که چگونه سخن این مرد محترم آقای نخعی دوست عزیز ما در باب این که عرض می شود که اسلامی ها جنگ نمی خواستن صلح می خواستن همش تقصیر دشمن بوده، این سخن خطایی بود. تنها جنگ دفاعی مسلمانان در مدینه دو جنگ بوده که یکیش حادث شد یکیش هم حادث نشد. اون چه حادث شد جنگ احد بوده، اون چه حادث نشده جنگ خندق بوده که اختلاف انداختن بین قریش و یهودیان بنی قریظه بود، جنگی نشد. یکی از شجاعان عرب اونجا کشته شد که مرد مردانه‌ای بود و دلاور بی‌نظیری بود با ترفند و نیرنگ مولا علی، بله، که داستانش خیلی مشهور هست. اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. من امروز خواهش کردم که اتاق فرمان اگر پیدا میکنن از خواننده بسیار خوش صدای وطنمان آقای مسعودی یک آهنگ پیدا بکنن
نمیدونم پیدا شد یا نه. به هر صورت اگر نیست هم هرچه شما انتخاب میکنید لطفا پخش بکنید تا بریم و برگردید بقیه نامه آقای نخعی دوست بزرگوار رو بخوانیم که ساکن شهر قم هستن تا چند دقیقه دیگه. خب ما قبل از اینکه باز اشاره کنیم چون مطلب خیلی زیاد هست باز اشاره کنیم به دو واقعه بزرگ که مقارن بودن در با هم در واقع در نظر سال روزشون و اینها. یکی 28 مرداد هست، یک کتابی اینجا این مهمترین اسناد 28 مرداد در این کتاب هست. من خدمت شما کتاب رو معرفی میکنم، Counter Coup: The Struggle for Control of Iran. بله، یعنی که اسم کتاب هست ضد کودتا، کوشش تلاش برای کنترل ایران. آقای روزولت، کیم روزولت نوشته. بله این آقای کیم روزولت هست، هستش ایشون اینجا یک بیوگرافی هم هست. در واقع نوه تئودور روزولت بود که در ابتدای قرن 20 رئیس جمهور آمریکا بود. یکی از مقام‌های بلندپایه سازمان سیاه آسیایی بود و دقیقه به دقیقه گزارش کرده این داستان کودتای 28 مرداد رو و در این کتاب نوشته است. علم میگوید که وقتی ما شنیدیم شما کتاب بنویسه و اعلی حضرت عرض کردم که این مرتیکه یا این آقای و هم چیز خیلی توهین‌آمیزی میخواد کتاب بنویسه، میخوام پیشنهاد بکنیم که ما پول بدیم بهش بریم کتاب شما بنویسیم. من میخوام به شما که البته چنین چیزی میسر نیست، یک آمریکایی گدای خیابان رو شما نمیتونید این کارو باش بکنید که بخواد کتاب بنویسه. شما میگید ما مثلا 100 میلیون به شما میدیم، شما بده ما کتابتو بنویسیم. ببین که آدمی که مقام عالی رتبه سیایه بوده و وقتی مقام های عالی رتبه سازمان سیایه میخوان کتاب بنویسن مطالبش باید چک بشه، چون اینا مأمور دولتن، دروغ نمیشه بعد نوشته این کتاب. به چند دلیل سیایه نگاه میکنه، بعض اوقات هم بعض خطوط رو سیاه میکنه چون میگه این اسرار دولتی است. و بسیار از کتاب ها رو من دیدم که ماموران سابق سیاه میخوان بنویسن، میبینیم بخشای سیاه شده که این آقا این امنیت ملی در خطر میشه. بنابراین دروغ نمیشود نوشت و سازمان CIA تایید بکنه این حقایق وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد هست در اینجا نوشته شده است. و چقدرم زیبا نوشته با ذکر جزئیات. اون جلسه نخستین که میگوید وارد شدم اتاق رو توضیح داده که کسانی اونجا بودن چه کردن، تا میرسد به پایان کار. توصیه میکنم، من نمیدونم این فارسی ترجمه شده یا نه، کتاب کم حجمش خواندنش هم خیلی راحت هست، Counter Coup: The Struggle for Control of Iran. این کتاب 28 مرداد در واقع پیریزی سیمان این انقلاب سال 57 بود، خشتاش اونجا گذاشته شد متاسفانه. این یکی مطلب. مطلب دیگرم آتش زدن سینما رکس که از فجیع‌ترین جنایات تاریخ ایران است که آخوندها کردن، گردن دولت انداختن، دولت هم به گردن گرفت از ترس علما، باور میکنید؟ در حالی که همون دولت ایران، همون محمد رضا شاه، من فکر نمیکنم در ازای 500 سال پادشاهی 2000 سال عمر چنین دستوری رو میداد. شما میشناسیم چگونه آدم که بروید و سینما رو آتش بزنید. آقا اون دولت سعی میکنه در قم سینما ساخته بودن، اما چون فاصله افتاده بود میان مردم و اون حکومت، هر شایعی رو میپذیرفتن. کار استبداد به اونجا رسید. آقای داریوش همایون به شخص بنده فرمودن که در یک صحبت خیلی کوتاه ازشون پرسیدن که آقا این چه بود اینا، ایشون گفتن آقا خیلی خیلی سریع ما متوجه شدیم که چه کسانی این کارا رو انجام دادن، اما فرمودن که این آیات از ما ناراحت میشن و سکوت کردن. یعنی در واقع دولت پذیرفت که، یعنی آغاز پایان حکومت گذشته همین سوزاندن چند صد نفر ایرانی در اون سینما بود که واقعا از فجایع بزرگ هست و معلوم نشد که چه شد. یه دبی گناه هم گرفتن حتما اعدام کرد.
خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع اصلی. کار اصلی ما چیز دیگری است. خب می رویم ببینیم که چه فرمودنش. خب به استناد پرسشگران به این دسته از اقوال پیامبر لزوماً به این معنی نیست که برای مسلمان کردن ایرانیان باید فاجعه آفرید که تاریخ از یادآوری آن بر خود بلرزد. البته واضح است که پیامبر در طول حیات خود جنگ ها و غزوات فراوانی داشتند و در جنگ هم خونریزی و کشتار و کسب غنیمت وجود داشت، اما به گواهی تاریخ دعوت پیامبر با صلح و دوستی آغاز شد و هیچگاه مسلمین در طول حیات حضرت رسول و با اجازه و تایید ایشان اقدام به جنگ و قتل گرفتن اموال نکردن. دوست عزیز قربونتون برم آقا، من تعجب میکنم از شما. تمام این جنگ ها طبری گفت وقتی که مسلمین مهاجرت کردن، مکیان خوشحال شدند و گفتند ما برستیم، اما ایشان نگذاشت که اینها راحت باشند. کسی بینیشو میگه جرأت نمیکرد از مکه. تمام این جنگ هایی که شد به فرمان ایشون بود یا به رهبری ایشان بود، در واقع برای شکست دادن قریش بود، برای نابود کردن اقتصاد قریش بود و برای تقویت مسلمان ها. چی فرمایشش می فرمایید؟ عزیزانم شما که اهل فضلید، آموزگار هستید، تاریخ ها هست، ما تاریخ داریم. اتفاقا اسلام تنها دینی است که به چند چیز ممتاز است. یک، اسمش خودش گذاشته، اسم گذاشته اسلام. بقیه ادیان دیگران یه اسم بر اونها گذاشتن. یکی گفت اینا بودایی، یکی گفت اینا مسیحی. یکی این که تاریخش به دقت معلومه، تاریخش به دقت معلومه. خب پس اینم سخنشون اشتباه متاسفانه. خب هیچگاه در با اجازه تایریشان اقدام به جنگ قتل گفتن؟ عجب، مگر هنگامی که از جانب گوری و فر نسبت به جان و مار. خب اینو جوابش داد. به یقین هر اندیشمند منصفی در چنین حالتی حق رو مسلمانان و پیامبر رو ایشان می‌دهد که در مقابل شکنجه و تبعید و قتل. اینم جواب دادیم که اصلا چنین نبوده. تمام تجاوز اینها از طرف مسلمین بوده. و میخوام به این دوست عزیز من یک نکته عرض کنم و اون این که از زمان هجرت تا حمله به مکه، حمله نظامی شد به مکه دیدیم، این تعداد که بین 60 تا 70 نفر بودن، تعدادشون به 10,000 نفر رسید. آیا شما شنیده اید که در مسلمان شدن یکی از اینها از اینها سوال شد آقا سابقه شما چه چیزی است؟ هرگز. یعنی اون اتهامی که می‌زدن اهل مکه که می‌گفتن اراذل الناس جمع شدن در اونجا، هر اراذل و دزدی هم آمد مسلمان شد. بین اینها آدم های فاضل البته بودن، آدم های پرهیزگار بود، آدم حسابی و سخندار مثل حمزه، مثل عمر، اینها بودن، اما بخش عمده اراذل الناس بودن. به حقیقت چون هر آدم کشی در اطراف بود آمد، هر آدم بیکار آدم کشی بود آمد که غنیمت به شنگ بیاره، چون قبل از غنیمت هیچ کس مسلمان نمیشه. 13 سال تلاش پیگیر بنیانگذار اسلام جمعا 60 نفر مسلمان تولید کرده بود. اما در فتح مکه شما میدونید که اسلام قانونش این بود، مثل چنگیز خان، این نه قانون چنگیز خان، ایشون اسم چنگیز خان هم آورده، ولی قانون اسلام هم کنه و قانون چنگیز خان بود. در جنگ چنگیز میگفت یا این شوید یا خدا داند. خدا داندش مردم میدونستن یعنی چی؟ یعنی که مردان رو گردن می زدن و بغیر به کنیزی می گرفتن و تخریب می کردن. مسلمان هم همین کاره می کرد. می گفتن آقا نامه بشین، شما مسلمان بشین، به ما باج بدین و در پشتبانی اسلام خواهیم، یعنی اسلام از شما پشتبانی می کن. اگر که نمی شدن به قول قدما می گفتن هر را بیارایید. خیلی خوب، هر که می شد که در تاریخ های قدیم به جای جنگ همیشه می گفتن هر، مردان رو میکشتن، زنان رو میبردن و بچه ها رو میفروختن. اینم قانون، یعنی 95-6%
با رفتار چنگیزخان یکسان بوده قانون اسلام. به خاطر همین هم هست که شریح قاضی، خدمت دوست گرامی آقای نخعی عرض میکنه، در ماجرای امام حسین رأی داد به یزید، گفت حسین طاغی و یاغی بود و مطابق قانون اسلام بایستی کشته میشد، زن و بچهش به اسارت میدن. این بزرگترین قاضی اسلام بوده شریح. فکر میکنم که کسی شک نکند که این شریح بزرگترین قاضی اسلام بوده. یعنی این رو عمر منصوب کرده اگر اشتباه نکنم، و حضرت علی هم شریح رو خل نکرده. یک نامه‌ام در نهج البلاغه نوشته است که آقا پول از کجا آوردی؟ حالا شریح بدبخت 80 دینار هم چی داره خونه کلنگی، از آتش جهنم بترس از این حرف. حالا خیلی خوب، اینجا یه آماری هم ایشون دادن. بله، بنابر آمارهای تقریبی ملازم میشه که علارغم جنگ‌ها و غزوات نسبتاً زیادی که در دوره‌های تقریباً 10 ساله پس از هجرت در زمان پیامبر صورت گرفت، تعداد کل مقتولان کفار 202 نفر و شهدای اسلام 180 نفر و به غیر از 700 نفر مقتولان بنی قریظه جمعاً 300. حالا مقتولان بنی قریظه نمیشد به حساب بیارین، اونا مقتول شده بودن دیگه، پس چرا اونا کم میکنی؟ خب به دلالت قرآن و به شهادت تاریخ، رسول خدا با خصال ملکوتی و خوی مهربانش بسیار بیشتر از اون که برای ابلاغ پیام خداوند به شمشیر متکی باشد، به منطق و عطوفت و غبارزدایی از فطرت انسانها تکیه داشته است. خب اینجور سخن گفتن در واقع بر حسب اتفاقه. چگونه بر حسب اتفاق هست؟ یک مرد شیعه نیک نفسی مسلمان اینا رو نمیشه. حالا ما چون فرض محال محال نیست، ما فرض میکنیم که مادر محترم ایشان باردار که بودن، ایشون رو در قم به دنیا نمی آورد. مثلا پدرشون مسافرت میکرد، میرفت در عربستان سعودی یا میرفتن فرض کن در ارمنستان، اون موقع دیگه از این سخنان نمیگفت. پس این داستان ها بر حسب اتفاق ذهنیت ما رو و شخصیت ما رو اتفاق می سازه. تصادف چون اینا در اینا حقیقت عینی که نیست که. خب پس ایشون می فرمان که خیلی خوب، حالا و برخلاف تبلیغات دوستان نادان و دشمنان دانا که گاه تلویحاً گاه تصریحاً اسلام را دین شمشیر معرفی میکنند، با قاطعیت میتوان گفت که خوشبختانه در اسلام استفاده از سلاح آخرین گزینه است، نه نخستین راه هست. بله، این آمریکایی‌ها همینن، میگن گزینه روی میزه. اساسا دینی که دوست عزیز جز گزینه‌هاش سربریدن هم باشه، خود به شما قضاوت کنید. آقا نمیشه حالا در این دین اسلام سربریدن نباشه؟ میگن خدا گفت، آقا اینا رو به ما خدا گفت، ما هم به شما ابلاغ میکنیم. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ وظیفه پیغمبر این نیست که حالا شمشیرش برداره سر مردم رو ببره که میگه خدا اینو گفته. خب خدا خودش میدونه چیکار بکنه با بنده هاش. اینا همش به لحاظ منطقی به هم برخورد میکنه. دوست عزیز، آیات قرآنی هست که اونایی که نور اسلام منور نشدن، خدا با اینا در جهنم میتپاند نمیشه کنن. یعنی تمام این نسل های چین و تمام، مگه اینا فرزندان خدا نبودن؟ مگه اینا بندگان خدا نیستن؟ یک نفر از عرب بلند بشه شمشیرش بکشه میگه همه مثل من بشه، بگن من سرتون میبرم چون خدای من گفته. آقا این چه صحبتی است؟ آقا این چه منطقی است؟ چه کسی میپذیره این منطق رو؟ خب گزینش پس قبول فرمودیم که از گزینه‌ها شمشیر هم بوده و از اندیشه های بیمار کسانی که خدای رحمان و رحیم و پیامبر عطوف او را در هیئت خشن میرغزل بیگانه با مهربانی و لطف پندارند و معرفی میکنند، باید به خدا پناه. خیلی خوب، پس از نظر ایشان این خدا خیلی عطوفه. حالا من اینجا حواله میدم دوست عزیز رو به چند آیه قرآنی که اینجا تحریر کردم دیشب، برای اینکه هموطنان روشن بشوند از اون خدای عطوف اسلام. بله،
بقره 6 تا 7. به کفار اختار ندهید، خداوند در ایمان را بر آنها بسته است برای اینکه بتواند آنها را تا جاودان شکنجه نماید و به عذاب علیم گرفتار کند. خدای مهربان را نگاه کنید. خب اینجا خدا کلک هم زده، تله انداخته، میگه اینا دعوت نکنید. خدا در ایمان را به قلب اینا بسته، حالا خودش بسته، خودش هم میخواد ببره پوست بکنه و عذاب علیم گرفتار کنه. خنددار نیست این استدلال؟ منظورش یهودی هاست ها. اینا نقشه کشیده بودن که اموال یهودی ها رو ببرن و اینا رو از منطقه بیرون کنن، چون در یک جای دیگه هم میگوید که انقدر شمشیر بزنی تا جهان، میخونم براتون، تا جهان مسلمان بشه و اگر بین شما ناباوری پیدا شد گردنش بزن. خدای من نمیدونم، شما شاید راجع به اسلام دیگه صحبت میکنی، یه دستگاهی دیگه جای بوده، من خبر ندارم. این قرآنه عزیزم. خب 2:24، چنان که سعی نمایی که سوره‌ای بهتر از قرآن بیاوری و نتوانی، خداوند تو را تا جاودان در آتش خواهد سوزانید و برای تو میگوید که جهنمی ساخته، شعله های آتش آن از سنگ و اجساد آدم ها بلند میشه. تصور ببین. 2:30، خداوند خون انسان را خواهد ریخت، در حالی که فرشتگان خداوند را تکریم می نمایند. فرشتگان از خداوند می پرسند که چرا انسانها را به قتل می رساند. خداوند به آنها می گوید چنان که می دانستید احوال اینها را، این سخن را نمی گفتید. یه همچی چیز را من خط خودم رو چند بخونم. 2:48، روزی خواهد رسید که خداوند از قبول نماز کسان نیز تن می زند، امتناع می فرزد و به هیچ کس کمک نمی کند. این خدای مهربان. 2:104، برای کفار عذاب علیم در انتظار است. 2:178، یعنی مفصل ترین سوره قرآن بقره، آیه 178، بفرمایید نگاه کنید. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. یعنی این خدا بین آدماش داره تأیید میکنه یه عده باید برده باشن. شما خدا رو ببینید چه عقب افتاده است این خدا. اینه دیگه، ممکن شما قرآن دستیار شما هست در قمتی تشریف دارید، انواع اقسام شاپ قرآن هست، شاپ چینش هم هست. بفرمایید دوست گرامی تشریف ببرید. 2:178. حالا بعضی وقتا بسم الله الرحمن یا یک حساب میکنن، اون موقعی که کمتر یکی اضافه میشه، بعضی حساب نمیکنن. حالا یا 178 یا مثلا 176. 77 بخشید.

من عاطفه نمیبینم اینجا دوست محترم. 537 که قرآن کتاب وحشته، کتاب تهدید، دوست عزیز آدم وحشت میکنه واقعا این کتاب میخونه. دو 193 خداوند دستور میدهد، خوب گوش کنید، خداوند عطوف رو ببینید، شما اون که مسلمان ها اونقدر جنگ بکنن تا همه جهانیان مسلمان شوند، پس از قتل مردان دست بکشید، اما چنانچه بعد از قتل همه کفار در اطراف شما بدکاران هستن اونا رو نیز بکشید. این دیگه روایت سنی نیست، شما بفرما سنی این رو گفته، این قرآن و کس علا حاضر پره قرآن از این مطالب مسائل عزیز، پره از این عطوفت این الله خیلی زیاد ما نشانه ها دادیم. خب 4 سوره 4 آیه 97 میگوید وقتی ناباوری میمیرد، یعنی غیر مسلمان، بله، بهانه بر کفر خود میتراشد. مثلا میگوید که ما مظلوم بودیم و زیر دست بودیم، بعد فرشتگان از اونها میپرسند چرا مملکت خود را، چرا محل حیات خود را ترک نکردید و به کشوری دیگر نرفتید؟ پس فرشتگان منتظر جواب نخواهند شد و یک سره اونها را به جهنم میبرند. خدای عطوف 5:33 کسانی که با خدا حرف کنند، همین حرف با خدا که میگن و محارب با خدا، این آیش خب میگوید که یا کشته میشوند یا مسلوب میشوند، یا اینکه دست و پای اونا برعکس قطع میشوند، یعنی این هندسه اسلامیه، اینجوری زردریه، ضریب زاویه‌اش مثبت از این طرف، از این طرف البته ضریب زاویه‌اش منفیه، هندسه اسلام دیگه. ها دست راست با پای چپ قطع میکنن، دست چپ با پای راست میکنن. خدای عطوف این خوبی ها در وجود تو دوست عزیز ایرانی من در قم نشستی، این در واقع نفس نیک ایرانی است، این رقت قلب ایرانی است، این حرفا رو میزنه. قرآن چیز دیگری میگه. قرآن عزیز مقاله مفصل دوستی رو میخوانیم که در دفاع از اسلام مطالب رو نوشتن، شما هم برای شما میخوانیم. خب بعد خیلی قضایای جالبی هم نوشتن که خوندنی است واقعا. بعد میگوید که اگر خدا و رسولش از مسلمین بپرسند که به باور مسلمانان حتما خواهند پرسید با این ودیعه خداوندی و میراث نبوی اسلام چه کردی، به راستی چه پاسخی باید داد؟ تنزل پیام انسانساز زبهد به یاسای چنگیزی که مایه فقر و مباهات نیست و تصاحب مال و ثروت زنان نقوم مغلوب هم که از عهده هر شمنپرست شمشیر به دستی ساخته است. خب ببینید اینجا ایشون چند مغالطه داره دوست عزیز. یکی که باز ایشون میفرماید که خدا بپرسد، رسول بپرسد، آقا رسولی دیگه نیست که سوالی بکن. یکی هم نفی شمن پرستی، این خودش یک نوع تعصب دینی است که ما خود رو یعنی پاک و مقدس بدانیم، دینی که داریم پاک و مقدس، دیگران رو نفی کنیم، یه مغالطه است. با عرض معذرت خدمت شما که میگوید هر شمن پرست شمشیر به دست ساخته است. و بقیهش هم شعار دیگه. انسانساز یعنی چیه دوست محترم؟ این چه اینا آیات بود من میخوندم خدمتتون، نه اینکه همه قرآن اینه، چیزای زیبا هم درش هست البته و اندکه. بنمایش بر جهاده، گسترش اسلام بر جهاده و گرفتن اموال دیگران. اساسا قوه محرکه اصلی پشت سر حرکت اسلام پلاندر بوده به قول برتران راسه، یعنی گرفتن اموال مردم بوده، وگرنه یک عرب هم نمی اومد مجانی کار کنه در راه خودم.

0: اما وقتی بهش گفتن که تو مال رو میگیری بهشتم میری، البته خب خیلی بهتر شد. این ترک های آسیای مرکزی هم به خاطر همین از مسلمان ها مسلمان تر شدن، چون با ساختار قارتگری اینها این اسلام خیلی سازگاری داشت. آقا تو که دزدی تو میکنی، بیا حالا مسلمان بشی تو بهشتم میری، حوری هم داری. اگه دقت کرده باشیم ترکان متعصب ترین مسلمان، به وجهی که در قاره هندوستان شبه قاره هندوستان اصلا عرب نمیشناسن، میگن ترکا. هرچی میگیم آقا عرب میگیرید دیگه نه، چی آقا اینا ترکا بودن اومدن اینجا، چون ترکا بودن که شروع کردن به غارت مسلمانان ترک مثل محمود و آلوبتگین و سبکتگین و اینا و بعد دوره های بعد. حتی نادرشاه رو هم ترک حساب میارن، مغول حساب میارن، ایرانی به حسابش نمیارن، چون یک درک انسانی درستی از ایران و تمدن ایران هندوستان دارن. نادر میگن he was a Turk, he was a Mongol. و از هر نباید گذشت، در میان همه تهاجمات سهمگینی که در طول تاریخ بر ایران شده است، برخلاف دیگر مهاجمان که با ادعای آموختن تمدن و یا دین یا علم وقیحانه خود را طلبکار مردم میدانند، خونخاران گرسنه و جنتکار مغول دست کم این برتری را بر اونها و این منت را بر سر مردم مصیبت زده ایران دارن که ادعای طلبی ندارن. خدا پدرتونه بیامرزه، این بهترین پاراگرافی بود که شما نوشتین اینجا، یا یکی از بهترین قطعاتی که دوست محترم نوشتن همین است. منت هم میذارن. خمینی میگفت این ایرانی ها آدم نبودن که 10,000 تا عرب اومد از این توی مملکت تا اون اینا رو آدم کرد. حالا این دوست محترم من میگفتن که اینا قویان بر این هستن که مجوس ها رو، یعنی این آخونده ها رو میگم، این آخونده بر این هستن که مجوس ها رو شکست دادن و این مملکت رو غنیمت گرفتن، حق خودشون میدونن. یه آخوندم روی منبر به وضوح گفت آقا اینا که گریختن زناشون رو بردن، مفت چنگ میشون، زناشون هم مال ما بود مطابق عرض میکنم سنت رسول الله و دستورات قرآن. مطلقا دفاع نداره این داستان، تهاجم اصلا دفاع نداره، شمشیر مطلقا دفاع نداره. دوست عزیز، انسان رو به آزاد و برده تقسیم کردن دفاع نداره، برده فروشی دفاع نداره. دوست عزیز شما میدونید که یکی از راه های درآمد مسلمین برده فروشی بوده از همون اول تا آخر. میخریدن بر مردم آزاد رو، برده میکردن میفروختن، پولش بزن جیبشون، میدن عمار یاسر بخوره و مقداد بن اسود و اصحاب صفه که 180 نفر 400 نفر بودن، اینها که اوی مشادن بیکار بیار بودن دیگه، درمایی هم نداشتن، البته گرسنه بودن. واقعی میگوید که یک روز حضرت علی علیه السلام به حضرت فاطمه گفتن که خسته شدم از بس کار کردن. فاطمه فرمودن، حضرت فاطمه فرمود برده اووردن بریم خدمت رسول الله، دو تا برده از ایشون بگیریم بیاد کار ما رو بکن. رفتن خدمت رسول، علی خجالت میکشید نه، به هر صورت رسوندن که رسول الله علی فاطمه آمدن. این واقعی است، سخن من نیست. دو تا برده، حضرت رسول خیلی خشمگین شدن، گفتن به خدا سوگند من این برده رو دارم میفروشم، پولشو بدم نون بدم اصحاب صفه بخورم. اصحاب صفه یه مستر گلی درست کرده بودن، اینو نشسته بودن اون تو کار نمی کردن. کار آقا شما در همه قرآن یه تیکی به من نشون بدید که بگه آقا کارم چیز خوبیست. یه شعار البته هست، آره اون شعاره، اما آیات متواتر در شرافت کار و کد یمین و عرق جبین نیست. هی میگه غارت کنید آقا بگیرید. در باب بازرگانی، حالا کسی میگه که آقا قرآن که نمیره بازرگانی بکنه، درسته، ولی چرا آمده که آدم کشی بکنه و مال مردم رو بگیر؟ چیزهای قابل دفاع در اسلام هست دوست عزیز، مثل همین که خب طبقات نباشد، همه با هم برابر باشن. خب اینم خواسته از در واقع شکل مناسبات قبیلگی است که این سخنان گفته شده، یا دستورات اخلاقی خوب هم هست، اما سه چهارمش قابل دفاع نیست واقعا. برده بکشید، کسی برده شما رو کش، بریم برده رو بکش. یعنی خداوند داره مهر تأیید بر برده فروشی رو در این آیه داره میزنه دیگه. کلفتتون رو کش، بریم کلفت بکشید. حالا کلفت ها کی بودن؟ زنای نجیب ایران، بزرگزادگان ایرانی و عرب و سوری گرفته بودن اونجا در خدمت شتران رو نمیدونم تمیز کردن قاذورات شتر از در منزل و از این حرفا دیگه. برده چیکار میکنه؟ گفتیم وگرچه تکرار ملال آور است، به سبب اهمیت موضوع باز میگوییم که به دلالت قرآن و سنت و عقل و فطرت، اسلام و خدای اسلام و پیامبر اسلام دوستداران انسان و راهنمایان مشفق و مهربان انسان است. حالا تکلیف بردها چی میشه؟ اونا بیچاره بردها شراب کسی بخوره اصلا به طور کل از این خارج شده، از کبایر گناهان هست دیگه آقا. اما برده فروشی اشکالی نداره. شما الان به من بفرمایید، شما که با انصاف هستین، قلم خوبی داریم، مرد دانشمندی هستین، آقا فروش فروختن شراب بدتره یا برده فروشی؟ خواهش می‌کنم جواب بدید دوست عزیز. فریب تفسیر به رأی و کاربرد نابخردانه و نابجای قرآن را نباید خورد. آیات قهر و غضب و عذاب و چند نقطه در قرآن کریم هست و حق هم هست و همه قرآن حق است. و پدر شما رو رحمت کنم اگه در قید حیات نیستن. اما هیچ کدام از این آیات مجوز ستم و تجاوز نیست و مجدی احکام قرآن هم باید قرآنی باشد. نه آنان که با فعل و قول نادرست خود از اسلام که لطف و خیر محض است هیولایی بسازند که جهانی را دچار وحشت و نفرت و رهسپار کجراه نماید. بدون کوچکترین تردیدی به وضوح میتوان دریافت که بخش بسیار بزرگی از مخالفت ها و رمیدن برخی افراد از اسلام نتیجه قطعی اعمال ناموجه و تفسیر به رأی قرآن و احادیث مجهولی است که مدعیان اسلام پناهی جفاکارانه بر این دین بستند. لحظه بیاندیشیم قرآن و سنت و عقل کی و کجا به کسی رخصت دادن که بدون کوچکترین دلیل موجهی نعل و نعلین بسته به قتل و غارت و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بپردازن و نامش را مزورانه دفاع از اسلام و گسترش پیام الهی بگذار. نه دیگه دوست عزیز، این دیگه جهاد رو شما نمیتونید. آقا جهان رو به دو قسمت کرده بودن، دارالاسلام دارالحرب. خب وقتی که موضوع حرب هست، همه این چیزا که شما نفی کردین درش هست، کشتن و غارت و گرفتن و اینا. خب بله، اعتقادی که باورمندانش العیاذ بالله پیامبر را نجات پرست و خدا را هیولای بدندیشی که منتظر مچگیری از مخلوق و پیام کتاب آسمانیش را مجوز درازدستی و تجاوز بدانند، اعتقاد متعفن و گندیده است که جای عرض کردنش یا در میان قبایل وحشی صحرا و جنگل نشین است یا جشنواره و بازار عکاظ مکه قبل از اسلام. خب نه دیگه، ببینید کم لطفی فرمودی. اسلام قبل از اسلام بسیار بسیار فضیلتش بیشتر بود دوست عزیز. شما یک دو روز فراموش بفرمایید که مسلمان هستید و بچه قوم هستید و آوای اذان از کودکی در ذهن شما بوده و در فضای این چنینی شما روش فرمودید. دو روز پاک کنید ببین آقا این آدم های قبل از اسلام متمدن تر بودن یا آدم های قبل بعد از اسلام. آیا اینا چه می کردن که جاهل میگیم ما به اینا؟ ما که هر چه پرسیدیم ندیدیم چیزی. چه می کردن؟ اینا شرط بندی می کردن، اسب دوانی می کردن. چه می کردن؟ اینا موسیقی گوش می کردن. چه می کردن؟ قمار می کردن. چه می کردن؟ شراب می خورد. خب اینا که از آدم کشی بهتر بود که حداقل بزرگواری داشتن که بابا هر کسی آزرده می شد به خاطر اینکه محدودیت دینی براش میرفت پیش این عربا میپذیرفتنش. جنگ دینی و مذهبی عرض کردم صد بار، ما در عربستان نداشتیم که سر کله الله پیدا شد. اون موقع از که 6000 نفر سر میبریدن. یا کنید به تاریخ اسلام، اون گرسنه طبعان، حریص چشمان، موضوع پول و قدرتی در کار شد، ببینید چه کردن، چه خونی ریختن خودشون از خودشون. اینا به فضیلت رسیدن. سپاس خدای پاک را و هزارون سپاس او را. اصل این گونه مدعیات بی پشتوانه شرعی و عقلی گذشته است و حتی کودکان قصه تفاوت چاقوی آدمکشان تیرکش را با چاقوی حیات بخش جراحان حاذق و وضوح. خب دیگه اینجا دیگه به کل دیگه داستان دیگه از علم و رفت بیرون از اون. یعنی ایشون بر این هستن که اینا که آدم سر می بریدن در واقع سر نمی برن، شمشیرشون که گردن مردم می زد حیات بخش. اتفاقا مولانا جلال الدین رومی بلخی که ما اینقدر رو ارادت داریم و دریاییست از معرفت، متاسفانه هنوز این اکسیری که شمس تبریزی به ایشان زد 99% طلا شد، ولی اون 1% مزاحمه. در اون داستانی که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل، خود این قدعه در واقع در پایان که مهدش اوج میگیره میگه این علی که آدم نمیکش، که این وقتی میکش داشت زنده میکرد. خب اگه تو علی میکش زنده میکرد، پس یه شب توبره غذا دستشون بود برای بیوه زنا میبردن که گرسنه ها مونده بودن، زنده میکرد چاقوی جراح. خیلی تیکه غیر انسانی بود دوست محترم، یک نوع گوی خونریزی و فاشیست ازش به مشام میرسه. اون چه بیان شد هیاهوی تعصب آمیز و تهمت و افترای کورکورانه شیعه و سنی و ایرانی و عرب نیست، بلکه فریاد اعتراض حق طلبانه و مستدل انسان مسلمان ایرانی است که هم به انسان بودنش میبالد، هم به مسلمانیش مفتخر است و هم به ایرانی بودنش مباهات میکند، و اگر کسی مخالف باشد باید دقیقا توضیح داد که با کدام یک از عناصر سگانه فوق مشکل و خصومت دارد. وقت ما مثل داره تمام میشه. از نظر اسلام استفاده از سلاح قدرت نظامی منزله آخر الدواء و آخرین وسیله برای نگهبانی و حفظ گوهر ایمان و شرافت انسانیت است. اون انسانیتی که بخوای با شمشیر و قمه و چاقو کشی از استفاده کنیم اونش انسانیت به درد میخوره. خدا رو سپاس ما یه همسایه داریم به نام هندوستان، یه آدمی مثل گاندی. اینها طریق انسانیت رو آموختن، هم در رفتارشون با انسان‌ها هم در رفتارشون با حیوانات. اصلا قابل قیاس نیستن با ما مسلمان ها. وقت ما هم به تمام گرامی تمام شد، با سپاس از دوست بسیار دانشمند نازنینم آقای نقعی، البته امیدوارم که دستگاه‌های عرض میکنم که اطلاعاتی که خیلی خوب گوش میکنه داستان رو بدانه که ما ایشان رو ندیدیم نمیشناسیم، برای یقیشون نگیرن که آقا تو با این کافر چه نسبتی داری. یه مقاله است آمده من خوندم. خب با سپاس از دوستان در اتاق فرمان، بله، و شما هم وطنان گرامی که وقت خودتون رو گذاشتید و گوش دادی به سخنان ما، باز تکرار میکنم که بنده در این نشست سان دیگو که بسیار بسیار نشست خوبی است و انسانهای بسیار بسیار دانایی رو دعوت کردن دوستان، و مطمئنن هر کسی بره بعد فیضها خواهد برد، بنده نخواهم بود. تا برنامه دیگر درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: با درود دیگر هموطن گرامی، آنچه شنیدید از سرپنجه فرید فرجاد بود. فرید فرجاد دوست عزیز و قدیم ما، از هنرمندان طراز اول ایران، مدتی است که کنج عزلت گزیده و قریب 5 سال است که من فرید رو ندیدم و تلاشایی هم که کردیم که باشون صحبت کنیم یا ایشون رو ببینیم میسر نشد. امیدوارم که فرید به سلامت باشه. کارهایی که کرده کارهای جاویدانی است و فرید روشنفکر به معنی کلمه است و دوست عزیز ما برای سالیان که واقعا پنجه فرید یک پنجه نایابی بود و هست. کارهایی که کرده عرض کنن که برجاست. امیدوارم که ما یه روزی ببینیم فرید. باری خب قطعاتی دیگر من میخوانم از کنم که فریدون آدمیت در باب مطالبی که مربوط میشود به میرزا خان کرمانی، کسی که با دو تن دیگر روشنفکران در شاهگلی سر بریده شد. میگوید در تشکیل هیئت جامعه سیاست و دیانت دو فرض طبیعی بودند. مسئله این است که این دو قدرت عالی در چه شرایطی به مدنیت و کمال انسانیت خدمت نمودند و در چه کیفیاتی علت تنزل اجتماع و سیه‌روزی بشر گردیدند. حل مشکل را باید در تناسب و رابطه میان آیین سیاست و دین با قانون طبیعی جستجو کرد. گفتیم که قانون اجتماع بر تکامل طبیعی است و ریشه آن در نهاد طبیعت است و وجودش ازلی و ابدی در کشف ریشه و حقیقت این قوه طبیعی هوشمندان جهان را اختلاف سلیقه و عقیده است در اینکه آیا به نفسه و ذاته قائم به ماده و طبیعت است و واضح و مؤسس خارجی ندارد، چنان که دهریون و طبیعیون معتقدند، و یا اینکه آفریننده دیگر دارد، چنان که قائلین به خدا میپندارند، برای ما مساوی است و دخلی به مطلب اینجا ندارد. نکته در این است که اون قوه وجود دارد و حاکم و کارگزار و کارپرداز دستگاه عظیم طبیعت می باشد و اون به مثابه همون نیروی بخاری است که چرخ کارگاه ساخته بشر را به گردش می آورد. اون قدرت فعاله انسان را به سوی ترقی سوق می دهد. مادامی که تحولات و انقلابات بر وفق سلوک طبیعی و داخل در سلسله نظام وجود باشند، آدمی در راه پیشرفت و نیکبختی گام برمی‌دارد، یعنی به سوی مقصد اصلی طبیعی می‌رود و آن منشأ خیر است. هر آینه عامل یا عوامل دیگری که مغایر آیین طبیعت باشند دخالت کنند، سیر طبیعت را متوقف یا اون که اون را از مدار خود منحرف می‌گردانند و هیئت اجتماع را به قهقرا می کشانند و اون منشأ شر است. هرچند حکومت و دیانت در اصل زاده احتیاجات طبیعی هستند، انکار نمی توان داشت که هر دو قدرت بالاخره آفریننده آفریده انسان می باشند. به همین جهت سیاست و دیانت را باید ساختگی شمرد و عنوان عوامل متغیر ارضی به حساب آورد و در کیفیت تأثیر اون دو عامل در سرنوشت آدمی بایستی عنصر خرد و هوس های آدمی را منظور داشت. اما آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، پس هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در جهان بیشتر مفید است حق و عدل است و هرچه مخالف این است، یعنی مخل زیست آدمی است، باطل و ظلم است. خب اینا کسانی بودن که در واقع با رفتن به ترکیه یک لمسی از مدنیت اروپایی و فلسفه به خصوص اینا یاد می گرفتن. آخونزاده فکر کنم که بزرگترین روشنفکران اونا هست باشه و کارهای فوق‌العاده دارد آخونزاده. اتفاقا مرحوم آدمیت از آخونزاده شروع کرده و بعد پرداخته به دیگران و این نسیم خوش آهنگ و معطری که از آزادی به مشام ما میرسید، اینها نتیجه تفکرات اروپاییان بود عمدتا. اروپاییان، چون ما با این معانی آشنا نبودیم. قبل از اینکه سخن از مشروطه بشود و این ناکامی بزرگ، ما با این معانی آشنا نبودیم. و تر از ما افغانستان که بسیاری هنوز با این معانی آشنا نیستند، و اینها تولیدات فکری اروپاییان بودند که به ما می‌رسید. متأسفانه ما ناکام ماندیم. بزرگترین ناکام تاریخ ما ایرانیان هستیم. که اولین ملت بودیم، ملت دنیای سوم، تقسیم بندی های اروپایی هست، که آزادی و قانون رو طلب کردیم 100 سال پیش، و به دست آوردیم و به دست نیاوردیم. به دست آوردیم و از دست ما گرفتن. یعنی بایستی لعنت فرستاد به همه کسانی که همکاران بودند با اجانب در از میان برداشتن حکومت مشروطه در ایران. که ما به وضوح میدانیم کیا بودن و به چه دلیلی کارا رو کردن و حکومت قانون رو مملکت ما برداشتن و بسیار بسیار کار ما مشکل شده از امروز تا اونجایی که به حکومت و حاکمیت قانون مربوط است و انتخابات و آزادی و آزادی بیان، بسیار بسیار کار ما با این وضعیت مشکل شده است. بله. خب، یک تصور اخلاق و عدالت نیز زاده طبیعت می‌داند، یعنی میزه آخون. در وجود آدمی قوه آفریده شده که اون را قسطاس مستقیم نام نهادن و میزان خیر و شر و تمام اعمال بشر را به این قسطاس عدل و میزان صحیح باید عدل و میزان صحیح باید سنجید. قسطاس چی هست من نمیدونم. بیزاری از ظلم و انواع رنجها و غمها ناشی از همون نیروی حراست و محافظت نوع ملت است. هرگاه وظایف انسانیت و فرایض ریاست و حقوق یک ملت ادا نشود و درهای شکنجه و عذاب بر دلها گشوده گردد، میگوید باید با همین معیار باید قوانین و اخلاقیات و مفهوم حکومت صالح و دین سالم را بسنجیم. میگوید هر آینه دو قدرت حکومت و دیانت با قدرت اصلی طبیعی هماهنگ و سازگار باشد، ترقی و سعادت هیئت اجتماع تأمین می‌گردد و هرگاه مطابقت نکنند، بدبختی و تنزل و نکبت بار می‌آید. چنان که در یک زمان دولت که محتاج بقای تمدن و قوام آسایش جامعه است توانسته بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به روس می شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، یعنی استبداد، دیسپوتیزم، یعنی چماخ. طرفداران شما باعث عقایدشون عوض کنن. آقا من میدونم با آدم های تحصیل کرده بلچنان از شما صحبت میکنن که این باری از بهشت دارن صحبت میکنن. بله آقا این ملت که لایق نبودن، همش تو سر ملت میزن، همش تو سر ملت میزن. و باید به این دوستداران شما وقتی که بحث رو شروع میکنم بگی آقا ما گوش میکنیم به شرطی که در سر ملت نزنیم، به سر ملت نزنیم. خب میگوید که بله جامعه است و توانسته به بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی میگردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست میشود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار. میگه شما با طبیعت سازگاری نداره، ناسازگار و بیگانه بوده است. و همین سبب یه مطلبی که هست میترسم یارم بره بگم خدمتتون، میگیم که آقا عجب حکومتی بود، چه حکومتی بود. میگه آقا چه حکومتی بود؟ این عاقبت کارش که مثل که ما یه اتومبیلی بخریم بله مثلا 30,000 دلار بله و 30 کیلومتر ما رو میبره، کیلومتر 31 انجین میترک، انجین منفجر میشه، ما در بیابان گرفتار دست چماغداران چاقوکشان میشهیم بیابان. دیگه چه اتومبیلی بود منفجر شد که این 30,000 دلاری که ما داده بودیم رفت 30 کیلومتر راه رفت و منفجر شد. این خیلی اتومبیل خوبی بود. خوبیش در چه چیز بود؟ آه و افسوس، خوب اون بود که ما رو به مقصد می برد. من که متحیرن متعجبن، 40 سال از این مباحث گوش میکنم، معنیش نمیفهمم. یک کسی آقا بیاد ما رو ارسانم راهبر بشود به این معانی که حکومت خوب چه حکومتیست. خب بله میگوید که از این دیسپوتیزم همیشه یعنی استبداد عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار و بیگانه بوده است. به همین سبب در تاریخ ایران می‌بینیم در دوره که آیین حکمرانی با قانون داد و ترقی جور بوده است، ملت ایران حیاتی تازه یافت، ایداد بیداد و تنفس سالم کرد و به پایه از مدنیت رسید که انگشت نمای جهان گردید. و برعکس در دوره دیگر که قدرت دولت از آیین طبیعی انحراف جست و به ستمگری و خودکامگی گرایید، مخل ترقی شد و عامل زوال پادشاهی. بله بله خب همین معنی درباره ادیان نیز صدق میکنه. آیینی که به اصلاح امور دنیایی پردازد و مشوق بست معیشت و زندگانی باشد، وسیله تعالی اقوامی گردد، از اون که جهت عمومی اون با قانون طبیعی ترقی و حیات انسانی مطابقت دارد. و برعکس هرگاه عقاید مذهبی توجه آدمی را از جهان طبیعی و حقیقی به آسمان اوهام و خیال پردازی بکشاند، آثارش فقر است و ادوار و انحطاط اجتماعی. به همین جهت باز می‌بینیم زمانی که کیش ایرانیان و پرانتز عنصری و مادی بود، عامل اعتلاء و پیدایش جامعه گردید و همین که احکام اون عملا تغییر ماهیت داد و به تعصب و اوهام پرستی رسید، سد ترقی گردید و سبب خرابی و ویرانی. این از خطابه های زاخان گرمانیست که مردم آدمیت آورده اینجا. خلاصه این که هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمان روایان دیسپوت و علمای فناتیک گردد، دیسپوت که از کنم خدمتون فناتیک هم یعنی عقب افتاده، ولی گردد، مجرای تنفس طبیعی برای اون قوم باقی نمیماند. چه درست گفته، مجرای تنفس طبیعی برای این سید علی رو ببینید، 40 سال خطه کرده. 40 سال است که این مرد خطه کرده جامعه ایران رو و همه همینطور عرض کنم روی فوس بس از دیگر داره خطه می کند به طرف آینده. بله، این بیچاره عرض کنم که بکتاش آبتین چه شاعری بود، جوان، بله، اشعاری می گفت مردم رو به آزادی تشویق میکرد، گرفتن بردن در نمیدونم کدام زندان بود، دست و پاش بسته بودن، مریض، بر پاهاش نگاه کنید چه آلاتی که انگاری میخواد فرار کنن. خب این مرد جایی فرار نمی کنن که شما اینجا مثلا بیمارستان زندانه نمیدونم کجاست، تا سرانجام کشتن او رو، کشتن این مرد رو. مرد آزادهی بود، مرد آزادهی بود، از اشعارش و ابیاتش و گفتارش کاملا معلوم است که مرد آزادهی بود. کشتن او رو، بکتاش آبتین رو، بکتاش. بله، خب میگوید حال ببینیم در سیر تاریخ ملل مشرق و مغرب چه هم بستگی و تناسبی میان نوع حکومت و وجهه نظر دینی اون اقوام وجود داشته است. چکیده استدلالش این است، یعنی چکیده استدلال که میرزاخان کرمانی، تاریخ مشرق زمین حکایت از این میکند که اعتقادهای مذهبی ملل آسیایی اهم از قوم چینی و مغولی و آریایی و سامی همیشه گرایش به شناختن قدرت واحد مطلق داشته است، یا پادشاه را پسر آسمان می‌خواندند و او را از سرشت دیگری غیر از سایر افراد بشر می‌پنداشتند، یا خدا تراشی می‌کردند و یا دامنه تصورات خود را به وجود ایزد یکتای لم یزل که جامع قدرت مطلق و صفات کمالی بود می رساندن. در برابر اون قدرت ها چون و چرا راه نداشت. خود ما خدا می ساختیم، ما مشرقی ها، و از کنم که خود ما قدرتش می ترسیدیم. و در واقع می توان گفت که پرنسیب حکومت دیسپوتیزم از همین اعتقاد به قدرت واحد مطلق رویده است. یعنی دیسپوتیزم دیکتاتوری خود ما از همین داستان خلق خدا کردن و از کنم او رو پرستیدن و از او ترسیدن، سیستم سیاسی ما تبدیل شده است به یه همچون چیزی. یکی رو میاریم و همون گونه که از خدا میترسیم از او میترسیم، دیسپوتیزم خلق میکنیم خودمون. بله، خدا تراشی میگوید. اصحاب حکومت مطلقه میگویند همونطور که برای گوسفندان شبانی لازم است یا شبانی لازم است و چوپان نسبت به اونها فعال مایشا میباشد، بله، و همون قیاس شهریاران نیز مالک الرقاب رعیت هستند و هیچ کس را در برابر اراده آنان حق چون و چرا گفتن نیست. بله دیگه نیست. بعضی از اقوام مشرق زمین قدرت سلطان را چنان مطلق می دانستن که حتی امور طبیعی را مثل فراخی و خوشساری و بروز طاعون و زلزله و خرابه و آبادانی خرابی و آبادانی جهان را بدون نسبت می دادن. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. چه درست گفته، چه درست گفته. ما مقتنعین استبداد هستیم، البته ما مقتنع استبداد هستیم و گرایش داریم، دوست داریم استبداد، دوست داریم تعظیم و تکریم، دوست داریم. ببینید این چین، مردم چین یه حرکت کوچک کردن برای آزادی بود دیگه. همین مردکی که الان اونجا ریاست کل رو داره، چرمن شی، اینا اومدن گفتن آقا این دموکراسی یه چیز به درد نخوریست، این دموکراسی اصلا به درد نمیخوره، داره ورشکست میشه در چیز در مغرب زمین. ما چینی هستیم، امپراتوری، ما باید در دنیا نفوذ کنیم و اقتصاد رو چنین کنیم و چنان کنیم، شما رو خفه کنیم. اینا اونا پذیرفتن. روسا رو نگاه کنیم، یه 70 سال اینا تو سری خوردن و اردن عادت کردن، عادت کردن. وقتی هم که سقوط کردن داره و بعد آمار گرفتن، 25 درصدش گفتن ما دموکراسی میخوایم، اون بقیه گفتن دیکتاتوری بهترین چیزه برای ما، و تنبل شده بودن دیگه. بله خب، حالا استدلال میکند که ما چیز هستیم، مخترعین استبداد هستیم در مشرق زمین، و چه درست گفته است، درست گفته است. بله. که حتی امور طبیعی را میگوید مثل فراخی خوشحالی و بروز طاعون و زلزله و خرابی آبادانی جهان را بدون نسبت میدادن، یعنی به اون دیکتاتوره. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. برعکس می‌بینیم که اعتقاد ملل مغرب زمین مانند یونان و کارتاژیان بر بنیان تعدد الهه قرار دارد، یعنی خدا، تعدد خدایان، برای هر چیزی ربی قائل بودند که اختیار و قدرت داشت و بزرگ ارباب را رب و نوع می‌خواندن که فایق بر همه بود اما با اقتدارات محدود. به عبارت دیگر اقوام اروپایی به وحدت در کثرت معتقد بودند که نزدیک است به مفهوم وحدت جمعیت. همین تناسب را در فلسفه، در پابلیک و حکومت‌های مشروطه که از مغرب زمین برخاست می‌بینیم، و در اونجا اختیارات رئیس جمهور مثل قدرت ربانو محدود بوده. اصحاب حکومت جمهوری را اعتقاد بر این بود که در مقابل قدرت دولت لزوماً باید قوه دیگری وجود داشته باشد که مانع از تجاوزات حکومت بشود و هر یک از افراد ملت صاحب حق باشند و در میان حق تا یک درجه مساوات روی دهد. بله؟ چه درست گفته؟ چه درست گفته است؟ در جای دیگر همین تفکر فلسفی را در پیوستگی و تناسب اعتقاد دینی با نظم سیاسی بس می دهد. اون چه شایان دقت است این که یونانیان از دو جهت از تأثیر اساطیر و خرافات در آیین سیاست فواید کلی گرفتن نخست اینکه اعتقاد به تعداد الهه سبب شد که ایشان را در اداره حکومت و امور سیاست نیز سوق دهد که از برای هر دایره‌ای اعضا و رؤسای متعدد قرار دهند و هیچ وقت زمام امور کارها را چنان که رسم یگان جویان است به کف اختیار یک شخص واحد نگذارد تا کیف کجف مایشا در مملکت اجرای حکم کند. این بود که برای وضع حکومت تورهای مختلف از جمهوری و مشروطه و مجلس مبعوثان و حکومت اشتراکیه و دموکراسی و اریستوکراسی و امثال اینها اختراع می نمودند و گاه می شد که چند نفر را به اشتراک و مساوات از برای سلطنت انتخاب می کردند. دوم این که خدایان و معبودان ایشان خارق العاده نبودند، بلکه عادتاً آنها را مانند بشری کامل تصور می کرد. چه گفته اینا رو؟ زاخان کرمانی 120 سال پیش. چقدر بحث داریم عزیزم؟ 4 دقیقه. خب این قطعات فوق‌العاده بود از نظر سیاسی. عرض کنم که از زاخان کرمانی اینا رو از انتخاب های مرحوم فریدون آدمیت بوده از نوشتجات اون مرحوم مقدر است که برای ما عبرت بشه. بله، مشهور است که وقتی ساواک رفت کتاب اول چیز کردن خمید کردن مشهور است. دو یکی این که پادشاه ایران گفت که نکنید این کار رو، یکی هم هست که ایشون هم میدونست، حالا من نمیدونم کدوم هاش صحیح هست، باید تحقیق کنم بیارم خدمتتون. خب یه دو سقط دیگه میخونیم اینجا. میگوید به طوری که در حس و طمع و شهوت و غضب و سهم و نسیان با خصایص طبیعت بشریه اشتراک داشتن و تنها فرق ایشان با سایر بشر در وصف جاودانی بود که اونها را لایموت می دانستن. بله، بدیهی است که هر کس نسبت به خدایان خود چنین اعتقاد داشته باشد هرگز یک نفر نوع بشر را ابن السما و شخص فوق‌العاده و از جنس دیگر گمان نکنند و خود را گوسفند قربانی اون سلسله آسمانی قرار ندهند یا نمیدهند و آبادی و خرابی دنیا را به یک نفر آدم عاجز جاهل مغرور حواله و عتم نمی نمایند. یعنی مثل ما که اختیارمونی بیاریم دست چماغدار دیگه صاحب همه چیز بود. بله، و آبادی و خرابی دنیا را به این یک نفر آدم عاجز جاهل به مغرور حواله و عطف نمی نمایم. این بود که هر فردی از افراد رعیت در حقوق بشریت و منافع وطنی خود را با حکمدار و پادشاه خود مساوی و حسدار می شمردن، چنان که مکرر پادشاهان خود را به استنتاق و محاکمه می کشیدن و محکوم می ساختن. این چیزها سبب شد که اهالی یک مشت خاک یونان در هر جهت از علم و حکمت و اخلاق و صنایع و شجاعت و سیاست و دیگر فضایل مدنی بر همه دنیا فایق آمدن، یعنی یونانی ها، و حکمت و سیاست ایشان همه دنیا را منور ساخت و یک جزیره کوچک در مقابل شاهنشاهی بزرگ ایران که 23 پادشاه مقتدر در زیر حکم داشت، مدت‌ها مقاومت و پایداری می نمود. وقت ما هم در اینجا فکر کنم آرام آرام به پایان رسید. هم وطنان گرامی، سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپاسگزارم از دوست عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپر جان بسیار سپاسگزارم.
2: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم، اصلا شأن چرا تو باور میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، سم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

عرض شود که خب رسیدیم به ماجرای انقلاب که خیلی دوچار شگفتی شد دولت واقعا، که آقا ما که همه چیز به این مردم دادیم، این کارگران، این خانوما، این حقوق متساوی، این نمیدونم کشاورزان، و چه شد یک مرتبه یک آخوند پیدا شد از فرانسه، مردم که فقط آزادی نداشتن، در واقع آزادی بیان نبود و روزنامه نبود و احزاب سیاسی نبود و همه تشکیلات مشروطه هم در واقع زیر پا گذاشته شده بود و دیگه داستانش هزار با شما شنیدید. آمدن خب بعد خمینی وارد شد، مفت و مسلم، هیچ کس در تاریخ سیاست جهان شما پیدا نمی کنه که یک آدم به این در درجه از سهولت رایگان یه مملکت بدن دستش، تمام این تشکیلات و این عظمت اینا سقوط بکنه. آقا بیا، آقا از چیزی نمیترسید، منظور اینه که چی از چی میترسید؟ یه از هیچی نمیترسید. آخونده بود و عرض میشود که سید بود و اینها، خب میکشن هم. میگفت که یه زمانی آمریکا میگفتن که ما نقشه کشیدی ببریم اینو کیدنپش کنیم، و یا خدا میخواد این سید سید حسینیه، میگه خدا من میخوام شهید بشم دیگه، بالاخره بهتره که اینا. باورش نمیشد، در واقع اونقدر هم این هوا برش داشته بود که میخواست که دنیا رو بگیره دیگه، یعنی اسلام صادر کنه به همه جهان. و خب دید که خب حضرت محمد پیغمبر اسلام هر شبت که نهایت میگوین 10,000 نفر جمع کرده بوده بعد از 20 چند سال، یا رفته مکه رو گرفته، این آقا اومده 100,000 نفر خودش بالاتر حتما میدی بماند. وقتی که اولین مقاومت شد این تعجب کرد، دستور قتل عام داد. مجاهدین بودن، مجاهدین هر شبت که رأی ندادن به این چیز اسلامی، به این قانون اساسی، بعد نماینده فرستادن که گوه آقا اینا که قبول ندارن یعنی چه، بیان بیرون ببین چند نفرن و از این داستانا که میدونید، و از سبب که توفنگ کشی شد تو خیابون و یه حرفا، و بعد لشکر کشی شد و گفت بگوشید این دشمنان اسلام را. اینا رفتن 1,000 نفر جوان رو از انواع اقسام تیپا بودن کشتن. این شوکه شد که آقا پس ما که فکر نمی کردیم آقا با ما خود اسلام و اینا، و گمان اینها بر این بود که نظام‌های قدیم که سقوط کردن چون بنمایه اینها اسلام نبوده، یعنی ایدئولوژی نیرومندی نبوده، اینایمون شاه بودن میامدن و سقوط میکردن و اینها. البته از این جهت درست هست که ساقط کردن یک حکومت ایدئولوژی به خصوص دینی مشکل تر از یک حکومت عرفی هست، اما در واقع خب تاران بودن به هر صورت. اما این فکر که همیشه تا ابد ما خواهیم بود و مشکلی نیست، ما استبداد رو برقرار میکنیم، اون قانون اساسی کذا و کذا که مایه ننگ تاریخ مملکت ایران و مایه ننگ تاریخ قانون در جهان هست رو نوشتن و با حیله و تزویر و نیرنگ و اون نمیده چیز خبرگان درست کردن. و عرض میشه برای که باش آخوند آوردن، از این آخوندهای گرسنه چشم بی سواد مرتجع عقب مونده، اینا عقب مونده هستن، آخوندها آدمای عقب مونده هستن، باشون صحبت کنین حرفاشون رو بشنوید میفهم. حاکم کردن به این مملکت که بره دیگه ما سرداران اسلام هستیم و همه چیز اسلام هست و صبح تا شب اسلام به خورد مردم بدن از بام تا شام، و رفته رفته دیدن نه این طور نیست. اما خوب متوجه نشده بودن که داستان نفرت مردم از این استبداد دینی تا چه حدی است، تا زمانی که همون انتخابات، اولین انتخاباتی که در واقع سر و صدای فوق‌العاده پیدا کرد، آقای خاتمی که آمد، نه اینکه مردم حالا پیرو این سید محمد خاتمی باشه، اون کسی نمیشناسه، اون که این مردم کسی نمیشناسه هنوز، آخه رأی دادن این نیست که شما برید اینطور رأی بدید، سالها این آقا رو شناخته باشین، سوابقش رو بدونید، دراز مدتی در مناظره ها، در صحبت ها، در نوشته ها، در مقالات، اینا هیچ باری. بعدی که این انتخابات شد به وجهی که شما میدانید، مثل که سیلی خورد این دستگاه ارتدوکسی استبدادی اسلامی، مدتی گیج بود چگونه باید حالا جواب بده به این داستان. در واقع رأی بر این دادن به این سید محمد خاتمی رأی نبود به دستگاه استبداد اسلامی، به دستگاه استبداد ارزش کنم که، و این کل این قانون اساسی و دم و دستگاهش و از کل نظام
یک جور نبود، یه موج بود که به این دیوار استبداد برخورد کرد. و چون تعداد زیاد بود شروع کردن اینا از همه مردم ترسیدن. حالا یه روز ناصرالدین شاه از اون عزم کنه مجامع کوچک میترسید و محمد علی میرزا از مجلس میترسید و رضا شاه از زمینداران میترسید و رجال باقی مانده مشروطه میترسید و محمد رضا شاه فقط از چپ میترسید یا نمیدونم شاگردان دکتر مصدق و پیروانو میترسید. اینا شروع کردن از همه مردم ترسیدن، رفته رفته شروع کردن از همه مردم ترسیدن. فکر کردن حالا زورش زیاد کنیم، یعنی ما با پول عرض می شود که

ولی به این آسانی نیست، به این آسانی نیست. و بعد جنبش سبز و اون مردمی که به زیباترین وجه آمدن و نفی استبداد کردن. نفی داستان موضوع فرق نکرده، مطلب مردم یک چیزه. حالا در روزگار فقر، در روزگار ثروت، در روزگار خوشی، در روزگار ناخوشی، آقا رنج میبرن مردم ایران از قید و بند و اسارت. هر ملتی، هر قومی همینطوره. این اسد علی به مزگی به قدرت رسیده، خواسته سیاست مدینه رو به کار ببره. من از آقای اکبر گنجی نقل قول میکنم که ایشون حتما وارده به این دستگاه. دوباره دیگه این مطلب رو گفتم. گفته بود است که آقا یه 30-40 نفر بودن در مدینه، شروع کردن سربریدن. آقا شروع کردن سربریدن، راست هم میگه. خب هر کس هم مخالف بود نصف شب میرم سرش میبریدن. تا اینکه به زور رعب و وحشت که در مدینه ایجاد کردن توانستن اسلام رو گسترش بدن. رفته رفته ما هم همانیم. داستان قتل‌های زنجیره‌ای و اینا، بعد عکس العمل جهانی پیدا کرد، کار به خارج کشور کشید و پشت داشت خارج کشور سربریدن. خیلی جالب داستان آخونده واقعا. رفته رفته به جهت شرایط جهانی، ارتباطات، اینا خیلی مهمه. و این مؤسسات آموزشی که در همه جا برپا شده. یک دوستی حرف قشنگی میزد، میگو آقا قدیما میگفتن رفته از سیلاخور نمیدونم پشت کو آدم خور آورده. حالا تو هر دهی هر جا بری دانشگاهی هست، بچه‌ها جمع میشن صحبت میکنن درس میخورن. اینطور نیست که مثل قدیم باشه و تعداد دانش آموزان امروز و جوانان تحصیل کرده چندین ده برابر روزگار قدیمه. خب جامعه متحول شده بر سر گذشت روزگار و این همه ارتباطات بین المللی. این است که اینا یک معدودی هستن مقابل ملت است. اون انتخابات، بعد انتخابات قبلی با حقه بازی آمدن، یکی که در واقع ذات رژیم رو داشت، یعنی همون دیوانگی و همون شلختگی ذهنی و همون بیسوادی دیپلماتیک در واقع که خود اینها دارن، اون هم از مغز همینها بود. آوردن که به چه آبرو و حیثیتی واقعا از ما رفت با این آدم در اطراف دنیا و حرفای مزخرف لاتائل و اینها. دیگه گفت حوصله ما رو این سر برده اینا. اونم مثل یک آدمی بود که انگاری نشسته مدینه، مال تجارهای دزدی رو آوردن از ایران و مصر، پول نه تقسیم میکرد، هر جا میرفت میگفتن گونی پول میبرد با خودش و اینا. فکر میکرد با این کارها میشود کاری که. بعد گرفتاری اتمی و عرض میشه بعد که میرسیم به این شیخ، این آقای شیخ حسن روحانی، مردم آمدند و به این آقا رأی دادند. حالا این رأی همون گونه که برای سید محمد خاتمی برای خاطر اون نبود، برای خاطر این هم نیست. این هم باید بداند خودش. برای خاطر موسوی هم نیامدند، برای خاطر کروبی هم نیامد کسی رأی بدهد. اونقدر که اینها سخنانی میگفتن و موضع اتخاذ میکردن که با اون موضع استبدادی، یعنی رأس استبداد، مخالفت داشت، مردم آمدن و در واقع رأی های خود رو به صندوق ها ریختن و اینا رو برکشیدن. اما خیلی خیلی مشکل هست این تصور که حالا این آقا بخواد که برای مردم ما آزادی بیاورد و عدالت. خیلی خیلی خیلی بعید است. اما تا اون، از اونجا که امید در دلها هست و مردم هستند و ایستادند، عرض میکنم که این امکان همواره هست و این ظرفیت البته هست که مردم ایران این رژیم رو هم به زودی پشت سر بگذارند. و همونطور که عرض کردم، هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست، یک ظرفیت بسیار نیرومند برای برپای ساختن یک دموکراسی بسیار پربار و با شکوه و محترم در ایران برقرار بشود بعد از این دوره. این بازی های این آقایان هم عرض بشود که مثل همه بازی های تاریخ گذشتنی است. و این که تصور کنیم که حالا این آقا در اندیشه آزادی است یا اینا، نمیدانم من واقعا، گمان نمی کنم. چون از این آدم ها هیچ کس از دست آخوند جماعت تا بنده به تاریخ بیاد دارم آزاد

دید از دست آخون به دست نیامده. منتها حداقل یک عقب نشینی در واقع زمینی خب بوده است و حالا گروه بسیاری هم بر این هستن که در واقع این یک بیمه دیگری بوده است برای اینکه اینا با خیال راحت 4 سال دیگر بمانند و اینها. واسه ببینیم که چه خواهد شد. اما بنده به شخصه نمیبینم که در قد و بالای این آدم که حالا بخواهد که در احقاق حق ملت بکند، یعنی در واقع مطالبات مردم رو در موضوع آزادی، در موضوع عدالت، این بخواهد که در واقع کار پیش ببرد، چون خیلی ضعیف شروع کرده، خیلی ضعیف در موضوع زندانیان سیاسی و سایر قضایا. یک تیکی دو سخن بی‌معنی هم گفت که من معنیش نفهمیدم. نه، فکر نمی کنم. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار. حالا رستمی که در میدان نیست. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدی‌ترین چیزهاست. یعنی شما می‌خوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باهاش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باهاش مشاهده مستقیم و بی‌واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک می‌کنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که به هر حال میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابونده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلنشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلنشم برم به یک کشوری متفاوت است با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته برنمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتاً موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملیه، مصالح ملیه. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. روی این غیرقانونی هم من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم، ولی این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم بقیه راه رو اشتباه میریم. من این ورونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق به جنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه اینو. عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم میبینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که بر نداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمیکنه که این قضیه چیه. البته که سوال میکنن، ولی به کجا میخواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی، فرقه هر چی که هست اسمش، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه. اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیافته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شکی نیست. که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره که بره بالا، بعد بخوره به یه ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرا رو دید، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنیم، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه من ایرانی نیستیم؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و این ور اون ور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی، اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خاله خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که ما باید نگاه بکنیم اول تو بعثرت میخوام تنبون خودمون رو بکشیم بالا، مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمونو وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتاً در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه اه مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یک گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت و اثر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن بدبخت حالا اومدن، مثلا من میبینم بچه ها دوستا این ور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم. من یه سری عکس ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظام اون اتفاق افتو ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیرو زمینی، وگه نه الان معلوم نه وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه با آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری، با خامنه‌ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشیم. ما در مدرسه بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هست دیگه جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه خطاب مستقیم، اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامی. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله رو کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد دو روز بگه آ معلوم سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلنش بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید؟ اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینور هم که الان عربستان رو، و میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه‌ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب، که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، بی همه چیزان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه و نوچه های فکولی و کرواتی و استاد دانشگاه و گوینده تلویزیون در دور تا دور دنیا. پول اون وقتا هم گفتم پول بده سر سیبیل شاه نقاره بزن. ما مردم شریف با فرهنگ 7000 ساله فروشنده های خوبی هستیم، فوری میفروشیم، فوری میگیم که بله بله به ما چه آقا، به ما چه، به ما مربوط نیست، مردم هر کار دلشون میخواد برن بکنن، من خودشون عقل ندارم، بده من آقا پولو. ما گرفتاریمون اینجاست، ما گرفتاریمون دزدی اکبر دزده و علی شیره‌ای نیست، ما گرفتاریمون دزدی آیت الله العظما و غیر عظما و حجت الاسلام و اون یارو جقلهه که زانوش تازه زخمش داره خوب میشه رای دزدی رو یاد میگیره، اینا نیست. ما گرفتاریمون مردمی است که نادانند. اگر به کسی برمیخوره نادان منم، منم جزء شما مردمم. ما ایرانی ها هنر نزد ایرانی ها نست و بس، ما 7000 سال تاریخ داریم، ما کوروش داریم. خودت کی هستی؟ خودت کی هستی فروشنده؟ ما اهل منطقیم، همه دنیا مزخرف میگن، من درست میگم، اهل منطقیم، 7000 سال تاریخ داریم. ما دزدی رو شرعی میکنیم. حضرت محمد ابن عبدالله در این قرآن کریم یا مجید یا شریف، هر چی شما میخواین براش اسم بذارید، فرمودند در سوره هشتم سوره انفال که الله به ایشون اجازه دادن که تو میتونی بری مال مردم رو غارت کنی، 20%شو بدی به من که من بدم به الله، بقیهش مال خودت. پس بنابراین بازماندگان این پیغمبر خدا دزدانی میشن که 1400 ساله دارن کشور ما رو غارت میکنن. در فرهنگ عرب، حالا باز یا یکی میاد میگه من مال الاحوازم، برو مال الاحواز باش، هر کاری میخوای بکنی بکن. پایندازی رو خوب بلدن. اونایی که میان ماجرا رو به هم بزنن پول میگیرن، براش فرق نمیکنه برای کی کار میکنه، برای فرق نمیکنه براش جلو کی دولا میشه، پول میخواد. همه رادیو تلویزیون‌ها رو هم گوش میکنه چون بیکاره، حقوقشو دزدا میدن. درد خودمونیم، درد نه آمریکاست، نه فرانسهست، نه انگلیس، نه هیچکی، خودمونیم. ارزون فروشیم، ما نوکریم، نوکر به دنیا آمدیم، نوکر زندگی میکنیم. اگه به کسی بگی که محمد اگر در حمله نخله هم نمیتونست کاروان ابو سفیان رو بزنه، این اسلام عقب میافتاد کارش، آه محمد آه دفاع میکرد، دفاع میکرد. در این دفاعی که میکرد رفت شبیخون زد در ماه حرام، کاروان ابو سفیان رو زد، مالش رو برداشت، الله گفته بود. چشم 2900 سال مال موسی، 2000 سال مال عیسی، 1400 سال مال محمد. کسی حق سوال کردن نداره. تنها منطق خدا و دین و پیغمبر آدم کشیه. بکشش. حالا اگه شماها اینو نمیبینید، الان یک گرفتاری دارید، یک گرفتاری با چشم و چارتون دارید. نمیدونم، شاید من نمیفهمم، حضرت رسول خدا حمله می کرد، دفاع نمی کرد، می گفت بیا مسلمون شو زکات بده، نمیشی جزیه بده. بین جزیه و زکات یکیشو باید انتخاب کنی. دعوا دعوای پول بود. چجوری مسلمون بشم؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. گفتم پیروز یارو داشت صحبت میکرد که نمیدونم بچه ما ختنه بکنم یا نه. گفتم خود محمد، هیچ کجایی ثبت نیست که محمد ختنه کرده باشه. میخوای بری هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. ببینید دوستان، در کشوری که قبلا نامش ایران بود و 1400 سال زیر چنگال تازیانه، فرق نمی کنه هر شاهنشاهی اومده، فقط یه مدتی رضا شاه سعی کرد جلو این کار رو بگیره که آخونده آمدن به پشتیبانی آخونده های انگلیس، آمدن به پشتیبانی آخونده های خودشون، رضا شاه رو برداشتن. ببینید همه ببعیوار شنیدن، کسی هم جرأت نکرده حرف بزنه. الان یارو اومده به من میگه تو چرا حرف میزنی؟ چون محمد هم همینه میگفت، میگفت کسی حق حرف زدن نداره. آخوندم همینه میگه، هر مسلمون باورمندی هم همینه میگه، میگه کسی حق حرف زدن نداره، الله فقط حق داره. باش برید بخونید ببینید الله چی گفته. ای بابا اون اگه بخونیم که اصلا دین ایمون نداریم که. من نفهم راجب کدوم دین ایمون صحبت میکنی. دین ایمون تو تشخیص دزده، خبرگان دزده، طویله های دیگه، اون طویله شورای دزده، طویله قوه قضایی دزده، طویله قوه مجریه دزده، اکبر دزده است، آیت الله دزده است. دین تو اینه. بای حسین کشته شد، خب چیکار کنم؟ دعوا مرافعی تو با خودت اینه که یارو عربه با یه یارو عربه دیگه دعواش شده، نمیخوای بری بفهمی چرا این دوتا عرب با هم دعواشون شده. خودت جر میدی که الله بیاد ببرتت حوری خونه. بشین با خودت فکر کن، نمیخوای نکن. اصلا من حرفای بی خود میزنم، نشین پای من بر من. ببین من امروز با سه تا گروه کار دارم. یکی کسایی که برنامه منو میبینن و ازش چیز یاد میگیرن، یکی کسایی هستن که تعدادشونم محدوده، همشونم میشناسم، اینا دشمن برنامه منن. هر وقتم بنیادی حرف بزنم اونا یه استخون اضافه میدن، اینا بیشتر واق واق میکنم. الان صاحبان سگان میان با من که چرا به سگای ما توهین کردی. من اینا رو به سگ نازیاباد یا به سگ تازی مقایسه میکنم. خوبه؟ یه عده هم هستن دروغ میگن، میدونم دروغ میگن. آقا ما هر چند وقت یه دفعه این برنامه تو رو میبینیم. با این سه گروه من کار دارم. اما قبل از اینکه بریم به اون سه گروه برسیم، چیزی که با اون سوار من و توی عوام کل انعام، که یعنی مانند، الانعام یعنی چار پایان، آخوندا به خودشون میگن علمای اعلام، به من و تو میگن عوام کل انعام. تو میخوای قبول کنی؟ دوش جانت، حتما هستی که میخوای قبول کنی، تقلید میخوای بکنی، جا دوست میخوای نشون بدی، جا دشمن میخوای نشون بدی، به من مربوط نیست. آخونده یه الله واسه تو درست کرده اون بالا، که هر وقت هم بخواد سوار خر میشه میره اون بالا پیش الله. یه الله درست کرده زیر زمین. این دوتا الله ها به آخوند اجازه میدن که جیب تو رو بزنه سوارت بشه. وسیله این کار زنده داشتن و اجرای اسلام نیاب محمدی است. اگر اسلام نیاب محمدی نباشه میگی من واسه چی پولم بدم؟ بده، محمد گفته بده من میبرم تو بهشت یه جوبه. الان یه رفیقمون تو نیویورک گفته بود چرا تو به ایران میگی ایرانی، به اصفهان میگی اصفهانی، به تهران میگی تهرانی؟ ببخشید آقا من مثل شما سوادم بالا نیست، من در حد همینی که حرف میزنم سواد دارم. اون کسایی که باید حرفای منو بفهمن میفهمن. شما معلوماتون بالاست، من برای مردم ایران حرف میزنم، من برای بچه های کوکیلوی حرف میزنم، اونا میفهمن من چی میگم. به هر تقدیر اللهی هست در آسمون، اللهی هست زیر زمین، اللهی هست که تو چاه، اللهی هست که سوار خر باید بشی بری پیشش. همه الله ها هست، منتها آخوند باید بگه. آخونده اگه بیاد تو خونه تو بگه این چایی که تو خونه داری اینجا امام زمان توشه، همه میان اونجا صف میبندن. الان یه چیزی اینجا دارم کنار دیوار، همه صف بستن ابوالفضل العباس پیدا کنن. شهرک قدس در حاشیه پایتخت 12 میلیونی ایران ناودان سوراخ بوده، آب از پشتش به دیوار راه یافته، ناودان را برای تعمیر از جا در آورده اند و زرداب پشت ناودان هویدا شده. هو انداختن سایه امام زمان روی دیوار افتاده. مردم دردمندی که عرق ارق یا عرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند غرق اون نقطش پاک شده. مردم دردمندی که غرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند به امید علاج آنها دست به دامن این سایه شدن. بعد تصاویرش هم گذاشته، مردم شهریار برای دیدن شمایل امام زمان رو دیوار اومدن اونجا، دید که دیوار سفید شده مثل یه سایه. مثلا ببین ناودون بالاش هم معلوم، بعدم اینجام تعداد زیادی عکس گذاشته، همه اومدن دست میکشن به دیوار. نه همه امام زمونه. برای اینه دارم بهت میگم اگه آخونده بیاد بگه چای خونه تو امام زمان توشه، مردم در خونه جمع میشن. رو شاخ گوسفند نمیدونم ذوالفقاره میرن به شاخ گوسفند به خودشون فرو میکنن. گرفتاری خود مردمن، مردمن که میخوان سواری بدن. من برخلاف همه اومدم میگم آقا جان بفهم. میگی نه نفهم خودتی، من نمیخوام بفهمم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بریم سراغ اون سه دسته‌ای که ما باهاش کار داریم. این سه دسته، دسته اول که محبت دارن، برای خودشون یه چیزای دستگیرشون شده. دوست عزیزی به من تلفن کرده از لندن، آقا من 60 سالمه، بعد از 60 سال من نجات دادی. یادتونه بهتون گفتم آخر ماه یه گیر دارم، برم ببینم چی میشه. دیروز حل شد، یک بانوی تلفن کرد، آقای فاضلی من داشتم میمدم لس آنجلس، 4 نفر از یه خانواده، نفری 50 دلار گذاشتن رو هم دیگه، 200 دلار برای شما فرستادم، چیکار کنم؟ گفتم این شماره حساب منه، این آدرس پستی منه، هر جوری دل خود برای من بفرست، تحصیل درد نکنه فرستاد. هم از اون 4 نفر سپاس گذارم، همون کسی که برای من آورد. این گروهی که هستند توی ایران، خیلی هاشون میرن برنامه تکثیر میکنند. یک آقایی یک 15,000 تومان برای من توی پاکت گذاشته بود، فرستاده بود. کسان زیادی هستند تلفن میکنن به فامیلاشون. یه رفیقی داشتیم که واشنگتن، مدتی یاد ما رفته، شاید چون همیشه برنامه هم میگه من مخصوصا یادت رفته رفیق من، یه کبریت بعد بزنیم که چیز روشن بشه، به فکر ما باش. یه رفیقی داشتیم کویت، هر از چند گاهی به ما محبت داشت، اما خب گفتم من آخرش عجیبم چیزی ندادم. 50 دلار، 40 دلار، 30 دلار، 90 دلار اینا اومده و دست احمدتون درد نکنه. اونایی که بیرون هستن میگن این برنامه باید سرپا باشه، پولی کمک میکنن. اونایی که از توی ایران دستشون میرسه، اونام پولی کمک میکنن. دانشجو میره نوار من تکثیر میکنه، میره پخش میکنه توی دانشگاه. این کار رو برای من نمیکنید، برای آتیه مملکت خودتون میکنید. یه کسی هم هست فوش میده، یه دون از این خانم رئیسا که تازه اومده، اگه کاغذ مداد در بیارینن میخوام، چون خیلی خانم رئیسه، خدا رو چه دیگه وقتی مال خوبی هم داشت. به کسی بر نخوره، شوخی میکنم، مالا اینا با درد خودشون میخوره و آخونده به لاغ گیس خودشون. چیز هستش، اومده تگزاس، خونه افاف آورده تگزاس فاک کنه. 915-821-4365 مواظب باشین، خیلی ادبی صحبت میکنه، خیلی اوضاعش خرابه. روزی 10-15 تا تلفنم برای من پیغام میذاره. حالا شاید شما هم روزی 30-40 تا تلفن براش پیغام بذارید. منتها اینا تنها کاری که میکنن، میرن همه چی رو جمع میکنن، دیگه تلفن جواب نمیدن. بدبخت های ترسو فوری فرار میکنن. اولی که میان بلد نیستن، دوزیدن اومدن بیرون، نمیدونن هنوز اینجا چجوریه. کاری نداریم دوستان عزیز. امروز 13 فروردین 2568 شاهنشاهیه. از روزی که من این تقویم و این تاریخ رو آوردم، هجوم آخوندی روی من زیاد شده، هجوم وزارت اطلاعات زیاد شده، هجوم باید پوزش از سگهای خوب، سگ و سگتوله های وزارت اطلاعات زیاد شده. چون این کار بنیادیه، کشور ایران تاریخش فرار یه عربیه از یک شهر به یه شهر دیگه. بشینین فکر کنین، اگه این براتون خوبه اصلا من حرف بی خود میزنم، دنبالش ندید. اما اگر حرف درست میزنم، دوستان من، همکاران من، همون جوری که 5 سال 6 سال پیش همه چی سلام بود، سلامون علیکم بود، امروز درود شده، همون جوری که پارسیگویی پخش شده، همون جوری که تا یه نفر میخواست راجع به دین و مذهب صحبت بکنه آقا به اعتقادات مردم کار نداشته باشیم، امروز فهمیدن اعتقادات هر کسی درست نیست و اون وقت چرا با همه چیز میشه انتقاد کرد؟ چرا کار نداشته باشم؟ آقا یک آدمی اومده میگه قولو لا اله الا الله و الله سرتو میبرم، من انتقاد میکنم، زورش رسید سرمو ببره. یه دی هستن رو اسم شاهنشاهی حساسیت دارن، نمیدونم چرا، اینا هم یه گرفتاری هایی هستش، تو رفقای خودم هم هستن، زمان میخواد همه درست میشن. امریکایی ها یه سربالمثلی دارن میگن nobody is perfect، تو فارسی میگیم گل بیعیب خداست. البته برو خدا رو اول پیدا کن تا ببینیم گل بیعیب. تمام این بدبختی ها و بیچارگی ها رو خدا داریم، تمام دردا و رنج ها رو مال خداست، تمام بلاها مال خداست. همه آخونده آمدن گفتن، همه پیغمبرها گفتن اگه این کار نکنی خدا اینا رو واسط صادر میکنه به زمین. سرطان مال خداست، بشر کمک میکنه که درستش کنه. این تقویم شاهنشاهی به این مناسبته که در زمان کوروش که اولین امپراتوری ایران درست شد و کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه، برای اینکه تو از تاریخ دنیا به نام پرشین امپایر ثبته. حالا من بگم مثلا کوروش آدم بدی بوده، در دنیا ثبته، اینو کارش نمیتونی بکنی. اینها کشور پهناور رو هر جاره می گرفتن یه نفر از محلی اونجا می زشتن که شاه اونجا باشه، اسمشم ساتراب بود، یعنی اولین حکومت فدرال در دنیا. شاه شاهان یک کسی بود مثل کوروش، یک کسی بود مثل داریوش، که اینها این پادشاه های محلی زیر دست این شاه بودن، به این دلیل شاه شاهان رو گفتن شاهنشاه. و وقتی ما میگیم تاریخ شاهنشاهی فوری دنبال دزک دزک نرین، تو با شاه بدی، با محمد رضا شاه بدی، با رضا شاه بدی، با هر کسی بدی، با تاریخ شاهنشاهی نمیتونی بد باشی، مگر اینکه تاریخ عربی رو بیشتر دوست داشته باشی. من میخوام ازتون خواهش بکنم دنبال این کار رو بگیرید، این کار بنیادیه، باز بنیادیه. شما یادتونه گروه ایران پرست در سال 1355 اومدن تاریخ 2535 شاهنشاهی رو برقرار کردن و اولین پافی که اومد اون آقای شریف امامی گجستک اومد، اولین کاری که کرد گفت آقا غلط کردیم، ما شکر خوردیم، تاریخ ما تاریخ عربیه، ما جد آبادمون عربه، من خودم عربم، من شریف امام یعنی عرب، من بابام آخونده، بابا بزرگم آخونده، تمام عربا به پدر مادر من تجاوز کردن، ما میریم دوباره همون تاریخ هجری شمسی و هجری قمری رو میگیریم. اگر موافق فکرتون هست دنبال این کار رو بگیرید. 13 نوروز روزی بود که در پیشینیان ما، کسانی که قبل از ما در این سرزمین زندگی می کردند، زمستانهای سردی بعضی از نقاط ایران داشت و اینها از اون پنجه آخر سال، پنجه خبیثه، پنجه اون 360 روز به جای خودش بود. اون پنجه میگفتن ارواح میاد، کی میاد، کی میاد، کی میاد، و بعد نوروز خونه تکانی میکردن و همدیگر رو میدیدن. روز 13، ششم نوروز، ششم فروردین، زاد روز اشو زرتشت بود، جشن میگرفتن. حالا یا میدونستن یا نمیدونستن، 13 میزدن به بیابون، این تلسم زیر کرسی رفتن رو میشکستن و شروع میکردن زمین آماده کردن برای باروری. بعد قصه هایی برای این کار اومد، هفت‌سین اومد، نمیدونم هفت‌چین اومد، چیزهای مختلفی اومد. زمان ساسانیان 10 دانه رو می کاشتن. اینا همه این چیزها هستش، اما اصل قضیه اینه که روز 13 به در ما میریم به صحرا و شما می دونید که حکومت دینی فقط جلوی چهارشنبه سوری و 13 به در قدرت مقاومت نداره. بیایید سعی کنید هر چیز ایرانی رو، برای همین جوری که سر اسم ایرانی گرفتن با ماموران حکومتی جنگ میکنید که اسم ایرانی بگیرید، بذارید غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام حسین همین آخوندهای پوفیوز باشن. من تو ایرانی نباید باشیم. در مورد آقایونی که یا خانمایی که با من دشمنن، از حرفای من بدشون میاد، دوست ندارن قیافه منو ببینن، اینا مریضن. نه برای این که از من بدشون میاد. ببین اصلا تلویزیون بذار کنار، آقا من اومدم یه خاربار فروشی سر کوچه شما وا کردم، جنسایی که بهت میدم تقلبیه، تخم مرغی که میبری جوجه شده، برنج تو شیپیشک داره. خب تو مگه مرض داری باز برمیگردی تو این مغازه؟ مگه آزار داری؟ مگه درد از اونا داری؟ برو دنبال کارت، من که با تو کاری ندارم، من که دنبال تو نمیام، من که دعوتنامه برات نمی نویسم. 40 دیگه تلویزیون هست، هر کدوم میخوای نگاه کن. مگه مرض داری منو میبینی؟ نمیدونم، جز این که آزار ابنه داشته باشی آزار دیگه نمیتونه باشه. آدم چیزی که بعدش میاد چرا میاد ببینتش؟ آقا این یارو مرد که حرفا مزخرف میزنه، نبینش. میفهمی؟ نه. یا اینکه موز میگیری، یا اینکه نمیدونم اسم داریوش و هیراد و هخامنش و فلان ایناست. من اینا رو نوشتم تو بخون. سیاه بود، نوکر بابا تو میگم. شعور ما نداریم. ما نمیدونیم که کجای دنیا وایسادیم، ما نمیدونیم کی هستیم. ما فکر میکنیم اگه خودمونو پشت یک سوراخی قایم کنیم کسی نمیفهمه ما کی هستیم. نه، دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و دوباره همون سعدی میگه زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد نداند کسی که گوهر فروش است یا پیله بر. بعضی وقت آدم باید دهنشو ببنده. باز خودت میدونی، من امروز سرگذشت ولتر رو براتون انتخاب کرده بودم بخونم. نمیدونم چقدر وقت دارم، نزدیک که 20 دقیقه وقت دارم. قبل از اون در مورد سوره شریف مبارکه حمار میخوام باهاتون صحبت کنم. در تفسیر الهی قمشه‌ای جلد 12 صفحه 313، این یک کتاب رو همیان صد جلد بسش تفسیر می نویسن، یعنی نه خدا فهمیده نه محمد فهمیده نه تاله که این آدم آمدن فهمیدن، حالا ما می گیم. یعنی چقدر قشنگ میگه. میگه سوره شریف الحمار مکی است. الحمار یعنی خر، یعنی الاغ. خر فارسیشه، الاغ ترکیشه. البته در ترکی اشک هم میگن. زیرا در بیت الخلائی در نزدیکی مکه نازل شده است. حضرت در بیت الخلا، نمیدونم مشغول آدم در بیت الخلا مشغول چه کاریه، آقای الهی قمشه‌ای نوشته اونجا تشریف داشتن حضرت در بیت الخلا. بیت الخلاهای مکه خیلی تمیز بوده، کاشیکاری بوده، مرتب بوده، از این سیفونا داشته. نه، در اون بیت الخلا این آیه نازل شده، این سوره نازل شده. در روایت است از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا نام این سوره الحمار است؟ فرمود در هنگام نازل شدن این سوره خری از کنار پیغمبر عبور می‌کرد. تو بیت الخلا نشستی داری کارتو میکنی، سوره نازل شده، یه خرم از اینجا داره میره. من نمیفهمم یعنی چی، شماها واردتر از من. هنگامی که پیامبر آیات را تلاوت کردند در همون زمانی که در بیت الخلا بودن، از چشمان خر اشک جاری شد. میفهمید خره؟ مثل این کسایی که تا میگن یه وقت دیدم اومد بالای تپه، همه میزنن تو سر خودشون، خودشون جر میدن، گریه میکنن. اونا میفهمن، مثل خره که میفهمیده، اینا میفهمن، من نمیفهمم. برای همینی که میگم من هر چی میگم ممکنه من نفهمم، شما کار خودتونو بکنید. عشق از چرب و چشمان خر جاری شد و شروع به عرعر کرد و ناگهان خر عرعر کنان با آسمان هفتم رفت. در صفحه 313 جلد 12 تفسیر الهی قمشه‌ای مردم به حضرت گفتند این چه حالت بود؟ مردم هم دور اون مسترا باشده بودن، دور خلا، که ببینن حضرت چجوری خودشو تخلیه میکنه، مخواستن یاد بگیرن. پیغمبر فرمود او فرشته‌ای از فرشتگان خدا به نام میکائیل بود که از ترس و قدرت معنوی این آیات به عرعر افتاد و خدا بکشد کسی را که این حقیقت را منکر شود. حضرت فرمودند اجر و پاداش خواندن این سوره. روایت شده از امام صادق در مورد این سوره فرمودند هر کس این سوره را قبل از رفتن به توالت، توالت چی مسترا بابا توالت، بخواند به قدرت خدا هرگز بواسیر نمیگیرد. اگرم گرفت میره امام رضا خوبش میکنه. و اگر بواسیر دارد از درد بیضه رنج میبرد، این سوره را با زعفران بر روی پارچه‌ای پاک نوشته و از موزه و بر موزه ببندد و آن وقت قدرت خدای خود را به چشم ببیند و نیز برای رام خر خرام کردن خر چموش این آیات را بر کاغذی نوشته در ماتحت خر فرو کنید به فضل خدا رام و سر به زیر می شود و نیز اگر هر شب 12 مرتبه این سوره را قبل از خواب بخوانید در روز قیامت خدا برای خواننده آن خری سفید اهدا می کند و او را بدون حساب به بهشت می فرستد. حالا این سوار خر سفید پیش میره به بهشت، اونجا حوریا هستن، حوریا واسه خره چکا کنه؟ خرم بالاخره حوری می خواد. و نیز با تحقیقاتی که ناسا روی این سوره انجام داده مشخص شده که عدد 19 در تمام آیات آن مشهود است و نیز این سازمان وجود کهکشانی با شکل و شمایل خر را در آسمان تأکید کرده و این خود دلیلی دیگر به حقانیت قرآن و ولایت فقیه به رهبری علی شیرعی است. در تفسیر السارق نوشته مکارم شیرازی، چون سارق بزرگیه، چنین گوید 12 آیه داشتن این سوره را نشانه بر 12 امام برحق و ظهور آقا امام زمان عج در زمانی نزدیک است. در روایات بسیاری وارد شده که این سوره را شدیداً با صوت و آواز بلند بخوانید تا معنی آن را نفهمید، زیرا ممکن است شیطان شما را گمراه کند. خیلی طنز قشنگی بود، خیلی طنز قشنگی بود. و خیلی وقتا تا 28 سال پیش کسی جرأت گفتن این حرفا رو نداشت. یه دونه آدم حالو پیدا شد، آقا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، تو میکشی دیگه، بکش. بم گذاشتی، اومدی، سم دادی، بازم آدم که نباید تو رخت خواب بمیره. یک درسی ما مردم باید بگیریم که ببینیم چرا این جانوران به ما مسلط شدن. فقط از ترسه. ولتر یکی از کسانی بود، از اولین کسانی بود که من بهش اقتدا میکنم. من از ولتر چیز یاد گرفتم. ولتر بزرگوار از بزرگترین ناخداگرایان و کسانی که دین و مذهب رو قبول نداره. اینا که به پایان سخن در باره گفته این کتاب جلد سوم آیین موسایی نوشته بقراط صفایی، دکتر بقراط صفایی، اینا که به پایان سخن در باره گفته های ناخداگرایان رسیدیم، لازم آمد از بزرگترین دانشمند این مسلک نوشته‌ای به میان آید. ولتر از مشهورترین مردان مبارز

وسیل ولتر در دربار لویی 14 راه یافت. پدرش فرانسوا اوه وکیل توانگری بود. مادرش در 40 سالگی هنگامی که ولتر 7 ساله بود درگذشت. این کودک به قدر ضعیف بود که همه تصور میکردند زنده نخواهد ماند، ولی او 84 سال عمر کرد. قیافه جالبی نداشت ولی بی‌اندازه مهربان و خوشمحضر بود. درباره دوستانش از هیچ چیز دریغ نمی داشت. او بسیار هوشیار و روشنفکر بود و با چابکی و تهور موضوعات عالم را به یک یک از نظر می گذراند. گویی او دارت المعارف زمان بود. می گفت کار من این است که آنچه را که می اندیشم بگویم. هرچه اندیشیده بود ارزش گفتن داشت. با ذوق دقیق بسیاری از دانشمندان دوران از زنان و مردان او را دوست می داشتند. به سخنانش عشق می ورزیدند و بیاناتش را چون ورق زر دست به دست می کردند. طبعش بدگویی و انتقاد شدید و هجر بود. بد زبونم بوده مثل من. به همین دلیل به همین علت زبان سرخش او را بارها به زندان و تبعید گرفتار کرد. هر کسی دنبال این راه بره اینا هست. در سال 1718 به نام فرانسوا آماری از زندان باسیل آزاد شد. یک نوبت هم به مدت 3 سال به انگلستان رفت و به مطالعه فلسفه و علم و ادب و اوضاع آن کشور و احوال مردمش پرداخت، طوری که او از بیشتر مردم آن دیار به امور انگلستان واردتر شده بود و زبان انگلیسی را به درستی فرا گرفت. آثار او تا سن 40 سالگی شعر بود و به صورت داستان، تئاتر، قطعات متفرقه منتشر می شد. البته کارهای دیگری هم می کرد و به نظم یا نثر و تحقیقات انتقادی، علمی، ادبی، فلسفی می پرداخت. کارهای مهمی می نوشت. بعضی از نوشته های او چنان زننده بود که دولت دستور سوزاندن آنها را داد. در اینکه دولت رفیق آخونداست. ولتر به عضویت آکادمی یعنی فرهنگستان فرانسه قبول شد. در نیمه سده 18 فردریک دوم پادشاه پروس که ذوق فلسفی و ادبی داشت، ولتر را چندین بار دعوت کرد. سرانجام آن دعوت را پذیرفت، به برلین رفت و از نزدیک 2 سال مهمان پادشاه بود. لکن چون تضاد عقیدتی در بینشان بود نوکر نمی شد. آنجا را رها کرد و به فرانسه برگشت، اما اقامت در پاریس را مناسب حال خود نیافت. به سوی ژنو رفت و در آنجا ملکی خرید به نام فرته. مدت 20 سال آخر عمر خود را در آنجا گذرانید. در آنجا دائما مشغول تألیف و تصنیف بود و فضلا و ادبا و دوستان فراوانی به گردش بودند و مردم نابی اروپا او را زیارت می کردند. یعنی می رفتن می دیدنش، نه اینکه برن ماچ کنن جایی رو. بالاخره در سال 1778 پس از 28 سال دوری به پاریس برگشت. چون شهرتش عالمگیر شده بود مردم پاریس از خارجی و فرانسوی او را تجلیل کردند، ولی عمرش به 84 سالگی رسیده بود و پس از 4 سال اقامت در آنجا زندگی را به جد گفت. یعنی در سال 1778 از ولتر یک کتابخانه آثار ولتر یک کتابخانه است. برخی از نوشته های او در مقام درجه اول ادبیات و شاهکارهای زمان بود، همه به منظور اهمیت فلسفی یا اجتماعی و انتقادی جالب بودند. قسمت مهم دیگر کتاب های او تاریخی بود و روش خاصی در نگارش تاریخ داشت. از همه این نوشته های او مهمتر از همه فرهنگ فلسفی او به نام این چیزیست که من عاشقشم، امیدوارم یه روزی این به فارسی ترجمه شه، دیکسیونر فیلوزوفیک. و کسانی که فرانسه میدونن
موهبتی دارن که میتونن این کتاب رو بخونن. من این کتاب رو با

0: یه دیکشنری دیگه خوندم که بفهمم چی گفته. دیکشنر فیلوزوفیک. قریب 8000 یا بیشتر ایراد از کتاب تورات و انجیل گرفته است. برخی نوشتن از 8000 تبصره، نه تبصره نیست، ایراده. کاش مدعیان مذهبی اقدام به ترجمه این فرهنگ می کردن تا سیه روی شود هرچه در او قش باشد. مدعیان مذهبی جلو این کار رو می گیرند. مراسلاتی هم که به اشخاص نوشته خود مجموعه بزرگی است که بسیار خواندنی می باشد. ولتر را به علت آنکه در فلسفه رأی و نظر بدیع مخصوص داشت او را فیلسوف هم خواندند. او 99 کتاب و رساله کوچک و بزرگ نوشته است و همین علت او را اعجوبه قرن دانستند. بر گفته های پیشینیان خردگیری های زیادی کرده، به خصوص با انواع خرافات و عقاید سخیف و غلط و زشتی آداب و عادات مبارزه کرده است. در حقیقت ناشر افکار علمی و عقلانی بوده، به طوری که او را یکی از مربیان عالم انسانیت می شناسند. به روشنایی علم و زبانهای جهل و لزوم فراهم ساختن موجبات ترقی و لوازم آدمیت صمیمانه معتقد بود. این کتاب تولد دیگر خیلی از ولتر روایت داره. خیلی راحت آقای شفایی که از مریدان ولتر خودش در بیان مطالب و تفسیرات نکته سنجی بذل‌گویی های داشت که بیاناتش دلپذیر بودند. از جمله کسانی بود که معارف را از گوشه های انزوا در آورد و در دسترس مردم قرار داد. مذهبیون که دکانشان با گفتارهای منطقی او رونق خود را از دست داده بودند، او را ملحد و کافر معرفی می کردند. کافر ملحد، گردنش بزنید. ولتر ذاتاً با دین و مذهب و خدایان ساختگی عناد و دشمنی سختی داشت، زیرا آنها مردم را به سوی خرافات و تاریکی ها هدایت می کردند. از تضادهای موجود در تورات و اناجیل در کلافه بود. فریاد برمی آورد که این مردم بیدار شوید، به واسطه گفته ها و نوشته های این راد مرد جهان تفتیش عقاید از طرف به اصطلاح روحانیون برقرار گردید. یعنی اومدن گفتن تو چجوری فکر میکنی. تأکید میکرد که وجدانیات باید آزاد باشند و نباید معترض عقاید مردم شد. انسان در سطح طبیعت با نفسانیات و عقل و خرد پیدا شده، هر قدر عقل بر نفسش غلبه کند سعادتش بیشتر می شود. اما دین میگه که فقط و فقط من برای پایین‌تنه تو کار میکنم. دینها باید مردم را آزاد بگذارند تا با مسئولیت اخلاقی و دانش و علم زیست کنند. هر کسی پایبند دین باشد یا احمق است یا مزور. اینو ولتر میگه، من نمیگم ها، ولتر میگه. ولتر به دکارت در علم و حکمت اعتقاد داشت و فلسفه لاک را میپسندید. از نظر علمی به نیوتن احترام میگذاشت. میگفت علم جهل بشر را کاهش میدهد. نیکوکاری آن است که در خیر عمومی کوشا بود. البته تبدیل جهل به دانش میسر است. ولتر در نمایشنامه ادیپ گفت که کشیشان و همانند آنها مقامشان از خوشباوری های ماست. او از این نمایشنامه ها ثروت زیادی به دست آورد. می گفت بدانید که حقیقت رفتار انسان را بهبود خواهد بخشید، اما متاسفانه توده های مردم از احساسات و تعصبات خیش پیروی می کنند و به خرد و عقل نظر لطفی ندارند. در طبیعت انسان سنگ دلی می تواند که هم جنس خود را با خونسردی زجر دهد. پس بدانید ای خداشناسان که خدای شما به اعتقاد خودتان شریرتر و نابکارتر از نابکاران است. مولتر با هزاران هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بود و اکثر روشنفکران موافق عقیده او بودند و می گفتند دین و خدا برای عهد عتیق بوده و امروز جهان احتیاج به مسئولیت اخلاقی انسانها دارد، یعنی به کسانی که به شخصیت خود واقف شده اند. می دونید چند وقت پیش اینا رو می گفته؟ میتونی چقدر این حرفا رو از ما پنهان کردند؟ میتونی در ایران کسی جرأت نداشت دیکسیونر فیلوزوفیک رو ترجمه کنه؟ امروز امیدوارم شما مردم به جایی برسید که توی خونه هر کدومتون یه دونه دیکسیونر فیلوزوفیک باشه. اگر این کارو بکنیم، اگر بخوایم بفهمیم، اگر بخوایم خردمون رو زیاد بکنیم، اگر بخوایم به جلو بریم و همه این اگرها ما رو به جایی میرسونه که اون وقت یه کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره بگه که تو حق نداری ولتر رو گوش کنی، میخواد ساواک باشه، میخواد ساواما باشه. ولی تا وقتی که تو سرت میزنن تو چی باید بخونی، چی باید بفهمی، کجا باید بری، با کی باید حرف بزنی، چه کار باید بکنی، همین آشه و همین کاسه. به زبون ساده برات بگم، تا وقتی که آدم نفهمه دنیا سوارشه. روزی که فهمیدی سوار دنیا میشی. پس باز برگردیم سر اون دیوانگانی که میان برنامه منو میبینن و بعدشون میاد، و برگردیم سر کسانی که این برنامه رو میبینن خوششون میاد، و برگردیم سر دروغگویانی که میگن آره آقا ما 7-8 سال یه دفعه میریم برنامه تو رو میبینیم. اصلا فرقی نمیکنه. من حرفم رو برای کسانی میزنم که میفهمن چی میگم. کسانی که فکر میکنن من آدم نفهمیم اونا درست میگن. فقط خواهش که میکنم به من گوش ندید. من نمیگم برید گمشید، میگم به من گوش ندید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و می‌خواستیم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینها رو. می‌خواستم ببینم مثلا اتنیک ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه هست، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
2: ببینید زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید باید یک سری بزنیم به دنیای شیمیایی. از دیدگاه علم، اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک دی ان ای داریم. این دی ان ای ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ دی‌ان‌ای ما اگر بازش کنید از درون یک هسته اون رو در بیارید 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
1: چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما زیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش دی ان ای 2 متری از خیلی سخت قبول کرده.
2: سلول فقط یک سلول.
1: بله هر یک سلول. بله
2: حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما، در تولید ویتامین K شرکت میکنن، در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما، ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم دی ان ای دارند، مانند سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس، نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نوروترانسمیترهای سرشناس. نوروترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلول های عصبی از اونها استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با هم دیگه. حالا این دی ان ای دومتری، ما تنها از 1.5% از این دی ان ای خودمون برای تولید پروتئین استفاده میکنیم. ما دارای 25,000 ژن بیشتر نیستیم، تنها 1.5%. بقیه اون دی ان ای رترو ویروس هستند، به خصوص رترو ویروس. میدونید که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند. هر انسانی، شما و من، بینندگان شما، دارای بیش از 100,000 عنصر ویروسی در دی ان ای خودمون هستیم. یک جورهایی ما هم ویروس هستیم، گذشتگان ما هستند. بنابراین رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تنها حدود 1.5% از دی ان ای است که در تولید پروتئین شرکت میکنه. 25,000 ژنی که ما داریم با این بدن پیچیده و اون رترو ویروس هایی که در دی ان ای ما هستند، اونها رو ما در طول فراگشت و فروگشت حیات اهلی کردیم، دومستیکه شدند، وارد دی ان ای ما شدند، اما اونجا باقی موندند. ما اونها رو اهلی کردیم و به همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6,000 تا اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا هم یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردند. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتن آمدند و رفتند. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن‌های خودمون تا بتونیم بهتر به این پرسش که شما فرمودید پاسخ بدیم. میبینید که امروز در ایران ما چقدر صحبت میشه از اتنیسیتی، قوم‌های متفاوت، نژادهای متفاوت، مردمان متفاوت. همه ما که در خارج از آفریقا زندگی می‌کنیم، آفریقایی هستیم. شما و من، گذشتگان ما، همه ما بدون استثنا، آمریکایی‌ها، روس‌ها، استرالیا، همه ما آفریقایی هستیم. و اگر شما سری بزنید به ژن‌های آدم ها، میبینید که تفاوت‌های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هومو ساپینس ساپینس، ایجاد طبقه بندی کنیم. یعنی نشانگری رو پیدا کنیم در این دی ان ای، در این 0.5% که بتونه به ما کمک کنه تا آدم‌ها رو طبقه بندی کنه. مانند گروه خونی، شما روی کروموزوم شماره 9 علل‌های متفاوتی دارید، آ، ب یا او، و بعد ترکیب آ و ب که میشه آ ب، ولی سه تا هستن. بنابراین شما یک نشانگر دارید به نام گروه خونی، میتونید بر اساس اون آدم‌ها رو به گروه‌های خونی متفاوتی تخصیص بدید. اما زمانی که شما بخواید که نشانگر رو پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی، شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه‌ها استفاده کنه. این واژه‌ها به راحتی داره در میان آدم‌ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی هست، میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ، یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه پوست، رنگ پوست پدر او بسیار تیره است، اما مادری داره اهل کانزاس با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ از سوی مادر انگلستان، اروپایی، سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش، تنها به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندی است، تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومی است و کمی هم چینی. چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چینی است؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه‌پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده. سیاه‌پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدما رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند. یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه. یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم ها، بریم به درون این هسته سلول ها، بریم به درون این دی ان ای، بریم به سراغ ژن ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی ان ای هم میهنان خودمون تولید آدم های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنند، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حذف کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی تمام ما در ایران ایرانی هستیم. گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم، یک کوچندگی آغاز میشه و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه. بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کسی دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه‌ای از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می کردن به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران. افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یک و سر در آوردن در جنوب ایران. مانند قصه امروز ما. امروز ما شما ایرانیانی رو می بینید که در سوئد هستند. شما هزاران هزار ایرانی رو می بینید که در آلمان هستند. چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی می کنند. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه. فکر نکنید که مشکل هست. نه. مرتب در طول تاریخ ما رخ داده. این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما. چقدر آذری می بینید. شما برید در شیراز خود ما. هم میهنان ما از خوزستان. و در هم رفتن ها. ازدواج ها. شما چقدر ایرانی می بینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این در هم رفتن ها. و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی این رو باسی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پرت کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنید. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هست. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج، جانم فدای ایران، گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما. اون چیه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما هست. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید. در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دینه تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه. این طبقه بندی ها چی هست؟ در درون دینه تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالا 60 هزار سال پیش به ایران خودمون رسیدیم. پس از یک سفر طولانی، سفری که 40 هزار سال طول اون هست. و مهری است از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این در هم رفتن ادامه پیدا میکنه. در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه. از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این دی ان ای شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست و بعد تنها 1.5% از اون دی ان ای رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رترو ویروس ها هستن. رترو ویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
1: نه.
2: چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما بکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما همینطور و این بکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستن، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما، این بکتری ها هستند که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما. چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیبینیم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده به خاطر اینکه گذشتگان ما هستن. ما با اونها آشنایی داریم، با بسیاری از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن، تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم. از ویروس ها بدمون بیاد، از بکتری ها بدمون بیاد، غافل از این که حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست، حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیکا، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم، بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه‌های آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم، نقش باکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، این رو هم بگم، هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشی؟
1: بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما سه جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون دو جور دیگه است مثلا، بنابراین بعد این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی، یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول هزار سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2000 سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یه کشور داشته باشن، شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوت رو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترک رو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم، و گوناگونی هم خب انسان‌ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس باید این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسشو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسان‌ها با هم از نظر نژادی، شما بارها بارها گفتیم ما همه یک نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانی که فکت علمی نداره، درسته؟
2: کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی ان ای، ببینیم ما چیزی در دی ان ای یک همیهن بلوچ پیدا میکنیم که بعد در میان بقیه بلوچ های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ. اینجوری است که خیال همه راحت میشه، یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی ان ای ماست، در هسته سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی ان ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نامون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عرب های خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید. بنابراین میبینید که ما در ایران خودمون دارای زبانهای گوناگونی هستیم، دارای فرهنگهای متفاوتی هستیم، دارای ترانه‌های متفاوتی هستیم، آشپزیهای گوناگونی هستیم، و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده. اما ما نباستیم این تفاوت ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت ها تولید ژن های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن کرد دارن توجه کنیم. ما بازی به حقوق این آدم ها که ژن پارس دارن. توجه کنید اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی ان ای تک تک هم میهنان خودمون، اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی ان ای شما از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی ان ای 2 متری رو که باز میکنید که شما نیازمند به دستگاه‌های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست. اگر این رو باز کنید که 2 متر میشه، میبینید که 4 حرف به گونه‌های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5% اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این 4 حرف 4 حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 تا نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره و ژن های ما میتونن بیان های متفاوت داشته باشه. در 0.1%، یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره است. یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره، یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشنتر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبیست، اما بهش میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدمهایی رو ببینید که به شدت رنگ پوست اونها تیر است، اما موهای اونها صاف است یا کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه پوستر از بسیار از سیاه پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره به خاطر بیان ژنتیک، به خاطر بیان ژنتیک. ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم و این گوناگونی به یک رنگین کمان حیات داده، مانند رنگین کمان پوست. ما تا به حال بیش از 1,000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ آیا یک هندی سیاه پوست هست؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست هست؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینید که هر بار که آدم ها سعی کردن آدم ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم. ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای همدیگر رو داشتن و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داریم، بالا پایین رفتن های زیادی داریم و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده هست در بیولوژی به نام لفه فونداتور، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایل و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. بنابراین شما میبینید که امروز اگر با بسیار از همیهنان خودمون صحبت کنید، میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر و مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین هم میهنانم، زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم، باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه. باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده‌ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم. هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان. نداره.
1: بله. و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزاست که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین و اگه سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
2: دقیقا اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمیست. آینده ایران در گروی عقلانیت علمیست. ممنون هستم.
1: سپاس از شما. بدرود.

0: پرسنل ارتش مدت هاست که شرایط معیشتی سختی دارن. مسئولیت اونها حفاظت از مرزهای کشوره. چنین مسئولیت سنگینی نیازمند حمایتی همه جانب است. شرایط زندگی در منازل سازمانی، حمایت‌های مالی و بیمه و خلاصه زندگی روزمره اونا اصلاً حال و روز خوبی نداره و روز به روز هم بدتر میشه.
1: این بچه‌های من چه گناهی کردن که زن و بچه یه نظامی شدن؟
2: چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش نداره؟
3: فقط وعده میدن، فقط وعید میدن.
0: دولت و فرماندهان قول‌های زیادی در رفع این کمبودها دادن، اما این وعده ها تا به امروز یا عملی نشده یا اگه شده کافی نبوده. چرا ارتشیان برای احقاق حقوق خودشون به خیابون ها میاد؟ موضوعی که پیش از انقلاب 57 هرگز دیده نشد. اما چرا ارتش به چنین حال و روزی افتاده؟
4: 13,000 افسر ارشد رو تصدیه کردن، چی برای این ارتش میمونه؟
0: اونا همکاراشون رو در سپاه میبینن که شرایطی به مراتب بهتر دارن. چرا ارتش و سپاه از نظر معیشتی، امکانات نظامی و بودجه متفاوتن؟ این گزارش وضعیت معیشتی، سیاسی و اجتماعی ارتشیان رو از ابتدا تا به امروز مورد بررسی قرار میده.

0: پرسنل ارتش از یک سو نگران حفظ و مراقبت از مرزهای کشور هستند و از طرف دیگه نگران اینکه چطور با حقوق ناچیز خودش و خانواده‌اش یک ماه صبر کنند. تجمعات بازنشستگان ارتشی که این روزها به پرداخت نشدن به موقع مستمریشون معترضن از نشانه های بارز مشکلات نیروهای مسلحه.
1: ارتش پول ما رو برده 35 میلیون، 3 سال پول پرسنل خود ارتش رو برده، زمین بهشون بده تو اهواز بهشون نداده. پرسنل نیروی هوایی هم اینجا برای اعتراض وایستادن و تجمع کردن.
0: بزرگترین نیروی نظامی کشور نگران حقوق و تأخیر در پرداخت به موقع اون مسکن و بیمه خودش و خانواده‌شه.
2: این درد است برای ما که نگهبانی چاه‌های نفت و شرکت‌های نفتی رو می‌دهیم، ولی حقوق‌های آنها نجومی و ما زیر خط فقر زندگی می‌کنیم و همیشه باید شرمنده خانواده‌هایمون باشیم. چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
0: هزینه‌های سرسام‌آوری که هر روز هم بیشتر میشن، زندگی این بزرگترین نیروی نظامی کشور رو در تنگنا قرار داده. یک درجه دار سابق ارتش در این باره به ما گفت:
3: نفر به خاطر خون سازمانی اعزام شد سوریه. دامادی ما بود. همون جوونیم که میگم از تیپ 321 شهید اشراف نیاز که به شهادت رسید.
0: از طرف دیگه اختلاف حقوق و مزایایی که پرسنل ارتش و سپاه پاسداران دریافت میکنن به این موضوع دامن زده. برای مثال وقتی یک سروان ارتش میبینه که یک پاسدار با درجه مشابه حقوق و مزایای بهتری داره.
3: دانشکده افسری رفتی، مدرک لیسانس گرفتی، شغل سروانی داری، یعنی جایگاه 13 داری، با نقدی در مقابل سپاه اونم همونو میگیره. اما یه امای کوچولو داره این وسط. به محض ورود یک سپاهی به سپاه 50 میلیون وام بلاعوض بهش میدادن 4-5 سال پیش، زمانی که خونهای به اصطلاح مسکنهای مهر 14 میلیون تومن بود.
0: اما چرا حقوق کارکنان ارتش به موقع پرداخت نمیشه؟ چرا نیرویی که وظیفه مهم حفاظت از مرزهای کشور رو به عهده داره باید یه دغدغش تحرکات دشمن در مرزهای کشور باشه و دغدغه دیگه‌اش حقوق، مسکن و بیمه خودش و خانواده‌اش؟ وزیر دفاع دلیل تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل ارتش رو اختلاف محاسبه بودجه بین دولت و ارتش عنوان کرد. اما این موضوع اولین بار نیست که اتفاق افتاده. حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح بارها به موقع پرداخت نشده. بنابراین احتمال اینکه اختلاف محاسبه بین دولت و ارتش تنها دلیل اون باشه درست و دقیق به نظر نمیاد. مجموعه پرسنل کادر قوای سگانه ارتش بالغ بر 420 هزار نفره که بعد از اسرائیل بزرگترین ارتش خاورمیانه محسوب میشه. بودجه اختصاص یافته به ارتش در سال 97 2.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقباش در منطقه بسیار ناچیزه و این خودش نشانی از تضعیف این بازوی نظامی کشوره. البته در کنار ارتش ایران، سپاه پاسداران بازوی دیگه نظامی کشور بودجه کاملا مجزا داره. بودجه نظامی سپاه پاسداران که از طرف دولت در سال 97 در نظر گرفته شده 3 میلیارد دلاره. این در حالیه که کل پرسنل کادر سپاه پاسداران حدود 125 هزار نفر، یعنی کمتر از 1/3 نیروی کادر ارتشه. در این باره با هوشنگ حسنیاری مدرس کالج نظامی سلطنتی کانادا صحبت کردیم.
4: در حالی که سپاهیان با وجود دسترسی به تمامی منابع و ورود عظیم اونها به اقتصاد در شرایط اقتصادی بسیار بسیار مطلوبی قرار دارن، با وجود این از دولتی که برآورده از جمهوری اسلامی است ایراد میگیرن، گرمندن، در حالی که ارتش به چنین رفتاری دست نمیزنه.
0: البته گفته میشه بودجه واقعی سپاه از کانالهای دیگه هم تأمین میشه که هیچ وقت اعلام نشده. در گفتگویی با یکی از افسران سابق ارتش از او در این باره بیشتر پرسیدیم.
5: این سازمان، این نیروی نظامی به این شکل هستش که برای پاسداری از منافع اقتصادی و نظامیش و همچنین سیاسیش میاد چیکار میکنه؟ پرسنلش رو به ارگان‌های مختلف مأمور میکنه، به عنوان مثال مثلا فرودگاه پیام یا مثلا بنادر مهم و تمام مبادی ورودی کشور که اصطلاحاً از لحاظ تجاری اهمیت داره، اینا تمام مدیرای این ارگان‌ها از طرف سپاه مأمور هستن. توی خود ستاد فرماندهی کل سپاه توی تهران اینا تصمیم میگیرن که نیروها رو به کجا بفرستن.
6: این زمین‌ها همه متعلق به سپاه است و این تمام این مجتمع هم که میبینی ساخته شده، بازار وصال، الماسشهر، خیام، سپاه و این مجتمع ها همه مال سپاه است. سپاه رو روی ساخت و ساز دست گذاشته و این کارها رو انجام میده.
0: چرا ارتش و سپاه با هم ادغام نمیشه؟ یک نیروی واحد و یک بودجه واحد شاید بتونه به وضعیت معیشت اونها کمک کنه. چرا همیشه ارتش زیر سایه سپاه قرار داره؟ و اصلا چرا دو تا نیروی نظامی موازی هم در کشور وجود داره؟
4: گویی که جمهوری اسلامی کوششش بر این هست که از هر نهادی دو تا داشته باشه، یا اینکه اینها همدیگه رو خونسا بکنن و یا اینکه جمهوری اسلامی قادر به این نیست که اینها رو در هم ادغام بکنه. در مورد سپاه و ارتش همچنین وضعیتی وجود داره و در نهایت جمهوری اسلامی از ادغام این دو نیرو خودداری میکنه، به خاطر اینکه این دو نیرو فرهنگ های خاص خود رو دارن، کاملا مجزا هستن. دید اینها نسبت به امنیت کشور، رفتار اونها با مردم و نتیجه دو تشکیلاتی هستن که نمیشود اینها رو در هم ادغام کرد و بهترین راهی که در شرایط بسیار بد کنونی وجود داره نگهداری هر دو این هاست که به طبع این بار بسیار سنگینی رو بر بودجه مملکت فشار میاره.
0: این کمبود منابع مالی تا اونجا پیش میره که حتی در قدرت و توان نظامی ارتش که اصلی ترین شاخصه های اونه آشکار میشه.
5: دو تا رزمایش رو داشته، رزمایش محرم برای سپاه، حیدر کرار برای ارتش بود. این محرم که مال سپاه بود که نیروهاش میفرستن لب مرز که آذربایجان غربی، من تانکاشون دیدم همه منظم، تجهیزات عالی، تانکا T-72 نفر برای BMP-1 همه قشنگ اوورهال شده، توپ خودکششی رد 2. حالا حیدر کرار ارتش تانکاشون همه تانکای M60 فرسوده، حتی بعضیش معیوب بود، چراغاش مثلا نبود یا حتی توپ فرمانده مسلسلش نیست، مثلا بدون مسلسل فرمانده فرسودن دم مرز.
0: با کاهش بودجه بیمه خدمات درمانی هم محدودتر شد، مثلا بعضی بیماری های خاص از جدول پوشش بیمه‌ای خارج شد و پرسنل ارتش و خانواده های اونا رو باز هم بیشتر تحت فشار قرار داد.
3: واسه بیماری های خاص یه هزینه نگهداری میدم فقط مبلغ 250,000 تومان. شما حساب کنید نفر داریم MS داره، نظامی MS داره، بازنشستش نکردن، شاغل در حال حاضر الانی که من دارم صحبت میکنم، با 250,000 تومان میتونه آمبولانس رو تهیه کنه.
0: ارتش هم مثل بقیه نهادهای کشور برای رفع کمبودهای مالی اقدام به تأسیس چندین تعاونی برای حمایت از نیروهای تحت امر خودش کرده که بنیاد تعاون ارتش و بانک حکمت ایرانیان از این جمله است. از جمله اقدامات حمایتی بانک حکمت، ایجاد بیمه تأمین آتی سباست.
3: ماهیانه از اینا پول کم میکنن، مثلا 100,000 تومان، میگه آقا آخر سر مثلا ما به شما 30,000,000 تومان، 50,000,000 تومان، 1,000,000 تومان میدیم، بعد میای از اون پول مثلا پولت شده 4,000,000، میخوای وام برداری، میگه خب من وام به شما میدم با سود 25%.
0: این چیزی نیست به جز استثمار نیرویی که قرار امنیت رو به هنگام جنگ و ناامنی حفظ کنه. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. بیمه تأمین آتی سبا در فهرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیست و در صورت ورشکستگی این مرکز مالی تکلیف پسنداز سپرده گذاران اون مشخص نخواهد بود. اقدامات دیگه‌ای هم در ارتباط با رفع کمبودهای مالی نیروهای مسلح و البته به گفته مسئولان کمک به بافت شهری انجام شد که طرح خروج پادگان‌های نظامی از مرکز شهرها از اون جمله است. مجلس در سال 88 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها رو تصویب کرد که بر اساس اون ارتش و سپاه موظف شدند تا زمین‌های خودشون رو به شهرداری‌ها فروخته و خارج از محدوده شهری اسکان پیدا کنند. در این قانون اماکن نیروهای سپاه انصار، مقاومت بسیج، ناجا و وزارت دفاع مستثنا شدند. در حالی که 30 پادگان ارتش در سراسر کشور از مراکز شهرها یا منتقل شدند یا در حال انتقال هستند، سپاه پاسداران فقط پادگان ولیعصر در تهران که به نیروی هوایی اون تعلق داره رو تخلیه کرده و بقیه مراکز سپاه پاسداران همچنان در مراکز شهرها باقی موندند. جالب اینه که سپاه پاسداران حتی این پادگان رو به شهرداری واگذار نکرده و خودش رأساً اقدام به ساختمون‌سازی کرده که مخالفت شهرداری شهر تهران رو هم به دنبال داشته. پادگان قلعه مرغی تهران یکی از مراکزی بود که قرار شد با تخلیه اون به فضای شهری کمک بشه. کارشناسان معتقدند با توجه به احتمال بروز زلزله، منطقه‌ای با این وسعت در قلب پایتخت میتونه محیط مناسبی برای اسکان موقت باشه، در حالی که ساخت و ساز در مناطق مذکور این امکان رو از بین میبره.
5: بخش شمالیش که پایگاه هواپیمایی نیروی انتظامی یا ناجا بود که زمیناش متعلق به نهاجا بود، در اصل حالا اونا دادن به شهرداری، فروختن، پولم گرفتن، بنیاد تعاون ناجا میخواد شهرک بزنه و اومد از شمال بان شروع کرد. اون از یه طرف، از یه طرف سپاه اومد، یکی از ارگان‌های اقتصادی سپاه می‌خواست هایپرستار بزنه توی شرق فرودگاه. از یه طرف هم شهر آفتاب بود، می‌خواستن بزنن و اصلا یک نقشه‌ای ریخته بودن که اونجا حسابی سود کلون ببرن که درگیری رسیده بود به ستاد مشترک، یعنی ستاد مشترک سپاه، ستاد کل فرماندهی سپاه، که دیگه خامنه‌ای ترسید که اینا انقدر درگیر شدن، گفت اینجا دیگه بوستانه.

0: اما چرا پادگان‌های ارتش رو به خارج از شهرها منتقل می‌کنند در حالی که مراکز سپاه همچنان توی شهرها باقی موندن؟ آیا واقعاً موضوع کمک به بافت شهری و محیط زیسته؟ آیا منفعت‌های اقتصادی عامل اونه یا نه مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
1: از این میترسن که ارتش توی شهرها باشه. خب اگر قرار باشه یه روزی روزگاری یه اتفاقی بیفته و ارتش بخواد پشت مردم رو بگیره در اون شهر باشه، راحت‌تر به مراکز دولتی نزدیک‌تره، مثل خیابان پاستور بیت رهبری یا اینجور جاها. ولی سپاه رو درون شهرها نگه داشتن.

ارتش در تاریخ معاصر ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته. بعد از جنگ جهانی دوم و پایان اشغال ایران به وسیله متفقین و تلاش نافرجام اتحاد جماهیر شوروی برای اشغال و تجزیه استانهای شمالی کشور، نیروهای مسلح ایران به شدت ضعیف شدند و دولت وقت ایران

0: به طوری که گفته میشه بعد از صنعت نفت پرسنل ارتش از بهترین حقوق و مزایا برخوردار بودند.
1: اون زمان خب به عنوان یک سرباز وظیفه شرایط بسیار مناسبی داشته من و همردیفان من، و از اونجایی که در پادگان‌ها چه در تهران و چه در شهرهای دیگر از جمله تبریز خدمت کرده بودم، به عنوان شاهد میتوان گفت که شرایط وضعیت ارتشی ها در اون زمان بسیار مناسب بوده. ارتش خب معروف است که ارتش به عنوان نمونه بیمارستان هایی رو که داشت بیمارستان های درجه یکی بودن از نظر تجهیزات، تشخیص بیماری ها و رسیدگی به وضعیت مرد، به وضعیت نه تنها ارتشی ها بلکه بسیار کسان دیگری هم که از این تشکیلات مؤسسات استفاده می کردن. و همینطور تعاونی که وجود داشته، تعاونی بسیار درخور توجهی بوده، به این دلیل بسیار ساده که از دید رژیم پهلوی ارتش یک نهادی است که وظیفه بسیار سنگینی بر عهده داره، و تا اونجایی که من اطلاع دارم ارتشی ها برای نان گله نمی کردن. امروز متاسفانه چون این وضعیتی وجود داره.
0: چرا ارتش ایران قبل از انقلاب تا این اندازه مجهز شده بود و پرسنلش از حقوق و مزایای قابل توجهی برخوردار بودند؟ آیا همون گونه که برخی انقلابیون در ابتدای انقلاب 57 میگفتند خریدهای بیهوده و وابستگی شاه به غرب بود، یا نه دلایل دیگه ای داشت؟ توس طهماسبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و روابط بین المللی، در این باره به ما میگه
2: تا اوائل دهه 40 در واقع تمام تجهیزات سنگینی که ایران دریافت کرده از طریق برنامه کمک نظامی ایالات متحده بوده و پولی برای اونها پرداخت نشده. اما به شاه ایران از طریق لابی ها و روابطی که در سطح بین المللی داشت و شناختی که از شرایط جنگ سرد، رقابت ها و منافع قدرت ها داشت، تلاش پیوسته رو انجام داد برای متقاعد کردن در واقع متحدین غربی ایران، به این منظور که ایران نباید صرفاً وابسته به پیمان های نظامی با قدرت های غربی باشه، چرا که ممکنه شرایطی پیش بیاد که ایران ناچار باشه که خودش به تنهایی در واقع روی پای خودش بیسته. اتفاقا برخلاف آنچه که گفته میشه، آمریکایی‌ها علاقه‌ای به فروش تجهیزات نظامی به ایران نداشتن، خیلی مشتاق نبودن، و در واقع شاه حتی به این منظور تلاش کرد که از طریق خرید اسلحه از شوروی آمریکایی‌ها رو به شکل در واقع منفی تحریک کنه برای موافقتشون با فروش تسلیحات پیشرفته‌تر به ایران.
0: حضور شوروی در شمال و سقوط پادشاهی در عراق شاه رو بر این داشت تا به تقویت هرچه بیشتر نیروی نظامی کشور بپردازه و خودش رو برای نبرد احتمالی آماده کنه. با وقوع انقلاب 57 ارتش تا مرز فروپاشی و انحلال پیش رفت، ولی با حمله عراق نیاز به وجود ارتش بیش از پیش احساس شد و ارتش تونست موجودیت خودش رو حفظ کنه. با اینکه خیلی زود در جریان انقلاب 57 ارتش اعلام بیطرفی کرده بود، اما از فردای روز 22 بهمن ماه زبده ترین و عالی رتبه ترین امرای ارتش به دست جوخه های اعدام سپرده شدند. احزاب چپ و سازمان مجاهدین خواستار انحلال ارتش شدند که البته با مخالفت آیت الله خمینی مواجه میشه. اعدام ها حتی گریبانگیر فرماندهان و افسرانی که نقشی در سرکوب انقلابیون نداشتن هم شد. گروه زیاد دیگه هم یا اخراج شدن یا بازخرید یا بازنشسته. هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق، خاطرات خودش از تصفیه در ارتش رو این گونه بیان میکنه.
3: ارتش در اول انقلاب عمراش سربریده شد رفت. این حرم فرماندهی بالاش بریده شد. رسید به افسر ارشد، سرهنگ، سرهنگدو، سرگرد و سروان به پایین. 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افسر ارشد در یک ارتش. چی برای

0: این ارتش میمونه.
1: همزمان با شروع جنگ، سپاه پاسداران که تا اون زمان یک نیروی شبه نظامی کوچک بود به سرعت رشد کرد. اما هرچه سپاه رشد و توسعه بیشتری پیدا کرد، ارتش بیشتر به حاشیه رونده شد.
2: سپاه به سرعت بعد از جنگ وارد کار بازسازی شد و ابر پروژه های اقتصادی رو یکی بعد از دیگری تصاحب کرد و روز به روز بنیه اقتصادی خودش رو تقویت کرد.
3: با توانمندی بالایی که مهندسی سپاه در صحنه جنگ به دست آورده بود و داشت، این توانمندی باید به خدمت مردم، در خدمت مردم قرار می گرفت و بهترین عرصه‌اش همین عرصه سازندگی بود که در واقع سپاه سازمانی رو آماده بکنه که در واقع به کمک دولت بیاد برای کمک به سازندگی در بخش‌های مختلف.
2: این بنیه اقتصادی تونست پروژه‌های مهم وزارت دفاع رو تصاحب کنه و عملاً ارتش دستش از پروژه‌های بزرگ نظامی قطع بشه.
4: بیشترین فسادشون توی اون وزارت دفاعه. اینا میان مثلا قراردادهایی میبندن برای ارتقای تجهیزات ارتش، مثلا برای بروز رسانی و یا حتی بازآمار یا همون اوورهال هواپیما، هلیکوپتر یا چیزای دیگه، قیمتها رو 3-4 برابر حساب میکنن. پولای کلان میگیرن که دیگه الان از عهده ارتش بر نمیاد که بخواد این هزینه ها رو بده. خود وزارت دفاع نیروهای مسلح الان به طور غیر مستقیم تحت تسلط پرسنل سابق و یا پرسنل کنونی سپاه. بیشتر ارگان ها به خصوص اون بخش موشکی مثل صنایع شهید باقری.
2: این توان اقتصادی به سپاه اجازه داده وارد عرصه سیاسی بشه و بعضی جریانات سیاسی رو حمایت و برخی دیگر رو کنار بزنه.
5: شما نمیتونین یک موردی رو پیدا کنین که به نوعی سپاه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در اون نداشته باشه. سپاهیان وارد ورزش شدن، وارد فرهنگ شدن، وارد مجلس شدن.
2: اما ارتش همیشه از جهتگیری‌های سیاسی دور بوده. اگرچه فرماندهان ارتش به وسیله ولی فقیه انتخاب میشن و خودشون رو وفادار به ولی فقیه میدونن، اما گرایش سیاسی بدنه ارتش همیشه از سوی حاکمیت قابل پیشبینی نبوده. به راستی در صورت بروز یک بحران سیاسی در کشور، ارتش کدام سو خواهد ایستاد؟ آیا همچنان نظاره‌گر خواهد بود؟ آیا به نفع نظام موضع خواهد گرفت؟ یا مثل انقلاب سال 57 اعلام بی‌طرفی خواهد کرد؟ یا حتی مقابل سرکوب مردم توسط سپاه و بسیج خواهد ایستاد؟
6: به خود ما بیایید، به تفصیل از روزی که این ارتشایی باز نشسته حکم جهان بدهد، به والله قسم هیچ نیرویی مقابل ما نخواهد بود.
7: وقتی در تو کلمه ایران صحبت میکنیم، شما حالتون چطور میشه؟
8: من ارتشم من این وضعیت پیدا میکنم.
7: چرا؟
8: من ایرانیم. این خط قرمز رو بخون. بالا بالا.
2: این عدم اعتماد از فردای انقلاب 57 تا به امروز بوده و همین موضوع سبب شده ارتش در همه زمینه‌ها تحقیر شده و مورد بیمهری‌های زیادی واقع بشه.
9: ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون نمیاد، هیچ موضعی، هیچی.
2: تضعیف موقعیت اجتماعی ارتش بعد از جنگ در آثار سینمایی و هنری به خوبی دیده میشه.
10: و چه باک اگر همه ما هم فدا شویم.
2: در فیلم ها و سریال های دفاع مقدس یا خبری از ارتش نیست یا همواره سعی میشه ارتش تشریفاتی با سلسله مراتب و در سایه سپاه نمایش داده بشه.
10: همچون تمثیلی از این آرمان نهایی.
11: تو خیلی از فیلم هایی مثل پایگاه جهنمی، فیلم کانیمانگا، عقاب ها، فیلم هایی فرمی داریم که در واقع ارتش نقش اول هستش و همیشه اونا هستن که اصلا فیلم راجب ارتش ساخته شده. ولی حالا اینکه به مرور زمان جلو میریم و این رنگ هم رنگتر میشه، آره من هم فکر میکنم که ما تو در واقع سینمای دفاع مقدسمون هرچی به سمت انتهای جنگ و دهه 70 و حتی در دهه 70 فیلمایی که ساخته شده، سپاه و نیروهای بسیج و نیروهای مردمی رنگ بیشتری به خودشون گرفتن، پر رنگ تر بودن در واقع نسبت به ارتش.
2: اما این همه تغییرها، بیمهریها و کمبودها نتونسته در عزم ارتش برای انجام وظیفه‌اش خللی وارد کنه. برای مثال، نیروهای ارتش از اولین گروه‌های امداد و نجات بودند که به صورت هماهنگ و سازمانی کار تأمین امنیت و کمک به زلزله زدگان رو پیش از گروه‌های دیگه آغاز کردند.
8: این خط قرمز رو
7: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه.
8: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه. همیشه آرزوم اینه.

اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپهسالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد، و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و پوش داد و حرفای رکیب زد و عوض احترام به این سردار، و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش. خب اینجا آورده است فساد موبدان زرتشتی، دین پاک زرتشتی در اواخر ساسانیان سخت به فساد گراییده بود. آخوند دیگه، آخوند به خصوص قدرت بهش بدی کاری به فساد دید. حالا آخوند که سهل است، شما عیسی مسیح را هم که بیارید و همه قدرت رو بهش دستش بدید به فساد میره، تا چه رسه آخوند، آخوند معمولی. بله خمینی رو نگاه کنید، پروندهش رو ببینید چه جنایتکاری بود و دوستانش. بله یکی از کشفیات بزرگ مغرب زمین این بود است که قدرت به فساد می‌گراید، قدرت مطلق به فساد مطلق. این در واقع کلید ترقی اروپاست و آمریکا و همه جایی که دموکراسی داره. خب میگوید که به فساد گرفت و موبدان هیربدان یعنی ملایان اون زمان در همه امور کشور دخالت داشتن. بس دو بار مملکت به فنا رفته به دست آخوند، یکی زمان ساسانی بوده، یکی هم زمان محمد رضا شاه. دخالت و پیروان دیگر ادیان را مورد اذیت و آزار قرار میدادند، مثل حالا و رفتارشون با بهایی ها، با زرتشتی ها. عرض کنن که اینا میبینید هر روز دارن مصادره میکنن اموال بهایی ها رو، چون بهایی به دنیا اومده سید علی خوشش نمیاد بخواد اموالش رو بگیده، داره میگیره دیگه. بله آزار قرار میدن. آتش پرستی و ازدواج با محارم چنان در میان ایشان رواج یافته بود که امور اجتماعی کشور را مختل می ساخت. اینم درست نیست، اینطور نبوده که ایشون داره میگه. موبدان به جهت افراد در ستایش آتش اجازه ساختن حمام نمیدادند و اون کار را خلاف شرع می دانستن، چنان که بلاش ساسانی که اجازه داده بود در ایران گرماوه هایی بسازن به همین بهانه تکفیر کرده از سلطنت خل نمودن. ای با خیلی داستان غلیظ بوده، چون به طور مبالغه آمیز به آتش احترام میگذاشتن، اشتغال به صنایعی که مانند آهنگری با اون ماده حرارت بخش ارتباطاش مکروه شمرده بودن. و از این جهت است که در کتابهای قدیم میخوانید که بهترین شمشیرها تیغ یمانی و هندی و رومی بود. یکی آخونده سخت گرفته بودن که آتش اینقدر مقدسه که باش آهنگری هم نباید کرد، بنابراین ما شمشیر و آلات رزم رو از هندوستان وارد میکردیم. خیلی عجیبه. بله ایرانیان اون سلاح ها را از کشورهای بیگانه می آوردن، از جمله از خرافات موبدان که در میان مردم رواج بسیار داشت، شستن روی و صورت همه روزه با شاش گاو بود که از کارهای مقدس به شمار می رفت. موبدان از آزار و کشتن پیروان مذاهب دیگر چون مسیحیان
و به خصوص مانویان و مزدکیان دریغ نمی کردن. از اینجا تمام ارباب مذاهب روشنفکران با ایشان مخالف بودن و در براندازی دولت ساسانی که از اوبدان اداره کردن میکشیدن. بعد میاد بخششیشی دارد میگوید اشرافیت و تجمل پرستی داره علت سقوط ساسانیان رو میده. خیلی هم طولانی آورده. خب اینا رو من بخوام متن خوانی بکنم ملال انگیز میشه. یکی از دلایلی هم که آورده تجمل پرستی بوده و در واقع اون قشر بالای جامعه میخواد بود که دچار فساد شد و این طبقه میبینید که ایران 4 طبقه بود و این طبقات خیلی خیلی از هم جدا بودن، یعنی کسی نمیتواند از یه طبقه بره یه طبقه دیگه. در هندوستان هم هنوز یه همچین سنتی هست، هنوز همچین سنتی هست، این که دختری میخواد شوهر بکنه می نویسد چه طبقه یه و در روزنامه چاپ بکنه، یعنی دنبال طبقه خودم میگردم. اجازه بدید که ما برویم بریک بگیریم و اگر این خدمت شما بقیه داستان خدمتتون هست.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هم به تن گرامی، دقت کردید بعد از انقلاب هیچ تصنیفی ساخته نشد؟ بله، دیوان حافظ، دیوان مولانا، دیوان سعدی، اینا شدن تصنیف، یعنی در چیز تصنیف منابع تصنیف شدن و این واقعا یه فاجعه بود دیگه. آخون دیگه هنوز زنده بود، بیژن ترقی و سر کسانی که در روزگار گذشته تصنیف های زیبا می ساختن همه رفت کنار دیوان حافظ. خب عرض کنم که راجع به این کتاب آقای دکتر محمد جواد مشکور تعریف کرده است و اینها. خب تعصبات دینی میگوید چون که در پیش گفتیم دولت ساسانی دینی بود، میخواد بگوید و ساسانیان بر پیروان سایر ادیان سخت میگرفتن و کمتر دینی اجازه تبلیغ و آزادی عمل میداد داشت. ما در آغاز کتاب خود در شرح حال کثیر موبد بزرگ از جنایات و مسیحیان و مانویان اینا زیاد یاد کردیم. کرتیر کسی بود مثل این خلخالی، را می افتاد مسیحی پیدا کنه بکش سر ببره از اینجور کارا. خب پس تعصبات دینی و نفوذ اشراف و طغیان دجله و فرات و شیوع طاعون و وبا، اینا همه درست همزمان به حمله عرب واقع شده. همه این از کنن تراژدی ها از بدبختی های بزرگ ایران، مقارن حمله عرب، طغیان دجله و فرات و شکستن سد های اونا، بی‌لیاقتی رستم فرخزاد در میدان جنگ، سرداری را که یزدگرد برای سپه سالاری در جنگ با عرب تعیین کرده بود مردی لایق و شایسته ای نبود و با سردار همتای خود سعد بن ابی وقاص در رایت و شجاعت نمیتوانست قابل مقایسه باشد. رستم پسر فرخزاد سپهبد خراسان بود. پدرش فرخزاد میخواست که همخواب آزرمیدخت ملکه ایران گردد. خب دیگه اینم توضیحات بده. خیانت دیلمیان، این خیلی دردناکه. دیلمیان بهترین شمشیرزنان ایران بودن یا یه گروه از بهترین ها بودن و هیچ دانستنی چرا روز قادسیه، من 4000 5000 آمارش دارم، سواران دیلمی دست به شمشیر نبودن، همون نگاه کردن تا ایرانی ها شکست خورد. خیانت دیلمیان و بعضی از سرداران چنان که دیدیم در این جنگ 4000 تن دیلمی که از دلیران گیلان و گارد مخصوص شاهنشاه بودن چون به جنگ قادسیه فرستاده شدن، معلوم نیست به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفتن و به میدان نرفتن و پس از شکست ایرانیان نیز جانب عرب را گرفته اسلام پذیرفتن. در پیش مکرر اشاره کردیم که بسیاری از سرداران ایرانی خیانت کرده و خود را تسلیم سپاه عرب می نمودن و حتی لشکریان ایران به جنگ پرداخته و در نزد عرب قبول خدمت می کردن. خب این دیگه خیلی بده. این یکی دیگه هیچ توجیهی براش نیست. خب من اینجا میگوید اتحاد جزیره العرب بعد آورده است رشادت و رشادت سرداران اسلام، شخصیت خلیفه دوم عمر، غفلت یزگرد، بله اینا 12-13 علت آورده است این آقا در باب شکست ساسانیان و فیروزی اعراب. عرض میکنم که در شاهنامه چقدر وقت داری سفر جان؟ اینجا رستم فرخزاد رو خیلی بهتر از اونی که مورخین معرفی کردن معرفی کنه و رستم اینجا نامه می نویسه به برادرش که اوضاع خرابه، من در میدان جنگ هستم و ستاره ها در وفق مراد ما نیست حرکاتشون، و بعد ابیاتی آورده اینجا که خیلی مشهور هستن، من حتما باید برای شما بخونم. بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه. میگه این عربا پیروز بشن اینطوری عمل میکنن، یه گروهشون سیاه میپوشن. خب سیاه پوشیدن رو ابو مسلم خراسانی مد کرد و عباسیان سیاه میپوشیدن. بله بله میگوید که بپوشند از ایشان گروه سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش، برنجد یکی دیگری برخورد. بله به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. یعنی دروغ و حق بازی گرامی میشه، راستی از میان میره. بله راستی پیاده شود مردم جنگجو، سواری که لاف آورد و گفته بود، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و گوهر کمتر آید ببر، رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. بله میگه که نهان بستر از بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خواهد. یه بیت خیلی سوستی فردوسی اینطور نگفته، این بیت رو من پیدا میکنم براتون میخونم. بدندیش گردد پدر پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چارگر، شبد بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. بله بگیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شبد پر جفا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. یا سخنها به کردار بازی بود، همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، بود دانشمند و زاهد به نام، بکوشد از این تا که آید به دام، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه وضعیت طور میشه که همش عزاداری میشه و سینه زنی، اون چنان رایج میشه این سینه کوفتن گریه کردن کردن که زمان بهرام گور شادی و نشاط. بله بهرام گور چه کرده بود؟ بهرام گور گفت مردم بایستی که شادی و نشاط داشته باشن و فرستاد چند هزار مطرب از هندوستان و مناطق آوردن سر چهارراه ایران با سازاشون می‌زدن و مردم حزم می‌بردن. چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام، همه چاره و تنبل. رو نوشته ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد، خورش کشک و پوشش یلیم آورد. بله، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. میگه که اینا اسلامیون که آمدن که خبری از نشاط و میخواری و اینا هیچ خبری نیست، بریزند خون از به خواسته برای پول و مال خون ریزی میکنن. باور نمی کنید آخونده رو ببینید، خواسته شبت روزگار مهان کاسته. بله، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد وقت ساسانیان. حالا تا پایان دیگه توضیح داده در نامه‌ای که رستم فرخزاد تحریم کرده است برای برادرش، و یک نامه هم یزگرد نوشته که اونم خوندنیه که برای شما بعدن خواهم خواهم بکنم. وقت ما هم داره به پایان میرسه. از سپر عزیز سپاسگزارم و شما که تن وقت گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: خب بزنید درباره این موضوع و موضوع مشابه در برنامه های آینده هم هست. حالا شب دراز است و قلندر بیدار، بریم پرده آخر.
3: من تماشا میکردم یه فیله رو، قیافه‌ای داره فیل، خیلی مهمه، یمها هیکلش مهمتره، خیلی خورتومی هم بساطی هم. بله، خیلی قیمتی هم هست فیل. آره، میگفت یه وقت متوجه شدیم حدود جمعیتی از عقب اومدن به تماشای من، آخون نیده بودن با این امامون قیافه هندوستان، گفت ما به تماشای فیل داشتیم میردیم و عقب هم یه جمعیت بودن ما رو تماشا بکنن. ما هم تماشا داریم آخو، ما الان بعضی مملکت ها بریم این فیل میان تماشا.
2: شب و روزگار خوش.

0: ایرانیان یکی از نخستین گروه‌هایی هستند که برای مخالفت با دستگاه حاکم عباسی و رهایی از یوغ اعراب به مذهب شیعه گرایش پیدا کردند و البته این تشیع از نوع 12 امامی کنونی آن نبود و تا قرنها شیعه اسماعیلی بود. شیعه در واقع از ابداعات و اختراعات ایرانیان برای نپذیرفتن آیین اعراب است، اما نوع 12 امامی عمدتاً از زمان شاه اسماعیل صفوی در ایران رواج جدی پیدا کرد. با این حال مفهوم این تشیع و مسلمانی با آنچه ما امروز در نظر داریم تفاوت دارد. ابو سعید گناوه‌ای رهبر قرمطیان بود، وی اصالتاً اهل گناوه در استان بوشهر فعلی ایران بود. او به علم و شعبده آشنا بود، به طوری که بسیاری از مردم او را پیامبر و حتی خدا می دانستند. او در بحرین گروه زیادی از پیشوران و روستاییان را گرد آورد و شهر احسا و قطیف و بحرین را تسخیر نمود و نخستین جمهوری غیر مذهبی لایک را در شهر احسا تشکیل داد که در حدود 150 سال ادامه یافت. در سال 317 هجری قمری در زمان خلافت المقتدر بالله، هنگامی که ابو طاهر گناوه‌ای فرزند رهبر قرمطیان به احسا آمد، دستور داد تمام نسخه های تورات، انجیل و قرآن را جمع‌آوری کردند و در صحرا ریختند. ابو طاهر همچنین گفت سه کس در جهان ما را تباه کردند، یک شبان موسی، یک پزشک عیسی و یک شتربان محمد، و این شتربان از دیگران شیادتر بود. ابو طاهر در سال 930 میلادی پرآوازه ترین تهاجم قرمطیان را رهبری کرد که طی آن مقدس ترین اماکن و ابنیه اسلامی در شهر مکه مورد چپاول و غارت قرار گرفت. وی که ابتدا قادر به ورود به شهر نشده بود، بر پایه حق به رسمیت شناخته شده ورود هر مسلمانی به خانه خدا خواستار اذن ورود شد و در مقابل سوگند یاد کرد که حرکتش مسالمت آمیز باشد. اما به محض ورود به شهر، سپاه قرمطی شروع به کشتار حجاج کرده و آنها را در حال کشته شدن با بیاد آوردن آیات قرآن مورد اهانت و تمسخر نیز قرار دادند. گفته شده است که در این واقعه ابو طاهر با یک سپاه 900 نفری وارد مسجد الحرام شد و این در حالی بود که او مست بود و بر روی اسبی قرار داشت و شمشیر عریانی در دستش بود و حتی اسب او نزدیک بیت ادرار کرد. ابو طاهر همچنین دستور داد تا درب کعبه را از جا درآورند و به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربفت بهارستان به دست اعراب متجاوز به ایران، پرده اطراف کعبه را تکه تکه کرده و با خود بردند. نیروهای قرمطی همچنین به فرمان ابو طاهر قبه ای را که بر فراز چاه زمزم ساخته شده بود تخریب کردند و شمار زیادی از اجساد کشته شدگان را درون چاه ریختند. سرانجام در اوج خشونت و تندی قرمطیان، ابو طاهر امر کرد تا سنگ مقدس حجرالاسود را از جای برکنند. پس مردی از یاران وی پیش آمد و با گرزش ضربه ای به این سنگ زده و در همان حال چنین ندا داد که طیرن ابابیل کجاست؟ حجارتن من سجیل کجاست؟ اشاره به آیات قرآن که سپاه ابرهه که قصد تخریب کعبه را داشت توسط ابابیل نابود شد. حجرالاسود برای مدت 20 سال در نزد پادشاه این گروه که جوانی اصفهانی به نام ابوالفؤاد زرتشتی و تجسم مادی خدا بود و خود را مهدی موعود از اسلاف شاهان ساسانی می‌خواند، سنگ پایه توالت شد. این سنگ را تکه تکه کرده بودند و تکه های آن را در مصراح گذاشتند تا 20 سال بعد در سال 951 میلادی که خلیفه المقتدر حجرالاسود را از این گروه پس گرفت. هرچند که قرمطیان را یکی از شاخه های دین اسلام می شناسند و آن را به اسماعیلیان مرتبط می دانند، اما شواهد تاریخی وجود دارد که نشان می دهد بیشتر گرایشات قرمطیان به حفظ هویت ملی ایرانیان مربوط می شود. بابک خرمدین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرمدین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می‌زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود، امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. در حدود سال 900 میلادی شخصی که به عیاری مشهور بود به نام عبیدالله ابن حمدان قرمط، که یک ایرانی الاصل و از اهالی سواحل خلیج فارس و بندر دیلم بود، با هدف انتقام جویی از خلفای بنی عباس قیام کرد و عده بسیاری از ایرانیان من جمله در جزایر و سواحل خلیج فارس و خوزستان و اهواز به دور او جمع شدند. یکی از یارانش به نام ابو سعید گناوئی را به فرماندهی ارتشش انتخاب کرد و بحرین را 2 سال محاصره و در نهایت متصرف شد و در پی آن شکست سختی در بصره به ارتش بزرگ خلیفه وارد کرد و شهر احسا در جزیره بحرین را به پایتختی برگزید. قرمطی ها موفق شدند که بخش اعظمی از قلمرو خلافت عباسی به ویژه جنوب عراق و خوزستان و کل سواحل منطقه قطیف و بحرین را تصرف کنند. آنها معتقد به قیام مسلحانه و کشتار و سوزاندن و تاراج مخالفان خود بودند. همچنین اعتقادی به زیارت قبور و بوسیدن حجرالاسود و بسیاری از ارکان حج بنابر اعتقادات ریشه‌دار را نداشتند. ابو طاهر گناوئی توانست مکه را فتح و حجرالاسود را به قطیف منتقل نماید. حسن قرمطی نیز دمشق و اکثر مناطق شام را فتح کرد. در بخشی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی هنگام بازدید از احسا پایتخت قرمطیان می‌خوانیم: از مردم شهر مالیاتی گرفته نمی‌شد. اگر کسی فقیر یا مقروض می‌شد، از طرف دولت به او کمک مالی می‌شد. هر بیگانه‌ای که وارد شهر می‌شد و حرفه‌ای بلد بود، به او کمک مالی می‌شد تا کارش را راه بیندازد. در شهر آسیاب‌ها باشد که مال سلطان است و به طور رایگان قله مردم را آرد می‌کند. در شهر نماز جمعه برپا نمی‌گردد. اگر کسی نماز بخواند مانعش نمی‌شوند، اما خودشان نماز نمی‌خوانند. کار قرمطیان به آنجا کشید که همه دارایی خود را به صورت اشتراکی در اختیار جمع قرار دادند، به طوری که دیگر غنی و فقیری در میان ایشان نماند و کسی جز شمشیر و سلاحش مالک چیز دیگری نبود. از نظر سیاسی قرامته به استقرار حکومت جمهوری اعتقاد داشتند و به امامت موروثی و بلا انقطاع معتقد نبودند. این امر دلیل دیگری است بر اینکه فلسفه سیاسی قرمطیان اساساً با تمایلات سلطنت طلبانه و حکومت موروثی شیعیان تضاد داشت. لوی ماسینیون، اسلامشناس فرانسوی و بعضی دیگر از مستشرقین و محققین قرامته را با اسماعیلیان و فاطمیان یکی دانسته و نیز مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران همین راه را رفته و بر این اساس در تحلیل عقاید سیاسی و فلسفی قرامته دچار اشتباه شدند. باید دانست که غرامت جناح انشعابی و رادیکال فرقه اسماعیلیه بودند. آنها برخلاف اسماعیلیان و فاطمیان پایبند به اصول و عقاید دینی و اسلامی نبودند، بلکه علیه دین و دولت اسلامی مبارزه می کردند. به همین جهت اسماعیلیان و فاطمیان همواره رابطه خود را با غرامت انکار می نمودند. سعید نفیسی می نویسد غرامت مسلکی نزدیک به دیدگاه مزدک داشتند که شاید از مزدکیان پیروی کرده باشند و شاید همان مزدکیان بوده باشند که از دوره ساسانیان در خفا در این نواحی زیسته و اینک به نام دیگری دوباره سر برآورده‌اند. نویسندگان کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی نیز تایید می کنند که میان مذهب غرامته و سبک اجتماعی مزدک و بابک ارتباطی استوار بود و علمای اسلام در مسلک غرامتی آثار هجوم زرتشتی ها و مزدکیان و مانویان را برای انهدام ارکان اسلام آشکار می دیدند. غرامتیان گاهی خود را شیعه معرفی می کردند تا به واسطه آن بتوانند کار خود را انجام دهند و عامه مردم را به سوی خود جلب کنند. بغدادی نیز در اثبات ارتداد غرامتیان از اسلام و نابود کردن آن و تجدید فرهنگ و تمدن ایرانی به واسطه غرامتیان شواهد بسیاری به دست آورده است. او اضافه می کند که چون غرامتیان جرأت نداشتند عقاید ضد اسلامی خود را به صراحت اظهار و آشکار کنند، دعوت خود را در لباس و لفافه مذهب تشیع انتشار دادند. غرامتیان حتی در مکاتبات و ارتباطات خود از نوعی خط رمزی استفاده می کردند و این نشان می دهد که سازمان غرامتیان دارای یک تشکیلات منظم سیاسی بوده است. آثار و اشعار بعضی از شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری وجود این خط اسرار آمیز را تایید می کند. مثلا حکیم عمر خیام نیشابوری در یکی از شعرهای خود به وجود این نوع خط رمزی اشاره می کند. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط غرامتی نه تو خانی و نه من. مسعودی می نویسد تبلیغات سری غرامتیان بر ضد عباسیان موجب شد تا روشنفکران و توده های ناراضی به تدریج گردشان جمع شده و در قیام های پارتیزانی با غرامتیان همکاری نموده و یاریشان می کردند. شناخت فکری و فلسفی نهضت غرامتیان و خواستگاه طبقاتی آنها در شناخت افکار منصور حلاج و درک فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او بسیار مهم و اساسی است، زیرا که به روایت اکثر مورخین و محققین حلاج با رهبر غرامتیان ابوسعید گناوی آشنایی و رابطه نزدیک داشته و این رابطه و مکاتبه چنان که نوشته‌اند مخفی و رمزی بوده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرمدین ابرقهرمان مبارزه با اعراب بیگانه نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرمدین نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرمدین سردار سرخ جامگان نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرمدین نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد با تکه بر پیشینه ساسانی خود اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند در کتابهای خود او را بابک نامیدند و به بابک خرمدین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند، در دوران خلافت عباسیان شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ بر تن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده میمانم یا میمیرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است. چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند. ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: بهار سال 1316، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد مرزی سعدآباد میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق، پسری در شهر تکریت متولد شد که قرار بود به یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم تبدیل بشه.
1: صدام اونجوری که تاریخ به ما میگه یک کودکی بسیار ناکامی داشت، هم از عزیزان پدر روابط بسیار بدی که با ناپدری داشت، در سن بسیار پایین، در سن 10-12 سالگی وارد جامعه شد، جامعه خشن آن زمان، شاگرد اتوبوس بود، در اونجا یه دعوایی صورت میگیره، اون هم طرف دعوا بود و یه نفر کشته شده بود و صدام در سن 15 سالگی متهم به قتل بود که فراری میشه.
0: دهه 30 شمسی آوازه جمال عبدالناصر در دنیای عرب پر شده بود و صدام حسین هم تحت تأثیر باورهای ملیگرایانه ناصر به عضویت حزب سوسیالیست بعث در عراق در اومد. حزب بعث در سرنگونی نظام پادشاهی عبدالکریم قاسم رو همراهی کرده بود، اما کمتر از یک سال بعد رابطه قاسم با این حزب شکراب شد و به دنبال اون فعالیت صدام و دیگر بعثی‌ها در عراق ممنوع اعلام شد. دشمنی قاسم با حزب بعث باعث شد تا شاخه نظامی این حزب عملیاتی رو برای ترور او سازماندهی کنه و انجام اون رو به عهده صدام حسین و تعدادی از جوانان بعثی بگذاره. اما به دلیل بی‌تجربگی صدام و همراهانش و مداخله سریع محافظان قاسم، عملیات ترور ناکام بود.
2: كان هذا اول ظهور لصدام حسين في تاريخ حزب البعث، ولذلك كانت دائما الانظار تتجه الى صدام على انه واحد من اهم الشباب الاقوياء في حزب البعث.
0: صدام که بعد از مشارکتش در ترور قاسم تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، بعد از مدتی زندگی مخفی موفق شد با عبور از مرز به سوریه و از اونجا به مصر فرار کند. بعد از کودتای عارف و بعثی‌ها صدام به عراق برگشت و به دلیل نسبت خویشاوندی با حسن بک و شهرتی که از مشارکت در ترور قاسم به دست آورده بود، مسئولیت یگانهای شبه نظامی حزب بعث رو عهده‌دار شد. شروع فعالیت زیرزمینی به دنبال کودتای عارف علیه بعثی‌ها به صدام این فرصت رو داد تا خودش رو به عنوان یکی از کلیدی‌ترین افراد در

0: سالهای پایانی دهه 40 شمسی با افزایش درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های متعدد توسعه، ایران بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ خودش رو تجربه می‌کرد. به دنبال سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود تازه‌ترین تکنولوژی‌ها به کشور، حرکت به سمت یک شکوفایی صنعتی در ایران شروع شده بود. رونق اقتصادی بی سابقه و پیشرفت سریع در عرصه‌های مختلف دهه 40 رو به طلایی‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌کرد. علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع مدرن در داخل کشور، نقش بین‌المللی ایران هم در این سال‌ها رفته رفته تغییر می‌کرد. در نتیجه سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی، تهران به یکی از مراکز مهم دیپلماسی دنیا تبدیل شده بود و ایران خودش رو به عنوان کشوری تأثیرگذار در روند تحولات جهانی معرفی می‌کرد.
1: ایران تبدیل شده بود به یک کشوری که در حقیقت یه نمونه بود برای کشورهای دیگه توی دنیای سوم و ازش حرف می‌زدن به عنوان مثلا ژاپن خاورمیانه، یه همچین ذهنیتی به وجود اومد. دیگه احساس این بودش که اون خطرهایی که برای شاه و برای سلطنت وجود داشت، اون بحران‌ها رو عبور کرده بود و حالا وارد یه دوران نسبتاً آرام، نسبتاً صلح‌آمیز، نسبتاً موفق، ایران وارد همچین دورانی شده بود و داره میره به سمت یه مسیر خیلی روشنی و سایندش.
0: ارتش ایران هم با در اختیار گرفتن تسلیحات جدید و مدرن و افزایش تعداد یگان‌های رزمی، روز به روز قدرتمندتر می‌شد. نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با در اختیار گرفتن انواع تانک و نفربر مدرن به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده بود و نیروی دریایی هم با اضافه شدن یگان‌های هاورکرافت و به خدمت گرفتن ناوچه‌های پیشرفته صاحب قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه می‌شد. با راه اندازی اولین مرکز آموزش تفنگداران دریایی در پایان دهه 40، ایران بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری بود که آموزشگاهی برای تربیت تکاور دریایی تشکیل می‌داد. اما مهمترین تحول در این سالها برای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران رقم خورد.
2: فانتوم دارای یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌هایی است که بشر برای پرواز ساخته. با قدرت پرواز در سرعت‌های دو برابر مافوق سرعت صوت،
0: در سال‌های پایانی دهه 40 نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران دریافت ده‌ها فروند هواپیمای F-4 یا فانتوم را از آمریکا شروع کرد و این جنگنده مدرن به تدریج به یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی ایران تبدیل شد.
3: Geographically, Iran is a very mountainous country. You have big chains of mountains spreading from northwest towards southeast. In between are deserts and major urban centers. The idea to defend these major urban centers was to bolster this air force so much, if somebody attacks us, we are going to stop him outside of our borders before a potential threat can reach these centers.
4: سپاهگاه یکم شکاری، خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبان

0: کوبه گردان پانتومیمی کاندرایی.
1: با شروع مأموریت هواپیماهای فانتوم، توان رزمی ناوگان ارتش شاهنشاهی به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد و ایران در رده برترین قدرت‌های منطقه خاورمیانه قرار گرفت.

0: در کنار گسترش توانایی‌های اقتصادی و نظامی، اون چه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه‌ای رو ممکن می‌کرد، روند تغییر و تحولات در خاورمیانه و جهان. زمستان سال 1347 حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و هارولد ویلسون نخست وزیر جدید این کشور، خروج نهایی نیروی دریایی بریتانیا از خلیج فارس رو تا قبل از سال 1350 شمسی به همه اعلام کرد.
1: Under the pressure of a worsening financial crisis, the Labour government announced that most of its overseas troops in the Middle and the Far East, from the Persian Gulf to Singapore, were to be withdrawn.
0: خروج انگلیسی‌ها بخشی از سیاست کاهش انتشار نیروهای نظامی در جهان بود که حزب کارگر با نام استراتژی شرق سوئز مطرح کرده بود.
2: جنگ جهانی اول دو قدرت مهم رو نمایان کرد، بریتانیا و فرانسه رو. جنگ جهانی دوم این قدرت‌های تاریخی رو از قدرت انداخت و دو قدرت جدید به وجود آورد، آمریکا و شوروی. به همین خاطر هست که برای انگلستان نگهداری تعداد زیادی نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه دیگه غیر قابل قبول هست از بودجه‌ای که تحمیل میکنه بر دولت بریتانیا.
0: خروج بریتانیا از خلیج فارس بیشتر از همه خبری خوشحال کننده برای شاه ایران به حساب می آمد. محمد رضا شاه پهلوی این اتفاق رو فرصتی برای ایران می دونست تا با پر کردن خلأ ناشی از خروج انگلیسی ها نقش منطقی دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت کنه.
3: به محض اینکه شاه خبردار میشه انگلستان داره نیروهاشو از خاورمیانه و از تمام پایگاه های اونجا خارج میکنه، هم به انگلیس میگه هم به آمریکا میگه که تنها کشوری که قدرت جغرافیایی و انسانی و طبیعی و نظامی برای اینکه بتونه این منطقه رو کنترل بکنه ایرانه. خلیج فارس در خلیج فارسه و ما میتونیم کنترلش بکنیم و هیچ کشور دیگری نیست که در اونجا بتونه با ما رقابت بکنه.
0: بریتانیا به دلیل بدبینی به شاه ایران سعی داشت قبل از خروجش با تقویت عربستان سعودی نقش آفرینی این کشور در خلیج فارس رو پررنگ تر کنه. انگلیسی ها در این دوره تلاش زیادی رو برای ایجاد یک موازنه قدرت در منطقه بین ایران و عربستان شروع کرده بودند. اما علی‌رغم تلاش‌های بریتانیا، اتفاقی در آمریکا شانس ایران رو برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خلیج فارس از قبل هم بیشتر کرد. ریچارد نیکسون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. نیکسون دوست قدیمی شاه ایران و یکی از نزدیکترین سیاستمداران آمریکایی به او به شمار می‌رفت و ریاست جمهوری او بر آمریکا امیدهای شاه رو برای تحقق رویای برتری ایران در خلیج فارس بیشتر می‌کرد.
4: شاه و نیکسون افکارشون خیلی نزدیک بود به هم دیگه. شاه از کمپین‌های سیاسی نیکسون حمایت کرده بود، کمک مالی کرده بود و وقتی که نیکسون به ریاست جمهوری میرسه این یه فرصت طلایی واسه شاه که آمریکا رو قانع کنه بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس فقط ایران میتونه امنیت خلیج فارس رو حفظ کنه. هیچ کشوری دیگه نمیتونه این نقش رو بازی کنه، من جمله عربستان سعودی. هیچ کشوری از نظر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی آماده نیست که این نقش انگلیس ها رو پر کنه، فقط ایران.
0: سه ماه بعد از انتخابات آمریکا، شاه ایران برای دیدار و گفتگو با ریچارد نیکسون به کاخ سفید رفت. شاه در ملاقات با نیکسون با ابراز خوشحالی از طرح خروج بریتانیایی ها آمادگی ایران رو برای پر کردن جای انگلیسی ها در خلیج فارس به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. نیکسون هم به شاه اطمینان داد آمریکا ایران رو برای نقش آفرینی مؤثرتر در خاورمیانه حمایت میکنه. در این زمان اما به جز عربستان سعودی بازیگران جدیدی در منطقه مدعی رهبری خلیج فارس می شدند. حزب بعث به رهبری حسن البکر و صدام حسین خودش رو به عنوان جانشین عبدالناصر به اعراب معرفی می کرد و برای رقابت با ایران در منطقه وارد عمل شده بود.
5: كانت العلاقه يعني محسوبه البكر يعني في طريق وصدام في طريق يلتقيان في عده مفاصل ويفترقان في مفاصل وكانها لعبه فكانت العلاقه غريبه يعني الجميع كان يشكو صدام حسين الى البكر وكان البكر يتغاضى عن هذه الشكوى.
0: صدام وحسن البكر برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در خاورمیانه روابطشون با شوروی رو با هدف دریافت کمک‌های نظامی از این کشور توسعه دادن.
6: پرزیدنت عراقی جمهوری احمد حسن البکر.
0: حضور بعثی‌ها در قدرت برای شوروی فرصتی بود تا با نزدیکی به رهبران عراق جای پایی در خلیج فارس به دست بیاره و رویای دسترسیش به آب‌های گرم رو محقق کنه. برای بعثی‌ها هم نزدیکی با شوروی فرصتی بود تا با دریافت کمک‌های نظامی رویای امپراتوری عربی خودشون رو محقق کنن. با این همه حسن البکر و صدام دولت شاهنشاهی ایران رو به عنوان مانعی جدی بر سر راه خودشون می‌دیدن. رویارویی و قدرت نمایی در برابر ایران هم میتونست حزب بعث رو به عنوان پرچمدار جدید پان عربیزم معرفی کنه و هم عراق رو به عنوان مدعی جدید برای جانشینی بریتانیا در خلیج فارس مطرح کنه.
4: در خلیج فارس این شیخ‌نشین های خیلی کوچیک، این کشوری که حالا بهش میگیم امارات، اون زمان اینا رهبرای تک تک کوچیکی بودن زیر نظر استعماری انگلیس. خب اینا خیلی ضعیف بودن، چجوری میتونستن از خودشون دفاع کنن در مقابل نفوذ عراق؟ عراق انقلابی ناشنالیست عرب، یه خطر بودش که شاید عراق در این کشورها بتونه یه نیروهایی رو پرورش بده یا تشویق کنه کودتا بکنن، این شیخ‌ها رو از سر کار وردارن و نفوذشون در خلیج فارس بیشتر بشه و از اون راه فشار بیارن رو ایران، مثلا جلوگیری کنن از صادرات نفت ایران از خلیج فارس.
0: در نتیجه رویکرد ضد ایرانی رهبران حزب بعث، از ماه‌های پایانی سال 47 مناقشات مرزی ایران و عراق دوباره بالا گرفت. این مناقشات در نهایت به بروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای مرزی دو کشور منجر شد و فضای مرزهای غربی ایران بعد از مدت‌ها دوباره ملتهب شد.
7: The neighbor that Iran is most concerned about is Iraq, which here lies just across the Shatt al-Arab River. The Iraqis are both unpredictable and thanks to the Soviet Union heavily armed.
8: Iran keeps most of its ground forces deployed along this border. Earlier this month, there was serious fighting along the border north of here.
0: به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی، در فروردین ماه سال 48، حسن البکر رئیس جمهوری عراق به منظور قدرت نمایی در مقابل ایران اعلام کرد شط العرب بخشی از قلمرو عراق و تمام کشتی‌های تجاری موظفند در زمان تردد در این رودخانه پرچم عراق رو نصب کنند.
9: حکومت بک ادعا کرد هر کشتی که قرار داره وارد اروند رود بشه باید پرچمش رو پایین بکشه و پرچم عراق رو بذاره و وارد اروند رود بشه. جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم. اگر کسی با کشتی دیگه بیاد در حقیقت مورد حمله ما قرار میگیره. ایران استادگی نمیتونست تن به این تهدید عراق بده.
0: دولت بعث عراق حالا با نادیده گرفتن مفاد معاهده مرزی سعدآباد بین دو کشور، اصل استفاده مشترک از این آبراه رو زیر سوال می برد.
4: در اون زمان محمد رضا شاه در یک سفر بود در کشور تونس و وزرای شاه که در ایران بودن، مخصوصا اسدالله علم که وزیر دربار بود، در حقیقت نمیدونن که چیکار بکنن و تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها. شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب عبور کنه با همراه نظامی هم دریایی هم هوایی و اگر عراقی ها سعی کنن جلوی این کشتی رو بگیرن اونا از کشتی دفاع کنن.
0: روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن در اروندرود به حرکت در اومد.
9: فانتوم های شکاری پایگاه بوشه برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پایگاه های خوزستان دسفول حمایت اینها رو کشوند اینجا و اجازه داد سراسر اروندرود رو حرکت کنند با پرچم ایران. دولت حسن البکر خاموش موند و هیچ واکنشی نشون نداد و اون در حقیقت نقطه چرخشی بود برای دولت عراق، دولت تکفیری عراق، که فهمیدن دیگه داستان ایران گونه دیگه باید رقم بخوره.
4: این در حقیقت یه جورایی امتحانی بود که ببینن بعد از انگلیس کی قراره در خلیج فارس قدرت اصلی باشه، آیا ایران، آیا عراق، یا هر دو، یا یه تعادل. این خیلی مهم بود واسه شاه که در اون موقعیت نشون بده به عراقی ها و به کل دنیا که ایران آماده است برای نه فقط دفاع از حقوق خودش بلکه برای دفاع کل صلح کل خلیج فارس.
0: عقب نشینی دولت عراق به معنای پایان عهدنامه مرزی سعدآباد درباره شط العرب بود. این اتفاق به دولت ایران فرصت داد تا قرارداد سعدآباد رو باطل کنه و از عراق بخواد برای حل و فصل نهایی مشکل شط العرب مرزهای ایران و عراق در این رودخانه بر اساس خط تالوک تعیین بشه. از ماه‌های ابتدایی سال 1348 در نتیجه به قدرت رسیدن حزب بعث یک جنگ سرد بین ایران و عراق شروع شده بود. بعد از بالا گرفتن اختلافات دو کشور بر سر اروندرود، حکومت بعث با دعوت تعداد زیادی از مخالفان نظام شاهنشاهی ایران به بغداد و ارائه کمک مالی گسترده به اونها تلاش می‌کرد تا عراق رو به مرکز عملیاتی مخالفان شاه تبدیل کند. در بین همه مخالفان باز شدن پای یک شخص به بغداد بیشتر از همه در این زمان خبرساز شد. تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مدتها قبل به دلیل تلاش برای سازماندهی یک کودتا علیه نظام شاهنشاهی از ایران فرار کرده بود، حالا با دعوت بعثی‌ها مرکز فعالیت‌های خودش رو به عراق منتقل می‌کرد. تیمور بختیار از عراق تماس‌هایی با سران ایلات و عشایر به منظور سازماندهی اختشاش و ناآرامی در ایران برقرار کرد و در هماهنگی با بعضی احزاب سیاسی و روحانیان رادیکال مرکز فرماندهی مخالفان دولت شاهنشاهی ایران در عراق رو روز به روز بزرگتر می‌کرد.
3: بختیار اونجا مستقر میشه و شروع میکنه به فعالیت بیشتر کردن. مذاکره با حزب توده انجام میده در بغداد، به نظر میرسه حتما با همدلی حزب بعث بوده.
0: در نظر رهبران عراق و در رأسشون صدام حسین، تیمور بختیار مهره مناسبی برای فرماندهی گروه های سیاسی مخالف شاه بود و حضورش در بغداد بهترین وسیله برای فشار به ایران به شمار می رفت. بعثی ها حالا با حمایت از تیمور بختیار جنگشون با ایران رو وارد فاز جدیدی می کردن.
5: كان البعثيون يرون أن الشاه يتآمر عليهم ويحاول بطريقة ما أن يؤثر عليهم وربما يزيحهم عن الحكم، فلذلك كان لابد لهم أن يصطدموا مع مطامح الشاه أن يكون الشرطي المنطقة وشرطي الخليج، وكانوا أيضا البعثيون يطمحون إلى أن يكون لهم دورا قوميا وإقليميا جديدا.
0: در مقابل همكاري گسترده بعثيها بمخالفان الشاه، ایران هم با افزایش حمایت‌های خودش از کردها، دولت بعث عراق رو درگیر مشکل بزرگی در داخل کرده بود. کردها به رهبری ملا مصطفی بارزانی بخش‌های وسیعی از شمال عراق را کنترل می‌کردند و در نتیجه حمایت‌های ایران در این زمان به یک بحران جدی برای موجودیت حکومت بعثی‌ها در بغداد تبدیل شده بودند. از ماه‌های ابتدایی سال 48 حزب بعث برای حل و فصل نهایی مشکل کردهای تحت حمایت ایران، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق را مأمور کرد تا به هر شکل ممکن شورش بارزانی و پیشمرگه‌های کرد را به پایان برساند.
5: البکر ترک مقالید السلطه من الناحیه الامنیه الى صدام، لان صدام كان شابا ولديه شخصيه كاريزميه مسك بكل مقاليد الحكم وكل مفاصل الدولة، فكان كل شيء يرجع إلى صدام حسين لأنه كان هو الحاكم الحقيقي للعراق حتى في تلك الفترة عندما كان نائبا.
0: إيدي صدام حسين برای خلاص شدن از دست کردهای تحت حمایت ایران، ابتدا سازماندهی یک حمله نظامی گسترده به کردستان بود. شهریور ماه سال 48 به دستور صدام حسین، نیروی زمینی ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی و واحدهای توپخانه یکی از بی سابقه ترین حملات به مناطق کردنشین رو در شمال شروع کرد. اما برخلاف انتظار، پیشمرگه های کرد در نتیجه تجربه سالها جنگ پارتیزانی و کمک های ایران موفق شدند شکستی سنگین رو به ارتش عراق تحمیل کنند.
5: على الرغم انه هناك تفوق جوي بالنسبه للعراق في استهداف المناطق الجبليه، لكن في النهايه هذه جبال مهما ضربتها انت فيمكن للعنصر الكردي ان يختبئ بشكل جيد ويعيد الكره ويعيد الهجوم، لذلك كان النزيف مستمرا داخل القوات المسلحه العراقيه.
0: طی دو ماه نبرد در کردستان، ارتش عراق ده‌ها جنگنده خودش رو در کوهستان‌ها از دست داد و صدها سرباز و افسر عراقی کشته و زخمی شدند یا به اسارت نیروهای ورزیده مصطفی بارزانی درآمدند. شکست سخت در برابر کردها، صدام حسین و دولت بعثی عراق رو در شرایط بسیار سختی قرار داده بود. برای صدام حسین تنها راه پایان بحران کردستان دادن امتیازهای تاکتیکی به کردها بود. این موضوع به تدریج صدام رو به فکر مذاکره و گفتگو با ملا مصطفی بارزانی با هدف قطع همکاری او با دولت شاهنشاهی ایران انداخت.
3: صدام دشمن استراتژیکش رو ایران میدونست و فکر میکرد میتونه به کردها امتیازهای تاکتیکی بده و به محض اینکه دست بالا پیدا بکنه همه اون امتیازها رو پس بگیره. ایران براش هر روز داشت دشمن جدیتری میشد و تلاشش بر این بود که جلوی برآمدن ایران رو بگیره.
0: موفقیت در اولین ماموریت بزرگی که از طرف حزب بعث به او محول شده بود میتونست هم جایگاهش رو مستحکم تر کنه و هم بعد از ده ها سال به جنگ کردستان پایان بده.
4: صدام خودش شخصا میره به شمال عراق و میشینه پای میز مذاکرات با برزانی و حتی به برزانی میگه هر شرطی که شما دارین من حاضرم قبول بکنم. یه کاغذ سفید میذاره جلوش و میگه هر چی که میخوای بنویس ما قبول میکنیم. به این حد واسش مهم بود که این جنگ به پایان برسه.
0: ملا مصطفی بارزانی بدون مشورت با متحد و حامی اصلی کردها یعنی ایران با صدام حسین توافقنامه صلح امضا میکرد.
4: واسه شاه یه جور خیانت بود که بارزانی بعد از این همه سال، این همه کمکی که ایران بهش کرده بود، حاضر بود حالا با صدام حسین کنار بیاد.
0: در نتیجه توافق صدام و بارزانی 20 دی ماه سال 49 بالاخره کردها و دولت عراق بیانیه مشترک منتشر کردند که در اون صدام ضمن تن دادن به خودمختاری کردها متعهد میشد اداره شهر مهم و نفخیز کرکوک رو تا 2 بعد به بارزانی واگذار کنه. توافق با بارزانی و کردها بزرگترین پیروزی دولت مرکزی عراق از زمان تأسیس این کشور به شمار می رفت و صاحب این دستاورد بزرگ صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق. این اتفاق هم موقعیت صدام در بین بعضی ها رو تقویت کرد و هم محبوبیت او در بین عراقی ها رو افزایش داد. صبح روز 9 آذر ماه 1350، یک روز بعد از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، ارتش شاهنشاهی ایران در یک عملیات بزرگ 3 مهم ایرانی در منطقه رو به تصرف خودش درآورد. ابو موسی و تنب و کوچک و بزرگ برای نزدیک به 70 در اشغال بریتانیایی ها بودند و حالا ایران دوباره حاکمیت خودش رو به این 3 برمیگرد.
10: This is an NBC News special report.
11: There was an invasion in the news today, an armed invasion by regular troops of the Iranian armed forces of 3 in the Persian Gulf called Aba Musa, Lesser Tombs and Greater Tombs.
0: بازپسگیری 3 ایرانی توسط ارتش شاهنشاهی خیلی زود با اعتراض برخی کشورهای عربی همراه شد. عراق یکی از کشورهایی بود که صراحتاً با حاکمیت ایران بر جزایر سگانه مخالفت می‌کرد و در اعتراض روابط دیپلماتیک با ایران رو به طور کامل قطع.
9: دولت عراق ایران رو متهم کرد که به ناموس اعراب تجاوز کرده با در حقیقت اشغال این 3. یک کارزار عظیم تبلیغاتی رو به راه انداخت علیه ایران و تلاش کرد که یک دکترین رو سامان بده در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس.
0: با شدت گرفتن اختلافات بعثی ها با ایران بر سر جزایر سگانه، صدام حسین رفته رفته تلاش های گسترده‌ای رو برای بازسازی ارتش عراق شروع کرد. صدام در این زمان بعد از سالها مناسبات عراق و شوروی رو توسعه میداد و روابط دوستانه ای با رهبران این کشور برقرار میکرد. این نزدیکی صدام حسین به روسا در نهایت به امضای یک قرارداد همکاری استراتژیک بین عراق و شوروی منجر شد که تا حد بسیار زیادی شرایط رو برای تامین نیازهای نظامی بعثی‌ها در عراق فراهم می‌کرد.
2: صدام حسین در صدد این هست که به آخرین تجهیزات نظامی دست پیدا بکنه، به یک قدرت پشتیبان مهم داشته باشه و در نتیجه این نزدیکی صدام حسین به شوروی ها خیلی دور از انتظار نمیره.
0: بر اساس پیمان همکاری مشترک عراق و شوروی، رهبران حزب بعث در مقابل دریافت تجهیزات نظامی از روسا برای اولین بار به ناوگان دریایی شوروی اجازه می‌دادند تا به خلیج فارس دسترسی پیدا کند.
12: The Russian build-up has taken place in Iran's unfriendly neighbor to the west, Iraq. Since an Iraqi-Soviet friendship treaty signed only this April, the Russians have gained a Middle East oil source for the Eastern Bloc countries. The Iranians who sail these ships do not fear the Iraqis. But to have the unpredictable Russians on your doorstep, a nation which has invaded you before, is a different matter.
0: اما در حالی که صدام حسین امیدوار بود بر اساس پیمان دوستی با روس‌ها به تسلیحات نظامی پیشرفته دست پیدا کنه، با سرازیر شدن جنگ افسار رد دوم روس به عراق مواجه شد.
13: Iraq was granted permission to order MiG-23s, and now the Soviets came and said, oh, this is a fantastic aircraft. You should buy as many of them as you can. The Iraqi politicians which ran in the country at the time, they did not know about MiGs or quality of MiGs. So they trusted this advertising and said, okay, let's buy MiG-23s. And they bought quite a few of them, and when they arrived, they started crashing. This is, of course, from our point of view nowadays, this is absurd. But it was true at the time.
0: تجربه صدام حسین از نقص فنی گسترده تسلیحات خریداری شده از روس‌ها باعث شد تا صدام رفته رفته خودش رو به بعضی از رهبران اروپایی نزدیک کنه تا راه تجهیز ارتش عراق به تسلیحات نظامی غربی رو هموار کنه. در سالهای ابتدایی دهه 50 صدام روابط بسیار دوستانه‌ای با ژاک شیراک برقرار کرد و این نزدیکی باعث شد تا فرانسه رفته رفته به یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق تبدیل بشه.
2: فرانسوی ها تجهیزاتی سلاحای داشتن، به خصوص هواپیماهای و موشکهایی رو که بر اون هواپیماها سوار کردن، که اینها میتونست نیروی هوایی عراق رو مجهزتر بکنه، در شرایط بهتری قرار بده، به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران نیروی برتر بوده در منطقه.
0: همکاری‌های اقتصادی صدام حسین و شیراک در نهایت شرایط رو برای عقد چند قرارداد نظامی بین فرانسه و عراق فراهم کرد و پای صدام حسین به کارخانجات تولید جنگ افزار فرانسوی باز. نگاه صدام حسین در این زمان بیشتر از هر چیزی به دنبال هواپیماهای فوق پیشرفته میراج F1 بود.
2: صدام حسین در شرایطی قرار داره که هم میتونه از شرق کمک بگیره و هم از غرب، حداقل از فرانسه، و در نتیجه خود رو مهیا بکنه به نظر من برای برخورد با ایران.
0: در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های وسیع بعثی‌ها، ارتش عراق رفته رفته نوسازی می شد و با به خدمت گرفتن تسلیحات جدید در حال تبدیل شدن به یک قدرت نظامی در خاورمیانه بود.

0: سال 1351 بالاخره موعد تحویل شهر نفتخیز کرکوک به کردها و اعلام رسمی دولت خودمختار در شمال عراق فرا رسید. اما در حالی که بارزانی و کردها برای اعلام رسمی دولتشون لحظه شماری می کردن، با حمله گسترده ای ارتش تقویت شده عراق به کردستان کاملا غافلگیر شده. صدام حالا نه تنها حاضر به واگذاری کرکوک به کردها نبود، بلکه با تجهیز ارتش عراق برای از میان برداشتن بارزانی و پیشمرگه های کرد دوباره به کردستان لشکرکشی میکرد.
1: جنگ رو دولت مرکزی با پیشروی به سمت مناطق خودمختار شروع کرد. به تدریج مناطقی که مدیریتش به سمت کردها بود، به دست کردها بود، رو با ارتش عراق با کمک نیروی هوایی به دست گرفتن، تصرف کردند و در نهایت مجرداً به کار به جنگ چریکی کشیده شد و شهرها به تدریج به تصرف دولت بغداد در اومد.
2: معلوم بودش که حزب باس نمیپذیره این ایده ای که برزانی و کردها نفوذ داشته باشن در حکومت مرکزی در بغداد یا خودمختاری داشته باشن در شمال عراق، مخصوصا در منطقه کرکوک که نفت داره و کردها خیلی اصرار داشتن که این نفت کرکوک زیر نظر اون حکومت خودمختار خودشون باشه که بغدادش و قبول نمیکرد.
0: با شروع حملات ارتش عراق به کردها، مصطفی بارزانی یک بار دیگه برای درخواست کمک به سراغ دولت شاهنشاهی ایران رفت. شروع دوباره جنگ در شمال عراق به دولت ایران فرصت میداد تا علارغم نارضایتی از بارزانی، با کمک به پیشمرگه‌های کرد برای تضعیف دولت بعثی‌ها دوباره وارد عمل بشه. خرداد ماه سال 1351 و همزمان با شروع حملات ارتش عراق به کردها، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با شاه ایران به تهران سفر کرد. بحران کردستان عراق و جنگ بارزانی با بعثی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات شاه ایران و نیکسون در تهران بود.
2: نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می‌کردن، از چشم شاه نگاه می‌کردن. وقتی که به عراق نگاه می‌کردن، از دید شاه نگاه می‌کردن. وقتی که شاه بهشون میگفت حزب بعث در عراق یه خطریه، اونا قبول می‌کردن که یه خطریه. وقتی که بهشون میگفت باید از کردها حمایت بکنیم، قبول می‌کردن که باید از کردها حمایت بکنیم.
0: شاه در گفتگو با نیکسون و مشاور امنیت ملی او هنری کیسینجر، ضمن بازگو کردن خطر حزب بعث برای خاورمیانه، از اونها خواست تا برای حمایت از پیشمرگه‌های کرد با سیاست منطقه‌ای ایران همراه بشن.
2: اکثر مشاورای رئیس جمهور در آمریکا مخالفن، هم در CIA، هم در وزارت خارجه، هم در وزارت دفاع، هم در شورای امنیت ملی. همه میگن این اشتباهه، به ما چه مربوطه؟ ما چرا باید بریم توی یه کشوری که هیچ وقت از نظر تاریخی نقشی نداشتیم، یه جای دور افتاده که اکثر مردم آمریکا اصلا نمیدونن این کجا هست تو دنیا، بریم دخالت کنیم و دوباره شاید پامونو بکشن وسط توی جنگ داخلی مثل ویتنام؟ نیکسون و کیسینجر تمام این حرفا رو میذارن کنار، به هیچ کدوم از مشاورای خودشون گوش نمیکنن. به حرف کی گوش میکنن؟ به حرف محمد رضا شاه.
0: بعد از مذاکرات تهران، شاه ایران موفق شد تا از ابتدای سال 1352 پای آمریکایی‌ها رو به بحران کردستان باز کنه و به تدریج موازنه جنگ رو به ضرر صدام و بعثی‌ها تغییر بده. در سایه همکاری‌های شاه و نیکسون در کردستان، حالا ایران از دولتی متکی به آمریکا به یکی از شرکای این کشور در خاورمیانه تبدیل می‌شد و این اتفاق به تدریج راه رو برای توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ارتش شاهنشاهی ایران هموار می‌کرد.
3: کیسینجر و نیکسون در یک تلگراف معروفی که به تلگراف کارت بلانش معروف شده به وزارت دفاع میگن که به شاه هر چه اسلحه میخواد منهای اتم بفروشید. اون خودش بهتر از ما میدونه که چی نیاز داره و اون موانعی که در دوران آیزنهاور و کندی و حتی جانسون وجود داشت اونها رو برداشتن. درآمد نفتی ایران هم بالا رفته بود، شاه توان خرید بسیار زیادی پیدا کرده بود و یکی از بزرگترین بازسازی های یک نیروی نظامی در دوران صلح در دوران 10 سال آخر شاه صورت گرفت. مخالفین خیلی بهش فحش دادن، از جمله منم در اون زمان جزو کنفدراسیون بودم، ولی بعدا معلوم شد که اون تسلیحاتی که خریده بود خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه.
0: مهمترین دستاورد برداشته شدن محدودیت‌های خرید تسلیحات آمریکایی ورود هواپیمای فوق مدرن F-14 موسوم به تامکت به سازمان نیروی هوایی ارتش ایران بود. تامکت مدرن‌ترین و جدیدترین جنگنده تولید آمریکا بود که با برخورداری از رادار قدرتمندی با برد نزدیک به 240 کیلومتر از قابلیت رهگیری و شلیک به 6 هدف به صورت همزمان برخوردار بود. این قابلیت بی‌نظیر F-14 رو به یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای شکاری دنیا تبدیل می‌کرد که می‌تونست برگ برنده ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه لقب بگیره.
4: There was a major study run by the Imperial Iranian Air Force in the early 70s. This said we need that flying radar with this long range missile. This is what we need. We have to kill the enemy before it comes closer to Iran. So eventually the decision was absolutely professional to buy F-14s because it was much more capable and much suited to what Iran needed back then.
5: هواپیماهای F-14 تامکت شکاری فوق مدرن تأمین کننده برتری هوایی با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهانی باشند.
0: با اضافه شدن هواپیماهای تامکت به ناوگان نیروی هوایی و دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته، از میانه دهه 50 موازنه قدرت در خاورمیانه کاملا به سود ایران تغییر کرد و ارتش شاهنشاهی ایران به قدرتمندترین نیروی نظامی در منطقه تبدیل شد.
2: ایران به خاطر سیاست دولت نیکسون در آمریکا قدرت برتر منطقه میشه. تسلیحاتی رو که ارتش ایران دریافت میکنه، حتی نیروی دریایی آمریکا در بعضی از مواقع این هواپیماهای بخصوص پیشرفته رو دریافت نمیکنه، با تأخیر دریافت میکنه و همه اینها نشانه این هست که اعتمادی که آمریکا به ایران داشته که میافزایه بر قدرت چانزنی ایران در اون شرایط. علی‌رغم کمک هایی که از کشورهای دیگر به عراق می رسیده، همچنان برتری استراتژیک خود رو بر عراقی ها و می شود گفت بر کل منطقه حفظ بکنه.
0: در نتیجه روابط راهبردی محمد رضا شاه پهلوی با ریچارد نیکسون و محقق شدن برتری نظامی ایران در خاورمیانه، کمک ها به کردهای عراق هم به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرد. از میانه سال 1353 برای اولین بار یگانهایی از ارتش شاهنشاهی ایران برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد مستقیماً وارد عمل شدند و با برگردوندن ورق جنگ به سود نیروهای بارزانی وضعیت جدیدی برای بعضی‌ها به وجود آوردند.
2: واحدهای مختلف ارتش کارهای مختلفی را انجام میدادن برای کردها. مثلا بعضی از نیروها آموزش نظامی، یادگیری تاکتیک‌های جنگی و چگونه جنگیدن با عراقی ها رو تعلیم میدادن. واحدهای دیگری اطلاعات میدادن، یعنی اینکه به چه شکلی این اطلاعات رو بخوانند و از اونها برداشت بکنن در جهت مبارزه‌ای که داشتن با دولت مرکزی عراق.
3: من این رو از مصاحبه با یکی از فرمانده های ارتش که در اون زمان امیر یکی از این واحدهایی بود که در مستقر بودند شنیدم که نیروهای ایران دستور داشتن اگر خطر جدی برای مثلا شکست کردها هست میتونن حتی به شکل لباس مبدل در کنار کردها علیه عراق فعالیت بکنن.
0: کردها با حمایت های ایران به پیروزی های بزرگی در شمال عراق دست پیدا می کردن و حلقه فشار بر حکومت بعثی ها در بغداد روز به روز تنگتر می شود. ده ها هزار سرباز ارتش عراق در شمال درگیر جنگ با پیشمرگه های کرد شده بودند و دولت بعث به تدریج در تأمین هزینه های این جنگ فرسایشی با مشکل جدی روبرو می شود. حالا صدام حسین، مرد شماره یک عراق، برای جلوگیری از فروپاشی کامل حکومت بعثی‌ها در بغداد گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر خودش نمیدید. صدام به خوبی میدونست تنها راه حل بحران کردستان از ایران میگذره. اسفند ماه سال 53 الجزایر میزبان اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک، سازمانی که با ابتکار ایران و چند کشور دیگه با هدف ایجاد هماهنگی بین تولیدکننده های عمده نفت جهان تأسیس شده. به دلیل وضعیت ملتهب بازار جهانی نفت، اجلاس اوپک برای اولین بار در سطح سران برگزار می شد و شاه ایران هم یکی از مهمانان اصلی اون بود. به جز شاه، صدام حسین، معاون رئیس جمهوری عراق هم یکی از مهمانان نشست الجزایر بود. به دلیل بیماری حسن البکر، حالا او کشورش رو در این کنفرانس نمایندگی میکرد. حضور شاه ایران در الجزایر برای صدام فرصتی بود تا با واسطه کردن هواری بومدین ملاقاتی کوتاه با او داشته باشه و به بحران کردستان عراق خاتمه بده.
6: دولت عراق وقتی پاشو به این کنفرانس گذاشت با خواست سازش با ایران گذاشت.
7: آقای بومدین بین این دو فرد میانجی بودش. شاه با بومدین به فرانسه حرف میزد، بومدین به عربی با صدام حسین و به این صورت با هم مذاکرات میکردن.
0: محور اصلی مذاکرات شاه و صدام حسین در حضور بومدین کردستان بود.
8: محمد رضا شاه در شرایطی بوده که میتونسته دیکته بکنه به نوعی خواسته های خود رو و در شرایطی است که قدرت چانه‌زنی بیشتری داره نسبت به صدام حسین.
0: صدام که به شدت در موضع ضعف قرار داشت به شاه اعلام کرد در مقابل توقف کمک های نظامی به مصطفی بارزانی و کردها برای دادن هر امتیازی به طرف ایرانی آمادگی داره، حتی در مورد شط العرب.
7: این موضوع نتیجه واقعیت‌های سیاسی و نظامی بود. ایران با کمکش از کردهای برزانی، کردهای شمال عراق، یک فاجعه به وجود آورده بود برای ارتش عراق. کل ارتش عراق مشغول این جنگ بود در شمال کشور و برای حکومت بعث به پایان رسوندن این جنگ واقعا حیاتی بودش.
9: وجد صدام نفسه امام خيارين، اما ان يستمر في معارك طاحنه مع الاكراد او ان يهدئ الاوضاع قليلا، فلجأ الى مناوره وكانت مناوره ذكيه حقيقه، ان يعقد صلحا مع ايران، وهذا الصلح معناه ان يتنازل شاه ايران عن الاكراد ودعم الاكراد، يتنازل عنهم نهائيا ويعيد التفاوض على مساله شط العرب وبعض المناطق الحدوديه. وكانت مناورة صدام هدفها قمع الأكراد أو إنهاء دورهم، والسيطرة على مناطق كردستان أو الشمال العراقي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
0: صبح روز 14 اسفند ماه سران کشورهای عضو سازمان اوپک برای شرکت در آخرین روز نشست در الجزایر به سالن محل برگزاری اجلاس وارد شدند.
10: بوق الكلمه الان لنائب رئيس جمهوريه العراق السيد صدام حسين فليتفضل.
0: صدام حسین 38 ساله در نقش رهبری انقلابی و تازه‌کار سخنرانی کوتاه و 3 دقیقه‌ای خودش رو به انتقاد از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اختصاص داد.
11: اننا مطالبون اليوم ان نقول للشركات الاحتكاريه التي حاولت ان تذل آباءنا واجدادنا من قبل أن آن الأوان أن يرفعوا أيديهم هم وأسيادهم عن بترولنا. تحياتنا لشعبنا العربي المناضل في الجزائر، تحياتنا لكم أيها السادة الملوك ورؤساء الدول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: بعدما استمعنا إلى كلمة السيد النائب، فالكلمة الآن لجلالة الشاه فليتفضل.
0: أما سخنران أصلي روز پایانی إجلاس رهبران أوبك محمد رضا پهلوی پادشاه إيران، شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین رهبران خاورمیانه سخنرانی خودش رو با صحبت درباره اهمیت اتحاد و هماهنگی کشورهای عضو أوبك شروع کرد.
12: Monsieur le président,
13: سید رئیس،
12: Vos Altesses royales, chef d'État,
13: اصحاب السمو الملكي، فخامه الرؤساء الدول،
12: président de la République, nous finissons cette conférence.
13: اننا ننتهي من هذا المؤتمر اكثر اتحادا واكثر قوه من اي وقت مضى. نحن اقوياء بحقوقنا، أقوياء بعدالة مطالبنا التي ندافع عنها.
0: بادشاه إيران در إدامة نقش كونفرانس أوبك در مديريات جهاني رو مهم إعلام کرد و با إشارة به تأثير منفي نوسانات قيمت نفت برای کشورهای فقیر و لزوم تدوین یک سازوکار مناسب برای تعیین قيمت نفت تأكيد کرد.
13: لا شك أن هذا المؤتمر هو بالطبع مؤتمر الطاقة، ولكنه مؤتمر يهتم أيضا بكافة المشاكل التي تشغل العالم. إن بلاد العالم الثالث، وأنا أمل ذلك، تستفيد من مؤتمرنا هذا. عندما عدلنا أسعار البترول في عام 1973، منذ ذلك التاريخ فإن التضخم خاصة في البلاد الصناعية قد أضاع على الأقل 35% من القدرة الشرائية لدخلنا. يمكن دائما أن تتاح لنا الفرصة لتعديل أسعار البترول والاحتفاظ بقدرة الشرائية، والبلاد الصناعية ستزيد من أسعار المواد المصنعة ونحن نشتريها. من يعاني؟ إنها بلاد العالم الثالث التي تعاني، لأنها هي التي تشتري بترولنا والتي تشتري أيضا المواد المصنعة للبلدان المتقدمة.
0: شاه با یادآوری مسئولیت کشورهای ثروتمند در قبال بحرانهای جهانی، آمادگی ایران رو برای سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در جهان و کمک به کشورهای فقیر اعلام کرد.
13: إنني لا أكتفي بمجرد التفوه بهذه الألفاظ. إن الأوباب منذ نشأتها ومنذ ازداد دخل بلادها سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف يقدم مساعدة هامة إلى بلاد العالم. وإيران فقط في العام الأول لزيادة دخل البترول قد ساهم حتى ما يعادل 7% من إجمالي الإنتاج القومي، وكرس هذه الكمية لمساعدة البلاد الأخرى، البلاد النامية التي كانت تعاني من مشاكل التنمية، وكذلك البلاد المتقدمة التي لا نود لها سوءا ولكن نود أن تبقى على غناها وقوتها لكي تشترك بدورها وتساهم في تنمية وازدهار بلاد العالم الثالث. لقد نصحنا من قبل وصرحنا بأن بلدنا مستعد لكي يساعد ويقدم القروض لكافة بلاد المحيط الهندي التي تود إنشاء مصانع للأسمدة الكيميائية. وإنني أذكر هذه لكي أبرهن على مدى الأهمية التي نعلقها على إنتاج أكبر للمواد الغذائية التي يمكن أن تغذي هذه الأفواه وتعطي طعاما لجميع
12: البشرية.
13: إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونبدأ بأنفسنا.
14: شاه إيران در أوج قدرت قرار داشت و حالا به عنوان سیاستگزار اصلی اوپک از کشورهای صنعتی جهان میخواست تا به منظور تعیین قیمتی عادلانه برای نفت با اعضای اوپک وارد یک گفتگوی جدی بشن.
13: فقد قررنا جميعا اقامة حوار مع البلاد الكبرى الصناعية والمستهلكة للبترول، وأن هذا الحوار مرغوب فيه. إننا لم نخشى المواجهة ولكننا لا نرغب فيها. إن المواجهة أيا كانت في العالم ستكون دائما مواجهة بين العدل والإجحاف، بين الفقير والغني، وهذا لن يتلاشى من أرض. ولكن للبحث عن كل الحلول ولإيجاد عالم أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ورفاهية فإننا مستعدون وننصح دائما بالحوار. ما ستكون نتائج هذا الحوار؟ إن هؤلاء الذين تكلموا حتى الآن عن التعايش السلمي يمكنهم من الآن فصاعدا أن يتكلموا عن التعاون والتكامل السلمي بين أطراف متكافئة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نرى عالم ونرى فيه كل البلدان الكبيرة والصغيرة تعيش وتتعايش معا، ولكن أيضا تتعاون فيما بينها للقضاء على الأخطار الجسيمة التي تهدد حضارتنا.
10: أصحاب الجلالة والفخامة،
14: اما مهمترین اتفاق روز پایانی اجلاس سران اوپک اعلام نتیجه مذاکرات رهبران ایران و عراق توسط رئیس جمهوری الجزایر.
10: فانه يسرني ايها الاخوه والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليله البارحه اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.

0: صدام مرعوبه، جایگاه حکومت رو، نظام پادشاهی ایران رو در اون زمان در روابط بین الملل تشخیص داده و میدونه که کجا ایستاده.
1: به لحاظ سلسله مراتب شاه شخص اول ایران و صدام حسین نفر دوم عراق به شمار می رفتن. به همین دلیل با هماهنگی که از قبل شده بود در میان تشویق حضار، صدام از محل استقرار خودش در سالن بلند شد و به سمت جایگاه شاه ایران حرکت کرد.

0: توافق شاه ایران و صدام حسین اجلاس سران اوپک رو تحت شعاع قرار داده بود و حالا همه در انتظار شنیدن جزئیات این توافق بودند. ساعاتی بعد شاه به همراه صدام حسین و بومدین برای انتشار یک بیانیه مشترک به بخش محل برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رفتند. متن بیانیه مشترک ایران و عراق توسط عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه الجزایر برای خبرنگارها خونده شد.
1: بلاغ مشترک اثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بعاصمة الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين، تقابل مرتين صاحب الجلالة شاهين شاه وصاحب المعالي صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران، وقد اتسمت هذه المحادثات التي جرت بمحضر الرئيس هواري بومدين بطابع الصراحة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين بلديهما، وتطبيقا لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان ما يلي: أولا، إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا، تحديد حدودهما النهرية حسب خط الطلويك. ثالثا، بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة، ويلتزمان من ثم على إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما، وذلك من أجل وضع حد نهائي.
0: بر اساس توافق در الجزایر، دولت عراق برای اولین بار از زمان تأسیس تقسیم تمام اروندرود بر اساس خط تالوگ رو میپذیرفت و عملاً نیمی از این آبراه مرزی رو به ایران واگذار میکرد.
2: شاه همیشه صحنه سیاسی بین‌الملل خیلی خوب میخوند و بلد بود و در این شرایط بهترینی که میتونست به دست آورد واسه ایران، هم قرارداد الجزایر رو بست با صدام، هم ایران یه سری کانسشن از عراقی ها گرفتن در شط العرب. اون خطری هم که از عراق بود، عراق به عنوان یه کشوری که طرف شوروی هستش، این خطرم کمتر شد واسه ایران.
0: محمد رضا شاه پهلوی در الجزایر مسیری رو که 38 سال قبل رضا شاه برای اعمال حق حاکمیت ایران در اروندرود شروع کرده بود به سرانجام میرسوند.
3: شاه در فکر منافع ایران بود و فکر میکرد که این قرارداد منافع ایران رو متحقق میکنه و کرده بود. منافع ایران یعنی به گمان من عراق پذیرفته در قرارداد 1975 که اون رقابتی که در ذهن صدام بود برای برتری پیدا کردن نسبت به ایران متحقق نمیشه و باید بپذیره که ایران نیروی فائق اینجاست و با نیروی فائق باید سعی کنه کنار بیاد، نه باش عناد.

0: حداقل در کوتاه مدت.
1: به دنبال انتشار بیانیه الجزایر، دیپلمات‌های ایرانی و عراقی مذاکرات فشرده‌ای رو با هدف تدوین یک عهدنامه جامع و کامل در تهران و بغداد شروع کردند. 23 خرداد ماه سال 54، بالاخره عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق پیمانی را امضا کردند که نتیجه توافق شاه ایران و صدام حسین در الجزایر بود.
2: اون چی که ایران شاهنشاهی به دنبال اون بوده و رضا شاه نتوانسته بود کسب کنه، محمد رضا شاه کسب میکنه و خطر عراق رو تا حد بسیار زیادی دور کرد. اساسا خطری که قبلا وجود داشت به کلی از بین رفته بود.
3: درازای این که این مشکل در حقیقت طی کرده بود، واقعا سیاستمدار مجربی رو میخواست که بتونه از پس این معضل در بیاد بیرون، و ایرانی‌ها این کارو کردن.
1: به دنبال توافق الجزایر، روابط دیپلماتیک ایران و عراق به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد و گشایشی در روابط دو جانبه به وجود اومد. جو دوستانه میان ایران و عراق باعث شد تا ده‌ها نفر از شخصیت‌های سیاسی دو کشور با سفر به تهران و بغداد شرایط رو برای امضای چندین موافقتنامه همکاری در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و امور کنسولی فراهم کنند. فروردین ماه سال 1354، امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به بغداد سفر کرد و مورد استقبال صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرار گرفت. نخست وزیر ایران در جریان این سفر، ضمن بازدید از اماکن مقدس شیعیان در عراق، اصلی ترین هدف سفر خودش به بغداد رو تأکید بر تسریع روند صدور روادید برای زائران ایرانی عنوان کرد. اردیبهشت ماه سال 1354، یک ماه بعد از سفر هویدا، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق برای دیدار رسمی با مقامات دولت شاهنشاهی ایران به تهران سفر کرد. صدام حسین در ملاقات با شاه و نخست وزیر ایران بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بین تهران و بغداد تأکید کرد و از پادشاه ایران برای سفری رسمی به عراق دعوت کرد. بهبود روابط ایران و عراق در پی انعقاد قرارداد الجزایر بسیاری در منطقه رو به شروع دورانی جدید امیدوار کرده بود. یک روز بعد از سفر صدام، شاه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور لندن پیشنهاد کرد تا ایران و عراق در کنار کشورهای منطقه بدون نیاز به حضور ابرقدرت‌ها تأمین امنیت خلیج فارس را به عهده بگیرند. شاه در این مصاحبه اعلام کرد ایران حاضر تا از آمریکا بخواد با ترک پایگاه نظامیش در بحرین از خلیج فارس خارج بشه و در مقابل از عراق هم انتظار داره تا به حضور ناوگان دریایی شوروی در خلیج فارس پایان بده.
4: شکران یا حبیبی.
1: در راستای همکاری‌های ایران و عراق، تعدادی از هنرمندان ایرانی در سال 1356 به دعوت سازمان رادیو تلویزیون عراق به این کشور رفتند و برای شهروندان عراقی برنامه اجرا کردند.
4: بنت شلبی عیون لامیه حبیب.
1: برطرف شدن مناقشات و بهبودی روابط ایران و عراق بعد از امضای قرارداد الجزایر برای دو همسایه این امکان را به وجود آورد تا در سایه آرامش و امنیت ایجاد شده برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ایران و عراق تلاش کنند. افزایش درآمدهای نفتی به بعثی‌ها امکان داده بود تا برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی شهروندان سرمایه‌گذاری وسیع و گام‌های بلندی در جهت مدرنیزه کردن کشورشون بردارند.
0: The Ba'ath Party has taken care to satisfy the civilian population of Iraq. There were huge development projects that were launched in order to develop the country and to improve the life of the population. Iraqi military, which was ruling the country already since 1931, was always having a priority in development projects. Now, all of a sudden, civilian projects have had the priority over the military projects.
1: در نتیجه تحول نظام آموزشی عراق در این دوره، شهروندان عراقی به یکی از تحصیل کرده ترین ملل خاورمیانه تبدیل شدند. سازمان جهانی یونسکو در سال 1356 عراق رو به عنوان پیشروترین کشور عربی در زمینه ارتقاء سطح نظام آموزشی معرفی کرد. روند تحول اقتصادی در ایران هم در این سالها با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد و کشور شاهد اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های متعدد صنعتی می‌شد. از این دوره رفته رفته تلاش‌های برای پایه‌گذاری اقتصادی مدرن با حداقل وابستگی به نفت در ایران شروع شد و ایران به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل می‌شد. اما چند اتفاق در سالهای میانی دهه 50 شمسی پیشرفت روابط این دو کشور را برای مدتی تحت تاثیر قرار داد. زمستان سال 1354 وزرای اطلاع رسانی شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس به همراه عراق طرحی را برای راه اندازی یک بنگاه خبری با نام خلیج تصویب کردند. استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس خیلی زود با واکنش تند دولت شاهنشاهی ایران همراه شد. وزارت خارجه دولت شاهنشاهی ایران در اعتراض به اقدام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق بلافاصله سفرهای خودش رو از این هفت کشور به تهران فراخوند و هشدار داد استفاده هر نام غیر واقعی برای خلیج فارس رو تحمل نمی کن.
3: شاه ایران استفاده از نام خلیج فارس رو به عنوان تکیه بر یک هویت سرزمینی ایران میخواست نشون بده که شما در سرزمینی زندگی میکنید که همسایتون ایرانه با هویت تاریخی خودش، با نامهای تاریخی خودش، و اینها نمیتونه در حقیقت بازیچه دست سیاست ورزان شما باشه که یک روز یه جایی رو بکنید عربستان، یه جایی رو بکنید فلان، یه جایی رو بکنید بهمان. این جا ایرانه و این هم تاریخشه و این هم در حقیقت اصرار ماست بر حفظ این تاریخ و این هویت سرزمینی و تاریخی خودمون.
1: اما موضوع جدیتری که در این دوره باعث بروز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق شد، انتشار خبر تلاش بغداد برای شروع یک برنامه اتمی با کمک فرانسوی‌ها بود. از اوایل سال 1356، صدام حسین بعد از توافق با ژاک شیراک موافقت فرانسه رو برای راه اندازی یک نیروگاه اتمی در نزدیکی بغداد جلب کرده بود و اولین گام ها رو برای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در خاورمیانه برمی داشت. صدام حسین در تلاش بود با دستیابی به فناوری هسته‌ای عراق رو به اولین کشور عربی صاحب بمب اتمی تبدیل کنه و این موضوع بیشتر از همه در خاورمیانه ایران و اسرائیل رو نگران می‌کرد. در اعتراض به شروع همکاری‌های اتمی پاریس و بغداد، عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران در یادداشتی به همتای فرانسوی خودش دستیابی عراق به اورانیوم غنی شده و راه اندازی نیروگاه اتمی توسط فرانسوی‌ها رو خطری برای منطقه و جهان دونست و از فرانسه خواست در باره ادامه همکاری‌های اتمی با حکومت عراق تجدید نظر کنه. اما در کنار این نگرانی‌ها، اونچه ایران و عراق رو بیشتر از همیشه به هم نزدیک کرد، بروز یک کودتای کمونیستی جدید در منطقه بود. تابستان سال 1356 تعدادی از افسران چپگرای افغان با حمایت اتحاد جماهیر شوروی دست به کودتای خونین در کابل زدند و رئیس جمهور افغانستان رو به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسوندند.
5: داوود و تمام اعضای فامیلش به نیمی قصر گلخانه کشته شدند. بفرمایید برید.
1: به قدرت رسیدن مارکسیستا در افغانستان یک پیروزی بزرگ برای شوروی به شمار می رفت و این اتفاق به سرعت زنگ خطر رو در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق به صدا در آورد. اتفاقات افغانستان باعث شد شاه ایران شروع موج جدید کودتاهای نظامی در منطقه رو برای همه همسایگان افغانستان خطرناک توصیف کنه و به رهبران عراق و عربستان سعودی پیشنهاد تأسیس یک اتحاد منطقه‌ای در خلیج فارس رو ارائه بده. اما در حالی که سه قدرت اصلی منطقه یکی از باثبات‌ترین دوران تاریخ خودشون رو تجربه می‌کردن و روابط اونها با آرامی جریان داشت، بروز یکی از جنجالی ترین وقایع تاریخ معاصر خاورمیانه همه چیز رو در منطقه تغییر داد. بهمن ماه سال 1357 بعد از ماه‌ها آشوب و شورش خیابانی انقلابی اسلامی در ایران به ثمر رسید. انقلابی با رهبری روحانیون که بعد از سالها ثبات و یکپارچگی کشور را وارد دوره از بی‌ثباتی و ناآرامی می‌کرد و موقعیت ایران در عرصه بین المللی را به کلی دگرگون کرد.
3: حکومتی در ایران به قدرت رسید که این حکومت تحولات رو تنها در چارچوب مرزهای خودش نمیخواد، انقلاب رو میخواد صادر کنه.
6: این انقلابه، این زیر و رو شدنه، این عوض شدن طبیعت کشوره.
7: Now we are as an example for the whole world, for the Arabs, for the Turks, for the Pakistanis. So we have shown them a new way.
3: این حکومت میخواد شیعیان جهان یا به تعبیر آیت الله خمینی مستضعفان جهان زیر پرچمی در حقیقت قیام بکنند که آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی ایران برافراشته.
8: ممالک اسلامی زیر پرچم توحید همه با هم باشیم.
9: سیاست صدور انقلاب، به خصوص صدور انقلاب به عراق که یک اکثریت جمعیتش شیعه بود و تحت فشار سنی ها قرار داشت، قطعا برای عراق خطرناک تلقی می شد.
10: تم اجبار بكر على التنازل، قطع صدام السيطرة وان يكون هو الرئيس، تقلد مقاليد الحكم وبعد ذلك أصبح هو الرئيس وهو الرجل الأول والأوحد.
11: همه حرفاش این است که ما عرب هستیم. این کلمه که ما عرب هستیم ملت‌های مسلمان بدانن که معناش این است که
10: عرب
11: هستیم و اسلام
10: رو میخواییم. كان هناك دعوات للضباط الجيش العراقي بترك الجيش، انه حكومة البعض حكومة كافرة ومن هذا الكلام.
11: این عرصه عراق باید قیام کنن بر ضد او و مملکت خودشون رو اسلامی کنن و حکومت خودشون رو اسلامی کنن. این که حالا که هر نفر بشینند و بر خلاف ما و بر خلاف اسلام کاری بکنن.
10: ذلك كانت هناك مخاوف، وكان هناك مخاوف حقيقية من قبل نظام البعث على وجود تهديد حقيقي للخميني على العراق.
3: یکی از اشاراتی که این رهبران ایران میدادن این بود که این حکومت صدام حسین رو ما باید براندازیم، سریع هم میگفتن.
12: ما ما اینجا را سفارتخونه نمیدونستیم. افرادی هم که اینجا کار میکنن اونها را افراد دیپلماتیک ما را نمیدونیم.
9: چند هفته قبل از گروگانگیری سفارت آمریکا تصاویر ماهواره‌ای آرایش نظامی عراق رو به ایران داشت میداد، برای اینکه متوجه بود که عراق داره فعالیت‌هایی میکنه که حکایت از احتمال حمله داره. بعد از گروگانگیری طبعا دیگه تصاویر ماهواره‌ای به ایران داده نمیشد.
13: آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد، این جاسوس ها را ما نمیتوانیم برگردانیم.
14: تصور این که یک کشور بسیار قوی که عضو بلوک غرب هست حالا دیگه نیست، احتمال میدادن که ایران پرتنش باشه، ایران تضعیف بشه، اینا چیزایی بود که برای صدام و حکومت عراقی پوینت مثبت محسوب میشد، خیلی استقبال میکردن.
0: The Nordic coup attempt resulted in a series of arrests and purges.
15: صدق تصمیم و طراحی توطئه کودتا
0: which destroyed the capability of this airbase to exercise this deterrence towards Iraq. This was the power, this air power was not there anymore, because the people were not there anymore. The commanders fell away, they were partially arrested, partially executed or purged, and Iran was actually left defenseless.
16: اینجا کلاس آموزش قرآن هست در پایگاه هوایی نوژه.
17: ایران که بسیار قدرتمند و مستقل بود تبدیل شده بود به کشوری که ارتشش پاکسازی شده و خورد شده. صدام فکر میکرد که این یه فرصت خوبیه که چیزایی که از دست داده بود در مذاکراتش با شاه دوباره به دست بگیره با این حکومت، با این وضعیت جدیدی که در ایران به وجود آمده بود.
10: كان في المجلس الوطني اجتماع أعلن عن هذا الاجتماع لمناقشة اتفاق الجزائر، لأنه لم يعد اتفاق الجزائر ملزما بالنسبة للعراق.
18: أيها الأخوة أعضاء المجلس الوطني،
10: فتم تمزيق اتفاق الجزائر ولم يعد للاتفاق الجزائر أي وجود.
19: ولما كان حكام إيران فدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السابق والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من قانون.
20: This has been the CBS Evening News with Walter Cronkite.
21: Good evening. Not since the 73 Mideast War has there been such a threat to stability in that volatile region as now. Iraqi warplanes streaked into Iran.
1: روز 31 شهریور 1359 شهرهای ایران برای اولین بار بعد از شهریور 1320 بمباران‌های هوایی توسط یک کشور خارجی رو تجربه کرد. رویای امت اسلامی روح الله خمینی و تلاش صدام حسین برای رهبری جهان عرب طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم رو برای مردم ایران و عراق به ارمغان آورد. جنگی که به جز تحمیل صدها هزار کشته و میلیونها زخمی و آواره و متوقف کردن روند توسعه در ایران و عراق نتیجه‌ای برای مردم دو کشور به همراه نداشت.

0: ترجیبندش راجع به دومتو بذار رو کولته که به ولی فقیه گفته.
1: ولی فقیه یک شوه با طفل نر قولت، دومت بذار رو کولت، دومت

بعد با انتر سوسولت دومت بزار قاتل مردم آزار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دومت بزار امام تو سوزوندن چورت تو رو پروندن تو دهن

روش دادی، وطن و به تاراش دادی، بعد جوری بیراش دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت. هنات بیرنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسم دیگه لولو شد، ملت دنیا دیگه نه بوم می

میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم، آی پاسداره هزار تیر، الاف

0: طيب الله انفاسكم، طيب الله انفاسكم.
1: قربان شما
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، چپوگران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی که یه مقداری هم توی این استبل تازه سرازیر شدند، که در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان امام زمان هستند. از ته چاه جمکران و فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف با امر الله، با نظارت امام زمان، صادر کردن زنهای ایرانی به اقصانقاط دنیا تحت عوامر الله، کشتن، دزدی، بردن، هر کاری از اون بدتر فکر نکنی با اجازه الله. منتها هر روز صبح میرن تایچا یه چیزی اون زیر با امام زمان میخورن، یه کاغذ مهر امضا میگیرن، میان بالا میگن امام زمان امضا کرده. ملت میگه با. گرفتاری اونا نیستن، گرفتاری نادانی ماست، گرفتاری امامزاده سازی ماست، گرفتاری هر کی هر چی میگه ما باور میکنیمه، گرفتاری بت‌سازی ماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این دو روزی که من راجع به عبدالکریم سروش صحبت کردم، یه گروهی یا بسیط شده یا خودجوش، چون نمیدونم، چیزی نمیگم، یه مرتبه سروش شد امام سیزدهم. هرچی میگم امام سیزدهم خمینی بود، میگن نه همینه. استناد میکنن سروش بهترین شاگرد حسین علی منتظری بود. حسین علی منتظری کیه؟ اون کسی است که ولایت فقیه رو درست کرد، گفت فقیه عالی قدر باید هر چی میگه مردم بگن با، به امید این که وقتی خمینی به درک واصل شد خودش جای خمینی رو بگیره. اما از اون زرنگتر بودن، انداختنش بیرون، بعد گفت نه اینا بدن، اون آخونده که من بیرون کرده بده، من آخوند که بیرون شدم خوبم. حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که اینشتین گفته. کوری ببین عصا کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب خیالش یه چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه منه تو نمیدونیم، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا میشده، محمد رنگ خدا میشده. خود خدا می شده. ببینید من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه. اینا آمدن محاسبه کردن. مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن. ولی واتیکان میدونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره. اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمانای دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن. و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سربریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بعدشون نمیاد فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستون مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاور دور مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون، قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کردن و زیر حرف قایم شدن و اینا من مخالفتی باش ندارم. کاری که میکنه به دستور هر کسی هست حفظ اسلامه، چون این اسلام با این وضعش از بین میره. هیچ چیز قاتل نمیمونه، در یه دوران کوتاه میمونه، اونم اسلامی که همشون با هم دیگه دشمنن. شماها که تو ایران شیعه هستین، سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن. میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن. اونا آدم نیستن. ما مسلمونی. تکون بخوری فرقه های زیادی از سوش در میاد. خود فرقه ها میریزن همدیگر رو عبین میبرن. چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. شما دیدین تو جنگ ها هیچ وقت جنرال ها اسیر بشن یا کشته بشن؟ نه، سربازان که کشته میشن، نمیدونم چرا. اصلا سرباز روبروی رو نمیشناسه، باهاش هیچ گرفتاری هم نداره، ولی این اونو با تیر میزنه، اونم اینو با تیر میزنه. جنرال ها آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن. بازم میخوای کلید گردنت بندازی بری آدم ها رو بکشی، برو بکش، جون خودته. ولی جلوتو میگیرن که جون اونا رو بین نبری و خودتو میخوای هر کاری بکنی بکن. شهید بشی بری توی بهش، اون یارو ملائکه 140 کیلومتری بیاد ببردت. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. من برای اینکه بگم حرفی که من دارم میزنم مستند به قرآنه، محمد گفت جبرئیل اینها رو آیه ها رو از الله میگیره میاره میده به من. حالا اینا میگن جبرئیلی وجود نداره، یا حضرت محمد دروغگو بوده یا اینا دروغگوان. این دین رو یه گرفتاری داره. دین مثل حاملگی میمونه. هیچ زنی نمیتونه بگه مثلا من 10% حاملم، یا حامله است یا نیست. شما یه دین رو قبول داری یه دین رو قبول نداری، دین یه کتاب داره. یه کسی هم مدعیه که تو آسمون یه چاپخونه بوده، این کتاب رو چاپ کرده داده دستش گفته ببر بده به مردم. شما قبول کردی اینو، کتابی که تو آسمون چاپ شده یه چاپخونه خیلی خوب بوده اونجا اون وقتا، فقط هم عربی چاپ میکرده، زبون دیگه بلد نبوده. وقتی ندونی دین چیه همه اینا رو باور میکن. قرآن تو دستمال حریر بوده، دست حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل هم زیر درخت سدرت المنتهی واسده بوده. کسی نمیپرسه سدرت المنتهی چیه؟ این سدرت المنتها، منتهی، منتها، این چه جور چیزی؟ بله زیر درخت سدرت المنتها بوده، بله. خب آقا حرفت قبول دارم، این درخت کجا بوده؟ وسط بیابون عربستون؟ سر کو؟ دم غار حرا؟ بعدم خوش شد رفت؟ علامه طباطبایی میاد درستش کنه، میگه سدرت المنتها یعنی از زمین بوده تا آسمون. تا کجای آسمون؟ هیچکی ازش نمیپرسه. تا آسمون هشتم. آسمون هشتم کجاست؟ همه دروغ میگن، آخوند یعنی دروغگو. وقتی میری پایه دینها رو بررسی میکنی میبینی همش دروغه. ولی خب مردم دوست دارن این دروغا رو قبول کنن، دوست دارن باهاش زندگی کنن، دوست دارن. آخوندا میگن قبل از اینکه آدم خلق بشه محمد نطفش توی اون خاکایی بوده که آخه میدونید خدا اینا مال توراته، اگه قرآن ورداشته بدون اجازه آورده گشتی قرآن این دلیل نمیشه که تو قرآن هم هست، مال توراته. خدا به یکی یکی ملائکه هاش میگه بریم پایین، میان یه مش خاک ببرن که با آب بهشت قاطی کنن که خدا بشینه آدم درست کنه، مجسمه آدم. گفته میخوام یه چیزی رو مثل حالا خدایی که بگه کن همه چی میشه، خورشید خلق میکنه، این همه کهکشان ها رو این خدا خلق میکنه، ولی یه آدم که میخواد بسازه آسیناشو میزنه بالا و میشینه شروع میکنه آدم ساختن با دستای خودش. منطقه چون شما ها نمیخونید کاری به این کارا ندارید. یک چکی ملائکه ها از اونجا شیرجه میزنن تو زمین، آقا خدا اون بالاها بوده یا یه چه دیگه بوده. یا بعضی وقتا تو قرآن وقتی راجع به باغ عدن صحبت میکنه، باغ عدن ایران بوده، گارگاتی شده، اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه. برای این که نمیخونیم، برای اینکه هر چی میشنویم میگیم با. میخوای بگی بگو، زندگی خودته، مملکت خودته، خونه خودته، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. اسلام ناب محمدی هم بغل دستته. فکرم نکن اینا مسلمون نیستن، اینا مسلمونن، اینا 10% اصل اسلامو دارن رعایت میکنن، 90% کنون اون سرگنده هجر لحافه. خلاصه ملائکه ها از زمین میترسن، خدا عزرائیل میفرسته. اسرائیل حتما هیبت داره، سیبیل چخماقی داره، یه جوریه که زمین ازش میترسه، هیچی نمیگه. این قصه ها رو باور کنید، همش درسته، همش این حقیقت. میاد یه مش خاک بر میداره میبره می دست الله، الله میاد آب بهشت رو میریزه روی این خاکا، چون محل سلطنت الله بهشته، اونی که تو مکه درست کردن اون مال قشلاقیشه، یلاقیش بالاست قشلاقیش پایینه. هرچی هرچی میگه ما باید باور کنیم. الله میشینه شروع میکنه گل درست کردن و آدم درست کردن. همون زمان نطفه محمد توی این بوده. با با این نطفه دونه به دونه اومده، حالا تو هابیل رفته یا تو قابیل من نمیدونم. توی تورات نمیگه زن قابیل از کجا اومد. خدا میخواد یه آدم یه چیزی مثل خودش خلق بکنه، یه آدم خلق میکنه، بعد میخوابونه، بیهوشش میکنه، عمل جراحی میکنه، یه دندشو در میاره، دندر اینجوری اینجوری میکنه، یه شامورچی میکنه، میشه یه دونه زن خوشگل. اسمش میذاره حوا. این آدم و حوا کارهای بدبد میکنن، چون خدا با شیطان شرط میبنده که اینا رو نمیتونی کارشون بکنی. حوا آدم رو گول میزنه، خدا میگه من انتقام تو رو از همه زاد و رودت میکشم. خدای عادله. با فکر وقتی نگاه کنی بهش خیلی خدا عادله. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. اینا رو با چیپا پرت میکنه به زمین. حضرت آدم رو الله یا یهوه یا حق خدا یا یه خدایی یه تیپا میزنه پرتشو میکنه به زمین. حضرت معزتیش هم رعایت نمیکنه. اینا دو تا بچه به دنیا میارن، توی مسلمونی بابش کیم حابیل و قابیل، اسمشو عوض کردیم. توی عبری اسمش چیز دیگه است، برای که منحرف نشین قاطی نمیکنم. من قابیل حابیلو میکش سر این که من هدیهی که برای خدا آوردم بو کباب میداده که خدا بیشتر خوشش اومده، مال اون یکی گندم جو بوده، خدا نمیتونسته گاز بزنه بخوره، بعد این ناراحت میشه اونو میکشه، بعد خدا میاد وسط میگه که هر کسی به قابیل نزدیک بشه اذیتش کنه احب پشت انتقام میگیرم. اصلا این کسی رو زمین نبوده. چون تازه خدا دو نفر درست کرده بوده، این دو نفر هم دو نفر دیگر رو درست کردن. بعد 700 سال فقط دو تا کارخونهشون بد کار میکرده، دو تا آدم به دنیا آورده. بعد قابیل را میفته میره اردن زن میگیره. این آره کسی پیک نمیکنه. مثل که یه آدم و حباب تو اردن بوده. ببینید بعد اینا رو کپی کردن گذاشتن تو قرآن. حکایات و قصص قرآن من خودم هم جمع آوری کردم، اینجا هم ندارم الان. نه بگیرید بخونید، قصه تورات اینجاست، قصه قرآن اینجاست، مقایسه کنید. اولین توراتی که خود یهودی ها میگن پیدا شده 900 سال قبل از میلاده، مطابق تاریخی که میدن که آدم چند سال عمر کرد، بچه‌هاش چند سال عمر کردن، نوح چقدر عمر کرد، ابراهیم چقدر عمر کرد، خلاصه تا به موسی رسید، موسی 3500 سال پیش یعنی 1500 قبل از میلاد میاد و شروع میکنه کاراشو، میره با فرعون دعوا میکنه و مار درست میکنه و خلاصه امت بنی اسرائیل رو بر میداره، از مصر میاد بیرون. ولی 600 سال ما خبری نداریم. اینه من نمیگم، اینه کنیسه میگه. اولین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه، 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2900 سال، یعنی 600 سال بعد از داستان موسی. ولی خب درسته، هرچی میگن درسته. با نماینده خدا که نمیشه مخالفت کرد، جنگید که، همش درست. کاری هم اصلا نداریم به تورات اینا. قصه ها رو براتون گفتم. آخون میگه الله آدم رو، حالا اون وقت یهوه بوده فرق نمیکنه، میگه الله، تو هم باید بگی با آدم رو وقتی درست میکرد نطفه حضرت رسول رو توش گذاشت. این نطفه همینجوری پشت به پشت به پشت به پشت اومد تا به حضرت رسول رسید. یا آقای اومده از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله بررسی کرده که پدرهای اینا کیا بودن، چی کاره بودن، آدم های خوبی بودن، عرق‌خور بودن، بت‌پرست بودن، یکتا پرست بودن، چی بودن. این کتاب هست، شرح حال و زندگی محمد. اما اینم کسی نمیخونه. میدونی چرا؟ برای این که ننوشته نوشته محمد علی امام عبدالکریم سروش. من این حرفو که دارم میزنم، ببینیم، من از یه مرحله گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت‌سر سروشه. اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره. من حرفمو میزنم. خواستن بردارن بردارن، خواستن بذارن بذارن، جمهوری اسلامی خواست برداره، اصلا برام فرقی نمیکنه. ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه. نه اینکه من دانشمندترم، عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره. دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنید جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن، تو فکر میکنی اونم میره فیلتر شکم پیدا میکنه. یکیش که در اومد همش در میاد. با دانش نمیشه جنگید. به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا، حرفامونو دارم میگم. سروش اومده یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه، بد نیست. ولی اگر شما یه روز راستشو بفهمید اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنید. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزادهیم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغت اینجوری دارم میگم. اگه یه کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه صف میبندن. یه خورده با خودتون خلوت کنید، یه خورده با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون. این مال من نیست، این ایمیلیش که برام اومده براتون میخونم، با این مناسبت میخونه. همانطور که قبلا هم گفتم بسیار خنده‌دار است، ملتی که از هر کدام از هر کدامشان بپرسی نظرتان در مورد آخوندها چیست، میگویند اینها همه مشتی دروغگو و دوز هستند. اما همین ملت حرف این آخوندهای دوز و دروغگو رو در مورد دین بسیار راحت قبول میکنن. حرف درست میزنه. از موقعی که آخوند بالای منبر، منبرم ترجمه کرده من بالابر، میرود تا موقعی که پایین میاد همه حرفایش را بدون ذره کم و کاست میپذیرند و حتی از خود نمیپرسند این آخوندهایی که این همه دم از خدا و آخرت میزنند چطور خودشون انقدر دزد و دروغگو هستن. این سوال از خودتون کردین؟ موضوع این پست آیات 50 و 52 سوره الاحزاب از سوره های مدنی هستند. موضوع این پست، حالا پست نمیدونم به معنی چیه، در این آیات خداوند یا حضرت محمد، هر کدوم میخواد فکر کنی، اگه خود قرآن قبول داری خدا گفته، اگه سروش قبول داری خود محمد رنگ خدا شده بوده، خودشو مثلا آبی کرده بوده، قرمز کرده بوده، یا بیرنگ شده بوده، رنگ خدا بیرنگیه، غیب شده بوده، اینا رو گفته چون تو قرآن هست. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای بر تو حلال کردیم. یعنی پیامبر خودش به خودش گفته ای پیامبر، یا در جلد خدا رفته بوده به خودش گفته ای پیامبر، یا واقعا اون یارو چه حضرت جبرئیل پیام آورده بوده داده بوده دستش، ایشون هم از حفظ میخونده چون از رو بلد نبوده بخونه، امی بوده، امی بوده، هرچی شما میگه. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ایم، این آیه 50 سوره احزابه، بر تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند، هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری قائل نشود

رو آورده، بعد یهو دیده فردا مردم میان همه میرن زنا همدیگر رو ترتیبشو میدن، گفته نه این فقط مال پیغمبره، این استثناءه، من خدای عادلی هستم، فقط این مال پیغمبره، اونای دیگه باید مطابق اون حکمایی که پیغمبر از جبرئیل دریافت میکنه میده مطابق اون باشه. میتونی با عقل بهش نگاه کنی، میتونی با عقل بهش نگاه نکنی، میتونی بگی با، میتونی بگی مگه ممکنه قرآن دروغ بگه، میتونی بگی مگه ممکنه حضرت محمد دروغ بگه. آقای سروش داره میگه، میگه اینا رو جبرئیل مبیل نیبرده، خود محمد بوده رنگ خدا میشده یا خودشو رنگ میکرده، نمیدونم. آیه 52 میگه از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو آید، در ملک تو آید یا ملک تو آید، و خداوند ناظر و مراقب همه چیز هست. اینجا نمیخواسته با یارو ازدواج کنه، میخواسته یارو رو به عنوان کنیز بغلش بخوابه. لغت تصاحب بکنرم نمیگم، من بیرو دروسی حرف میزنم. دوباره براتون میخونم، از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به دیگری تبدیل کنی، نمیتونی اینه به یکی دیگه بگیری، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی. منظور اینه هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز. بیزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنانی که به اینها اشاره شده، یک، زنانی که مهرشان پرداخت شده، دو، کنیزانی که به عنوان غنیمت جنگی به دست مؤمنان مسلمان افتاده است. غنیمت جنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مؤمن مسلمان رفته یه نفر کشته، زن و بچه‌شو به عنوان کنیز آورده. اسلام نو به محمدی، ایران حمله کردن، بیان اسلام بیارن، کنیز ببرن، مال بدزدن، چپو کنن. شریعتی گفته، مردم دستشون رو با کردن، گفتن بفرمایید بیاین ماها رو بکشید، نمیخوان قبل از کشتن هر کاری با همون بکنین، زن و بچه همون مال شما برداریم برین تو مدینه بفروشید. حالا تو جرأت داری بگو بالای چشم شریعتی ابروه، گردنها رگش سیخ میشه. امامزاده شریعتی، ببخشید، امامزاده شریعتی. سه، دختران عمو، دختران عمه، دختر دایی، دختر خاله که با محمد مهاجرت کردن. چهار، هرگاه زن با ایمانی که خود را به محمد ببخشد. وقتی میگم قرآن رو بخونید، اون وقت میبینید که محتوای قرآن چه چیزهایی هست. میگه اگر به کتب دین فروشان نگاهی بیندازید، مانند همیشه مالی برداشتند و شروع به مالکشی کردند و قضیه ازدواجهای محمد و شهوترانی او را هم به شکل مضحکی برای رسیدن به اهداف سیاسی دانستند، اما هیچ حرفای آخوندی هیچ دلیل خوبی نیست که ما درباره این آیات اندیشه نکنیم. شماره دو، زنانی بودند که وقتی مسلمانان
به قبیله حمله می کردند و مردانش را می کشتند یا تبدیل

0: میکردن به دست مسلمین میافتادن. مسلمانان هم میتوانستن با آنها ازدواج کنند و فرقی نمیکرد که آن زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. الله بزرگ و علیم و کریمه. زیرا بر طبق حکم اسلامی وقتی زنی توسط مسلمانان اسیر شد، مانند این است که از همسرش جدا شده تا به اصطلاح یا به اصطلاح طلاق گرفته و مسلمانی که آن زن به دست او اسیر شده باید مدتی صبر میکرد تا آبستن بودن یا نبودن آن زن مشخص شود، آنگاه میتوانست با او ازدواج کند. حضرت رسول این رسم هم شکست، همون شب اول این کار میکرد. خالد ابن ولید هم همین کار کرد. خواست قلبی و روحیات زن اسیر هم هیچ اهمیتی نداشت. در خود قرآن هم آیه‌ای وجود دارد که چنین میگوید، و زنان آیه 24 سوره نساء، و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شدید. اینها رو البته از اول من خیلی سال پیش گفتم، خیلی راحتم گفتم، بدون شیله پیلم گفتم، تو رنگ بازی و این چیزا نگفتم، گفتم تو آسمون چاپخونه‌ای وجود نداره. طبقه هفتم هشتمی هم چیزی نیست. از روزی هم که حضرت رسول از دنیا رفت جبرئیل غیب شده. کسی هم نه جن دیده نه نمیدونم فلان دیده، مگر رمالا و جنگیرا که از زور بدبختی و بیچارگی یکی از بدبختر خودشون گیر میارن، پولیشو میگیرن واسش جن میگیرن. منتها خودش نون نداره بخوره، منتظره تو بری اونجا یه پولی بهش بدی، پول نهارش در بیاد، جنای تو رو بگیره. پول خودته، فکر خودته، برو خودتو در اختیارش بذار. جنگ من با خرافاته، حرف من با مردمی است که اسیر خرافاتم. آدم بدیم، بدم، خوبم، اصراری هم ندارم که حرفای منو گوش بدید. فرق من با آدمای دیگه یا همه آقای سروش اینی که اون رو حرفی که میزنه میگه این حرف من درسته و باید قبول کنید، هر کی قبول نکنه یه جهنم بغل جهنم خدا درست میکنم میفرستمشون تو. من این نمیگم، من میگم به خردت رجوع کن. اگه حرفایی که من میزنم حرف بی خوده بنزش دور. من میدونم بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون مردم دنیا دینهای مختلف دارن، همه شونم فکر میکنن دین اونا درسته. برو فردا با یه بهایی صحبت کن، با دلیل و برهان میگه دین من بهترین دلیل بهترین دینه. با یه یهودی صحبت کن میگه اینا که تو تورات تو داری میخونی اینا معنیش اینا نیست، معنیش چیزای دیگه است که تو نمیفهم. با یه مسلمون صحبت کن میگه اینا که تو قرآن میخونی برو تفسیر بخون، حرف خدا علکیه، بریزش دور، محمد حرف مفسده، برو تفسیر طباطبایی رو بخون. منم میگم با امام حسین وسط جنگ تعطیل کرد، گفت یه دقیقه صبر کنین برم قیس هندی رو از دست شیر نجات بدم و برگردم. ما میزدیم تو کلم. یارو میگفت این امام حسین همه جا میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره تو بهشت، همه اون تشکیلات حالا هر چی شما ها میخوان بگیم که واسه عربا میارن، میارن جلوی امام حسین یه خورده سفارششم میارن. 1400 سال اونجا داره عشقش میکنه، شما چرا گریه میکنیم واسهش؟ اگه به امر خدا شهید شده پس آدم عاقل، آدم خیلی باشعور، یک کسی که امر خدا را اطاعت کرده رفته اونجا شهید شده، چرا براش گریه میکنی؟ برای اینکه آخونده پول ببره؟ با حضرت عباس رفته آب بیاره نتونسته کشتنش، وای که حضرت عباس یا دروغگو بوده یا امر خدا را اجرا کرده. ما دروغگویی به حضرت عباس نمیچسبونیم، میگیم امر خدا را اجرا کرده، بنده خوب خدا بوده، مستقیم هم رفته تو بهشت، عشقش هم داره میکنه، تو چرا خودت جر میدی؟ با خدا دشمنی؟ تو میگی حضرت عباس نباید میرفت؟ اصلا اون کسایی که مأمور شدن سر اینا رو ببرن، اونا رو هم خدا مأمور کرده. چرا اصلا به شمر و خولی امر خدا رو اجرا کردن؟ یه خورده با این کلهه فکر کن، آخه این مغز مال فکر کردنه، مال ببعی بودن نیست. برو، من نمیگم برو علامه بشو، ببین چقدر از آداب و رسوم وحشیای عربستان زمان جاهلیت عربستان اومده تو قرآن، و الله سمیع علیم. آخه حج که اختراع الله نبوده، حج اونجا بوده، نوندونی اونجا بوده، هر سال میمدن دنبال بوتاشون، کاری که کردن بوتار در آوردن، یه دونه رنگ الله گذاشتن اون وسط، گفتن الله خونش اینجاست، که بوت خونه بوده، پدران محمد هم همه بوت داشتن، به اون بوت هم سجده میکردن. عبدالمطلب یعنی بنده مطلب، مطلب یه شخصی بوده که در یکی از قریه های عربستان برادرش رفته بوده اونجا، و این میره به سراغ و میبینه برادره مرده، یه بچه ازش داره، این بچه رو با خودش برمیداره میاره مکه. رسم بوده، اینا فکر میکردن بنده خریده، اسمشو میذارن عبدالمطلب، یعنی بنده اون آقا مطلب. هرچی هم میگه خواهرزادمه، برادرزادمه، کسی باور نمیکنه. این اسم رو این میمونه، این جد پیغمبر بوده. عبدالشمس، عبدالمناف، همه بنده بوتا بودن و بنده آدم ها. ولی آخونده وقتی من به تو میگه که نطفه حضرت رسول در آدم بوده، از صلب آدم منتقل شده به کی؟ به کجا؟ آدم دوتا پسر داشته، هیچ کدومشون هم بچه هاشو ما نمیدونیم کی هم. دختری هم نبوده، فرشته ای هم از آسمون نیومده با اینا ازدواج کنه. میخوان قبول کنی قبول کن، تو کتاب آسمانی نوشته، اون بالا چاپخونه هست، چاپ میکنن این کتاب از آسمون، تلپی میزن پایین. توی قرآن نوشته انجیل کتاب آسمانیه، خود عیسوی ها میگن این انجیل ها رو چهار تا از حواریون حضرت رسول، حضرت مسیح نوشتن، خودشون میگن، پاپ هم میگه، نامه های پولس یا حضرت سن پولس، اونم نامه ایست که یه آدم نوشته، اون چهار نفرم آدم بودن، نه مسیح بودن، نه خدا بودن، نه پسر خدا. ولی قرآن میگه اون انجیل، بلکه نمیدونه. سر اینجاست که آقای سروش میاد میگه محمد با علم اون روز صحبت میکرده، علم اون روز این چیزها رو نمیدونسته. درست میگه، من باهاش مخالفتی ندارم، اما دین جدید براتون نیاره، مواظب باش. من از سروش خوشم نمیاد، دلم میخواد سر به تنش نباشه، ولی این حرفو درست میگه. قرآن کلام زمینیه، اون بالا چیزی نیست، هر چی بری خلأه. خونه کعبه هم یه آقای هست معماره، اصرار داره که این خونه سایه نداره، اصرار داره این معجزه است، اصرار داره این معجزه نیست، اصرار داره. میدونی یه ده دفعه هم به من تلفن کرده، داداش من فهمیدم، من پیغام شما رو گرفتم، من دلیلشو میدونم، براتونم یه دفعه توضیح دادم، شما غایب بودی، این خونه چارگوشو ستاره پرستا ساختن. حالا باز یکی تلفن میکنه میگه صاحب این ستاره پرست نیستم. ما چه گفتیم صاحب این ستاره پرستم؟ هرچی خودش باور میکنه، یا تلفن میکنه یا ایمیل میکنه، گوش نمیدن به حرف من، هرچی برداشت میکنن همونه میگن. عاشقان سروش، پیغمبر جدید بر شما مبارک. فکرم نمیخوام بکنه، اصلا فکرم نکن. بذار برم یه خورده از این چیزه براتون بخونم، 4-5 دقیقه وقت دارم. به قول اون رفیق شمال کالیفرنیا، مون برنامه‌مو پر کنم. من میشه وقت کم میارم، برای من نامه نوشته میگه میخوای برنامه تو پر کنی. ای داده بیداد رفیق، از تو که دیگه توقع نداشتیم که. من تا کجا خوندم؟ اخاب پادشاه اسرائیل به اقوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یهوه به تصرف تاکستانی وامی دارد، خشم خداوند را برمی انگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام می دهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرائیل بخورند. و آخاب که این را میشنود جامعه خود را چاک میزند و پلاس دربر میکند، روزه میگیرد و زمین میخوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه آخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از این جهت که در حضور من متواضع شده، دیگر بلایی به سرش نمی آورم. اما در ایام سلطنت پسرش بلا را بر او عارض خواهم کرد. کتاب اول پادشاهان باب 21 آیه های 21-29. این خداسازی انسان هاست، این تخیل انسان هاست. سروش همینا رو داره میگه که خدا به این پیغام داد، خدا به اون پیغام داد. آخه اگه خدا اون وقتا پیغام میداده، چرا حالا دیگه پیغام نمیده؟ چرا رفته قایم شده؟ این حرفا رو میزنم، شما میگه من ضد خدا، من ضد خدا نیستم. شما هر چیزی رو میخواید باور کنید، باور کنید، به من مربوط نیست. میگم با خرد باور کنید. این قصه ها 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش مردم کمتر میدونستن. امروز توی دورترین نقاط بچه ها درس میخونن. امروز یه خود این چیزها رو باید خود آخونده باید عوض کنن. میدونید در دین یهودیت یه رفورمیست، یه عده‌ای پیدا شدن به عنوان رفورمیست و خیلی خیلی خردمندانه فکر میکنن راجع به دین. البته یهودی های دیگه میگن اونا میرن تو جهنم، میگن اونا از دین خارج شدن. دین کسی توش وارده که هر کی هر چی میگه بگه به بس که بخوای سوال کنی اون وقت دیگه دین نیستشون، چون جوابی نداره، میگه تو از دین خارج شدی. چون سلطنت رهبعام استوار گردید، اگه این لغت ها رو من غلط میخونم منو ببخشید، دیگه بیشتر از این چون زیر و زبر نداره، گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردن و یهوه شیشق پادشاه مصر را به اورشلیم برآورد با 1200 عرابه و 60,000 سوار و خلق بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان، و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رب رهبعام و سربران یهود بگوید که من شما را به دست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه رهبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهم کرد، ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 آیه های از 1-8. اینها دلیل اینه که خدا یهوه الله پدر آسمانی یه چیزی کم داره، هی میگه بیاین به من التماس کنین، تواضع کنین، بخوابین زمین قطع بزنین، سرتونو بزنین تحتونو هوا کنین، سرتونو به خاک بمالین. اگه نمه شیشقا میفرستم اونجا شقتون کنه. من دوستانی که 4-5 دفعه تلفن کردید، من این شماره رو باز آوردم، ولی اگر نشنیدید، نصفش رو شنیدید، آخرش شنیدید، دوباره به من زنگ نزنید که بگو این شماره رو بده. همین اون یه دفعه که گفتم کافیه. حالا یکی از کرمانشاه زنگ زده، یکی از کرمان زنگ زده، یکی نمیدونم از مشهد زنگ زده، آقا شماره رو یه دفعه دیگه بگو. من دارم چیکار میکنم؟ دارم رانندگی میکنم. میگم اگه من حفظم شماره رو، شماره که تو تهران هست 916، ثبت میکنم بنویسیم 916 635 6237، تلفن دستیه. اونی که تو لندنه 751، اولش بگه صفره، 751 930 9366. یه بار دیگه میخونم چون وقت ندارم، 916 935 6237 مال ایرانه، 751 930 9366. یه مش فوش بهش بدین، کار دیگه هم باش نداشته باشین. او وقت میره دنبال خرد، خردمند میشه، بخواد فوش بده یه راه دیگه ای پیدا میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: داستان جدایی بحرین ریشه ای 150 ساله داشت. مجمع الجزایر بحرین از قدیم الایام متعلق به ایران بود. اگرچه راهزنان و اعراب منطقه گاهی امنیت را از این جزایر می رو بودند و حاکمیت را دچار دردسر می کردند، اما در زمان حکومت شاپور دوم در دوره ساسانی نیروهای شورشی سرکوب شدند و حاکمیت ایران بر این مجمع الجزایر تثبیت شد. بعد از حمله اعراب و شکست ساسانیان، باز هم بحرین تحت حاکمیت ایران بود. با حمله مغول‌ها به ایران و شدت گرفتن قدرت استعمارگری پرتغال، بحرین به دست این کشور اروپایی اشغال شد. حدود یک قرن بعد بود که پادشاهان صفوی بار دیگر توانستند بحرین را آزاد و به جزء لاینفکی از ایران تبدیل کنند. بعد از مرگ شاه عباس اول و از سالهای پایانی دوره صفویه، بریتانیا حضورش را در منطقه خلیج فارس گسترده تر کرد و بحرین را در حمایت خود گرفت. اما در سال 1270 هجری شمسی بود که بحرین و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس به طور کامل تحت سلطه بریتانیا در آمدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول محمد رضا شاه پهلوی و بازیگران دوران سلطنت او، نوشته نادر پیمایی، و کتاب دوم تاریخ پهلوی، نوشته حمید هاشمی. نخست نگاهی به تاریخچه بحرین بیاندازیم. بحرین همیشه جزو خاک ایران بوده و حتی اسکندر مقدونی هم به آنجا حمله می کند و نام این جزیره را به اسم یونانی تایلوس تغییر می دهد. این اسم تا قرن 7 میلادی هم روی این جزیره می ماند. بعد از اسلام و سقوط امپراتوری ایران، نوبت به بنی امیه می رسد. بنی امیه بحرین را به امپراتوری اسلامی ضمیمه می کند و اینجاست که اسم این جزیره به بحرین تغییر می کند. بعد از سقوط امپراتوری اسلامی هم این جزیره همواره محل مناقشه بوده و بارها بین ایران و عمان و پرتغالی ها دست به دست می شود. ایران در سال 1602 میلادی این جزیره را از پرتغالی ها پس می گیرد. در سال 1783 در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار، خاندان آل خلیفه که آنجا ساکن بودند کنترل جزیره را در دست می گیرند و اعلام خودمختاری می کنند و حکومت بیکفایت قاجار که تنها اولویتش زنبارگی و خوشگذرانی بود هیچ کاری نمی کند. آل خلیفه در سال 1830 میلادی با انگلیس پیمان امنیتی امضا می کند و به عنوان تحت الحمایه انگلیس در می آید. این پیمان نه از ترس حکومت ایران بلکه از ترس عثمانی ها با انگلیس بسته می شود. در واقع بحرین در همین دوره از ایران جدا شد و ایران هیچ حاکمیتی روی بحرین نداشت. اما مسئله این بود که ایران هیچ وقت این قضیه را قبول نکرد. تا پایان سلسله قاجار ایران هیچ گونه پیگیری برای بحرین نداشت. رضا شاه در سال 1925 به سلطنت میرسد. از اولین کارهایش پیگیری بحرین بود. در 1927 ایران به مجمع ملل شکایت میکند که به جایی نمیرسد. در 1951 بعد از جریانات ملی شدن نفت، دولت مصدق با تایید محمد رضا شاه نسبت به میادین نفتی بحرین ادعای مالکیت می کند. حتی کار به آستانه درگیری نظامی هم می رسد که انگلیس تهدید می کند و ایران تصمیم می گیرد قضیه را از طریق سازمان ملل دنبال کند و البته باز هم بی نتیجه. در 1957 ایران دوباره بر حق حاکمیتش بر بحرین تأکید می کند و با مصوبه مجلس بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته می شود. اینها همه در حالی است که ایران نه آنجا فرمانداری داشت، نه اداره‌ای و نه حتی یک شعبه بانک ملی. و جالب‌تر این که بحرین را خیلی جاها به عنوان کشور مستقل می شناختند همانند یونسکو و حتی در بعضی جاها سفیر داشت. ایران هم با بحث بحرین